0: rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Winnet Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có

0: Có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buffalo Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buffalo Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
3: Xê, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
3: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và trước hết, Hồng Anh xin kính mời thầy Mai Tiên gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Ho Đà Houston. Xin kính chào quý thính giả của đài tiếng nước tôi. Atlanta đang lắng nghe chương trình và xin kính chào anh Hùng Anh. Hôm nay anh khỏe không?
0: Dạ, Hùng Anh khỏe. Cảm ơn thầy rất nhiều. Con biết là thời tiết ở Houston ra sao rồi thưa thầy?
1: Thời tiết của Houston là đã đang đi dần đến nóng cao độ rồi thưa quý vị. Buổi sáng là 98 và buổi tối là 76. Thời tiết tinh của Houston là đang vào cái mùa mà nóng nhất của trong cái năm. Thì hiện tại tỉnh thoảng cũng có một vài cơn mưa nhưng mà nó không có mưa nhiều như lúc trước. Hiện giờ thì đang là cao điểm nhất của nóng đó thưa anh. Và yeah, tôi cũng rất còn nóng.
0: Yeah. Ở đây thì cũng vậy thưa thầy.
1: Nó cũng không... yeah. Có một cái lợi thế của Houston, Texas là chúng ta ở đây thì này là cái nơi sản xuất dầu luôn, dầu thô luôn, cho nên là cái giá xăng nó cũng rẻ. Vì vậy cho nên cái vấn đề mà điện lực đồ đó thì không đến nỗi nào mà mắc lắm. Còn những cái vùng khác thì rất là mắc, như Cali vừa rồi tôi có, những cái năm trước mà tôi có về Cali đó thì lâu lâu ở Cali thì nhiệt độ rất là tốt thưa quý vị, lâu lâu họ mới mở mới lạnh chút xíu khi mà thời tiết nóng. Nhưng mà mấy cái người chị của tôi, chị vợ của tôi mà đã than là nếu mà mở mới lạnh thì những tuần lễ thôi là cái bill lên 400-500 rồi thưa quý vị. Còn Texas thì mở thoải mái, vẫn tháng mở 24-54 luôn thưa quý vị, vẫn là 300 là cũng là cao nhất rồi, cho nên nó cũng là một nóng thì có nóng đó, nhưng mà bù lại thì mấy mình cũng ở trong nhà không, chứ mình đâu ra ngoài đâu. Thì cái bất tiện là không có sinh hoạt được ở ngoài như là ở những cái tiểu bang khác thôi. Nhưng mà Texas thì nhờ có cái máy lạnh nó chạy 24-54. Cho nên ở đây những người mà làm nghề máy lạnh cũng sinh hoạt là cũng khá giả lắm đó thưa anh. Mình mà máy lạnh mà hư rồi là không có thể nói nô được, sửa là bao nhiêu mới trả thôi.
0: Phải sửa ha.
1: Phải sửa rồi, máy lạnh là vậy rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Và thưa quý vị, trong lúc mà thầy chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay thì bất cứ lúc nào nếu mà quý vị có câu hỏi cho thầy Mai Tiên về các bệnh lý của mình hoặc là người thân, quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo với thầy Mai Tiên. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với thầy.
1: Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về một số dược thảo mà chúng ta thường ngày gặp phải, mà thường xuyên luôn. Nếu mà chúng ta để lâu thì nó sẽ gây ra nhiều cái biến chứng rất là nguy hiểm. Mà bắt đầu thì mình chỉ thấy là đau cổ, đau vai, đau lưng thì nó cũng là bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà những đau thì đi chung với cái đồng nghĩa là bế tắc. Thì bế tắc thì máu huyết không có lưu thông. Mà máu huyết không có lưu thông thì nó đi lên cổ, lên vai. Mà nó không có lưu thông lên đầu đó, thì mình sẽ dễ bị những cái chứng biến, những chứng mà tai biến mà mình vô tình mình không có biết. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi muốn nói đến cái bài thuốc Kiên Tý Hoàng. Kiên Tý Hoàng là một cái dược thảo mà của nhà thuốc Ho Đà chúng ta đã nhiều năm rồi thưa quý vị, sử dụng rất là hiệu quả, rất là cao. Chính vì vậy cho nên là nó sẽ giúp cho phần cái cổ, vai, tay, nhất là ngày hôm nay mà mình mọi người phải đi làm accounting, mọi người phải làm computer, rồi có nhiều người thì làm việc ở nhà nhưng mà away from home, nhưng mà lúc nào cũng ngồi trên computer hay là làm nail, làm ớt tóc. Những cái thở thiền nào ngày hôm nay đừng dính vô cái cổ và cái lưng. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay mình nói về Kiên Tý Hoàng để mà bà con biết được rằng nhà thuốc Ho Đà chúng ta có một cái dược thảo đó. Khi mà quý vị có những cái chứng bệnh kể trên đó, thì nên liên lạc đến nhà thuốc Hồ Đà hay là đến đại lý của chúng tôi bên Hùng Anh ở Atlanta, là một đại lý duy nhất của nhà thuốc Hồ Đà nha thưa quý vị. Những cái chứng bệnh mà đau cổ nè, đau vai, đau cánh tay, rồi tê tay, rồi viêm cái hệ thống thần kinh ở cổ, thoái hóa khi mà chụp hình thì mình đau nhức quá, mình cầm lên mình nói với bác sĩ của mình thì ông gửi đi cho mình chụp hình, thì về ông nhìn cái hình xong rồi ông nói ồ cái cổ của ông của bà đã bị thoái hóa rồi, thì nó sẽ làm cho cái hệ thần kinh ở cổ, ở vai, ở tay của mình nó bị chèn ép thưa quý vị. Mà khi nó chèn ép thì nó bị không có máu huyết, không có luân lưu thì nó sẽ bị bế tắc. Mà nó bế tắc thì cái dấu hiệu của trước nhất là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đau nhất, nhất là ở cái phần cổ, phần vai. Và có nhiều khi mình thức dậy sáng, thức dậy nó mình nằm một bên, cái mình ngủ cái là cái cổ của mình nó eo qua một bên luôn, nó không có xoay trở lại được bình thường nữa. Đó cũng là những cái dấu hiệu mà tôi thấy nhiều người ngày hôm nay người ta đã bị quá nhiều. Và cái chữa trị thường thường cái chữa trị thì tôi luôn luôn đề nghị là hãy dùng dược thảo đông y. Thường thường bên đây tại sao đây thì họ chưa có cái phương pháp chữa trị, cái phương pháp của họ là cho uống thuốc giảm đau thôi, mà giảm đau không phải là chữa trị thưa quý vị. Giảm đau chữa trị là mình tái tạo lại cái chất nhờn, mình tái tạo lại cái hệ thống đó và mình giúp cho cái hệ thống đó nó hoạt động lại bình thường, nó mới gọi là chữa trị. Còn chứ cho mình uống thuốc giảm đau ngày này qua ngày kia, riết rồi cái bao tử mình nó cũng tiêu luôn thưa quý vị. Và cái thứ hai nữa thì họ cũng sửa chữa, họ cũng dùng cái phương pháp là cùng cực lắm. Tôi biết là các ngài và tây mà giới thiệu mình đi mổ là mấy bác sĩ đó ông cũng cùng cực lắm rồi, tại vì họ biết là mình đã đau quá rồi. Thì mổ xẻ chỉ là một cái phương án mà tôi thấy là nó cũng chưa có được gọi là thành công lắm. Cái mình có thể may mắn thời gian mấy tháng đầu, nửa năm đầu, sau đó mình thấy ổn thỏa, sau đó rồi nó cũng trở lại như cũ. Và cái tình trạng nó sẽ dễ nặng nề hơn. Những cái người mà bệnh nhân của tôi biết đó, thì mổ sẽ chỉ là một cái con đường mà gọi là không còn cách nào khác hơn nữa thôi. Còn nếu còn có thể thì chúng ta hãy sử dụng. Theo tôi đó thì bên đông y mình có những cái bài thuốc mà chữa đau nhức vai cổ này cũng đã có nhiều đời rồi thưa quý vị. Nó gọi là kiên tí thang. Ngày xưa là kiên là vai á, tí là đau nhức, thang là một cái thang thuốc đó thưa quý vị. Nó gồm trong đó, thành phần trong đó là nó có đương quy, nó có bạch thược, nó có khương hược, nó có tan chi, nó có trần bì, cam thảo vân vân. Những cái vị thuốc đó là nó rất là quen thuộc với cái người Á Đông của chúng ta. Tự vì khương hoạt đó là một cái bài thuốc mà mình thấy nó đã sử dụng nhiều năm rồi. Trong cái đông y của mình, khương hoạt đó là một cái bài thuốc dùng để mà chữa cho giúp cho cái thần với cái bàng quang nó mạnh lên, và nó tán ứ, nó hành khí, nó khu phong, là nó trừ thấp. Cái là đối với đông y á, là cái gì đau nhất á, thì gọi là phong thưa quý vị. Mà phong ở đâu? Phong nằm ở trên cổ hay là phong nằm ở lưng hay là phong nằm ở chân thì nó phân ra khác nhau. Thì khương hợp nó chủ lực về ở cái phần trên nhiều hơn. Cho nên trong cái đông y của chúng ta, nhất là những cái người mà đau khớp vai, đau khớp cổ rồi đó, thường thường hay dùng khương hợp phòng phong với khương hoàng. Đó là những cái vị thuốc mà hỗ trợ rất là nhiều. Quế chi cũng hỗ trợ rất là tốt. Khương hược, phòng phong và khương hoàng là những cái vị thuốc mà bên đông y cũng như chính cá nhân tôi sử dụng tới, sử dụng lui, sử dụng xuôi, sử dụng ngược cả bao nhiêu năm tháng, thưa quý vị, đều luôn luôn mang một cái kết quả rất là tốt cho cái người bệnh nhân. Những cái người nào mà đau nhất thì cái lời khuyên của tôi đó, thì thường thường mình khi mà nói đau nhất thì thường bệnh đông hay nói là phong, không đó vậy thưa quý vị, nó là phong thấp. Phong thấp là một cái tên chung thôi, nhưng mà phong thấp nó nằm ở đâu? Mà thường thường phong á, khi mà phong á thì mình hãy tránh né thịt bò, thì thịt bò nó có phong trong đó thưa quý vị, hay là cá thu, cá ngừ đồ đó, mình ăn uống mình phải kiêng cự. Những cái lúc mà mình ăn ngày hôm nay mình thấy mình khỏe, cổ vai mình không sao hết, nhưng mà ngày mai tự nhiên cái mình hay tới đâu nhất thì nhớ lại ngày hôm qua mình đã tới nhà mình, bạn mình barbecue rồi tiệc rượu bia rồi gì đó, thì mình nhớ những cái đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên khi mà chúng ta đau nhất, đau cái phần đau nhất đó, thì chúng ta hãy tránh né thịt bò là rõ ràng nhất. Thịt bò hay là những cái red meat đó, chẳng hạn như như thịt cừu trâu đồ chẳng hạn ha, thì nó dễ làm cho cái cơn đau nhất đó, nó tăng thêm. Thì những cái kiên tí mà những cái người mà họ co giũ cái tay khó khăn hay là dơ lên đưa ra sau rồi nó cũng khó khăn. Có nhiều người đưa ra sau để mà dối tay lên chảy cái đầu cũng chảy không được nữa. Trong những nhiều trường hợp đó nó xảy ra như vậy, thì chúng ta hãy dùng cái kiên tí hoàng nha thưa quý vị. Kiên tí hoàng là một cái bài thuốc mà nó chuyên trị về cái phần trên rất là hay, nó làm nó lâu ngày đó. Nhưng cái phần trên đó, nó ngồi cái vấn đề đó ra, như để tôi có nói đó, chúng ta còn thấy thêm nữa một cái phần nữa là nó đi qua hai cái cổ của mình đó, thì nó sẽ tỏa xuống hai cái tay và nó sẽ máu nó sẽ lên cái đầu. Mà nếu mà máu huyết nó không xuống cái tay được đó, thì mình sẽ bắt đầu thấy tay của mình yếu đi. Có nhiều người cầm cái lon hay là cầm cái đồ khui chơi bia hay là cầm cái lon khui đồ hộp, mấy cái lon đồ hộp rồi đó, mấy cái lon trái cây rồi đó, mà khui không nổi thôi quý vị. Đó là những cái lúc hay là mình cầm cái đũa mà nó cũng rớt lên rớt xuống, giống như là mình cầm không chặt hay cầm dao cũng vậy. Lúc nào mình cũng thấy nó cái vậy, nó khó khăn đi, nhưng mà cái bàn tay nó bình thường, nhưng mà nó không bình thường thưa quý vị. Nếu tình trạng đó mà để như vậy một thời gian nữa thì cái bàn tay mình nó sẽ có những cái biến chứng, như là chúng tôi nói là cái bàn tay mình tự nhiên nó có những cái ngón nó lệch qua, nó lệch lại, hay là nó cong một cách bất thường. Đó là biến chứng đó thưa quý vị. Vì không lưu thông thì bắt đầu nó sẽ bể cong đi, cái năng lực của nó làm mình bể cong đi, nó cứ đẩy tới đó mình nó bị kẹt hoài thì nó phải mở ra một con đường khác. Cho nên chúng ta thấy rất là nhiều người cái bàn tay hồi thời còn son trẻ thì rất đẹp, mà bây giờ lớn tuổi rồi tự nhiên mình thấy cái bàn tay của mình tự nhiên nó nghiêng qua một bên, hay là có những ngón tay nó cong ra cong vô một cách bất thường. Tôi hiện tại thì cũng đang châm cứu cho một hai cái người khách đang họ cũng bị cái trường hợp như vậy, vừa châm cứu vừa uống thuốc. Thì tôi thấy nó rất là khả quan, nhất là cái bài kiên tí hoàng nữa. Cho nên tôi mong rằng khi mà quý vị nghe những cái thông tin trên đây đó, thì mình chữa bệnh, mình phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì cái bệnh nó tới rồi đó, thì nó thứ nhất là nó đau đớn vô cùng, thứ nhì là nó tốn kém, và thứ ba là nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm là một cái thí dụ, bây giờ ở cái vai cổ mình mà nó bế tắc ở đó rồi máu nó không có lên được. Cho nên thường thường mình sẽ thấy là những người mà bệnh đau cổ vai, họ sẽ đi kèm chung, để lâu ngày đó thì họ sẽ thấy là nó nhức đầu đó thưa quý vị. Nó nhức đầu là một cái hiện tượng mà máu không có lên đủ, và đó cũng là một cái dấu hiệu mà một ngày nào đó nếu mà mình bị tai biến là nó cũng do từ cái cổ mà ra. Cho nên là nó không có đơn thuần là nó chỉ nằm ở một cái chỗ đó, đau vai đau cổ chút xíu thôi mà ok chịu được thì không sao, nhưng mà nó có những cái di hại về sau, hay là những cái di hại rất là bất ngờ mà mình không có thể nghe hiểu được. Thì khi huyết không lưu thông thì áp huyết mình nó cũng lên cao nữa thưa quý vị. Trời ơi, sau này tự nhiên tôi thấy áp huyết tôi nó lên cao quá. Thì kiên tí hoàng là một cái bài thuốc ổn thỏa nhất. Trong đó mình thấy có sự xuất hiện của Khương Hoạt, Tăng Chi, Uy Linh Tiên, Đương Quy Bạch Thượng. Để mà Đương Quy thì là cái gì, nó vừa giúp cho bổ máu mà nó vừa giúp cho lưu thông nữa. Nó dưỡng cái gan, nó dưỡng cái thận, gan thận gan mạnh thì gân cơ nó mạnh, đi đứng nó chắc chắn, mà thận nó mạnh thì xương cốt nó sẽ mạnh, và nó tạo ra cho mình những cái máu mới để nuôi lại những cái đệm ở cổ. Thưa quý vị, có rất là nhiều câu chuyện về cái bệnh cổ mà chúng ta nhờ dùng cái kiên tí hoàng mà vượt qua. Cho nên là quý vị là nhớ khi mà chuyên cần, khi mà dùng dược thảo đông y đó, nhất là bên nhà thuốc của đài chúng ta, thì chịu khó chuyên cần uống thuốc cho nó khá chút, dài 3 tháng chút xíu, tại vì nó đâu phải là một ngày một tháng mà tự nhiên mình bệnh cái đau bệnh cổ. nó đã nhiều năm, mà trong đông y chúng ta thì thường nói nó một năm bệnh thì ba tháng thuốc. Mà nếu mà mình cứ uống hai lọ hoặc mình thấy nó không hết rồi mình bỏ cuộc thì nó cũng là một cái điều mà thiếu sót. Và cái chuyện thiếu sót đó rồi mình nghĩ rằng có thể là mình dùng những cái phương pháp nó hay hơn thì có thể, nhưng mà những cái phương pháp thì tôi vừa nói vừa trên, mổ xẻ đồ đó hay là cho uống thuốc giảm đau, nó chỉ là tạm thời thôi, nó không có là một cái phương pháp chạy lâu. Thì tôi khuyên là khi mà mình gặp những cái chứng bệnh kể trên đó thì mình hãy dùng kiên tí hoàng cho của nhà thuốc Hồ Đà của chúng ta. Nhà thuốc Hồ Đà của chúng ta cũng trên dưới 30 năm rồi thưa quý vị, mà mãi giờ này kiên tí hoàng vẫn là một cái dược thảo mà bán chạy nhất, là tự vì ai cũng bị cái đó hết, cho nên là năm này qua trồng chất qua tháng kia năm nọ thì nhà thuốc Hồ Đà chúng tôi đúc kết lại một cái bài thuốc mà về đầu nhất cho cái bằng vai cổ rất là tuyệt vời. Cho nên khi mà quý vị bị những cái trường hợp vậy đừng có quên sử dụng cái kiên tí hoàng, những cái gì mà tôi phân tích ra rồi quý vị thấy rồi đó, đó là những cái mà bác sĩ bên Tây y họ khuyến cáo hoài, nói là đừng có để những cái dấu hiệu mà đau cổ, đau vai, đau tay, tê tay rồi đó là những cái dấu hiệu mà có thể dẫn đến cái tai biến, tại vì máu nó không có tới được thưa quý vị. Thì ngày nào đó máu nó không tới được thì nó sẽ có những cái triệu chứng mà bất thường thôi, thì có những cái điều mà đáng tiếc xảy ra. Cho nên là mình đau đâu thì mình chữa đó thì chắc chắn nó sẽ hay hơn. Mà bên đông y mình thì có những cái bài thuốc hỗ trợ rất là tốt. Tiếp theo là tôi muốn đến một cái bài thuốc nữa mà do cái công việc mình ngồi đấy, ngồi nhiều thì hai cái nơi nó phải đau thôi, là cổ vai và lưng. Mà khi mà lưng nó đau thì nó sẽ làm mình ngồi lâu thì nó cũng tổn thương thận đó thưa quý vị. Cho nên là mình ngồi lâu thì cái thận mình nó cũng sẽ yếu đi. Cho nên là làm gì làm lúc nào mình cũng phải một hai tiếng đồng hồ thì mình phải đứng dậy đi ra đi vô vươn vai vận động chút xíu, chứ đừng có ngồi làm liên tù tì giờ này qua giờ kia. Thì một cái dược thảo thứ hai nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đó là cái bài tọa cốt thống. Bài tọa cốt thống là một cái bài thuốc mà chuyên môn trị cho những cái chứng bệnh mà đau lưng, đau thắt ngang lưng, hay là đau khớp, hay là xương, hay là đau do cái xương cùng nó viêm, nó thoái hóa các khớp, lồi dưới đệm ra, rồi gai cuộc sống, dây thần kinh, đồ bị chèn ép rồi đó, thì lâu ngày nó sẽ lan tỏa xuống đùi, qua mông, qua đùi, rồi tê chân, rồi teo chân, là một cái điều mà nó phải đến thôi. Tại vì thứ nhất là tê trước đó đã. Tê là vì cái hệ thần kinh là mình, những cái hệ thống mà khí huyết mình nó không được xuống được, cho nên nó chèn ép, mà mình máu không xuống được thì mình cảm giác cái tê trước cái đã. Mà tê lâu ngày mà mình không có chữa trị thì nó bắt đầu nó đi đến những cái gọi là nóng rát, đau ở dưới bàn chân, rồi đi xa hơn nữa là mình thấy cái chân giờ này của mình sao nó nhỏ đi thưa quý vị. Cái chân, một cái chân đúng nghĩa nó phải có cái bắp đùi, nó phải có cái bắp chuối. Mà dạo này mình thấy cái chân mình xuống được từ trên xuống dưới là thấy nguy hiểm rồi đó thưa quý vị. Lý do là máu không có nuôi đủ thì mấy cái cơ dưới kia, mấy cái cơ bắp chuối rồi nó cũng tự động nó teo đi. Mà mình đau hơn, mình vô tình mình không có thể ngờ được rằng cái cơ bắp chuối hay là cái cơ đùi là nó giúp cho cái chân mình nó vững mạnh. Mà cái cơ bắp chuối thì nó sẽ giúp cho cái bắp chuối mình nó co thắt để mà nó chuyển tải cái máu huyết đi thưa quý vị. Đi xuống hoặc là đi lên nhờ cái sự co thắt đó, mà mình vô tình mình không có chữa trị thì vì mình thấy nó đau thì cũng chỉ ráng chịu được, không đến một cái lúc nào đó mình chịu không được rồi thì mình khi mình nhìn xuống bàn chân mình dạo này sao mình thấy cái bắp chuối nó nhỏ đi, đó là hiện tượng mà nó teo cơ đó thưa quý vị. Và mình phải dùng ngay khi mà mình thấy cái phần thắt lưng mình nó đau, mình thấy phần xương cùng mình đã đau, mà nó bắt đầu mình ngồi nó cũng đau nữa, có nghĩa là hai cái mông mình đó, cái bàn kinh đông y mình thì kêu là thần kinh tọa đó ha, tọa là cái mông đó thưa quý vị, còn Tây y thì họ gọi là sciatica, sciatica là một cái tên của bên Tây y là cái hệ thống mà thoái hóa cái rối loạn cái đám thần kinh ở cái phần lưng phần mông. thì chúng ta chịu khó dùng mỗi ngày mình 3 viên, sáng 3 viên, trưa 3 viên, chiều 3 viên, chúng ta uống đều đặn như vậy. Thì một thời gian sau nó sẽ hỗ trợ, từ từ nó sẽ nuôi những cái xương, những cái khớp của mình. Trong này nó có hai cái dược thảo mà tôi lưu ý, đó là đỗ trọng. Đỗ trọng là một cái dược thảo mà nó mà từ xưa tới giờ trị cho cái lưng rồi nó đau rất là hay. Tại vì đỗ trọng thì đi vào gan, vào thận, mà thưa quý vị, nó là một cái dược thảo, nó làm cho mạnh gân, mạnh xương, mạnh cốt, mạnh gân cốt đó, phải không? Đỗ trọng cũng là một cái vị thuốc mà thường thường dùng cho những cái bài thuốc mà an thai, nhất là những người phụ nữ mà cái thai và cái bụng đó, nó cứ hay quậy hay là ói mửa hay là em bé rồi nó hành rồi đó, ăn không được hay là nhiều khi nó có bị chảy máu rồi đó, thì đỗ trọng là một vị thuốc mà giúp cho an thai cũng rất là hay. Mình thấy đỗ trọng xuất hiện rất là nhiều trong những bài thuốc ngâm rượu thuốc, ngâm rắn, ngâm bìm bếp gì cũng có đỗ trọng hết đó thưa quý vị. Tại vì nó là một cái chức năng mà giúp cho dược thảo, mà giúp cho cái gân, cái cơ, cái xương cốt mình nó mạnh, nó chắc lên đó, thì chắc chắn là mình sẽ thấy nó mình, đó lý do tại sao mà nó hiệu quả cao. Cho nên đó lý do tại sao mà đồng ý mình hay dùng đỗ trọng. Cái vị thuốc mà quý vị thường thường nhìn thấy giống như cái da rắn, không phải, nó không phải là cái da rắn thưa quý vị, nó là một cái vỏ cây màu nâu nâu đen đen sẫm sẫm, thì nó giống như cái hình con rắn vậy. Rồi người ta hay cưa ra miếng nhỏ mà nó làm thành một cái đường dài vậy đó, nó, cho nên mình nhìn tưởng thấy là cái da rắn, không phải đó. Thì nó làm chèn ép những cái hệ thần kinh mình ở phần dưới, và đó cũng là một cái rắc rối, một cái đau khổ nữa, biết bao nhiêu người thì cái bệnh này. Và cái bệnh này đó thì nhất như là bệnh vai cổ đó, thì bên đông y mình uống thuốc nè, bấm huyệt nè, châm cứu nè, và gọi là chỉnh hình, chỉnh xương, chỉnh gân, chỉnh cơ. Nếu mà mình đau quá một bên rồi mình đi nó ẹo qua một bên, nó lệch lạc nữa, thì cái người thầy phải chỉnh cái đó, phần đó cho mình. Trong cái đông y gọi là trật đả pháp, là chỉnh lại cho cái phần đó cho mình. Thì nhà thuốc Hoa Đạo chúng tôi làm hết những cái đó, cho nên những cái đó nó đòi hỏi phải có sự chuyên môn. Thì quý vị khi nào bệnh như vậy đó, mà ở khu của mình, nhất là Atlanta, những cái chỗ khác mà không có châm cứu, thì quý vị hãy trở về, hay là bấm huyệt rồi thì quý vị trở về Houston. Tôi thấy có rất nhiều khách ở mọi nơi họ hay về Houston ở tuần lễ 10 ngày để mà họ chữa bệnh không thôi. Họ bây giờ đi chơi Houston mà vừa chữa bệnh nó cũng rất là tốt. Thì đó là cái trường hợp cho những người bệnh nặng đi, mà nhiều khi mình thấy cái chân mình đi bắt đầu mình nó nghiêng bên, hay là nó mỗi lần mình đứng lên ngồi xuống nó khó khăn, và mỗi lần mình đi thì nó cứ kéo lê cái chân nó rất là khó chịu thưa quý vị. Thì mình hãy sử dụng cái dược thảo tỏa cốt thống. Mình thấy thứ nhất là cái vị đỗ trọng thì nó giúp cho cái hệ thống hai cái bên thân lưng mình nó rất là hay. Một cái vị nữa mà tôi cũng rất là thích trong cái bài này, đó là cẩu tích. Cẩu tích là một cái mình, quý vị nhìn thấy nó, nhìn cái hình cẩu tích nó giống như cái lỗ tai con người của mình vậy đó, giống như là nó có lông lông mà nó giống như cái hình lỗ tai vậy đó. Nó rất là hay, nó là một loại thảo mộc mà nó rất là hay, chuyên trị cho nó nuôi cái sụn, nuôi cái xương, nuôi cái khớp. Thì quý vị, nhất là những cái người mà thoái hóa mà khớp xương đó, thoái hóa khớp xương là hỗ trợ rất là tốt, cho nên cổ tích sử dụng rất là tốt trong cái bài thuốc đông y mà tỏa cốt thống của chúng ta. Thì ngoài cái vấn đề mà mình thấy có ngưu tắc là một cái vị thuốc mà giúp cho mạnh gân cơ cũng rất là hay, mình thấy có đỗ trọng, mình thấy có phục linh, mình thấy có độc hoạt, những cái vị thuốc mà mình thấy có cổ tích là những cái vị thuốc mà không có thể nào mà thiếu được trong cái vấn đề mà chữa trị cho những cái người mà bị thần kinh tọa. Hai cái bài thuốc vừa rồi đó là nó hỗ trợ không biết bao nhiêu người. Có nhiều người đến với nhà thuốc Hoa Đà chúng tôi là phải nhờ người ta khiêng đến thưa quý vị, chứ nó không có đơn giản như mình nghĩ. Nhờ người ta khiêng đến rồi đưa vô dìu vô trong, la lết vậy đó, chứ mà sau khi mà nếu mà họ bị về cái vấn đề đau lưng mà mình điều chỉnh xong rồi mình châm cứu, mình vừa bấm huyệt điều chỉnh rồi xong rồi thì ra là họ có thể đi đứng nhẹ nhàng đó, thưa quý vị. Nó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý, và sau đó thì chúng ta phải tiếp tục uống thuốc để nó nuôi cái phần bên trong. Thường thường ấy, một phần mà chỉnh xương, chỉnh khớp rồi bấm huyệt đồ đó hay là châm cứu đồ thì nó cũng sẽ lát luôn cho mình khoảng tuần lễ thôi, chứ nó không có nhiều. Nhưng mà nếu mà mình muốn dài lâu thì cái phần bên trong cũng phải được nuôi nắng đầy đủ, giúp cho máu huyết nó lưu thông những cái đường kinh lạc đó, rồi máu huyết nó trở về, nó tạo lại những cái xương, những cái đệm đó. Nhưng mà khi mà tái tạo lại thì dĩ nhiên nó còn cái thời gian, không có thể nào mà nó nhanh được. Càng lâu, càng lớn tuổi thì cái thời gian phục hồi của mình nó chậm hơn, tại vì cái cơ thể mình nó thâu nhận chậm hơn. Chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta bị về vấn đề đau nhất, mà nhất ngày hôm nay và hai cái chứng bệnh mà tôi vừa nói đó, là một là kiên tí là cho cái phần vai cổ tay và tọa cốt thống, và cho cái phần mông, phần lưng, phần chân của mình mà nó đau nhất. Rồi tiếp theo nữa là một cái bài thuốc thứ ba đó là tôi muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người đó, là một cái bài thuốc mà nó kêu là thống phong hoàng. Thống phong hoàng này là một cái bài thuốc mà nó chuyên trị cho viêm khớp rất là hay, nhất là những người bệnh gao đồ đó ha. Khi mà cái độ sưng, độ đỏ của những cái chứng đau khớp mà nó đau dữ dội đó, thì hay là nhiều khi nó đau quá mà nó làm cho mình mòn lên cả một cái một khuyết ra một cái bên luôn á, thưa quý vị, biến dạng dị tật luôn. Rất là nhiều người họ nổi thì cục ở trên người. Nếu mà mình bị chứng bệnh mà gọi là thống phong á, hay là mình ngày hôm nay mình còn gọi là gao đó, thì mình phải chữa trị, chứ mình không có thể nào mà phá lì được, thưa quý vị, rồi chịu những cái cơn đau đó được. Tôi đã thấy những cái bệnh nhân của tôi mà họ không có cái phương tiện để chữa trị đó, mình nhìn thấy họ là họ hỡi ơi luôn. Khi mà họ tới mình đó là mình thấy là những cái u, những cái cục đồ đó nó nổ lên cả trên mặt, trên người, trên thân, trên con người, chứ nó không có đơn giản là chỉ ở cái đầu gối hay là ở cái mắt cá hay là ở đầu ngón cái rồi. Thường thưa quý vị, đó là những cái người mới bị, thưa quý vị. Còn những người mà bị lâu năm mà họ không có cái phương tiện để mà chữa trị đó thì nó sẽ rất là thê thảm cho những cái người đó. Thì thống phong này nó cái bài thuốc thống phong hoàng này nó cũng hỗ trợ rất là tốt cho những cái người mà sáng dậy mà bước xuống giường mà cái vừa bước đi một bước thôi là tự nhiên thấy cái gót chân mình nó thốn lên tới đỉnh đầu. Thì thống phong là đó là hiệu chứng của thống phong, mà thống phong thì nó đau nhức ghê gớm lắm. Mình không có thể nào mà chẩn mãn trong cái vấn đề chữa trị được, đi đứng hết được luôn. Nếu mà mình để thì thống phong là một cái hệ thống mà gọi là bị về phong thấp nặng, thưa quý vị. Mà nếu mà đã bị phong thấp nặng rồi thì cái lời khuyên tôi như ngay từ đầu đó là những cái mà ăn uống của mình đó mình phải lưu ý ghê lắm. Nó cũng không có gì ghê gớm hết, chỉ những cái lòng mề là mình không được đụng tới nè, đồ tàu hũ là mình cũng không được đụng tới nè, cà với dưa leo cucumber đó nè là không được đụng tới rồi, thưa quý vị. Thịt bò, thịt trâu, đồ thịt đỏ rồi là cũng không được đụng tới rồi, tự nhiên nó đau nhức lắm. Nó là phong, mà những cái món ăn kia đó thì nó là nhiều phong, cho nên mà phong với gặp thêm phong nữa thì chẳng khác nào mà lửa đã cháy rồi mình còn đổ thêm dầu nữa, thưa quý vị, thì nó cháy còn dữ dội hơn nữa. Cho nên là rượu bia nữa, rượu cũng không được nè, bia cũng không được, những cái gì mà lên men là không được đó, thưa quý vị. Ngay cả người ta nói là uống rượu chát tốt cho tim nữa hả, trời ơi, tôi quất mấy chai xong, có nhiều người bệnh nhân kể tôi á, uống mấy chai rượu nho xong là cũng nằm lăn luôn, là tự gì đau nhức quá, tự vì rượu nho thì nó cũng có cái nồng độ cồn với nồng độ rượu đó, thưa quý vị. Thì những cái chất lên men đó chắc chắn một điều á, là cái bên tấu phong á, cái bên mà gọi là bị gao á, không thích hợp. Thì cái tấu phong hoàng mà muốn mạnh hơn nữa đó, nhất là những người bị mà lâu năm rồi mà chữa hoài không hết á, thì hãy dùng đến cái phong thống phong tể luôn để cho nó hữu hiệu thưa quý vị. Chức năng của nó là nó trị cho những cái chứng mà viêm khớp rất là hay. Những cái chứng mà thường thường ở bên mà gọi là gao đó, thống phong đó, thì nó sưng, nó nóng, nó đỏ đau, nhiều khi nó gây sốt nữa thưa quý vị. Mình không hiểu tại sao mà nó làm cho mình sốt được là tại vì nó bị viêm quá nặng thưa quý vị. Thì dùng cái tể thì nó sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên là nhất là những người mà ngày hôm nay tôi thấy hay gọi tôi là nói là bị thốn gót chân rồi đó, thì hãy dùng cái phật cái tể phong thấp hay là cái bài phong thập quản, mà hay là cái loại dạng viên, dạng tể hay là cái dạng viên gì cũng có bên đại lý chúng tôi, bên anh cũng anh hết đó thưa quý vị. Thì quý vị có những cái chứng bệnh đó thì hãy nên, tự vì cái chứng bệnh này nó cần phải chữa dài lâu bằng cách là mình ôn dưỡng lại cái âm dương, lại cái cân bằng lại cái cơ thể của mình, và bằng cách là mình dưỡng cái thận lên thật là mạnh để mà nó đào thải những cái uric acid ra ra ngoài thưa quý vị. Thì mình phải chữa trị dài lâu, còn mà nhanh lẹ đó thì bên đông y cũng có thuốc như chúng tôi vừa nói đó, tể thống phong hoàng rồi đó, mình chịu khó uống thời gian rất là dài để cái cơ thể của chúng ta nó ổn định. Mà khi nó ổn định rồi đó thì mình có ăn trở lại một chút ít nó cũng không sao thưa quý vị. Còn bên mà gọi là đau nhức mà gọi là gao đó đó, thì nhất là đầu gối, nhất là ngón cái, nhất là mắt cá, hay là bàn chân, hay là sáng hôm đó những cái người mà bị gọi là gao thì thường sáng hôm đó họ thức dậy thì họ mới thấy là chân cẳng họ dạo này sao đi sao nó thấy nó đau, nó rêm, mà không biết lý do tại sao, nặng nề. Thì đó là chứng phong, chứng gao đó, gọi là thống phong đó thưa quý vị. Mà thống phong thì nó đau nhức dữ dội lắm. Trường hợp này xảy ra, thì trường hợp này mình thấy nó xảy nhiều cho những người bệnh bị gao nhiều. Bệnh tây y thì gọi là gao, thì chúng ta hãy chữa trị. Đông y mình cũng có những cái phương pháp chữa trị rất là hay để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà bị những cái trường hợp như vậy. Thì đó là tiếp theo nữa là mình muốn nói đến một cái chứng bệnh nữa là phong thấp. Phong thấp là những cái người mà bị viêm xương khớp rồi, tay co duỗi rồi, nó cứng, nó khó rồi đó. Khi mà mình co cái tay của mình vô thì nó lại không có được như ý. Thì mình thường thường mình thấy xuất hiện là tầng dao trong cái phong thấp hoàng á, thì mình thấy có sự xuất hiện của phòng phong nè, của khương hược, độc hoạt, cái phần trên, phần dưới luôn, y linh tiên, tầng dao, xích thược. Những cái vị thuốc đó là những cái vị thuốc mà tùng chi đồ đó, nó hỗ trợ rất là nhiều cho những cái chứng bệnh mà phong thấp, đau nhức toàn thân thưa quý vị. Khi mà mình thấy chỗ nào của mình các cơ các khớp mà mình nó đau nó nhất mà đâu, nhất là những cái người một buổi sáng mình thức dậy đó, mình nằm một đêm mình thức dậy mình mấy cái ngón tay mấy cái ngón chân của mình đó, mình co vô duỗi ra nó khó khăn, giống như là nó quéo trở lại vậy thưa quý vị. Thì đó là những cái lúc mà mình biết là mình bị phong thấp rồi. Nếu mà trường hợp như vậy thì mình hãy dùng phong thấp hoàng để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này nha thưa quý vị. Cho nên là nãy giờ là mình cũng nói 4-5 cái đơn vị thuốc để cho quý vị hiểu được rằng là đau nhất gọi là phong thấp đó nó có rất là nhiều dạng. Và thường thường những cái vị thầy họ hỏi là ok, cái mà tôi biết là phong thấp rồi, nhưng mà cái phong thấp đó nó thể hiện ở đâu? Và thường thường thì có những cái bài phong thấp thì nó thể hiện như phần vai, phần cổ, thì người ta dùng cái bài kiên tí thang để mà chữa trị phần lưng, phần chân, phần mông đồ đó. Thì người ta đau nhất cái phần lưng mông đó thì người ta dùng cái bài mà gọi là tọa cốt thang để chữa trị. Cũng có nhiều người họ đau nhất ở cái phần gót chân, nặng nề cho cái chân, cái phần gót chân, cổ chân rồi đó là nó đau, nó sưng rồi đó, thì họ phải dùng cái thống phong là thống phong hoàng để mà chữa trị cho cái phần đó. Cũng có những cái người họ sáng dậy họ ngủ là cái tay chân họ nó không có co duỗi được, thưa quý vị, coi như là nó không còn nghe lời mình như hồi xưa nữa. Hồi xưa của mình là tay chân mình là nó co nó giữ một cách thoải mái phải không, còn bây giờ thì mình không còn thấy nó nghe lời mình nữa, mà khi mình duỗi cái ngón tay ra nó cũng không có duỗi, nó cứng đơ. Đó là trường hợp mà đó mình phải dùng cái bài thông pháp hoàng. Thông pháp hoàng thì quý vị, thông pháp hoàng là một cái bài thuốc mà chuyên trị về đau nhức xương khớp, phong tê bại liệt rồi đó. Mình thấy là mình tê buốt, hay là mình thấy bữa nay cái mình thức dậy mình thấy ủa sao mình rờ cái bên đùi mà xoa cho mình thấy nó không có cảm giác, thưa quý vị, hay là cái bàn chân của mình bên này bên kia mình không thấy cái cảm giác, đó là một cái dấu hiệu mà của phong thấp. Nhưng mà mình chia ra vậy thôi, nhưng mà cuối cùng là tất cả mà mất khí huyết không luân lưu thì mình sẽ đau nhức hết. Và cái bệnh phong thấp đó nó cũng là tê buốt tay chân, tay rồi chân, rồi có những cái chỗ mà mình không có cảm giác được, co duỗi không ra được, thì sớm muộn gì rồi nó cũng đi tới cái chỗ mà bị tai biến. Tại vì máu huyết nó không có còn hoàn chỉnh, nó không còn luân lưu nữa, thì mình chẳng khác nào mà mình lại không thích tai biến, mà mình lại dẫn con người mình đi đến cho cái chỗ tai biến. Cho nên cuối cùng rồi là mình có đau nhất chỗ nào mình giải quyết cái đó, thưa quý vị, mình giải tỏa ngay chứ mình đừng có để lâu. Nó không sao. Khi mà nó có sao thì nó rất đã trễ nải cho mình rồi. Thưa quý vị nha, nhất là những cái chứng bệnh đau nhức đó, những cái người mà bệnh nhân của tôi thường thường họ đến thì bao giờ họ cũng có những cái dấu hiệu như vậy, thì tôi luôn luôn là chữa trị cho họ đến nơi đến chốn để mà giải tỏa cái vấn đề đó. Tuy nhiên nếu mà mình không có chữa đến nơi đến chốn thì chắc chắn là những cái dấu hiệu mà nó nguy hiểm nó sẽ xảy ra cho mình, chẳng hạn như là đau là tai biến mạch máu não. Thì ngày hôm nay tôi cũng muốn nói đến một cái bài thuốc mà tai biến của đông y, đó là những cái chỉ số, những cái dấu hiệu cuối cùng mà tai biến. Thì người Việt Nam mình hiện giờ cái bên Việt Nam họ thống kê đó, mỗi năm tới 200.000 người bị tai biến. Trong đó thì ví dụ như bây giờ nó là họ lấy ví dụ như là có bốn người mà thoát chết đi ha, tai biến thì có nhiều người thì họ chịu không nổi thì họ đi, còn có nhiều những người thoát chết đó, thì trong bốn người á, một người có cơ hội phục hồi thôi, và ba người kia đó thì coi như tàn phế suốt đời, thưa quý vị, đó là một cái nỗi khổ tâm cho cái người bệnh rồi, mà ngay cả cho cái người thân của người bệnh luôn, nó cũng là một cái khổ tâm nữa. Cho nên hãy giữ gìn sức khỏe của mình, thưa quý vị. Trong cái đông y của chúng ta hay là tây y cũng vậy, người xưa của Việt Nam mà họ muốn nói đó, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thấy con người mình nó mệt mỏi, cái tim nó đập nhanh, mình cũng cần phải đi hỏi. Thấy con người của mình hai vai nó đau nhức, mình cũng cần phải hỏi. Cái chân mình nó tê, mình cũng cần phải hỏi. Ủa chân hôm nay bước xuống giường sao mà mình một chân thì mình bước đi được mà một chân kia nó cứ kéo lê, là mình cũng cần phải hỏi, thưa quý vị. Có những cái chứng bệnh nó đến rồi nó đi, rồi mình nghĩ là nó không sao, nhưng mà nó sẽ có sao khi mà nó có những dấu hiệu mà đột xuất như vậy, nên là chúng ta hãy coi chừng, nên đi đến bác sĩ, nên đi đến những cái nhà thuốc đông y để mà họ có những phương pháp mà, hay là họ có những kinh nghiệm mà coi mạch, họ tìm hiểu về cái sức khỏe của mình. Tự nhiên người nào cũng là để mà chữa bệnh cả, thì bao nhiêu năm mà kinh nghiệm á, họ ở trong nghề cho nên họ sẽ hiểu rằng cái triệu chứng nó sắp sửa dẫn tới một cái gì để mà họ giúp cho mình. Còn phần còn lại là mình chữa trị hay không là phần của mình, thưa quý vị. Hôm nay tôi muốn nói đến một cái bài thuốc mà hỗ trợ cũng rất là nhiều người trong cái vấn đề mà bị tai biến, hay là mình ở trong cái thời gian mà gọi là đau cổ, đau vai, hay là cholesterol mình cao, hay là áp huyết mình cao, hay là đau nhức rồi đó. Thì thường thường bệnh nhân, những người bệnh nhân nặng của tôi, thường thường tôi hay cho uống kèm với cái lưu hành hoàng. Lưu hành hoàng là một cái bài thuốc mà nó hỗ trợ cho những cái người mà bị tiền tai biến, là nó có những dấu hiệu tai biến mạch máu não hay là họ bắt đầu họ thấy tê tê một bên rồi đó, bên trái sau dạo này thấy nó tê tê, tay trái, mặt trái rồi chân trái thấy nó tê tê, đó là dấu hiệu của tai biến, thưa quý vị. Tại sao nó thường thường tai biến, thường thường nó sẽ bị một bên, ví dụ như bên não bộ mình bên phải, nó bị bên phải thì bên trái mình sẽ bị tê liền một bên. Rồi nó có những dấu hiệu vậy, nó ok rồi, tôi so bóp tôi thấy nó cũng bình thường trở lại, nhưng mà tôi thỉnh thoảng tôi có thấy vậy hoài, cái đó là một cái dấu hiệu nguy hiểm đó, thưa quý vị. Sớm muộn gì mình cũng đi tới cái chỗ tai biến, nhưng mà nó chưa thôi, và muốn nó không có tai biến thì mình phải phòng chống ngay tại lúc đó. Thì bây giờ cái trong cái trường hợp đó nó xảy ra, giống như những cái người mà bị tê hay là liệt hay là bại chân hay là tê chân rồi đó, ăn nói khó rồi, nó ngọng rồi đó ha, miệng mắt rồi nó một bên thì nó không có nhắm được, nó giật xếp vào một bên rồi đó ha, áp huyết thì nó tăng cao rồi, thì mình hãy dùng cái dược thảo nó có cái tên là lưu hành hoàng. Lưu hành hoàng là một cái tiền thân của một cái bài thuốc mà tai biến mạch máu não.

0: thích dùng cái toàn quy hay là cái quy vĩ cho những người mà bị tai biến rất là nhiều. Xuyên khung thường cũng là những cái vị thuốc mà nó giúp cho lưu thông rất là hay thưa quý vị. Hồng hoa, cây huyết đằng đồ, rồi mình thấy có sơn tra để hỗ trợ cho cái vấn đề mà đăng xâm, sơn tra là hỗ trợ rất là nhiều trong cái vấn đề mà cholesterol, bad cholesterol á thưa quý vị. Phòng phong thì mình thấy có rất là nhiều cái bài thuốc ở trong này, nhất là có những cái vị thuốc mà nó bạch cương tầm đồ đó thì nó hỗ trợ rất là nhiều cho những cái chứng mà bị béo miệng, tai biến một bên rất là hay. Nhất là những cái người mà mình thấy có những cái dấu hiệu kể trên như tôi nãy tôi vừa kể đó, mình thấy là nó tê tê một bên hay là tê tê cái chân, tê tê cái tay, một bên mặt nó tê tê thì mình hãy dùng ngay cái tai biến mạch máu não hay là cái lưu hoành hoàng này ngay, không có còn chậm trễ nữa thưa quý vị. Chúng ta chẳng thà chúng ta chặn trước nó còn hơn là để nó xảy ra, thì khi nó xảy ra rồi đó thì một bên của mình nó bại liệt luôn, nó rất là yếu mà phục hồi của nó cũng rất là khó khăn. Như là quý vị thống kê coi, thống kê hết 4 người bị đó thì một người có cơ hội phục hồi, còn 3 người kia là thường thường là cái tàn tật suốt đời, cái đó cũng là một cái đau khổ thưa quý vị. Nói đến đây thì thời gian không còn nữa, trở lại với anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa quý vị, hết giờ rồi. Cảm ơn thầy đã đến với chương trình chia sẻ với cho thính giả của đài. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc đường dây điện thoại của nhà thuốc WADA tại Houston, để trong tuần nếu mà quý vị có câu hỏi thắc mắc nào liên quan về bệnh lý của mình hay là những gì mà quý vị nghe thầy chia sẻ trong ngày hôm nay mà quý vị vẫn có những câu hỏi, quý thính giả có thể gọi thẳng về nhà thuốc WADA để xin gặp thầy Mai Tiên. Vâng, số điện thoại của nhà thuốc WADA là 281-495-0268, 281-495-0268. Vâng, Hùng Anh xin trở lại để mời thầy có chia sẻ cuối cùng cũng như lời chào tạm biệt thưa thầy.
0: Vâng, lời chia sẻ cuối cùng là máu huyết cần phải lưu thông để mình tránh cả ngàn cái bệnh tật, thì muốn lưu thông tôi khuyên một điều là mình nên tập dưỡng sinh. Tại sao tôi chú trọng đến dưỡng sinh? Từ dưỡng sinh nó toàn diện hơn thưa quý vị. Còn tennis hay là soccer là mình chơi những môn thể thao, nó có vẻ là một phần một phía nào đó, thì trong cái để mà giúp cho máu huyết nó lưu thông á, thì chúng ta, tôi có để trên cái YouTube cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý giờ quý vị vào hãy coi cái phần mà gọi là 12 quan tiết. Ngày xưa họ gọi là thập nhị quan tiết á, thì mà ngày hôm nay mình đã dùng để dùng cái chữ là 12 quan tiết là để mà tập cho những cái khớp cổ, khớp vai, khớp lưng, khớp chân, tất cả những cái cơ khớp trong người mình hoạt động thì máu huyết mình thấy nó sẽ đương theo đó mà nó luôn lưu. Thì đó là cái lời khuyên của tôi, nếu mà quý vị ở xa quá không có những cái phương pháp hay là phương hướng hay là tới tập luyện hay là châm cứu thì mình hãy dùng cái bài đó. Và cuối tuần rồi thì chúng tôi cũng muốn cầu chúc cho tất cả quý vị có một cuối tuần thật là bình an, vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe. Xin tạm biệt và chia tay anh Hùng Anh và chia tay mọi người ở đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy và xin hẹn gặp lại thầy trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với đồng nghệ sĩ Mai Tiên. Và tiếp theo, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Nhà thuốc Tây Premier Specialty
2: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc

0: Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlot Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Sử dụng trong dưới cái thời sau 1954 đó, rồi trong cái cuộc chiến đối với Hoa Kỳ, thì những cái việc đó, những cái tư tưởng đó là ông đã áp dụng những cái việc đó, ông gắn với lại cái việc mà quản trị doanh nghiệp cũng như là những cái việc mà những người trẻ khởi nghiệp hiện đại đó, thì ông gắn hai cái chi tiết đó với nhau và ông cố gắng dùng những cái từ ngữ mà gọi là từ ngữ hiện đại bây giờ, những cái từ ngữ mà gọi là thanh niên sử dụng bây giờ ở bên Việt Nam. Thì mình lấy thí dụ một số những cái từ ngữ mà ông đã sử dụng trong cái cuốn sách đó. Thì ông ví von là ông Nguyễn Ái Quốc đó giống như là một lớp trưởng vậy đó, rất là giỏi về phân công công việc cho các bạn và luôn là gọi là lách luật để thoát hiểm. Có nghĩa là ông Hồ Chí Minh là một người rất là ma manh, lúc nào cũng có thể tìm cách để thoát hiểm. Còn mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giống như là lớp phó học tập của cái ông lớp trưởng này. Rồi khi mà ông nói cái việc mà ông Hồ Chí Minh mà đi lên tàu để mà đi qua Pháp, để mà làm phụ bếp đi qua Pháp đó, thì ông nói cái việc đó là giống như là cái job, thay vì ông nói là việc công việc hay gì thì ông dùng những cái từ ngữ hiện đại bây giờ, nó là ông cái job phụ bếp đó nó không phải là một cái job mà có thể kiếm tiền được, hay là ông nói cái nguyên văn của ông là không phải là một cái món hời mà chỉ là bước chân để mà chu du thiên hạ. Rồi ông nói cái việc mà chu du thiên hạ của ông Hồ Chí Minh là ông sử dụng cái chữ phượt đó, nếu như những cái người mà ở sống ở nước ngoài lâu năm mà không biết cái phượt là cái gì đó, thì nói nôm na là sau này chúng ta biết ở bên Việt Nam thì họ xây cũng khá là nhiều những cái đường cao tốc rồi để mà tạo cái việc thuận lợi giao thông cho những cái người dân ở trong nước đó. Thì chúng ta biết chẳng hạn như mà trước đây thì mình đi từ Sài Gòn đi Đà Lạt thì nếu mà mình đi xa đò thì tốn cả ngày, nhưng mà bây giờ thì có những cái cao tốc mà đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt khoảng chừng tốn 4-5 tiếng thôi. Thì thời nay đó rất là nhiều những cái thanh niên Việt Nam hay là những người trẻ đó thì thường họ rủ nhau, họ lấy xe, những người có xe hơi thì đi xe hơi, những người có Honda thì đi Honda, rủ với nhau đi gọi là thám hiểm những cái nơi mà trước giờ mà người ta không có cơ hội đi được. Thì cái việc mà đi thám hiểm rồi ngủ bờ ngủ bụi như vậy đó, lang thang ngủ bờ ngủ bụi như vậy thì bên Việt Nam người ta gọi là đi phượt. Thì ông Nam này đó, ông đã ví cái việc mà ông Hồ đi qua bên Pháp giống như là đi phượt vậy đó. Ông dùng cái chữ như vậy. Thì tất cả những cái từ ngữ trong cuốn sách đó, ông còn nói là ông trong cái một cái câu trong cuốn sách, ông nói là Nguyễn Tất Thành là một thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không có chỗ ở ổn định, thành tích chính trị duy nhất là phiên dịch cho một cuộc biểu tình chống tăng thuế ở Huế năm 1908. Bây giờ là Nguyễn Ái Quốc vượt qua các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu để trở thành biểu tượng con đường mới của cách mạng Việt Nam. Thì cái câu đó là một người ta trích dẫn trong cái cuốn sách của ông. Thì mình thấy là cái việc mà ông nói là ông Nguyễn Tất Thành là một thanh niên lang thang không nghề nghiệp đó, những cái từ ngữ mà ông cố gắng sử dụng một cách gọi là diễn đạt một cách hài hước mà nó có vẻ như là gần gũi với thanh niên đó, để cho người ta thích thú người ta đọc và những cái câu chữ đó như vậy đó. Thì khi mà ông phát hành ra cái cuốn sách như vậy thì có một số những cái người những cái tờ báo họ cũng cũng ca ngợi cái việc mà cái cách của ông này là khi mà ông viết ra cuốn sách như vậy có nghĩa là một cái gì đó mới mẻ, đã tạo ra một sự mới mẻ, nhưng mà đã có một cái lực lượng dư luận viên hay là những người gọi là bảo thủ ở bên Việt Nam chúng ta biết là đã nhảy vào tấn công ông này dữ dội, có nghĩa là họ đã cáo buộc ông này phản động là bán nước đại khái như vậy. Và gần đây thì bên công an của Việt Nam họ đã bắt giam ông này cùng với một số những cái người lãnh đạo trong cái cơ quan mà hội văn học của Việt Nam đó, thưa chị.
3: Như vậy chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, nếu mà chúng ta nói những cái điều mà nó đi ngược lại với lại cái gì mà của cái người xưa đã làm thì đã đưa đến một cái diễn tiến là người ta đưa đến một cái ví dụ, và sau đó thì cái ví dụ đó nó có thể tổn hại đến cái những cái chuyện mà xa xưa đó. Bây giờ tại sao cái cuốn sách này lại khơi mào cái phong trào đấu tố, cái vấn đề nó quan trọng như thế nào, nó liên hệ như thế nào về cái cuốn sách đó?
2: Dạ vâng, thì mình biết là cái việc mà ông Hồ Chí Minh đó, ông bên Việt Nam thì ông giống như một vị thánh vậy, bên cộng sản họ tạo dựng một hình ảnh của ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống như vậy, để mà họ tạo nên một cái chính danh để mà lãnh đạo đất nước. Thì chúng ta biết là trước đây thì nếu như mà những người mình còn nhớ là những người mà nếu mà nghe những cái đài anh Trương Quốc Quy chẳng hạn, thì anh Trương Quốc Quy thường đề cập, liên còn nhớ là ảnh hay nói là bên Việt Nam thì dùng thằng chết cứu thằng sống, đại khái như vậy. Cái câu của ảnh là nói hay, ảnh thường lặp lại
3: hết.
2: Dạ, thì có nghĩa là như là một vị thánh sống của Việt Nam, và những cái gì mà ông Hồ Chí Minh nói giống như là một cái lời truyền xuống để cho dân tộc Việt Nam phải nghe theo, đại khái như vậy. Thì cái việc mà chúng ta biết là nếu mà tất cả những cái người nào mà có ý định muốn mà phản bác lại cái hay là bôi nhọ cái hình ảnh của ông Hồ đó, thì những cái người này thì sẽ bị gọi là trừng phạt rất là nặng nề. Và ở trong quá khứ thì chúng ta biết là những cái người mà chống lại cộng sản thì chúng ta thường là nghĩa là chúng ta nêu lên những cái hình ảnh mà cố gắng để cho người dân Việt Nam thấy được ông Hồ cũng là một người bình thường thôi. Chẳng hạn như trước đây thì khi người cộng sản Việt Nam thì người ta nói là ông Hồ là một người giống như là hy sinh cả đời mình để cho cách mạng, không vợ không con như vậy, đại khái như vậy. Nhưng mà sau này thì giờ khi mà những người hải ngoại chúng ta ra ngoài này và chúng ta nghiên cứu thì chúng ta biết là ông Hồ có cả đống vợ, có cả đống con, qua Pháp thì ông cũng có cưới một bà, rồi về Việt Nam ông cũng cưới một hai bà gì đó, đại khái như vậy. Rồi có những cái tin tức là ông Nông Đức Mạnh hay gì đó thì cũng là con của Hồ Chí Minh, đại khái là mình đưa ra những cái việc như vậy. Rồi chúng ta yêu cầu là phải dẹp đi cái lăng của ông Hồ ở chỗ đó, phải không? Tại vì cái lăng đó ngày xưa cái lời mà di chúc của ổng thì ổng muốn đốt hay là gì, rồi thà rải phân rải rải cái tro đó khắp ba miền, đại khái như vậy. Nhưng mà những người Việt Nam thì họ, đặc biệt là cộng sản Việt Nam đó, thì họ giữ cái hình ảnh của ông Hồ giống như là một vị thánh, hay là không ai đụng chạm vào được. Thì khi mà cái ông Nguyễn Thành Nam này đó, khi ổng đụng chạm thì ổng đã chạm vào một cái gọi là cái rất là điều cấm kỵ, đặc biệt là cấm kỵ đối với Việt Nam. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái ông Nguyễn Thành Nam này á, ổng không phải là một người phản động hay là chống đối gì cả. Ổng là một người, có lẽ cái background của ổng trước đây mà ổng đã được đi du học ở Liên Xô cũng là thuộc về dân gọi là gia đình có công cách mạng, hay là cũng như là gia đình gốc như vậy mới được gửi đi qua Liên Xô học như vậy. Thì ba ông này đã từng dạy cái môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là ông này là một người rất là tôn sùng ông Hồ Chí Minh, nhưng mà ông đã không cẩn thận trong cái vấn đề đó, và ông đã bị gọi là đấu tố, gọi là những cái dân mà dư luận viên bên Việt Nam đó, nó ép buộc tới nỗi mà bên công an Việt Nam phải bắt giữ cái ông này. Mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch, những cái tổ chức nhân quyền ở bên ngoài thế giới này đó, ngay cả bây giờ họ cũng lên tiếng là họ yêu cầu chính phủ Việt Nam

0: Nam phải thả cả ông Nguyễn Thành Nam này ra, vì ông là người trí thức, họ chỉ viết sách thôi. Nhưng mà mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch thì mình rất là rành, là đó giờ họ chỉ lên tiếng cho những cái tù nhân chính trị ở Việt Nam, nhưng mà ngay cả cái tổ chức đó họ cũng lên tiếng và yêu cầu Việt Nam thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra, nhưng mà ngồi bên Cộng sản Việt Nam họ nhất định không thả, và gần như là họ muốn gọi là cho và cảnh cáo với tất cả người dân Việt Nam đó, để cho biết là cái việc mà đụng chạm tới ông Hồ là không có thể nào, mà đó là một cái điều mà không được chấp nhận trong cái chế độ cộng sản này. Nhưng mà cái việc mà người ta thấy ở đây đó là cái việc mà ông Nguyễn Thành Nam này bị bắt là do ban đầu là do một số những cái người gọi là bảo thủ ở trong, đặc biệt là về phía quân đội đó, những cái gọi là cựu đảng viên, có những người là tướng lĩnh, họ viết những cái bài và họ chỉ trích rất là dữ dội, và họ gần như là ép buộc chính quyền phải có những cái biện pháp đối với ông này. Thì những cái việc đó người ta gọi lại những cái hình ảnh gọi là, người ta gọi là đấu tố ở trong quá khứ, thì chúng ta biết là trong quá khứ cái chữ đấu tố đó là do những cái người mà đứng ra rồi chỉ trích một người nào đó, bắt ra giữa công chúng hay là giữa một cái sân đình nào đó, và bắt những cái người này chỉ trích người ta ở public như vậy. Thì nếu mà chúng ta so sánh hai cái hình ảnh như vậy thì bây giờ cái việc đấu tố nó không còn diễn ra ở ngoài trời nữa, nhưng mà nó diễn ra ở trên không gian mạng, và những cái người chỉ trích này đã gọi là chỉ mặt điểm tên, nghĩa là cáo buộc ngay cả những người này là những người phản quốc hay gì đó, mà không cần phải đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào, và đã gần như là phải ép cái chính quyền ra tài mà trừng phạt cái người đó. Thì mình thấy hai cái hành động đó, giữa một cái hành động trong quá khứ, cái việc đấu tố bắt những cái người mà địa chủ rồi đại khái như vậy đem ra cột giữa đê sân đình để mà xử, với lại cái việc đấu tố ngày hôm nay nó online như vậy, mặc dù là hai việc nó không giống nhau, nhưng mà về cái hình thức thì nó, hình thức thì không giống nhau, nhưng mà cái hình ảnh thì nó rất là tương đồng với nhau.
1: Nhưng mà chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện là chính con ruột phải đi đấu tố cha mẹ, cái chuyện đó nó có xảy ra không anh? Cái chuyện qua những cuốn sách mà nói về cái sự đấu tố đó, có những cái hình ảnh như vậy. Như vậy thì anh đã có từng nghe những cái câu chuyện mà con cái gia đình với nhau, hay là hàng xóm bạn bè có thể đấu tố như vậy và đưa cái người đó đi ra để mà như là hành tội, hoặc là nếu muốn chiếm đoạt những cái gì đó thì hành đều ra đấu tố, cũng như cái dựng mà đi học tập cũng vậy thôi.
0: Dạ vâng, thì cái chữ đấu tố đó khi mình nói thì có lẽ là nó có mình nghĩ ngay tới cái việc mà Hồng Vệ Binh ở bên Trung Quốc đó. Thì mình nhớ là dưới cái thời mà cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông khoảng năm 1966 cho tới khoảng 10 năm sau đó đó, thì Mao Trạch Đông họ sử dụng những cái thanh niên ở bên Trung Quốc, và những cái thanh niên này được khuyến khích là phải gọi là chống lại những cái người gọi bị coi là phản cách mạng, hay là tất cả có những cái tư tưởng gì, một lời nói, một tiếng nói gì đó mà không có đi theo cái đường lối của cộng sản ở bên Trung Quốc thì phải tố cáo những cái người này. Và trong cái thời gian đó thì những cái người thanh niên ở bên Trung Quốc, nó gọi là Hồng Vệ Binh đó, những cái người này lập ra những cái tổ chức và họ đi theo dõi, rồi họ tố cáo những cái cô giáo, thầy giáo, những người mà họ gọi là neighbor, tất cả những người nào chỉ cần nói một cái câu nào đó mà nó có một cái vẻ gì đó mà không có theo cái chủ trương của cộng sản Trung Quốc đó, thì những người này lập tức sẽ bị tố cáo lên và chính quyền, và họ gần như là sẽ bị bắt và xử gần như là những cái người đó có thể xử rất là nặng, hoặc là có thể tử hình, hay là bị giết một cách âm thầm luôn. Thì đó là cái đấu tố về cách mạng văn hóa của Trung Quốc đó. Nếu như mà chúng ta đọc những một số cái chuyện ở những cái câu chuyện về Trung Quốc ở trên online đó, thì có một số người đó lúc đó chỉ 13-14 tuổi thôi. Em nhớ là có đọc một cái câu chuyện, cái cô đó lúc đó chỉ có 13 tuổi thôi, và khi mà người ta trong cái phong trào mà Hồng Vệ Binh đấu tố rồi đó, thì cái cô bé đó là hăng hái gọi là bắt đầu đi gia nhập vào những cái nhóm Hồng Vệ Binh, và từ đó chỉ trích hay là tạo ra những cái câu chuyện mà không có thật có nghĩa là để mà chỉ trích cái cô giáo của cái cô bé 13 tuổi này, tạo ra một số cái chuyện, những cái câu nói, nghĩa là phịa ra những cái câu mà cô giáo không có nói gì cả, và họ sau này thì
2: và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả cuộc đời này.

0: Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa Sài Gòn, Còn Buồn Không Em, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua tiếng hát của Nam Phong và Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ như thường lệ mở đường dây để mời quý vị gọi vào để mà hát. Vâng, hai số điện thoại đó là 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây.
2: Hello, cô Mến chào. Hello.
0: Dạ. Yeah.
2: Cô Mến chào Đông Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả thân thương trên đài ạ.
1: Dạ,
2: hay quá, yeah. Mưa Sài Gòn còn rơi trong ký ức. Mưa xứ người càng da diết niềm thương, xin gửi tiếng ca về quê cũ cho tình quê còn mãi vẫn dương.
1: Cô ơi, tại sao lúc nào cô hello? Nghe những cái bài thơ hay quá vậy?
2: Hello.
1: Hello, cô nghe không?
2: Ủa sao hôm nay cô nghe có tí xíu ha?
0: Dạ, tại vì cô? Tại vì cái giọng Phương Thi nó vậy đó cô. Hồi đó giờ nó
2: hay quá hả?
0: Giống như kiến kêu vậy đó.
2: Mưa Sài Gòn.
1: Anh nghe kiến nó kêu à?
0: Tôi nghe kiến nó kêu hoài.
2: Hôm nay trong chương trình sống nhẹ, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Mưa Chiều Kỷ Niệm của nhạc sĩ Dê Duy Yên Quốc Kỳ.
0: Dạ rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi. Nam Phong lấy tông chưa?
2: Đừng có để đứt dây đàn nữa nha.
0: Dạ không biết à, cái đó là hơi
2: dây đàn bỗng đứt giữa chương trình, dạ. Làm bao giai điệu lặng thinh bất ngờ, dây sáo nghỉ tiếng cô chờ, nhưng quý thính giả vẫn mơ trọn bài.
1: Ô trời hay quá cô ơi, cô trời lúc này cô xuất khẩu thành thơ hay quá. Anh biết anh Nam Phong không có bảo đảm là có đứt hay không, nếu mà cô hát hay quá thì sẽ đứt nữa.
0: Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi cô. Dạ.
2: Đây cô bấm lên vô đầu. Nhớ chiều nào

0: Hello?
1: Yeah.
0: Hello?
2: Dạ, cô đợi xíu cô.
1: Cô có nghe tiếng Lâm Phong không?
0: Ừ, nghe rồi.
1: Dạ.
2: Rồi, bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
0: Cho cô nói chút nha. Dẫu năm tháng có trôi xa, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi, những hình bóng cũ lại nhẹ nhàng trở về trong ký ức. Xin mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của nhạc sĩ Duy Liên và Quốc Kỳ, để cùng tìm lại một chiều mưa rất đẹp của ngày xưa.

0: cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần, luôn được bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc sức khỏe cô chú nha.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Nam Tố Nga đây. Dạ, kính chào tất cả quý vị thính giả. Chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Kính chào dì Nam.
2: Dạ, chào dì Nam.
3: Hôm nay nghe cho dì Nam nghe xin rất vui bản Hãy Quên Nhau của Phương Kim. Bản nhạc này trước hết Tố Nga xin kính tặng tất cả quý thính giả, tặng chú Nam Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệp Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lê Quân, cô Tường Vi. Dạ.
0: Dạ rồi, dì Nam hát câu đầu đi cho Nam Phong lấy thông cho dì Nam nhé.
3: Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ,
2: rồi bây giờ dì Nam hát đi, Nam Phong đờn theo. Dạ.

0: Dạ con cảm ơn dì Năm. Dì Năm ơi.
1: Dạ.
0: Cho con gửi mấy cái lá thư dì Năm đốt cho con.
1: Cảm ơn tiếng đàn của chú Năm Phong. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn Phương Thị giữ tại khen dì Năm.
2: Dạ cảm ơn dì Năm. Chúc dì Năm cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Dạ,
0: dạ con kính chúc sức khỏe dì Năm.
1: Dạ. Dì Năm ơi, chúc chú Nam Phong với Phương Thị cuối tuần khỏe.
2: Dạ, dạ, dạ, kính chào dì Năm.
0: Con chào dì Năm nha.
1: Dạ, dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, chào Nam Phong, chào dạ. Phương Thị, có khỏe không?
0: Dạ, em khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: Chị khỏe, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ.
3: Em nói với các thính giả khắp mọi nơi. Hôm nay Cẩm Lai sẽ góp thư với nhạc cảm. Bây giờ mình viết thư mình gửi cho Phương Thị, Nam Phong nha.
2: Phương Thị mới hầm rồi đốn thơ kìa chị.
0: Mới gửi gì Năm mấy lá thơ tình cũ rồi đó.
3: Yeah.
0: Thôi chị gửi thơ mới đi, em sẽ giữ.
3: Bây giờ mình gửi thư người miền xa nha.
0: Dạ.
2: Rồi chị hát bài gì chị?
3: Thư gửi người miền xa.
2: Dạ. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Theo dấu hai người về xa đi khi quê hương đợi chờ.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha, chị đợi nó không tí xíu.

0: cảm ơn chị Cẩm Lai.
1: Rồi viết thư trình xong rồi đó nha. Dễ Nam Phong Vân Thi cũng hết tới khán giả dạ. Ở khắp mọi nơi, quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
0: Dạ, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ,
0: cảm
2: chúc
0: ơn
2: chị,
0: của chị nha.
2: Cuối tuần vui chị nha. Dạ,
1: dạ rồi cảm ơn Nam Phong.
0: Thư tình nữa, muốn gửi lại cái gì dạ. Đây nữa ha. Dạ rồi, em chào chị nha. Chúc chị cuối tuần vui.
1: Gửi lại với tình yêu thương.
0: Rồi.
1: Dạ, đi xin chào.
0: Dạ, chào chị. Quý vị, ba số điện thoại còn đang trống, quý vị gọi vào nha. Để tí nữa cuối giờ, thường là quý vị hay bị tới cuối giờ quý vị mới gọi thì không có nhận được, quý vị lại buồn. Cho nên bây giờ thì còn trống, quý vị gọi vào nha.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Cô Bác Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Tuyết Trắng của bạn Trương, của anh Trương.
0: Dạ cô, cái phone cô nghe hơi bị khó nghe đó.
2: Chỗ đó đang tuyết rơi mà cô
3: nghe rõ chưa? Nghe
2: dạ
3: rõ
2: bây
3: chưa?
2: Giờ nghe rõ rồi.
0: Nghe rõ. Rõ.
3: Dạ.
2: Rồi rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Dạ cô tặng nghe chứ.
0: Dạ cô tặng.
3: Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Nam Phong Vương Thi, anh chị Tuy Mon, anh chị Quang Trường, chị Anh Dâm, chị Thảo Trương, bà Nhật Quê, chị Minh Trung, cô chú Út, cô chú Tường Huy, Hoài Hương, cô Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả tăng cao.
2: Dạ, rồi bây giờ.
3: Anh biết điều này em anh buồn lắm. Hỏi sao không biết. Anh biết này.
2: Dạ, cái nào cô, cái mà cô bắt lại cho đúng đi nha, để cao thấp, mà nhiều khi thấp quá cũng không được, mà cao quá cũng không được. Bây giờ cô ca cái chỗ mà cao nhất của nó đi, tức là cái chỗ mà vượt cao, giúp cao gì đó.
3: Là những cánh chim con tàu sẽ rời, rời xa thành phố rồi.
2: Rồi, cái này cô hát tông rê ha, dạ. Rồi, bây giờ
3: tông đại.

0: 心有飘来飘有何处，一个白娘爱总该无法
1: 子。开回他碰过，
2: 开回他
0: 碰，开回他
3: 碰，我冷淡就够了，
1: 冷淡少了。
0: 来，买过了。

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình sóng nhạc xong, đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cũng kính chúc cô sức khỏe, vui.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, dạ, kính chào cô. Nha. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây, hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Cùng với đường dây số điện thoại của Phương Thi, nếu quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc Châu, Âu Châu, hoặc là ở Canada, quý vị muốn gọi số Phương Thi qua cái số qua cái ứng dụng Viber, quý vị có thể gọi cái số Phương Thi đó là 408-966-4835. Giỏi không? Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại này nó khó nhớ lắm quý vị. Nó kỳ cục lắm, gọi mỗi lần mà Phương Thi nói sao không, anh không gọi em, nói tại vì không nhớ. Khó nhớ lắm. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi, nếu quý vị có Viber và nơi quý vị ở có internet, quý vị có thể gọi từ Việt Nam qua, hoặc là quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng FaceTime cũng được. Vâng.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
1: Xin chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ. Hôm nay cô xin gửi đến một nhạc phẩm của Phượng Hà nha. Trăm năm chơi vơi. Nghe rõ không Nam Phong?
2: Dạ, nghe rõ.
1: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy thông cho cô nha.
3: Trăm năm tôi đi về một lần,

0: Hay quá, cảm ơn cô Ngọc.
1: Cô xin tặng bài hát này cho chị Phương Thi cùng tất cả anh chị em nghe đài.
0: Dạ.
1: Chúc Phương Thi cũng như là Nam Phong lúc nào cũng bình an và vui vẻ nha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn
0: kính
2: cô.
0: Chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha.
1: Dạ. Chào Phương Thi.
0: Dạ, con dạ. Chào cô nha. Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị. Bây giờ thì có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: À, chú Sơn đây con.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
3: Lúc nào cũng bệ
2: phát. Dạ.
3: Bên này chú xin hát bài Say của Lam Thương.
0: Say, dạ.
2: Rồi chú vô chai nào rồi mà say chú?
3: Lúc nào cũng có con.
0: Dạ.
2: Dạ. Hôm nào chắc phải lên nhậu với ông bữa.
0: bữa nào con với Nam Phong lên nhậu với chú rồi. Nha.
3: Yeah.
2: Rồi chú hát câu đầu Nam Phong lấy tông cho.
3: Ta say, trời đất cùng say.
0: Con cũng say theo chú luôn.
3: Ta điên vì những buồn phiền.
2: Rồi bây giờ mình hát cho chú nha. Dạ. Yeah.

0: grande.
1: Hay quá chú ơi, con cảm ơn chú.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
0: Xin cảm ơn cô Minh Thi với anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Xin chào chú. Dạ.
1: Kính chúc chú nhiều sức khỏe cho chú nha. Dạ, dạ, con dạ, chào,
2: kính chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ba đường dây điện thoại, hai số điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi. Thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ, chào cô chú.
1: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
3: Cô chú khỏe à, mùa này trời nắng được.
1: Dạ, nóng quá, trên này cũng nóng lắm.
2: Dạ, chào cô.
3: Quên, bữa nay giờ này cũng quên, nhớ quên. Nó dặn lên mới thấy, này, quên.
1: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Cũng tạm, cũng dài, cũng càng tiếng, mệt.
2: Dạ. Dạ, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì thưa cô?
3: Bạn hát Mãn Chiều đi.
2: Dạ.
3: Mùa của Hồ Giới.
2: Dạ, rồi. À, rồi bây giờ...
3: Nam Phong theo luôn.
2: Hát dạ. Cô hát thử câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Dạ. Trên đường về nhớ đầy.
2: Dạ, rồi, bây giờ mình hát cô nha. Dạ.
3: Dạ.

0: Dạ, cảm ơn chú Năm Phân.
1: Hay
0: dạ.
1: quá, cô ơi, con cảm ơn cô.
0: Lúc này đang cuốn hôn đây. Thầy Năm, chúc con chú cuối tuần vui vẻ, mình khỏe. Hai giọng ca rất là truyền cảm.
1: Dạ.
0: Một mốt chú hát lại vài bài cho tôi nghe được không, cô chú?
1: Dạ rồi, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha. Cô cũng hát dạ. hay quá chừng.
0: Không phải đâu.
1: Mấy cái bài này, mấy bài xưa này hay lắm. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, dạ rồi,
2: chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ.
0: Dạ, dạ, chào, dạ, cô. Dạ, dạ.
1: Chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài và số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Xin được nhắc lại một lần nữa, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, nếu muốn tham dự tiết mục Sóng Nhạc, quý vị theo dõi trên TNT Media Live thì thấy chương trình đang diễn ra live ngày hôm nay, thì quý vị cũng có thể tham gia bằng cách gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua hệ thống Viber.
1: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ.
3: Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ, vâng, chào anh Sơn, khỏe không?
3: Anh khỏe. Bữa nay cho anh hát bản Sớm Đêm Nam Phong nha.
2: Dạ. Anh hát tông gì anh Sơn?
3: Si Thứ đi.
2: Si Thứ. Tùng
3: Ba Si Thứ.
2: Tức là bi em đó phải không anh? Bi em hay là...
3: Dạ, bi em.
2: Bi em.

0: Hay quá, chú Thái Sơn ơi.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Dạ, rồi, chúc Quỳnh Sơn một ngày vui. Ở bên đó có nóng không anh? Cái chỗ ngoài chỗ anh đó.
1: À, bữa nay cũng mát mẻ, không nóng.
2: Ờ, với lại ngoài đó biển ngoài mà, ngoài biển mà làm sao mà nóng được. Nóng, dạ. Ở trong đây San Jose ngày mai là sẽ 90 mấy độ, chắc cũng
1: được. Ờ, vậy hả?
0: Tuần tới sẽ là 100 độ.
2: Cô đừng hâm
1: nữa.
0: Nói thiệt mà, bữa nay em phải coi thời tiết chứ.
2: Dạ vâng, rồi, cảm ơn anh Sơn. Chúc anh
1: có rồi, cảm ơn Nam Hồng, Phương Thi. Dạ, chào.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe chú.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang mở ra. À, chúng tôi còn có thể mời được khoảng 3 vị thính giả nữa, 3 hoặc là 4 vị thính giả nữa. Mời quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu cái nơi quý vị ở có Internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber, hoặc là Zalo, hoặc là FaceTime. Thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc. Đó là số 408-966-4835. Vâng, thưa quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở xa, còn nếu quý vị ở trong nước Mỹ hoặc ở gần, quý vị có thể gọi vào đài thì âm thanh nó có thể nó sẽ rõ hơn. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn có thể mời được thêm khoảng 3 vị thính giả nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Mời quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì đường dây nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Một lát nữa, nhiều khi vào cuối chương trình quý vị không có gọi được thì quý vị lại càng nhằn Phương Thi, Phương Thi lại càng nhằn Nam Phong, thì nó cứ theo cái tour như vậy, nó kỳ lắm quý vị. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể gọi vào. Hai số điện thoại đài đang chờ đợi quý vị, cũng như số điện thoại của Phương Thi cũng đang chờ đợi quý vị để gọi vào. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì Bắc California như chúng tôi nói hơi nóng và sẽ nóng như Phương Thi hăm dọa vào tuần sau. Ngày Chủ nhật sẽ nóng hơn ngày thứ Bảy. Có thể những cái hoạt động về party, barbecue ở phía sau, vườn sau nhà đó thì cũng có thể làm được. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải tránh nắng và uống nhiều nước. Đặc biệt là trong cái mùa nắng này thì bên phía Sở Cứu Hỏa cũng bắt đầu đưa ra những cái lời cảnh cáo về vấn đề hỏa hoạn, và quý vị nên hết sức là cẩn thận trong vấn đề bếp núc. Đặc biệt là chúng tôi lại thêm một lần nữa nhắc lại, quý vị nào có con nhỏ, quý vị nào có con còn ở trong nôi rồi thì quý vị xin nhớ cẩn thận. Và ngay cả những cái em mà khoảng 5-6 tuổi mà nó chưa có thể biết mở cửa xe đó quý vị, bỏ nó trong xe cũng rất là nguy hiểm thưa quý vị.
0: Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Thính giả đây. Dặn cái máy nhỏ xíu đúng không? Dạ, chào Phương Thi, chào Nam Phong, chị trở lại được không?
0: Dạ, chị cảm ơn. Chào chị.
2: Dạ, xin chào chị. Rồi, chị sẽ tặng thêm quý vị thính giả.
3: Chào quý khán giả khắp mọi nơi. Chị xin trở lại với nhạc phẩm Ngày Đó Xa Rồi, một sáng tác của chị Linh nha. Đừng hát câu đầu, Hoàng Nam Phong.
2: Dạ, chị hát câu đầu đi chị.

0: Hay quá, cảm ơn chị.
1: Rồi bản nhạc này cũng tặng cho Phương Chi, Nam Phong cùng hóa với khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ, cô Úc Canada và những người bạn thân thương nha. Rồi cảm ơn Phương Chi với Nam Phong nhiều. Không quên chúc Phương Chi, Nam Phong cùng quý khán thính giả có một buổi tối an lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về.
0: Dạ,
2: Dạ.
0: cảm ơn chị.
2: Chúc
0: Một
2: chị
0: lần
2: cuối tuần
0: nữa,
2: vui.
0: chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, chào chị nha.
1: Rồi, xin chào.
0: Dạ, chào chị. Dạ, bây giờ thì Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, chị ơi, chị chờ em tí, mà sao em đang có cách một chút
0: À, tí xíu nữa em gọi lại nha. Rồi.
2: Và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Ê, chào chú Lâm Tâm, chào Phương Thi chơi gì năm trở lại hát bài nữa được không?
0: Dạ được.
2: Dạ được chị Năm. Rồi chị
4: À,
2: Năm.
4: chị Năm sẽ hát bài top 1 cuộc tình của Vũ Thành.
0: Hồi nãy chị Năm đốt thư tình, bây giờ chị Năm đốc mộ luôn, phải
2: Gửi
4: không?
2: chưa
4: Chị
2: cô.
4: Năm bất động.
0: Dạ, chị Năm đốc luôn đi ngay.
4: Say giấc mộng ban đầu, yêu người tờ mới đôi mươi, em đang đồ trăng tròn.

0: Dạ hết rồi.
1: Này này dễ thương quá. Chắc này anh Nam Phong mà có đi lên chú Sơn nhậu chắc cho mời dì Năm theo á. Dì Năm chừng Năm rốt ngọt quá. Rốt.
0: Cảm ơn chú Năm Hạnh chị. Cảm ơn Phương Thị.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm. Con kính chúc dì Năm sức khỏe, vui cuối tuần dì Năm nha.
0: Dạ dì Năm cũng nha. Chúc chú Năm Phong với Phương Thị cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ rồi.
0: Dạ
1: dì Năm.
0: Dì Năm chào.
2: Dạ. Và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Dạ, em xin chào anh Nam Phong và chị Kim Thi ạ.
1: Xin chào Huệ.
2: Dạ, chào chị Huệ. Dạ.
3: Dạ, hôm nay em có việc đột xuất, nó phải ra ngoài. Bây giờ em xin hát tặng anh Nam Phong và chị Kim Thi và tất cả những khán giả đang quan tâm chương trình hôm nay. Và đặc biệt là em hát tặng chị Tươi và anh Hùng. À, đang ngồi với em ở đây nhé. Em xin hát bài Chúa Nằm Kết Lạ Bánh Và Cá. Anh cho em xin tông la thứ.

Sống như ta, người bắt ta.

0: Đây là sống ngoài bờ vậy.
1: Dạ.

0: nghe cái tiếng cái làn sóng nó nghe đó bị sao á Huệ ơi, em có đứng gần cái quạt hay gì không?
1: Đây là sóng nó yếu nên chưa việc làm gì có quạt ở đây cô.
0: Có quạt máy không? Có, nhiều khi ở trong quạt máy mình nghe đâu. Mình sẽ nghe cái tiếng đó.
2: Em cũng không có biết đó, thì em đang ở nhờ nhà người ta vậy thôi, chị hay để tuần sau em hát nhé chị.
0: Thôi bây giờ nói thì nghe rõ nè.
1: Vâng rồi.
2: Ok hả?
0: À.
1: Kỳ nhỉ. Thôi để tuần sau đi cô. Dạ.
0: Dạ. Ổn quá.
1: Dạ.
0: Rồi. Cảm ơn Huệ.
1: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
0: Cho chị gửi lời thăm chị Tươi nha, lâu quá không nghe tiếng chị Tươi hát. Rồi. Rồi, chào Huệ.
1: Vâng thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và sự tham gia của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu. Mong rằng là qua những cái giây phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút vui được nghe những khán thính giả khác hát và cũng tìm được một cái niềm vui nho nhỏ vào dịp cuối tuần. Vâng, xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui, khỏe. Đặc biệt là xin lưu ý uống nhiều nước bởi vì cuối tuần này rất là nóng. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi cảm ơn anh và Phương Thi cũng chào tạm biệt anh. Chúc anh cuối tuần cũng vui khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn những quý vị ở livestream, cô Moonlight Hoàng, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng, và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của quý vị đã góp vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, luôn luôn được nhiều sức khỏe, và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca, đó là Kinh Hòa Bình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long, để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của riêng mỗi người chúng ta. Xin kính chúc quý vị một lần nữa được luôn luôn được bình an và được nhiều ơn lành Chúa ban. Xin mời quý vị cùng với Sóng Nhạc lắng nghe ca khúc thánh ca Kinh Hòa Bình nha.
3: Là khi được nhân
4: Thank you.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Thưa quý vị, trong những ngày chờ đợi Tết Nguyên Đán, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài Hương vị ngày xưa, quét bánh phồng ăn Tết, tác giả Trần Văn Chi.

Mỗi năm, cứ vào độ trời vừa ngớt mưa, gió lạnh nhẹ nhẹ thổi về, thì người mình ở miệt quê đã bắt đầu chuẩn bị Tết. Rồi lúa ngoài đồng bắt đầu trở màu vàng óng ánh. Đó đây, người ta bắt đầu gặt, thu hoạch vụ mùa để ăn Tết. Mỗi năm có 3 ngày Tết, năm nào cũng vậy. Thế nhưng ai nấy cũng đều gấp rút, chạy đua với thời gian. Thế mới nói gấp như Tết. Nhớ lại thuở xưa, ở quê, nhiều người phải đi làm mướn cho điền Tây, điền ta. Cuối năm mới được nghỉ phép về quê ăn Tết, thăm cha, thăm mẹ, gặp lại người yêu. Trời xanh, kinh đỏ, đất xanh, đĩa bu, mũi trắng, làm ăn nhớ nàng. Bao giờ cho lúa chín vàng, cắt rồi anh trở về làng cưới em. Cái Tết, bởi vậy, đối với người xưa, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, trọng đại mà ai cũng trân quý. Nên có những món ăn đặc biệt dành cho ngày Tết, ngày thường không có. Lâu ngày trở thành quốc hồn, quốc túy, như là bánh tét, bánh phồng, thịt kho, dưa giá, như là dưa hấu. Trong đó, chiếc bánh phồng đặc biệt để lại trong chúng ta nhiều ấn tượng về Tết rất sâu đậm, như là một cái gì thân thương, ấm cúng, như là tình tự quê hương bởi những con người làm ra nó. Tại sao nói là bánh phồng gợi nhớ trong ta sâu đậm như thế? Dở lại trang lịch sử thời tổ tiên ta hồi mới vào vùng lục tỉnh, mới thấy hết được tình nghĩa của những con người đi khai phá. Trong đó có việc chế biến ra cái bánh phồng, sản phẩm đặc biệt của địa phương, để dâng cúng tổ tiên nhân ngày Tết trọng đại.

Trong suốt quá trình chế biến chiếc bánh phồng từ hột nếp, cách gọi là cho ăn nước đường, nước cốt dừa, cách quết, tráng, phơi và cuối cùng là nướng, mỗi công đoạn đều để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm sâu đậm và gợi nhớ vô cùng. Nếp làm bánh phồng phải là nếp ngon, nếp mỡ hay nếp mù u được chuẩn bị kỹ từ lúc gieo mạ, cấy, gặt, phơi và xay, không cho lộn với lúa hay loại nếp khác. Nhiều gia đình kỹ lưỡng, người ta phải lội xuống đám nếp chín vàng, lựa các bông lúa, bông nếp, gọi là bị đất, tức là lai giống, lẫn lộn mà tỉa bỏ đi trước khi gặt nếp. Hột nếp trước khi đem xôi phải được lựa kỹ, bỏ gạo, bỏ sạn. Đặc biệt hột nếp phải to, hột đều, đực và khô. Thuở nhỏ, nhiều bạn, nhất là các bạn gái, ai cũng có lần được bà nội bà ngoại bắt phải lựa nếp để quết bánh phồng. Ôi thôi, không có gì ngán cho bằng. Dừa khô đã chuẩn bị từ tháng 10, phơi khô chất lũ hũ dưới sàn trong góc nhà để thắng nước cốt quết bánh phồng. Nhà nào không có cối có chày thì phải đi mượn trước, đem về rửa sạch phơi khô và chọn chỗ rộng để quết bánh. Các gia đình có tiền có danh phận ở Lục Tỉnh xưa rất quan tâm dạy dỗ con gái nữ công gia chánh, nên ngày tư ngày Tết bày làm món này món kia để dạy con dạy cháu luôn thể. Con gái nhà nghèo thì đến nhà bên cạnh làm giúp, vừa học nữ công gia chánh, cũng vừa là cơ hội giao du, biết đâu được bà chủ điền chấm và chọn cho con trai bà. Cho nên nói con gái Lục Tỉnh người nào cũng khéo việc bếp núc, bất kể giàu hay nghèo, có học hay không. Nguyễn Hiến Lê trong Bảy Ngày Trong Đồng Tháp có viết: đúng là thiếu nữ trong này giỏi nữ công thật. Ngoài Bắc chỉ có một số con gái nhà quý phái mới học làm một ít thứ bánh lạ mà thôi.

bị vài ba ổ cho đáng công, vừa để ăn Tết, vừa biếu cho bà con hàng xóm, gọi là trước cúng ông bà, sau ăn lấy thảo. Bánh phần được tính theo chục, chục 10 cái, chứ không phải chục có đầu như trái cây. Người phụ quyết, phụ cán thì được biếu nửa chục, chòm xóm phải biếu một chục. Xu gia, chỗ ơn nghĩa, ngoài chục bánh còn kèm theo chục hột vịt hay một cặp vịt, cặp gà nữa. Ngày quết bánh, bà tôi thường dậy sớm, lụm cụm nhóm lửa, bắt lò nấu sôi. Cả nhà ai cũng thức dậy theo. Người thì nạo dừa thắng nước cốt, người thì thắng nước đường. Thanh niên lo chày cối, lo lá chuối, ống cán, chuẩn bị vỉ, chiếu để phơi bánh, vân vân. Mỗi người một việc, thành thạo trong thao tác như đã qua lớp thụ huấn từ hồi nào vậy. Nồi sôi chín tới là đổ ngay vào cối. Chày cối đã tẩm sẵn dầu cho không dính. Người thì quyết, kẻ thì cho ăn. Động tác đều đặn, càng về sau càng nhanh thêm. Dưới ánh đèn măng sông sáng vàng rực trong mái nhà không đủ lớn so với bao con người làm việc, tạo nên một hoạt cảnh vui tươi, nói cười rôm rã. Bột phải nhuyễn và phải thật nhuyễn, không có một hột ốc trâu. Và cho ăn nước đường, nước dừa, làm sao cho ăn ý với người quyết. Cho ổ bánh đủ béo, đủ ngọt, không nhão, cũng không quá ngọt, nướng sẽ không phồng. Khi ngừng quyết, ổ bánh gọi là đã tới, là bắt đầu cán bánh. Đây là giai đoạn náo nhiệt và cũng là giai đoạn vui nhất. Lúc này bên ngoài nắng đã lên, mấy chiếc chiếu đã sẵn sàng chờ phơi bánh. Ổ bánh được ngắt ra từng cục, vo tròn thành viên cỡ viên chè trôi nước, truyền cho các cô gái cán thành chiếc bánh. Tất cả do kinh nghiệm, mà sao chiếc bánh phòng nào cũng bằng nhau, giống nhau như một, thế mới phục. Các cô ngồi trên bộ ván, bắt lấy cục bột, để lên lá chuối. Tay cán, tay xoay miếng lá chuối, trông rất thành thạo, nghệ thuật, nhịp nhàng. Không mấy chốc đã xong, mà giao lại cho anh chàng thanh niên đứng chờ sẵn, đón nhận đem đi phơi. Cô nào cô nấy mồ hôi nhễ nhại, chảy ướt dọc theo tóc mai, má lại đỏ hồng, vui cười hồn nhiên, mà không hay không biết có chàng trai đang đứng nhìn mình đắm đuối. Cứ thế mà tiếp tục, ổ bánh thứ nhì, thứ ba sẽ hoàn tất nội nhật trong ngày. Nhìn ra bên ngoài, các chiếc chiếu đã đầy ắp bao nhiêu chiếc bánh phồng dưới nắng, như có ai đó dùng compa mà vẽ các vòng tròn đều trên giấy vậy.

Chiều hôm đó, bà sai tôi gỡ bánh đem vô nhà, cẩn thận lấy khăn lau cho khô dầu, rồi lấy kéo tự tay vanh cắt cho các chiếc bánh phồng thiệt tròn, thiệt đẹp, thì bà mới vừa ý. Mấy đứa cháu nhóc con bu quanh được bà cho mấy dây bánh, tức là cái phần cắt ra, đứa nào đứa nấy mừng vui, vừa ăn vừa để dành. Sáng hôm sau, bánh được phân chia đem đi cho, đi biếu. Còn lại, bà lụm cụm gói lá chuối khô, cất kỹ chờ Tết. Tối hôm đó, bà tự tay đốt củi, lấy than, nướng thử chiếc bánh phồng để chiêm nghiệm kết quả của một công trình mà cả nhà đã chắc chiêu với bao khó nhọc làm nên. Trong bóng đêm, bên ánh lửa bập bùng, bà tự tay nướng chiếc bánh đầu tiên, trở qua trở lại, khi hạ thấp, lúc nâng cao như người điều khiển ban nhạc. Như có một phép lạ, chiếc bánh đột ngột phình ra, nhô lên hết chỗ này đến chỗ khác, rồi cả cái bánh to lên lạ thường, chỗ cao, chỗ thấp, chỗ phồng to lên như hột gà, phồng nhỏ cỡ hột mít, làm cho bà mặt vui tươi rạng rỡ và hạnh phúc như tràn lên mắt, lên môi. Bà kêu cả nhà đến coi chiếc bánh phồng. Bên cái bánh phồng, bà kể bao nhiêu chuyện, từ chuyện nữ công nữ hạnh của người con gái đến chuyện cuộc đời gian khổ của bà từ khi còn là con gái đến khi lấy chồng. Bà kể như kể chuyện đời xưa, nhưng cả nhà chăm chú nghe như lời giáo huấn mà tới nay nghĩ lại vẫn còn giá trị.

cùng có mặt với chiếc bánh phồng ngày Tết, còn có cái bánh tráng mì là đặc sản của miền Nam. Khởi thủy, bánh tráng làm bằng nếp, sau này người ta thay thế nếp bằng củ mì, thấy ngon và lần hồi được mọi người chấp nhận. Bánh tráng khoai mì làm tương đối dễ hơn bánh phồng. Khoai mì trong Nam gọi là củ mì, dễ trồng, nên ngày Tết nhà nào cũng tổ chức quết vài ổ bánh tráng mì. Nói là dễ, chứ cũng phải lựa củ mì, loại củ có bột, không sượng, không sơ và không chạy chỉ. Củ mì phải trồng ở đất dồng, đất cao, không bị úng nước, không bị sượng, mới cho nhiều bột và có mùi thơm. Quết bánh tráng nhẹ công hơn bánh phồng, chỉ cần quết cho củ khoai nhuyễn thì cho uống nước đường, cho ăn nước cốt dừa, không cần phải gia công cho bột phồng như quết bánh phồng. Làm bánh tráng mì ăn ngày Tết, người ta thường cho thêm vani, lá dứa, sầu riêng, vân vân, làm cho hương vị bánh tráng mì thêm độc đáo, đậm nét cây nhà lá vườn miệt quê. Ăn thử miếng bánh tráng mì sầu riêng, bạn sẽ nhớ hoài cái hương vị độc đáo, vừa ngọt, vừa béo, giòn giòn và đặc biệt là mùi vị sầu riêng. Do đó có nhiều người lại thích ăn bánh khoai mì sầu riêng còn sống, không nướng. Cái bánh tráng mì trông ra có vẻ dân dã hơn cái bánh phồng, nên ngày xưa ít được dùng cúng trong ngày Tết, mà thường là để ăn chơi ba ngày Tết.

Cái không khí quét bánh phồng, bánh tráng ngày Tết thật là rôm rã, vui tươi, thân thiết, là nét đẹp đặc biệt của người mình. Tiếng chày quét bánh phồng, bánh tráng để lại kỷ niệm sâu đậm cho bao thế hệ thanh niên ngày trước. Có bao mối tình trai gái đã nảy nở, thành tựu cũng như không thành kể từ đêm quét bánh phồng, bánh tráng ngày Tết. Cái chày, cái cối làm nên những chiếc bánh giúp cho ngày Tết của mình đã mang nhiều ý nghĩa cao quý, thiêng liêng, lại thêm tình, thêm tự biết mấy.

0: lúa chín vàng, chắc rồi anh trở về làng cưới em. Ngày nay đã qua rồi cái thời cơ cực, đĩa bu, mũi cắn của tổ tiên thời xưa, nhưng cũng qua rồi cái thời quét bánh phồng, bánh tráng ăn Tết. Nay, bánh phồng thì ngày nào cũng có thể ăn, và phải chăng vì vậy mà cái bánh phồng chỉ còn lại là dư vị ngày xưa mà thôi? Đã lâu rồi chúng ta không còn có dịp sống lại những phút giây bên cạnh bà, chờ nướng bánh phồng bên bếp lửa. Cũng từ lâu rồi, chúng ta như đã quên tiếng chày quét bánh. Nay nhắc chuyện quét bánh phồng ăn Tết, như đâu đây có âm vang tiếng chày làm cho ký ức chúng ta sống lại. Một ký ức của những con người xa xứ, đẹp biết bao nhiêu. Quý vị khán giả vừa theo dõi bài viết Hương vị ngày xưa, quét bánh phồng ăn Tết của Trần Văn Chi. Ước mong chúng ta vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp của ông bà chúng ta. Ngày Tết vẫn luôn là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/ Sư Quan Quan. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8:00 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 31, ngày cuối cùng của tháng 7 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5558 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Cộng sản Việt Nam kêu gọi Đoàn Bảo Châu về hầu tòa để hưởng sự khoan hồng.
3: Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều bị tước hết chức vụ trong đảng.
2: Miến Điện đồng ý nhận 5.000 người tị nạn Rohingya từ Mã Lai.
3: Nga tập kích Ukraine bằng hỏa tiễn Bắc Hàn.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Hướng Dương gửi đến quý khán giả mở đầu chương trình. Sau đó mời quý khán giả thưởng thức một ca khúc được phổ từ thơ của Bùi Chí Minh, lưu truyền trên mạng sau giải Túc Cầu Thế Giới năm 2026. Gửi chương trình qua cho một bàn ngang tán dọc. Tuần này với vở kịch vui Kim Cương Có Thể Giả, Niềm Tin Thì Không. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ từ số đồng hương tham dự trong buổi tiệc kỷ niệm 15 năm phát sóng của đài đáp lời sông núi tại Nam California. Đồng thời, vinh danh anh Nguyễn Bảo Tiên, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức được Bảo Trân và Hướng Dương trình bày sau đây.
2: Chỉ một ngày sau khi Viện Kiểm sát ra quyết định truy tố, Tòa án Hà Nội đã ấn định ngày xét xử kèm theo lời kêu gọi võ sư, nhà văn Đoàn Bảo Châu về hầu tòa để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Theo tin tức báo chí Quốc Doanh loan tin hôm 29 tháng 7, phiên tòa sẽ được mở vào 8:30 sáng ngày 3 tháng 8 năm 2026. Hội đồng xét xử sẽ cho thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh chủ tòa. Kiểm sát viên Lê Thị Thu Huyền giữ quyền công tố và ông Đoàn Bảo Châu được cho là sẽ được hưởng quyền tự bào chữa. Ông Châu cho biết ông không nhận được trách tòa mà biết về phiên xử mình qua báo chí. Ông Châu đã bị khởi tố và phát lệnh truy nã từ năm 2025 khi đang lánh nạn tại Thái Lan. Chỉ vài tháng sau khi bị truy nã, đài đáp lời sông núi loan tin ông Châu đã đến Canada xin tị nạn chính trị. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 200.000 người theo dõi, ông Đoàn Bảo Châu đăng một bản nhận tội theo phong cách diễu nhại, khẳng định mọi việc mình làm đều xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh đất nước.
3: Ngày 30 tháng 7, ông Trần Sĩ Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quyết định tước mọi chức vụ trong đảng của ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Ông Thiều là bí thư đảng ủy của cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025 đến 2030. Bị quy tội danh thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra và giám sát, để Hội Nhà văn Việt Nam không thực hiện đúng trách nhiệm cơ quan chủ quản nhà xuất bản. Liên quan đến việc xuất bản cuốn Chuyện với Thành của Nguyễn Thành Nam. Như vậy, ông Thiều là viên chức tiếp theo trở thành nạn nhân của làn sóng đấu tố trên mạng. Một số nguồn tin chưa kiểm chứng nói với đài đáp lời sông núi rằng ông Thiều đã bị bắt trước đó, song chưa rõ thời điểm. Trước đó, 5 người đã bị tạm giam gồm tác giả Nguyễn Thành Nam, ông Trần Việt Anh, bà Nguyễn Thúy Hằng, ông Đào Bá Đoàn và ông Nguyễn Văn Yên. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền khẳng định giới chóp bu tự tạo làn sóng đấu tố nhằm triệt hạ đối thủ, trái ngược với nhận định rằng Đảng Cộng sản đang phải chiều theo ý muốn của lực lượng dư luận viên.
2: Thủ tướng Mã Lai Anwar Ibrahim hôm thứ Tư cho biết nhà cầm quyền Miến Điện đã nhận lại 5.000 người Rohingya đang cư trú tại Mã Lai khi tình hình giữa người tị nạn và cư dân bản địa ngày càng nhiều xung đột. Bộ Nội vụ Mã Lai cho hay sẽ kiểm tra và tuyển chọn số người này trước khi Bộ Ngoại giao thương thảo với Miến Điện về việc hồi hương. Tuy nhiên, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc phản đối, cho rằng điều kiện tại Miến Điện hiện không bảo đảm an toàn cho người trở về và theo luật quốc tế, không ai được cưỡng bách đưa người tị nạn về nơi mà quyền tự do bị đe dọa. Mã Lai hiện có khoảng 126.000 người Rohingya ghi danh với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Trong thời gian qua, áp lực xã hội gia tăng, kéo theo nhiều phản ứng bất lợi trong dư luận, dẫn đến việc đóng cửa nhiều trường học công cộng. Tuần này, nhà chức trách Mã Lai còn tạm giữ hơn 100 người Rohingya sau khi tụ tập trước văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Kuala Lumpur để phản đối việc họ bị buộc rời nơi cư trú tại Penang. Sau khi kiểm chứng giấy tờ hợp lệ, nhà chức trách đã trả tự do cho họ. Mã Lai không tham gia công ước tị nạn của Liên Hiệp Quốc và hiện xem người xin tị nạn là di dân bất hợp pháp.
3: Hai nguồn tin cho biết cuộc tập kích của Nga hôm qua gần thành phố Kryvyi Rih làm thiệt mạng cả một gia đình. Nhiều phần đã dùng hỏa tiễn do Bắc Hàn cung cấp lần đầu tiên sau gần một năm gián đoạn. Trong đợt oanh kích kéo dài suốt đêm, Nga phóng hàng chục hỏa tiễn và hàng trăm phi cơ không người lái vào Ukraine, khiến 8 người thiệt mạng. Tổng thống Zelensky lên tiếng báo động tình trạng thiếu đạn phòng không và kêu gọi các quốc gia đồng minh tăng cường viện trợ quân sự. Theo giới quan sát, việc Nga tái sử dụng hỏa tiễn Bắc Hàn sau một thời gian gián đoạn có thể cho thấy Moscow có thể vừa nhận thêm một đợt vũ khí mới từ Bình Nhưỡng, tạo thêm khả năng mở rộng các cuộc tập kích. Nga đã bắt đầu sử dụng các loại hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn của Bắc Hàn từ cuối năm 2023 đến nay. Bắc Hàn, đồng minh thân cận của Nga trong suốt chiến cuộc, đã cung cấp hàng ngàn binh sĩ, hàng triệu quả đạn và nhiều loại hỏa tiễn để phục vụ chiến tranh tại Ukraine.
1: Kính thưa quý khán giả, sau trận chung kết giải Túc cầu thế giới 2026, mà phần thắng nghiêng về đội Spain, Tây Ban Nha, cùng lúc lùm xùm vụ ông Nguyễn Thành Nam tác giả Chuyện với Thanh và một số người bị truy tố, trên mạng xã hội xuất hiện bài thơ của tác giả Bùi Chi Vinh. Ông viết, xin trích: hồi xưa cụ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến là thơ cảm khái chính mình lúc tuổi về già, trong đó có hai câu: sách vở ít gì cho buổi ấy, áo xuyên nghĩ lại thẹn thân già. Ngày nay đã hậu sinh không học tập tấm gương tự trào thanh khiết của cụ, mà cứ hễ phát hiện ra cái gì ngứa mắt có thể chụp mũ phản động, đây là hút, hút như bò đỏ chứ không như bò tót. Vâng, thưa quý vị, bài thơ của Bùi Chi Vinh có cái tựa Lời Kể Mới Về Bọt đã được phổ nhạc. Mời quý khán giả thưởng thức ca khúc cùng tên thơ Bùi Chi Vinh, nhạc Giao Phương Trần, do Suno hòa âm và trình bày sau đây.

0: Bàn ngang tán dọc.
1: Bàn ngang tán dọc.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Kính thưa quý thính giả, người xưa thường nói bàn thật không sợ lửa. Nhưng thời nay hình như không chỉ vàng mà cả kim cương cũng phải chờ máy kiểm định lên tiếng. Một chiếc vương miện trị giá tới 3 tỷ đồng, từng được xem là biểu tượng của vẻ đẹp và sự sang trọng, bỗng trở thành đề tài bàn tán khắp nơi khi kết quả giám định cho thấy những viên đá gắn trên đó không phải là kim cương tự nhiên như nhiều người vẫn nghĩ. Từ đó, dư luận lại đặt ra nhiều câu hỏi về sự minh bạch trong quảng cáo, giá trị thật của sản phẩm và trên hết là giá trị của niềm tin. Mời quý vị cùng ghé quán cà phê Sáu Luật, nghe ông Ba, anh Bảy và cô Sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau.
4: Ban tổ chức giữ nguyên quảng cáo, hoa hậu đành ốm nổi xót xa. Từ nãy mua sắm dầu cái dao, cùng nhớ mang theo kính lúc nhà.
3: Đá đổi tên rồi giá vẫn cao, 3 tỷ hiên ngang chẳng ngã nhào. Chỉ có niềm tin hơi sức mẻ, chưa thêm thương hiệu liệu ra sao.
5: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Kim Cương Có Thể Giả, Niềm Tin Thì Không. Xin được phép bắt đầu.

0: nè, hai người có nghe chuyện chức vương miện hoa hậu được giới thiệu trị giá 3 tỷ đồng chưa? Nhưng khi kiểm định lại, không phải là kim cương thật.
1: Tôi nghe rộn bà, lúc trao vương miện thì lấp lánh như kho báu, lúc kiểm định lại quá thành chuyện cổ tích là mới ghê chứ.
2: Anh Bảy nói vậy có quá đáng không? Ban tổ chức giải thích giá trị 3 tỷ còn nằm ở thiết kế, chế tác và thương hiệu mà.
0: Không ai phản đối giá trị nghệ thuật cả. Nhưng nói tới kim cương, người nghe thường hiểu là kim cương thật mới có giá trị bạc tỷ chứ, phải không Bảy?
1: Còn phải hỏi nữa sao ông ba? Có thể nào họ coi thường khán giả sao chứ? Thời nay kim cương không cần thật, miễn là quảng cáo đủ sáng là được rồi.
2: Nói như họ, một món đồ có thể chẳng quý ở vật liệu, nhưng vẫn đắt nhờ công sức và tên tuổi người làm ra chiếc vương miện đó.
0: Cứ cho là về đi, nhưng công sức quý không có nghĩa là người ta được quyền để công chúng hiểu sai rồi mới đem thương hiệu ra chê cháy đó là cô Sáu.
1: Tôi là chỉ tiếc là mấy viên đá tổng hợp không biết nói, chứ biết nói chắc nó cũng xin đừng gọi nó là kim cương.
2: Đúng rồi, có khi nó còn tủi thân vì đang sống đúng thân phận đá tổng hợp mà người ta cứ bắt đóng vai quý tộc mới chết chứ.
0: Tôi thắc mắc nhất là câu giải thích của vị đại diện ban tổ chức. 3 tỷ không nhất thiết phải là vàng thật hay kim cương thật, nghe cũng lạ đây chứ.
1: Không lạ gì đâu ông ba, mai mốt ông mua căn nhà 300 triệu, người ta giao cho ông căn chòi rồi bảo giá trị nằm ở kiến trúc, lúc đó mới lạ đó.
2: Hoặc là mua tô phở 200 ngàn, trong tô chỉ có nước lèo, hỏi thịt đâu, chủ quán nói giá nằm ở thương hiệu phở đã nổi tiếng sao chứ.
0: Hay khi mua chiếc nhẫn cưới đem kiểm định mới biết làm bằng đồng, hỏi thì tiệm vàng giải thích tình yêu mới quý, kim loại không quan trọng.
1: Giải thích vậy nghe cũng rất lãng mạn, nhưng nghe xong chắc chú rể bị cô dâu kiểm định luôn cả lòng trung thật à.
2: Thì vậy mới nói quảng cáo quá lời nguy hiểm lắm đó. Món đồ chưa chắc mất giá, nhưng người nói dễ mất lòng tin lắm đó.
0: Theo tôi á, giá trị vật chất có thể tranh luận, còn giá trị nghệ thuật có thể định mức khác nhau, nhưng sự thật thì không nên co giãn chút nào.
1: Sự thật mà co giãn được á, tôi mua sợi dây thun dìa viết 2 chữ sự thật rồi bán giá 3 tỷ, được không?
2: Được chứ sao không. Nhưng nhớ nói thêm rằng sợi dây ấy do nghệ nhân 7 trái cây chế tác, mang thương hiệu quốc tế và chứa đựng nhiều giá trị biểu tượng.
0: Mà nhớ đặt tên tác phẩm là sự thật đàn hồi, càng bị chất vấn nó càng kéo dài, đến lúc buông tay thì bật ngược. Nhưng nhớ đội nón bảo hiểm đấy, vì sự bật ngược đôi khi trúng ngay người vừa giải thích đó nha.
1: Cứ cho là dương miệng có thể đáng 3 tỷ nhờ chế tác hay thương hiệu gì đó đi, nhưng nên công bố rõ vật liệu để người ta khỏi hiểu lầm.
2: Đúng vậy đó, ai cũng biết trong giới thời trang vẫn có nhiều sản phẩm giá rất cao cho dù vật liệu không đáng bao nhiêu tiền.
0: Tôi đồng ý, một chiếc áo đắp vì thiết kế là chuyện bình thường, miễn đừng giới thiệu nó may bằng tơ vàng, nếu thực tế nó chỉ là bài thôi.
1: Đúng rồi, áo bằng vải thường bán 100 triệu cũng được đi, nhưng đừng đợi đến lúc rách mới nói đó là vải của cảm xúc.
2: Cũng như vương miện có thể đáng 3 tỷ nhờ chế tác, nhưng nên công bố rõ vật liệu để người nghe khỏi hiểu lầm.
0: Tôi nghĩ cô hoa hậu cũng khó xử đó. Lúc đội vương miện chưa chắc biết rõ từng viên đá và cách mà ban tổ chức quảng bá đó nha.
1: Đúng vậy, không nên trút hết tiếng cười lên cô hoa hậu. Điều cần bàn là trách nhiệm của người công bố thông tin.
2: Hoa hậu đội vương miện có vài phút, còn ban tổ chức đội là giải thích lâu hơn, có khi nặng đầu hơn nhiều.
0: Vương miện giả hay thật chưa chắc làm người đẹp xấu đi, những lời quảng bá thiếu rõ ràng làm cuộc thi kém đẹp đây.
1: Tôi chỉ mong sau vụ này ban tổ chức công bố thẳng đã tổng hợp thiết kế độc quyền, định giá trị đúng y 3 tỷ.
2: Nói rõ như vậy thì chẳng ai cười. Người ta chỉ cười khi kim cương biến mất chỉ có đá tổng hợp thôi, mà con số 3 tỷ vẫn đứng nguyên. Vương miện lấp lánh trên đầu, tới 3 tỷ bạc ai đâu mà lường. Đến khi kiểm định tận tường, đá tổng hợp với kim cương một màu. Đá đồng hồ
1: với kim cương mà.

0: Kính thưa quý thính giả, để bảo vệ ngôi vị lãnh đạo độc tôn, Đảng Cộng sản Việt Nam lại vừa đưa ra các biện pháp trừng phạt gắt gao nhằm ngăn chặn những ý kiến phê bình trên không gian mạng. Kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Nghị định 174, công cụ bịt miệng dân sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, ngày 21 tháng 5 năm 2026, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị định số 174 trên 2026 trên NDCP. Nghị định này gồm 8 chương và 117 điều quy định việc xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử, kỹ nghệ thông tin và an ninh mạng, và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong số hàng trăm điều khoản, phần đáng chú ý nhất đối với người dân bình thường là các quy định mới nhắm thẳng vào việc sử dụng mạng xã hội. Theo nghị định này, cá nhân hay tổ chức có thể bị truy tố là cung cấp hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Nhóm chữ này còn bao gồm việc gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế, xã hội hoặc gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước. Nếu là tổ chức, mức phạt có thể lên đến 50 triệu đồng. Cá nhân bị phạt bằng phân nửa mức ấy, tức có thể lên đến 25 triệu đồng cho một bài đăng hay một lời chia sẻ trên mạng. Riêng hành vi giả mạo tài khoản, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín cơ quan, danh dự cá nhân, mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. So với quy định cũ trước đây, hình phạt đã tăng hầu như gấp đôi. Điều đáng nói không nằm ở con số tiền phạt, mà nằm ở cách hành văn mơ hồ, co giãn của nghị định này. Nhóm chữ gây hoang mang trong nhân dân hay gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước không hề được định nghĩa rõ ràng. Một bài viết tố cáo cán bộ địa phương tham nhũng, một dòng ý kiến phản đối việc cưỡng chế đất đai hay một lời bình phẩm về giá cả sinh hoạt tăng vọt, tất cả đều có thể bị quy tội dựa vào những nhóm chữ mơ hồ đó. Khi luật pháp được viết mông lung như vậy, quyền quyết định không nằm trong tay tòa án hay bất cứ định chế tư pháp độc lập nào. Quyền đó nằm gọn trong tay công an cấp cơ sở và cán bộ hành chính địa phương, những người có thể vận dụng nghị định theo ý muốn để trừng phạt bất cứ ai họ không ưa. Đây không phải là lần đầu tiên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng ngôn từ mơ hồ như một công cụ pháp lý để bịt miệng người dân. Điều 331 và điều 117 trong Bộ Luật Hình sự dùng những nhóm chữ như lợi dụng quyền tự do dân chủ hay chống nhà nước. Từ nhiều năm qua, hai điều luật này đã trở thành căn cứ để bỏ tù hàng trăm nhà báo độc lập, người viết blog và người hoạt động xã hội ôn hòa. Nghị định 174 tiếp nối truyền thống đó, nhưng mở rộng phạm vi áp dụng xuống tận đời sống thường nhật, không cần là nhà báo hay nhà hoạt động, chỉ cần một bài đăng bị cho là nhạy cảm, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của biện pháp trừng phạt mới này. Ngoài phạt tiền, nghị định còn trao cho cơ quan kiểm soát quyền đóng, khóa những trang mạng và nhóm hoạt động cộng đồng bị coi là vi phạm. Biện pháp này cho phép nhà cầm quyền xóa sổ tức khắc bất cứ diễn đàn nào tập hợp tiếng nói phản biện, mà không cần trải qua một tiến trình xét xử công khai, minh bạch. Hệ quả tất yếu là mọi người dân trước khi viết một tin nhắn, một ý kiến đều phải tự kiểm duyệt chính mình vì sợ hãi. Đó chính là mục tiêu sâu xa của nghị định. Không cần bắt giam hàng loạt, chỉ cần gieo rắc nỗi sợ đủ lớn để người dân tự nguyện im lặng. Có thể nói, nghị định 174 là một phần thêm vào mới nhất trong bức tranh kiểm soát thông tin toàn diện mà Đảng Cộng sản đã xây dựng suốt nhiều thập niên. Báo chí độc lập không được phép tồn tại. Mọi cơ quan truyền thông trong nước đều đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Khi cánh cửa cuối cùng còn sót lại, tức là mạng xã hội, cũng bị siết chặt bằng những hình phạt hành chính nặng nề và mơ hồ, cơ hội để người dân bày tỏ chính kiến gần như không còn nữa. Đây là bước đi song hành với mô hình kiểm soát không gian mạng mà Trung Cộng đã áp dụng từ lâu, nơi mọi tiếng nói bất đồng đều bị quy vào tội danh gây rối trật tự hay gây hoang mang dư luận. Nhà cầm quyền Cộng sản luôn biện minh là nghị định này nhằm bảo vệ trật tự an toàn xã hội và ngăn chặn tin giả gây tai hại. Nhưng một chính quyền thật lòng vì dân sẽ không cần đến những điều khoản mơ hồ để bịt miệng người lên tiếng. Một xã hội lành mạnh cần đến báo chí độc lập, cần đến sự minh bạch và cần đến khả năng người dân tự do chất vấn chính quyền mà không sợ bị trừng phạt. Nghị định 174 dưới lớp vỏ chống tin giả thực chất là công cụ mới nhất nhằm bảo vệ cán bộ, bảo vệ đảng và tước đoạt quyền giám sát chính đáng của người dân đối với guồng máy cầm quyền. Trước sự việc này, với chủ trương tự do ngôn luận là quyền căn bản của con người, không thể bị đánh đổi nhân danh trật tự hay ổn định, lực lượng cứu quốc cực lực lên án nghị định số 174/2026 nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung trong việc tìm mọi cách bịt miệng người dân để bảo vệ ngôi vị lãnh đạo độc tôn của Đảng. Lực lượng cứu quốc khẳng định một chính quyền chính danh phải được xây dựng trên sự tín nhiệm của người dân, chứ không phải trên nỗi sợ hãi bị trừng phạt vì một dòng chữ trên mạng xã hội. Nghị định 174/2026 một lần nữa phơi bày bản chất của một chế độ toàn trị càng sợ hãi sự thật, càng phải dựng thêm rào cản pháp lý để bịt miệng chính người dân của mình. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Bảo Tiên, sinh năm 1986, bị bắt ngày 5 tháng 5 năm 2021 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc@dapluesongnuoi.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp.

0: chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Anh bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tháng 7, cuối tuần, hôm nay là thứ 6, 31. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị muốn góp những ý kiến, quý vị muốn đặt những câu hỏi để tham gia vào tiết mục này, thì quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Những vấn đề mà quý vị quan tâm từ những diễn biến thời sự xảy ra ở tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị có thể gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn.

0: Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Anh Phong xin mời anh Dân.
1: Ngày hôm qua, Tổng thống Trump tuyên bố là với nỗ lực của Hội đồng Hòa bình, một định chế chính trị ngoại giao mà ông đã thành lập vào đầu năm cho vấn đề Gaza, đi kèm với 20 điểm giải pháp cho hòa bình Gaza, rằng ông đã nhận được sự đồng ý về một kế sách giải giới toàn diện của lực lượng Hamas để đi tới việc thành lập một tổ chức chính phủ Palestine tại giải Gaza. Hôm nay ngày thứ 6 31, lực lượng Hamas lên tiếng họ đã đi tới một đồng thuận là họ sẽ tự giải giới và quân đội Do Thái phải rút quân ra khỏi Gaza. Như vậy thì dạo ngừng bắn tháng 10 năm 25 mà liên tục có những cái vụ vi phạm, nỗ lực mới của định chế chính trị Tổng thống Trump đặt ra đó là Hội đồng Hòa bình sẽ có hy vọng đem lại sự an ổn, bớt đi siết chóc đối với người dân Palestine. Giai đoạn mới tại giải Gaza sẽ là một chuyển tiếp hết sức quan trọng, dẫn đến quân đội Do Thái phải rút quân. Lực lượng vãn hồi ổn định quốc tế có tên là International Stabilization Forces sẽ phối hợp làm việc với lực lượng cảnh sát mới lo về an ninh của Palestine, đưa ra chi tiết làm thế nào giữ an ninh cho toàn giải Gaza sau khi quân đội Do Thái rút ra khỏi vùng. Cao ủy của Hội đồng Hòa bình là Nikolai Mladov cho biết rằng chúng tôi sẽ cần thời gian để vượt thoát qua một thử thách vô cùng trọng đại này. Một số quốc gia trung gian cho việc quan trọng này gồm có người Mỹ, có Qatar, có Thổ Nhĩ Kỳ và có Ai Cập, bắt đầu là tiến hành tinh thần giai đoạn ngừng bắn mới. Nỗ lực chính cảnh đó là đưa ra một lộ đồ làm sao hủy diệt tất cả các hệ thống thông hào, hầm hố, địa đạo trên toàn giải, nơi chôn rùi những vũ khí. Và vấn đề quan trọng cũng không kém đó là vũ khí đương được lưu dụng bởi lực lượng dân quân Hamas, làm sao giải giới nó. Và vấn đề quan trọng vô cùng, bao giờ quân đội Do Thái rút quân? Cái chuyện chúng tôi đang trình bày đó, nó không là đề tài trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào tuần lễ vừa qua, khi hai người dự tang lễ của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Lực lượng Iran loan tin rằng họ đánh một số tàu tại eo biển Hormuz và tấn công một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait. Bên cạnh đó, họ cũng đã tấn công một thương thuyền của Mỹ nằm ở trên thương cảng Ai Cập, và họ ngăn chặn tàu bè của Ả Rập Saudi và tấn công vào căn cứ quân đội Mỹ ở Jordan. Tổ chỉ huy quân đội Mỹ ở Trung Đông cho biết họ đã phản công và đánh vùi dập một số địa điểm của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Như thế, cuối tháng 7, hai ngày qua, sự tái xung đột mạnh mẽ về quân sự sau 13 ngày, tức là 2 tuần trước đây, Mỹ và Iran đã đi vào khủng hoảng, cơ hội bùng vỡ một chiến cuộc mới tại eo biển, đi vào vùng Hồng Hải, tức là eo biển Bab al-Madrat, có cơ hội phát triển vào đầu tháng 8 này. Iran mạnh miệng lên tiếng và mạnh tay bóp đạn, đánh vô rất nhiều căn cứ quân đội Mỹ ở trong vùng và nới rộng cuộc chiến này khắp nơi. Từ hai hôm cuối tháng 7, Tổng thống Trump nhắc lại cái lời dọa dẫm của ông là ông sẽ vùi dập Iran, nhưng tới nay vẫn chưa có một hành động nào chứng minh như vậy. Chiến tranh trải dài khắp vùng là chỉ dấu cho biết lực lượng Iran và phiến quân tay sai của họ vẫn còn khả năng làm khó cho nỗ lực hòa đàm của Tổng thống Mỹ. Vừa chấm dứt họp nội các tại David Camp David ở Maryland, Tổng thống Mỹ lên tiếng về Iran rằng ông không còn tin tưởng được cái chế độ cầm quyền ở đây. Ông mất đi rất nhiều niềm tin, đặc biệt là trong tuần lễ vừa qua. Và ông tiếp tục đe dọa là Iran sẽ không còn gì nữa nếu họ tiếp tục có hành kiểm như thế này. Ngày hôm qua là lần thứ 13, Quốc hội Liên bang đã thất bại trong nỗ lực đưa ra một nghị quyết ngăn cản ông Trump không được tiếp tục cuộc chiến của ông tại Iran. Với số phiếu 49-50, nghị quyết đưa ra bởi thượng nghị sĩ của tiểu bang New York là bà Kristen Gillen nhằm áp lực Tổng thống Trump phải cứu xét rút quân ra khỏi chiến trường Iran đã đi đến chỗ thất bại. Ba thượng nghị sĩ Cộng hòa là ông Rand Paul của Kentucky, bà Lisa Murkowski của Alaska và Susan Collins của Maine là ba phiếu của Cộng hòa đã hùa theo Đảng Dân Chủ để họ đạt được mức 49. Một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ là John Fetterman của tiểu bang Pennsylvania đã bỏ phiếu thuận ý với Đảng Cộng hòa, đưa đến cái số phiếu là 50. Tuần trước, Hạ viện Liên bang đã gom đủ phiếu 214-208 về việc ông Trump phải rút quân ra khỏi chiến trường Iran. Nhưng cuộc bỏ phiếu liền đó ở Thượng viện chỉ đạt được 47-49, tức là không đủ phiếu. Và hôm qua thêm một lần nữa 49-50 vẫn không đủ phiếu. Tiến trình bỏ phiếu suy cử trách vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang đối với ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang là Top Branch đã gặp trở ngại ngày hôm qua là không đủ phiếu. Hai phiếu chống đối đến từ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis của North Carolina và ông John Cornyn của Texas. Hai Thượng nghị sĩ này đã từng là nạn nhân chính trị của Tổng thống Trump, bị loại ra ở các cuộc bầu cử mà họ đeo đuổi mới đây, và họ chỉ còn mấy tháng nữa để bỏ phiếu, và họ đã làm như vậy ngày hôm qua. Họ dọa là họ sẽ không chấp nhận ông Top Branch đi vào chính thức làm bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Tổng thống Trump cũng tuyên bố ngày hôm qua ông tạm rút lại cái đề nghị suy cử ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang trở thành chính thức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang vì không đủ phiếu. Sau đó Tổng thống Trump đã chờ cho đến năm 2027 khi hai nhân vật này không còn trong nghị trường bỏ phiếu của Thượng viện Liên bang nữa. Ông Top Branch là luật sư vô cùng nổi tiếng, đã giúp Tổng thống Trump qua biết bao nhiêu gai góc pháp đình. Ông được suy cử làm quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang mới mấy tháng. Xem ra thì cái vấn đề nội bộ bỏ phiếu của Đảng Cộng hòa vẫn là những cái tai ương không cần thiết cho Tổng thống Trump. Mà điển hình là Save America Act đa số 53/47 không đủ để giúp cái dự luật mà ông Trump mong đợi, và chưa bao giờ ông mong đợi nó thoát hiện bằng lúc này. Hải đoàn mẫu hạm nguyên tử USS George Washington số 73, quần dương hạm hạng nặng USS Robert số sườn 62 và khu trục hạm diệt đôi có trang bị hỏa tiễn viễn khiển USS Shoup số 86 cùng với trên 5.000 thủy thủ đoàn Mỹ đã vào vịnh Đà Nẵng để viếng thăm Việt Nam trong khoảng 4 ngày trong nỗ lực gọi là phát triển khu vực tự do và rộng mở Thái Bình Dương. Đây là lần đầu sau 3 năm một lực lượng mẫu hạm Mỹ đã thăm Việt Nam như vậy. Lần này nó trùng dụng với sự việc là bà tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam mới nhậm chức, bà Jennifer Wickens, là một người phụ nữ gốc Nam Hàn. Bà được Thượng viện Mỹ chấp nhận vào ngày 18 tháng 5. Những mẫu hạm nguyên tử đã từng ra vào Việt Nam trong những năm vừa qua gồm có tháng 3 năm 2018 là mẫu hạm USS Covington số 70. Rồi 2 năm sau, vào tháng 4, mẫu hạm Theodore Roosevelt số 71. Và tháng 6 năm 2023, mẫu hạm Ronald Reagan số 76. Việt Nam mới đây, 2 hôm trước, mới nhận được thông báo của Văn phòng Mậu dịch của Mỹ rằng họ sẽ phải đóng thuế quan 12.5% cho hàng hóa của họ đi vào Mỹ vì hàng hóa này bị xem như là sản phẩm vi phạm luật lao động cưỡng bức. Đó là toàn bộ cập nhật của chúng ta từ tối hôm qua cho đến trưa nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi nó liên quan đến vấn đề bầu cử. Đầu tiên là câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Chúng tôi đọc tin gần đây được cho biết là mới đây người ta lại khám phá ra thêm một sự việc gian lận phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 tại Arizona, điển hình là tại quận hạt Maricopa. Nhân vật làm chuyện mà gian lận này là bà Kathy Hobbs, và người ta nói rằng có trên 74.000 phiếu giả đã được bà này đẩy vào. Xin cho biết thật hư về tin này có đúng như vậy hay không, và nếu đúng như vậy có nghĩa là cuộc bầu cử năm 2020 ông Trump đã thắng tại Arizona chứ không phải là thua. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Tôi cũng có đọc được cái bản tin sơ khởi nói như vậy thôi, nhưng mà mình không có ở trong nội bộ để biết được rằng coi cái tác dụng và cái vấn đề sai trái ở Arizona về phiếu bầu cử này nó có tác hại như thế nào và cái diễn tiến nó như thế nào. Nhưng mà ở đây cũng không phải là cái gì mới đâu. Những cái tiểu bang mà có cái sự nghi ngờ về vấn đề mà gọi là nó không minh bạch trong cái việc ghi danh đi bầu chúng ta cũng đã bàn rất là nhiều rồi. Thôi thì chúng ta phải chờ đợi xem coi nó có những cái diễn tiến nào mới không, giờ có chính thức không thì mới có thể nói được. Còn có nếu rằng nó có là những cái chuyện mà làm sai trái để dịch ra có cái vấn đề phiếu bầu nó không có đúng thì nó khó mà có sự thay đổi bây giờ lắm. Nhưng mà nó cũng có thể sẽ làm quyết định cho cái vấn đề mà gọi là lần tranh chính đảng cũng như là những cái ảnh hưởng của cái lá phiếu mà chúng ta cũng đã nói rồi. Cái về vấn đề của cái người cầm cái lá phiếu đó phải biết được rằng mình làm như vậy nó có chính danh không và nó trung thực hay không, để chúng ta phải chờ xem. Còn ngoài ra là những cái tin tức này thì chỉ đưa ra tin tức thôi, chứ không ở trong nội bộ chính tôi. Tôi cứ nhận là tôi không có thể nào mà nói chính xác nó như thế nào về cái vấn đề quyết định cũng như là hậu quả đó, thưa Lam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có thêm chi tiết về tin tức nào về cái vụ mà khám phá ra gian lận tại Arizona ở cái quận hạt Maricopa, mà cái người mà được nêu đích danh là Kathy Hobbs với trên 74.000 cái phiếu giả được nhân vật này đưa vào. Và một cái câu hỏi kế tiếp xin gửi đến anh Dân. Được biết là lệnh ân xá của cựu tổng thống Biden dành cho ông bác sĩ Fauci dường như đã bị Florida vô hiệu hóa. Xin giải thích về chuyện này. Dạ vâng, đây là hai câu hỏi. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Câu hỏi thứ nhất thì đặt ra chỉ để mà đặt mà thôi. Nó xác nhận thêm là cuộc bầu cử 2020 đó, nó có vô vàn những cái chuyện ấm ớ. Bà này sắp sửa đối diện với và đứng cử viên thống đốc là ông Briggs của Đảng Cộng Hòa. Thế thì cái sự gian lận nhiệm kỳ mà vào bắt đầu vào năm 21 qua cuộc bầu cử năm 20 đó, bây giờ nói nó đến làm gì nữa? Nó đến cũng vô ích, tại vì toàn cuộc bầu cử đó, hai tuần trước đây Tổng thống Trump đã lên tiếng, ông băn khoăn, ông có những dữ liệu là nó bất ổn và ông đang tiếp tục cho điều tra. Nhưng cái cuộc điều tra đó không nhận được sự hợp tác của Đảng Dân Chủ. Cho nên bây giờ nói ra chỉ để mà nói, nó không có bất cứ một cái điều gì có lợi cho cuộc bầu cử của năm nay. Vâng, cuộc bầu cử 2020 như ngày hôm qua chúng tôi nói đó, 274.000 cử tri không là quốc tịch Mỹ được phép đi bầu tại California, Pennsylvania, New Jersey và Nevada. Nó xác nhận bởi lời nói của thống đốc New Jersey mới đây rằng cuộc bầu cử tại tiểu bang của bà năm 23-24 đã cho biết là có đến 6.600 trường hợp cử tri Mỹ không có quốc tịch mà được phép ghi danh đi bầu, trong đó 400 người đã bỏ phiếu. Và Bộ Ngoại an yêu cầu bà cung cấp cái dữ kiện này, bà đã thẳng tay bất hợp tác. Chúng ta đang đối diện với một cái sự kiện chúng ta không thể nào thay đổi nó được, và có thay đổi thì cũng quá trễ rồi. Ông Trump đã không được đi vào hai nhiệm kỳ liên tiếp và Đảng Dân Chủ đã tiếp tục không hợp tác. Còn cái câu hỏi thứ hai liên quan đến tiểu bang Florida vô hiệu hóa quyết định đại xá của Tổng thống Joe Biden đối với bác sĩ Anthony Fauci và cả trăm cả ngàn người khác đó, vì ông này muốn bảo vệ đàn em khỏi bị rơi vào trong tình trạng là bị dọa đèn bởi Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp liên bang của ông. Chúng tôi không tin rằng ở Florida có cái quyền làm như vậy. Và ngày hôm qua khi điều trần trúc quốc hội, bác sĩ Anthony Fauci đã sử dụng tu chính án số 5 để không tự hại lấy chính mình 111 lần. Và tuần này, bác sĩ thượng sĩ của Kentucky thuộc Đảng Cộng Hòa là ông Rand Paul sẽ trình lên nghị quyết rằng bác sĩ Anthony Fauci đã coi thường quốc hội. Và đó là chuyện tối đa mà ủy ban này có thể làm được. Tuy nhiên, các giới làm luật cho rằng những lời khai bộp chộp trước sau không có nghiêm chỉnh, và những lời nói dối của vị bác sĩ này đối với quốc hội, trước quốc hội nhiều lần, và đặc biệt cái tập nhật ký trên 1.000 trang của ông đưa ra nhiều cái tin tức ấy, nó khó coi lắm, nó khó chấp nhận được lắm. Và những tin tức này đã có thể giúp những nhà làm luật thuộc Đảng Cộng Hòa tạo ra một trường hợp đi khởi tố vì bác sĩ này, và cái kết quả cuối cùng có thể là ông sẽ gặp những khốn khổ về pháp đình, nếu không muốn nói là ở tù. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra nó càng ngày càng người ta càng khám phá ra khá nhiều những cái sơ hở, những cái gian lận trong cuộc bầu cử 2020. Thật sự ra đúng như anh Dân nói, bây giờ mọi chuyện nó đã xong rồi. Ông Biden đã làm hết cái nhiệm kỳ của mình rồi, và Tổng thống Trump đã bước vào cái nhiệm kỳ của mình 2 năm rồi, thì nhắc tới cái chuyện 2020 để làm gì. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói không cần thiết thì nó cũng không có chính xác lắm, bởi vì ông Trump ông ấy vẫn còn cái ấm ức ở trong lòng, và ông Trump ông ấy vẫn cho người ta, muốn cho người ta biết được rằng, muốn cho người dân Mỹ biết được rằng cái cuộc bầu cử 2020 nó có gian lận. Dĩ nhiên bây giờ không có thể nào làm thay đổi được, nhưng mà ít gì cũng chứng minh cái điều mà ông đã từng tố cáo là cuộc bầu cử này đã bị đánh cắp đó, nó là cái chuyện đúng. Chứ không có phải rằng là một cái lời tố cáo vu vơ bởi vì thua cuộc rồi giận quá rồi nói như vậy. Vâng, nếu mà nói cần hoặc là không cần thì cái việc này nó cũng phải tùy theo cái tình hình và cái trường hợp. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả. Ồ dạ vâng, vị thính giả này ở San Jose thưa quý vị. Ông Trump và gia đình của ông cũng như một số viên chức Hoa Kỳ bị Iran đòi giết coi như tuyên án tử hình. Tại sao ông lại vẫn tiếp tục nương tay và nói rằng muốn đàm phán với Iran? Đây là một cái cơ hội để ông vùi dập Iran. Tại sao ông không làm? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Thật sự đó thì cái vấn đề mà dọa giết ngay cả thân nhân, tức là bà vợ của Tổng thống cũng như đứa con trai, thì chuyện này cũng đã được loan tải ra rồi. Và nếu không quản loan tải đâu thì những nhân vật có liên quan cho đến Tổng thống, đặc biệt đó là gia đình, cũng là cái mục tiêu của những kẻ khủng bố, của những người không ưa, cũng như là có cách, đó là cái vấn đề lẽ đó là bình thường của những người mà nổi tiếng cũng gây ảnh hưởng đến chính trị, cũng đã làm cho vấn đề cái khó khăn cho yếu tố tâm lý cho tổng thống, đó coi như là đe dọa và khủng hoảng, là khủng bố. Rồi những cái nhân vật mà quan trọng hàng đầu là những yếu nhân mà chúng ta cũng đã có đề cập, thì bao giờ cũng bị gọi là bằng cách này cách khác để có những cái kẻ mà không ưa gọi là thù địch cũng như tìm cách để mà tấn công, để có thể đạt được một số cái yếu tố tâm lý nào đó hoặc là ca khu. Chưa nói hết là những người mà gọi là trong phe băng đảng, gọi là những kẻ mà đối lập mà nó không phải dính líu đến những quốc gia thời chiến ngay bây giờ, thì cũng nhờ vấn đề bằng cách này cách khác cũng sẽ cố gắng để mà làm hại uy tín cũng như là gây tiếng vang bằng cách này cách khác. Chưa nói hết cũng có nhận ngay cả những cái người mà đang bị khủng hoảng về tâm lý, ví dụ như là trông không có được bình thường, cũng đều được mua chuộc hoặc là như thế này thế khác để mà làm câu chuyện này. Cái chuyện này rất là bình thường, ngay cả trong cái thời bình chứ không phải chỉ trong thời chiến đâu. Do đó thì cái vấn đề mà bảo vệ cho cái vấn đề sự an toàn ở khắp nơi cũng là một cái sự ưu tiên hàng đầu của những cơ quan mà và những cái nhân viên cần được mướn những vấn đề của những người mà vệ binh hay là những cái người an ninh để mà làm câu chuyện này. Thực sự đó đây là một cái cuộc chiến tranh lạnh để mà gây khủng bố, mà bao giờ thì cái phe tả, chứ đừng có nói tới là phía của Iran hay là của những cái quốc gia mà thù nghịch chống đối Hoa Kỳ đã làm cái chuyện này. Thực sự đó thì họ càng giúp được càng nhiều, hoặc là gây ra một những số tiếng vang nào đó làm khó cho tổng thống cũng như là những người làm chính trị, cũng là một cái việc mà gọi là đầy tốn kém, và mà cơ quan về vấn đề tình báo, cơ quan về an ninh cũng như là Bộ An ninh của Hoa Kỳ cũng luôn bao giờ cũng giờ theo dõi hết. Đó là vấn đề. Một sự việc mà chúng ta cũng rất là lưu ý đó. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng một cái người lính mà thương vong trong cái cuộc chiến hay là bị gì vì lý do là thi hành nhiệm vụ để bảo vệ cho cái quyền lợi của nước Mỹ và sự an toàn của nước Mỹ, dù rằng không phải ở nước Mỹ nhưng mà ở các quốc gia mà có bị thương, bị tổn hại hay là bị giết chết hoặc tự này kia, cũng là một cái vấn đề mà ông đặc biệt quan tâm, chứ không phải chỉ có cái vấn đề chỉ là thân nhân thôi. Dĩ nhiên bảo vệ yêu nhân cũng như là những gia đình đó, thì ngoài ra những nhân viên mà kêu còn có những nhân viên hoàn toàn tin tưởng từ phía nội bộ của chính phủ của những nhân vật quan trọng, phải mình tự lo trước mình nữa. Đó là cái điều lẽ bình thường mà thôi. Cho nên đây cũng không có cái gì mà gọi là ngạc nhiên hết. Và những cái cuộc bảo vệ đó nó có nhiều mặt khác nhau. Biết người, biết ta, cũng như là biết phòng thủ và có tránh được những sự tiếp xúc và những cái việc mà kể từ khi mà Tổng thống bị ám sát, thì nó là đặc biệt chú ý cho một cái hàng rào về cái vấn đề an toàn ở khắp nơi, cũng là một cái là việc làm ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Do đó, cho nên cái việc mà việc gia đình cũng như là những cái người mà quan trọng trong liên quan cho đến cái ảnh hưởng yếu tố tâm lý, yếu tố an toàn của nước Mỹ cũng bao giờ cũng đã đạt được hàng đầu, chứ không phải sự lơ là đâu. Và dù điều kiện này đó, thì ngay cả những cái người bình thường như chúng ta, và chúng ta thấy đi chợ cũng có nhân viên security ở trước cửa, hoặc là đi dạo các cái bãi đọc kinh thì để bắt ở Phật kinh thì để nhầm cái gì, không phải là khủng bố đâu, mà nhầm nhớ về vấn đề kẻ tội phạm để mà có thể ăn cắp xe hoặc là để cướp giật chúng ta là vậy. Huống chi là những nhân vật quan trọng hàng đầu của nước Mỹ, thì cái sự bảo vệ nó là sự lưu tâm, không cần phải có cái sự đâm dọ hay là cái này cái kia, mà cái đó là cái nhiệm vụ hàng đầu của nhân viên về bảo vệ, cũng như là chính người trong nội bộ cũng phải tự lo luôn. Đó là cái vấn đề lẽ bình thường thôi, chứ không có thừa gì hết. Đó là câu trả lời về nhận xét tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, ở đây chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi của vị thính giả từ San Jose. Cái lý do mà tại sao ông Trump không lợi dụng những cái căng thẳng về ngoại giao, tuyên bố một cái vẻ sắc máu của bên kia để làm mạnh tay luôn để giải quyết vấn đề ra. Đó là câu hỏi của vị thính giả ở San Jose. Vâng, và chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi kế tiếp và cũng xin được gửi đến anh Dân. Đột nhiên có rất là nhiều người tị nạn Maroc tràn vào biên giới Tây Ban Nha. Đây là một hiện tượng gì và tại sao nó xảy ra? Tây Ban Nha lần này sẽ đối phó ra sao? Họ bây giờ có cảm thông được cái chuyện biên giới ở phía nam của nước Mỹ trước kia hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân góp ý cho cái việc mà ông Trump cùng với gia đình bị đe dọa tử hình, giết chết. Và câu hỏi thứ hai là liên quan đến vấn đề khủng hoảng biên giới ở Tây Ban Nha, với cái số lượng cả trên dưới 50.000 người tị nạn của Maroc tràn vào. Và việc gì đã xảy ra và tại sao chuyện đó xảy ra? Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Thứ nhất là liên quan đến vấn đề Iran đe dọa đến gia đình, gia đạo của Tổng thống Trump và cá nhân ông. Tuần trước chúng tôi có cập nhật về một cái mảnh video nó được tung ra trong thời gian Tổng thống Trump đi dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là tuần lễ quốc táng cố giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini của Iran, rằng họ biết đường đi nước bước của đệ nhất phu nhân Khomeini, bà thích đi sắm ở những supermarket nào về thời gian, và họ cũng đe dọa luôn cậu con trai út là Barron Trump, và họ công khai lên một cuốn video mà Sở Bảo vệ Yêu nhân Mỹ đã xác nhận nó là tài sản gốc của lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo. Và Sở Bảo vệ Yêu nhân này đã cấp tốc chuyển ngay tin tức qua cơ quan phòng vệ mà họ không lên tiếng gì cả. Riêng đối với Tổng thống Trump, ông không có lên tiếng gì về việc này, tại vì việc này đó, nó hơi trẻ con. Tại vì ông đã biết được rằng ông nằm trong danh sách bị sát hại bởi đế quốc Iran từ sau vụ ông ra lệnh cho Việt Cộng quân Mỹ thanh toán tên tư lệnh lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo Qasem Soleimani ở ngoài phi cảng Baghdad. Rồi Bộ Tư pháp Liên bang điều tra theo dõi một nghi can là Farhad Shorani năm 2024 đã được lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo Iran thuê để làm tay sát thủ giết hại Tổng thống Trump, và tên này hiện đang nằm tù. Và mới đây như chúng tôi trình bày trong tuần tang lễ giáo chủ, một video nêu thẳng hình ảnh tên tuổi đệ nhất phu nhân Melania và cậu con trai Barron Trump. Những cái dữ kiện này đấy, nó chưa đủ để một vị tổng thống quyết định dùng quân sự để triệt hạ đối phương. Và đây là việc mà nếu làm đó thì các cơ quan bảo vệ tổng thống Trump làm, chứ nó không thể nào là một chính sách giống như thời chiến tranh mùng vị lần thứ nhất. Chiến tranh mùng vị lần thứ nhất chuyện gì xảy ra? Thứ hai, một cái gì là nhà cầm quyền Iraq đó, bằng lý do này lý do nọ thâm thù người Mỹ, thâm thù chính sách của nước Mỹ làm sao đó, họ đối đãi như với tổng thống George W. H. Bush, tức là vua cha, và thập niên 90 đó vô cùng tồi tệ. Họ làm những cái tấm thảm với hình ông để cửa ra vào hầu hết những cơ sở quân đội ở bên Iraq. Như vậy là hình ảnh của một vị lãnh đạo siêu cường Mỹ bị tối ngày đạp lên. Đó không phải là lý do để sau này ông Bush còn năm 2003 xua quân tấn công Iraq. Cái lý do mà ông tấn công Iraq không phải là để trả thù cho thân phụ bị làm nhục, mà là vì cáo buộc rằng Iraq có vũ khí tàn sát tập thể nguy hiểm, mà sau này đó cái lập luận đó nó vô cùng ngơ ngẩn, nó không có thực. Thì nếu mà muốn giải quyết vấn đề cá nhân đe dọa lấy chính mình, đe dọa lấy vợ mình, đe dọa lấy con mình nữa, Tổng thống Trump có muôn ngàn cách khác để mà làm. Một trong những cách làm đó là tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến sau ngày 28 tháng 2 vừa qua đó, ông ấy dùng bom đạn tối tân để càn quét khu làm việc, giết chết 48 những nhân vật tai to mặt lớn trong chế độ. Đó là chưa kể đa số là thân nhân gia đình của họ. Đó cũng là một cách. Thành thử ra chúng tôi không tin rằng cái cách mà cái cuốn video được chiếu trong tuần tang của giáo chủ là lý do, là bằng chứng. Không, nó không là bằng chứng. Nó chỉ là quyền tự do. Nói theo hiến pháp Mỹ là ngôn luận nhân danh tu chính án số 1 mà thôi. Nó không đủ là bằng chứng để ông Trump có thể làm mạnh, riêng vì cái lý do rằng ông bị đe dọa. Còn câu hỏi thứ hai là liên quan đến một vấn nạn mà bà Thủ tướng nước Ý là Meloni đó đang không tìm được một cách giải quyết nào cả. Bỗng nhiên tại thành phố Duyên Hải ở Viên Thủy mang tên là Ceuta bị tràn ngập bởi trên 49.000 người. Họ đã vượt quá biên giới, hầu hết là cái vùng Duyên Hải, để là làm gánh nặng cho xứ sở của bà. Và Thủ tướng Ý Meloni đã nói rằng đây là một sự đe dọa nghiêm trọng đến nền an ninh của Âu Châu nói chung và an ninh của nước bà nói riêng. người ta không hiểu cái nguyên cớ là gì, nhưng nó được đặc biệt dán cho mình nhãn hiệu, đó là di dân bất hợp pháp. Những người này vượt biên thùy một cách có chủ trương. Những người này là thuộc hệ phái buôn bán người có tổ chức, và dường như nó là một cách để trả thù cái chính sách di dân của nước Ý. Nói về đến di dân thì không hẳn chỉ nước Mỹ là gặp cái tình trạng đó, mà bên Âu Châu là tình trạng đó nó là chuyện thường ngày. Nhưng câu hỏi của vị khán giả là tại sao nó xảy ra lúc này? Và nó xảy ra, nó lặp lại cái hoàn cảnh giống hệt như ở bên Mỹ, ở bên Thủy, bên Mỹ, ở phía Nam, ở bang Texas. Nó công khai, nó nhởn nhơ. Thế thì làm sao cái địa điểm thành phố bên Thủy Suta có thể được tăng cường để bớt đi những cái hiện trạng nó trở thành một cái bắt đầu, mà cái bắt đầu này là cái bắt đầu vô cùng nguy hiểm, với trên 49.000 người đã vượt quá như vậy để đi vào lãnh thổ Tây Ban Nha. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Pháp là Laurent Nunez nói rằng họ cũng đang tăng cường biên giới Pháp và Tây Ban Nha để đề phòng một sự tràn lấn có thể có chấn động lớn như vậy. Bộ chỉ huy của Liên Âu chưa lên tiếng. Tại vì nên nhớ nước Ý đó là một trong những nước ở Liên Âu, và Liên Âu không có một giải pháp gì về biên thùy đã được cởi mở như vậy từ bao nhiêu lâu nay. Còn đây là một tình trạng xem ra đó, nếu không phân tích ai là những người xâm nhập như vậy, họ có gốc gác khủng bố hay không, và đó là cái đề tài vô cùng nan giải. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, cái vấn nạn di dân nó xảy ra nước nào đó thì nước đó phải nói là gồng mình mà chịu. Nhưng mà phải nói một điều rằng hy vọng là qua cái kỳ này thì những nước ở Âu Châu đó họ mới thấu hiểu được cái thảm trạng nó như thế nào. Thật sự ra bên phía Âu Châu thì họ có cái truyền thống hay lên tiếng. Ví dụ chẳng hạn như cái việc mà đóng cửa biên giới phía Nam của Hoa Kỳ, rồi đẩy người di dân trở lại những cái quốc gia gốc, vân vân. Họ cũng lên tiếng, họ nói làm như vậy là mất nhân đạo ABCD. Nhưng mà để đến lúc mà những di dân lậu mà tràn ngập nhẫn nhơ trên đường phố Paris, nhẫn nhơ ở Bá Linh, rồi làm những cái việc mà nhiều khi các xứ sở tự do phải nói rằng vô cùng ngạc nhiên. Ví dụ như cái trường hợp một nhóm thanh niên người Trung Đông, Hồi giáo gì đó tấn công một cô gái, hãm hiếp. Và 4-5 người này khi mà ra tòa đó, thì nói rằng ở cái đất nước của chúng tôi, xứ sở chúng tôi là con gái đàn bà không có được ăn mặc như vậy. Ăn mặc như vậy đó là giống như là khiêu khích, khiêu gợi chúng tôi, cho nên chúng tôi có quyền làm như vậy. Cho nên khi mà những cái chuyện như vậy xảy ra đó thì các chính phủ ở các nước phương Tây là té ngửa, thức tỉnh. Nhưng mà có lúc đó nó cũng quá muộn. Cái tình trạng di dân nó tràn ngập ở nước Đức, rồi một số các nước. Bây giờ tới cái chuyện mà ở Tây Ban Nha và ở Ý thì phải nói rằng họ sẽ biết thế nào là cái khó khăn mà bên phía Hoa Kỳ đã từng gặp. Nó không có phải là dễ giải quyết. Nó giải quyết một cách cứng rắn thì lại bị người này người kia lên tiếng nói là làm mất nhân đạo vân vân. Còn chúng ta sẽ chờ xem trong cái thời gian sắp tới, Tây Ban Nha rồi Ý Đại Lợi, những cái nước đang bị ảnh hưởng một phần nào về cái vấn đề này đó, sẽ giải quyết ra sao. Vâng, chúng tôi mới vừa nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả khác ở Nam Cali. Chương trình bảo hiểm Obamacare bị bên phía ông Trump cắt, và ông có hứa là sẽ có một chương trình y tế mới tốt hơn, nhưng sao cho đến giờ này vẫn chưa thấy. Hiện giờ có rất nhiều người không có bảo hiểm sức khỏe. Giờ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Thưa Nam Phong, trước khi mà tôi đề cập tới cái câu hỏi liên quan đến bảo hiểm này, thì sẵn có cái dịp mà quý khán giả đã nêu ra một cái trường hợp mà nó cũng có vi phạm về vấn đề an ninh mà quý khán giả đã gửi cho tôi để yêu cầu xin góp ý kiến, tại vì đây cũng là một vấn đề mới. Thì câu hỏi được nêu ra như thế này: tại hiện nay được biết là những chiếc xe hơi thương hiệu của Trung Quốc đang nằm tại bến cảng ở tại Canada để chờ bốc dỡ xuống. Các cái đại lý đầu tiên ở của Canada như là Surrey dự kiến cũng sẽ mở cửa vào buổi thu này ở tại Vancouver, Toronto và Montreal để tiếp tục mở thêm nhiều đại lý khác vào cuối năm. Mặc dù không có chiếc xe nào trong số đó được phép bán ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà sự phát triển này nó đặt ra một vấn đề đe dọa đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì quý vị nghĩ ra làm sao? Thì đây là một câu hỏi mà thính giả cũng đã gửi cho tôi và lại xin ý kiến, mặc dù là anh Hoàng Thế Dân không có nêu ra trong phần tin cập nhật ngày hôm nay. Nhưng mà bù tới lại để hỏi về cái vấn đề mà anh Nam Phong có nêu ra là về cái vấn đề bảo hiểm y tế. Thì thật sự ra đây là cái vấn đề quan tâm mà nhiều người cho rằng muốn kích động được cái sự bất mãn, cũng như là cái vấn đề mà gọi là cho rằng bị gọi là thiệt thòi cho những người hưởng về Obamacare, để mà gây ra cái ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử, và đây là những tiến hành của những người vận động. Thật sự ra đó thì cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe này nó cũng đòi hỏi cái sự minh bạch và cái điều khoản có những cái điều cần phải bổ túc ra, để chứ không phải nương cái cơ hội về cái vấn đề mà gọi là dịch bệnh để rồi đó tha hồ người ta cung cấp một cách dễ dàng, tại vì đây là cái tình trạng khẩn cấp mà không thể nào hậu đủ những cái vấn đề gọi là tài liệu để chứng minh. Rồi sau đó thì có những cuộc sai trái về vấn đề lạm dụng cho cái vấn đề gọi là cấp gì Obamacare, hoặc là cái vấn đề mà trợ cấp về nhiều cái vấn đề bảo hiểm y tế, mà lần lần thì chính phủ liên bang cũng yêu cầu các cái địa phương cần phải có một cái sự báo cáo về sự chứng minh rõ ràng, và có những cái cơ quan điều tra từ Bộ Y tế cũng như là Bộ Nội vụ cũng như là về cái vấn đề gọi là không có được trong sáng trong các hồ sơ hưởng, để từ đó sẽ không còn cái ngân khoản được trợ cấp từ chính phủ của liên bang, mà các cái chính phủ, các cái cơ chế ở tại địa phương cũng đã được cái sự yêu cầu thì chính phủ liên bang cần phải có sự minh bạch quá, hoặc là có cái những cái trong sáng quá về các hồ sơ này, thì vấn đề mới có thể là sẽ giúp đỡ, sẽ có những ngân sách của chính phủ liên bang để tài trợ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải minh bạch quá và phải được xác nhận cho rõ ràng, chứ không phải là vô cớ mà chính phủ liên bang cũng đã chứng minh là có nhiều người đã lợi dụng về những cái hồ sơ giả, hoặc là có những cái khuất lấp và để bao che cho cái vấn đề gọi là mình nói là có những cuộc sai trái trong cái vấn đề hành chính cũng như là thiếu trách nhiệm trong cái vấn đề này, và hiện đang mở cuộc điều tra, chứ không phải bất ngờ đó rồi tự nhiên cúp cái vấn đề của những cái người gọi là hưởng thụ về vấn đề bảo hiểm về sức khỏe cũng như là vân vân. Mà chính phủ của liên bang cũng nói rằng sẽ rất là quan tâm đối với sức khỏe của quần chúng về cái vấn đề giá thuốc, về vấn đề bảo hiểm y tế, cũng như là các về vấn đề mà báo cáo cho các vấn đề là khó khăn trong cái lĩnh vực về vấn đề bệnh tâm thần, hoặc là những người di dân, hoặc là những người mà có những cái điều kiện khẩn cấp về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là từ từ địa phương cho đến trung ương, mà có phải cần có cái sự minh bạch và hợp tác một cách rõ ràng và được cái sự chứng minh. Thì chừng đó thì chính phủ cũng sẽ tiếp tục gọi là trợ cấp về cái vấn đề những cái người mà thật sự là hồ sơ của họ là chứng minh một cách nghiêm chỉnh về vấn đề này. Còn như vấn đề mà chúng ta nghe qua cái sự bàn vừa tán ra đó chỉ làm lợi cho cái vấn đề của những người mà thù nghịch hoặc là những phe cánh tả muốn thiêu dịch cái này để làm lợi cho họ, hoặc là để bảo vệ cái quyền lợi của những nhà thầu, của là những cái người lậu dình hối nhợ để mà làm những cái chuyện này, để bao che cho những cái phần mà thất thoát cũng như là cái sự sai trái của họ. Đặc biệt đó là nhiều người cũng hiểu được rằng tất cả liệu đều là chi phí từ địa phương cho đến trung ương, từ chính phủ của liên bang, là những cái khoản tiền để chi cho y tế này, đó là một cái gánh nặng rất là lớn cho quốc gia Hoa Kỳ. Và nếu trường hợp mà chúng ta không minh bạch hoặc là cùng để mà xây dựng đóng góp một cách thực tế, là những người có những điều kiện gọi là tốt cũng như là cái điều kiện hợp lý để mà được của chính phủ gọi là cấp về cái vấn đề này, nếu chúng ta nghĩ rằng một cái số người lợi dụng để mà gọi là về vấn đề thuốc, đặc biệt đó là các bác sĩ dược sĩ cũng như là các công ty bảo hiểm hoặc là các cái vấn đề này, mà nếu trường hợp mà thiếu kiểm soát tại vì lý do là dịch bệnh đã trôi qua rồi và có những cái khuynh hướng để làm cho cái vấn đề nặng thêm cái ngân sách quốc gia và làm cho cái khó khăn cho người đóng thuế là cái điều kiện hiển nhiên. Do đó thì thưa quý vị xin yên tâm, nếu chúng ta là một cái người gọi là bình thường và nhiều nhiều người mà không đủ có đủ những cái điều kiện về vấn đề hưởng này đó, thì xin gọi là liên lạc với cơ quan bảo hiểm hoặc là liên lạc với những người có trách nhiệm, và chúng ta đã chứng minh một cách minh bạch rõ ràng thì chúng ta sẽ không có bị mất gì hết. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta chỉ nghe là những tin đồn thêu dệt nói rằng sẽ cắt giảm giờ này kia mà chúng ta không còn có nguyên do thì có thể bị lọt bẫy và cũng sẽ làm cho chúng ta tệ hại hơn. Đó là cái ý kiến tạm thời của tôi như vậy. Hai vấn đề liên về cái vấn đề mà tôi đề cập nêu ra thì tôi cũng xin trả lời cho cái gì khán giả đưa ra. Cái vấn đề mà gọi là bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ và cái sự an toàn cũng như là những cái vấn đề về vấn đề mà thương mại của Canada mà cũng đã có những cái hiệp ước mà không có được thông qua, như là hiệp ước mà chúng ta giữa Mỹ Tây Cơ, Liên Quốc Bắc Mỹ là giữa Mỹ Tây Cơ rồi Hoa Kỳ cũng như là cái gia đã lại không có được mà gia hạn, thì đây là một trong những cơ hội để mà thách đố, cũng để cho chính phủ của ba quốc gia có thể sẽ được thảo luận để từ đó mới đưa ra để nhằm bảo vệ về vấn đề về công an việc làm của tại địa phương cũng như là cái sự an toàn chung cho những cái sản phẩm đến từ bên ngoài. Ngoài ra nữa, đây cũng là một cái vấn đề để cho thấy được rằng mỗi quốc gia đều có cái quyền lợi và muốn khai thác những quyền lợi này về cái vấn đề mà gọi là tài chính của họ, cũng như để làm khó dễ cho chính phủ Hoa Kỳ là lẽ đương nhiên để mà có thể có những cuộc thảo luận sắp tới. Đó là những suy nghĩ sơ khởi của tôi xin trả lời câu hỏi mà quý khán giả đã nêu ra cho tôi như vậy. Đối với về vấn đề này khác nữa đó, là cái vấn đề an ninh mà khi xâm nhập vào quốc gia Hoa Kỳ hoặc là không có vượt biên giới, nhưng mà nó cũng có thể làm tổn hại, để làm cho cái vấn đề này cần phải lưu ý cho cơ quan về vấn đề mà thương mại cũng như là các cái vấn đề liên quan ở vùng biên giới phía bắc của Hoa Kỳ. Và nói lại thì gần đây thì với cái vấn đề mũi giao khảo mà có những cái bất đồng giữa chính phủ Mỹ Hoa Kỳ và chính phủ Gia Nã Lại là nó có, nhưng mà cái chuyện mà hiệp thương giữa về vấn đề xe cộ của Trung Quốc đi chào Gia Nã Lại nó cũng sẽ đang tiến hành và nó có thể sẽ có những cái hợp đồng giữa Gia Nã Lại với lại Trung Quốc từ đây cho đến cuối năm. Nhưng mà hiện ngay bây giờ là những cái tin tức sơ khởi mà chúng tôi xin tạm góp ý là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì cái vấn đề thương mại mà giữa nước này với nước kia đó, nó tùy thuộc vào cái tình hình thương mại giữa đôi bên và cái cán cân thương mại nó có được công bằng hay không, rồi những cái hành động và những cái hành kiểm của cái nước mà mình giao thiệp nó có thẳng thắn hay không, hay là nó ngoặt ngoẹo, nó tìm cách nó gian lận vân vân. Gần đây đó thì quả thật cái thị trường về vấn đề xe điện được người ta chú ý rất là nhiều, và Trung Quốc đang mở hết tốc lực để đánh vào cái mặt này. xe điện của Trung Quốc bây giờ đang có cái khuynh hướng tràn ngập khắp nơi với cái giá phải nói rằng rất là rẻ so với những cái xe điện của các nước ở phương Tây hoặc là thậm chí của cả Hoa Kỳ. Thị trường nước Anh hiện giờ đang bị xe điện của Trung Quốc bắt đầu tràn ngập. Cái điều quan trọng ở đây đó là cái sự chọn lựa của cái người khách hàng, của cái người tiêu thụ. Nếu mà người ta đã chọn lựa xe Trung Quốc vì giá rẻ đó, thì chính phủ cũng không thể nào làm gì được hơn. Bởi vì khi mà nhập cảng xe vào thì đã đánh thuế nhập cảng bao nhiêu phần trăm rồi. Và nhập cảng vào mà giá vẫn còn rẻ hơn nhiều với cái sau khi đã đánh thuế rồi đó mà vẫn còn rẻ hơn nhiều. Và người dân, người tiêu thụ vẫn chọn lựa cái đó thì cái đó là cái quyền của họ. Còn nếu mà nói mà tuyệt giao mà cấm không cho nhập cảng vào đó, thì cũng đâu có được. Cho nên cái trường hợp đó nó đã xảy ra ở Anh và nó sẽ xảy ra ở Canada. Và đối với Hoa Kỳ đó thì xem ra nó có thể sẽ xảy ra hay không. Chúng ta chờ xem cái thái độ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ của ông Trump, xem cái thị trường xe điện này đó, nó sẽ ra sao. Và dĩ nhiên trong cái vấn đề cạnh tranh công bằng, nó đòi hỏi một cái sự công bằng, và đặc biệt như chúng tôi nói, nó là cái sự chọn lựa của khách hàng. Ví dụ hãng xe Tesla của Mỹ do Elon Musk làm chủ đó, thì bây giờ cũng đã bắt đầu gặp những cái sự cạnh tranh khá mạnh từ những cái hãng xe khác, thậm chí là những hãng xe ngoại quốc như là Toyota hay là Honda, những cái hãng xe lâu đời hay là Hyundai, Kia vân vân. Cái giá của họ so ra rẻ hơn, với cái giá 40 mấy 50 ngàn so ra với cái giá 80 mấy 90 ngàn. Và những cái option, những cái tiện dụng và những cái battery trong đó không thua gì Tesla. Cho nên Tesla sẽ phải tìm ra một cái phương thức nào đó để chế tạo những cái loại xe với cái giá nó bình dân hơn, nó rẻ hơn. Ví dụ họ đã từng làm Tesla Tree với cái giá 30 mấy ngàn. Bây giờ họ sẽ phải nghiên cứu để làm những cái tương tự như vậy. Nếu không đó, thì trong tương lai vấn đề cạnh tranh với những hãng xe khác, và đặc biệt mà nếu mà Trung Quốc mà nó len được vào cái thị trường Hoa Kỳ thì nó sẽ là một cái vấn nạn lớn cho các hãng xe điện, đặc biệt là Tesla. Vâng, thưa anh Dân, không biết rằng anh có ý kiến góp ý thêm gì về cái vấn đề mà một vị thính giả đưa ra cho anh Trọng Nghĩa, và đặc biệt là cái câu hỏi về vấn đề bảo hiểm. Vị thính giả ở Nam Cali nói rằng Obamacare đã bị cắt, bây giờ ông Trump nói sẽ có chương trình tốt hơn nhưng mà chưa thấy, bây giờ có nhiều người không có bảo hiểm. Thì tại sao nó lại như vậy? Tại sao ông Trump không đưa ra những cái chương trình bảo hiểm như ông đã hứa, thưa anh Dân?
1: Chúng ta nên nhớ rằng thay đổi cái mà người ta gọi là Obamacare ra đời một cách hết sức là độc tôn và độc đảng vào tháng 3 năm 2010. Không có một lá phiếu nào của Đảng Cộng Hòa. Obamacare có cái sự hấp dẫn với quần chúng đó, là nó quá dễ dàng, nó quá cởi mở và nó quá rẻ. Đó là lý do tại sao cái tên cúng cơm của nó là ACA, tức là Affordable Care Act. Nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump đó, ông đã cố gắng bãi bỏ Obamacare, ông đâu có thành công. Muốn bãi bỏ một cái chính sách y tế bảo hiểm, nó cần yếu, nó độc đoán, nó độc tài và nó độc đảng như vậy đó, không có cách nào hết. Những cách mà sau này người ta gọi là Trumpcare đó, mà nó có cái tên cúng cơm của nó là The American Healthcare Act, nó không có ổn. Tư nhân hóa, trả lại cái quyền quyết định cho tiểu bang, đó không phải là cái giải pháp. Đảng Dân Chủ đã mồi chài níu kéo và kết hợp một cách vô cùng tinh vi quyền lực của thế giới bảo hiểm, quyền lực của các nhà thương và quyền lực chính trị tiểu bang

0: là bớt đi cái bàn tay lông lá của liên bang. Mà dồn quyết định trở xuống của tiểu bang. Tiểu bang người ta không có đón nhận cái đó, tại vì tiểu bang không đó, mà không có quyền trợ cấp của chính phủ liên bang về một cái mối nan giải là di dân bất hợp pháp. Thành thử đã trả lại quyền quyết định cho tiểu bang đó là chuyện vô bổ. Thế rồi làm sao giải quyết được Medicaid funding? Làm sao giải quyết được cái nhu cầu tài chánh giúp cho giới tiêu thụ? Giới tiêu thụ đây tức là những người cần có bảo hiểm y tế. Làm sao giải quyết cái tình trạng, bệnh trạng nó đang có sẵn có? Tức là những điều kiện mà cơ quan bảo hiểm nó gọi là pre-existing condition. Ông Trump cũng không có những cái giải quyết đó. Và nếu mà ông muốn thay đổi dứt khoát đó, thì Quốc hội phải đưa ra một cái điều luật khác thay thế. Điều luật khác thay thế mà không có những cái điểm tương đồng, lấy ăn làm sao được qua Đảng Dân Chủ. Thành thử ra những cái gì mà ông Trump thử đó đã không ăn. Ông Trump cũng đã từng nói rằng sẽ cung cấp những cái thoải mái về thuế má cho quần chúng nếu họ tự quyết định chọn bảo hiểm là ai. Cái đó đối với dân chúng nó phức tạp lắm. Dân chúng chỉ biết rằng tôi khi đau ốm tôi muốn vào nhà thương, tôi không có bảo hiểm tôi vào nhà thương thí, tôi có bảo hiểm sẵn có tôi vào trong đó chi tiêu lỏng lẻo rộng rãi quá chấn ra làm sao tôi không cần thiết. Cái vấn đề của tôi là giải quyết cái vấn đề căn bệnh cá nhân. Còn mà nói rằng nó cần phải thông thoáng, nó cần phải tự nhiên, nó cần phải tự do, nó cần phải dân chủ đó. Đối diện với sự sống và cái chết, những cái nhu cầu đó đối với người dân nó không có quan trọng. Đặc biệt là những người dân mà vô thưởng vô phạt ở nước ngoài vào đây được hưởng như vậy, họ đâu có đòi hỏi gì. Trong khi Đảng Dân Chủ đó che chở cho mấy chục triệu những người đó là một cái việc làm ơn có tính cách nhân bản vô cùng cấp thiết, mà nó lại quan trọng đến lá phiếu bầu cho họ nữa. Còn chính trị hóa một chương trình bảo hiểm có tính cách phức tạp như thế này ấy, là một chuyện không có dễ làm. Cho nên câu hỏi của vị khán giả nói rằng chúng tôi đang trục chặt về Obamacare. Thế thì chừng nào chúng tôi có Trumpcare? Không có trong lúc này, cũng chẳng có trong tương lai gần. Obamacare đó, muốn hay không, tệ hại cỡ nào, 16 năm nay nó vẫn là nền tảng. Và cái nền tảng đó bấm nó đi đó không có phải dễ. Nên nhớ rằng cái lúc mà ông ký không có một chữ ký nào của Đảng Dân Chủ, của Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông cả. Mà chúng tôi có mỗi một cái dân biểu, hình như là Cao Quang Ánh thì phải. Dân biểu đó đã gặp Tổng thống Obama 4 lần để được thuyết phục là hãy bầu phiếu. Và nhân vật này cuối cùng bỏ phiếu. Và nhân vật Cao Quang Ánh ở Louisiana, nếu chúng tôi không lầm, bỏ phiếu cho Obamacare đó, ông đã đổi lấy cái giá của sự nghiệp chính trị của ông tiêu tan luôn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái tuyên bố mới đây của ông Trump là ông đã thông báo lực lượng Hamas đã đồng ý để mà giải giới và bên phía quân đội Do Thái phải rút đi. Không biết rằng Hamas đã có được một cái lợi lộc gì ở trong thương lượng mà trong suốt một cái thời gian dài vừa qua đó, họ câu giờ, họ kéo dài thời gian để rồi bây giờ không biết qua cái thương lượng họ sẽ được ban phát.

0: cái quyền lợi như thế nào mà bây giờ họ đồng ý giải giới, hay là bởi vì họ không còn cái gì nữa hết cho nên phải giải giới? Bởi vì nói giải giới cho oai, chứ thật sự ra súng đạn cũng chỉ còn lèo tèo, lực lượng thì chả có bao nhiêu, cho nên thôi thì bây giờ đành phải đồng ý. Và có thể là họ cũng sẽ đưa ra một số những cái điều kiện nho nhỏ nào đó để có được cái quyền lợi cho cái phe phái, cái phe nhóm của họ, chứ không có phải là không không mà tự nhiên mà họ đồng ý đâu. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó, là trong cái thời gian sắp tới, cái gọi là lực lượng bảo vệ an ninh Palestine sẽ do ai thành lập, sẽ do ai chỉ định? Nó được chỉ định hay là nó được mấy triệu người, 2 triệu người ở dải Gaza họ sẽ tự động bầu lên qua một cái cuộc bầu cử được giám sát để có được cái lực lượng an ninh này, hay là lực lượng an ninh này tạm thời được chỉ định để ổn định tình hình? Và rồi cái gọi là lực lượng an ninh quốc tế, trong đó có nhiều nước đó, đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, đã có hay chưa, và ai sẽ là cái người lãnh đạo cái lực lượng này để ổn định cái tình hình an ninh ở tại dải Gaza trong cái thời gian chuyển tiếp? Bên Trọng Nghĩa, không biết là anh có ý kiến gì về chuyện này không thưa anh?
1: Đây là một vấn đề mà gọi là thời sự rất là quan trọng, mà nó có ảnh hưởng cho đến cái vấn đề an toàn của Do Thái, cũng như là cái vấn đề hình thành cho cái hòa bình lâu dài giữa Hamas và đồng ý cái lịch trình gọi là thuận để mà giải giáp. Thì như tạm lập lại cho quý khán giả có thể theo dõi rõ ràng là Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua tuyên bố là Ủy ban Hòa bình đã đạt được một sự thỏa thuận mang tính cách về lịch sử. Theo đó thì Hamas và các nhóm vũ trang khác tại dải Gaza cũng sẽ phải gọi là giải giới. Thỏa thuận này sẽ được đưa ra theo từng giai đoạn, tôi xin lặp lại là từng giai đoạn, chứ không phải là làm liền, với các mục tiêu cuối cùng là chuyển Gaza cho một chính phủ gọi là Palestine mới để mà quản trị. Thì Tổng thống Trump cũng đã viết ở trên mạng social nói rằng Ủy ban Hòa bình đã đạt được một thỏa thuận mang tính cách lịch sử, theo đó Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác tại Gaza sẽ phải giải giáp hoàn toàn. Đây là một cái bước tiến quan trọng hướng đến là hòa bình và an ninh lâu dài, và đây cũng là một cái trách nhiệm lớn cho cái vấn đề hòa bình mà cho rằng Hoa Kỳ cũng như là Do Thái mong muốn. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng cho biết là cái thỏa thuận này sẽ có thể là bảo đảm lâu dài cho vấn đề Do Thái ở cái mức độ an ninh xứng đáng, đồng thời nữa là chấm dứt việc Gaza sử dụng làm cái căn cứ tiến hành cho các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai. Đó là cái vấn đề tin mừng cho, không phải cho chỉ cho cái dải Gaza của dân chúng tại đây Do Thái hoặc là vùng Trung Đông, nhưng mà đây cũng là một cái sự thắng lợi mà gọi là chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn là có cái sự giải giới này. Thì cái giải giáp mà của các nhóm mà của Hamas đó, nó sẽ xảy ra từng giai đoạn, tôi nói là không phải là chấm dứt từ ngày hôm nay là ngày mai không, mà từng giai đoạn. Và quân đội của Do Thái sau đó là sẽ tuần tự rút lui. Theo kế hoạch mà Tổng thống Donald Trump công bố, bước đầu tiên thỏa thuận là chấm dứt các mọi hoạt động quân sự ở tại dải Gaza, sau đó tiến hành cái giải pháp hoặc là niêm phong các loại vũ khí hạng nặng, đồng thời đóng cửa cái hệ thống các đường hầm và các cơ sở sản xuất vũ khí ở dải Gaza. Tổng thống cũng cho biết là khi mà quá trình gọi là giải giáp của hoàn tất, quân đội Do Thái sẽ giúp quân. Tất nhiên là nếu chưa là hoàn tất thì quân Thái phải giúp quân khỏi Gaza. Một lực lượng ổn định quốc tế cũng sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để đảm nhận cái trách nhiệm bảo đảm an ninh cho người dân Gaza và các quốc gia láng giềng. Thì đây là một cái chuyện làm mà nó cần phải có thời gian để xem có những cái phản ứng của là bất lợi hay là như thế nào về vấn đề này. Thì các giới chức của Hoa Kỳ cũng như là các ủy ban hòa bình cho biết là lực lượng cảnh sát Palestine mới bắt đầu được huấn luyện để tiếp tục cái nhiệm vụ duy trì an ninh tại Hamas. Thì chúng ta cũng biết được là muốn có những cái tiến hành này thì phải có những cái thỏa thuận về ban đầu, rồi sau đó là những cái kết quả nó như thế nào. Mặc dù trong cái thời gian ngắn vừa qua thì cái tình trạng yên lặng yên tĩnh ở giải Gaza cũng là một trong những cái lý do khi mà cái sức mạnh của Hoa Kỳ và những cái đột biến với Iran cũng đưa ra. Thì cái phần quan trọng nữa là Gaza sẽ do một cái chính phủ Palestine mới để mà quản trị, cũng như là để tiếp quản về cái vấn đề an toàn này. Và nếu như là chính phủ Palestine này có đủ mạnh và để thi hành một cách nghiêm chỉnh này không, hay là chỉ là những cái hứa hẹn trên đó là chúng ta không có biết. Nhưng mà dù sao đó thì Tổng thống cũng đưa ra một cái nhận định là thỏa thuận này cũng chỉ là một cái bước đi then chốt mở đường cho Gaza cuối cùng được quản trị bởi một cái chính phủ Palestine mới. Chính phủ này sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Hòa bình chung của thế giới để hỗ trợ cho dân Palestine. Thì thưa Nam Phong, nếu là những tiến hành này mà được tốt và được suôn sẻ và được thi hành một cách gọi là nghiêm chỉnh, thì đây là một cái tin tốt hòa bình cho cái sự an ninh lâu dài và cho chính cái người dân Palestine. Nhưng mà từ đây cũng là cái bước ngoặt và những áp lực này là cái vấn đề mà tha thiết của chính phủ Mỹ cũng như là cả thế giới cũng sẽ biết được là đây là một cái tiến trình tốt. Và nếu làm như vậy thì chúng ta cũng xem được cái phản ứng của cái vấn đề của Iran nó như thế nào. Là Iran còn những cái tiếp tục nắm ngầm để mà hỗ trợ cho các cái nhóm Hồi giáo, mặc dù là nhóm Hồi giáo này được giải giới nhưng mà nó còn lẩn trốn ở đâu đó, còn có được tiếp tục để phế hóa được hay không, cái đó là vấn đề chúng ta phải chờ xem có kết quả như thế nào. Nhưng mà tiến trình về cái vấn đề mà đồng ý này thì được cái Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố là một cái thắng lợi rất là tốt. Thì Tổng thống cũng nói rằng cuối cùng thì Gaza cũng được trao cho chính phủ Palestine hoạt động vì người dân. Tổng thống nói rằng xin chúc mừng mọi người đã đạt được bước tiến rất là tốt và đầy kinh ngạc này. Điều mà ai cũng muốn biết là nói mà có thể thực hiện được hay không, nhưng mà bây giờ thì kết quả là như vậy. Nhưng mà dù sao đây là những tin tốt và cái chuyện mà thi hành nó có gì trục trặc, có những cái phản ứng cũ nào đó hay không, nhưng mà dù sao đây là một cái tin mừng chung cho Do Thái, cho người dân Palestine cũng là những người dân sống ở giải Gaza, và cho bước đi những cái chết chóc này. Tôi còn cái việc mà tái thiết là như thế nào đó là hậu bạc, đó là ý kiến tôi như vậy thưa Nam Học.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây thì cái câu hỏi này có vẻ nó đi hơi xa một chút. Đúng như anh Trọng Nghĩa nói, hiện giờ phải giải quyết một số những cái vấn nạn mà nhiều khi cũng khó khăn lắm. Cái chuyện mà làm sao Do Thái rút hết quân ra là đã là một chuyện rồi, mà Do Thái mà có rút hết quân ra nó cũng tùy thuộc vào cái thái độ của bên Hamas. Hamas hiện giờ đồng ý giải giới, nhưng mà giải giới như thế nào? Và cái chuyện mà vô hiệu hóa những cái đường hầm chằng chịt ở dải Gaza đó, nó cũng là một cái việc nó không có phải là dễ làm. Thì nếu mà có cái nhìn xa về cái lực lượng cảnh sát Palestine để giữ an ninh, thì câu hỏi mà chúng tôi nhận được đó là lực lượng an ninh này sẽ do ai thành lập? Do chính người Palestine thành lập hay là một cái sự chỉ định nào đó từ phía Hoa Kỳ, và đặc biệt là cái lực lượng an ninh quốc tế để mà bảo vệ cái nền hòa bình ở đây đó, sẽ được ai lãnh đạo và sẽ có nước nào tham gia, vân vân. Không biết là anh Dân có ý kiến góp thêm về cái chuyện này không, thưa anh Dân?
2: Tôi đã trình bày trong phần cập nhật rồi. Cái lực lượng gọi là The International Stabilization Forces, nó là lực lượng có tính cách chiến lược. Nó mang tên là lực lượng quốc tế ổn định dành cho Gaza. Dưới nó mới là lực lượng an ninh liên quốc. Cái lực lượng mà có cái chiến lược đó, nó do ông Trump lãnh đạo. Ông là chủ tịch của Ủy ban Hòa bình. Cái lực lượng đó nó không có xuống dưới đất nó làm việc, nó làm việc ở trên trời. Cái việc ở dưới đất đó, là phối hợp của một số quốc gia: Jordan, Qatar, Ai Cập, và có thể là có người Mỹ nữa. Thì cái lực lượng đó, nó làm việc với lực lượng cảnh sát an ninh cho toàn giải Gaza. Và dĩ nhiên trong lực lượng đó đó, ít nhiều phải có đại diện của Palestine. có đại diện Do Thái trong đó hay không thì không biết, mặc dù là nó mang tính chất là liên minh, liên quân, liên quốc. Và những cái chuyện mà mơ tưởng như thế này đó, nói thì dễ, làm đó là muôn trùng khó khăn. Cái khó khăn bây giờ đó là cái đề án mà của Ủy ban Hòa Bình ngày hôm qua Tổng thống Trump giới thiệu nó 15 điểm đó, đồ án nó chưa được Do Thái chấp nhận. Nên nhớ là giải pháp hòa bình cho Gaza 20 điểm mà Tổng thống Trump đưa ra đó, nó trục trặc là vì Do Thái chưa chấp nhận nữa. Thế giờ này như chúng tôi trình bày trong phần cập nhật đó, cái đề tài mà chúng ta đang thảo luận đó không hề được thảo luận bởi ông Trump và ông Benjamin Netanyahu khi hai người gặp nhau trong tuần lễ đi dự đám táng của cố thượng sĩ Lindsey Graham. Chúng tôi mời hai anh một khán giả trở lại giai đoạn 2 của cuộc cờ tại giải Gaza cách đây 10 tháng. Giai đoạn 2 nói rằng nếu giai đoạn 1 dừng bắn yên ổn rồi đó, thì quân đội Do Thái sẽ rút về phía bên kia cái lằn ranh vàng. Cái lằn ranh vàng nó vẫn còn đó. Thế này là cả một năm rồi quân đội Do Thái vẫn không có rút. Cái chuyện này là chuyện cũ nhé. Và chuyện cũ mà không đi đến đâu cả như thế này đó. Với 15 điểm mới của Hội đồng Hòa bình do ông Trump đưa ra đó, mà không có sự đồng thuận trước của Do Thái, lực lượng Hamas nó biết rằng nếu mà không có đồng thuận trước của Do Thái đó, là 10 ông Trump nó cũng không thay đổi được tình hình. Nhất là tháng 10 này là tháng bầu cử. Ông Thủ tướng Do Thái, ông phải lo cái đảng của ông chứ. Ông đâu có lo ủng hộ ông Trump được. Đảng địa phương mà nó chống đối đó là cuộc đời chính trị của ông là coi như là đi đòn. Mà nếu cuộc đời chính trị của ông đi đòn đó, thì cái thế liên minh Do Thái và Mỹ cũng đi đòn luôn. Và lúc đó đó, nếu không có cái sức mạnh liên minh Mỹ và Do Thái đó, thì Do Thái làm sao đối đầu với Iran, với Hamas, với Houthis, với Yemen, với Pakistani, các lực lượng phiến quân của Iran được. Thành thử ra chúng tôi sẽ nhắc lại giai đoạn 2 của cái tiến trình nó xảy ra đó. Từ cuối năm 25 đến nay, hòa bình chẳng có bao giờ tới, dừng bắn chẳng bao giờ tới, cả vi phạm từ trái sang phải. Thế rồi nó sẽ đứng ở đó. Nó sẽ đến độ mà chiến cuộc Iran làm cho nó lu mờ. Bây giờ ông Trump muốn trở lại cái mà ông thành lập vào tháng Giêng năm 26, Hội đồng Hòa bình. Từ tháng Giêng 26 giờ chả ai biết Hội đồng Hòa bình làm cái gì. Thế bây giờ đùng một cái ngày hôm qua ông tuyên bố như vậy. Thế rồi lực lượng Hamas cũng hù theo. Chúng tôi sẽ giải giới nếu quân đội Do Thái rút quân. Cái mệnh đề đó nó phải được đi trước. Là cái sự kiện này đó, trên 50.000 bộ Do Thái có đồng ý hay không? Thế giờ này Do Thái không hoàn toàn lên tiếng về cái bộ này. Có nghĩa là họ chuẩn bị cuộc bầu cử vào tháng 10 nó quan trọng hơn ba cái hội đồng hòa bình, ba cái giải giới, ba cái mà nói thì dễ mà làm không biết bao nhiêu khó khăn. Vâng, chúng tôi vẫn chờ đợi Do Thái và ý niệm 15 điểm mới của Hội đồng Hòa bình. Do Thái nghĩ gì? Do Thái có chấp nhận hay không? Hiện giờ đối với Do Thái chỉ có còn cái chuyện cũ là giai đoạn 2 và cái lằn ranh màu vàng. Do Thái vẫn chưa làm gì cả. Vâng, đây là một chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng nó làm trò chơi chính trị. Về phía Mỹ muốn làm cho dư luận tìm quên những cái bế tắc của Tổng thống Trump, tìm quên những cái khó khăn của ông. Ông đang gặp khó khăn muôn trùng ở trên Thượng viện đối với đồng đảng, ở trên Hạ viện đối với đưa đẩy một số cái dự luật về ngân sách. Mà những cái dự luật ngân sách này đó, nếu không đi đến đâu đó, lại đi đến tình trạng đóng cửa liên bang nữa. Và tất cả những cái rối rắm đó đó, nó lồng trong khung cảnh chỉ còn 94 ngày nữa là tới bầu cử. thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2016. Ngày bầu cử mà sáng nay, 111 những câu trả lời tại buổi họp nội các ở Camp David, Tổng thống Trump đã trả lời rằng Đảng Cộng Hòa phải thắng cuộc bầu cử này. Cái đó nó như là một mệnh lệnh, nó như là một lời nguyền, nhưng nó phải kèm theo hành động. Còn nếu không, đó là 2 năm sau cùng của Tổng thống Trump sẽ là 2 năm mà ông là con vịt đẹp. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Dân. Xem ra cái tình hình ở tại giải Gaza trên mặt giấy tờ xem ra có vẻ có sáng sủa, nhưng mà quả thật nhân dân có trình bày để mà thực hiện cái chuyện đó nó sẽ phải còn rất là nhiều những cái khó khăn, và sẽ còn kéo dài cái thời gian, nó không phải trước mắt mà có thể là nhiều khi 1-2 năm nữa. Cái chuyện như chúng tôi có nói đó là ngồi mà giải quyết mấy cái đường hầm nó không là biết bao nhiêu thời gian. Rồi một số những cái khó khăn nội tại thì thân dân sẵn đây đó, thì khi mà nói đến cái tình hình về giải Gaza đó, chúng tôi chợt nhớ tới cái chuyện mà ngày xưa ông Trump thường nói đi nói lại là ông muốn giải Gaza sẽ trở thành một cái thiên đường giải trí, một cái thiên đường mà ai tới cũng sẽ thích. Thì không biết là cái dự định về vấn đề đầu tư này của ông Trump và một số các nhà đầu tư gần đó nó có còn hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cái mà gọi là chính phủ Palestine nó có sẽ được thành lập hay không? Trên danh nghĩa hiện giờ thì xem ra nó có vẻ nó thấp thoáng rồi đó, nhưng mà Do Thái có sẽ đồng ý cái gọi là chính phủ Palestine hay không? Thưa anh Nhân.
2: Tới ngày nay Do Thái nó vẫn không lên tiếng về cái mà gọi là chính phủ Palestine. Nhưng mà chính phủ đó đã được thành lập phải có sự đồng ý của người Do Thái, của chính phủ Do Thái. Và cái chuyện đó đó khó để mà nó trở thành sự thực. Nhưng mà nếu không có giải pháp một chính phủ Palestine loại nào cũng được. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từng lên tiếng rằng cái loại mà ông ghét nhất là loại có ảnh hưởng của bọn Hamas. Chính vì bọn Hamas nó nằm vùng như vậy mà từ năm 2005 đến bây giờ nó biến một cái chính phủ đáng lẽ ra phục vụ quyền lợi người dân Palestine theo nhu cầu sống chung với người Do Thái, làm việc với người Do Thái ở bên này rồi ban đêm trở về bên kia sinh sống đó. Đáng lẽ ra nó là một cái lối sống tuyệt vời đó chứ, nhưng mà vì bọn là Hamas nó vào đó, nó đảo lộn tất cả kiến trúc chính trị. Và cái gọi là chính phủ Palestine trước đây, gọi là nó gọi là nhà cầm quyền hành chánh Palestine đó, là một lũ vô dụng. Vô dụng đó nó xảy ra, cái chuyện xảy ra vào 6 giờ sáng ngày thứ Bảy năm 2023 là Do Thái đã bị làm nhục. Và cuộc làm nhục nó kéo dài tới nay là trên 2 năm trời. Cần cái giải pháp phải có một chính phủ Palestine, nhưng chính phủ đó phải có sự đồng thuận của Do Thái. Nó sẽ là thực tế của vấn đề, và thực tế đó cũng không có dễ ăn. Còn cái giấc mơ 2 năm về trước mà ông Trump nói rằng giải Gaza sẽ là một thiên đường giải trí, một cái kiến trúc mới lạ, vĩ đại, và là một nỗi hờn ghen cho Las Vegas, cho tất cả những trung tâm du lịch ở Trung Đông và Âu Châu nữa, là sự kết hợp của rất nhiều những tay đầu nậu về đầu tư bất động sản. Nó vẫn còn, nhưng mà cái số tiền hàng chục tỷ cho cái việc này nó phải tùy thuộc cái sự ổn định nó mức nào. Nếu sự ổn định nó có được 50% đó, cái ủy ban mà tái thiết Gaza đó nó sẽ ra mặt nó làm việc. Nhưng mà cái chuyện đó 2 năm rồi nó không đi đến đâu, cũng như là chuyện Board of Peace, hội đồng hòa bình ra đời mùng 1 tháng riêng năm 26 ngày đó, tới hôm nay người ta mới nghe nói hội đồng này làm được cái gì, và cái mà hội đồng này làm được cái gì, nó mới chỉ là một cái quát. Cái quát này đó, nó đòi hỏi đó, muôn ngàn cái hào thư. Rồi cái hào cao thư đó, nó đòi hỏi cái nỗ lực là when. Và chúng ta đang nói một chuyện, nó mơ hồ quá. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, trên mặt lý thuyết thì nghe rất là hy vọng, nhưng mà cái quá trình để làm việc, bắt tay vào làm việc, và khi nào bắt tay vào và khi nào chấm dứt, nó vẫn còn là một cái dấu hỏi khá lớn. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã theo dõi một cách tích cực, cũng như là nêu ra những đề nghị, những thắc mắc, câu hỏi để anh em chúng tôi có thể trình bày với những cái sự hiểu biết của mình. Xin kính chúc cho toàn thể anh chị em giả, cũng như anh Nam Phong, như anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân được mọi sự bình yên trong dịp cuối tuần. Xin chúng ta sẽ trở lại trong chương trình này vào chiều sáng ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, nó không mệnh dân.
2: Vâng, kính chúc hai đồng nghiệp của tôi và quý khán giả và quý quyến một cuối tuần tháng đầu tháng 8 thật là an bình. Xin hẹn tất cả trong chương trình đầu tuần. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình một ngày vui khỏe và những ngày cuối tuần thật là bình an, hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin được kính chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay, Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết nói về ông Thoại Ngọc Hầu. Thưa quý vị, ông Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại, nhưng vì lập được nhiều công to và được phong nhiều chức tước, trong đó có tước hầu, nên người ta quen gọi theo danh tước là Thoại Ngọc Hầu. Trong 52 năm phụng sự cho triều đình nhà Nguyễn, Thoại Ngọc Hầu đã nhiều lần đi sứ sang Xiêm, Lào, đã mấy lần bảo hộ Cao Miên, nên còn có danh xưng là Bảo Hộ Thoại. Đã từng gom dân khai khẩn đất hoang, lập nhiều làng xã trù phú, đã nhiều lần xông pha nơi trận tiền, giết giặc phò vua, từng đảm trách nhiều chức vụ hành chính quân sự quan trọng, và nổi tiếng nhất là chỉ huy đào hai con kinh vô cùng quan trọng ở miền Tây Nam Phần là kinh Vĩnh Tế và kinh Thoại Hà.
1: Ông sinh vào ngày 26 tháng 11 năm Tân Tỵ, tức năm 1761, tại làng An Hải, tổng An Lưu Hạ, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Con của ông Nguyễn Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Tuyết. Nguyễn Văn Thoại đã cùng mẹ và thân quyến đánh giặc chạy đến sông Cổ Chiên, làng Thới Bình, nằm trên Cù Lao Dài, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, và định cư tại đây. Nguyễn Văn Thoại theo nghiệp võ khi còn trẻ. Năm 1777, lúc này ông được 17 tuổi, ông ra đầu quân theo phò Nguyễn Ánh. Đây cũng là năm cả Tân Chính Vương cùng với Thái Thượng Vương đều bị Tây Sơn bắt giết. Riêng Nguyễn Ánh lúc đó mới 16 tuổi, đã chạy thoát về Thổ Châu, chiêu mộ toàn quân để sau đó tái chiếm Sài Gòn. Nguyễn Văn Thoại lớn hơn Nguyễn Ánh 1 tuổi. Năm 1778, Nguyễn Ánh được các tướng thân tín suy tôn làm đại nguyên soái nhiếp quốc chính. Năm 1780, Nguyễn Ánh được tôn vương.
0: Nhưng năm 1782, Tây Sơn trở vào tấn công. Gia đình thất thủ, Nguyễn Ánh chạy về Hậu Giang, bị người Chân Lạp tiếp tay với Tây Sơn đuổi giết theo. Nguyễn Ánh may mắn được một tướng lãnh cứu nguy, vương thoát nạn, chạy luôn về Hà Tiên rồi ra Phú Quốc. Trên bước đường lưu vong, số quần thần thân cận với một ít quân hầu cả thảy không quá 50 người, trong đó có Nguyễn Văn Thoại. Vào tháng 3 năm 1784, Nguyễn Ánh tới Xiêm. Vua Xiêm đón tiếp rất mực lễ phép. Tháng 6 năm 1784, Nguyễn Ánh cùng đám quần thần và viện binh Xiêm về Hậu Giang. Binh Xiêm gồm 300 chiến thuyền với 2 vạn binh do Chiêu Thăng và Chiêu Sương điều khiển. Tháng 7, đoàn quân đến Kiên Giang, rồi thừa thắng tiến qua Ba Thắc, Trà Ôn, Mân Thiết, Sa Đéc. Lúc này, Nguyễn Văn Thoại được cử giữ chức tiền quân doanh, trung chi phó trưởng hiệu, khâm sai cai cờ để đánh nhau với Tây Sơn.
1: Tháng chạp năm ấy, Nguyễn Huệ kéo binh vào mai phục tại Sầm Giang và Xoài Mút, rồi dụ quân Xiêm vào vòng vây để đánh lúc một trận tan tành. Chiêu Thăng, Chiêu Sương đại bại, gom quân sống sót, nhắm nẻo Chân Lạp mà chạy. Nguyễn Ánh và một ít tùy tùng tất tả về Trấn Giang, và từ đó kiệt lương với khổ trốn ra Thổ Châu rồi sang Cổ Cốt. Tháng 3 năm 1785 lại được binh Xiêm đến đón. Tháng 4 năm này đoàn lưu vong đến Vọng Cát, từ đó trú đóng ở Long Kỳ bên ngoài thủ đô nước Xiêm để đợi thời cơ.
0: Năm 1787, Tống Phước Đạm đến Vọng Cát báo cáo rằng quân trấn thủ Gia Định đã được lệnh rút về cứu viện cho Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn và đề nghị chú Nguyễn nên đem binh về khôi phục Giang Sang. Tháng 7 năm ấy, ban đêm, chú Nguyễn lặng lẽ kéo quân đi, không chính thức từ giã vua Xiêm, chỉ để thư tạ ơn. Tính đến ngày này, Nguyễn Văn Thoại đã hai lần phò giá sang Xiêm, lần thứ nhất 4 tháng, lần thứ hai 26 tháng. Trong tất cả các trận tấn công Tây Sơn, từ năm 1787 đến 1789, Nguyễn Văn Thoại đã đoạt được nhiều chiến công. Năm 1791, Nguyễn Ánh sai ông trấn thủ Hải Khẩu Tắc Hái, tức là cửa lấp Bà Rịa. Ông tỏ ra phấn khởi và từ đó càng đoạt được nhiều chiến công to tát.
1: Năm sau, 1792, ông lại được cử đi sứ sang Xiêm để điều đình về việc sắp đặt ở Chân Lạp và hoãn việc vua Xiêm muốn được quân sang giúp chúa Nguyễn đánh Tây Sơn. Nguyễn Văn Thoại đã khéo léo dàn xếp để không mất lòng vua Xiêm, mà cũng không để quân Xiêm sang tiếp viện. Trên đường về nước, ông bị bọn cướp biển Đồ Bà chặn đánh. Ông chiến đấu quyết liệt, chém chết hơn 30 tên, bắt sống 2 tên, tịch thu một chiến thuyền về dâng lên chúa Nguyễn. Ông được thưởng một bộ chỉ nghi, 200 quan tiền và vinh thăng Trung Thủy Dinh, Phó Tiền Chi, quản Thanh Châu Đạo.
0: Năm 1799, Nguyễn Ánh cử Nguyễn Văn Thoại sang Lào, mượn binh đánh Tây Sơn. Phái đoàn gồm Nguyễn Văn Thoại, Lưu Phước Tường, Lê Văn Xuân và 150 vệ quân. Sứ bộ đến Vạn Tượng cùng trong năm này và được quốc vương Lào tiếp đón trọng thể và hứa sẽ tiếp tay với Nguyễn Vương tấn công Tây Sơn vì Ai Lao rất thù Tây Sơn. Năm 1800, Nguyễn Văn Thoại từ Vạn Tượng trở về yết kiến Nguyễn Vương, tấu trình mọi thắng lợi về ngoại giao. Nguyễn Vương khen tặng và cử ông giữ chức khâm sai thượng đạo Bình Tây tướng quân và chỉ dụ cho ông đem binh trở lại Vạn Tượng, hợp với quân Lào tiến đánh Nghệ An.

0: Năm 1801, Nguyễn Văn Thoại thình lình trở về gia đình, không chờ lệnh của Nguyễn Vương. Ông bị Nguyễn Vương của trách và giáng cấp ông xuống làm cai đội, cho ra quản xuất đạo Thanh Châu. Chắc không thể không buồn tủi trong lòng, nhưng ông luôn trung thành với chúa Nguyễn nên không hề thay dạ đổi lòng. Gia phả có ghi là gặp hồi bị giáng, ông cứ giữ một lòng trung, dẫu có buồn cho thân, hổ với bạn, ông vẫn quyết không đổi chí.
1: Tháng 5 năm 1802, Gia Long thương chinh, tiến ra Bắc Hà. Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Trương được chỉ định điều khiển cuộc chiến đại quy mô này. Lê Văn Duyệt có lục quân, Nguyễn Văn Trương giữ thủy quân. Vua Gia Long đi hậu đội để ứng cứu. Trong trận này, Nguyễn Văn Thoại được cử giữ chức khâm sai thống binh cai cơ. Một tháng sau ngày khởi binh, Gia Long đã ra tới Thăng Long. Vua Tây Sơn là Cảnh Thịnh cùng hai người em là Nguyễn Quang Thùy và Nguyễn Quang Thiệu bỏ chạy, nhưng sau đó bị bắt tại Phường Nhỡn và giải về Thăng Long. Nhà Tây Sơn chấm dứt, Gia Long thống nhất đất nước từ Nam chí Bắc.
0: Nguyễn Văn Thoại được thăng chưởng cơ ra làm trấn thủ Lạng Sơn. Đây là một trấn thuộc Bắc Thành, ở miền biên tái xa xôi, nhiều giặc cướp. Đa số dân chúng thuộc các bộ lạc thiểu số, lúc này cần được sớm bình định. Những bề tôi được cử đi trấn thủ ở ngoài, lúc này đều là những tướng tài, để có thể tiểu trừ các đám giặc ở vùng biên giới xa xôi. Nguyễn Văn Thoại là một người tướng tài, lại có nhiều kinh nghiệm liên hệ với các lân bang và các dân tộc thiểu số, rất thành công trong nhiệm vụ mới này. Ở Lạng Sơn một thời gian, Nguyễn Văn Thoại được triệu về kinh và sau đó vào Nam giữ chức vụ trấn thủ Định Tường khi ở đây khuyết chức.
1: Năm 1813, Lê Văn Duyệt và Ngô Nhân Tịnh đem 13.000 thủy binh đưa Vương Miên là Nặc Chân về nước sau thời gian trú ngụ ở Gia Định để tránh giặc xiêm. Nặc Chân về ở thành La Bích. Lê Văn Duyệt cho xây thành Nam Vang, thành Lô Yêm và dựng đài An Biên. Sau khi xây xong, Lê Văn Duyệt rút quân về Gia Định. Nguyễn Văn Thoại được lệnh ở lại với 1.000 quân để giữ thành Nam Vang và bảo hộ Cao Miên. Tháng 9 năm này, vua Gia Long sắc phong cho Nguyễn Văn Thoại lãnh ấn bảo hộ Cao Miên, có Trần Đàn làm tham tri bộ binh. Ông ở chức vụ này cho đến năm 1816 thì xin từ chức. Lý do có lẽ là vì ông quá cứng rắn trong công việc nên có phần chuyên quyết, làm cho vua Miên lo lắng, sợ sệt. Để tránh sức mẻ, triều đình cử Lưu Phước Tường trấn thủ Vĩnh Thanh làm bảo hộ Cao Miên thay cho ông. Nguyễn Văn Thoại được triệu về kinh và sau đó ít lâu được bổ nhiệm làm trấn thủ Vĩnh Thanh năm 1817. Trấn Vĩnh Thanh lúc này rất rộng, bao gồm cả Châu Đốc, Long Xuyên, một phần Kiên Giang, Sa Đéc và Vĩnh Long. Về trấn thủ Vĩnh Thanh, Nguyễn Văn Thoại được dịp gần gũi quê hương thứ hai của ông là Cù Lao Dài.
0: Năm 1818, theo lệnh vua, Nguyễn Văn Thoại dùng 1.500 sưu dân vừa Miên vừa Việt đào kinh Tam Khê, hay còn gọi là kinh Đông Xuyên. Khi hoàn tất, được vua Gia Long khen thưởng và cho lấy tên Thoại, đặt tên cho con kinh là Thoại Hà. Thoại Hà chảy bên núi Sập, nên nhà vua cũng cho cải tên núi Sập lại là Thoại Sơn, để đánh dấu công trình lớn lao của Nguyễn Văn Thoại trong dự án này. Thoại Ngọc Hầu cho soạn một bài văn khắc vào bia đá đánh dấu kỷ niệm này. 4 năm sau, bia đá khắc xong gọi là bia Thoại Sơn được dựng lên bên núi Thoại Sơn và được long trọng khánh thành vào năm 1822.
1: Nguyễn Văn Thoại trấn thủ Vĩnh Thanh không bao lâu thì phải bắt tay vào việc điều tra, thanh lọc các quan lại tham nhũng có liên can trong vụ Lưu Phước Tường. Lúc này Lưu Phước Tường đã bị phát giác tội tham nhũng, bị cách chức bảo hộ Cao Miên và bị đưa về Gia Định để xét xử. Năm 1819, Tường bị xử trảm, tài sản bị tịch thu để hoàn trả cho dân. Nguyễn Văn Thoại được sắc dụ của vua phải an ủi quân dân trong trấn Vĩnh Thành. Năm 1820, một người Miên tên là Sải Chế khi được một thực lực khá to, dùng phù chú mê hoặc dân chúng, hợp đảng kéo nhau đi cắp dùn, tức là giết người Việt, và cướp phá nhiều nơi. Thế lực của Sải Chế lớn dần, quan quân địa phương không chống nổi. Sải Chế tự xưng là Chư Vương, cướp phá các đạo thuộc trấn Phiên An, tức Gia Định, lại đem binh đánh phá Cao Miên, gây nhiễu loạn ở nhiều nơi. Tổng trấn gia định Lê Văn Duyệt cử phó đô thống chế Nguyễn Văn Trí hiệp cùng trấn thủ Bình Thanh Nguyễn Văn Thoại đem binh dẹp loạn. Nguyễn Văn Thoại và Nguyễn Văn Trí mở trận tấn công quyết định tại Kỳ Hôn, quận Chợ Gạo, tỉnh Định Đường, sải kế thất trận chạy về Ba Tầm Lai, bị chém chết tại chiến trường này. Công dẹp loạn của Nguyễn Văn Thoại được triều đình khen thưởng, dân chúng miền Nam ghi nhận và nhà cầm quyền Cao Miên hết sức mang ơn.

0: tháng 9 năm 1819, vua ra chỉ dụ cho Gia Định Thành lo việc đào con kinh nối liền Hà Tiên và Châu Đốc. Quan trấn thủ Nguyễn Văn Thoại được lệnh chỉ huy dân binh tiến đến Châu Đốc khởi sự công việc này vào khoảng tháng Chạp cùng năm. Công việc hết sức khó khăn, nhiều lần bị gián đoạn. Tổng số nhân công xung vào dự án này có đến 80.000 người, gồm cả người Việt lẫn người Miên. Nhiều tai nạn chết người xảy ra hoặc vì quá mệt, hoặc vì ngủ gục, hoặc vì thú dữ hay rắn cắn. Một số chết vì bệnh, một số cố trốn thoát. Thời gian công tác kéo dài 5 năm, từ 1819 đến 1824. Nhiều lúc người ta phải làm việc thâu đêm vô cùng cực khổ.
1: Khi kinh đầu xong, vua Minh Mạng rất mừng, giáng chỉ khen ngợi và ban thưởng thiền bạc cho Bảo Hộ Thoại. Vì tên Thoại đã được dùng cho kinh Thoại Hà, cho nên lần này vua Minh Mạng cho lấy tên Vĩnh Tế, là tên chính thức của Thoại Ngọc Hầu, làm tên con kinh mới, gọi là Vĩnh Tế Hà. Phu nhân Châu Thị Vĩnh Tế hay Châu Vĩnh Tế hoặc Châu Thị Tế là người gốc Khmer. Bà đóng góp rất nhiều công sức trong việc tổ chức khai khẩn và đầu kinh. Bà cũng được vua Minh Mạng phong là nhất phẩm phu nhân. Kinh Vĩnh Tế chảy qua núi Sam, cho nên đổi tên núi này thành Vĩnh Tế Sơn. Bia Vĩnh Tế Sơn được dựng lên vào tháng 9 năm Minh Mạng thứ 9, tức năm 1828, 4 năm sau khi kinh được đào xong. Từ lúc thành hình cho đến giờ, kinh Vĩnh Tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống còn và phát triển của miền Nam nước Việt. Trong vai trò chiến lược quân sự cũng như vai trò thương mại, kinh tế, con kinh quan trọng này là con đường giao thông huyết mạch và là bức tường bảo vệ lãnh thổ.
0: Năm 1821, Nguyễn Văn Thoại cũng được sắc chỉ lãnh ấn bảo hộ Cao Miên, kiêm quản việc quân tại Hà Tiên và Châu Đốc. Lúc này ông đã 60 tuổi và công việc đào kinh Vĩnh Tế đang được tạm ngưng. Công việc bảo hộ được xúc tiến mạnh, nhưng cùng lúc có sự bất hòa giữa bảo hộ Thoại và vua Cao Miên. Sự bất hòa lớn dần và Nguyễn Văn Thoại dâng sớ lên xin vua cho từ nhiệm. Vua Minh Mạng không cho, lại an ủi, vừa khen ngợi và chỉ thị Thoại Ngọc Hầu tiếp tục nhiệm vụ bảo hộ Cao Miên. Ít lâu sau, vua Miên chẳng những hòa hiếu lại mà còn tỏ ra rất mang ơn bảo hộ Thoại. Để tỏ lòng biết ơn, vua Miên bèn cắt đất Ba Phủ, Lợi Kha Bát, Chân Sung và Mật Luật dâng cho Thoại Ngọc Hầu. Ông báo tin này về triều, vua đưa việc này ra đề nghị. Theo lời đề nghị của Lê Văn Duyệt, vua Minh Mạng cho nhận Hai Phủ, Chân Sung và Mật Luật vì nằm trong vùng Châu Đốc, nhưng từ chối Lợi Kha Bát vì nằm xa vào trong đất Miên.
1: Ông mất tại Châu Đốc ngày 6 tháng 6 âm lịch năm Kỷ Sửu, tức là năm 1829, thọ 68 tuổi. Theo Gia Phả thì ông mất vì bệnh, nhưng không nói rõ là bệnh gì. Khi được tin, Minh Mạng truy phong cho ông chức Tráng Võ Tướng Quân, Trụ Quốc Đô Thống, thưởng 1.000 quan tiền, gấm loại tốt 5 cây, lụa 10 tấm và vải 30 tấm. Con trai ông là Nguyễn Văn Lâm được tập ấm, hàm kỷ úy. Đám táng của ông được cử hành trọng thể với vô số người tham dự. Khi đưa linh cữu của ông từ dinh bảo hộ ở Châu Đốc đến chân núi Sam để chôn cất, đoàn người đưa đám cho dừng lại ở nhiều chặng. Ở mỗi chặng được có thiết đại lễ để cúng tiễn biệt. Mộ ông được xây trên triền núi Sam.
0: Công đức của Thoại Ngọc Hầu đối với triều đình nhà Nguyễn cũng như đối với dân chúng miền Nam thật vô cùng to tát. Suốt 52 năm trời phục vụ cho quốc gia dân tộc, ông hoạt động không ngừng, vào ra chốn hiểm nguy, làm bao nhiêu công việc vô cùng khổ nhọc. Thế nhưng khi mất đi, ông vẫn phải chịu chung số phận bạc bẽo với bao nhiêu trung thần liệt sĩ khác. Ông cũng bị nghi oan, bị xử tệ như Lê Văn Duyệt, như Lê Chất. Theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, thì sau khi mất, ông bị một viên chức tên là Võ Du đứng ra tố cáo rằng ông đã nhiễu dân nhiều khoản. Sau cuộc điều tra, ông bị triều đình giáng tước hàm xuống ngũ phẩm. Con trai ông bị cách đoạt ấm chức. Cả tài sản bị tịch thu và đem phát mãi. Nhưng đây chỉ là một oan án. Sau đó ít lâu, triều đình nhận thấy lời tố cáo của Võ Du là thất thiệt, nên đã cách chức tên này và đày đi Cam Lộ. Nhưng việc đoạt, tập ấm và tịch thu tài sản đem phát mãi thì không thấy nói gì tới một sự đền bù nào cả.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về ông Thoại Ngọc Hầu, một vị trung thần của thời Nguyễn. Đến đây, chương trình lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lịch sử phong tục Việt Nam kỳ tới.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa Sài Gòn, Còn Buồn Không Em, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua tiếng hát của Nam Phong và Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ như thường lệ mở đường dây để mời quý vị gọi vào để mà hát. Vâng, hai số điện thoại đó là 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời quý thính giả trên đường dây.
2: Hello, cô Mến chào. Hello.
0: Dạ.
2: Cô Mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả thân thương trên đài ạ.
1: Dạ,
2: hay quá. Mưa Sài Gòn còn rơi trong ký ức. Mưa xứ người càng da diết niềm thương, xin gửi tiếng ca về quê cũ cho tình quê còn mãi vấn vương.
1: Cô ơi, tại sao lúc nào cô
2: Hello?
1: Nghe những cái bài thơ hay quá vậy?
2: Hello?
1: Hello, cô nghe không?
2: Ủa sao hôm nay cô nghe có tí xíu ha?
0: Dạ, nghe tại không vì, cô? Tại vì cái giọng Phương Thi nó vậy đó cô. Hồi đó giờ nó...
2: Hay quá hả?
0: Giống như kiến kêu vậy đó.
2: Mưa Sài Gòn.
1: Kiến nó kêu
0: à? Tôi nghe kiến nó kêu hoài.
2: Hôm nay trong chương trình sống nhẹ, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Mưa Chiều Kỷ Niệm của nhạc sĩ Lê Duy Yên Quốc Kỳ.
0: Dạ rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Đừng có để đứt dây đàn nữa nha.
0: Dạ không biết ạ, cái đó là hết.
2: Dây đàn bỗng đứt giữa chương trình, dạ. Làm bao giai điệu lặng thinh bất ngờ. Dây sáo nghỉ tiếng cô chờ, nhưng quý thính giả vẫn mơ trọn bài.
1: Ô trời, hay quá. Cô ơi cô, trời lúc này cô xuất khẩu thành thơ. Anh biết, anh Nam Phong không có bảo đảm là có đứt hay không. Nếu mà cô hát hay quá thì sẽ đứt nữa.
0: Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi cô. Dạ.
2: Để cô bấm lên. Vô đầu.

0: Alo.
1: Dạ.
0: Alo.
2: Dạ cô đợi xíu cô.
1: Cô có nghe tiếng xâm phạm không?
0: Ừ nghe rồi. Dạ.
2: Rồi bây giờ mình hát cô hát. Dạ.
0: Cho cô nói chút nha. Dẫu năm tháng có trôi xa, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi, những hình bóng cũ lại nhẹ nhàng trở về trong ký ức. Xin mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của nhạc sĩ Duy Liêm và Quốc Kỳ, để cùng tìm lại một chiều mưa rất đẹp của ngày.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần, luôn được bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc sức khỏe cô chú nha.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn, chào cô. Cảm ơn.
0: Dạ. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Nam Tuấn Nga đây. Dạ, kính chào tất cả quý vị khán giả. Chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Kính chào dì Nam.
2: Dạ, chào dì Nam.
3: Dạ. Hôm nay cho dì Nam xin rất vui bản Hãy Quên Nhau của Phương Kim. Bản nhạc này trước hết tối Nga xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệp Chim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô Tường Vi. Dạ.
0: Dạ rồi, dì Nam hát câu đầu đi cho Nam Phong lấy thông cho dì Nam nha.
3: Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ,
2: rồi bây giờ dì Nam hát đi, Nam Phong đợi theo. Dạ.

0: con cảm ơn dì Năm. Dì Năm ơi.
1: Dạ.
0: Cho con gửi mấy cái lá thư dì Năm đốt của con.
1: Cảm ơn tiếng đàn của chú Năm Phạm. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn Phương Thị vỗ tay khen dì Năm.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm. Chúc dì Năm cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Dạ,
0: dạ con kính chúc sức khỏe dì Năm. Dạ.
1: Dì Năm ơi, chúc chú Năm Phạm với Phương Thị cuối tuần khỏe.
2: Dạ, dạ, dạ, kính chào dì Năm.
0: Con chào dì Năm nha.
1: Dạ. Dạ. Chào.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, chào anh Nam Phong, chào dạ. Phương Thi, có khỏe không?
0: Dạ, em khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: À, chị khỏe, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ.
3: Cảm ơn quý vị, các thính giả khắp mọi nơi. Hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm. Bây giờ mình viết thư mình gửi cho Phương Thi với Nam Phong nha.
2: Phương Thi mới hầm rồi đốt thơ kìa chị.
0: Mới gửi gì Nam mấy lá thơ tình cũ rồi đó.
3: Dạ.
0: Thôi chị gửi thơ mới cho em sẽ giữ.
3: Bây giờ mình gửi thư người miền xa nha.
0: Dạ.
2: Rồi chị hát bài gì chị?
3: Thư gửi người miền xa.
2: Dạ. Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ.

0: cảm ơn chị Cẩm Lai.
1: Rồi viết thư tình xong rồi đó nha. Gửi Nam Phong Vân Thi cũng hết tới khán giả dạ. Ở khắp mọi nơi, quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
0: Dạ, cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Rồi,
0: cảm
2: chúc
0: ơn
2: chị,
0: tình của chị nha.
2: Cuối tuần vui chị nha. Dạ,
1: dạ rồi, cảm ơn Nam Phong.
0: Thư tình nữa, mới gửi lại cái gì dạ. Đây nữa ha. Dạ rồi, em chào chị nha. Chúc chị cuối tuần vui.
1: Gửi lại với tình yêu thương.
0: Rồi.
1: Rồi, đi xin chào.
0: Dạ, chào chị. Quý vị, ba số điện thoại còn đang trống, quý vị gọi vào nha. Để tí nữa cuối giờ, thường là quý vị hay bị tới cuối giờ quý vị mới gọi thì không có nhận được, quý vị lại buồn. Cho nên bây giờ thì còn trống, quý vị gọi vào nha.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong Phương Tí.
2: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Tuyết Trắng của Đặng Đình Chương, của anh Chương.
0: Dạ cô, cái phone cô nghe hơi bị khó nghe đó.
2: Chỗ đó đang tuyết rơi mà cô.
3: Nghe rõ chưa, nghe
2: dạ,
3: rõ
2: giờ
3: chưa?
2: Nghe rõ rồi.
3: Nghe rõ. Dạ.
2: Rồi... Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Để cô tặng hết chứ.
0: Dạ cô tặng.
3: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình Nam Phong Vương Thi, chị anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Anh Dâm, chị Cao Trương và nhà quê, chị Minh Trung, cô chú Út, cô chú Tường Huy, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cũng thính giả thân thân.
2: Dạ, rồi bây giờ.
3: Anh biết chiều nay em anh buồn lắm. Hỏi sao không biết. Anh biết này.
2: Dạ, cái nào cô, cái mà cô bắt lại cho đúng đi nha. Để cao thấp, nhiều khi thấp quá cũng không được, mà cao quá cũng không được. Bây giờ cô ca cái chỗ mà cao nhất của nó đi, tức là cái chỗ mà vượt cao, giúp cao gì đó.

0: Có hơi thấp không cô?
1: Đúng rồi, thấp.
2: Rồi, nó lên tâm cho cô nha.
0: Lên chút xíu đi.

0: chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Sóng Nhạc xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cũng kính chúc cô sức khỏe, vui.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây, hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410, cùng với đường dây số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc Châu, Âu Châu, hoặc là ở Canada, quý vị muốn gọi số Phương Thi qua cái số qua cái ứng dụng Viber, quý vị có thể gọi cái số Phương Thi đó là 408-966-4835. Giỏi không? Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại này nó khó nhớ lắm quý vị. Nó kỳ cục lắm, gọi mỗi lần mà Phương Thi nói sao anh không gọi em, nói tại vì không nhớ. Khó nhớ lắm. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi, nếu quý vị có Viber và nơi quý vị ở có internet, quý vị có thể gọi từ Việt Nam qua, hoặc là quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng FaceTime cũng được. Vâng.
1: Dạ, thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
1: Xin chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ. Hôm nay cô xin gửi đến một nhạc phẩm của Thượng Hà nha. Trăm năm chơi vơi. Nghe rõ không Nam Phong?
2: Dạ, nghe rõ.
1: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy thông cho cô nha.
3: Trăm năm tôi đi về một lần,

0: Tiếng thở than trong cõi đời này.
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát câu nha. Dạ.
0: Rồi.

0: Hay quá, cảm ơn cô Ngọc.
1: Cô xin tặng bài hát này cho chị Phương Thi cùng tất cả anh chị em nghe đài. Dạ. Chúc Phương Thi giống như là năm xong lúc nào cũng bình an và vui vẻ nha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui cô nha.
0: Dạ, con chào cô nha. Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị. Bây giờ thì có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: À, chú Sơn đây con.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
3: Lúc nào cũng vậy.
2: Dạ.
3: Bữa nay chú xin hát bài Say của Lam Phương.
0: Say, dạ.
2: Dạ, chú vô chai nào rồi mà say chú?
3: Lúc nào cũng có con.
2: Dạ. Dạ, hôm nào chắc phải lên nhậu với ông bữa mới chuẩn bị.
0: Bữa nào con với Nam Phong lên nhậu với chú rồi. Nha.
3: Dạ.
2: Rồi chú hát câu đầu Nam Phong lấy tông cho.
3: Ta say trời đất cùng say,
0: con cũng say theo chú luôn.
3: Ta điên vì những buồn phiền.
2: Rồi bây giờ mình hát cho chú nha. Dạ.

0: Exactly.
1: Hay quá chú ơi, con cảm ơn chú.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
0: Xin cảm ơn cô Minh Thi với anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Chào dạ. Chú. Dạ.
1: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Dạ, dạ, con dạ, chào,
2: kính chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ba đường dây điện thoại, hai số điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi. Thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ, chào cô chú.
1: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
3: Cô chú khỏe à, mùa này trời nắng được.
1: Dạ, nóng quá, trên này cũng nóng lắm.
2: Dạ, chào cô.
3: Quên, bữa nay giờ này cũng quên, nhớ quên. Nó dặn lên, nó thấy, này, quên, một lần.
1: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Cũng tạm, cũng đài cũng càng tiếng mệt.
2: Dạ. Dạ, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì thưa cô?
3: Bài hát Mãn Chiều đi.
2: Dạ.
3: Chiều của Hồ Giới.
2: Dạ, rồi. Dạ. Rồi bây giờ...
3: Nằm hồng theo luôn.
2: Hát dạ. Cô hát thử câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Dạ. Trên đường về nơi này.
2: Dạ, rồi, bây giờ mình hát cô nha. Dạ.
3: Dạ.

trên đường về nhớ đầy. Chiều chậm tựa chân ngày, chiều buồn quá, chiều buồn vàng trong mây. Đêm chẳng quên gió xanh, gió xanh chân ngày xưa.

0: cảm ơn xin làm phần
1: hay quá cô ơi, con cảm ơn cô.
0: Lúc này đang tiếng huống đây trời thông. Chúc con chú cuối tuần vui vẻ, mình khỏe. Hai giọng ca rất là truyền cảm.
1: Dạ,
0: mùa mốt cứ hát lại vài bài cho tôi nghe được cô chú.
1: Dạ rồi, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha. Cô cũng hát hay quá trình.
0: Không phải đâu.
1: Cái bài này, bài xưa này hay lắm. Dạ.
0: Dạ,
1: dạ, dạ rồi,
2: chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ,
0: dạ, dạ, dạ cảm ơn cô chú. Dạ,
1: chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài và số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Xin được nhắc lại một lần nữa, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, nếu muốn tham dự tiết mục Sóng Nhạc, quý vị theo dõi trên TNT Media Live thì thấy chương trình đang diễn ra live ngày hôm nay, thì quý vị cũng có thể tham gia bằng cách gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua hệ thống Viber.
1: Dạ, dạ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời thì khán giả đây ạ.
3: Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ vâng, chào anh Sơn, khỏe không?
3: Anh khỏe. Bữa nay cho anh hát bản sống đêm Nam Phong nha.
2: Dạ. Anh hát tông gì anh Sơn?
3: Si Thứ đi.
2: Si Thứ.
3: Rung ba Si Thứ.
2: Tức là BM đó phải không anh? BM hay là...
3: Dạ, BM. BM.

0: hay quá chú Thái Sơn ơi.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Dạ, rồi, chúc anh Sơn một ngày vui. Ở bên đó có nóng không anh? Cái chỗ ngoài của anh đó.
1: À, bữa nay cũng mát mẻ, không nóng.
2: Ờ, như là ngoài đó ngoài biển mà, ngoài biển mà là sao mà nóng được. Nóng. Ở trong đây San Jose ngày mai là sẽ 90 mấy độ.
1: Ờ, vậy. Dạ.
0: Dạ. Tới sẽ là 100 độ.
2: Cô đừng hâm
1: lợi. Quá
0: à,
1: trời. Nói
0: thiệt mà, bữa nay em phải coi thời tiết chứ.
2: Dạ, vâng, rồi, cảm ơn anh Sơn. Chúc anh...
1: Rồi, cảm ơn Nam Hồng, Phương Thi. Dạ, chào.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe chú.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang mở ra. À, chúng tôi còn có thể mời được khoảng 3 vị thính giả nữa, 3 hoặc 4 vị thính giả nữa. Mời quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu cái nơi quý vị ở có Internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber, hoặc là Zalo, hoặc là FaceTime. Thưa quý vị, số điện thoại của Phương Thi, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc. Đó là số 408-966-4835. Vâng, thưa quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở xa, còn nếu quý vị ở trong nước Mỹ hoặc ở gần, quý vị có thể gọi vào đài thì âm thanh nó có thể nó sẽ rõ hơn. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn có thể mời được thêm khoảng 3 vị thính giả nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Mời quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì đường dây nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Một lát nữa, nhiều khi vào cuối chương trình quý vị không có gọi được thì quý vị lại cằn nhằn Phương Thi, Phương Thi lại cằn nhằn Nam Phong, thì nó cứ theo cái tour như vậy, nó kỳ lắm quý vị. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể gọi vào. Hai số điện thoại đài đang chờ đợi quý vị, cũng như số điện thoại của Phương Thi cũng đang chờ đợi quý vị để gọi vào. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì Bắc California như chúng tôi nói hơi nóng và sẽ nóng như Phương Thi hăm dọa vào tuần sau. Ngày Chủ nhật sẽ nóng hơn ngày thứ Bảy. Có thể những cái hoạt động về party, barbecue ở phía sau, vườn sau nhà đó thì cũng có thể làm được. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải tránh nắng và uống nhiều nước. Đặc biệt là trong cái mùa nắng này thì... bên phía sở cứu hỏa cũng bắt đầu đưa ra những cái lời cảnh cáo về vấn đề hỏa hoạn, và quý vị nên hết sức là cẩn thận trong vấn đề bếp núc. Đặc biệt là chúng tôi lại thêm một lần nữa nhắc lại, quý vị nào có con nhỏ, quý vị nào có con còn ở trong nôi rồi thì quý vị xin nhớ cẩn thận. Mà ngay cả những cái em, những cái em mà khoảng 5-6 tuổi mà nó chưa có thể biết mở cửa xe đó quý vị, bỏ nó trong xe cũng rất là nguy hiểm thưa quý vị.
0: Dạ, bây giờ thì có thính giả tại đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Thính giả đây. Dặn cái nói nhỏ xuống đúng không? Dạ, chào Phương Thi, chào Nam Phong, chị trở lại được không?
0: Dạ, chị cảm ơn thầy. Chào chị.
2: Dạ, xin chào chị. Rồi, chị sẽ tặng thêm quý vị thân.

0: giả khắp mọi nơi, chị xin trở lại với nhạc phẩm Ngày Đó Xa Rồi, một sáng tác của Chí Linh nha. Cần hát câu đầu không Nam Phong?
1: Dạ, chị hát câu đầu đi chị.
0: Có nhau ta cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi.
1: Rồi, bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: Hay quá, cảm ơn chị.
1: Rồi bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nami Phong cùng hóa quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ, cô Úc Canada và những người bạn thân thương nha. Rồi cảm ơn Phương Thi với Nam Phong nhiều. Không quên chúc Phương Thi, Nam Phong cùng quý khán thính giả có một buổi tối an lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về.
0: Dạ,
1: yeah,
0: yeah. Cảm ơn chị.
2: Chúc một chị lần cuối tuần vui.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, yeah, chào chị nha.
1: Rồi, xin chào.
0: Dạ, yeah, chào chị. Dạ, bây giờ thì Phương Thi xin mời vị khán giả trên đường dây đây ạ.
3: Chị ơi, chị đợi em tí,
0: sao
3: em đang có
0: cắt
3: một chút.
0: À, tí xíu nữa em gọi lại nha. Rồi.
2: Và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Ê, chào chú Nam Tâm, chào Phân Tây Chay, chị Nam trở lại hát một bài nữa được không?
0: Dạ, dạ được.
2: Dạ được chị Nam.
4: Yeah. Rồi, chị Nam. À, chị Nam sẽ hát bài tập 1 cuộc tình của Thành.
0: Hồi nãy gì Nam đốt thư tình, bây giờ gì Nam đắp mộ luôn, phải không?
2: Dễ chưa
4: con? Nam bắt đầu.
0: Dạ, gì Nam đắp luôn đi ngay.
4: Sai giấc mộng ban đầu, yêu người ta mới đôi mươi, em đang đầu

0: Trời.
1: Này dễ thương quá. Chắc là anh Nam Phong mà có đi lên chú Sơn nhậu chắc có mời gì Nam theo á. Gì Nam chung Nam rất ngọt quá.
0: Cảm ơn chú Nam Thành chị. Cảm ơn Phương Thị.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm, con kính chúc dì Năm sức khỏe vui cuối tuần dì Năm nha.
0: Dạ dì Năm cũng chúc chú Năm Thành với Phương Thị cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ rồi.
0: Dạ dì Năm chào.
2: Dạ rồi. Và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng ngày hôm nay. Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Dạ em xin chào anh Năm Phong và chị Trương Thi ạ.
1: Xin chào Huệ.
2: Dạ chào chị Huệ. Dạ.
3: Dạ hôm nay em có việc đột xuất nó phải ra ngoài. Bây giờ em xin hát tặng anh Năm Phong và chị Trương Thi và tất cả những khán giả đang quan tâm chương trình hôm nay. Và đặc biệt là em hát tặng chị Tươi và anh Hùng đang ngồi với em ở đây nhé. Em xin hát bài Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá. Anh cho em xin tông la thứ.

0: Chẳng có người mời chào. Vậy
1: thank you.

0: Nghe cái làn sóng đó, nghe nó bị sao á mẹ ơi. Em có đứng gần cái quạt hay gì không?
1: Trong nó yếu thì làm gì có quạt ở đây cô.
0: Có quạt máy không? Nhiều khi ở trong quạt máy mình
1: có
0: nghe, mình sẽ nghe cái tiếng đó.
2: Em cũng không biết đó, thì em đang ở nhờ nhà người ta vậy thôi. Chị hay để tuần sau em hát nhé.
0: Bây giờ nói thì nghe rõ nè.
1: Vâng rồi.
2: Ok hả?
1: Thôi để lấy tuần sau đi con. Dạ.
0: Dạ. Ổn quá.
1: Dạ.
0: Rồi. Cảm ơn Huệ.
1: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
0: Cho chị gửi lời thăm chị Tươi nha. Lâu quá không nghe tiếng chị Tươi hả? Rồi. Rồi, chào Huệ.
1: Vâng thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và sự tham gia của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu. Mong rằng là qua những cái giây phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút vui được nghe những khán thính giả khác hát và cũng tìm được một cái niềm vui nho nhỏ vào dịp cuối tuần. Vâng, xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe. Đặc biệt là xin lưu ý uống nhiều nước bởi vì cuối tuần này rất là nóng. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi cảm ơn anh và Phương Thi cũng chào tạm biệt anh. Chúc anh cuối tuần cũng vui khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn những quý vị ở livestream, cô Moonlight Hoàng, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng, và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của quý vị đã góp vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, luôn luôn được nhiều sức khỏe, và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca, đó là Kinh Hòa Bình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long, để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của riêng mỗi người chúng ta. Xin kính chúc quý vị một lần nữa được luôn luôn được bình an và được nhiều ơn lành Chúa ban. Xin mời quý vị cùng với Sóng Nhạc lắng nghe

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã đến ngày thứ sáu cuối tuần rồi, cũng là một ngày vui. Vui là bởi vì chúng ta sắp sửa được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Vui là bởi vì một số quý vị sẽ có những cái chương trình sinh hoạt, gặp gỡ vui với bạn bè từ những cái buổi party. Thời điểm này ở Bắc California là một cái thời điểm rất là lý tưởng để làm những cái buổi barbecue, những cái buổi party ngoài trời hoặc là phía sau vườn nhà sau. Nó không có nóng lắm, thưa quý vị. Nhưng mà đến cuối tuần này thì bắt đầu là hơi nóng. Cuối tuần này có thể
1: quá nóng luôn, đối với em là quá nóng, 90 mấy độ, là quá nóng
0: trên 90 độ, và cho nên là nó sẽ hơi khó chịu. Chứ nếu mà trong những ngày trước hoặc là cuối tuần trước thì rất là lý tưởng, nhưng mà vẫn là một cái thời điểm mà quý vị có thể tiếp tục vui chơi. Bởi vì nóng thì có quạt rồi, có bạn bè tới thì cái nóng chắc nó cũng không có làm cho chúng ta khó chịu, chúng ta ngồi trong mát, vân vân. Và bây giờ đã là gần như là cuối hôm nay là tháng cuối tháng 7 rồi,
1: ngày cuối cùng, ngày
0: cuối cùng của tháng 7, thì chúng ta chỉ còn có một tháng hơn nữa, tháng 8. Rồi bắt đầu qua tháng 9 thì bắt đầu thời tiết nó chuyển thu rồi. Thông thường thì sau cái ngày lễ lao động vào tháng 9 thì coi như gần như là bắt đầu bước vào mùa thu. Chỉ có cái điều đó là ở California của chúng tôi thì không có bốn mùa rõ rệt. Gần như chỉ có mùa nóng và mùa lạnh thôi. Nói trắng ra là mùa mưa và mùa nắng. Còn cái chuyện mà hè mà sáng thu nó không có rõ rệt, ngoại trừ một số những cái vùng ở trên phía Bắc California thì có những cây phong, có những cái khu rừng thì, và nó hơi thời tiết nó hơi khác với đây chút xíu đó, thì mới có rõ ràng bốn mùa rõ rệt. Còn riêng ở thung lũng hoa vàng của chúng tôi thì chỉ có hai mùa thôi.
1: Chắc tại người Việt ở đông theo thời tiết của Việt Nam có hai mùa.
0: Vâng, ở Việt Nam thì chúng ta cũng chỉ có hai mùa mưa nắng thôi.
1: Dạ vâng.
0: Nhất là ở miền Nam, ở miền Bắc đó thì cũng thấy thoáng thoáng bốn mùa.
1: Bốn mùa,
0: xuân hạ thu đông, nhưng mà riêng ở miền Nam thì phải nói rằng chỉ có hai mùa mà thôi. Cho nên cuối tuần nó cũng là những cái dịp mà chúng ta có cái niềm vui với bạn bè, với gia đình. Cô cuối tuần này có chạy chương trình gì đặc biệt không?
1: Dạ không, cuối tuần này thì em khỏe rồi. Tuần rồi thì tham dự lễ 25 năm của Hai Sơ. Đã đi theo cái con đường tu trì được 25 năm. Thì làm cái lễ cũng lớn lắm anh, tại tụi em phải đi hát lễ ở đó. Rồi sau đó thì có tiệc ở bên hội trường để các sơ cùng về đó tham gia, rồi cũng có các cha, rồi các quý sơ các dòng khác cũng tới. Nói chung là ngày thứ bảy tuần rồi bận rộn lắm, nhưng mà thôi tuần này thì nghỉ ngơi để cho dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn.
0: Nói tới cái thời điểm, cái mốc điểm 10 năm, 25 năm.
1: Dạ vâng.
0: Những cái thời điểm đó nghe thì cũng bình thường, nhưng mà thật sự ra để vượt qua được những cái thời gian đó đối với những cái người tu hành thì nó cũng là một cái thách thức. Nhất là chung quanh rất là nhiều những cái cám dỗ. Đó cũng là lý do mà người ta làm bắt đầu hai vợ chồng lấy nhau mà được 25 năm đó, thì người ta đã làm cái lễ ăn mừng là chúng tôi vẫn còn đây, chưa có chia tay. Bởi vì cuộc sống ở bên Mỹ này rất là dễ xảy ra cái chuyện mà bất đồng ý kiến, rồi từ cái chuyện nhỏ nó xé thành cái chuyện to, rồi đưa nhau ra tòa ly dị chỉ vì một cái lý do nào nó rất là vu vơ. Thậm chí đến khi mà những cái người ông tòa hay là những cái người mà đến khuyên giải đó, nghe ra cái lý do đó, họ giật mình, nó ủa những chuyện này có cái gì đâu mà phải làm lớn chuyện rồi bắt đầu ra tới cái chuyện ly dị như vậy. Nhưng mà khi mà người ta cãi nhau, người ta nóng giận thì nhiều khi cái suy nghĩ nó không có còn được chính xác nữa. Cho nên tốt nhất đó là một trong hai người thì phải có một cái người biết nhường nhịn, mà thông thường đó thì là bên phái nam. Bởi vậy cho nên người ta nói là ở hiền gặp lành.
1: Ở hiền chứ không phải ở hiền hả? Hôm nào mình phải đưa cái chủ đề này ở trong cái tiết mục những vấn đề trong cuộc sống đó anh. Bởi vì em thấy là sau khi mà bắt đầu retire đó thì ông hoặc bà có nhiều thời gian hơn, không còn phải vất vả sáng sớm phải nghe cái đồng hồ chuông báo thức rồi vội vã chạy ra. Nếu mà đêm qua đã sắp sẵn cơm nước hết rồi đó thì cứ thoát cơm mà đi, để sẵn trong tủ lạnh cứ lấy ra rồi bỏ trong cái tách thạc rồi đi. Rồi có người thì lúc đó phải vội vội vàng vàng, vừa pha cà phê vừa phải thoát cơm này nọ, rồi chạy ra xe đề máy rồi chạy lên trên hả, coi như là hối hả thì cái thời gian retire đó đã nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà khi mà retire rồi đó thì nó lại có một cái problem là giữa hai ông bà lại có cái trận chiến, mà phải nói là từ chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh luôn, và cuối cùng thì đại đi ra ly dị. Anh thấy có tức cười không? Mà lý do là cái gì? Lý do chỉ là cái cuộn giấy toilet tissue đó anh, cái cuộn đó thì bình thường đó không ai để ý hết. Bà thì thích khi mà gắn cái cuộn đó vào đó thì nó sẽ dây ra, để khi anh kéo cái cuộn thì nó ron ra ngoài. Ông á thì lại gắn ở trong. Lý do gì không biết nhưng mà ông lại thích gắn ở trong. Thì bình thường ai cũng bận rộn, gắn sao cũng được, miễn sao có xài thôi, miễn là khi mà cần là đừng có bị mà không có cái toilet tissue ở trong cái nhà tắm của mình. Nhưng mà khi mà retire rồi đó thì bắt đầu bà bắt lỗi ông, tại sao ông không làm theo tôi. Ông thì bắt lỗi bà, tại sao bà không làm theo tôi. Chỉ có như vậy thôi mà hai người gây lộn, gây quá chừng gây, rồi cuối cùng rồi giận nhau, chiến tranh lạnh, rồi xong rồi đến độ chịu không nổi đi ra tòa ly dị. Lý do rất là tức cười. Rồi khi mà ông tòa ông nghe ra thì ông cũng cảm thấy là cái chuyện nó quá phân lì, thì thôi bây giờ cứ xử, hãy thấy mà cái ron mà ra ngoài thì biết ồ là bả gắn, thì thôi cũng xài cũng hết thôi, rồi tới phiên ông gắn. Mà ông cố gắng đi vô trong thì bà cũng đừng khổng lên, tại ông không khổng lên bà phải xử như vậy. Thì ông bà mới là bắt đầu mới rút lại cái đơn ly dị. Anh thấy tức cười không? Thật ra em nghĩ có nhiều cái trường hợp á, vợ chồng đó 25 năm, 50 năm cũng chưa chắc họ có những cái sự mà thấu hiểu nhau hết đâu. Có những cái nó rất là nhỏ nhặt nhưng mà nó lại đi đến những cái chuyện nó không hay xảy ra. Thành ra có thể cái chủ đề này, sau cái chủ đề mà giáo dục con cái anh đưa vào trong cái chủ đề mà những vấn đề trong cuộc sống, em thấy cũng hay.
0: Cái lý do nó đơn giản lắm cô, là quẩn quá không có cái gì làm lắm.
1: Dạ.
0: Thật sự ra có người nửa đùa nửa thật nói rằng ngày xưa cái chuyện mà ở hiền gặp lành thì nó đúng như vậy, nhưng mà bởi vì các cụ sợ mắc cỡ với con cháu đó cho nên các cụ mới nói nó trại ra một tí thành ở hiền gặp lành, xem ra nó lịch sự hơn.
1: Mà thật sự cũng có ở hiền gặp lành mà anh.
0: Thì đúng là ở hiền gặp lành, nhưng mà cái đó là những cái cuộc sống của những cái người gọi là siêu nhân, còn mình là người bình thường thì thôi ở hiền gặp lành sẽ ăn của
1: thôi, là những người bất thường hả, còn mình chỉ là người bình thường thôi.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên trong cuộc sống này có nhiều khi chúng ta phải tự tìm cái niềm vui cho chính mình. Nhiều khi chúng ta cứ buồn rầu, chúng ta cứ ủ rũ hoài thì nhiều khi nó cũng không có giúp gì được cho cái cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Thôi thì chỉ bằng chúng ta tìm những cái niềm vui. Chúng ta có rất là nhiều cái cách để mà tìm niềm vui. Tìm niềm vui từ tình yêu, tìm niềm vui từ bạn bè, tìm niềm vui từ một cái đam mê về nghệ thuật nào đó, từ âm nhạc cho đến thể thao cho đến kỹ thuật vân vân. Nó có những cái niềm vui mà nhiều khi tới cái lúc mà khám phá ra được thì người ta thích lắm. Chẳng hạn như nếu mà nói cách đây khoảng độ 10 năm đó, thì lúc đó các cụ ít người biết được YouTube. Nhưng mà các cụ khi mà về hưu rồi mà bắt đầu sau này khám phá ra được YouTube đó, thì thích lắm. Tôi thấy là thường như cụ nào cũng vậy, hễ mà có cái điện thoại trong tay là thấy coi phim hoặc là coi kịch hoặc là coi nghe nhạc vân vân, tức là hoặc là đi tìm hiện trong YouTube những cái bản tin giật gân, xe cán chó, chó cán xe, đủ thứ hết. Cho nên khi mà các cụ khám phá ra được nó cũng là một cái niềm vui trong cái tuổi già để mà có được cái niềm vui. Trong khi đó mà nếu mà không có những cái gì để làm thì lúc đó lại cảm thấy nó nhàm chán. Vâng, cho nên người ta vẫn nói rằng khi mà về hưu rồi phải có cái chương trình chuẩn bị trước, chẳng những chuẩn bị về vấn đề tài chánh, rồi phải chuẩn bị về vấn đề bảo vệ sức khỏe, và cuối cùng đó là phải chuẩn bị là mình về hưu rồi mình làm cái gì. Nếu mà mình làm, vẫn tiếp tục làm được những cái việc mà có ý nghĩa thì nó tốt, còn nếu không thì phải có cái gì để làm. Thí dụ chẳng hạn những cái việc đơn giản là đam mê làm vườn, đi ra đằng sau để mà chăm chút cái mảnh vườn của mình, làm landscaping cho nó đẹp lên, trồng thêm cây này cây kia, hoa này hoa nọ vân vân, thì nó cũng là một cái niềm vui của tuổi già. Hoặc là thậm chí có người trồng cây, trồng những cái cây ăn trái, những cái cây mà có thể nó cho những cái quả mà chúng ta ăn được trong tương lai. Nhưng mà cái nhắc tới cái vụ mà trồng cây ăn trái đó thì nó cũng hơi vui vui. Một cái điều đó là nhiều khi có người cặm cụi trồng một cái cây hồng từ nhỏ cho tới lớn, và nó cũng mất cái thời gian cũng nhiều năm lắm chứ. Đến khi nó lớn lên bắt đầu nó nở trái nở rộ ra vui lắm, rồi mới hái xuống tặng bạn bè. Rồi bắt đầu tới cái năm thứ nhì mà nó nở trái, nó nở nhiều quá, nó nở rộ lên và nó chín, rồi bắt đầu cũng phải hái xuống và bắt đầu phải đi tặng bạn bè. Rồi nhiều khi có ông nói trời ơi, tôi thằng Hùng nó mới cho tôi một bịch đây nè, ông đem cho người khác đi. Thì lỡ sách tới rồi nó thôi ông lấy giùm đi, ăn giùm đi, ăn đâu cũng vậy, ăn đây cảm ơn. Thì rốt cuộc công trình lủi thủi rồi cặm cụi trồng cây tưới mỗi ngày, rồi biết bao nhiêu công sức bỏ vào đó để rồi cuối cùng ra được cái quả đó, thì lại tiếp tục phải đi năn nỉ người ta lấy cái trái đó. Cho nên có nhiều lúc thì nó cũng hơi buồn cười, bởi vì chúng ta chỉ biết có bao nhiêu người đó thôi, chứ nói thật sự ra thì cái quả hồng thì cũng có nhiều người thích, chứ đâu có phải là ai cũng có đâu. Có những người rất là muốn tặng nhưng mà không có ai tặng. Và hồng thì cô biết nó có hai loại, hồng giòn và hồng mềm, tùy theo người thích. Nhưng mà đa số thì người ta thích hồng giòn hơn, tại hồng mềm khi mà nó chín quá rồi nó ăn nó cũng khó nuốt lắm. Vâng, thưa quý vị, nhắc đến hai mùa mưa nắng ở miền Nam thì chúng ta hồi tưởng lại từ cái thở xa xưa, cái thở mà ông cha của chúng ta từ ngoài miền Bắc bắt đầu đi vào miền Nam rồi khai phá cái vùng đất phương Nam. Và dĩ nhiên nếu mà nhắc tới cái chuyện mà vượt qua cái đèo Ba Dội, tức là
1: cái đó anh nói mấy địa danh ở ngoài miền Trung á, anh miền Bắc mà.
0: Miền Bắc, cái đèo Ba Dội đó là cái đèo ngang đó cô. Và cái ở trong lịch sử thì mình gọi đó là cái đèo Tam Điệp. cái đèo mà khi mà Giặc Mãn Thanh đánh qua đó, thì Ngô Thời Nhậm và Ngô Văn Sở rút quân về để cố thủ ở chỗ đó, bởi vì cái địa thế đó nó hiểm trở lắm, muốn vượt qua cái đèo Ba Dội nó rất là khó khăn, và nhờ cái địa thế hiểm trở đó mà quân Tây Sơn đã cố thủ ở đó. Quân của Tô Sĩ Nghị thì đang khinh địch, cho nên đợi ăn Tết xong rồi mới tính chuyện cái chuyện mà vượt qua cái đèo đó, mà không ngờ là trong mấy ngày mà trước Tết là đã bị ăn đòn và chạy dắt dò lên cổ. Thì cái câu chuyện về vượt qua cái đèo đó để vào phương Nam nó nhắc chúng ta nhớ tới cái câu chuyện của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi mà ông Nguyễn Hoàng mà ông ấy bị thất sủng ở trong triều đó, và ông ấy biết là nếu mà ở lại thì thế nào cũng bị chúa Trịnh làm hại, cho nên ông ấy mới vấn kế Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là làm sao để mà có thể vượt thoát được. Thì ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ông ấy mới chỉ về cái phương Nam và chỉ về cái đồi, cái đèo Tam Điệp. Ông ấy nói là Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân, có nghĩa là Hoành Sơn một dải nó có nhiều chỗ để mà có thể dung thân lắm. Và nghe ra được câu đó thì Nguyễn Hoàng hiểu ra cái ý của Trạng Trình, cho nên ông vào ông tâu với chúa Trịnh xin vào trấn thủ một cái địa danh ở phía bên kia đèo. Và cái nơi đó nó là một cái nơi hoang vu, chó ăn đá gà ăn muối mà, cho nên chúa Trịnh thì đang muốn tống cái ông này đi, mà bây giờ là tự dưng tự lành nó xin đi nữa thì chấp nhận ngay, và coi như là đi đúng vào cái con đường mà Trạng Trình đã chỉ cho Nguyễn Hoàng. Và dĩ nhiên Nguyễn Hoàng dẫn theo gia quyến và các đệ tử cũng như quân sĩ của mình vượt cái đèo đó vào trấn thủ trong đó. Và kể từ đó thì cái con đường mà khai phá đất phương Nam nó mở đầu. Nó có nhiều cái truyền thuyết về cái chuyện mà đất phương Nam, và thí dụ chẳng hạn như người miền Nam đi. Người miền Nam đó, tại sao có cái chữ mà ví dụ kêu thứ tự trong nhà là anh hai, anh ba, rồi chị tư, vân vân. Trong khi miền Bắc đó, thì nó không có cái chữ anh hai, mà gọi là anh cả. Thì cái chữ anh hai đó, nó liên quan đến cái truyền thuyết về tướng Nguyễn Hoàng khi mà vào đó. Và cái số 2 đó, cái vị trí số 2 đó lúc nào cũng được dành cho ông, cho nên người ta coi như là nói là sử dụng cái chữ cả như miền Bắc đó, thì nó phạm quý hay như thế nào đó, đại khái là nó như vậy. Thì khi mà vào khai phá một cái vùng đất mà còn hoang sơ như vậy thì dĩ nhiên đâu có thể nào mà đi 1.000 người mà còn nguyên 1.000 người. Đi 1.000 người nhiều khi chỉ còn có 500 người thôi. Chết dọc đường vì lam sơn chướng khí, vì thú dữ, vì độc trùng vân vân, rồi cái khí hậu đủ thứ hết. Cho nên để mà khai phá được tới cái vùng đất ở phía miền Nam, nó cả một cái quá trình đi khai phá nó đầy máu và nước mắt. Lúc đó đó là người ta nói những cái vùng đất ở phương Nam là cái gì, mũi kêu như sáo mà sáu lội thì đầy sông, ở trên bờ đó thì cọp gầm, dưới nước đó thì sáu lội. Và chuyện mà những con cá sấu lớn, những con cọp hung dữ đó, nó phải được đánh dẹp để mà tiếp tục mở cái con đường đi về phía phương Nam. Và người miền Nam sau này được xuất thân từ những nhiều cái vùng khác nhau, cho nên sau này cái tính tình của người miền Nam nó hơi xòe xòa một chút. Và bởi vì cái bản tính đó như vậy, cho nên khi mà vào đến miền Nam gặp những cái trở ngại, ví dụ như gặp những cái vùng mà có cọp hoặc là có sấu, thì người ta ra tay người ta dẹp. Và dẹp xong đó, với cái bản tính của người miền Nam lúc đó, thì người ta lập miếu, người ta thờ. Và thờ một con cá sấu hay là thờ một con cọp thì không có ngụ ý là mình sợ nó, mà mình giống như là nể trọng. Và nước sông không phạm nước giếng, nhà ai nấy ở, không có được xâm phạm lẫn nhau. À, tôi tôn trọng anh, nhưng mà anh cũng phải tôn trọng tôi. Mà anh mà lấn vô đất của tôi là tôi dớt anh liền. Và chính vì cái quan niệm như vậy đó, cho nên mới có những cái tục lệ mà thờ cúng những cái thần hổ, thờ cúng những con cá sấu. Và dĩ nhiên người ta có nhiều cái truyền thuyết về vấn đề thờ thần hổ lắm. Thí dụ tại sao người ta không kêu nó là con cọp, cái tiếng đúng của nó là con cọp, mà người ta gọi nó cái chữ nó trọng hơn là con hổ, hoặc là gọi là ông 30, hoặc là ông Bằng, hoặc là ông Cển, vân vân. Có rất là nhiều cái tên để mà người ta sử dụng, người ta gọi con cọp bởi vì người ta tôn trọng nó. À, chưa kể những cái sự tích về ông 30 đó, nó liên quan đến cái thời mà vua Gia Long bắt đầu lên làm vua đó. Thì nó có cái vấn đề, cái tục lệ mà 30 nó liên quan tới 30 cái lượng vàng thưởng và 30 cái hèo phạt, 30 cái côn phạt. Cho nên kể từ đó nó, người ta gọi con cọp là ông 30. Và sự tích thời thần hổ thì nó có nhiều cái truyền thuyết khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó cũng mang tính nhân văn một tí, về giữa người và vật. À, không phải là những con vật mà chúng ta hay nói là khát máu, chuyên môn ăn thịt người, nó không có cái tình cảm. Bởi vì con vật nào cũng vậy, nó vẫn có cái tình cảm và nó vẫn có cái suy nghĩ của nó. Từ trước đến giờ người ta nghe nói là những con cọp, những con sư tử nó rất là hung dữ, nó chuyên môn ăn thịt và xé xác những cái con vật khác để mà nó ăn thịt. Nhưng mà cái luật rừng xanh là nó như vậy. Và nếu mà chúng ta xem những cái bộ phim tài liệu về những con vật này thì chúng ta mới thấy đó, con vật nào nó cũng có cái tình cảm. Thí dụ chẳng hạn như cái tình mẫu tử đi, có những con sư tử hay là đặc biệt là những con cọp hoặc là những con gấu, nhiều khi nó sinh ra rồi nó đói ở vào một

0: có cái tình cảm của nó. Đó là cái lý do mà người ta nói là hùm dữ không ăn thịt con, bởi vì nó khó, vẫn có cái tình mẫu tử thiêng liêng ở trong đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích thờ thần hổ. Cái câu chuyện này nó vẫn còn lưu truyền ở những cái vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Bây giờ người ta gọi chung một cái tên gọi là Thanh Nghệ Tĩnh, chả biết là ráp lại làm cái gì. Nhưng mà nó là ba vùng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
1: Giống như Bình Trị Thiên.
0: Dạ, Bình Trị Thiên thì là ba cái địa danh gì cô?
1: Cái gì Bình gì này, rồi Quảng Trị. Tại vì với cái người ở hồi xưa mấy cái em mà nó làm đề ly cho em á, nó nói á, tại đặt cái vùng Bình Trị Thiên bởi vậy á, cứ đòi trị ông trời, bởi vậy cứ bị mấy cái mà mỗi năm đều bị những cái thiên tai đó anh, tại đòi Bình Trị Thiên. Em không nhớ nó, tụi nó nói cho em ba cái địa danh nhưng mà em nhớ chữ trị là Quảng Trị đó, còn chữ Bình là gì anh?
0: Có thể là Bình Tuy, Bình Định, không phải Bình Tuy là phía trong này.
1: À, Bình Định.
0: Có thể là Bình Định hay là một cái Bình Hòa gì ngoài đó, nó có một cái tỉnh Bình Hòa.
1: Quảng Trị, rồi Thiên là cái gì?
0: Thừa Thiên.
1: Thừa Thiên hả anh?
0: Thừa Thiên gần Huế đó. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nó lưu truyền ở ba cái vùng này. Kể lại rằng là vào cái thời vua An Dương Vương, thì lúc đó cái đời sống của người dân Việt Nam vẫn còn rất là đơn giản. Người ta vẫn còn đóng khố, cởi trần, sống ở những cái vùng đồng bằng và trung du. Và cái nghề chủ yếu đó là làm nghề nông và săn bắn. Thì ở làng nọ có một ông lão nhà nghèo, quanh năm làm việc vất vả mà vẫn không có đồ ăn. Không làm được ở nhà, phải lên rừng đốn nứa đem về làm bè, rồi dựng lều ở trên sông Lam, và ngày ngày đó tần tảo để mà làm cái công việc đưa đò để mà kiếm sống. Và cái vùng mà ông lão làm việc đưa đò nó nổi tiếng là có rất là nhiều những con cọp dữ, và nó hay mò ra ngoài để nó bắt người, nó ăn thịt. Cái từ cái chỗ này thì chúng tôi ngừng lại một chút để nói về những cái con vật đó. Ngay cả con cọp đó, nó đi săn mồi nè, nếu mà trong rừng đó mà có nhiều loại thú khác để mà nó săn để nó ăn thịt đó, nai mển hay là bất cứ con gì đó, mà nó nhiều trong đó đó, nó không có quẩn nó đi ra ngoài sớm để mà nó bắt người đâu. Nó cũng sợ chứ. Nhưng mà đến cái lúc mà nó đói quá rồi, trong đó không còn con gì để nó ăn thịt thì nó mới đi ra ngoài. Và những cái vùng mà nó cọp nó hay đi ra ngoài là bởi vì trong đó nó không có còn cái gì để nó ăn hết trơn á. Thì cái vùng đó nó hay đi ra ngoài, nó bắt người, nó ăn thịt. Thì một hôm có một cái đoàn người lên làm rẫy, gặp 5 con cọp đang rình trên hòn đá ven đường chờ người đi qua để mà bắt. Thì ông lão đang chống bè trên sông thấy như vậy mới kêu lớn cảnh cáo để cho cái đoàn người này quay trở lại. Thì nghe tiếng động mới cọp nó đuổi theo, nó bắt được một người và nó ăn thịt. Và cái người xấu số đó lại chính là phụ thân của cái người chèo đò này. Thì có một lần khác thì ông lão chèo đi qua ở trên sông, thì có một con hổ xám nó chờ ông này đến để nó nhảy xuống bè nó bắt ổng ăn thịt. Và nào ngờ cái bè nứa nó bị trệt ra, tức là những cái cây nứa người ta ráp lại, cột lại bằng những cái dây rừng, cho nên nó có hở ra chứ nó đâu có sát kín mít được. Thì con cọp nó nhảy lên cái chân sau, nó bị kẹt chặt cứng ngắc ở chỗ cái khe hở đó. Mà hễ mà càng giãy đó thì chân nó càng lún sâu xuống, và cây nứa thì nó nổi tiếng là nó rất là bén. Càng lún sâu xuống thì nó càng bị cây nứa nó cắt, máu chảy đầm đìa. Và cọp nó đau quá, nó la om sòm cả khu rừng, làm cho mấy con vật kia cũng hoảng sợ chạy toán loạn. Trong khi đó nó thì cái ông lão chèo đò này hết sức là bình tĩnh, một tay cầm con dao, một tay cầm cây đuốc tới, nói đó, nhà ngươi đó là dòng dõi ở trên trời xuống trần gian để mà sinh sống, sao mà nỡ bắt con người để ăn thịt như vậy. Ta thì bây giờ già yếu và xin hiến thân, nhưng mà

0: xin Ngài một điều đó, kể từ bây giờ đừng có giết hại con người nữa. Và nói xong ông mới cầm cái dây, cái dao chặt cái sợi dây mà ráp mấy cái bè lại cho nó bung cái nứa ra, rồi lấy tro thấm dầu quả bôi vào cái vết thương để cầm máu cho con cọp. Ngày xưa ở Việt Nam nó cái tro nó nhiều khi nó cầm máu cũng rất là hay cô. Và con cọp nó mang ơn, nó quỳ xuống bằng hai chân sau, hai chân trước nó chắp lại, nó cảm ơn, rồi nó mới chạy vào trong rừng. Nhưng mà như tôi nói đó, ở trong rừng đói quá cho nên rốt cuộc nó vẫn phải mò ra để nó kiếm người, nó bắt ăn thịt. Và rồi một ngày nào đó thì tới lúc mà rình thì nó nhảy ra, nó vồ. Nó vồ đúng ngay cái ông lão này. Bởi vì con cọp đó khi mà nó tấn công, nó rình mò, nó nhảy ra thì cái chuyện đầu tiên của nó là cái gì? Nó dùng cái vuốt trước của nó chụp và nó cào, nó vồ lấy cái người đó. Rồi nó cắn cổ, rồi nó lôi đi. Bởi vì nó phải có cái đòn tấn công đầu tiên đó, cái người đó mới nó mới vô hiệu hóa cái đối thủ của nó. Thì nó vồ trúng rồi nó kéo sát lên bờ. Lúc đó thì nó mới nhận ra cái người anh nhân ngày xưa đã cứu mình. Thì lúc đó nó hối hận, nó gào ầm ĩ rung chuyển cả khu rừng. Thì sáng ngày hôm sau người dân đi làm qua thì thấy xác của ông lão ở bên đường. Thì nhìn cái dấu vết là biết ông này bị cọp nó vồ. Nhưng mà không biết tại sao nó lại không ăn thịt. Cho nên người dân mới thương xót chôn cất tử tế, rồi tôn ông làm thành hoàng của cái làng. Thì người ta thấy là hàng đêm đó, cái con cọp xám này nó về, nó nằm trước mộ của ông, nó kêu la thảm thiết. Rồi cuối cùng một ngày nó gục, nó chết trước cái ngôi mộ và nó biến thành một cái hòn đá. Thì kể từ đó những cái loài muông thú không có dám đi vào làng phá hoại, và đặc biệt là dân làng ở đó làm ruộng làm rẫy trúng mùa liên tục. Và sau đó con hổ xám được dân thờ cúng và tôn là thần hổ, hay là gọi là ông 30. Và nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy những cái hình tượng của con cọp đặt ở những cái ngôi đền, những cái ngôi chùa, những cái miếu, những cái mộ, nó đều nằm ở trong cái tư thế nó quỳ, miệng hả rộng. Đó là nhắc lại cái sự tích về con cọp, nó phủ phục trước cái ngôi mộ của ân nhân của nó. Rồi trên những cái bức bình phong tại cổng của những ngôi đền, ngôi chùa thì người ta cũng xây một cái con cọp nó đang bước xuống những cái bậc đá gập ghềnh. Và với cái tư thế đó, cái hình ảnh đó nó biểu hiện cho sức mạnh của một cái thế giới diêm vương. Và người ta thờ rất là nhiều, thờ cọp đen, cọp trắng, rồi thờ năm con cọp ngũ hổ để nó tượng trưng cho năm cái phương khác nhau. Thì ngày xưa theo cái thuyết ngũ hành thì nó có năm cái phương hướng: đông tây nam bắc và trung ương. Thì lúc nào cũng vậy, cái thổ đó, nó cũng nằm ở trung ương. Thì có cái con cọp mà màu vàng rất là hoàng hổ đó, ở giữa đó là cái trung ương. Xích hổ đó là con cọp màu gì cô?
1: Màu đỏ.
0: Phải không anh? Đúng rồi. Xích, cái chữ xích đó nhiều người không hiểu. Xích hổ là nó nằm ở cái phương nam, ở phương nam thuộc quả. Yeah. Lục hổ nó là ở phương đông, là màu xanh. Yeah. Bạch hổ là phương tây. Và hắc hổ màu đen là phương bắc. Tức là tất cả nó tượng trưng cho cái ngũ hành. Và cái này nó sẽ không có thay đổi nha. Không thể nào mà nói rằng ở phía bắc là màu đỏ được. Nó từ trước đến giờ nó là như vậy. Cho nên cái thuyết ngũ hành nó sẽ không thay đổi. Ngay cả trong trong truyện của Tiên Dung của ông gì tự nhiên tôi quên tên, mất tên, ông Kim Dung. Kim Dung thì những cái ẩn ý trong câu chuyện, thí dụ cô thấy đó, lục hổ là phương đông, thì cô thấy rõ ràng cái nhân vật mà Đông Tà Hoàng Dược Sư đó là ở phương Đông đó, ông ấy mặc cái áo xanh, lúc nào cũng miêu tả mặc áo xanh, trong khi đó là Tây Độc Âu Dương Phong ở phương Tây đó lúc nào cũng mặc cái áo trắng. Thì nó vẫn có một cái hàm ý nó rõ ràng về cái hương hướng Đông Tây Nam Bắc. Cho nên tùy theo dùng, người ta sẽ thờ những con hổ, những con cọp, và người ta tôn trọng nó như thế nào. Nó qua một cái điển tích, nó cũng mang cái tính nhân văn như chúng tôi vừa gửi đến quý vị. Và dĩ nhiên ngay từ đầu chúng tôi đã nói rồi, người miền Nam đó, thờ hổ không phải là sợ con hổ, mà bởi vì tôn trọng nó, coi như là anh hùng trọng nhau đó, thì sẵn sàng sẽ chống lại nếu mà con hổ nó xâm nhập vào cái khu vực của con người. Chứ người ta không phải là thờ nó là bởi vì người ta sợ nó. Và những cái hình tượng mà những cái ngôi đền mà thờ thần hổ lúc trước ở Sài Gòn cũng có nhiều nơi có lắm. Có chứ.
1: Thí dụ như em không ở Sài Gòn trước đó, thành ra em không biết.
0: Nhưng mà ở Tây Đô, ở Cần Thơ có không? Chắc cũng có, nhưng mà cô khi cô không để ý đó.
1: Dạ không.
0: Chỗ nơi nào cũng có hết trơn.
1: Ô vậy hả anh?
0: Ngay cả anh ở Sài Gòn, từ ở cái chỗ tôi mà chạy qua bên Phú Nhuận đó, là có một cái đền của thần hổ ở đó. Và người ta cũng nhang khói thờ cúng quanh năm. Có nhiều nơi, rồi nhất là những cái vùng ở dưới quê đó, rồi nó gần rừng, gần núi, rồi người ta lại càng có những cái ngôi đền này nhiều hơn. Và dĩ nhiên, theo cái phong tục của người Việt Nam đó, thì mỗi một làng đó, có một cái vị thần hoàng. Bởi vì cái người đó đã từng làm một cái gì đó có ích lợi cho dân làng, hoặc là đã cứu giúp cho dân làng, hoặc là đã giúp cho dân làng. Thì khi mà người đó chết đi, người ta mới thờ người đó và tôn làm thần hoàng của cái ngôi làng đó, thì để cho cái người đó phù hộ và giúp cho cái ngôi làng đó không có gặp những cái khó khăn, hoặc là được làm trúng mùa, không có gặp những cái tai nạn về thiên tai vân vân. Thì cái đó nó là cái phong tục ngày xưa ở những cái làng, những cái xã của Việt Nam ở xa. Rồi những cái phong tục đó nó là một cái gì đó, nó mang cái niềm tin của những cái người dân ở cái địa phương đó. Và thậm chí người ta còn tin những cái vị thần hoàng và những cái người đó hơn là cả triều đình nữa. Đó cũng là lý do người ta nói là phép vua là thua lệ làng. Cái lực của người ta ở đó là nó như vậy rồi. Mà triều đình có muốn chen vào nó cũng rất là khó. Và có những cái hủ tục ở nhiều nơi đó, nhiều khi triều đình cũng phải sử dụng cái sức mạnh để mà trấn áp. Thí dụ như ngày xưa mà nó có cái luật mà gọi là cái gì, thả bè trôi sông đó. Cái luật đó nó là cái luật mà
1: Đầu đầu bôi bôi
0: thì nó phải chết cô. Nó chỉ là nhục nhã thôi. Nhưng mà hoặc là cái luật nó kêu bằng cái gì, Bỏ lòng heo đó. Cái đó là rõ ràng là giống như là án tử hình rồi. Giết người rồi, tức là bỏ vào cái lòng rồi dìm xuống nước, rồi cho chết mà.
1: Nhưng mà cái đó hình như ở ngoài Bắc nhiều ha anh, chứ trong Nam mình đâu có.
0: Cái đó thì tùy theo cái vùng thôi cô. Bởi vì ở trong Nam đó thì người ta không có quan niệm nặng nề như vậy. Đó nó cũng là lý do mà ở miền Bắc đó, thí dụ họ có những cái lễ hội mà nhiều khi người Nam không làm. Thí dụ như những cái lễ hội về vấn đề chọi trâu. Chọi trâu ở miền Nam đó, thì không có chọi trâu, chỉ có đá gà thôi. Thì chọi trâu nó xem ra nó cũng máu me nhiều lắm, bởi vì hai con trâu nó cục nhau mà. Nhưng mà chỉ có cái điều đó là anh nào xong cũng chỉ có cái anh mà chiến thắng cuối cùng đó, được đeo huy chương, được phủ vải điều đó. Nhưng mà nếu mà ảnh mà ngoắc ngoải là ảnh cũng bị làm thịt luôn à. Còn mấy cái anh thua đó là anh nào cũng bị làm thịt hết. hay là những cái lễ hội mà người ta gọi là lễ hội mà chém lợn, tức là vì một cái truyền thuyết nào đó về cái chuyện mà đem con heo làm thực phẩm, người ta làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện đó sau này người ta cũng phản đối khá nhiều, bởi vì cái hình ảnh nó ghê rợn quá, nó máu me quá. Tức là một con heo còn sống người ta chặt cho nó đứt ra làm hai mà. Thì cái hình ảnh đó người ta nói rằng không có thích hợp với những cái em nhỏ dưới tuổi vị thành niên mà đi xem những cái lễ hội đó. Nó không có nên làm những cái việc đó. Nhưng mà không biết là người ta đã bỏ được những cái đó chưa. Cho nên có những cái tục lệ mà nó hay, nó đẹp, nó vui thì chúng ta giữ lại. Còn những cái mà gọi là hủ tục đó, thì nên bỏ bớt đi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái tục lệ mà thờ thần hổ ở miền Nam, ở Việt Nam. Thì tại sao có cái chuyện mà thờ như vậy? Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một cuối tuần relax, nghỉ ngơi thật là vui, thật là nhàn nhã. Và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 31, ngày cuối cùng của tháng 7 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5558 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
0: Cộng sản Việt Nam kêu gọi Đoàn Bảo Châu về hầu tòa để hưởng sự khoan hồng.
2: Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều bị tước hết chức vụ trong đảng.
0: Miến Điện đồng ý nhận 5.000 người tị nạn Rohingya từ Mã Lai.
2: Nga tập kích Ukraine bằng hỏa tiễn Bắc Hàn.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Hướng Dương gửi đến quý khán giả mở đầu chương trình. Sau đó, mời quý khán giả thưởng thức một ca khúc được phổ từ thơ của Bùi Chí Vinh, lưu truyền trên mạng sau giải Túc Cầu Thế Giới năm 2026. Gửi chương trình qua cho một bàn ngang tán dọc. Tuần này, với vở kịch vui, Kim Cương có thể giả, niềm tin thì không. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt của phát thanh hôm nay được sự bảo trợ từ số đồng hương tham dự trong buổi tiệc kỷ niệm 15 năm phát sóng của đài đáp lời sông núi tại Nam California. Đồng thời, vinh danh anh Nguyễn Bảo Tiên, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức được Bảo Trân và Hướng Dương trình bày sau đây.
0: Chỉ một ngày sau khi Viện Kiểm sát ra quyết định truy tố, Tòa án Hà Nội đã ấn định ngày xét xử kèm theo lời kêu gọi võ sư, nhà văn Đoàn Bảo Châu về hầu tòa để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Theo tin tức báo chí quốc doanh loan tin hôm 29 tháng 7, phiên tòa sẽ được mở vào 8 giờ 30 sáng ngày 3 tháng 8 năm 2026. Hội đồng xét xử sẽ cho thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh chủ tòa. Kiểm sát viên Lê Thị Thu Huyền giữ quyền công tố và ông Đoàn Bảo Châu được cho là sẽ được hưởng quyền tự bào chữa. Ông Châu cho biết ông không nhận được trách tòa mà biết về phiên xử mình qua báo chí. Ông Châu đã bị khởi tố và phát lệnh truy nã từ năm 2025 khi đang lánh nạn tại Thái Lan. Chỉ vài tháng sau khi bị truy nã, đài đáp lời sông núi loan tin ông Châu đã đến Canada xin tị nạn chính trị. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 200.000 người theo dõi, ông Đoàn Bảo Châu đăng một bản nhận tội theo phong cách diễu nhại, khẳng định mọi việc mình làm đều xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh đất nước.
2: Ngày 30 tháng 7, ông Trần Sĩ Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quyết định tước mọi chức vụ trong đảng của ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Ông Thiều là bí thư đảng ủy của cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025 đến 2030. Bị quy tội danh thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra và giám sát, để Hội Nhà văn Việt Nam không thực hiện đúng trách nhiệm cơ quan chủ quản nhà xuất bản. Liên quan đến việc xuất bản cuốn Chuyện với Thanh của Nguyễn Thành Nam. Như vậy, ông Thiều là viên chức tiếp theo trở thành nạn nhân của làn sóng đấu tố trên mạng. Một số nguồn tin chưa kiểm chứng nói với đài đáp lời sông núi rằng, ông Thiều đã bị bắt trước đó, song chưa rõ thời điểm. Trước đó, 5 người đã bị tạm giam gồm tác giả Nguyễn Thành Nam, ông Trần Việt Anh, bà Nguyễn Thúy Hằng, ông Đào Bá Đoàn và ông Nguyễn Văn Yên. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền khẳng định, giới chóp bu tự tạo làn sóng đấu tố nhằm triệt hạ đối thủ, trái ngược với nhận định rằng, Đảng Cộng sản đang phải chiều theo ý muốn của lực lượng dư luận viên.
0: Thủ tướng Mã Lai Anwar Ibrahim hôm thứ Tư cho biết, nhà cầm quyền Miến Điện đã nhận lại 5.000 người Rohingya đang cư trú tại Mã Lai, khi tình hình giữa người tị nạn và cư dân bản địa ngày càng nhiều xung đột. Bộ Nội vụ Mã Lai cho hay sẽ kiểm tra và tuyển chọn số người này trước khi Bộ Ngoại giao thương thảo với Miến Điện về việc hồi hương. Tuy nhiên, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc phản đối, cho rằng điều kiện tại Miến Điện hiện không bảo đảm an toàn cho người trở về, và theo luật quốc tế, không ai được cưỡng bách đưa người tị nạn về nơi mà quyền tự do bị đe dọa. Mã Lai hiện có khoảng 126.000 người Rohingya ghi danh với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Trong thời gian qua, áp lực xã hội gia tăng, kéo theo nhiều phản ứng bất lợi trong dư luận, dẫn đến việc đóng cửa nhiều trường học công cộng. Tuần này, nhà chức trách Mã Lai còn tạm giữ hơn 100 người Rohingya sau khi tụ tập trước văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Kuala Lumpur để phản đối việc họ bị buộc rời nơi cư trú tại Penang. Sau khi kiểm chứng giấy tờ hợp lệ, nhà chức trách đã trả tự do cho họ. Mã Lai không tham gia công ước tị nạn của Liên Hiệp Quốc và hiện xem người xin tị nạn là di dân bất hợp pháp.
2: Hai nguồn tin cho biết cuộc tập kích của Nga hôm qua gần thành phố Kryvyi Rih làm thiệt mạng cả một gia đình, nhiều phần đã dùng hỏa tiễn do Bắc Hàn cung cấp lần đầu tiên sau gần một năm gián đoạn. Trong đợt oanh kích kéo dài suốt đêm, Nga phóng hàng chục hỏa tiễn và hàng trăm phi cơ không người lái vào Ukraine, khiến 8 người thiệt mạng. Tổng thống Zelensky lên tiếng báo động tình trạng thiếu đạn phòng không và kêu gọi các quốc gia đồng minh tăng cường viện trợ quân sự. Theo giới quan sát, việc Nga tái sử dụng hỏa tiễn Bắc Hàn sau một thời gian gián đoạn có thể cho thấy Moscow có thể vừa nhận thêm một đợt vũ khí mới từ Bình Nhưỡng, tạo thêm khả năng mở rộng các cuộc tập kích. Nga đã bắt đầu sử dụng các loại hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn của Bắc Hàn từ cuối năm 2023 đến nay. Bắc Hàn, đồng minh thân cận của Nga trong suốt chiến cuộc, đã cung cấp hàng ngàn binh sĩ, hàng triệu quả đạn và nhiều loại hỏa tiễn để phục vụ chiến tranh tại Ukraine.
1: Kính thưa quý khán giả, sau trận chung kết giải thuốc cầu thế giới 2026 mà phần thắng nghiêng về đội Spain, Tây Ban Nha, cùng lúc lùm xùm vụ ông Nguyễn Thành Nam, tác giả Chuyện Với Thanh và một số người bị truy tố, trên mạng xã hội xuất hiện bài thơ của tác giả Bùi Chi Vinh. Ông viết, xin trích: hồi xưa cụ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến là thơ cảm khái chính mình lúc tuổi về già, trong đó có hai câu: sách vở ích gì cho buổi ấy, áo xuyên nghĩ lại thẹn thân già. Ngày nay đã hậu sinh không học tập tấm gương tự trào thanh khiết của cụ, mà cứ hễ phát hiện ra cái gì ngứa mắt có thể chụp mũ phản động, đây là hút, hút như bò đỏ chứ không như bò tót. Vâng, thưa quý vị, bài thơ của Bùi Chí Vinh có cái tựa Lời Kể Mới Về Bò đã được phổ nhạc. Mời quý khán giả thưởng thức ca khúc cùng tên thơ Bùi Chí Vinh, nhạc Giao Phương Trần, do Suno hòa âm và trình bày sau đây.

0: Bàn ngang tán dọc.
1: Bàn ngang tán dọc.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Kính thưa quý thính giả, người xưa thường nói vàng thật không sợ lửa. Nhưng thời nay hình như không chỉ vàng mà cả kim cương cũng phải chờ máy kiểm định lên tiếng. Một chiếc vương miện trị giá tới 3 tỷ đồng, từng được xem là biểu tượng của vẻ đẹp và sự sang trọng, bỗng trở thành đề tài bàn tán khắp nơi khi kết quả giám định cho thấy những viên đá gắn trên đó không phải là kim cương tự nhiên như nhiều người vẫn nghĩ. Từ đó, dư luận lại đặt ra nhiều câu hỏi về sự minh bạch trong quảng cáo, giá trị thật của sản phẩm và trên hết là giá trị của niềm tin. Mời quý vị cùng ghé quán cà phê Sáu Luật, nghe ông Ba, anh Bảy và cô Sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau.
4: Ban tổ chức giữ nguyên quảng cáo, hoa hậu đành ốm nổi xót xa. Từ nãy mua sắm dù cái dao, cùng nhớ mang theo kính lúc nhà.
3: Đá đổi tên rồi giá vẫn cao, 3 tỷ hiên ngang chẳng ngã nhào. Chỉ có niềm tin hơi sức mẻ, chưa thêm thương hiệu liệu ra sao.
5: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Kim Cương Có Thể Giả, Niềm Tin Thì Không. Xin được phép bắt đầu.

0: Nè, hai người có nghe chuyện chức vương miện hoa hậu được giới thiệu trị giá 3 tỷ đồng chưa? Nhưng khi kiểm định lại, không phải là kim cương thật.
1: Tôi nghe rộn bà, trước trao vương miện thì lấp lánh như kho báu, lúc kiểm định lại quá thành chuyện cổ tích thì mới ghê chứ.
2: Anh Bảy nói vậy có quá đáng không? Ban tổ chức giải thích giá trị 3 tỷ còn nằm ở thiết kế, chế tác và thương hiệu mà.
0: Không ai phản đối giá trị nghệ thuật cả. Nhưng nói tới kim cương, người nghe thường hiểu là kim cương thật mới có giá trị bạc tỷ chứ, phải không Bảy?
1: Còn phải hỏi nữa sao ông ba? Có thể nào họ coi thường khán giả sao chứ? Thời nay kim cương không cần thật, miễn là quảng cáo đủ sáng là được rồi.
2: Nói như họ, một món đồ có thể chẳng quý ở vật liệu, nhưng vẫn đắt nhờ công sức và tên tuổi người làm ra chiếc vương miện đó.
0: Cứ cho là vậy đi, nhưng công sức quý không có nghĩa là người ta được quyền để công chúng hiểu sai rồi mới đem thương hiệu ra chơi cháy đó là cô Sáu.
1: Tôi chỉ tiếc là mấy viên đá tổng hợp không biết nói, chứ biết nói chắc nó cũng xin đừng gọi nó là kim cương.
2: Đúng rồi, có khi nó còn tủi thân vì đang sống đúng thân phận đá tổng hợp mà người ta cứ bắt đóng vai quý tộc mới chết chứ.
0: Tôi thắc mắc nhất là câu giải thích của vị đại diện ban tổ chức. 3 tỷ không nhất thiết phải là vàng thật hay kim cương thật. Nghe cũng lạ đây chứ.
1: Không lạ gì đâu ông ba. Mai mốt ông mua căn nhà 300 triệu, người ta giao cho ông căn chòi, rồi bảo giá trị nằm ở kiến trúc, lúc đó mới lạ đó.
2: Hoặc là mua tô phở 200 ngàn, trong tô chỉ có nước lèo, hỏi thịt đâu, chủ quán nói giá nằm ở thương hiệu phở đã nổi tiếng sao chứ.
0: Hay khi mua chiếc nhẫn cưới đem kiểm định mới biết làm bằng đồng, hỏi thì tiệm vàng giải thích tình yêu mới quý, kim loại không quan trọng.
1: Giải thích vậy nghe cũng rất lãng mạn, nhưng nghe xong chắc chú rể bị cô dâu kiểm định luôn cả lòng trung thật à.
2: Thì vậy mới nói quảng cáo quá lời nguy hiểm lắm đó. Món đồ chưa chắc mất giá, nhưng người nói dễ mất lòng tin lắm đó.
0: Theo tôi á, giá trị vật chất có thể tranh luận, còn giá trị nghệ thuật có thể định mức khác nhau, nhưng sự thật thì không nên co giãn chút nào.
1: Sự thật mà co giãn được á, tôi mua sợi dây thun dìa viết 2 chữ sự thật rồi bán giá 3 tỷ, được không?
2: Được chứ sao không. Nhưng nhớ nói thêm rằng sợi dây ấy do nghệ nhân 7 trái cây chế tác, mang thương hiệu quốc tế và chứa đựng nhiều giá trị biểu tượng.
0: Mà nhớ đặt tên tác phẩm là sự thật đàn hồi, càng bị chất vấn nó càng kéo dài, đến lúc buông tay thì bật ngược. Nhưng nhớ đội nón bảo hiểm đấy, vì sự bật ngược đôi khi trúng ngay người vừa giải thích đó nha.
1: Cứ cho là vương miện có thể đáng 3 tỷ nhờ chế tác hay thương hiệu gì đó đi, nhưng nên công bố rõ vật liệu để người ta khỏi hiểu lầm.
2: Đúng vậy đó, ai cũng biết trong giới thời trang vẫn có nhiều sản phẩm giá rất cao cho dù vật liệu không đáng bao nhiêu tiền.
0: Tôi đồng ý một chiếc áo đắt vì thiết kế là chuyện bình thường, miễn đừng giới thiệu nó may bằng tơ vàng, nếu thực tế nó chỉ là vải thôi.
1: Đúng rồi, áo bằng vải thường bán 100 triệu cũng được đi, nhưng đừng đợi đến lúc rách mới nói đó là vải của cảm xúc.
2: Cũng như vương miện có thể đáng 3 tỷ nhờ chế tác, nhưng nên công bố rõ vật liệu để người nghe khỏi hiểu lầm.
0: Tôi nghĩ cô hoa hậu cũng khó xử đó. Lúc đội vương miện chưa chắc biết rõ từng viên đá và cách mà ban tổ chức quảng bá đó nha.
1: Đúng vậy, không nên trút hết tiếng cười lên cô hoa hậu. Điều cần bàn là trách nhiệm của người công bố thông tin.
2: Hoa hậu đội vương miện có vài phút, còn ban tổ chức đội lời giải thích lâu hơn, có khi nặng đầu hơn nhiều.
0: Vương miện giả hay thật chưa chắc làm người đẹp xấu đi, những lời quảng bá thiếu rõ ràng làm cuộc thi kém đẹp đây.
1: Tôi chỉ mong sau vụ này ban tổ chức công bố thẳng đã tổng hợp thiết kế độc quyền, định giá trị đúng y 3 tỷ.
2: Nói rõ như vậy thì chẳng ai cười. Người ta chỉ cười khi kim cương biến mất chỉ có đá tổng hợp thôi, mà con số 3 tỷ vẫn đứng nguyên. Vương miện lấp lánh trên đầu, tới 3 tỷ bạc ai đâu mà lường. Đến khi kiểm định tận tường, đá tổng hợp với kim cương một màu. đá tổng hợp với kim cương.

0: Kính thưa quý thính giả, để bảo vệ ngôi vị lãnh đạo độc tôn, Đảng Cộng sản Việt Nam lại vừa đưa ra các biện pháp trừng phạt gắt gao nhằm ngăn chặn những ý kiến phê bình trên không gian mạng. Kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Nghị định 174, công cụ bịt miệng dân sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, ngày 21 tháng 5 năm 2026, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị định số 174/2026/NDCP. Nghị định này gồm 8 chương và 117 điều, quy định việc xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử, kỹ nghệ thông tin và an ninh mạng, và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong số hàng trăm điều khoản, phần đáng chú ý nhất đối với người dân bình thường là các quy định mới nhắm thẳng vào việc sử dụng mạng xã hội. Theo nghị định này, cá nhân hay tổ chức có thể bị truy tố là cung cấp hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Nhóm chữ này còn bao gồm việc gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế, xã hội hoặc gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước. Nếu là tổ chức, mức phạt có thể lên đến 50 triệu đồng, cá nhân bị phạt bằng phân nửa mức ấy, tức có thể lên đến 25 triệu đồng cho một bài đăng hay một lời chia sẻ trên mạng. Riêng hành vi giả mạo tài khoản, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín cơ quan, danh dự cá nhân, mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. So với quy định cũ trước đây, hình phạt đã tăng hầu như gấp đôi. Điều đáng nói không nằm ở con số tiền phạt, mà nằm ở cách hành văn mơ hồ, co giãn của nghị định này. Nhóm chữ gây hoang mang trong nhân dân hay gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước không hề được định nghĩa rõ ràng. Một bài viết tố cáo cán bộ địa phương tham nhũng, một dòng ý kiến phản đối việc cưỡng chế đất đai hay một lời bình phẩm về giá cả sinh hoạt tăng vọt, tất cả đều có thể bị quy tội dựa vào những nhóm chữ mơ hồ đó. Khi luật pháp được viết mông lung như vậy, quyền quyết định không nằm trong tay tòa án hay bất cứ định chế tư pháp độc lập nào. Quyền đó nằm gọn trong tay công an cấp cơ sở và cán bộ hành chính địa phương, những người có thể vận dụng nghị định theo ý muốn để trừng phạt bất cứ ai họ không ưa. Đây không phải là lần đầu tiên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng ngôn từ mơ hồ như một công cụ pháp lý để bịt miệng người dân. Điều 331 và điều 117 trong Bộ luật Hình sự dùng những nhóm chữ như lợi dụng quyền tự do dân chủ hay chống nhà nước. Từ nhiều năm qua, hai điều luật này đã trở thành căn cứ để bỏ tù hàng trăm nhà báo độc lập, người viết blog và người hoạt động xã hội ôn hòa. Nghị định 174 tiếp nối truyền thống đó, nhưng mở rộng phạm vi áp dụng xuống tận đời sống thường nhật, không cần là nhà báo hay nhà hoạt động, chỉ cần một bài đăng bị cho là nhạy cảm, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của biện pháp trừng phạt mới này. Ngoài phạt tiền, nghị định còn trao cho cơ quan kiểm soát quyền đóng, khóa những trang mạng và nhóm hoạt động cộng đồng bị coi là vi phạm. Biện pháp này cho phép nhà cầm quyền xóa sổ tức khắc bất cứ diễn đàn nào tập hợp tiếng nói phản biện. mà không cần trải qua một tiến trình xét xử công khai, minh bạch. Hệ quả tất yếu là mọi người dân trước khi viết một tin nhắn, một ý kiến đều phải tự kiểm duyệt chính mình vì sợ hãi. Đó chính là mục tiêu sâu xa của nghị định. Không cần bắt giam hàng loạt, chỉ cần gieo rắc nỗi sợ đủ lớn để người dân tự nguyện im lặng. Có thể nói, Nghị định 174 là một phần thêm vào mới nhất trong bức tranh kiểm soát thông tin toàn diện mà Đảng Cộng sản đã xây dựng suốt nhiều thập niên. Báo chí độc lập không được phép tồn tại. Mọi cơ quan truyền thông trong nước đều đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Khi cánh cửa cuối cùng còn sót lại, tức là mạng xã hội, cũng bị siết chặt bằng những hình phạt hành chính nặng nề và mơ hồ. Cơ hội để người dân bày tỏ chính kiến gần như không còn nữa. Đây là bước đi song hành với mô hình kiểm soát không gian mạng mà Trung Cộng đã áp dụng từ lâu, nơi mọi tiếng nói bất đồng đều bị quy vào tội danh gây rối trật tự hay gây hoang mang dư luận. Nhà cầm quyền Cộng sản luôn biện minh là nghị định này nhằm bảo vệ trật tự an toàn xã hội và ngăn chặn tin giả gây tai hại. Nhưng một chính quyền thật lòng vì dân sẽ không cần đến những điều khoản mơ hồ để bịt miệng người lên tiếng. Một xã hội lành mạnh cần đến báo chí độc lập, cần đến sự minh bạch và cần đến khả năng người dân tự do chất vấn chính quyền mà không sợ bị trừng phạt. Nghị định 174 dưới lớp vỏ chống tin giả thực chất là công cụ mới nhất nhằm bảo vệ cán bộ, bảo vệ đảng và tước đoạt quyền giám sát chính đáng của người dân đối với guồng máy cầm quyền. Trước sự việc này, với chủ trương tự do ngôn luận là quyền căn bản của con người, không thể bị đánh đổi nhân danh trật tự hay ổn định, lực lượng cứu quốc cực lực lên án nghị định số 174/2026 nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung trong việc tìm mọi cách bịt miệng người dân để bảo vệ ngôi vị lãnh đạo độc tôn của Đảng. Lực lượng cứu quốc khẳng định một chính quyền chính danh phải được xây dựng trên sự tín nhiệm của người dân, chứ không phải trên nỗi sợ hãi bị trừng phạt vì một dòng chữ trên mạng xã hội. Nghị định 174/2026 một lần nữa phơi bày bản chất của một chế độ toàn trị, càng sợ hãi sự thật, càng phải dựng thêm rào cản pháp lý để bịt miệng chính người dân của mình. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Bảo Tiên, sinh năm 1986, bị bắt ngày 5 tháng 5 năm 2021 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam

Chương trình phát thanh Đáp Lại Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc nước Đức trồng rau trên Nam Cực không cần đất và ánh nắng. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thủy canh kết hợp với nhiều kỹ thuật hiện đại giúp rau củ phát triển trong phòng thí nghiệm.
1: Các nhà khoa học thuộc trạm nghiên cứu Neumayer 3 của Đức tại Nam Cực đã thu hoạch 3.6 kg rau sống, 18 quả dưa chuột và 70 củ cải. Science Alert hôm 6 tháng 4 đưa tin. Chúng được trồng trong phòng thí nghiệm Eden ISS mà không cần đất, ánh sáng mặt trời hay là thuốc trừ sâu. Việc trồng thành công rau củ trong điều kiện này có thể hữu ích khi thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên trạm vũ trụ quốc tế ISS hay là mục tiêu xa hơn như mặt trăng và hỏa tinh. Nhóm nghiên cứu dùng hệ thống chất dinh dưỡng và nước tái sử dụng, trong khi tối ưu hóa việc chiếu sáng bằng đèn LED và cẩn thận giám sát lượng CO2 trong phòng dựa trên phương pháp thủy canh.
0: Paul Zabel, kỹ sư tham gia dự án này, chia sẻ rằng, sau khi gieo hạt vào giữa tháng 2, tôi phải giải quyết một số vấn đề ngoài dự đoán, như các lỗi hệ thống nhỏ và cơn bão mạnh nhất trong hơn một năm. Rất may là chúng tôi đã khắc phục, vượt qua mọi chuyện. Lần thu hoạch này chỉ là khởi đầu. Các nhà khoa học hy vọng trồng từ 4 đến 5 kg rau mỗi tuần đến tháng 5, theo Trung tâm Hàng không Vũ trụ của Đức, tổ chức điều phối dự án. Đây không phải là lần đầu tiên rau được trồng trong điều kiện tương tự. Các chuyên gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS từng thử nghiệm trồng rau hồi năm 2015.
1: Tuy nhiên, dự án lần này tập trung vào việc sản xuất nhiều loại rau củ hơn như củ cải, rau sống, cà chua, dưa chuột, ớt, rau thơm, v.v. Việc trồng nhiều loại rau củ tại Nam Cực, nơi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm 20 độ C, là một thành tựu đáng ghi nhận. Nhóm nghiên cứu cũng đang trồng thử nghiệm dâu tây. Quản lý dự án Daniel Schubert cho biết, bạn phải kiên nhẫn khi trồng dâu tây, chúng tôi vẫn đang đợi gieo hạt thành công.

0: Thưa quý vị, có một quần đảo trở thành nơi hạnh phúc nhất Anh quốc. Và chúng ta tìm hiểu bí mật nào? Quần đảo Outer Hebrides nằm ngoài bờ biển phía tây của Scotland. Có thể khá lạnh và u ám vì những cơn mưa. Thế nhưng, cư dân tại đó lại được xếp hạng là những người hạnh phúc nhất Anh quốc.
1: Quần đảo Outer Hebrides bao gồm nhiều đảo lớn nhỏ xung quanh, dân cư vào khoảng 26.000 người. Người dân có thể sử dụng máy bay hoặc là phà từ Anh để đến đó. Và sau cuộc điều tra phúc lợi hàng năm do Văn phòng Thống kê Quốc gia ONS công bố, dân cư ở đây được xếp hạng là những người hạnh phúc nhất ở Anh. Họ cũng đứng trong

0: Chúng tôi thấy rằng người ta hạnh phúc khi sống trong môi trường gần gũi với thiên nhiên hơn là ở thành phố. Đặc biệt, khi sống gần nước thì con người lại càng hạnh phúc.
1: Có thể thấy không gian xanh bao trùm toàn bộ Arahi Prize khiến cho nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp như là trong cổ tích. Nào là những bãi biển xanh ngọc với vài chú bò thông dong nằm phơi nắng, những bông hoa nguyên sơ đông đưa nhẹ trong gió thoảng, những cánh đồng rực rỡ, tuyệt đẹp ngay dưới chân ngọn hải đăng. Thế nhưng không phải lúc nào thiên nhiên ở Arahi Prize cũng khiến cho con người cảm thấy hạnh phúc. Khung cảnh ở đây thường xuyên bị ẩn bởi những màn mưa dày đặc và gió có thể đạt tới 160 cây số mỗi giờ, chưa kể những ngày mùa đông dài và âm u.
0: Vậy còn điều gì nữa có thể giữ cho người ở Outer Hebrides được hạnh phúc? Đó là tình thân, bí mật của hạnh phúc. Quần đảo Outer Hebrides có nhiều thị trấn, nhưng đa số đều nhỏ và ít người sinh sống. Như thị trấn Talbot nằm ở hòn đảo Hobart, dân số chỉ vào khoảng 500 người mà thôi.
1: Theo một nghiên cứu khoa học, việc sống trong những cộng đồng nhỏ có thể khiến cho con người trở nên hạnh phúc. Nhà kinh tế học John F. Halliwell, giáo sư danh dự của Đại học British Columbia cho biết, nghiên cứu cho thấy rằng các cộng đồng nhỏ có ý thức cao hơn, mức độ tin cậy cao hơn và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè.
0: Nếu có dịp đến với Outer Hebrides, ngoài việc thưởng thức phong cảnh, chúng ta cũng nên có những trải nghiệm về tương tác xã hội thú vị ở đây. Điển hình như vào mùa lễ hội âm nhạc hàng năm mang tên là Herbstreet, một bầu không khí giống như kỳ nghỉ đã lấp đầy các đường phố của Stornoway, thị trấn lớn nhất trong quần đảo, khi người dân địa phương và du khách tất bật chuẩn bị cho lễ hội.
1: Trong lễ hội Herbstreet hàng năm, âm nhạc truyền thống dường như lấp đầy các đường phố. Thế nên, dù chỉ là du khách qua đường, bạn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tình thân lan tỏa từ cộng đồng nơi đây. General Mark Swin, phát thanh viên trên đảo Lewis nói rằng, dân chúng đó là yếu tố đã giữ tôi ở lại đây. Mark Swin gần như đã sống ở đây từ nhỏ cho tới giờ. Claire MacLeod, người đã trở lại quần đảo Outer Hebrides sau 18 năm tại đất liền Scotland, thì chia sẻ rằng, chúng tôi có một môi trường tuyệt vời. Ở đây có phong cảnh, có bầu trời lớn, không khí và nước trong lành. Nhưng đối với tôi, điều tuyệt vời nhất chính là tôi luôn luôn xem dân cư ở đây là một gia đình. Tôi luôn có cảm giác an toàn và được che chở khi sống trên hòn đảo nhỏ này. Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng đối với người dân ở Outer Hebrides, chúng tôi xem quần đảo này là nhà. Tôi nghĩ, dân cư ở đây hơn cả một cộng đồng xã hội, luôn có một sự kết nối giữa những con người ở Outer Hebrides. Không ai có thể chối từ sức quyến rũ của cảnh quan nơi đây, nhưng chính tình thân mới khiến cho Outer Hebrides trở nên đặc biệt.
0: Với mối liên hệ gắn bó, khăng khít và ấm áp giữa người với người, không có gì ngạc nhiên khi Outer Hebrides trở thành một trong những nơi hạnh phúc nhất Anh Quốc.

0: và bước qua một lãnh vực khác. Thưa quý vị, sự thật về cát lún. Chết do bị lún trong cát hoặc đầm lầy là điều thường thấy trong các phim ảnh, nhưng thực tế không hoàn toàn giống như vậy.
1: Theo BBC, cảnh phim quen thuộc là một người bị kẹt trong cát lún, kêu cứu xung quanh, càng vùng vẫy thì càng lún sâu, cuối cùng là bị cát nuốt chửng. Motif này xuất hiện rất nhiều lần trong phim ảnh. Tuy nhiên, các bằng chứng cho thấy bạn sẽ mắc kẹt và chết trong cát lún ướt là khá ít.
0: Như chúng ta đã biết, về căn bản, nếu bạn làm phép tính độ nổi đơn giản, lực Archimedes, thì sẽ có ngay bằng chứng rằng mình không thể bị chìm hoàn toàn trong đó. Đó là ý kiến của giáo sư Daniel Bohn, một nhà vật lý học tại Đại học Amsterdam của Hà Lan.
1: Chúng ta tìm hiểu hiện tượng cát lún là gì. Đó là những thảm cát nhẹ, xốp, có lẫn nước. Chỗ cát lún nhìn cũng không khác gì chỗ cát không lún ngay cái cạnh đó. Chỉ khác một điều duy nhất là chỗ cát lún không chịu được một vật gì nặng đè lên nó. Vũng cát lún được tạo thành từ muối, nước, cát và đất sét, phân bố nhiều ở các vùng cửa sông, bãi biển và lòng sông, rất nguy hiểm. Chính thành phần nước khiến cho cát bị lún. Nhìn thật kỹ, ta sẽ thấy những hạt cát ở chỗ lún khác với những hạt cát ở chỗ khác ở điểm chúng tròn hơn, ít góc cạnh hơn. Nước thấm vào giữa khe của các hạt cát làm cho chúng cách xa nhau, đồng thời nâng chúng lên và làm cho chúng cứ như là muốn chồm lên nhau. Chính sự kiện bị nâng lên và chồm

0: lên nhau đó khiến cho các lúng không chịu được sức nặng đè lên chúng. Bề mặt nhìn giống như một nền cứng, nhưng khi bạn bước chân vào thì cát sẽ hóa lỏng.
1: Cát và nước bị chia tách để lại một hố cát ướt như một cái bẫy. Sự ma sát giữa các hạt cát sẽ bị giảm đi rất nhiều và không thể cân bằng với trọng lượng cơ thể, và bạn bắt đầu bị chìm xuống. Đúng là càng vùng vẫy, bạn sẽ càng chìm xuống sâu hơn. Nhưng có đúng là bạn sẽ bị chìm hoàn toàn hay không?
0: Daniel Bond, giáo sư Đại học Amsterdam, Hà Lan, đã lấy mẫu đất từ một hồ ở Iran, có cảnh báo là cát lún với du khách mang về phòng thí nghiệm. Sau khi phân tích tỷ lệ cát, nước, muối và đất sét thì ông đã tạo ra được cát lún để làm thí nghiệm mô phỏng. Ông sử dụng hạt nhôm có khối lượng riêng tương tự như con người trong thí nghiệm. Sau khi đặt hạt nhôm lên trên cát lún thì ông lắc toàn bộ mô hình để mô phỏng hành động vùng vẫy của con người. Và kết quả là các hạt nhôm đúng là có chìm xuống lúc đầu, nhưng sau đó cát dần dần trộn lẫn lại với nước. Lực đẩy của hỗn hợp tăng lên và các hạt nhôm được đẩy lên bề mặt. Bond và nhóm của ông tiếp tục đặt các vật khác lên trên cát lún. Những vật có khối lượng riêng tương đương với con người đúng là có chìm xuống, nhưng chỉ chìm một nửa mà thôi.
1: Nếu vật lý học nói rằng bạn sẽ không chết chìm trong cát lún, tại sao vẫn thường có những tai nạn chết người xảy ra, như trường hợp hai mẹ con bị chết vào năm 2012 khi đang đi nghỉ ở Antigua, hòn đảo phía đông Đại Tây Dương? Nguyên nhân là nếu không thể sớm thoát khỏi tình trạng mắc kẹt trong cát lún, thì thủy triều lên có thể nhấn chìm bạn. Đây mới là nguy hiểm thật sự của cát lún ướt.
0: Tuy nhiên rất khó để thoát khỏi tình trạng đó một mình. Theo nghiên cứu của Bond, cần phải một lực 100.000 newton để giải thoát một chân, tương đương với lực cần thiết để nâng một chiếc xe hơi cỡ vừa. Trong phòng thí nghiệm, nhóm của Bond đã phát hiện ra rằng muối là một thành phần căn bản của cát lún ướt. Nó làm gia tăng tính không ổn định của cát, dẫn tới sự hình thành của các khu vực trầm tích nguy hiểm.
1: Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu khác từ Thụy Sĩ và Brazil đã phát hiện ra một loại cát lún mới không chứa muối. Họ đã kiểm tra mẫu địa chất thu được ở một vũng ven biển phía đông bắc Brazil và thấy rằng vi khuẩn đã tạo nên một lớp vỏ phía trên cùng của đất cho ấn tượng của một bề mặt ổn định. Nhưng khi bước vào thì bề mặt này bị sụp đổ. May mắn là những khu vực này khá cạn so với chiều cao của một người nên nó không gây nguy hiểm.
0: Còn cát lún khô? Cát lún khô lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Rơi vào một vùng cát lún khô có thể gây nguy hiểm chết người. Vào năm 2002, có một trường hợp tai nạn về cát lún khô được công bố. Một người đàn ông bị ngã vào kho chứa ngũ cốc ở một trang trại tại Đức. Vào thời điểm lính cứu hỏa phát hiện ra, ông ta đã bị lún tới nách, đúng như những gì đã diễn ra trên phim, và vẫn tiếp tục chìm xuống. Mỗi khi nạn nhân thở ra, lồng ngực xẹp xuống, và các hạt ngũ cốc ép vào, làm cho việc hô hấp ngày càng khó khăn. Một bác sĩ đã phải luồn một ống cấp oxygen cho nạn nhân và đặt một chiếc yên ngựa quanh ngực. Tuy nhiên sau đó nạn nhân đã phải chịu đựng các cơn đau tức cực, còn bác sĩ thì bị lên cơn xuyển do bụi. Lính cứu hỏa sau đó phải dùng một ống trụ luồn xuống phía dưới nạn nhân và hút các hạt ngũ cốc ra bằng một bơm chân không công nghiệp mới cứu được người đàn ông này.
1: Để sống sót, nếu rơi vào một nơi cát lún khô, bạn cần sự giúp đỡ bên ngoài càng nhanh càng tốt. Nếu là cát lún ướt, bạn chỉ mắc kẹt chứ không chìm hẳn xuống. Để thoát ra, bạn cần nhúc nhích chân một chút, sao cho nước và cát xung quanh chân trộn lẫn vào nhau. Cần phải thật bình tĩnh, ngã lưng ra và cố gắng phân bố đều trọng lượng cơ thể, kiên nhẫn chờ tới khi bạn nổi lên.

0: Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về robot giúp trẻ em bị bệnh tự kỷ học kỹ năng xã hội. Robot Milo có nhiệm vụ giúp trẻ bị tự kỷ học hỏi về kỹ năng xã hội. Robot này được sử dụng hàng ngày tại trường tiểu học Washington ở Kingsport, Tennessee của Mỹ để tương tác với các học sinh như Will Russell, cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ năm 4 tuổi.
1: Hillary Russell, mẹ của Will, chia sẻ rằng Will không sử dụng ngôn ngữ nói cho đến lúc khoảng 4 tuổi rưỡi. Và thật khó hình dung con bạn sẽ thành công trong cuộc sống nếu không thể giao tiếp với người khác hay bộc lộ cảm xúc của mình. Tuy nhiên cậu bé hiện là 9 tuổi và tiến bộ hơn nhiều. Russell cho biết, Will đang học tương tác xã hội nhiều hơn, cách kết bạn, cách thực hiện những cuộc hội thoại dạng trao đổi. Theo bà, Milo đóng góp rất lớn vào thành công này. Bà nói, khi so sánh khả năng của con hồi đầu năm với bây giờ, tôi thấy thật là kinh ngạc.
0: Và thưa quý vị, robot Milo đã giới thiệu về chính mình như sau. Tôi giúp học sinh tự kỷ kết nối xã hội với người khác bằng sự kiên nhẫn vô hạn và khả năng lặp lại nội dung nhiều lần khi người sử dụng cần. Cách nói tạm biệt bạn bè là một trong những nội dung giảng dạy của robot Milo. Robot này sẽ tương tác với học sinh và điều chỉnh bài giảng để đáp ứng nhu cầu của từng em. Bà mẹ Russell chia sẻ rằng, chứng kiến con mình có thể kết bạn và thực hiện hội thoại hai chiều là tất cả những điều vui sướng đối với cha mẹ. Milo thu thập dữ liệu về quá trình tiến bộ của học sinh và giúp giáo viên dễ dàng đánh giá. Billy Etter, giáo viên trường tiểu học Washington nhận xét rằng, thật tuyệt vời khi nhận được sự hỗ trợ như vậy. Chúng tôi không chỉ tận mắt thấy sự tiến bộ mà còn thấy điều đó qua các số liệu.
1: Milo đo lường những yếu tố như số lần phản ứng hay là tỷ lệ bài giảng mà học sinh tham gia. Jackie Wong, người phụ trách bộ phận giáo dục đặc biệt tại hệ thống trường học Kingsport, hy vọng được tài trợ thêm một robot Milo vào năm tới sau thành công lớn tại trường tiểu học Washington.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vũ thay đồ đến bệnh viện vào khoảng 9 giờ. Chàng ngồi vào bàn viết thì thấy tờ lý lịch của cô Hồng để sẵn ở đó. Vũ cầm lên và đọc. Nguyễn Thị Hồng sinh ở Sóc Trăng hả? Con của bà Trần Thị Yên. Còn cha thì chết từ lúc nhỏ. Đọc đến đây Vũ không đọc thêm nữa, bởi vì chàng đã thấy rõ Hồng không phải là con của mình. Chàng vừa mừng mà cũng vừa buồn. Mừng vì có hy vọng là Hiền còn sống ở trên đời, nhưng mà buồn là bởi vì Hồng không phải là bé Lệ. Tuy nhiên, trong tờ lý lịch của Hồng có một điểm khiến cho Vũ thắc mắc. Tại sao lại cha chết từ nhỏ cả? Như vậy, Hồng cũng không biết rõ cha mình là ai. Biết đâu chừng đây không phải là lý lịch thật của Hồng. Rất có thể như vậy lắm. Trong thời gian loạn lạc này, chuyện gì mà không thể xảy ra? Nhưng mà không lẽ như vậy, chàng lại gọi Hồng vào để hỏi rõ hơn. Điều đó sẽ làm cho Hồng hoảng sợ, bỏ đi cũng nên. Lúc đó có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Vũ lên tiếng, vô đi. Hồng xô cửa bước vào, Vũ lên tiếng hỏi, chuyện gì vậy cô?
1: Dạ thưa bác sĩ, có một bệnh nhân vừa mới chở đến, mà coi bộ tình trạng nguy kịch lắm. Bác sĩ Trọng thì chưa tới.
0: Cô để đó cho tôi, phòng nào vậy cô?
1: Dạ phòng số 9.
0: Vũ chưa ra khỏi phòng thì Trọng đã bước vào. Chàng cũng nghe được câu đó cho nên lên tiếng bảo với Vũ.
2: Để tôi. Xin lỗi, bận chuyện bất ngờ quá, tới hơi trễ. Nè, có ai ở đằng phòng đó không cô?
1: Dạ có chị Phương. Chị nói tôi đi mời bác sĩ giám đốc.
0: Trọng thay đồ rồi đi ngay, Hồng vội vã theo sau. Riêng Vũ thì quay trở lại bàn viết, đọc hết cái tờ lý lịch của Hồng. Chàng được biết là Hồng đã học ban trung học ở Mỹ Tho, nhưng vì nhà nghèo phải bỏ học vào năm thứ hai. Đầu tiên lên Sài Gòn, nàng giúp việc cho một bác sĩ người Hoa. Tập sự được một năm, nàng nghỉ việc và đến làm cho Trọng. Đến bây giờ nàng vào đây. Vũ xếp tờ khai lý lịch của Hồng bỏ vào cặp, thì Trọng cũng vừa quay trở lại, lên tiếng nói với Vũ.
2: Chà, cô mới tới, cô bộ nguy quá anh. Tôi muốn giờ anh tới coi cái. Bệnh gì vậy? Lao tới thời kỳ trầm trọng rồi.
0: Tại sao bệnh lao lại đưa vô trong phòng số 9? Bộ giải đê hết phòng rồi sao?
2: Còn chứ, nhưng mà lúc nãy mới chở vô, đâu có ai biết là lao.
0: Cũng lạ. Như vậy có thân nhân gì không?
2: Cô Phương nói là không có thân nhân nào hết. Mấy người hàng xóm thấy cổ nguy kịch cho nên chở vô thôi.
0: Vũ thở dài, mỗi ngày chàng mỗi nghe những cảnh đời đau khổ. Trong số các bệnh nhân, chàng nhận thấy sự cố gắng của mình và các bạn không thể nào so dịu hết nỗi đau thương của đồng bào. Trọng lên tiếng thúc giục,
2: thôi đi lẹ lên.
0: Vũ theo bạn ra khỏi phòng. Trọng vừa đi vừa nói,
2: mấy hôm nay bệnh viện liên tục toàn là mấy ca nặng không à.
0: Vũ gật đầu lộ vẻ buồn. Ngày hôm qua có đến hai người phải đưa xuống nhà xác, một người nguy kịch quá trở về nhà. Chung quy cũng vì họ đem bệnh nhân đến quá trễ, không có cách gì mà cứu kịp. Hai người đến trước cửa phòng số 9 thì thấy cô Phương đang đứng chờ. Phương cúi đầu chào Vũ và Trọng rồi lên tiếng nói.
1: Dạ, cô ta vừa mới thiếp đi thưa bác sĩ.
0: Vũ xô cửa bước vào. Bệnh nhân nằm trên giường trùm mền đến tận cổ. Vũ chỉ nhìn thấy một gương mặt xanh xao, má hốp, mắt sâu, tóc thì rụng gần hết. Nhìn thoáng qua chàng thấy vô cùng bất nhẫn, dù đã ở nhiều năm trong nghề, quen với những cảnh tượng đau thương. Vũ khám qua bệnh nhân rồi mới hỏi Phương,
2: trước đây cổ có trị bệnh ở bệnh viện nào hay không? Rồi ai trị cho cổ? Những cái hồ sơ lý lịch về y tế cũ có còn cái gì hay không?
1: Dạ, những người đem cô ấy tới đây không phải người ở cùng nhà, họ không có biết gì hết. Thấy cô nằm liệt 2-3 ngày thì chở đại vào đây. Họ cũng không rõ là đau bệnh gì nữa thưa bác sĩ.
2: Bác sĩ Trọng đã khám rồi, bệnh lao. Cô sắp xếp coi, đưa cổ qua giải đê giùm tôi.
0: Thấy Phương nhìn mình với vẻ dò hỏi, Vũ lên tiếng tiếp.
2: Cô đừng có lo, bệnh nhân chưa có đến nỗi nào đâu. Nè, đây là mấy cái thứ thuốc này, cô chích vô cho cô khỏe lại, rồi lúc đó đó mình mới tiếp tục được. Vũ lấy viết ghi vào sổ của Phương mấy cái tên thuốc, xong xuôi chàng và Trọng mới bắt đầu đi thăm bệnh ở những phòng khác. Đến buổi chiều khi Vũ sắp sửa ra về thì Phương bước vào, vẻ mặt có vẻ không như ý.
1: Thưa bác sĩ.
2: Chuyện gì vậy cô?
1: Bệnh nhân lúc sáng thiệt là lạ quá. Hồi tỉnh lại đến giờ á, cô ta không có chịu uống thuốc mà cũng không có cho chích nữa.
2: Ủa, sao kỳ vậy? Cô tỉnh lại hồi nào?
1: Dạ, hồi 12 giờ rưỡi á.
2: Sao cô không báo cho tôi biết? Phương ngơ ngác nhìn Vũ và nhớ kỹ là hình như Vũ không có dặn cái đó. Vũ cũng chợt nhận thấy sự vô lý của mình cho nên lên tiếng nói với Phương. Những bệnh nhân mà khi mà họ bệnh nặng như vậy đó, khi mà có cái gì thay đổi đó, mấy cô nhớ cho tôi biết nha. Rồi bây giờ đây tôi tới đó tôi coi coi. Phương dân dạ bước ra ngoài, Vũ đi theo sau. Đến dãy nhà D, chỗ phòng của người bệnh kỳ lạ đó, Vũ thấy Hồng đứng bên giường với vẻ mặt lo âu, còn bệnh nhân thì quay mặt vào tường. Vũ đoán chừng bệnh nhân đang mắc một cái vấn đề gì đó về tâm lý cho nên mới từ chối, không chịu uống thuốc hay là cho chích thuốc. Chàng ra dấu bảo Phương và Hồng bước ra ngoài, khép cửa phòng lại rồi kéo ghế ngồi sát bên giường. Một lúc sau chàng mới cất tiếng. Nè cô. Bệnh nhân hình như ngạc nhiên về tiếng nói của đàn ông trong phòng mình. Cô quay qua nhìn lại, Vũ mỉm cười nói. Tôi là bác sĩ giám đốc bệnh viện này. Bệnh nhân vụt quay vào trong, Vũ ngạc nhiên trước thái độ kỳ quặc đó, chàng lên tiếng nói. Tại sao cô làm vậy? Ở đây chúng tôi chỉ có bổn phận giúp đỡ cô thôi. Tại sao cô có vẻ trách móc chúng tôi vậy? Nè, cô muốn cái gì? Cô cứ nói cái ý của cô ra đi. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô. Có ai trong bệnh viện này đối xử không phải với cô hay không? Lúc này bệnh nhân bỗng quay lại và cất giọng.
1: Tôi không biết gì hết. Tôi muốn được chết. Đừng có ai lo cho tôi nữa.
0: Vũ nghe nói thì nghĩ thầm trong bụng, đúng là người này vì quá giận đời mà tự hành xác mình đây. Chàng thấy phải hết sức khéo léo để xoa dịu bớt cái nỗi đau trong lòng của bệnh nhân. Vũ đứng lên và nói.
2: Cô nói với lại những người mà không hận thù, không ghét bỏ cô sao? Người ta chỉ muốn làm cho cô bớt đau đớn, muốn cô sống trở lại cuộc sống bình thường thôi.
1: Tôi biết. Tôi xin lỗi các ông các bà. Nhưng các ông chỉ tốn công vô ích cho một người đã không còn hình dáng là con người nữa. Ông nhìn tôi giống như vậy nè. Tôi có cần sống làm gì cho khổ thân không?
0: Bệnh nhân quay mặt vào trong khóc nức nở. Vũ nghĩ thầm khóc được là sẽ làm dịu bớt sự căng thẳng ở trong tâm hồn, cho nên Vũ cảm thấy hy vọng. Bệnh nhân bi quan bởi vì không còn tin tưởng là mình sẽ sống và trở lại như xưa. Cơn bệnh dai dẳng đã biến đổi hình dáng của nàng, cho nên nàng thấy đời không còn đáng sống nữa. Thật ra cho đến lúc này Vũ cũng chưa đoán được bệnh nhân bao nhiêu tuổi. Cô ta 20 hay là 40, bởi vì không còn nhận ra được nữa. Nhưng mà một người còn chú trọng đến nhan sắc như vậy thì nhất định là phải còn trẻ. Vũ tìm hiểu lần lần để dùng những lý lẽ cứng rắn hầu giúp bệnh nhân vượt qua cơn khủng hoảng trầm trọng ở trong tâm hồn. Chàng chờ cho cô gái dịu xuống rồi mới lên tiếng nói.
2: Tôi có coi qua bệnh của cô, cũng không có đến nỗi nào là tuyệt vọng đâu. Đừng có sợ quá.
0: Thấy bệnh nhân vẫn im lặng và hình như chăm chú lắng nghe, Vũ lên tiếng nói tiếp.
2: Tôi hứa với cô đó là nếu cô nằm điều trị một thời gian thì sẽ khỏi.
0: Bệnh nhân quay lại nhìn Vũ với đôi mắt có vẻ nghi ngờ. Vũ lại nghiêm nghị lên tiếng nói.
2: Cô có tin một người mà như tôi hay không? cô nhìn tôi đi, có giống là người nói láo hay không? Giả lại, tôi thì tôi cũng đâu có muốn nói gạt giống như mấy ông thầy trị bệnh khác đâu mà cô lo.
1: Nhưng mà tôi làm gì có tiền để trả cho ông? Ai đem tôi vào đây là người đó không có rõ hoàn cảnh của tôi.
2: Chuyện đó cô đừng lo. Bệnh viện này là bệnh viện miễn phí, cô không có cần phải trả tiền gì hết.
1: Ông nói giỡn với tôi đó hả?
2: Tôi đâu có dám nói giỡn, đó là sự thật. Bao nhiêu người nằm bệnh viện này đều giống như vậy hết, tùy hoàn cảnh của từng người thôi.
1: Nhưng mà thân thể tôi như thế này thì có sống cũng đâu có ích lợi gì.
2: Cô nghe tôi nói đây, tại sao cô lại chán nản như vậy? Ai mà đang bị bệnh nặng mà đẹp đâu, cô chỉ tôi coi coi. Khi mà cô lành bệnh rồi đó, trong ít lâu thì sắc diện nó sẽ trở lại như cũ, chứ cô có cái gì đâu mà lo.
1: Ông nói có thật như vậy không thưa ông?
2: Tôi nói láo với cô làm cái gì? Tôi biết có người còn bệnh nặng hơn cô nữa, nhưng mà bây giờ người ta khỏi bệnh, người ta còn đẹp hơn lúc trước nữa đó. Vũ nói đại để tạo sự thăng bằng trong tâm hồn của con người đau khổ. Bệnh nhân im lặng có vẻ suy nghĩ nhiều. Vũ muốn biết thêm về hoàn cảnh của cô ta cho nên mới lên tiếng. Từ nãy giờ đó, tôi đã nói hết lời rồi. Tôi mong cô có đầy đủ sáng suốt để nhìn thấy cái gì đúng, cái gì sai. Bây giờ đó, tôi muốn cô trả lời vài câu hỏi của tôi được hay không? Cô đồng ý hay không? Bệnh nhân không đáp mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Vũ lên tiếng hỏi tiếp. Cô bắt đầu bị bệnh từ lúc nào? Rồi cô có trị bệnh những nơi nào hay không?
1: Tôi bệnh hơn 7 tháng rồi. Tôi đã trị nhiều nơi, thuốc bắc, thuốc tây đủ hết.
2: Như vậy tại sao bệnh không có biến chuyển, không có giảm bớt hay sao?
1: Dạ, có bớt chứ. Nhưng mà gần 2 tháng nay tôi không có tiền để trị bệnh nữa. Tiền dành dụm đã hết lâu rồi. Tôi không có tiền ăn làm sao mà mua thuốc hả ông?
0: Vũ thấy đã đến lúc mình cần phải hỏi thăm gia cảnh của bệnh nhân để mời gia đình họ tới. Chàng lên tiếng hỏi, ba má của cô hiện giờ là ở đâu?
1: Ba má hả? Ông nói, ông muốn hỏi ba má tôi hả? Họ chết hết rồi, tôi sống có một mình thôi.
0: Vũ muốn hỏi nghề nghiệp của cô ta nhưng thấy vẻ khó chịu hiện trên gương mặt của bệnh nhân, chàng lại im lặng. Một hồi sau Vũ lên tiếng nói tiếp.
2: Thôi bây giờ như vậy, cô cứ yên tâm, cô nằm tịnh dưỡng điều trị ở đây đi. Cái chuyện tiền bạc á, cô không có cần lo gì hết. Bây giờ tôi cho cô uống thuốc nha.
0: Bệnh nhân nhìn chàng với đôi mắt tin tưởng rồi gật đầu. Vũ cất tiếng gọi Phương và Hồng. Hai cô vừa bước vào, Vũ lên tiếng nói.
2: Mấy cô ráng chăm sóc cho cô này cẩn thận nha.
1: Dạ.
0: Phương và Hồng đều vâng dạ. Trước khi bước ra ngoài, chàng quay lại nói với bệnh nhân.
2: Quên nữa, cô tên gì? Cô làm ơn nói cho mấy cổ ghi vô trong sổ nha. Bởi vì thủ tục nó phải như vậy.
1: Dạ, tôi Diệp Thúy.
2: Được rồi. Như vậy cô Thúy ráng tịnh dưỡng cho mau lành bệnh nha. Tôi chắc là không bao lâu cô sẽ trở lại như trước thôi.
0: Nói xong Vũ rời khỏi phòng, nhưng mà trong lòng rất băn khoăn trước cái tên Diệp Thúy. Cô ta thuộc vào giới nào trong xã hội? Diệp Thúy là tên của cha mẹ đặt cho hay là nàng tự đặt cho mình? Nếu Diệp Thúy là tên trong khai sanh thì gia đình nàng nhất định phải vào hàng khá giả.
2: Còn ngược lại, nếu đó là cái tên nàng tự đặt sau này, thì nhất định Diệp Thí phải là người trong giới nghệ sĩ hay là vũ nữ mà thôi. Vì những cô mà ở hai cái giới đó mới có thể thay đổi tên họ của mình để cần cho đẹp hơn, cho được kiêu hơn thôi. Vũ mỉm cười, tự nhiên chàng đâm ra tò mò vớ vẩn. Đột nhiên có tiếng nói sau lưng, à, chuyện gì vui mà cười mình vậy? Trọng từ phía hành lang đi lại, Vũ mỉm cười nói, đâu có gì. Có một bệnh nhân nhất định không có chịu uống thuốc, rồi cũng không chịu chích thuốc luôn. Cô Phương, cô Hồng không biết làm sao mới chạy đi kiếm tôi. Mình phải ngồi nói khô nước miếng mới thuyết phục được cổ. Lần này đó là làm luôn nghề bác sĩ tâm lý ha. Ủa, mà bệnh nhân phòng nào mà ngược đời vậy? Cái cô hồi sáng mà bị lao đem vô phòng số 9 đó. Tôi nhớ rồi. Ủa, vậy sao không chịu trị bệnh vậy cả? Thì đúng là bệnh tâm lý như anh nói. Mấy tháng nay không có tiền uống thuốc, cho nên thân thể gầy còm, sắc diện biến đổi, cho nên bệnh nhân chỉ còn muốn chết thôi. Cổ còn trách rằng người ta đưa cổ vô bệnh viện nữa. Tôi đó phải hứa, phải cam đoan với cổ là khi mà cổ hết bệnh, cổ sẽ đẹp trở lại như xưa. Thiệt là đúng với cái câu mà đàn bà tới lúc chết rồi vẫn còn muốn làm đẹp à. Anh có biết cổ khoảng bao nhiêu tuổi không? Thôi, cái vụ này chịu thua, không đoán ra được đâu. Tôi cũng vậy, nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng còn trẻ, cho nên mới có cái chuyện mà chú ý nhiều tới sắc đẹp của mình. Cổ có cái tên rất là đẹp, Diệp Thúy. Diệp Thúy. Chà, cái tên nghe quen quá ha. Thôi đi ông đừng có nhịn, đừng nghĩ vẫn dơ tầm bậy đi. Không, thiệt bà, hình như tôi có nghe cái tên này ở đâu một lần rồi. Vũ chăm chú nhìn bạn, nhưng mà Trọng im lặng một lúc rồi lắc lắc cái đầu. Thôi, chịu, không nhớ được. Nè, sao hôm nay tới giờ này chưa chịu về vậy ông? Thôi, anh Quyến đau, tôi phải trực thế. Ủa, vậy hả? Sao anh Quyến anh cứ bệnh hoài vậy cả? Bệnh cũ tái phát. Nè, thời kỳ thứ hai rồi đó nghe. Bác sĩ mà trị bệnh lao, không có ông nào thoát khỏi cái bệnh đâu hết. Chán thiệt. Có vậy người đời mới nói là bác sĩ có lương tâm nghề nghiệp chứ. Anh Quyến là người tận tụy với nghề, anh xứng đáng nhận cái danh dự đó. Nhưng mà còn trẻ mà đã lao tới thời kỳ thứ hai đó thì cũng phiền à nghe. Lần này tôi tính khuyên ảnh tạm nghỉ một thời gian. Nếu vậy đó thì anh đi kiếm người thế ảnh đi. Chứ không lẽ bây giờ muốn làm luôn hai công việc luôn phải không? Định lên phòng cho ông giám đốc nhà mình biết đó chứ. Mai mà gặp ở đây nói luôn. Bây giờ mà kiếm một người mà thay thế ông Quyến đó cũng không có dễ à nghe. Với điều kiện là cái bệnh viện của mình như vậy đó, khó kiếm à. Không sao đâu. Anh cứ để tôi thế Quyến cho. Giải phòng cũ á, tôi giao lại cho anh. Tôi qua bên giải bệnh lao. Nếu như vậy thì thôi, tạm thời như vậy cũng được đi. Thôi anh về đi, vậy là xong rồi phải không? Được rồi, nhưng mà nè, còn chuyện gì nữa? Anh chăm sóc cẩn thận cô Diệp Thúy nha. Đừng có quên là cô đang chán đời đó. Ôi đừng có lo, tôi hiểu mà. Vũ từ giả bạn ra xe, trong lòng cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

0: Phương Khệ Nệ ôm một cái vali vào văn phòng của Vũ. Chàng ngước lên nhìn Phương và ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
1: Ủa, cái gì mà nhiều vậy cô?
2: Dạ, đây là quần áo, đồ dùng của bệnh nhân.
1: Rồi tại sao cô đem vô đây?
2: Dạ, có chuyện này hơi khó nên tôi phải thưa với bác sĩ.
1: Chuyện gì vậy?
2: Dạ, cái cô Diệp Thúy á, cứ hỏi bác sĩ luôn à. Dạ, hình như là cô không ưa bác sĩ Trọng. Với bệnh trạng của cô ấy, tôi sợ không có lợi.
1: Vụ này, chà, phiền thiệt là nghe. Không lẽ chỉ vì một bệnh nhân?
2: Dạ thưa bác sĩ, đối với trường hợp cô Diệp Thúy, tôi tưởng bác sĩ nên châm chế giùm. Cô ấy giống như người gần đất xa trời vậy, sự sống rất là mong manh thưa bác sĩ.
1: Nhưng mà bây giờ cô kêu tôi làm cái gì đây? Không lẽ tôi nói với lại bác sĩ Trọng là để tôi săn sóc riêng cho cổ sao?
2: Tôi nghĩ là bác sĩ có nói đó thì bác sĩ Trọng cũng không có phiền đâu. Tại vì sinh mạng con người là quan trọng hơn mà.
1: Thì tôi biết, nhưng mà tôi sợ anh Trọng anh không hiểu, rồi anh xin mất lòng khó lập việc lắm.
0: Ngay lúc đó Trọng cũng vừa xô cửa bước vào, thấy vali đồ đạc tùm lum liền lên tiếng hỏi Phương:
1: Đồ gì đây?
2: Dạ đây là quần áo, đồ dùng của bệnh nhân.
1: Ủa, bệnh nhân nào? Tính dọn nhà ở luôn trong bệnh viện hả?
2: Dạ gần như vậy á. Đồ đạc này là của cô Diệp Thúy.
0: Vũ và Trọng ngước lên nhìn Phương. Cô nữ y tá lại lên tiếng nói tiếp:
2: Dạ những người mà chở cổ vào hôm trước á, đã mang đến và cho biết là cái bà chủ phòng trọ đã lấy phòng lại. Vì hình như là 4-5 tháng nay cô ấy không có tiền trả tiền phòng. Họ xiết đồ đạc của cổ hết và chỉ cho lại bao nhiêu đồ dùng này thôi. Họ thấy tội nghiệp cho nên mới mang vào đây cho cổ.
1: Thiệt là tội nghiệp. Sao mà bà chủ này bà nhẫn tâm như vậy? Người ta bệnh hoạn mà cũng làm. Đời sống cơ cực, lòng nhân đạo của con người cũng có tới mức đào thôi. Chắc bà cũng phải cần cái phòng kia cho mướn để mà sống, cho nên bà bắt buộc phải làm vậy thôi. Không rời bệnh tình của cổ sao anh? Ơi, đỡ thôi. Coi chừng đó, tôi thấy cổ không có muốn uống thuốc chích thuốc gì hết á. Nè, có phải là như vậy hay không cô Phương?
2: Dạ phải.
1: Cho nên gặp cái trường hợp như vậy đó, khó hết bệnh lắm. Tôi nghĩ anh cố gắng một chút, uyển chuyển một chút đối với cổ. Cổ không những bệnh ở thể xác mà còn bị ở tâm hồn nữa. Tôi cũng biết chứ, nhưng mà hình như cổ không hợp với tôi à. Có mấy lần tôi khuyên nhủ, cổ cứ im ru và quay mặt vô trong vách không à.
0: Phương mỉm cười một mình theo ý nàng. Trọng không phải là người rành tâm lý, Trọng lên tiếng nói với Vũ:
1: Hồi nãy cổ còn hỏi thăm anh đó. Hình như cổ chịu anh trị bệnh hơn tôi à. Hay là anh để tôi trông nom cổ cho. Được phải đó. Rồi anh nói chuyện khéo hơn. Anh lo vụ này đi.
0: Biết bạn không để tâm phiền giận gì, Vũ cũng mừng, chàng lên tiếng nói với Phương:
1: Cô đem đồ đạc xuống phòng cho cổ đi.
0: Phương vừa đi ra thì Trọng lên tiếng hỏi:
1: Hình như là anh có vẻ quan tâm tới bệnh tình của cô Diệp Thí phải không? Đúng vậy. Cứ mỗi lần nghĩ tới hình dáng của cổ, tôi thấy bất nhẫn quá. Tôi không biết ngày trước đó cổ có đẹp hay không, nhưng mà bây giờ căn bệnh nó hoành hành, quả thật là ghê gớm. Càng thấy cổ chán đời tuyệt vọng vì thể xác bị tàn phá, tôi lại càng muốn trị bệnh cho cổ hết bệnh. Tôi muốn giúp cổ trở lại như ngày xưa. Tôi hiểu ý anh. Tiếc là tôi không có giúp gì được nhiều. có cái gì mà tiếc với lại núi ông. Tự nhiên mình thấy thương trước cái sự mong manh của kiếp người ta mà mình nảy sinh ra ý đó thôi. Anh đừng có nghĩ ngợi xa xôi rồi bận tâm vô ích. Tôi tin là anh sẽ thành công. Bệnh tình của cổ đó cho đến giờ phút này đó cũng không có nguy kịch lắm. Chỉ riêng có cái tinh thần là bị kém quá thôi.
0: Đột nhiên Hồng từ bên ngoài xô cửa chạy vào, mặt mày hớt hải và lên tiếng.
2: Thưa bác sĩ, cô Thúy.
1: Cổ sao?
2: Dạ, cổ hình như là giống như mất trí vậy đó. Cổ vừa mới tính tự tử.
1: Tại sao như vậy? Rồi có sao hay không?
2: Dạ, thì chị Phương thấy kịp cho nên không sao. Mà hiện tại đó thì chú Gác Giang còn giữ cổ ở trên giường á.
1: Anh Trọng, anh coi giùm mấy bệnh nhân ở giải phòng này nha. Tôi chạy tới đó coi.
0: Hồng vội vã đi theo Vũ, vừa đi vừa lên tiếng nói.
2: Hồi nãy á, chị Phương á chỉ mang đồ đạc vô phòng á thì thấy cổ mừng lắm.
1: Rồi sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hay là cô Phương nói cái vụ mà bà chủ phòng xiết đồ?
2: Dạ không, chị Phương chỉ nói khéo lắm. Chị nói là cái người ở kế cận á mang vô, rồi có nói bà chủ gửi lời thăm cổ nữa.
1: Nếu vậy tại sao cổ lại thay đổi trở chứng làm dữ vậy?
2: Dạ rồi cái cổ mở cái vali ra, cổ lấy từng món đồ ra cổ coi, rồi cái tự nhiên cái cổ ôm mặt cổ khóc quá chừng luôn.
1: Lạ quá, thần kinh của cổ bây giờ có vẻ yếu quá. Tôi sợ cổ loạn trí. Mà sao cổ khóc vậy?
2: Dạ, tôi thấy cổ ôm chặt một cái khung hình ở trong tay, không biết hình gì nữa.
0: Ý nghĩ đầu tiên đến với Vũ là cô này chắc là bị thất tình, bị người yêu ruồng rẫy, bỏ bê cho nên mới ra nông nổi như vậy. Bây giờ gặp lại hình của người xưa, nhớ tới chuyện trước mà loạn trí cũng nên. Hồng lại lên tiếng nói tiếp.
2: Rồi cái tự nhiên á, cổ chụp lấy cái con dao gọt trái cây trên bàn, rồi cổ tính tự tử.
1: Thiệt tình.
2: Rồi cái chị Phương chỉ thấy kịp cho nên chỉ dặn lấy con dao, rồi cái chỉ la lên, chú Gác Giang ở ngoài nghe tiếng á cho nên chạy vô tiếp tay mới cứu được cổ.
0: Lúc này thì hai người đã đến trước cửa phòng, từ trong đã nghe tiếng Diệp Thúy la hét.
2: Buông tôi ra, buông tôi ra. Trời ơi, mấy người làm cái kỳ gì kỳ vậy, buông tôi ra.
0: Vũ xô cửa bước vào thì Phương thấy Vũ đã reo lên.
2: Kìa bác sĩ tới rồi.
0: Vũ thấy nàng và chú Gác Giang đang giữ Diệp Thúy ở trên giường, hai chân của bệnh nhân đạp lung tung. Nhưng khi nghe tiếng Phương, nàng bỗng dịu xuống, liếc nhìn Vũ, nước mắt ràn rụa. Vũ biết là Thúy vẫn còn nể mình cho nên nói với chú Gác Giang và Phương.
1: Cô với lại chú buông cổ ra đi, không có sao đâu, có tôi mà.
0: Hai người chần chờ nhìn nhau vì sợ Thúy làm dữ trở lại. Hồng thấy con dao vẫn còn để trên bàn cho nên chụp lấy, cất đi. Vũ thấy Phương và chú Năm vẫn chưa làm theo lời mình thì lên tiếng nói tiếp.
1: Cứ buông ra đi. Tôi biết là cô Thúy đã nhận thấy cái sự không phải của mình rồi.
0: Phương buông tay Thúy ra rồi nhẹ nhẹ bước xuống giường. Chú Gác Giang thấy nàng im lặng cũng làm theo. Vũ ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng để mình khuyên nhủ bệnh nhân. Hồng và chú Năm ra cửa trước, riêng Phương đến bên Vũ và lên tiếng nói nhỏ.
2: Bác sĩ phải thận trọng. Cô ấy đang bị xúc động. Và đó cái khuôn hình ở trên giường á là nguyên nhân làm cho cổ phát điên lên đó thưa bác sĩ.
1: Được rồi, cô yên tâm đi, cô cứ để đó cho tôi.
0: Phương bước ra ngoài khép kín cửa lại. Vũ từ từ đến bên giường. Thúy đang nằm im, vụt úp mặt xuống gối khóc nức nở. Vũ kéo ghế ngồi sát bên nàng không nói tiếng nào, chàng chờ cho cơn xúc động của Thúy đi qua. Một lúc sau đột nhiên Thúy ngước lên nhìn chàng và lên tiếng.
2: Bác sĩ tha lỗi cho tôi. Nhưng có nhiều lúc tôi không thể cưỡng lại được ý nghĩ muốn chết của mình bác sĩ.
1: Tại sao cô làm vậy? Tôi tưởng là cô đã hiểu được những lời khuyên của tôi. Và cô phải cố gắng cô trị bệnh chứ. Ai ngờ như vậy. Nhưng mà tôi hỏi cô nè, Tại sao cô lại hành động như vậy? Câu hỏi của Vũ nghe thân mật như lời nói của một người thân. Thúy cảm động lắm, nàng lên tiếng nói:
2: Thưa bác sĩ, tôi nhớ đến mẹ tôi, đến cuộc đời đau khổ của bà. Rồi không, rồi tôi không còn muốn sống nữa. Phải chi tôi còn tình thương của mẹ? Phải chi tôi có một người cha?
1: Thúy nghẹn ngào không nói ra lời. Chính Vũ cũng xúc động trong lòng trước những điều ao ước đó. Thúy lại lên tiếng nói tiếp:
2: Tôi có cha mà cũng như không. Hình như ông ta đã bỏ mẹ con tôi từ khi mới lọt lòng. Tôi nhớ màng máng có lần tôi gặp ông ấy, nhưng sau đó không hiểu là cha mẹ tôi giận gì nhau mà tôi không còn thấy cha tôi nữa.
1: Vũ im lặng chờ nghe hết tâm sự của Thúy. Nàng đã nói là cha mẹ chết hết rồi, nhưng mà bây giờ chàng mới được biết là nàng vẫn còn cha. Thúy lại lên tiếng nói tiếp:
2: Có những lúc sống bơ vơ, tủi nhục, tôi thầm oán hận cha tôi. Hình như là ông ta vẫn còn sống và giàu có lắm. Mẹ tôi đã nói lại như vậy.
1: Như vậy rồi còn mẹ cô thì sao?
2: Mẹ tôi chết rồi. Chết trong lúc chiến tranh, khi tôi vừa mới lên 10 tuổi. Tôi thương mẹ tôi lắm bác sĩ à. Đây là bức hình kỷ niệm giữa mẹ con tôi. Cái bức hình nhỏ xíu mà tôi muốn rọi ra đó. Bác sĩ coi nè, ngày xưa mẹ tôi đẹp lắm, nhưng chỉ có đôi mắt của bà là hơi buồn.
1: Thúy vừa nói vừa đưa cái khung hình cho Vũ. Vũ cầm bức hình lên nhìn thoáng qua rồi đột nhiên đứng phắt dậy. Trời ơi, có thể như thế nào sao? Bức hình của Hiền, còn một chút nữa chàng đã kêu lên thành tiếng, hai bàn tay rung lên. Chàng mắt bình tĩnh hẳn. Thúy ngẩng lên nhìn chàng. Vũ nghĩ rất nhanh cho nên cố trấn tĩnh trong lòng mình. Trong hoàn cảnh này chàng chưa biết phải tính ra sao. Không lẽ đây đúng là bé Lệ hay sao? Chàng đã lầm lẫn nhiều lần rồi, cần phải hỏi cho thật kỹ. Nếu Diệp Thúy đúng là bé Lệ, chàng cũng khoan nhìn, bởi vì hiện giờ bé Lệ đang bệnh nặng và mang trong lòng sự oán hận người cha bạc bẽo. Diệp Thúy thấy Vũ cứ chăm chú nhìn bức hình liền lên tiếng nói tiếp:
2: Mẹ tôi đó bác sĩ, bà thương tôi lắm. Không lúc nào mà mẹ con rời xa nhau một bước. Vậy mà chiến tranh đã làm tan mất hạnh phúc gia đình tôi.
1: Lúc này Vũ đã cố trấn tĩnh lại được. Chàng ngồi xuống ghế và lên tiếng hỏi:
3: Mẹ cô bị mất ở đâu vậy?
2: Dạ ở Mỹ Tho. Sau này bà ngoại tôi có thuật lại tỉ mỉ cái chết thê thảm đó.
3: Ồ, bà ngoại của cô gì vẫn còn sống sao?
2: Dạ không, đây là bà ngoại nuôi của tôi, mà bà cũng chết rồi. Chết hồi năm tôi 15-16 tuổi gì đó.
1: Tâm hồn của Vũ như tê dại. 10 phần chàng đã tin chắc bé Lệ ngày xưa chính là Diệp Thúy bây giờ. Như vậy đúng là Hiền đã chết. Thật không còn gì làm chàng đau đớn hơn. Một lúc sau chàng mới lên tiếng:
3: Mẹ cô tên thiệt là cái gì? Người gốc gác ở đâu vậy cô?
1: Thúy đưa mắt nhìn Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng không hiểu vì sao bác sĩ lại hỏi thăm tên tuổi gốc gác của mẹ nàng. Tuy nhiên nàng cũng lên tiếng đáp:
2: Thưa bác sĩ, mẹ tôi tên là Hiền. Trước kia bà ở Vĩnh Long.
1: Quả thật là đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Vũ nhìn Thúy toan gọi tên thật của con, nhưng mà cổ chàng như nghẹn lại. Bây giờ nếu nhìn con sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.
0: Lệ đang bệnh nặng, thần kinh đang bị căng thẳng. Trước một sự thật bất ngờ, sợ nó chịu không nổi. Vả lại, Lệ đang oán trách chàng đã bỏ rơi mẹ con nó trước kia. Vũ thở dài, phải chi chàng nói được hết lòng mình cho con biết, mà cũng chưa chắc là bé Lệ nó tin lời chàng. Thôi chẳng thà tạm thời im lặng lo trị bệnh cho con trước đã. Chàng phải gây cho nó sự yêu đời, ham sống, giống như một người có trạng thái bình thường. Nhưng mà vì sao con chàng ra đến nông nỗi này? Và Hiền đã chết như thế nào? Vũ nôn nao trong lòng với rất nhiều câu hỏi. Chàng ngước lên nhìn Lệ và lên tiếng.
3: Cô Thúy, cô cho tôi hỏi cái này. Mẹ cô đã mất trong trường hợp nào?
0: Thúy im lặng, đôi mắt buồn bã nhìn lên trần nhà như hồi tưởng lại những ngày qua. Một lát sau nàng mới lên tiếng đáp.
2: Thưa bác sĩ, hồi mẹ tôi chết, tôi còn nhỏ lắm. Nhưng cũng nhớ mang máng là có trận nổ súng đâu ngoài lộ đá. Rồi nhiều người rần rộ chạy tố vào trong xóm. Một lúc, tay vô tôi đông lắm. Bà ngoại tôi ôm chặt lấy tôi ngồi ở trên võng. Còn mẹ tôi thì đang trồng cây ở ngoài vườn không vào kịp. Rồi có tiếng súng nổ liên hồi. Ngoại tôi mới ôm tôi nằm xuống đất cho đến lúc bình yên trở lại. Thế rồi có tiếng la ở ngoài sau vườn. Người ta đem mẹ tôi vào, máu đỏ đầy mình. Mẹ tôi bị bắn chết mà không một lời trăn trối.
3: Trời ơi là trời.
0: Vũ đau đớn quá không dằn lòng được phải thốt ra lời. Chàng đâu có ngờ cuộc đời của Hiền lại kết thúc một cách bi thảm như vậy. Thúy nhìn vẻ mặt đau khổ của Vũ thì trong lòng cũng xúc động. Nàng thấy ông bác sĩ này có vẻ đau đớn trước cái chết của mẹ nàng cũng như đối với người thân. Tại sao như vậy? Tại sao bác sĩ Vũ lại có cảm tình riêng với nàng nhiều như vậy? Thúy nghĩ ngợi xa xôi. Vũ không thể nào hiểu được những biến chuyển trong lòng của một thiếu nữ ở hoàn cảnh như Thúy. Chàng gắng gượng lên tiếng hỏi.
3: Rồi từ đó ai nuôi dưỡng cô? Có phải là bà nội, bà ngoại nuôi cô hay không?
2: Dạ phải. Nhưng mà đến năm tôi 15 tuổi thì bà ngoại nuôi tôi lâm trọng bệnh rồi cũng qua đời. Cô Lành là cháu bà ngoại nuôi tôi cũng lấy chồng xa. Đến lúc đó thì tôi mới bơ vơ, không có nơi nương tựa.
0: Vũ nhìn Thúy và thương cho hoàn cảnh của con. Chàng muốn gọi ngay con và thổ lộ hết nỗi lòng mong nhớ từ bao nhiêu năm nay. Đột nhiên Thúy lên tiếng nói một câu làm cho chàng vô cùng đau đớn.
2: Càng nghĩ, tôi càng hận cha tôi. Nghe đâu là ông ta giàu có lắm, tiền bạc dư dả, thiếu gì mà để cho mẹ con tôi bơ vơ đói khổ. Có rất nhiều lần tôi định tìm kiếm

tìm. Mẹ tôi chết bất ngờ, không trăn trối một lời nào. Còn bà ngoại nuôi tôi đó thì chị cũng biết mang máng là cha tôi là người giàu có ở Sài Gòn. Tôi cũng không biết rõ nhiều hơn nữa, vì lúc đến gặp cha tôi, lúc đó tôi còn nhỏ lắm.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện ám ảnh hoảng hồn khi bốc nhầm mộ. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Người con trai cả được giao nhiệm vụ mở các lớp giải liệm, chợt hét thất thanh vì thấy ở lớp áo yếm của một cô gái trẻ không phải là của mẹ mình. Ở cái tuổi 78, nhưng đến nay ông Nguyễn Thanh Hưng ở Phúc Thọ, Hà Nội vẫn nhớ câu chuyện bốc nhầm mộ trong cuộc đời 36 năm hành nghề của mình. Ông Hưng tâm sự: nghề này liên quan đến người chết, đến tâm linh, nên mình làm cũng phải có cái tâm, phải cực kỳ trách nhiệm. Vì nếu để xảy ra sai sót, sau này gia chủ gặp những chuyện không hay thì mình cũng mang tội. Tôi nhớ nhất là chuyện một gia đình bốc mộ cho bà cụ 80 tuổi, mất 4 năm trước. Sau khi đốt bó nhang, chúng tôi làm công việc đào mộ. Người con trai cả được giao nhiệm vụ mở các lớp giải liệm, tách quần áo, làm sạch xương cho bà cụ. Đến phần giữa cơ thể, bỗng nhiên anh ấy giật thót lên, rồi hét lạc cả giọng: sao lại mặc áo yếm hôm liệm cho bà, rõ ràng là không có mà. Mọi người trong nhà tá hỏa kiểm tra, lúc đó mới hay đã đào nhầm mộ của người khác, là một cô gái chết trẻ, nằm gần mộ của bà cụ. Thế là gia đình đó một mặt tìm đúng chỗ mẹ mình nằm để đào lên, làm lại từ đầu. Mặt khác tìm cách thông tin cho gia chủ của ngôi mộ kia. Người nhà cô gái chết trẻ khi đến khóc dở méo dở vì họ chưa có ý định cải táng trong năm đó. Tuy nhiên vì sự đã rồi, hài cốt đã đưa lên và không thể trả lại nguyên trạng được, nên gia đình cô gái đành nhờ ông Hưng hoàn thành nốt công việc. Câu chuyện bốc mộ nhằm không phải là hy hữu. Bà Lê Thị Lãng, 62 tuổi, ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội, một người làm nghề thầy cúng, đã kể về trường hợp bốc mộ cho một thanh niên ngoài 30 tuổi bị đột tử. Câu chuyện xảy ra vào cuối năm 2011. Bà Lãng kể, lúc nhờ bà ra một phần làm lễ động thổ, thì mộ bị mất bia và người nhà chỉ nhớ mang máng vị trí, vì xung quanh cũng có vài ngôi mộ nằm cạnh cỏ mọc tùm. Đất được đào lên để lộ ra phần nắp áo quan. Đám trai làng dùng sức cậy mở nắp quan tài lên thì những người có mặt lúc ấy cũng được một phen hú vía. Đập vào mắt họ lại là thi thể của một cụ ông đã ngoài 70 tuổi, mới mất được gần 2 năm, với chiếc khăn xếp và bộ quần áo trắng, áo the đen. Thân nhân của cụ già biết chuyện đã làm ầm lên, họ trách móc gia đình người thanh niên kia. Sau một hồi giải thích, gia đình cậu thanh niên kia phải tạ lỗi bằng cách chịu toàn bộ chi phí cúng lễ, hoàn thổ cho gia đình kia. Lý giải về việc này, bà Lãng cho biết hai gia đình này chôn người thân ở vị trí sát nhau, lại bị mất bia mộ, cùng với việc lâu ngày không ra thăm mộ nên dẫn tới chuyện nhầm lẫn trên. Xòe đôi bàn tay đầy nốt chai sừng, bà Đỗ Thị Lan ở thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, người hành nghề bốc mộ, giải bày nỗi lòng qua lời tâm sự buồn. Bàn tay này cầm tay người chết đã nhiều, nên chẳng có ai dám cầm tay của tôi nữa. Trong năm, bà Lan kiếm sống bằng những việc làm thuê lặt vặt, lên rừng nhặt củi, đổi muối gạo. Nhưng từ tháng 10 âm lịch đến nửa đầu tháng chạp, thì bà chạy như đèn cù với công việc bốc mộ. Có đêm, một tay bà thay áo cho mấy nhà liền. Bà Lan tâm sự, công việc này chỉ làm vào lúc nửa đêm mà thôi. Khi bốc mộ, người ta bị kỵ nhất là ánh sáng mặt trời, vì có ánh sáng chiếu vào sẽ làm hỏng xương người quá cố. Đặc biệt hơi khí tích tụ dưới mộ được cậy nắp áo quan ra cũng rất độc. Ai hít phải loại khí này rất dễ bị ngất hoặc bị ám ảnh tâm lý trong thời gian dài. Theo quan niệm dân gian thì trời tối cất nhà cho người chết mới được mát mẻ và giúp người đó tìm đường về nhà dễ dàng hơn. Với bà Lan, để sống và tồn tại với cái nghề đặc biệt
vô cùng khó khăn này là phụ nữ, nên bà chịu không ít áp lực từ dư luận xã hội. Hơn 30 năm gắn bó với công việc bốc mộ, bà Lan có không ít kỷ niệm nghề mà khi kể đến khiến người nghe phải giật mình kinh sợ. Đó là lần bà nhận lời sang nhà cho một thanh niên chết trẻ ở tận Lai Châu. Vì gia đình đó có điều kiện nên khi chôn cất, quan tài được đặt làm bằng một loại gỗ rất tốt. Bản thân anh này trong thời kỳ mang bệnh cũng được gia đình chạy chữa bằng nhiều loại thuốc bổ. Có lẽ vì thế mà để cho chắc chắn, gia đình đã để đúng 6 năm sau mới quyết định sang nhà cho anh. Bà Lan kể, 12 giờ đêm, gia đình đưa bà cùng một thầy cúng xuống khu mộ làm lễ. Vì thầy phán chưa đến giờ lành nên việc sang nhà cho người thanh niên phải dời lại đến 4 giờ sáng. Tranh thủ thời gian chờ đợi, bà Lan nằm chợp mắt lấy sức. Giấc ngủ chưa sâu, bỗng bà thấy trước mắt một thanh niên mặc áo trắng nói với bà rằng: "Đừng phá nhà tôi vẫn còn sống nguyên vẹn đây." Giật mình tỉnh dậy, bà đem giấc mơ kỳ lạ kể với người nhà gia chủ. Gia chủ là người cẩn thận, họ bèn xin ý kiến thầy cúng. Thầy phán, người thanh niên đã chôn cất được 6 năm nên chắc chắn đã sạch sẽ rồi, vẫn cứ tiến hành bốc mộ. Khi nắp quan tài bật ra, mọi người đều giật mình bởi thi thể người thanh niên vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn cảnh tượng đó, có người sợ hãi ngất ngay tại chỗ. Sau khi tham khảo ý kiến, gia đình đã quyết định chôn lại. Một lần khác, nhận lời bốc mộ cho một gia đình ở xã bên, khi bà Lan đi qua ngôi mộ liền kề, bà có cảm giác như có ai níu chân lại. Phải mất đến vài phút và nhờ người khác trợ lực, bà Lan mới thoát khỏi cảm giác đó. Sau khi làm xong công việc cho gia chủ, bà không dám đi qua ngôi mộ kỳ bí đó nữa. Bà Lan kể lại, đêm ấy về nhà, bà Lan lại mơ thấy một người phụ nữ với gương mặt không còn nguyên vẹn, đau đớn nhìn bà kêu cứu. Chị ta nói rằng nhà bị sập, cơ thể đang bị côn trùng gặm nhấm, sắp mất hết chân tay. Sau khi tỉnh dậy, bà Lan vội vã đạp xe sang xã bên và tìm đến gia đình có ngôi mộ đặc biệt ấy, kể hết sự tình. Thân nhân của người nằm dưới mộ đã quyết định nhờ bà Lan bốc mộ cho người quá cố. Sau khi chọn được giờ lành, bà Lan tiến hành đào mộ. Khi vừa chạm đến nắp quan tài, mọi người đều giật mình khi nhìn thấy nắp đã bị bật ra. Trong hòm có rất nhiều tổ mối, kiến đang kiếm sống. Sau khi làm một số nghi lễ cần thiết, bà Lan vội vã sang nhà mới cho người đã khuất.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện phép thuật ở ngôi đền thiên giúp đàn ông cai rượu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Nhiều người phụ nữ có chồng nghiện rượu hay đánh chửi vợ con tới đây cầu khấn, cuối cùng chồng thay tâm đổi tính, tu chí làm ăn. Kim Sơn là một huyện ven biển nằm ở cực nam của tỉnh Ninh Bình. Người dân huyện Kim Sơn từ nhiều năm nay lại truyền tay nhau về sự linh thiêng của một ngôi đền ở xã Tân Thành có tên đền Quan Thanh Tra Giám Sát, mà trong tín ngưỡng thờ mẫu là quan lớn đệ nhị thượng ngàn. Ở ngôi đền này, không ít phụ nữ có chồng nghiện rượu hay đánh mắng vợ con đã tìm đến cầu khấn để Đức Lăng Quân của mình từ bỏ thói hư tật xấu. Đền Quan Thanh Tra Giám Sát thực tế chỉ là một ngôi nhà ba gian nằm khuất giữa những tán cây. Bên cánh đồng lúa đang lên xanh tốt, phía trước đền có một động nhỏ thờ Ngũ Hổ uy nghi. Theo cụ thủ từ Trần Văn Kim, ngôi đền có lịch sử khoảng 200 năm. Nó gắn liền với công cuộc khẩn hoang dùng bãi biển đầy lao sậy và sú vẹt dưới sự tổ chức và điều hành của quan doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ từ những năm đầu thế kỷ 19. Đất có thổ công, sông có hạ bá. Những cư dân đầu tiên đến cư trú trên vùng đất mới đã lập ngôi miếu thờ quan bản thổ. Nếu ở mỗi gia đình thờ ba ông đầu bếp cai quản việc nhà, thì quan bản thổ là người cai quản cho một xóm, một vùng. Trước đây, nhân dân địa phương vẫn đều đặn một năm hai kỳ xuân thu cúng bái. Ban đầu, đền có tên là đền Thân Mục, chỉ thờ thần thổ địa. Sau này, người dân mới sang tỉnh Nam Định rước bát hương Quan Thanh Tra Giám Sát về thờ, nên hiện giờ đền vừa thờ thành hoàng bản thổ, vừa thờ hội đồng Quan Thanh Tra Giám Sát. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đền từng là nơi ẩn náu nuôi giấu những người yêu nước, nhưng không hiểu vì sao có một thời gian người ta cho rằng đền thờ quan bản thổ không có công lao gì, nên các cánh cửa xà hoành bằng gỗ bị dỡ làm đồ dùng bàn ghế. Đền thờ được dùng làm nhà kho của hợp tác xã. Thời gian qua đi, trải qua những biến động của lịch sử cuộc sống, người dân vẫn giữ lại bát hương và ba thanh kiếm cổ là di vật của ngôi đền xưa. Cụ thủ từ Trần Văn Kim kể lại, khi được hỏi về sự linh thiêng của ngôi đền Quan Thanh Tra Giám Sát, người dân ở xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vẫn truyền miệng nhau về những cái chết đầy bí ẩn lẫn kết cục không gia gì của những người dám cả gan xâm phạm vào chốn cư ngụ của thần thánh. Dù những cái chết bí ẩn đó xảy ra cách đây đã hàng chục năm, nhưng với người dân địa phương, những câu chuyện đó như mới xảy ra ngày hôm qua và còn hằn in trong ký ức của họ. Theo đó, người đầu tiên phải chịu báo ứng chính người đã có chủ trương phá dỡ ngôi đền. Một bậc cao niên trong làng kể lại, ngày đó, ngay trước cửa đền có một cây muỗm được trồng từ rất lâu. Thân cây to đến mức hai người ôm không xuể. Có người đã khoán cho hai thanh niên lên chặt cây về làm nhà, lấy cánh cửa đền về đóng bàn ghế. Hai người này khi đó ngần ngại mãi, không dám chặt. Sau khi bị thúc ép quá, nên đã phải làm lễ xin mới có thể hạ cây an toàn. Chỉ mấy ngày sau, người cho chặt cây mắc bệnh, nằm liệt giường. Điều kỳ lạ là người cứ thẳng đơ như khúc gỗ, mọi sinh hoạt phải có người nâng lên đặt xuống, chứ không tự xoay ngang, xoay ngửa được. Hơn một tháng sau thì người đó qua đời. Theo cụ thủ từ Trần Văn Kim, thì những người tham gia vào việc phá ngôi đền ngày ấy đều gặp phải những điều không may mắn trong cuộc sống, hoặc những tai ương lạ kỳ bỗng dưng xuất hiện cứ như từ trên trời rơi xuống, hoặc cũng có người đã mang bát hương thờ đi nơi khác cũng bị lâm trọng bệnh, nằm liệt giường không đi lại được, rồi qua đời trong sự bàng hoàng của người thân. Thế nhưng điều đặc biệt nhất khi kể về ngôi đền Quan Thanh Tra Giám Sát, theo cụ thủ từ Trần Văn Kim,
phải là chuyện những người phụ nữ trong làng, ngoài xã, không may lấy phải những người đàn ông nghiện rượu, bỏ bê công việc, đánh chửi vợ con. Họ đều tìm đến ngôi đền, nhờ khấn xin quan, bản thổ, linh thiêng giúp cho các đức lang quân của mình tu tỉnh làm ăn, bỏ được rượu chè. Cựu thủ từ Trần Văn Kim cho biết, điển hình nhất á, là phải nhắc đến trường hợp của ông Phạm Văn Bồi, 53 tuổi, người ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn. Ông Bồi nghiện rượu, uống rượu như là nước lã vậy đó, cứ say khướt, vợ và người thân trong gia đình nhiều lần khuyên nhủ mà vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng á, người vợ đã đến ngôi đền khẩn thiết xin quan bản thổ với mong muốn chồng thay đổi, chồng thay tâm đổi ý, cai rượu để vợ con đỡ khổ. Sau một tuần, chị vợ ông Trần Văn Bồi quay lại là lễ tạ, có tâm sự với tôi rằng không hiểu sao ông ấy lại bỗng dưng thay đổi, đỡ uống rượu đi rất nhiều. Một tháng sau thì tuyệt nhiên không còn thấy động đến một giọt rượu, từ đó cũng không còn chửi mắng vợ con nữa. Cũng ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, còn có câu chuyện tương tự như thế với gia đình ông Trần Văn Phòng, 63 tuổi. Bà vợ của ông Trần Văn Phòng tâm sự, ngày trước á, hệ khách đến chơi á, là ông ấy mang rượu ra tiếp. Ông từng là đệ tử của Lưu Linh, bị ma men dựng lối không biết bao nhiêu năm trời. Tôi nhiều lần á, phải ngủ ở ngoài giường vì sợ không dám vào nhà. Thế mà sau khi đến ngôi đình quan thanh tra giám sát xin các quan về, mà ông ấy đã bỏ được rượu, ăn được, ngủ được, mà tăng được mấy cân. Đến giờ á, ông nhà tôi đã bỏ được hẳn rượu rồi. Sự linh nghiệm của quan thanh tra giám sát ngự trong đền thiên còn đúng với cả các trường hợp đối xử không tốt với vợ con như ông Trần Văn Thọ, người ở xã Đồng Hướng. Trước đây á, vợ con có gì không vừa lòng á, là ông ấy mắng mỏ, tra khảo. Thế mà bây giờ ông ấy lại tu chí làm ăn, chịu khó đi làm, không chửi bới gì nữa. Kể cũng như là một sự lạ. Một người hàng xóm của ông Trần Văn Thọ cho biết, kể về những bà vợ từng đến đền quan thanh tra giám sát tạ lễ vì thần linh đã ban phép giúp chồng họ tu tỉnh, giữ được gia đình yên ấm, hạnh phúc thì nhiều lắm. Nhưng như cụ thủ từ Trần Văn Kim nói thì đó là chuyện nhà người ta, mình cũng không hỏi sâu, hỏi kỹ làm gì. Còn theo các bậc cao niên trong xã Tân Thành, xã Đồng Hướng, thì cần phân biệt rõ ranh giới giữa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với việc mê tín dị đoan. Nếu có, thì phải bài trừ những hành vi ấy. Việc người dân trong xã đến cầu khấn đền với niềm tin và sự an lành, mong điều tốt đẹp cho những người thân trong gia đình là nhu cầu có thật. Cựu thủ từ Trần Văn Kim khẳng định rằng, đến giờ chẳng ai có thể chứng thực việc những người phụ nữ đến đền cầu khấn cho thuận vợ thuận chồng thành công thế nào, nhưng nghe họ kể lại, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Còn chuyện một số người không may qua đời cũng có thể chỉ là do ngẫu nhiên, hay chuyện người dân truyền miệng là ngôi đền có phép thuật là một cách nói quá lên của con người. Theo suy nghĩ của họ, quan bản thổ là vị thần cai quản các vùng đất, cai quản các ngôi đền, nên việc ngài ra tay bảo vệ cho những người vợ yếu đuối, uốn nắn những ông chồng vũ phu nát rượu, giữ cho mái nhà yên ấm hòa thuận, vợ chồng cơm lành canh ngọt cũng là lẽ thường.

nghe dặn nè, uống thì uống nhưng phải kiềm chế bản thân, phải cho tỉnh táo chứ không nên quá chen. Ai có đi xe thì không được quyền chạy xe.

kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bát nháo phố Châu Phi ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những người đàn ông châu Phi ăn nhậu, nghe nhạc to đến khuya, rồi cãi giả, đánh nhau. Nhiều người cặp kè với phụ nữ Trung Việt. Một ngày sau khi bị công an thành phố Hồ Chí Minh rà soát, kiểm tra hành chính quanh khu chung cư Khang Gia trên đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, những người châu Phi vẫn ngồi uống bia, tán gẫu, chạy xe lượn quanh nhưng thưa thớt hơn. Khu vực này có 3 địa điểm người châu Phi thường xuyên tập trung ăn uống, giải trí, buôn bán quần áo, quán do người Việt hùng hạp với người gốc Phi mở, hoạt động theo hình thức họp đêm, mở nhạc rất lớn. Họ nhậu nhẹt đến nửa đêm vẫn chưa dẹp, có hôm cãi giả, đánh nhau huyên náo cả khu phố, không ai ngủ được. Anh Hoài Lam, 40 tuổi, sống cạnh chung cư cho biết, ánh mắt lộ vẻ ái ngại khi hai nam thanh niên da màu không đội mũ bảo hiểm phóng xe ào ào qua. Khoảng 20 ngày trước, đám đông người Phi lao vào nhau đấm đá rất hăng, dù được can ngăn, dù ẩu đả huyên náo cả khu phố, công an địa phương phải đến giải quyết, kiểm tra nhà hàng này. Đại diện khu phố 9, phường 14 cho biết thêm, tại quán ăn chuyên phục vụ người gốc châu Phi, nam thanh niên thường xuyên tiếp chuyện với cộng đồng này, cho hay họ đều nghèo, có người biết tiếng Việt. Tôi phục vụ ở quán 3 tháng rồi, họ chi tiêu rất khắt khe, tôi chưa từng được bo đồng nào dù mang tiếng phục vụ cho người nước ngoài. Dư 1.000 đồng hay là 2.000 đồng tiền Việt Nam á, họ cũng lấy lại. Nam thanh niên kể, theo ông Huỳnh Thanh Tùng, trưởng khu phố, có gần 100 người châu Phi đến khu này thuê nhà, mỗi nhà có cả chục người. Buổi sáng họ tỏa đi làm đủ nghề như bán quần áo ở cửa hàng, dạy học ở trung tâm Anh ngữ. Nhưng chiều tối, nhiều người cặp kè với các phụ nữ trung niên người Việt tụ tập ăn nhậu, hát hò ầm ĩ, gây mất trật tự. Ở đây ra đường á, thấy toàn người Phi, trong quán thì họ ngồi nhậu đầy, khu này giống như là phố của họ vậy. Ông Tùng chia sẻ, có vợ là người Việt, anh King, quốc tịch Nigeria, hiện là chủ quán cà phê và nhà hàng ở khu vực. Nói về cộng đồng gốc Phi tại đây, anh King cho biết họ đến từ nhiều nước như Ghana, Algeria, Nigeria, Cameroon, vân vân. Nhiều người visa hết hạn nhưng không có người Việt bảo lãnh nên phải thông qua cò, hết $500. Ai không có tiền làm dịch vụ này phải sống chui. Quán của anh King thu hút nhiều khách nhất khu vực, mở cửa cách đây 7 tháng, nhưng từ hôm công an kiểm tra hành chính thì nơi này vắng dần. Người đàn ông nói được tiếng Việt khẳng định quán của mình vẫn đảm bảo an ninh trật tự, khách không quậy phá. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu, đa phần chúng tôi qua đây làm thuê để kiếm sống, có cũng như người Việt mưu sinh ở Mỹ, ở Canada. Việt Nam có câu, con sâu làm rầu nồi canh, thì ở đây cũng vậy, chỉ một ít người gốc châu Phi quậy phá đã ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng tôi. Anh King nói, trước đó, khuya ngày 28 tháng 12 năm 2015, gần trăm cảnh sát bất ngờ kiểm tra các quán ăn, khu vui chơi tại đây. Một số người gốc Phi bỏ chạy hoặc tỏ thái độ chống đối khiến lực lượng chức năng phải dùng roi điện và công cụ hỗ trợ khác mới giãn hồi được trật tự. Đến gần nửa đêm, cảnh sát đưa hàng chục người không xuất trình đầy đủ giấy tờ về trụ sở làm việc, nhiều xe máy bị tạm giữ. Thượng tá Phạm Ngọc Tiến, Phó trưởng Công an xuất nhập cảnh, Phó trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 52 người bị đưa về trụ sở, có 16 trường hợp đang bị tạm giữ vì không có giấy tờ, 8 người quá hạn visa đến 9 năm. Những người này sẽ bị xử phạt hành chính và trục xuất về nước. Động thái này nằm trong kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán.

0: Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện
1: thầy giáo Sài Gòn mở tiệm bơm xe miễn phí cho sinh viên. Mời quý vị theo dõi sau đây.

tiệm bơm xe miễn phí cho sinh viên của thầy Thắng đã đi vào hoạt động hơn một năm. Mỗi ngày có hàng trăm em sinh viên được bơm xe miễn phí. Một lần tình cờ đi ngang làng Đại học Thủ Đức, hình ảnh một tiệm photocopy có trưng biển bơm xe miễn phí cho sinh viên nằm ngay cổng phụ của trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức đã gây ấn tượng mạnh với chúng tôi. Hỏi ra mới biết đó là tiệm bơm xe miễn phí của thầy Đinh Xuân Thắng, sinh năm 1983, công tác tại trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, mở cách đây hơn một năm về trước. Đây là địa chỉ quen thuộc của các em sinh viên mỗi khi có nhu cầu bơm vá xe đột xuất khi chẳng may xe bị xì hơi. Đứng quan sát khá lâu, cứ khoảng 10 đến 20 phút, chúng tôi lại thấy một vài em sinh viên ghé vào tự cầm vòi bơm xe. Đối với các sinh viên nữ thì được thầy Thắng ra tận tay bơm giúp bởi các em chưa quen với công việc này. Mỗi khi bơm xe xong, thầy Thắng lại nở một nụ cười đôn hậu với các em. Nhiều sinh viên mới nhập trường chưa quen móc tiền ra trả công. Thầy Thắng lại chỉ tay vào chiếc bảng dán ở tủ và nói: "Ở đây thầy bơm xe miễn phí cho các em, chứ tiền bạc gì đâu. Đi đi, lần sau xe có bị hết hơi á, cứ ghé thầy bơm tiếp cho." Khiến các em bất ngờ và vui mừng. Trò chuyện với chúng tôi, thầy Thắng cho biết thầy có ý định mở tiệm bơm xe cho sinh viên từ rất lâu. Tuy nhiên, đến đầu năm 2014, thầy mới có đủ điều kiện bắt tay vào mở tiệm. Khi đó, thời gian rảnh rỗi, tôi hay đứng trông coi tiệm photocopy cùng với em trai. Tôi quan sát thấy giữa trưa, nắng mà có rất nhiều em sinh viên dắt bộ đi một quãng đường xa để tìm tiệm bơm giá xe. Do điều kiện trong làng đại học không có tiệm bơm xe, nên các em phải dắt bộ xa đến hơn 1 km. Có một tiệm bơm xe miễn phí thì sẽ giúp các em nhiều hơn. Vậy là từ đó, điểm bơm xe miễn phí cho sinh viên của tôi ra đời. Các em sinh viên hầu hết đều khó khăn, sống xa nhà, tiền chi tiêu còn dựa vào bố mẹ, nên giúp các em được phần nào thì các em lại đỡ vất vả phần đó. Thầy Thắng chia sẻ. Cũng theo chia sẻ của thầy Thắng thì ban đầu thấy điểm bơm xe miễn phí, các bạn sinh viên còn e ngại chưa dám vào. Tuy nhiên, một thời gian sau, nhận thấy sự nhiệt tình của thầy nên các bạn sinh viên không còn tâm lý e ngại nữa, mà thay vào đó, thỉnh thoảng có sinh viên còn đến giúp thầy Thắng bơm xe cho các bạn. Lê Huy Phong, sinh viên năm 3, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ. Lúc trước, mỗi khi xe bất ngờ bị hết hơi hay thủng lớp là tụi em phải dắt bộ rất xa mới có tiệm bơm giá xe. Tuy nhiên, từ khi có tiệm của thầy Thắng bơm xe miễn phí cho tụi em, nên nỗi cực nhọc dắt xe đi giá xa không còn nữa. Các bạn đến đây, thầy Thắng thường rất nhờ tận tình giúp đỡ. Ngoài công việc bơm xe miễn phí cho sinh viên ở tiệm photocopy của thầy Thắng, còn có những dịch vụ miễn phí khác, đó là cân ký miễn phí cho sinh viên và photocopy tài liệu học miễn phí cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ những công việc hữu ích để giúp các sinh viên trong những năm qua mà các sinh viên ở làng Đại học Thủ Đức luôn yêu quý và gọi tên thầy Thắng với cái tên thân mật là ông thầy miễn phí hay ông thầy free. Nói về những việc làm của mình, thầy Thắng cho hay: "Tôi hay đọc báo thấy nhiều người họ phát cơm miễn phí, trà đá miễn phí cho người nghèo. Tôi cũng cảm thấy phục họ lắm. Bản thân tôi cũng muốn được giúp đỡ nhiều người, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, nên tôi chỉ mở tiệm làm một vài việc, làm nho nhỏ cho các em sinh viên yêu quý của mình. Tôi xem đó cũng là nguồn vui trong cuộc sống."

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên.

0: nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Còn như một lần nữa xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng của hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã ngày hôm nay, Phương Dung muốn gửi đến quý vị những câu chuyện đã xảy ra trong dịp Tết vừa qua ở tại Việt Nam, khi mà mọi người cùng nhau sắm sửa để mà đón Tết, thì có những mảnh đời, có những câu chuyện đau lòng đã xảy ra trong ngày 30 Tết, trong những ngày giáp Tết, và ngay cả những ngày mùng 1, mùng 2 Tết, thưa quý vị. Câu chuyện về một người đã sát hại vợ chiều ngày 30 Tết, không muốn về quê ăn Tết. Chiều tối ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chị Phượng, sinh năm 1979, cư ngụ tại ngõ 2010 Đội Cấn, Hà Nội, đã bị chết vì những vết thương rất là nguy hiểm ở đầu và mặt. Theo bà Tê, hàng xóm nhà chị Phương, thì sự việc bắt đầu từ chiều ngày 30 tháng Giêng năm 2014. Chị Phương đề nghị chồng là anh Hải về quê để mà đốt nhang cho mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, anh Hải đã không đồng ý và vợ chồng họ đã xảy ra cãi cọ. Anh Hải đã đánh vợ rất nặng tay, đến mức chị Phượng sợ hãi phải chạy ra khỏi nhà cầu cứu với hàng xóm. Mặc dù là hàng xóm can ngăn, nhưng mà người đàn ông này vẫn đánh đấm không thương tiếc vào đầu, vào mặt của vợ mình. Lời của người hàng xóm kể lại và cũng là nhân chứng khi câu chuyện xảy ra. Lúc đó đó, đầu của chị Phượng chảy máu, mặt mũi thâm tím, không có nói được và phải lết từng bước vậy đó. Nhưng mà ông chồng vẫn đánh không có thương tiếc. Những người hàng xóm thì đã gọi điện thoại để cầu cứu chính quyền và cảnh sát đã đến nơi. Người chồng đã bắn bị thương một cảnh sát, và một màn rượt đuổi như là phim cảnh sát hình sự đã diễn ra trước khi mà người chồng này bị bắt. Chị Phượng thì được đưa vào cấp cứu ở tại bệnh viện 304. Nhưng mà vì vết thương quá nặng, chị Phượng đã qua đời trong buổi tối cùng ngày. Chị Phượng đã bị nát mặt, đầu thì bể nát, và còn bị bắn vào đùi nữa. Lời của người hàng xóm kể lại. Được biết người chồng của chị Phượng đã từng bị đi tù và hiện nay đang sống bằng nghề cầm đồ và cho vay tiền. Và chị Phượng là người vợ thứ hai của người đàn ông này.

Dạ vâng, nói đến những cái câu chuyện mà phải nói là rất là đau lòng khi mà ngày Tết ngày nhất mà bắn giết nhau ở trong gia đình. Thưa quý vị, một nghịch tử uống say rượu rồi đã giết cha đẻ của mình những ngày giáp Tết. Trong những ngày giáp Tết, Hậu đã không giúp đỡ gia đình dọn dẹp mà chỉ đi ăn nhậu, cho nên bị ông bố than phiền. Đang lúc say xỉn thì nghịch tử này đã cầm dao đâm cha của mình, khiến cho ông Phúc tử vong. Sự việc xảy ra vào tối ngày 26 Tết tại nhà ông Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1957, ở tổ 15 phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Câu chuyện được biết là những ngày cận Tết thì Nguyễn Xuân Hậu đã không có giúp đỡ cho gia đình mà bỏ đi chơi la cà, uống rượu. Cho nên là tối ngày 26 tháng Giêng, sau khi đi chơi về, Hậu bị cha của mình mắng chửi, bực tức vì bị bố mắng mình, lại lúc đó sẵn ngà ngà hơi men, cho nên nghịch tử mới chạy xuống bếp, cầm một con dao bầu lên dí vào cổ ông Phúc là cha của mình. Ông Phúc thấy như vậy mới thách thức: mày giỏi thì mày giết tao đi. Liền sau đó thì Hậu đã cầm dao đâm thẳng vào ngực trái của người cha ruột của mình. Sau đó thì Hậu đã cầm con dao khi mà giết cha mình xong ra vườn vứt đó rồi bỏ trốn. Ông Phúc mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng mà đã tử vong do vết thương quá nặng. Cho đến gần 5 giờ chiều ngày 27 tháng Giêng thì Nguyễn Xuân Hậu đã đến cơ quan chức năng để mà đầu thú và khai những hành vi phạm tội của mình. Nói về chuyện an toàn giao thông thì ngày mùng 1 Tết, người ta cho biết là 33 người đã chết vì tai nạn giao thông. Ngày 31 tháng Giêng năm 2014, tức là ngày mùng 1 Tết, thì cả nước đã xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông, khiến cho 33 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Như vậy, sau 4 ngày nghỉ Tết Giáp Ngọ thì đã có 128 người chết vì tai nạn giao thông. Trước đó thì ngày 30 Tết cũng đã xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm cho 30 người chết và 49 người bị thương. So với ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013 thì số người chết trong ngày đầu năm mới năm nay đã giảm được 4 người. Riêng ngày mùng 1 Tết thì cảnh sát đã xử 2.419 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và đã thu về số tiền 932 tỷ đồng cho nhà nước, tạm giữ 5 chiếc xe hơi và 780 chiếc xe gắn máy. Ông Nguyễn Trọng Thái là chánh văn phòng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết là ngày mùng 1 Tết không có nhận được những cái việc mà phản ảnh nào của người dân về việc mà xe chở nhiều quá hoặc là tăng giá vé. Hoạt động ở trong ngày mùng 1 Tết về di chuyển đã giảm do người dân hầu hết không đi các tuyến đường dài trong ngày. Và do người tham gia giao thông ít cho nên tình hình an toàn giao thông ở trên các tuyến đường nó khá ổn định, không có xảy ra tình trạng bế tắc. Và các lỗi mà vi phạm thì chủ yếu do người dân không có tuân hành theo luật lệ, những tốc độ mà chính quyền đưa ra, hay là vượt đèn đỏ, cho nên mới xảy ra những tai nạn. 6 ngày Tết và 11 vụ cướp đã phá vỡ một băng cướp nhí. Để có tiền ăn chơi thì một nhóm cướp nhí là những cái người mà cướp mà trẻ tuổi đó, thưa quý vị, đã lên kế hoạch cướp tài sản của người dân chỉ trong vòng 6 ngày trước và sau Tết Giáp Ngọ.
thì chúng đã thực hiện trót lọt 11 vụ cướp. Ngày 4 tháng 2 thì cơ quan của công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết là đã phá vỡ thành công băng cướp dí đã thực hiện 11 vụ cướp trong 6 ngày với số tài sản lên khoảng 100 triệu đồng. Các phạm nhân gồm có Phạm Hoàng Hà, 20 tuổi, Võ Hoài Hưng, 22 tuổi, Phạm Văn Sĩ, 21 tuổi, Nguyễn Trung Kiên, 19 tuổi, Nguyễn Trường Giang, 19 tuổi, Nguyễn Hoàng Trân, 22 tuổi, Nguyễn Mạnh Cường, 17 tuổi, Nguyễn Chí Văn, 14 tuổi, Võ Tùng Em, 20 tuổi và Nguyễn Đức An, 16 tuổi, đều là những cư dân của thành phố Cà Mau đã bị bắt giữ. Những người còn rất trẻ phải không quý vị? Hiện tại thì công an của thành phố Cà Mau đang khởi tố vụ án, khởi tố những bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 8 bị can. Riêng với Nguyễn Trung Kiên thì mới được đồng bọn gọi đến chưa có tham gia, và Nguyễn Chí Văn chưa đủ 14 tuổi cho nên được cho tại ngoại điều tra. Và theo cơ quan chức năng thì từ ngày 27 tháng Giêng đến ngày 20 tháng 2 đó, thì bọn cướp này đã thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn thành phố Cà Mau và ở các khu vực vùng ven thành phố Cà Mau, gây phẫn nộ trong quần chúng. Và gần đây nhất là vụ cướp đã xảy ra vào khuya ngày 2 tháng 2 do băng cướp này thực hiện. Vào khuya ngày 2 tháng 2 thì anh Nguyễn Ngọc A, 33 tuổi, ngụ tại thành phố Cà Mau cùng với bạn gái tâm sự ở khu thương mại Cửu Long thì bị băng cướp này khống chế, cướp đi tiền và điện thoại cầm tay của nạn nhân. Ngoài ra khi bị anh A chống cự thì bọn chúng đã đâm anh A trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin thì công an đã đến nơi và bắt giữ các nghi can nói trên khi mà chúng đang vui chơi tại một quán bar trên địa bàn của thành phố Cà Mau. Khi mà bị công an xét hỏi thì các nghi can đã nhận tội về hành vi cướp bóc của mình trong vòng 6 ngày từ 27 tháng Giêng đến 2 tháng 2. Chúng đã thực hiện cướp 11 vụ. Riêng trong đêm giao thừa thì chúng ra tay thực hiện trót lọt 3 vụ cướp. Và khi có tiền thì chúng đã kéo nhau vào quán bar ăn chơi và đã bị bắt.

Câu chuyện về một đứa trẻ sơ sinh bị đóng cái kim khâu lốp xe ngập đầu, một người đàn bà rất là tàn ác. Và câu chuyện này bắt đầu kể từ khi Nguyễn Minh Hồng, ngụ tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, chồng của cô Đỗ Thị Duân, sinh năm 1974. Anh này là thầu công trình xây dựng và có con riêng với Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1969. Khi mà biết chồng mình phản bội để giữ gìn hạnh phúc, thì ngày 6 tháng 11 2009, Duân đã đến gặp chị Thanh để nói chuyện. Chị Thanh khẳng định là kể từ nay thì sẽ không quan hệ gì với Hồng, tức là chồng của chị Duân nữa. Và đúng lúc mà Duân đang bế Minh trên tay thì Hồng mới gọi điện thoại cho vợ và không tiếc lời chửi mắng, nhiếc móc, uất ức và tủi nhục, cho nên Duân mới vớ ngay cái chiếc kim khâu dài 7 cm ở trên bệ bếp đâm thẳng vào đầu cháu bé. Kết quả điều tra cho thấy là chiếc đinh đã lúc sâu vào hộp sọ qua thóp trước, nhưng mà thật là một cái điều kỳ lạ, không hề gây tổn hại đến não. Trải qua cuộc phẫu thuật phải nói là khá gay go, thì chiếc kim khâu đã được lấy ra và cháu bé dần dần hồi phục và bị tổn hại sức khỏe coi như 4% vĩnh viễn. Và đương nhiên là tòa án đã xử một bức án cho Duân về cái tội ác đã gây ra cho một đứa trẻ, 12 năm tù. 12 năm tù là một bản án thích đáng cho kẻ đã ra tay tàn độc với một đứa trẻ vô tội. Thế nhưng vết thương mà người phụ nữ trong cơn ghen mù quáng đã gây ra vẫn đeo bám dai dẳng cậu bé cho đến tận bây giờ. Không những thế, phút nóng giận ấy còn khiến cho chính con đẻ của Duân cũng phải chịu cảnh thiếu hơi ấm của mẹ. Sau hơn 4 năm xảy ra vụ án đánh ghen kinh hoàng, thì những người dân địa phương vẫn còn nhắc đến sự việc bằng ký ức đầy ám ảnh. Một người hàng xóm cho biết là ngôi nhà này chị Thanh và cháu Minh đã không ở 4 năm rồi. Có lẽ là chị ấy sợ người ta đến hại con trai của mình nên đã chuyển vào ở sâu ở trong làng. Cháu bé khôi ngô tuấn tú là Nhật Minh, là nạn nhân bị chiếc kim đâm ngập đầu hơn 4 năm về trước. Thì trong khi mà mọi người đang nói chuyện với cháu thì bất ngờ có một người phụ nữ chạy vụt từ ngoài vườn vào, kéo giật lấy cháu và ôm gọn vào lòng. Có lẽ là sự việc của năm 2009 vẫn luôn đeo đẳng trong tâm trí người mẹ này. Các chú là ai? Sao lại đụng vào con của tôi? Chị Thanh nói với ánh mắt đỏ hoe. Khơi lại quá khứ đau lòng thì giọng chị Thanh bỗng nhiên trùng xuống. Cũng là một người mẹ, từ sâu trong đáy lòng mình, chị không trách chị Duân đến một lời. Với chị thì sự việc đó đã là quá khứ. Cuộc đời tôi nối tiếp những sai lầm, chính vì thế tôi mới là người đáng trách. Chị tiếc rằng con trai tôi phải chịu thay cho mẹ. Giọng chị Thanh nghẹn ngào. Nhìn đứa con thơ phải chịu kiếp nạn thay mình, chị đau đến quặn lòng. Trong lòng người phụ nữ bất hạnh luôn say rứt, như chính chị là người gây ra mọi chuyện, khiến cho hàng đêm cháu Nhật Minh phải quằn quại ôm đầu chịu đựng những cơn đau buốt. Nhiều đêm cháu Nhật Minh đang ngủ lại giật mình ôm vội mẹ và thét lên: con đau đầu lắm mẹ ơi. Nghe tiếng con kêu cứu, người mẹ tội nghiệp chỉ biết ôm cháu vào lòng rồi khóc. Chị Thanh tâm sự những cơn đau đầu của cháu thường xuất hiện vào sáng sớm, nhất là những khi thời tiết giao mùa. Chứng kiến con đau đớn quằn quại, chị Thanh đau như từng khúc ruột mình bị cắt ra. Mỗi năm chị cũng có đưa con xuống bệnh viện để mà khám, thuốc thang, nhưng mà cũng chẳng đỡ bệnh. Chị vạch tóc của Nhật Minh cho mọi người xem. Đã hơn 4 năm trôi qua,
Vết kim đâm đã lành, nhưng mà nỗi đau thì cứ âm ỉ mãi. Mấy cái răng sữa của con chị nó cũng hư hết, vì phải dùng thuốc kháng sinh quá nhiều. Khi mà mẹ đang nói chuyện với khách, thì cháu Nhật Minh bỗng cho tay lên đập đầu bồm bộp. Chị Thanh giải thích, mỗi lần thấy trong đầu đau nhói thì cháu nó lại làm như vậy. Và điều mà khiến chị Thanh đau đớn nhất chính là cha đẻ của Nhật Minh, người đã gây ra câu chuyện đau lòng này. Từ khi xảy ra mọi chuyện thì anh ta đã chối bỏ trách nhiệm là cha. Nhưng mà hơn 4-5 năm nay, anh ta không có một lời hỏi thăm sức khỏe Nhật Minh. Tôi còn nghe nói mấy đứa con của chị Duân ở đó cũng khổ lắm. Cạn nước mắt, bước thấp bước cao, tiễn người bạn đời về cõi vĩnh hằng. Ông Đỗ Nguyên Thấu, sinh năm 1940, quê ở thôn Giao Tác, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội, là cha đẻ của Duân. Tưởng rằng đó là cú sốc nặng nề nhất trước khi ông về với cát bụi. Ai ngờ đâu, ở cái tuổi gần đất xa trời ấy, người đàn ông này phải cay đắng, bất lực nhìn tổ ấm của gia đình cô con gái đổ vỡ trong nước mắt. Chỉ vì một phút bất khôn, cô con gái cả đời cam chịu, thương chồng, yêu con, đã dại dột lấy cây kim khâu lốp xe đâm ngập đầu đứa trẻ vô tội. Thương đứa con bao nhiêu, ông lại than trách người con rể đã vô tình biến vợ thành kẻ thủ ác bấy nhiêu. Nói đến hành động tội lỗi mà Duân phải trả, ông Thấu bảo đó chỉ là hành động bộc phát nhất thời. Thế nhưng ông cũng không muốn phân bua hay mong sự cảm thông của người đời dành cho con gái của mình là Duân. Những lúc sức khỏe tốt hơn, ông lại đi xe lên trại số 4 Phú Sơn, Thái Nguyên để thăm con gái. Lần nào tôi lên, nó cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu Nhật Minh. Nó đã ăn năn hối hận về những việc mình đã làm. Nó nói là hôm đó nó chỉ muốn ba mặt một lời với chị Thanh, chứ không muốn làm tổn thương tới cháu bé. Cùng cảnh là phụ nữ, Duân cũng thấu hiểu cho sự nhẹ dạ của chị Thanh. Nhưng mà khi bị chồng gọi điện thoại dọa là giết đi, rồi dùng những lời lẽ nhục mạ, nó ức quá nên mới mất hết lý trí. Ông đã kể lại như vậy. Nhắc đến hai đứa con của Duân thì trên đôi mắt nhăn nheo thâm quầng vì mất ngủ nhiều đêm của ông rơm rớm những giọt nước mắt. Ông Thấu cho biết đứa lớn là Lê Văn Hiền, sinh năm 1993, còn đứa út là Lê Văn Đợi, sinh năm 1996. Thiếu đôi bàn tay mẹ, hai đứa trẻ phải chịu thiệt thòi nhiều. Thương cháu, thỉnh thoảng ông phải cho các con sang nhà để mà chăm sóc cho hai cháu ngoại. Trước ngày xảy ra chuyện đau lòng ấy, cả Hiện và Đợi đều học rất giỏi. Hiện tại thì công việc của bố các cháu rất thất thường, cho nên không đủ tiền để mà lo cho cuộc sống. Ngày mới xảy ra sự việc với mẹ, Đợi đến lớp học thì bị bạn bè trêu là con của kẻ giết người. Tủi thân, cậu bé chỉ biết lặng lẽ khóc một mình. Hiện thì cũng không thoát khỏi ánh mắt tò mò, nghi ngại của mọi người. Nhờ sự cố gắng, cháu Hiện đã học trường cao đẳng ở Hà Nội. Còn Đợi thì đã nghỉ học, đi làm thuê để mà kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống của mình. Ngồi bên cạnh ông ngoại tâm sự nguồn cơn bi kịch gia đình, Hiện không giấu được nước mắt. Ngày trước khi có mẹ ở nhà, mọi công việc gia đình đều do tay mẹ làm. Giờ thì mẹ đi tù, tất cả công việc từ nhỏ đến lớn chúng cháu tự làm hết. Việc đồng áng, gặt lúa, chăm sóc mùa màng, ông ngoại cháu sang giúp đỡ. Nhìn ông ngoại đã tuổi già mà phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chúng cháu thấy thương ông lắm, mong mẹ sớm ra tù để về với gia đình, em Hiền xúc động nói. Theo lời kể của ông Thấu thì từ ngày Duân con gái ông đi tù,
Thỉnh thoảng thì Hồng là chồng của chị Duân vẫn tới nhà chơi. Ông Thấu nói là hiện giờ thì Hồng vẫn là trụ cột của gia đình. Thân tôi già yếu, trông chờ vào vài đồng lương hưu nên không đủ để mà lo cho các cháu. Gia đình thì thỉnh thoảng cũng đi thăm Duân ở tù. Biết vậy cho nên các anh em họ hàng cho tiền để mà mua quà cho nó. Giờ đây thì gia đình chỉ mong Duân cố gắng làm người tốt để mà trở về với gia đình. Cũng vì tính chồng lăng nhăng khiến cho con gái tôi gây ra cớ sự này. Điều mà khiến ông cảm thấy đau lòng nhất là mỗi khi gia đình có giỗ, có Tết thì hai cháu cũng ít khi đến chơi. Nhiều hôm hai đứa cháu đến nhưng mà cũng chỉ ngồi một lúc rồi về ngay. Chúng nó vẫn mặc cảm và tự ti lắm. Mong là mọi người hãy hiểu cho những đứa trẻ vô tội. Cha mẹ chúng mới là người gây nên tội, còn chúng chỉ là nạn nhân. Các cháu nó còn có tương lai phía trước. Nghe những câu nói của ông Thấu thì người ta ước đoán, ước muốn của ông Thấu bây giờ chỉ là hai đứa cháu ngoại của mình có một cuộc sống ổn định, được xã hội xem như một người bình thường, chứ không phải nhìn với ánh mắt là con của một kẻ giết người. Chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của mình mà để ảnh hưởng cho đến những người chung quanh, những đứa trẻ vô tội. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện về mảnh đời nghiệt ngã của những cháu bé, về vụ trẻ sơ sinh bị đóng kim khâu lớp ngập đầu.

kẻ móc túi tự cắt cổ cố thủ trên xe buýt khi bị phát giác mình là người móc túi. Sự việc xảy ra vào lúc 5:30 chiều ngày 6 tháng 2 tại đoạn đường công qua công viên phần thuộc phường. Xin lỗi quý vị, vụ việc xảy ra vào lúc 5:30 chiều ngày 6 tháng 2 tại đoạn đường qua công viên Quang Trung thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Sài Gòn, trên chiếc xe buýt chạy tuyến Bến Thành - Hiệp Thành. Theo thông tin cho biết thì vào thời điểm trên, đôi nam nữ có hành vi lừa đảo và móc túi trên xe buýt. Khi đến gần khu vực công viên thì hai người này bị mọi người phát giác và bắt giữ. Khi người dân đang khống chế nữ quái thì người thanh niên đi cùng liền rút dao giải cứu và sẵn sàng đâm bất cứ ai có ý định bắt giữ mình. Cảnh sát nhanh chóng có mặt bao vây chiếc xe buýt. Lúc này thì hành khách hoảng loạn xuống xe. Bên trong chỉ còn người thanh niên tử thủ. Khi mà cảnh sát chuẩn bị ập vào bắt thì người này dùng dao cắt vào cổ và tay, yêu cầu không ai được bước lên xe, nếu không thì hắn sẽ tự tử. Trong lúc cảnh sát khuyên can và tìm cách khống chế thì người thanh niên này đã cắt nhiều nhát vào cổ và tay, máu chảy đầm đìa. Sau đó thì hắn đã nhanh chóng lao ra khỏi xe buýt và chạy vào một nhà hàng cách đó gần 500 mét, tìm cách bỏ trốn. Lần theo những vết máu rơi từ vết thương thì cảnh sát đã tìm thấy hắn ở trên mái nhà, và họ đã bắt được tên thanh niên này vào lúc hơn 8 giờ tối. Sau đó thì họ đã đưa tên móc túi đến bệnh viện quận 12 để mà điều trị vết thương, và vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

một câu chuyện đau lòng khác. Hai anh em ruột làm cho bé 12 tuổi có thai. Và điều đáng nói là đối tượng của hai vụ án trên lại là hai anh em ruột. Chúng đã lợi dụng sự ngây thơ của đứa bé gái, em của mình, mới hơn 12 tuổi, để mà thực hành cái hành vi tồi bại này. Cháu bé đã có thai tới 32 tuần tuổi. Đứa bé gái đáng thương tên là Bùi Thị Tê, cư ngụ ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Gia đình của Tê có hoàn cảnh khó khăn, cho nên ít có thời gian quan tâm đến Tê. Ngoài giờ đến lớp thì Tê phải đi chăn trâu và làm các công việc đồng áng khác. Lợi dụng điều này thì gã hàng xóm là Lục Văn Hạnh, 22 tuổi, đã gạ gẫm cưỡng bức Tê. Hạnh đã có vợ và con trai 2 tuổi, thường cùng với em trai là Lục Văn Tuất đi làm thuê ở Hà Nội. Cuối năm 2012, do Tuất bị bệnh cho nên Hạnh mới đưa Tuất về quê ở xã Cát Tân, Như Xuân để chữa bệnh. Trong lúc mà ba của Tuất đưa Tuất đi chữa bệnh thì Hạnh lên thăm đồi keo của nhà hắn và thấy cháu Tê đang chăn trâu ở gần đó. Hắn lại gần để mà tìm cách chuyện trò với Tê, đưa máy điện thoại cho đứa bé gái này để mà chơi game. Do còn quá bé lại không có biết gì nhiều trong cuộc sống, cho nên Tê đã vô thản nhiên cầm điện thoại của Hạnh để chơi, mà không biết là tai họa sắp ập xuống đầu mình. Bởi vì chỉ khoảng 15 phút sau thôi thì Hạnh đã dở hành vi đồi bại với cháu Tê, mặc dù là cháu đã kêu la kháng cự. Đến chiều cùng ngày, khi cháu Tê lại dắt trâu lên đồi để mà ăn cỏ thì đi ngang qua nhà Hạnh, cho nên hắn nhìn thấy và lại có ý đồ để mà thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé tội nghiệp này lần nữa. Và chính vì vậy hắn đi theo Tê lên đồi. Khi thấy Tê vào trong chòi canh thì Hạnh lại đi theo tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng bức Tê. Sáng hôm sau thì Hạnh đón xe đi Hà Nội để tiếp tục làm thuê. Về phía cháu Tê thì sau khi bị cưỡng bức, do sợ sệt lại xấu hổ cho nên không dám kể chuyện với ai, đành cắn răng chịu đựng. Cho đến tận cuối năm 2013, Tê thấy đau bụng cho nên được gia đình đưa đến bệnh viện khám. Đến lúc này thì mọi người trong gia đình Tê mới biết là Tê đang mang trong mình một thai nhi đã gần 32 tuần tuổi. Và do không đủ điều kiện chăm sóc đứa bé nếu mà sinh con ra, cho nên gia đình Tê đã đưa cháu đến phòng khám ở đường Hải Thượng Lãng Ông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa để song thai và chôn cất thai nhi. Khi gia đình gặng hỏi thì cháu Tê kể lại việc đã bị Hạnh cưỡng bức 2 lần. Gia đình Tê đã đến nhà Hạnh nói chuyện, nhưng mà Hạnh không chịu thừa nhận hành vi tồi bại của mình đối với Tê. Gia đình Tê đã đưa cháu đến cơ quan chức năng huyện Như Xuân để mà tố cáo hành vi của Hạnh. Cơ quan chức năng ở tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức để mà khai quật thai nhi, thu giữ xương phục vụ cho cái việc mà giám định. Tuy nhiên, kết quả giám định không chỉ khiến cho các điều tra viên bất ngờ, mà cả gia đình cháu Tê cũng không thể ngờ tới. Đó là mặc dù Hạnh 2 lần cưỡng bức Tê, nhưng đứa bé không phải là con của hắn ta. Và để làm rõ nhân vật thứ hai còn ẩn trong bóng tối thì các điều tra viên đã phải tìm cách để mà tìm cái người thứ hai đã cưỡng bức cháu. Và một bất ngờ lớn hơn là khi mà Tê khai ra thì cái người thứ hai cưỡng bức cháu đó là em trai của Hạnh, là Lục Văn Tuất, 20 tuổi. Tuất ở nhà cho nên thường xuyên sang nhà Tê chơi với anh trai của Tê, ngủ lại cùng với anh trai Tê.
vào một đêm cuối năm 2012. Khi mà mọi người đã ngủ say thì Tuất nảy sinh ý định, cho nên đã mò sang giường của Tê. Cuối năm 2013 thì Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã kết luận là Lục Văn Tuất có quan hệ huyết thống với kiểu gen của mẫu xương thai nhi, xác suất lên đến 99,998%. Và từ kết quả đó thì cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với cả hai anh em Lục Văn Tuất và Lục Văn Hạnh về hành vi hiếp dâm trẻ em. Chỉ vì dục vọng thấp hèn, và cả hai anh em Tuất và Hạnh đã phải trả một bản án rất là đắt.

có chuyện sau cùng liên quan đến một vụ án đâm chết người yêu 14 tuổi vì nói chuyện với trai lạ. Người thanh niên thấy người yêu của mình nói chuyện điện thoại thân mật với người khác, cho nên đâm ra ghen tuông. Và buổi tối cùng ngày thì người này đã dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực của cô gái. Theo hồ sơ vụ việc thì Sắc và Lê Thị Thùy Lan, sinh năm 2000, ngụ ở ấp 3 thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, yêu nhau. Vào tháng 3 2013 thì Sắc cùng Lan lên tỉnh Bình Phước để làm thuê và sống với nhau như vợ chồng, nhưng bị gia đình của Lan ngăn cản và bắt về. Ngày 2 tháng 2 năm 2014, Sắc đến thị trấn Long Mỹ dự đám tang một người quen, sau đó đến chỗ làm thuê rủ Lan đi uống cà phê nhưng mà Lan không đồng ý. Khi đó Sắc thấy Lan nói chuyện điện thoại thân mật với một thanh niên khác, cho nên ghen và nảy ý định muốn giết Lan. Sắc mới vào chợ Long Mỹ mua một con dao nhọn rồi tiếp tục đi dự đám tang. Đến 8 giờ tối cùng ngày thì Sắc đến nơi Lan làm thuê, chờ ở ngoài đường. Khi mà thấy Lan bưng phở giao cho khách hàng quay về, liền đâm thẳng vào ngực trái, khiến cho Lan ngã quỵ và chết ngay tại chỗ. Ngày 7 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án với bị can Danh Sắc, sinh năm 1989, ngụ xã Vĩnh Tuyên, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, về hành vi giết người của mình. Vâng, quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã. Phương Dung cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và kính chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Anh bạn câu chuyện thời sự trong ngày cuối tháng 7, cuối tuần, hôm nay là thứ 6, 31. Xin được ân cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị muốn góp những ý kiến, quý vị muốn đặt những câu hỏi để tham gia vào tiết mục này, thì quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Những vấn đề mà quý vị quan tâm từ những diễn biến thời sự xảy ra ở tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị có thể gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ngày hôm qua, Tổng thống Trump tuyên bố là với nỗ lực của Hội đồng Hòa bình, một định chế chính trị ngoại giao mà ông đã thành lập vào đầu năm cho vấn đề Gaza, đi kèm với 20 điểm giải pháp cho hòa bình Gaza, rằng ông đã nhận được sự đồng ý về một kế sách giải giới toàn diện của lực lượng Hamas để đi tới việc thành lập một tổ chức chính phủ Palestine tại giải Gaza. Hôm nay ngày thứ 6, 31, lực lượng Hamas lên tiếng. Họ đã đi đến một đồng thuận là họ sẽ tự giải giới và quân đội Do Thái phải rút quân ra khỏi Gaza. Như vậy, từ dạo ngừng bắn tháng 10 năm 25, mà liên tục có những cái vụ vi phạm, nỗ lực mới của định chế chính trị Tổng thống Trump đặt ra, đó là Hội đồng Hòa bình sẽ có hy vọng đem lại sự an ổn, bớt đi giết chóc đối với người dân Palestine. Giai đoạn mới tại giải Gaza sẽ là một chuyển tiếp hết sức quan trọng, dẫn đến quân đội Do Thái phải rút quân. Lực lượng vãn hồi ổn định quốc tế có tên là International Stabilization Forces đã phối hợp làm việc với lực lượng cảnh sát mới lo về an ninh của Palestine, đưa ra chi tiết làm thế nào giữ an ninh cho toàn giải Gaza sau khi quân đội Do Thái rút ra khỏi vùng. Cao ủy của Hội đồng Hòa bình là Nikolai Mladov cho biết rằng chúng tôi sẽ cần thời gian để vượt thoát qua một thử thách vô cùng trọng đại này. Một số quốc gia trung gian cho việc quan trọng này gồm có người Mỹ, có Qatar, có Thổ Nhĩ Kỳ và có Ai Cập, bắt đầu là tiến hành tinh thần giai đoạn ngừng bắn mới. Nỗ lực chính cạnh đó là đưa ra một lộ đồ làm sao hủy diệt tất cả các hệ thống thông hào, hầm hố, địa đạo trên toàn giải, nơi chôn vùi những vũ khí. Và vấn đề quan trọng cũng không kém, đó là vũ khí đương được lưu dụng bởi lực lượng dân quân Hamas, làm sao giải giới nó và vấn đề quan trọng vô cùng. Bao giờ quân đội Do Thái rút quân? Cái chuyện chúng tôi đang trình bày đó, nó không là đề tài trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào tuần lễ vừa qua, khi hai người dự tang lễ của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Lực lượng Iran loan tin rằng họ đánh một số tàu tại eo biển Hormuz và tấn công một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait. Bên cạnh đó, họ cũng đã tấn công một thương thuyền của Mỹ nằm ở trên thương cảng Ai Cập, và họ ngăn chặn tàu bè của Ả Rập Saudi và tấn công vào căn cứ quân đội Mỹ ở Jordan. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Trung Đông cho biết họ đã phản công và đánh vùi dập một số địa điểm của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Như thế, cuối tháng 7, hai ngày qua, sự tái xung đột mạnh mẽ về quân sự sau 13 ngày, tức là 2 tuần trước đây, Mỹ và Iran đã đi vào khủng hoảng. Cơ hội bùng vỡ một chuyến cuộc mới tại eo biển, đi vào vùng Hồng Hải, tức là eo biển Bab al-Madrat, có cơ hội phát triển vào đầu tháng 8 này. Iran mạnh miệng lên tiếng và mạnh tay bóp đạn, đánh vô rất nhiều căn cứ quân đội Mỹ ở trong vùng và nới rộng cuộc chiến này khắp nơi. Từ hai hôm cuối tháng 7, Tổng thống Trump nhắc lại cái lời dọa dẫm của ông là ông sẽ vùi dập Iran, nhưng tới nay vẫn chưa có một hành động nào chứng minh như vậy. Chiến tranh trải dài khắp vùng là chỉ dấu cho biết lực lượng Iran và phiến quân tay sai của họ vẫn còn khả năng làm khó cho nỗ lực hòa đàm của Tổng thống Mỹ. Vừa chấm dứt họp nội các tại David, Camp David ở Maryland, Tổng thống Mỹ lên tiếng về Iran rằng ông không còn tin tưởng được cái chế độ cầm quyền ở đây. Ông mất đi rất nhiều niềm tin, đặc biệt là trong tuần lễ vừa qua, và ông tiếp tục đe dọa là Iran sẽ không còn gì nữa nếu họ tiếp tục có hành kiểm như thế này. Ngày hôm qua là lần thứ 13 Quốc hội Liên bang đã thất bại trong nỗ lực đưa ra một nghị quyết ngăn cản ông Trump không được tiếp tục cuộc chiến của ông tại Iran. Với số phiếu 49-50, nghị quyết đưa ra bởi thượng nghị sĩ của tiểu bang New York là bà Kristen Gillen nhằm áp lực Tổng thống Trump phải cứu xét rút quân ra khỏi chiến trường Iran đã đi đến chỗ thất bại. Ba thượng nghị sĩ Cộng hòa là ông Rand Paul của Kentucky, bà Lisa Murkowski của Alaska và Susan Collins của Maine là ba phiếu của Cộng hòa đã hùa theo Đảng Dân Chủ để họ đạt được mức 49. Một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ là John Fetterman của tiểu bang Pennsylvania đã bỏ phiếu thuận ý với Đảng Cộng hòa, đưa đến cái số phiếu là 50. Tuần trước, Hạ viện Liên bang đã gom đủ phiếu 214-208 về việc ông Trump phải rút quân ra khỏi chiến trường Iran. Nhưng cuộc bỏ phiếu liền đó ở Thượng viện chỉ đạt được 47-49, tức là không đủ phiếu. Và hôm qua thêm một lần

0: nhân chính trị của Tổng thống Trump bị loại ra bởi các cuộc bầu cử mà họ đeo đuổi mới đây, và họ chỉ còn mấy tháng nữa để bỏ phiếu, và họ đã làm như vậy ngày hôm qua. Họ dọa là họ sẽ không chấp nhận ông Trump Branch đi vào chính thức làm bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Tổng thống Trump cũng tuyên bố ngày hôm qua ông tạm rút lại cái đề nghị suy cử ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang trở thành chính thức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang vì không đủ phiếu. Sau đó Tổng thống Trump đã chờ cho đến năm 2027 khi hai nhân vật này không còn trong nghị trường bỏ phiếu của Thượng viện Liên bang nữa. Ông Todd Branch là luật sư vô cùng nổi tiếng, đã giúp Tổng thống Trump qua biết bao nhiêu gai góc pháp đình. Ông được suy cử làm quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang mới mấy tháng. Xem ra thì cái vấn đề nội bộ bỏ phiếu của Đảng Cộng Hòa vẫn là những cái tai ương không cần thiết cho Tổng thống Trump. À, điển hình là Save America Act, đa số 53/47 không đủ để giúp cái dự luật mà ông Trump mong đợi, và chưa bao giờ ông mong đợi nó thoát hiện bằng lúc này. Hải đoàn mẫu hạm nguyên tử USS George Washington số 73, quần dương hạm hạng nặng USS Robert số sườn 62 và khu trục hạm diệt đôi có trang bị hỏa tiễn viễn khiển USS Shoup số 86 cùng với trên 5,000 thủy thủ đoàn Mỹ đã vào vịnh Đà Nẵng để viếng thăm Việt Nam trong vòng 4 ngày trong nỗ lực gọi là phát triển khu vực tự do và rộng mở Thái Bình Dương. Đây là lần đầu sau 3 năm một lực lượng mẫu hạm Mỹ đã thăm Việt Nam như vậy. Lần này nó trùng dụng với sự việc là bà tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam mới nhậm chức, bà Jennifer Wilkins, là một người phụ nữ gốc Nam Hàn. Bà được Thượng viện Mỹ chấp nhận vào ngày 18 tháng 5. Những mẫu hạm nguyên tử đã từng ra vào Việt Nam trong những năm vừa qua gồm có tháng 3 năm 2018 là mẫu hạm USS Carl Vinson số 70. Rồi 2 năm sau, vào tháng 4, mẫu hạm Theodore Roosevelt số 71. Và tháng 6 năm 2023, mẫu hạm Ronald Reagan số 76. Việt Nam mới đây, hai hôm trước, mới nhận được thông báo của Văn phòng Mậu dịch của Mỹ rằng họ sẽ phải đóng thuế quan 12.5% cho hàng hóa của họ đi vào Mỹ, vì hàng hóa này bị xem như là sản phẩm vi phạm luật lao động cưỡng bức. Đó là toàn bộ cập nhật của chúng ta từ tối hôm qua cho đến trưa nay. Kính cảm ơn hai anh vừa đi ra đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi nó liên quan đến vấn đề bầu cử. Đầu tiên là câu hỏi của một vị khán giả ở San Diego. Chúng tôi đọc tin gần đây được cho biết là mới đây người ta lại khám phá ra thêm một sự việc gian lận phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 tại Arizona, điển hình là tại quận hạt Maricopa. Nhân vật làm chuyện mà gian lận này là bà Kathy Hobbs, và người ta nói rằng có trên 74.000 phiếu giả đã được bà này đẩy vào. Xin cho biết thật hư về tin này có đúng như vậy hay không, và nếu đúng như vậy có nghĩa là cuộc bầu cử năm 2020 ông Trump đã thắng tại Arizona chứ không phải

0: Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Tôi cũng có đọc được cái bản tin sơ khởi nói như vậy thôi, nhưng mà mình không có ở trong nội bộ để biết được rằng coi cái tác dụng và cái vấn đề sai trái ở Arizona về phiếu bầu cử này nó có tác hại như thế nào và cái diễn tiến nó như thế nào. Nhưng mà ở đây cũng không phải là cái gì mới đâu, những cái tiểu bang mà có cái sự nghi ngờ về vấn đề mà gọi là nó không minh bạch trong cái việc khi dân đi bầu chúng ta cũng đã bàn rất là nhiều rồi. Thôi thì chúng ta phải chờ đợi xem coi là nó có những diễn tiến nào mới không, bây giờ có chính thức không thì mới có thể nói được. Còn có nếu rằng nó có là những cái chuyện mà làm sai trái để dịch ra có cái vấn đề phiếu bầu nó không có đúng thì nó khó mà có sự thay đổi bây giờ lắm. Nhưng mà nó cũng có thể sẽ làm quyết định cho cái vấn đề mà gọi là làm ranh chính đảng cũng như là những cái ảnh hưởng của cái lá phiếu mà chúng ta cũng đã nói rồi. Cái về vấn đề của cái người cầm cái lá phiếu đó phải biết được rằng mình làm như vậy nó có chính danh không và nó trung thực hay không, để chúng ta phải chờ xem. Còn ngoài ra là những cái tin tức này thì chỉ đưa ra tin tức thôi, chứ không ở trong nội bộ chính tôi thú nhận là tôi không có thể nào mà nói chính xác nó như thế nào về cái vấn đề quyết định cũng như là hậu quả đó, thưa Lam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có thêm chi tiết về tin tức nào về cái vụ mà khám phá ra gian lận tại Arizona ở cái quận hạt Maricopa mà cái người mà được nêu đích danh là Kathy Hope với trên 74.000 cái phiếu giả được nhân vật này đưa vào. Và một cái câu hỏi kế tiếp xin gửi đến anh Dân. Được biết là lệnh ân xá của cựu tổng thống Biden dành cho ông bác sĩ Fauci dường như đã bị Florida vô hiệu hóa. Xin giải thích về chuyện này. Dạ vâng, đây là hai câu hỏi. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Câu hỏi thứ nhất thì đặt ra chỉ để mà đặt mà thôi. Nó xác nhận thêm là cuộc bầu cử 2020 đó nó có vô vàn những cái chuyện ấm ớ. Bà này sắp sửa đối diện với và đứng cử viên thống đốc là ông Briggs của Đảng Cộng Hòa. Thế thì cái sự gian lận nhiệm kỳ mà vào bắt đầu vào năm 21 qua cuộc bầu cử năm 20 đó, bây giờ nói đến làm gì nữa? Nó đến cũng vội, tại vì toàn cuộc bầu cử đó, hai tuần trước đây Tổng thống Trump đã lên tiếng, ông băn khoăn, ông có những dữ liệu là nó bất ổn và ông đang tiếp tục cho điều tra. Nhưng cái cuộc điều tra đó không nhận được sự hợp tác của Đảng Dân Chủ. Cho nên bây giờ nói ra chỉ để mà nói, nó không có bất cứ một cái điều gì có lợi cho cuộc bầu cử của năm nay. Vâng, cuộc bầu cử 2020 như ngày hôm qua chúng tôi nói đó, 274.000 cử tri không là quốc tịch Mỹ được phép đi bầu tại California, Pennsylvania, New Jersey và Nevada. Nó xác nhận bởi lời nói của thống đốc New Jersey mới đây rằng cuộc bầu cử tại tiểu bang của bà năm 23-24 đó đã cho biết là có đến 6.600 trường hợp cử tri Mỹ không có quốc tịch mà được phép ghi danh đi bầu, trong đó 400 người đã bỏ phiếu. Và Bộ Nội an yêu cầu bà cung cấp cái dữ kiện này, bà đã thẳng tay bất hợp tác. Chúng ta đang đối diện với một cái sự kiện chúng ta không thể nào thay đổi nó được, và có thay đổi thì cũng quá trễ rồi. Ông Trump đã không được đi vào hai nhiệm kỳ liên tiếp và Đảng Dân Chủ đã tiếp tục không hợp tác. Còn cái câu hỏi thứ hai liên quan đến tiểu bang Florida vô hiệu hóa quyết định đại xá của Tổng thống Joe Biden đối với bác sĩ Anthony Fauci và cả trăm, cả ngàn người khác đó. Vì ông này muốn bảo vệ đàn em khỏi bị rơi vào trong tình trạng là bị dọa đàn bởi Tổng thống Trump. Bộ Tư pháp Liên bang của ông. Chúng tôi không tin rằng ở Florida có cái quyền làm như vậy. Và ngày hôm qua khi điều trần chúc Quốc hội, bác sĩ Anthony Fauci đã sử dụng tu chính án số 5 để thông tự hại lấy chính mình 111 lần. Và tuần này, bác sĩ thượng nghị sĩ của Kentucky thuộc Đảng Cộng Hòa là ông Rand Paul sẽ trình lên nghị quyết rằng bác sĩ Anthony Fauci đã coi thường Quốc hội, và đó là chuyện tối đa mà ủy ban này có thể làm được. Tuy nhiên, các giới làm luật cho rằng những lời khai bộp chộp trước sau không có nghiêm chỉnh, và những lời nói dối của vị bác sĩ này đối với Quốc hội, trước Quốc hội nhiều lần, và đặc biệt cái tập nhật ký trên 1.000 trang của ông đưa ra nhiều cái tin tức ấy, nó khó coi lắm, nó khó chấp nhận được lắm. Và những tin tức này đã có thể giúp những nhà làm luật thuộc Đảng Cộng Hòa tạo ra một trường hợp đi khởi tố vị bác sĩ này, và cái kết quả cuối cùng có thể là ông sẽ gặp những khốn khổ về pháp đình, nếu không muốn nói là ở tù. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra nó càng ngày càng người ta càng khám phá ra khá nhiều những cái sơ hở, những cái gian lận trong cuộc bầu cử 2020. Thật sự ra đúng như anh Dân nói, bây giờ mọi chuyện nó đã xong rồi. Ông Biden đã làm hết cái nhiệm kỳ của mình rồi, và Tổng thống Trump đã bước vào cái nhiệm kỳ của mình 2 năm rồi, thì nhắc tới cái chuyện 2020 để làm gì. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói không cần thiết thì nó cũng không có chính xác lắm. Bởi vì ông Trump ông ấy vẫn còn cái ấm ức ở trong lòng, và ông Trump ông ấy vẫn cho người ta, muốn cho người ta biết được rằng, muốn cho người dân Mỹ biết được rằng cái cuộc bầu cử 2020 nó có gian lận. Dĩ nhiên bây giờ không có thể nào làm thay đổi được, nhưng mà ít gì cũng chứng minh cái điều mà ông đã từng tố cáo là cuộc bầu cử này đã bị đánh cắp đó, nó là cái chuyện đúng, chứ không có phải rằng là một cái lời tố cáo vu vơ bởi vì thua cuộc rồi giận quá rồi nói như vậy. Vâng, nếu mà nói cần hoặc là không cần thì cái việc này nó cũng phải tùy theo cái tình hình và cái trường hợp. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả. Ồ dạ vâng, vị thính giả này ở San Jose thưa quý vị. Ông Trump và gia đình của ông cũng như một số viên chức Hoa Kỳ bị Iran đòi giết coi như tiên án tử hình. Tại sao ông lại vẫn tiếp tục nương tay và nói rằng muốn đàm phán với Iran? Đây là một cái cơ hội để ông vùi dập Iran. Tại sao ông không làm? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thật sự đó thì cái vấn đề mà dọa giết ngay cả thân nhân, tức là bà vợ của Tổng thống cũng như đứa con trai, thì chuyện này cũng đã được loan trải ra rồi. Và nếu không khoảng loan trải đâu thì những nhân vật có liên quan cho đến Tổng thống, đặc biệt đó là gia đình, cũng là cái mục tiêu của những kẻ khủng bố, của những người không ưa, cũng như là có cách, đó là cái vấn đề vẻ đó là bình thường của những người mà nổi tiếng cũng gây ảnh hưởng đến chính trị, cũng đã làm cho vấn đề cái khó khăn cho yếu tố tâm lý cho Tổng thống, đó coi như là đe dọa và khủng hoảng, là khủng bố. Rồi những cái nhân vật mà quan trọng hàng đầu là những yếu nhân mà chúng ta cũng đã có đề cập, thì bao giờ cũng bị gọi là bằng cách này cách khác để có những kẻ mà không ưa gọi là thù địch cũng tìm cách để mà tấn công, để có thể đạt được một số cái yếu tố tâm lý nào đó hoặc là trả thù. Chưa nói hết là những người mà gọi là trong phe băng đảng, gọi là những kẻ mà đối lập mà nó không phải dính líu đến những quốc gia thời chiến ngay bây giờ, thì cũng nhờ vấn đề bằng cách này cách khác cũng sẽ cố gắng để mà làm hại uy tín cũng như là gây tiếng vang bằng cách này cách khác. chưa nói hết, cũng coi như ngay cả những cái người mà đang bị khủng hoảng về tâm lý, ví dụ như là trông không có được bình thường, cũng nên nuôi chuột hoặc là như thế này thế khác để mà làm câu chuyện này. Cái chuyện này rất là bình thường, ngay cả trong cái thời bình chứ không phải chỉ trong thời chiến đâu. Do đó thì cái vấn đề mà bảo vệ cho cái vấn đề sự an toàn ở khắp nơi cũng là một cái sự ưu tiên hàng đầu của những cơ quan mà của và những cái nhân viên cần được mướn những vấn đề của những người mà vệ binh hay là những cái người an ninh để mà làm câu chuyện này. Thực sự đó, đó đây là một cái cuộc chiến tranh lạnh để mà gây khủng bố, mà bao giờ thì cái phe tả, chứ đừng có nói tới là phía của Iran hay là của những cái quốc gia mà thù nghịch chống đối Hoa Kỳ đã làm câu chuyện này. Thực sự đó thì họ càng giúp được càng nhiều hoặc là gây ra một những số tiếng vang nào đó làm khó cho tổng thống cũng như là những người làm chính trị, cũng là một cái chuyện mà gọi là đầy tốn kém và mà cơ quan về vấn đề tình báo, cơ quan về an ninh cũng như là Bộ An ninh của Hoa Kỳ cũng luôn bao giờ cũng giờ theo dõi hết. Đó là vấn đề một sự việc mà ta cũng rất là lưu ý đó. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng một cái người lính mà thương vong trong cái cuộc chiến hay là bị gì vì lý do là thi hành nhiệm vụ để bảo vệ cho cái quyền lợi của nước Mỹ và sự an toàn của nước Mỹ, dù rằng không phải ở nước Mỹ nhưng mà ở các quốc gia mà có bị thương, bị tổn hại hay là bị chết hoặc là bị này kia, cũng là một cái vấn đề mà ông đặc biệt quan tâm, chứ không phải chỉ có cái vấn đề chỉ là thân nhân thôi. Dĩ nhiên bảo vệ yêu nhân cũng như là những gia đình đó, thì ngoài ra những nhân viên mặc dù còn có những nhân viên hoàn toàn tin tưởng từ phía nội bộ của chính phủ của nhân viên, và quan trọng phải mình tự lo trước mình nữa, đó là cái điều lẽ bình thường mà thôi. Cho nên đây cũng không có cái gì mà gọi là ngạc nhiên hết. Và những cái cuộc bảo vệ đó nó có nhiều mặt khác nhau, biết người biết ta cũng như là biết phòng thủ và có tránh được những sự tiếp xúc. Và những cái việc mà kể từ khi mà tổng thống bị ám sát thì nó là đặc biệt chú ý cho một cái hàng rào về cái vấn đề an toàn ở khắp nơi, cũng là một cái là việc làm ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Do đó cho nên cái việc mà việc gia đình cũng như là những cái người mà quan trọng trong liên quan cho đến cái ảnh hưởng thì yếu tố tâm lý, yếu tố an toàn của nước Mỹ cũng bao giờ cũng đã đạt được hàng đầu, chứ không phải sự lơ là đâu. Và điều kiện này đó thì ngay cả những cái người bình thường như chúng ta, và chúng ta thấy đi chợ cũng có nhân viên security ở trước cửa hoặc là đi dạo các cái bãi đọc kinh thì để bật ở Bắc Kinh thì để nhầm cái gì, không phải là khủng bố đâu, mà nhằm về vấn đề kẻ tội phạm để mà có thể ăn cắp xe hoặc là để cướp giật chúng ta là vậy. Huống chi là những nhân vật quan trọng hàng đầu của nước Mỹ thì cái sự bảo vệ nó là sự lưu tâm, không cần phải có cái sự đâm dọ hay là cái này kia, mà cái đó là cái nhiệm vụ hàng đầu của những viên về bảo vệ cũng như là chính người trong nội bộ cũng phải tự lo luôn. Đó đó là cái vấn đề lẽ bình thường thôi, chứ không có thừa gì hết. Đó là câu trả lời về nhận xét tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, ở đây chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi của vị thính giả từ ông Jose. Cái lý do mà tại sao ông Trump không lợi dụng những cái căng thẳng về ngoại giao, tuyên bố một cái vẻ sắc máu của bên kia để làm mạnh tay luôn để giải quyết vấn đề ra. Đó là câu hỏi của vị thính giả ở San Jose. Vâng, và chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi kế tiếp và cũng xin được gửi đến anh Dân. Đột nhiên có rất là nhiều người tị nạn Maroc tràn vào biên giới Tây Ban Nha. Đây là một hiện tượng gì và tại sao nó xảy ra? Tây Ban Nha lần này sẽ đối phó ra sao? Họ bây giờ có cảm thông được cái chuyện biên giới ở phía nam của nước Mỹ trước kia hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân góp ý cho cái việc mà ông Trump cùng với gia đình bị đe dọa tử hình giết chết, và câu hỏi thứ hai là liên quan đến vấn đề khủng hoảng biên giới ở Tây Ban Nha với cái số lượng cả trên dưới 50.000 người tị nạn của Maroc tràn vào, và việc gì đã xảy ra và tại sao chuyện đó xảy ra. Xin mời anh Dân.
3: Xin chào
0: Nam
3: Phong. Là liên quan đến vấn đề Iran đe dọa
2: đến gia đình, gia đạo của Tổng thống Trump và cá nhân ông. Tuần trước chúng tôi có cập nhật về một cái mảnh video nó được tung ra trong thời gian Tổng thống Trump đi dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là tuần lễ quốc táng cố giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini của Iran, rằng họ biết đường đi nước bước của đệ nhất phu nhân Mulaney. Bà thích đi sắm ở những supermarket nào về thời gian. Và họ cũng đe dọa luôn cậu con trai út là Baron Trump. Và họ công khai lên một cuốn video mà Sở Bảo vệ Yếu nhân Mỹ đã xác nhận nó là tài sản gốc của lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo. Và Sở Bảo vệ Yếu nhân này đã cấp tốc chuyển ngay tin tức qua cơ quan phòng vệ mà họ không lên tiếng gì cả. Riêng đối với Tổng thống Trump, ông không có lên tiếng gì về việc này, tại vì việc này đó, nó hơi trẻ con. Tại vì ông đã biết được rằng ông nằm trong danh sách bị sát hại bởi đế quốc Iran từ sau vụ ông ra lệnh cho Việt Đồng quân Mỹ thanh toán tên tư lệnh lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo Qasem Soleimani ở ngoài phi cảng Baghdad. Rồi Bộ Tư pháp Liên bang điều tra theo dõi một nghi can là Farhad Shahrani năm 2024 đã được lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo Iran thuê để làm tay sát thủ giết hại Tổng thống Trump, và tên này hiện đang nằm tù. Và mới đây, như chúng tôi trình bày trong tuần tang lễ giáo chủ, một video nêu thẳng hình ảnh tên tuổi đệ nhất phu nhân Mulaney và cậu con trai Baron Trump. Những cái dữ kiện này đấy, nó chưa đủ để một vị tổng thống quyết định dùng quân sự để triệt hạ đối phương. Và đây là việc mà nếu làm đó thì các cơ quan bảo vệ Tổng thống Trump làm, chứ nó không thể nào là một chính sách. Giống như thời chiến tranh mùng vị lần thứ nhất, chiến tranh mùng vị lần thứ nhất chuyện gì xảy ra, thứ hai một cái là nhà cầm quyền Iraq đó, bằng lý do này lý do nọ thâm thù người Mỹ, thâm thù chính sách của nước Mỹ làm sao đó, họ đối đãi như với Tổng thống George W. H. Bush, tức là vua cha, và thập niên 90 đó vô cùng tồi tệ. Họ làm những cái tấm thảm với hình ông để cửa ra vào hầu hết những cơ sở quân đội ở bên Iraq. Như vậy là hình ảnh của một vị lãnh đạo siêu cường Mỹ bị tối ngày đạp lên. Đó không phải là lý do để sau này ông Bush còn năm 2003 xua quân tấn công Iraq. Cái lý do mà ông tấn công Iraq không phải là để trả thù cho thân phụ bị làm nhục, mà là vì cáo buộc rằng Iraq có vũ khí tàn sát tập thể nguy hiểm, mà sau này đó cái lập luận đó nó vô cùng ngơ ngẩn, nó không có thực. Thì nếu mà muốn giải quyết vấn đề cá nhân, đe dọa lấy chính mình, đe dọa lấy vợ mình, đe dọa lấy con mình nữa, Tổng thống Trump có muôn ngàn cách khác để mà làm. Một trong những cách làm đó là tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến sau ngày 28 tháng 2 vừa qua đó, ông ấy dùng bom đạn tối tân để càn quét khu làm việc, giết chết 48 những nhân vật tai to mặt lớn trong chế độ. Đó là chưa kể đa số là thân nhân gia đình của họ. Đó cũng là một cách. Thành thử ra chúng tôi không tin rằng cái cách mà cái cuốn video được chiếu trong tuần tang của giáo chủ là lý do, là bằng chứng. Không, nó không là bằng chứng. nó chỉ là quyền tự do. Nói theo hiến pháp Mỹ là ngôn luận nhân danh tu trinh án số 1 mà thôi. Nó không đủ là bằng chứng để ông Trump có thể làm mạnh, riêng vì cái lý do rằng ông bị đe dọa. Còn câu hỏi thứ hai là liên quan đến một vấn nạn mà bà Thủ tướng nước Ý là Meloni đó đang không tìm được một cách giải quyết nào cả. Bỗng nhiên tại thành phố Duyên Hải ở Viên Thủy mang tên là Suta bị tràn ngập bởi trên 49.000 người. Họ đã vượt quá biên giới, hầu hết là cái vùng Duyên Hải, để là làm gánh nặng cho xứ sở của bà. Và Thủ tướng Ý Meloni đã nói rằng đây là một sự đe dọa nghiêm trọng đến nền an ninh của Âu Châu nói chung và an ninh của nước bà nói riêng. Người ta không hiểu cái nguyên cớ là gì, nhưng nó được đặc biệt dán cho cái nhãn hiệu đó là di dân bất hợp pháp. Những người này vượt biên thùy một cách có chủ trương. Những người này là thuộc hệ phái buôn bán người có tổ chức, và dường như nó là một cách để trả thù cái chính sách di dân của nước Ý. Nói về đến di dân thì không hẳn chỉ nước Mỹ là gặp cái tình trạng đó, mà bên Âu Châu và tình trạng đó nó là chuyện thường ngày. Nhưng câu hỏi của quý vị khán giả đó, tại sao nó xảy ra lúc này? Và nó xảy ra, nó lặp lại cái hoàn cảnh giống hệt như ở bên Mỹ, ở bên Thủy, bên Mỹ, ở phía Nam, thì bang Texas, nó công khai, nó nhởn nhơ. Thế thì làm sao cái địa điểm thành phố Biên Thủy Suta có thể tự tăng cường để bớt đi những cái hiện trạng nó trở thành một cái bắt đầu? Một cái bắt đầu này là cái bắt đầu vô cùng nguy hiểm, với trên 49.000 người đã vượt quá như vậy để đi vào lãnh thổ Tây Ban Nha. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Pháp là Laurent Nunez nói rằng họ cũng đang tăng cường biên giới Pháp và Tây Ban Nha để đề phòng một sự tràn lấn có thể có chấn động lớn như vậy. Bộ chỉ huy của Liên Âu chưa lên tiếng. Phải vì nên nhớ nước Ý đó là một trong những nước ở Liên Âu, và Liên Âu không có một giải pháp gì về Biên Thủy đã được cởi mở như vậy từ bao nhiêu lâu nay. Còn đây là một tình trạng xem ra đó, nếu không phân tích ai là những người xâm nhập như vậy, họ có gốc gác khủng bố hay không, và đó là cái đề tài vô cùng nan giải. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, cái vấn nạn di dân nó xảy ra nước nào đó thì nước đó phải nói là gồng mình mà chịu. Nhưng mà phải nói một điều rằng hy vọng là qua cái kỳ này thì những nước ở Âu Châu đồ họ mới thấu hiểu được cái thảm trạng nó như thế nào. Thật sự ra bên phía Âu Châu thì họ có cái truyền thống hay lên tiếng. Ví dụ chẳng hạn như cái việc mà đóng cửa biên giới phía Nam của Hoa Kỳ rồi đẩy người di dân trở lại những cái quốc gia gốc vân vân. Họ cũng lên tiếng, họ nói làm như vậy là mất nhân đạo ABCD. Nhưng mà để đến lúc mà những di dân lậu mà tràn ngập nhớn nhơ trên đường phố Paris, nhớn nhơ ở Bá Linh, rồi làm những cái việc mà nhiều khi các xứ sở tự do phải nói rằng vô cùng ngạc nhiên. Ví dụ như cái trường hợp là một nhóm thanh niên người Trung Đông Hồi giáo gì đó tấn công một cô gái, hãm hiếp, và 4-5 người này khi mà ra tòa đó, thì nói rằng ở cái đất nước của chúng tôi, xứ sở chúng tôi là con gái đàn bà không có được ăn mặc như vậy. Ăn mặc như vậy đó là giống như là khiêu khích, khiêu gợi chúng tôi, cho nên chúng tôi có quyền làm như vậy. Cho nên khi mà những cái chuyện như vậy xảy ra đó, thì các chính phủ ở các nước phương Tây là té ngửa, thức tỉnh. Nhưng mà có lúc đó nó cũng quá muộn. Cái tình trạng di dân nó tràn ngập ở nước Đức rồi một số các nước. Bây giờ tới cái chuyện mà ở Tây Ban Nha và ở Ý, thì phải nói rằng họ sẽ biết thế nào là cái khó khăn mà bên phía Hoa Kỳ đã từng gặp. Nó không có phải là dễ giải quyết. Nó giải quyết một cách cứng rắn thì lại bị người này người kia lên tiếng nói là làm mất nhân đạo vân vân. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong cái thời gian sắp tới, Tây Ban Nha rồi Ý Đại Lợi, những cái nước đang bị ảnh hưởng một phần nào về cái vấn đề này đó, sẽ giải quyết ra sao. Vâng, chúng tôi mới vừa nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả khác ở Nam Cali. Chương trình bảo hiểm Obamacare bị bên phía ông Trump cắt, và ông có hứa là sẽ có một chương trình y tế mới tốt hơn, nhưng sao cho đến giờ này vẫn chưa thấy. Hiện giờ có rất nhiều người không có bảo hiểm sức khỏe. Giờ Văn Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thưa Nam Phong, trước khi mà tôi đề cập tới cái câu hỏi liên quan đến bảo hiểm này, thì sẵn có cái dịp mà quý thính giả đã nêu ra một cái trường hợp mà nó cũng có vi phạm về vấn đề an ninh mà quý thính giả đã gửi cho tôi để yêu cầu xin góp ý kiến, tại vì đây cũng là một vấn đề mới. Thì câu hỏi được nêu ra như thế này: tại hiện nay được biết là những chiếc xe hơi thương hiệu của Trung Quốc đang nằm tại bến cảng ở tại Canada để chờ bốc dỡ xuống. Các đại lý đầu tiên của Canada như là Blu-ray, Story dự kiến cũng sẽ mở cửa vào mùa thu này ở tại Vancouver, Toronto và Montreal để tiếp tục mở thêm nhiều đại lý khác vào cuối năm. Mặc dù không có chiếc xe nào trong số đó được phép bán ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà sự phát triển này nó đặt ra một vấn đề đe dọa đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì quý vị nghĩ ra làm sao? Thì đây là một câu hỏi mà khán giả cũng đã gửi cho tôi và lại xin ý kiến, mặc dù là anh Hoàng Thế Dân không có nêu ra trong phần tin tập nhật ngày hôm nay. Nhưng mà bù trở lại để hỏi về cái vấn đề mà anh Nam Phong có nêu ra về cái vấn đề bảo hiểm y tế, thì thật sự ra đây là cái vấn đề quan tâm mà nhiều người cho rằng muốn kích động được cái sự bất mãn, cũng như là cái vấn đề mà gọi là cho rằng bị gọi là thiệt thòi cho những người hưởng về Obamacare để mà gây ra cái ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử, và đây là những tiến hành của những người vận động. Thật sự ra đó thì cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe này nó có đòi hỏi cái sự minh bạch và cái điều khoản có những cái điều cần phải bổ túc ra, để chứ không phải nương cái cơ hội về cái vấn đề mà gọi là dịch bệnh để rồi đó tha hồ người ta cung cấp một cách dễ dàng, tại vì đây là cái tình trạng khẩn cấp mà không có thể nào hội đủ những cái vấn đề gọi là tài liệu để chứng minh. Rồi sau đó thì có những cuộc sai trái về vấn đề lạm dụng cho cái vấn đề gọi là cấp gì Obamacare, hoặc là cái vấn đề mà trợ cấp về nhiều cái vấn đề bảo hiểm y tế, mà lần lần thì chính phủ liên bang cũng yêu cầu các cái địa phương cần phải có một cái sự báo cáo về sự chứng minh rõ ràng, và có những cái cơ quan điều tra từ Bộ Y tế cũng như là Bộ Nội vụ cũng như là về cái vấn đề gọi là không có được trong sáng trong các hồ sơ hưởng, để từ đó sẽ không còn cái ngân khoản được trợ cấp từ chính phủ của liên bang, mà các cái chính phủ, các cái cơ chế ở tại địa phương cũng đã được cái sự yêu cầu thì chính phủ liên bang cần phải có sự minh bạch quá, hoặc là có cái những cái trong sáng quá về các hồ sơ này, thì vấn đề mới có thể là sẽ giúp đỡ, sẽ có những cái ngân sách của chính phủ liên bang để tài trợ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải minh bạch quá và phải được xác nhận cho rõ ràng, chứ không phải là vô cớ mà chính phủ liên bang cũng đã chứng minh là có nhiều người đã lợi dụng về những cái hồ sơ giả, hoặc là có những cái khuất lấp và để bao che cho cái vấn đề gọi là mình nói là có những cuộc sai trái trong cái vấn đề hành chính, cũng như là thiếu trách nhiệm trong cái vấn đề này và hiện đang mở cuộc điều tra, chứ không phải bất ngờ đó rồi tự nhiên cúp cái vấn đề của những cái người gọi là hưởng thụ về vấn đề bảo hiểm về sức khỏe cũng như là vân vân. Mà chính phủ của liên bang cũng nói rằng sẽ rất là quan tâm đối với sức khỏe của quần chúng, về cái vấn đề giá thuốc, về vấn đề bảo hiểm y tế, cũng như là các về vấn đề mà báo cáo cho các vấn đề là khó khăn trong cái lĩnh vực về vấn đề bệnh tâm thần, hoặc là những người di dân, hoặc là những người mà có những cái điều kiện khẩn cấp về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là từ địa phương cho đến trung ương, mà có phải cần có cái sự minh bạch và hợp tác một cách rõ ràng và được cái sự chứng minh. Cái chừng đó thì chính phủ cũng sẽ tiếp tục gọi là trợ cấp về cái vấn đề những cái người mà thật sự là hồ sơ họ đã chứng minh một cách nghiêm chỉnh về vấn đề này. Còn như vấn đề mà chúng ta nghe qua cái sự bàn vừa thắng ra đó chỉ làm lợi cho cái vấn đề của những người mà thù mít hoặc là những phe cánh tả muốn thêu dịch cái này để làm lợi cho họ, hoặc là để bảo vệ cái quyền lợi của những nhà thầu, của là những cái người lậu dình hối lợi để mà làm những cái chuyện này để bao che cho những cái phần mà thất thoát cũng như là cái sự sai trái của họ. Đặc biệt đó là nhiều người cũng hiểu được rằng tất cả liệu đều về chi phí từ địa phương cho đến trung ương, từ chính phủ của liên bang, những cái khoản tiền để chi cho y tế này, đó là một cái gánh nặng rất là lớn cho quốc gia Hoa Kỳ. Và nếu trường hợp mà chúng ta không minh bạch, hoặc là cùng để mà xây dựng đóng góp một cách thực tế, là những người có những cái điều kiện gọi là tốt cũng như là cái điều kiện hợp lý để mà được chính phủ gọi là cấp về cái vấn đề này, nếu chúng ta nghĩ rằng một số người lợi dụng để mà gọi là về vấn đề thuốc, đặc biệt đó là các bác sĩ dược sĩ cũng như là các công ty bảo hiểm, hoặc là các cái vấn đề này, mà nếu trường hợp mà thiếu kiểm soát, tại vì lý do là dịch bệnh đã trôi qua rồi và có những cái khuynh hướng để làm cho cái vấn đề nặng thêm cái ngân sách quốc gia và làm cho cái khó khăn cho người đóng thuế là cái điều kiện hiển nhiên. Do đó thì tôi quý chị xin yên tâm, nếu chúng ta là một cái người gọi là bình thường và nhiều người mà không đủ có đủ những cái điều kiện về vấn đề hưởng này đó, thì xin gọi là liên lạc với cơ quan bảo hiểm, hoặc là liên lạc với những người có trách nhiệm, và chúng ta lại chứng minh một cách minh bạch rõ ràng thì chúng ta cũng sẽ không có bị mất gì hết. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta chỉ nghe là những tin đồn thêu dệt nói rằng sẽ cắt giảm vậy này kia mà chúng ta không còn có nguyên do, thì có thể bị lọt bẫy và cũng sẽ làm cho chúng ta tệ hại hơn. Đó là cái ý kiến tạm thời của tôi như vậy. Vấn đề riêng về cái vấn đề mà tôi đề cập nêu ra thì tôi cũng xin trả lời cho cái gì khán giả đưa ra. Cái vấn đề mà gọi là bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ và cái sự an toàn, cũng như là những cái vấn đề về vấn đề mà thương mại của Canada mà cũng đã có những cái hiệp ước mà không có được thông qua, như là hiệp ước mà chúng ta giữa Mỹ Tây Cơ, Liên Hợp Bắc Mỹ là giữa Mỹ Tây Cơ rồi Hoa Kỳ cũng như là cái gia đã lại không có được mà gia hạn, thì đây là một trong những cơ hội để mà thách đố, cũng để cho chính phủ của ba quốc gia có thể sẽ được thảo luận, để từ đó mới đưa ra để nhằm bảo vệ về vấn đề về công an việc làm của tại địa phương, cũng như là cái sự an toàn chung cho những cái sản phẩm đến từ bên ngoài. Ngoài ra nữa, đây cũng là một cái vấn đề để cho thấy được rằng mỗi quốc gia đều có quyền lợi và muốn khai thác những quyền lợi này về cái vấn đề mà gọi là tài chính của họ, cũng như để làm khó dễ cho chính phủ Hoa Kỳ là lẽ đương nhiên để mà có thể có những cuộc thảo luận sắp tới. Đó là những suy nghĩ sơ khởi của tôi xin trả lời câu hỏi mà khán giả đã nêu ra cho tôi như vậy. Đối với về vấn đề này khác nữa đó, là cái vấn đề an ninh mà khi xâm nhập vào quốc gia Hoa Kỳ hoặc là không có vượt biên giới, nhưng mà nó cũng có thể làm tổn hại, để làm cho cái vấn đề này cần phải lưu ý cho cơ quan về vấn đề mà thương mại cũng như là các cái vấn đề liên quan ở vùng biên giới phía bắc của Hoa Kỳ. Và nó lại thì gần đây thì với cái vấn đề buổi giao khảo mà có những cái bất đồng giữa chính phủ Mỹ, Hoa Kỳ và chính phủ Gia Nga là nó có, nhưng mà cái chuyện này hiệp thương giữa về vấn đề xe cộ của Trung Quốc đi chào và đã lại, nó cũng sẽ đang tiến hành và nó có thể sẽ có những cái hợp đồng giữa và đã lại với lại Trung Quốc cái từ đây cho đến cuối năm. Nhưng mà hiện nay bây giờ là những cái tin tức sơ khởi mà chúng tôi xin tạm góp ý là như vậy. Xin trả lời với anh Lâm Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì cái vấn đề thương mại mà giữa nước này với nước kia đó, nó tùy thuộc vào cái tình hình thương mại giữa đôi bên và cái cán cân thương mại nó có được công bằng hay không, rồi những cái hành động và những cái hành kiểm của cái nước mà mình giao thiệp nó có thẳng thắn hay không, hay là nó ngoặt ngoèo, nó tìm cách nó gian lận vân vân. Gần đây đó thì quả thật cái thị trường về vấn đề xe điện được người ta chú ý rất là nhiều, và Trung Quốc đang mở hết tốc lực để đánh vào cái mặt này. Xe điện của Trung Quốc bây giờ đang có cái khuynh hướng tràn ngập khắp nơi với cái giá phải nói rằng rất là rẻ so với những cái xe điện của các nước ở phương Tây hoặc là thậm chí của cả Hoa Kỳ. Thị trường nước Anh hiện giờ đang bị xe điện của Trung Quốc bắt đầu tràn ngập. Cái điều quan trọng ở đây đó là cái sự chọn lựa của cái người khách hàng, của cái người tiêu thụ. Nếu mà người ta đã chọn lựa xe Trung Quốc vì giá rẻ đó, thì chính phủ cũng không thể nào làm gì được hơn. Bởi vì khi mà nhập cảng xe vào thì đã đánh thuế nhập cảng bao nhiêu phần trăm rồi. Và nhập cảng vào mà giá vẫn còn rẻ hơn nhiều với cái sau khi đã đánh thuế rồi đó mà vẫn còn rẻ hơn nhiều. Và người dân, người tiêu thụ vẫn chọn lựa cái đó thì cái đó là cái quyền của họ. Còn nếu mà nói mà tuyệt giao mà cấm không cho nhập cảng vào đó, thì cũng đâu có được. Cho nên cái trường hợp đó nó sẽ xảy, nó đã xảy ra ở Anh và nó sẽ xảy ra ở Canada. Và đối với Hoa Kỳ đó thì xem ra nó có thể sẽ xảy ra hay không, chúng ta chờ xem cái thái độ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ của ông Trump, xem cái thị trường xe điện này đó, nó sẽ ra sao. Và dĩ nhiên trong cái vấn đề cạnh tranh công bằng, nó đòi hỏi một cái sự công bằng, và đặc biệt như chúng tôi nói, nó là cái sự chọn lựa của khách hàng. Ví dụ hãng xe Tesla của Mỹ do Elon Musk làm chủ đó, thì bây giờ cũng đã bắt đầu gặp những cái sự cạnh tranh khá mạnh từ những cái hãng xe khác, thậm chí là những hãng xe ngoại quốc như là Toyota hay là Honda, những cái hãng xe lâu đời hay là Hyundai, Kia vân vân. Cái giá của họ so ra rẻ hơn, với cái giá 40 mấy 50 ngàn so ra với cái giá 80 mấy 90 ngàn. Và những cái option, những cái tiện dụng và những cái battery trong đó không thua gì Tesla. Cho nên Tesla sẽ phải tìm ra một cái phương thức nào đó để chế tạo những cái loại xe với cái giá nó bình dân hơn, nó rẻ hơn. Ví dụ họ đã từng làm Tesla Tree với cái giá 30 mấy ngàn. Bây giờ họ sẽ phải nghiên cứu để làm những cái tương tự như vậy. Nếu không thì trong tương lai vấn đề cạnh tranh với những hãng xe khác, và đặc biệt mà nếu mà Trung Quốc mà nó len được vào cái thị trường Hoa Kỳ thì nó sẽ là một cái vấn nạn lớn cho các hãng xe điện, đặc biệt là Tesla. Vâng, thưa anh Dân, không biết rằng anh có ý kiến góp ý thêm gì về cái vấn đề mà một vị thính giả đưa ra cho anh Trọng Nghĩa, và đặc biệt là cái câu hỏi về vấn đề bảo hiểm. Vị thính giả ở Nam Cali nói rằng Obamacare đã bị cắt, bây giờ ông Trump nói sẽ có chương trình tốt hơn mà chưa thấy, bây giờ có nhiều người không có bảo hiểm. Thì tại sao nó lại như vậy? Tại sao ông Trump không đưa ra những cái chương trình bảo hiểm như ông đã hứa, thưa anh Dân?
2: chúng ta nên nhớ rằng thay đổi cái mà người ta gọi là Obamacare ra đời một cách rất là độc tôn và độc đảng vào tháng 3 năm 2010. Không có một lá phiếu nào của Đảng Cộng Hòa. Obamacare đó, có cái sự hấp dẫn với quần chúng đó, là nó quá dễ dàng, nó quá cởi mở và nó quá rẻ. Đó là lý do tại sao cái tên cúng cơm của nó là ACA, tức là Affordable Care Act. Nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump đó, ông đã cố gắng bãi bỏ Obamacare, ông đâu có thành công. Muốn bãi bỏ một cái chính sách y tế bảo hiểm, nó cần yếu, nó độc đoán, nó độc tài và nó độc đảng như vậy đó, không có cách nào hết. Những cách mà sau này người ta gọi là Trump Care đó, mà nó có cái tên cúng cơm của nó là The American Healthcare Act, nó không có ổn. Tư nhân hóa, trả lại cái quyền quyết định cho tiểu bang đó, đó không phải là cái giải pháp. Đảng Dân Chủ đã mồi chài, níu kéo và kết hợp một cách vô cùng tinh vi quyền lực của thế giới bảo hiểm, quyền lực của các nhà thương và quyền lực chính trị tiểu bang, nương nhờ sự trợ cấp của liên bang về lĩnh vực này đó, một cách nó phải vô cùng tối tân. Chúng tôi không tin rằng ông Trump ông còn nghĩ đến là phải thay đổi. Nó không còn ưu tiên như cái nhiệm kỳ một của ông nữa, và nhiệm kỳ hai ông dường như không có đề cập tới nữa. Thế thì Đảng Cộng Hòa đã từng có những vận chuyển như thế nào? Vận chuyển thứ nhất đó, là bớt đi cái bàn tay lông lá của liên bang mà dồn quyết định trở xuống của tiểu bang. Tiểu bang người ta không có đón nhận cái đó, tại vì tiểu bang không đó, mà không có quyền trợ cấp của chính phủ liên bang về một cái mối nan giải là di dân bất hợp pháp. Thành thử đã trả lại quyền quyết định cho tiểu bang đó là chuyện vô bổ. Thế rồi làm sao giải quyết được Medicaid funding? Làm sao giải quyết được cái nhu cầu tài chánh giúp cho giới tiêu thụ? Giới tiêu thụ đây tức là những người cần có bảo hiểm y tế. Làm sao giải quyết cái tình trạng, bệnh trạng nó đang có sẵn có? Tức là những điều kiện mà cơ quan bảo hiểm nó gọi là pre-existing condition. Ông Trump không có những cái giải quyết đó. Và nếu mà ông muốn thay đổi dứt khoát đó, thì Quốc hội phải đưa ra một cái điều luật khác thay thế. Điều luật khác thay thế mà không có những cái điểm tương đồng, lấy ăn làm sao được qua Đảng Dân Chủ. Thành thử ra những cái gì mà ông Trump thử đó đã không ăn. Ông Trump cũng đã từng nói rằng sẽ cung cấp những cái thoải mái về thuế má cho quần chúng nếu họ tự quyết định chọn bảo hiểm là ai. Cái đó đối với dân chúng nó phức tạp lắm. Dân chúng chỉ biết rằng tôi khi đau ốm tôi muốn vào nhà thương, tôi không có bảo hiểm tôi vào nhà thương thí, tôi có bảo hiểm sẵn có tôi vào trong đó chi tiêu lỏng lẻo rộng rãi quá chớn ra làm sao tôi không cần thiết. Cái vấn đề của tôi là giải quyết cái vấn đề căn bệnh cá nhân. Còn mà nói rằng nó cần phải thông thoáng, nó cần phải tự nhiên, nó cần phải tự do, nó cần phải dân chủ đó. Đối diện với sự sống và cái chết, những cái nhu cầu đó đối với người dân nó không có quan trọng. Đặc biệt là những người dân mà vô thưởng vô phạt ở nước ngoài vào đây được hưởng như vậy, họ đâu có đòi hỏi gì. Trong khi Đảng Dân Chủ đó che chở cho mấy chục triệu những người đó là một cái việc làm ơn có thể cái nhân bản vô cùng cấp thiết, mà nó lại quan trọng đến lá phiếu bầu cho họ nữa. Còn chính trị hóa một chương trình bảo hiểm có tính cách phức tạp như thế này ấy, là một chuyện không có dễ làm. Cho nên câu hỏi của vị khán giả nói rằng chúng tôi đang trục chặt về Obamacare, thế thì chừng nào chúng tôi có trong kè? Không có trong lúc này, cũng chẳng có trong tương lai gần. Obamacare đó, muốn hay không, tệ hại cỡ nào, 16 năm nay nó vẫn là nền tảng. Và cái nền tảng đó bứng nó đi đó không có phải dễ. Nên nhớ rằng cái lúc mà ông ký đó, không có một chữ ký nào của Đảng Dân Chủ, của Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông cả. Mà chúng tôi có mỗi một cái dân biểu, hình như là Cao Quang Ánh thì phải, dân biểu đó đã gặp Tổng thống Obama 4 lần để được thuyết phục là hãy bỏ phiếu. Và nhân vật này cuối cùng bỏ phiếu. Và nhân vật Cao Quang Ánh ở Louisiana, nếu chúng tôi không lầm, bỏ phiếu cho Obamacare đó, ông đã đổi lấy cái giá của sự nghiệp chính trị của ông tiêu tan luôn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái tuyên bố mới đây của ông Trump, là ông đã thông báo lực lượng Hamas đã đồng ý để mà giải giới và bên phía quân đội Do Thái phải rút đi. Không biết rằng Hamas đã có được một cái lợi lộc gì ở trong thương lượng mà trong suốt một cái thời gian dài vừa qua đó, họ câu giờ, họ kéo dài thời gian để rồi bây giờ không biết qua cái thương lượng họ sẽ được ban phát cái quyền lợi như thế nào mà bây giờ họ đồng ý giải giới, hay là bởi vì họ không còn cái gì nữa hết cho nên phải giải giới. Bởi vì nói giải giới cho oai, chứ thật sự ra súng đạn cũng chỉ còn lèo tèo, lực lượng thì chả có bao nhiêu, cho nên thôi thì bây giờ đành phải đồng ý. Và có thể là họ cũng sẽ đưa ra một số những cái điều kiện nho nhỏ nào đó để có được cái quyền lợi cho cái phe phái, cái phe nhóm của họ, chứ không có phải là không không mà tự nhiên mà họ đồng ý đâu. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó, là trong cái thời gian sắp tới đó, cái gọi là lực lượng bảo vệ an ninh Palestine sẽ do ai thành lập, sẽ do ai chỉ định, nó được chỉ định hay là nó được mấy triệu người, 2 triệu người ở dải Gaza họ sẽ tự động bầu lên qua một cái cuộc bầu cử được giám sát để có được cái lực lượng an ninh này, hay là lực lượng an ninh này tạm thời được chỉ định để ổn định tình hình. Và rồi cái gọi là lực lượng an ninh quốc tế, trong đó có nhiều nước đó, đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, đã có hay chưa, và ai sẽ là cái người lãnh đạo cái lực lượng này để ổn định cái tình hình an ninh ở tại dải Gaza trong cái thời gian chuyển tiếp. Anh Trọng Nghĩa, không biết là anh có ý kiến gì về chuyện này không thưa anh?
1: Đây là một vấn đề mà gọi là thời sự rất là quan trọng, mà nó có ảnh hưởng cho đến cái vấn đề an toàn của Do Thái, cũng như là cái vấn đề hình thành cho cái hòa bình lâu dài giữa Hamas đồng ý cái lịch trình gọi là thuận để mà giải giáp. Thì như tạm lập lại, quý khán giả có thể theo dõi một cái rõ ràng là Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua tuyên bố là Ủy ban Hòa bình đã đạt được một sự thỏa thuận mang tính chất về lịch sử. Theo đó thì Hamas và các nhóm vũ trang khác ở tại dải Gaza cũng sẽ phải giải giới. Thỏa thuận này sẽ được đưa ra theo từng giai đoạn, tôi xin lặp lại là từng giai đoạn, chứ không phải là làm liền, với các mục tiêu cuối cùng là chuyển Gaza cho một chính phủ gọi là Palestine mới để mà quản trị. Thì Tổng thống Trump cũng đã viết ở trên mạng social nói rằng Ủy ban Hòa bình đã đạt được một thỏa thuận mang tính chất lịch sử. Theo đó Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác tại Gaza sẽ phải giải giáp hoàn toàn.
2: đây là một cái bước tiến quan trọng hướng đến là hòa bình và an ninh lâu dài, và đây cũng là một cái trách nhiệm lớn cho cái vấn đề hòa bình mà cho rằng Hoa Kỳ cũng như là Do Thái mong muốn. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng cho biết là cái thỏa thuận này sẽ có thể là bảo đảm lâu dài cho vấn đề Do Thái ở cái mức độ an ninh xứng đáng, đồng thời nữa là chấm dứt việc Gaza sử dụng làm cái nền, làm cái căn cứ tiến hành cho các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai. Đó là cái vấn đề tin mừng cho, không phải cho chỉ cho cái giải Gaza của dân chúng ở tại đây, Do Thái hoặc là dùng Trung Đông. Nhưng mà đây cũng là một cái sự thắng lợi mà gọi là chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn là có cái sự giải giới này. Thì cái giải giáp mà của các cái nhóm mà của Hamas đó, nó sẽ xảy ra từng giai đoạn. Tôi nói là không phải là chấm dứt từ ngày hôm nay là ngày mai không, mà từng giai đoạn. Và quân đội của Do Thái sau đó là sẽ tuần tự rút lui. Theo kế hoạch mà Tổng thống Donald Trump công bố, bước đầu tiên thỏa thuận là chấm dứt các mọi hoạt động quân sự ở tại giải Gaza, sau đó tiến hành cái giải pháp hoặc là niêm phong các loại vũ khí hạng nặng, đồng thời đóng cửa cái hệ thống các đường hầm và các cơ sở sản xuất chỉ vũ khí ở giải Gaza. Và Tổng thống cũng cho biết là khi mà quá trình gọi là giải giáp của hoàn tất, thì quân đội Do Thái sẽ rút quân. Tất nhiên là nếu chưa là hoàn tất thì quân đội phải giúp quân khỏi Gaza. Một lực lượng ổn định quốc tế cũng sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để đảm nhận cái trách nhiệm bảo đảm an ninh cho người dân Gaza và các quốc gia láng giềng. Thì đây là một cái chuyện làm mà nó cần phải có thời gian để xem có những cái phản ứng gọi là bất lợi hay là như thế nào về vấn đề này. Thì các giới chức của Hoa Kỳ cũng như là các ủy ban hòa bình cho biết là lực lượng cảnh sát Palestine mới bắt đầu được huấn luyện để tiếp tục cái nhiệm vụ duy trì an ninh tại Hamas. Thì chúng ta cũng biết được là muốn có những cái tiến hành này thì phải có những cái thỏa thuận về ban đầu, rồi sau đó là những cái kết quả nó như thế nào. Mặc dù trong cái thời gian ngắn vừa qua thì cái tình trạng yên lặng, yên tĩnh ở giải Gaza cũng là một trong những cái lý do khi mà cái sức mạnh của Hoa Kỳ và những cái đột biến dưới Iran cũng đưa ra. Thì cái phần quan trọng nữa là Gaza sẽ do một cái chính phủ Palestine mới để mà quản trị cũng như là để tiếp quản về cái vấn đề an toàn này. Và nếu như là chính phủ Palestine này có đủ mạnh và để thi hành một cách nghiêm chỉnh này không, hay là chỉ là những cái hứa hẹn chuyện đó là chúng ta không có biết. Nhưng mà dù sao đó thì Tổng thống cũng đưa ra một cái nhận định là thỏa thuận này cũng chỉ là một cái bước đi then chốt mở đường cho Gaza cuối cùng được quản trị bởi một cái chính phủ Palestine mới. Chính phủ này sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Hòa bình chung của thế giới để hỗ trợ cho dân Palestine. Thì thưa Nam Phong, nếu là những chuyến hành này mà được tốt và được suôn sẻ và được thi hành một cách gọi là nghiêm chỉnh, thì đây là một cái tin tốt hòa bình cho cái sự an ninh lâu dài và cho chính cái người dân Palestine. Nhưng mà từ đây cũng là cái bước ngoặt và những áp lực này là cái vấn đề mà tha thiết của chính phủ Mỹ cũng như là cả thế giới cũng sẽ biết được là đây là một cái chương trình tốt. Và nếu làm như vậy thì chúng ta cũng xem được cái phản ứng của cái vấn đề của Iran nó như thế nào. Tại Iran còn những tiếp tục nắm ngầm để mà hỗ trợ cho các cái nhóm Hồi giáo, mặc dù là nhóm Hồi giáo này được giải giới nhưng mà nó còn lẫn trốn ở đâu đó, còn có được tiếp tục để phế hóa được hay không, đó là vấn đề chúng ta phải chờ xem có kết quả như thế nào. Nhưng mà tiến trình về cái vấn đề mà đồng ý này được cái Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố là một cái thắng lợi rất là tốt. Thì Tổng thống cũng nói rằng cuối cùng thì Gaza cũng được trao cho chính phủ Palestine hoạt động vì người dân. Tổng thống nói rằng xin chúc mừng mọi người đã đạt được bước tiến rất là tốt và đầy kinh ngạc này. Điều mà ai cũng muốn biết là nói mà có thể thực hiện được hay không, nhưng mà bây giờ thì kết quả là như vậy. Nhưng mà dù sao đây là những tin tốt và cái chuyện mà thi hành nó có gì trục trặc rồi có những cái phản ứng cũ nào đó hay không, nhưng mà dù sao đây là một cái tin mừng chung cho Do Thái, cho người dân Palestine cũng là những người dân sống ở giải Gaza, để cho bước đi những cái kết tóc này. Rồi còn cái việc mà tái thiết là như thế nào đó là hậu bạc, đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Học.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây thì cái câu hỏi này có vẻ nó đi hơi xa một chút. Đúng như anh Trọng Nghĩa nói, hiện giờ phải giải quyết một số những cái vấn nạn mà nhiều khi cũng khó khăn lắm. cái chuyện mà làm sao Do Thái rút hết quân ra là đã là một chuyện rồi. Mà Do Thái mà có rút hết quân ra, nó cũng tùy thuộc vào cái thái độ của bên Hamas. Hamas hiện

0: sự chỉ định nào đó từ phía Hoa Kỳ, và đặc biệt là cái lực lượng an ninh quốc tế để mà bảo vệ cái nền hòa bình ở đây đó, sẽ được ai lãnh đạo và sẽ có nước nào tham gia, vân vân. Không biết là anh Dân có ý kiến góp thêm về cái chuyện này không, thưa anh Dân?
1: Tôi đã trình bày trong phần cập nhật rồi. Cái lực lượng gọi là The International Stabilization Forces, nó là lực lượng có tính cách chiến lược. Nó mang tên là lực lượng quốc tế ổn định dành cho Gaza. Dưới nó mới là lực lượng an ninh liên quốc. Cái lực lượng mà có cái chiến lược đó, nó do ông Trump lãnh đạo. Ông là chủ tịch của Ủy ban Hòa bình. Cái lực lượng đó nó không có xuống dưới đất nó làm việc, nó làm việc ở trên trời. Cái việc ở dưới đất đó, là phối hợp của một số quốc gia: Jordan, Qatar, Ai Cập, và có thể là có người Mỹ nữa. Thì cái lực lượng đó nó làm việc với lực lượng cảnh sát an ninh cho toàn giải Gaza. Và dĩ nhiên trong lực lượng đó đó, ít nhiều phải có đại diện của Palestine. Có đại diện Do Thái trong đó hay không thì không biết, mặc dù là nó mang cái cách là liên minh, liên quân, liên quốc. Và những cái chuyện mà mơ tưởng như thế này đó, nói thì dễ, làm đó là muôn trùng khó khăn. Cái khó khăn bây giờ đó là cái đề án mà của Ủy ban Hòa bình ngày hôm qua Tổng thống Trump giới thiệu nó 15 điểm đó. Đồ án nó chưa được Do Thái chấp nhận. Nên nhớ là giải pháp hòa bình cho Gaza 20 điểm mà Tổng thống Trump đưa ra đó, nó trục trặc là vì Do Thái chưa chấp nhận nữa. Thế giờ này như chúng tôi trình bày trong phần cập nhật đó, cái đề tài mà chúng ta đang thảo luận đó không hề được thảo luận bởi ông Trump và ông Benjamin Netanyahu khi hai người gặp nhau trong tuần lễ đi dự đám táng của cố thượng sĩ Lindsey Graham. Chúng tôi mời hai anh một khán giả trở lại giai đoạn 2 của cuộc cờ tại giải Gaza cách đây 10 tháng. Giai đoạn 2 nói rằng nếu giai đoạn 1 dừng bắn yên ổn rồi đó, thì quân đội Do Thái sẽ rút về phía bên kia cái làn danh vàng. Cái làn danh vàng nó vẫn còn đó. Thế này là cả một năm rồi quân đội Do Thái vẫn không có rút. Cái chuyện này là chuyện cũ nhé. Cái chuyện cũ mà không đi đến đâu cả như thế này đó. Với 15 điểm mới của Hội đồng Hòa bình do ông Trump đưa ra đó, mà không có sự đồng thuận trước của Do Thái, lực lượng Hamas nó biết rằng nếu mà không có đồng thuận trước của Do Thái đó, là 10 ông Trump cũng không thay đổi được tình hình. Nhất là tháng 10 này là tháng bầu cử. Ông Thủ tướng Do Thái, ông phải lo cái đảng của ông chứ. Ông đâu có lo ủng hộ ông Trump được. Đảng địa phương mà nó chống đối đó là cuộc đời chính trị của ông là coi như là đi đòn. Và nếu cuộc đời chính trị của ông đi đòn đó, thì cái thế liên minh Do Thái và Mỹ cũng đi đòn luôn. Và lúc đó đó, nếu không có cái sức mạnh liên minh Mỹ và Do Thái đó, thì Do Thái làm sao đối đầu với Iran, với Hamas, với Houthis, với Yemen, với Pakistani, các lực lượng phiến quân của Iran được. Thành thử ra chúng tôi sẽ nhắc lại giai đoạn 2 của cái tiến trình nó xảy ra đó. Từ cuối năm 25 đến nay, hòa bình chẳng có bây giờ tới, dừng bắn chẳng bây giờ tới, cả vi phạm từ trái sang phải. Thế rồi nó sẽ đứng ở đó, đi chân đến độ mà chiến cuộc Iran làm cho nó lu mờ. Bây giờ ông Trump muốn trở lại cái mà ông thành lập vào tháng Giêng năm 26, Hội đồng Hòa bình. Từ tháng Giêng 26 giờ chả ai biết Hội đồng Hòa bình làm cái gì. Thế bây giờ đùng một cái ngày hôm qua ông tuyên bố như vậy. Thế rồi lực lượng Hamas cũng hù theo: chúng tôi sẽ giải giới nếu quân đội Do Thái rút quân. Cái mệnh đề đó nó phải được đi trước.

0: là cái sự kiện này đấy, trên 50.000 bộ Do Thái có đồng ý hay không. Tới giờ này Do Thái không hoàn toàn lên tiếng về cái bộ này, có nghĩa là họ chuẩn bị cuộc bầu cử vào tháng 10, nó quan trọng hơn ba cái hội đồng hòa bình, ba cái giải giới, ba cái mà nói thì dễ mà làm không biết bao nhiêu khó khăn. Vâng, chúng tôi vẫn chờ đợi. Do Thái và ý niệm 15 điểm mới của hội đồng hòa bình, Do Thái nghĩ gì, Do Thái có chấp nhận hay không? Hiện giờ đối với Do Thái chỉ có còn cái chuyện cũ là giai đoạn 2 và cái lằn danh màu vàng, Do Thái vẫn chưa làm gì cả. Vâng, đây là một chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng nó làm trò chơi chính trị. Về phía Mỹ muốn làm cho dư luận tìm quên những cái bế tắc của Tổng thống Trump, tìm quên những cái khó khăn của ông. Ông đang gặp khó khăn muôn trùng ở trên Thượng viện đối với đồng đảng, ở trên Hạ viện đối với đưa đẩy một số cái dự luật về ngân sách. Mà những cái dự luật ngân sách này đó, nếu không đi đến đâu đó, lại đi đến tình trạng đóng cửa liên bang nữa. Và tất cả những cái rối rắm đó đó, nó lồng trong khung cảnh chỉ còn 94 ngày nữa là tới bầu ngày bầu cử thứ ba, mùng 3 tháng 11 năm 2026. Ngày bầu cử mà sáng nay 111 những câu trả lời tại buổi họp nội các ở Camp David, Tổng thống Trump đã trả lời rằng Đảng Cộng Hòa phải thắng cuộc bầu cử này. Cái đó nó như là một mệnh lệnh, nó như là một lời nguyền, nhưng nó phải kèm theo hành động. Còn nếu không, đã 2 năm sau cùng của Tổng thống Trump sẽ là 2 năm mà ông là con vịt đẹp. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Dân. Xem ra cái tình hình ở tại giải Gaza trên mặt giấy tờ xem ra có vẻ có sáng sủa, nhưng mà quả thật nhân dân có trình bày đó, để mà thực hiện cái chuyện đó nó sẽ phải còn rất là nhiều những cái khó khăn, và sẽ còn kéo dài cái thời gian, nó không phải trước mắt mà có thể là nhiều khi 1-2 năm nữa. Cái chuyện như chúng tôi có nói đó là ngộ mà giải quyết mấy cái đường hầm nó không là biết bao nhiêu thời gian. Rồi một số những cái khó khăn nội tại thì thôn dân sẵn đây đó, thì khi mà nói đến cái tình hình về giải Gaza đó, chúng tôi chợt nhớ tới cái chuyện mà ngày xưa ông Trump thường nói đi nói lại là ông muốn giải Gaza sẽ trở thành một cái thiên đường giải trí, một cái thiên đường mà ai tới cũng sẽ thích. Thì không biết là cái dự định về vấn đề đầu tư này của ông Trump và một số các nhà đầu tư gần đó nó có còn hay không. Và câu hỏi thứ hai đó là cái mà gọi là chính phủ Palestine nó có sẽ được thành lập hay không. Trên danh nghĩa hiện giờ thì xem ra nó có vẻ nó thấp thoáng rồi đó, nhưng mà Do Thái có sẽ đồng ý cái gọi là chính phủ Palestine hay không, thưa ông Dân?
0: Tới ngày nay Do Thái nó vẫn không lên tiếng về cái mà gọi là chính phủ Palestine. Nhưng mà chính phủ đó đã được thành lập phải có sự đồng ý của người Do Thái, của chính phủ Do Thái. Và cái chuyện đó đó khó để mà nó trở thành sự thực. Nhưng mà nếu không có giải pháp một chính phủ Palestine loại nào cũng được. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từng lên tiếng rằng cái loại mà ông ghét nhất là loại có ảnh hưởng của bọn Hamas. Chính vì bọn Hamas nó nằm vùng như vậy mà từ năm 2005 đến bây giờ nó biến một cái chính phủ đáng lẽ ra phục vụ quyền lợi người dân Palestine theo nhu cầu sống chung với người Do Thái, làm việc với người Do Thái ở bên này rồi ban đêm trở về bên kia sinh sống đó. Đáng lẽ ra nó là một cái lối sống tuyệt vời đó chứ. Nhưng mà vì bọn là Hamas nó vào đó, nó đảo lộn tất cả kiến trúc chính trị. Và cái gọi là chính phủ Palestine trước đây, rồi nó gọi là nhà cầm quyền hành chánh Palestine đó, là một lúc vô dụng. Vô dụng đó nó xảy ra, cái chuyện xảy ra vào 6 giờ sáng ngày thứ Bảy, năm 2023 là Do Thái đã bị làm nhục. Và cuộc làm nhục nó kéo dài tới nay là trên 2 năm trời. Vâng, cái giải pháp phải có một chính phủ Palestine, nhưng chính phủ đó phải có sự đồng thuận của Do Thái. Nó sẽ là thực tế của vấn đề, và thực tế đó cũng không có dễ ăn. Còn cái giấc mơ 2 năm về trước mà ông Trump nói rằng giải Gaza sẽ là một thiên đường giải trí, một cái kiến trúc mới lạ, vĩ đại, và là một nỗi hờn ghen cho Las Vegas, cho tất cả những trung tâm du lịch ở Trung Đông và Âu Châu nữa, là sự kết hợp của rất nhiều những tay đầu nậu về đầu tư bất động sản. Nó vẫn còn, nhưng mà cái số tiền hàng chục tỷ cho cái việc này nó phải tùy thuộc cái sự ổn định nó mức nào. Nếu sự ổn định nó có được 50% đó, cái ủy ban mà tái thiết là già đó, nó sẽ ra mặt ra làm việc. Nhưng mà cái chuyện đó, 2 năm rồi nó không đi đến đâu. Cũng như là chuyện Board of Peace, Hội đồng Hòa bình ra đời mùng 1 tháng Giêng năm 26 này đó. Tới hôm nay người ta mới nghe nói hội đồng này làm được cái gì, và cái mà hội đồng này làm được cái gì, nó mới chỉ là một cái quát. Cái quát này đó, nó đòi hỏi đó muôn ngàn cái how to. Rồi cái how to đó, nó đòi hỏi cái nỗ lực là when. Và chúng ta đang nói một chuyện nó mơ hồ quá. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, trên mặt lý thuyết thì nghe rất là hy vọng, nhưng mà cái quá trình để làm việc, bắt tay vào làm việc, và khi nào bắt tay vào và khi nào chấm dứt, nó vẫn còn là một cái dấu hỏi khá lớn. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả đã theo dõi một cách tích cực, cũng như là nêu ra những đề nghị, những thắc mắc, câu hỏi để anh em chúng tôi có thể trình bày với những cái sự hiểu biết của mình. Xin kính chúc cho toàn thể anh chị em giả, cũng như anh Nam Phong, như anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân được mọi sự bình yên trong dịp cuối tuần. Xin chúng ta sẽ trở lại trong chương trình này vào chiều sáng ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chúc hai đồng nghiệp của tôi và quý vị giả và quý quyến một cuối tuần đầu tháng 8 thật là an bình. Xin hẹn tất cả trong chương trình đầu tuần. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý vị giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh và gia đình một ngày vui khỏe và những ngày cuối tuần thật là bình an, hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hẹn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin được kính chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần bình an.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: hãy gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, ngày hôm nay cô theo dõi thời tiết thì như thế nào rồi cô?
1: Nó có nóng lên được không? Dạ vâng, hôm nay 88
0: rồi anh. À, nó lên từ từ.
1: Dạ vâng, mỗi ngày lên một chút xíu. Ngày mai thì nó chỉ nhẹ xuống 1 độ thôi là 87, nhưng mà bù lại ngày thứ 7 nó lại cao, cứ mỗi ngày lên chút xíu vài độ, mà hôm nay thì phải nói là hơi khá nóng, 88 độ.
0: Vâng, 88 mà so với những tiểu bang khác mà nóng như là Arizona hay là Houston chỉ là trò chơi thôi, trò đùa thôi, không có thấm tháp gì hết. Ở đây cái thời tiết nó nằm ở cái khu vực thung lũng thì đôi khi nó cũng hơi khô thưa với quý vị so với những nơi khác, tức là cái nóng ở đây nó là cái nóng khô. Nóng khô thì nếu mà tính ra thì nó cũng không tốt cho cơ thể lắm so với những cái nóng mà nó ẩm, bởi vì người ta nói nóng ẩm nó sẽ làm cho tiết mồ hôi ra. Chúng ta uống nước nhiều rồi mồ hôi đổ ra, thì khi mà mồ hôi đổ ra nhiều đó thì nó tốt cho cơ thể, và đặc biệt là thậm chí có người còn nói là nó tốt cho da của các cô nữa, bởi vì cái da của chúng ta nếu mà không có được mồ hôi tiết ra thường xuyên thì những cái chất bụi bặm, những cái chất dơ nó sẽ đóng vào những cái lỗ chân lông, rồi nó trở thành mụn, nó trở thành tàn nhang, nó trở thành cái hình thức giống như là bị ung thư da. Trong khi nếu mà mồ hôi mà cứ mỗi ngày đổ ra như vậy thì tất cả những cái chất dơ nó đóng, nó được đẩy ra ngoài hết. Cái đó nó cũng có một cái điều lợi. Nhưng mà thôi thì ở đâu quen đó. Mặc dù chúng tôi ở cái vùng thung lũng nhưng mà thời tiết ở đây phải nói rằng rất là lý tưởng. Và ở thung lũng nó có được một cái điểm lợi nữa đó là, thưa với quý vị, khi mà có những cái cơn bão ở ngoài biển thổi vào thì một phần nào đó nó đã được những cái dải núi nó cản lại, cho nên khi mà thổi vào nó sẽ bị đánh lệch lên trên. Rồi nếu mà nó có cái khuynh hướng nó đi xuống thì ít gì nó cũng đã một phần nào nó đã bị cản lại rồi, cho nên nó sẽ đỡ hơn là những cái tiểu bang. Thí dụ như ở giữa nước Mỹ, quý vị thấy những cái cơn bão hay là những cái cơn lốc xoáy tornado nó rất là mạnh, bởi vì nó không có cái gì nó cản lại hết, đồng trống không, cho nên nó thổi qua thì nó gây cái thiệt hại rất là nhiều. Và cái cuồng phong nó năm nào nó cũng xảy ra, không ai có thể cản được nó. Và cuồng phong đó người ta chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau. Cái cấp độ mà mạnh nhất là F5, cái đó nó là người ta gọi là monster rồi, nó rất là mạnh. F4 nó đã tàn phá là khá mạnh rồi, huống hồ chi là F5. F5 nó có thể thổi bay nhà cửa, xe cộ và thậm chí con người, nó cũng thổi bay hết luôn. F4 thì nó làm sập nhà, sập cửa, vân vân. Và những cái trận cuồng phong đó năm nào nó cũng xảy ra ở một số các tiểu bang ở giữa nước Mỹ. Thôi thì cũng đành chịu thôi. Ngay cả tiểu bang Houston mà những cái thành phố ở phía trên như là Dallas, nhiều khi cũng gặp những cái cơn gió trốt, gió xoáy đó, nó gây tàn phá rất là nhiều. Thiên tai thì ở đâu cũng có. Chẳng hạn như cô có nhớ ở San Jose mình có một lần nó có một cái trận lụt mà người ta nói là cả trăm năm nó mới xảy ra một lần.
1: Năm 2017.
0: Vâng, cái trận lụt đó nó làm cho những cái cư dân ở gần cái con suối Coyote Creek gặp trở ngại rất nhiều. Và rồi mấy anh chị em homeless chạy dắt dò lên cổ bởi vì nước ngập. Những người đó họ đóng đô ở gần cái bờ suối thì nước nó ngập lên phải di tản. Và cái lần đó cái số người thiệt mạng nó cũng nhiều chứ không có ít đâu. Rồi sau đó đó, cái số người bị bệnh bị chết cũng nhiều nữa cô.
1: Dạ đúng.
0: Bởi vì nó bị đủ thứ bệnh, nó nhiễm trùng rồi chuyện này chuyện kia vân vân. Cho nên thôi thì nắng mưa là bệnh của trời mà, làm sao mà có thể ngăn cản được. Chỉ có điều đó là nếu mà chúng ta biết trước được thì nó sẽ đỡ hơn. Chúng ta có cái chuẩn bị. Thí dụ như chẳng hạn hình như mới mấy bữa trước đó thì cô có biết là Cali bị một cái trận động đất khoảng 4.1, 4.2 gì đó ở trên một cái thành phố nó nằm ở phía bắc, cách Santa Rosa độ khoảng chừng 10 mai. Thì nó nằm ở phía trong, phía trên đó, thì nó cũng rung chuyển nhưng mà cũng không có gây thiệt hại gì nhiều lắm, bởi vì cái khu vực đó cũng ít người ở. Khu vực ở trên đó, ở trên đó nó nhà cửa rẻ lắm. Nếu mà cô có khả năng bơi lội đó thì cô cứ lên đó cô mua nhà, bởi vì
1: bây giờ bơi không có giỏi như ngày xưa. Ngày xưa em bơi lâu rồi.
0: Bởi vì ở trên đó nó cũng hay bị ngập lụt lắm. Cái vùng ở trên đó mưa mà nhiều nó cũng hay ngập lụt. Mà khổ nổi đó, những cái khúc, những cái thành phố phía trên đó, nó lại hứng mưa nhiều hơn ở những cái khu vực của chúng ta. Và chắc một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng, bởi vì nó nằm sát biên giới với tiểu bang Oregon mà. Cho nên những cái thành phố đó, cái lượng mưa nó đổ xuống nhiều hơn. Dường như nó đã có một cái quy luật rồi. Những cái cơn gió thổi mây từ biển Thái Bình Dương nó bay vào đất liền, nó đi theo cái hình cuộn, nó cuộn mà nó cuộn từ ngoài đó rồi nó cuộn vào, và lúc nào nó cũng cuộn lên phía trên ở trên. Và cho nên đó là cái lý do mà tiểu bang Oregon rồi tiểu bang Washington State bị mưa nhiều, nhất là Oregon là cái nơi mà hay nhận những cái trận mây đó, mưa rất là nhiều ở Oregon. Cho nên nếu mà có cái thú tắm mưa thì nên về Oregon để mà ở.
1: Trời ơi, mà thú tắm mưa ta phải là thú đi trong mưa, nghe cho nó lãng mạn tí.
0: Không, cô cho tôi tìm về tuổi thơ cái cơ. Hồi nhỏ nó đi tắm mưa. Tắm mưa thì nó sẵn dịp đó, thì cây nhãn của cái nhà hàng xóm mà nó đang ra trái đó, thì mình cũng hái giùm. Mà nó khổ nổi, nó đâu có phải là thiếu thốn gì. Ở nhà trái cây gì cũng có, bố mẹ mua muốn ăn cái gì là có cái đó, mà lại không thấy ngon bằng đi ăn trộm cái nhãn của nhà hàng xóm. À, nó có cái thú hồi hộp ở trong đó. Và hồi nhỏ nó có những cái chuyện mà nghịch ngợm như vậy. Và dĩ nhiên là nếu mà bị biết được là thế nào cũng
1: mang vốn, đầu tiên mang
0: vốn, rồi bị ăn đòn theo đó. Bởi vì cái tội đi phá làng phá xóm. Và thưa quý vị, Bắc California năm nay đó, người ta nói rằng thời tiết có vẻ nó hơi khác, là bởi vì nó ít mưa. Không biết là cô thấy sao chứ cô có thấy là nó ít mưa hơn những năm trước không?
1: Dạ đúng.
0: Mà mưa đó thì nó cũng tốt cho cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà đôi khi nó cũng gây phiền phức, nó gây bực bội. Mưa ở đây nó không có nhiều bằng những cái nơi như bên Houston. Cái lần rồi tôi qua Houston tránh một cái trận mưa mà sấm sét gầm gừ đó, mưa mà ào ào như là
1: bao lâu anh
0: kéo cũng dài lắm cô, gần như là nửa ngày đó. Tức là mưa khi bắt đầu nó bớt mưa chứ không phải là ngưng mưa nha. Bắt đầu nó lại lớn lên, tức là những cái trận mây kế tiếp nó lại, đám mây kế tiếp nó lại bay tới và nó đổ nước xuống. Nó cứ làm ầm ầm vậy cả nửa ngày luôn. Và phải nói rằng mưa rất là lớn và cũng kéo dài nữa. Còn thỉnh thoảng thì cũng có những cái trận mưa lớn nhưng mà nó không có kéo dài lâu lắm. Thì so ra cái lượng mưa bên tiểu bang Houston nó nhiều hơn ở bên đây. Ở bên đây thì có thể những cái khu vực mà ở phía trên thì nó mưa nhiều hơn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Lần trước thì chúng ta đã nói nhiều về những cái phương thức gọi là giáo dục con cái. Rồi ngoài ra chúng ta còn nói gì nữa không cô?
1: Nếu mà nói về giáo dục con cái đó thì chắc chắn là cái đề tài này chúng ta càng nói thì nó càng rộng ra, để cho có nhiều cái đường để mà chúng ta có thể dẫn chứng rồi làm minh chứng những cái việc mà chúng ta thấy hàng ngày trong cái cách dạy con cái. Nhưng mà bên cạnh đó thì Mỹ Tâm cũng xin được nhắc anh Nam Phong, dạy con cái nhưng mà cũng phải xem lại cái thái độ của cha mẹ nữa anh. Đôi khi người cha người mẹ có làm tròn cái bổn phận của mình hay không, đó là cái câu mà Mỹ Tâm cũng suy nghĩ trong đầu. Bởi vì lúc gần đây Mỹ Tâm cũng có gặp một nhóm người, thì trong đó họ có gia đình, thì họ đem những cái điều mà họ băn khoăn về gia đình của họ. Khi con cái còn nhỏ họ cực theo cái nhỏ, nhưng mà khi con cái lớn họ cũng có những nỗi khổ tâm của những đứa con. Khi nó lớn lên bắt đầu nó bước vào cái ngưỡng cửa đại học thì cha mẹ lại phải có những cái nỗi lo khác. 4 năm đại học bây giờ nó chưa phải là tấm bằng để mà coi như là bảo đảm đứa trẻ đó nó sẽ tìm được một công việc ổn định. Nó phải học thêm nữa, lên bằng MBA hoặc là Master gì đó để nó mới có thể là tạm gọi là nó có được một công việc ổn định. Nhất là trong cái thời buổi bây giờ thì AI nó đang lên ngôi, thì nó đã thay thế rất là nhiều những cái công việc của nhiều người, nhất là công việc của văn phòng. Thành ra đó cũng là một cái nỗi lo lắng của cha mẹ. Mà bên cạnh cái nỗi lo lắng đó thì phải có cái sự đồng cảm thấu hiểu của người vợ cũng như người chồng. Thì đa phần á, người chồng Á Châu Mỹ Tâm nói chung, Việt Nam nói riêng, vẫn còn cái tính gia trưởng. Thành ra đôi khi người vợ nói một cái gì đó thì người chồng lập tức trong đầu mình là nó đưa ra một cái phương án liền: đây là người không biết gì hết, chỉ biết ở nhà lo nội trợ thôi, không biết gì hết, cái gì cũng phải là người chồng. Đó là cái, thành ra đôi khi người vợ cảm thấy họ bị lạc lõng. Đôi khi những lời nói của họ nói ra, người chồng không quan tâm, người chồng ignore những cái lời người vợ nói, hoặc là nói những cái câu có vẻ miệt thị, khinh thường trước mặt con cái, làm cho người vợ vừa cảm thấy xấu hổ mà vừa cảm thấy như mình đang bị xem thường, là một người vô dụng. Đó là Mỹ Tâm nghe rất là gần đây, có những người họ đã có con, bắt đầu vào năm đầu, năm học đầu của đại học, năm thứ hai đại học, và có những đứa sắp sửa hết cái mùa này cho high school để chuẩn bị vào đại học. Thì đó là những cái tâm tư mà những bậc phụ huynh họ cũng đang bị những cái tình trạng như vậy. Đôi khi cũng có một cái gia đình cách đây vài ngày họ cũng nói, khi mà người vợ nói lên những cái ý kiến của mình thì người chồng nói: nếu em có thể ra ngoài làm được như tôi, đi kiếm tiền như tôi, trả tiền nhà, tiền mortgage, tiền bảo hiểm xe, tiền hết, đủ thứ tiền hết, thì tôi và em đổi vị trí, em ra ngoài em làm những chuyện đó. Thì dĩ nhiên người vợ đâu có đủ khả năng để làm được như ông chồng. Nhưng mà có nên nói như vậy hay không?
0: Vâng, bây giờ chúng ta đi vào từng cái việc mà cô nói nha. Cô nói nhiều quá là cô làm tôi rối rồi.
1: Tại vì nhiều trường hợp quá.
0: Chị đang nói với giáo dục con cái, cô nhảy qua đời sống vợ chồng. Nó
1: không phải, nó cũng là giáo dục con cái, nhưng mà trong cái giáo dục đó hai cái tư tưởng nó khác nhau. Cái người vợ thì muốn đứa con như thế nào thì người chồng lại khác đi. Rồi người vợ muốn đứa con thì nó muốn học lên nữa. Rồi đôi khi nói ra thì hai vợ chồng lại có những cái xung đột ý kiến với nhau. Thì nó cũng vẫn là cái vấn đề về giáo dục con cái thôi anh.
0: Thứ nhất là tôi không biết ông nào mà gan như vậy dám đàn áp bà
1: vợ. Ôi thiếu gì anh ơi, nhiều lắm.
0: Không lẽ là những cái người vợ đó quả thật là không có thể tự đứng trên cái đôi chân mình sao? Tức là lệ thuộc vào người chồng quá nhiều. Nó cũng có một vài trường hợp như vậy. Thí dụ những người được chồng về Việt Nam bảo lãnh qua đây, chưa biết lái xe, chưa có biết làm cái gì vân vân.
1: Em nhắc anh Nam Phong chỗ này, cái đó giờ xưa rồi nha anh. Bây giờ các cô qua đây đó nhanh nhạy lắm, bắt kịp liền cuộc sống liền, pha lái, có phải biết lái xe, có rồi thì những cái giống như giao kèo vậy đó, chứ không có phải như ngày xưa mà cúc cung mà nghe mà ở nhà rồi không biết gì hết đâu nha anh. Bây giờ các cô lanh lắm, em biết có một gia đình cũng đem người vợ qua, nhưng mà anh này đã ly dị xong xuôi hết rồi. Đem qua thì anh biết không, chỉ có 3 tháng thôi là cô này đã complete hết là tất cả những giấy tờ về bằng lái xe và ôn cả chiếc xe để ông chồng phải sắm cho cô nàng một chiếc xe, mặc dù không phải là xe mới nhưng mà cũng phải có một chiếc xe để cô nàng chạy đi chợ đời nhỏ rồi đó. Dạ.
0: Ai kêu cô về Sài Gòn cô kiếm vợ làm chi vậy, cô về quê á.
1: Cái này là bài vẽ đường cho cô chạy.
0: Cho nên nếu mà nói cái đời sống vợ chồng thì như chúng tôi đã từng thưa chuyện với quý vị, nó phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù cái người vợ về nói về cái trình độ học vấn có thể nó thấp hơn mình, nhưng mà đó nó là cái người mà đầu áp tay gối cùng với mình đi hết cái đoạn đường trong tương lai mà. Tại sao mình lại có những cái thái độ, những cái lời nói, những cái cử chỉ nó làm cho người đó không có vui, cảm thấy xúc phạm người đó. Nó có những cái chuyện hết sức là tế nhị, có thể là nó là sự thật như vậy, nhưng mà không nên nói ra. Nói ra nó sẽ gây phản cảm và nó làm cho cái người kia cảm thấy không có được vui. Những cái sự học vấn và những cái bằng cấp đó, nó thật sự nó chỉ chứng minh cho cái sự hiểu biết của mình một phần nào thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có nhiều lắm. Nếu mà nói về cái chuyện làm người trên cuộc đời này đó, thì bằng cấp nó không có giúp gì được nhiều đâu. Nhiều khi có nhiều ông học triết học đó, mấy ông ngồi mấy ông nói chuyện chả có đứa nào hiểu hết trơn, tại vì mấy ông nói chuyện ở trên mây không à, mặc dù mấy ông học rất là cao. Cho nên nếu mà nói mà để mà giúp cho cái cuộc sống đó thì nó sẽ không giúp gì được đâu. Quan trọng đó là cái người đó biết ứng xử và biết sống ở trên cái cuộc đời này, thì lúc đó, đó nó mới sống một cách nó hài hòa được. Chứ nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào cái bằng cấp, tôi có bằng tiến sĩ, tôi có bằng này bằng kia, vâng, cái đó nó có thể nó giúp anh ở trong cái công việc, nhưng mà anh là một tiến sĩ mà cái cách đối nhân xử thế và cái tư cách của anh nó không có đó, thì tiến sĩ đó cũng mất đi, chứ không có được người ta tôn trọng. Ở Việt Nam chúng ta nó ngày xưa có một ông học giả đó, là ông Vũ Tài Lục. Ông này đó là phải nói rằng trên trời dưới đất gì ông cũng biết hết trơn, và ông ấy là rất là giỏi, nhưng mà ông ấy là không có bằng cấp gì hết. Nói cái gì ông ấy cũng có biết hết. Cho nên cái vấn đề học vấn đó, nó cũng đòi hỏi cái chuyện mà chúng ta phải bước ra ngoài nữa. Chứ nếu mà ở trong trường không, chưa chắc chúng ta đã thành công. Chẳng hạn như nếu quý vị nào mà đã từng học chuyên ngành từ điện tử, từ computer vân vân, quý vị sau khi tốt nghiệp bằng kỹ sư 4 năm đi vào một hãng điện tử làm, thì những cái thứ mà mình học trong trường nó chỉ áp dụng được vào cái công việc mình khoảng độ 30% thôi. Còn bao nhiêu đó là phải được training, phải được hướng dẫn trở lại, nếu không là sẽ không có biết làm. Nhưng mà ít gì cái 30% căn bản nó cũng giúp cho chúng ta làm cái công việc nó không có bị trở ngại. Cho nên học thì phải hành, có nghĩa là phải đi ra ngoài. Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi đó viết Bình Ngô Đại Cáo và đưa cái Bình Ngô sách đầu tiên đó, đưa cái Bình Ngô sách lên cho Lê Lợi, thì người ta nói ông cụ này học giỏi, học nhiều, hiểu rộng, biết rộng. Nhưng mà cái đó nó sẽ không có giúp được cho cụ Nguyễn Trãi viết ra được Bình Ngô sách. cái mà nó giúp cho cụ đó là 10 năm cụ đi khắp đất nước Việt Nam, nhìn thảm cảnh của người dân, nhìn sự hung tàn của giặc Minh, rồi nhớ lại cái lời của phụ thân của mình là cụ Nguyễn Phi Khanh dặn dò, để rồi sau đó về tổng hợp lại từ những cái kinh nghiệm và cái sự học vấn của mình để viết ra được Bình Ngô Sách, và đi vào Lam Sơn để dâng cái Bình Ngô Sách lên cho Lê Lợi.
1: Phải Bình Ngô Đại Cáo không anh?
0: Cái Bình Ngô Đại Cáo đó là cái mà sau khi mà đánh giặc Minh xong đó, thì mới tuyên cáo. Còn cái Bình Ngô Sách là cái đó là cái sách lược để đánh quân Minh, để đuổi giặc Minh ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên nếu mà cụ Nguyễn Trãi không có đi khắp nơi 10 năm như vậy đó, thì cụ cũng sẽ không có đủ khả năng để viết ra được Bình Ngô Sách một cách hữu hiệu. Thí dụ như tại sao cụ chủ trương là tâm công, tức là đánh về cái vấn đề tâm lý, phải nhìn thấy những cái hình ảnh như thế nào đó mới có thể suy nghĩ ra những cái mưu lược như vậy, để lấy ít thắng nhiều, để sử dụng những cái phương thức mà sau này người ta hay nói là đánh du kích, thí dụ như vậy. Cho nên học thì phải hành. Một người mà đã học trong trường ra đó, thì phải có cái chuyện mà đi ra ngoài làm việc thì nó mới thành công. Cho nên trở lại cái đời sống mà vợ chồng, nhiều khi có những người vợ cái trình độ học vấn họ không cao, nhưng mà họ biết đối nhân xử thế, biết khéo léo với người chồng, thì cái đời sống của gia đình nó yên ổn. Rồi bây giờ quay trở lại với những đứa con. Những đứa con như cô nói đó, ở tuổi nào đó, thì bố mẹ cũng phải lo hết. Và cái đó nó dường như nó là cái thiên chức của người làm cha, của người làm mẹ, đặc biệt là của người làm mẹ. Lúc nào cũng lo cho con, lúc nào cũng cũng nhìn về đứa con mình xem nó có, mặc dù nó đi làm rồi, rồi nó có làm có suôn sẻ hay không, vân vân, nó làm có cực khổ hay không. Cho nên từ nhỏ đó thì các ông đã than thở rồi. Than thở sao? Trời ơi, đẻ ra đứa con giờ bà phụ bà xã thay tả, thay tả riết, trời sao mà nó ngày nào cũng phải thay tả 5-6 lần hết trơn nữa. Thằng này bộ nó bị tiêu chảy hay sao mà nó cứ phải bắt tôi thay tả hoài. Bắt đầu than thở, ơi dạ phải chi mà nó biết tự đời mình, nó đi vào toilet thì chắc có lẽ là khỏe. Rồi bắt đầu tới 3-4 tuổi, bắt đầu lúc đó nó tự mình nó biết đi toilet rồi, không còn phải thay tả nữa. Nhưng mà nó chạy lăng quăng, phải dí theo nó để coi chừng. Ôi rồi mệt quá, trời ơi, tuổi già sức yếu mà nó cứ chạy lăng quăng đuổi theo nó mệt quá. Phải chi mà nó nằm yên như hồi còn mới sanh cho nó khỏe quá. Rồi lại tiếp tục lên, bắt đầu nó đi học. Khi mà nó đi học rồi thì lại có cái khổ của đi học. Rồi sao bài vở nó làm sai tùm lum như thế này. Nếu mà không có cái giờ để mà hướng dẫn của nó, hướng dẫn cho nó, thì cái chuyện học hành của nó trở ngại nhiều lắm. Cho nên cứ từng lúc nó đi lên. Và như cô nói, ở cái độ tuổi mà từ khoảng độ 12 cho tới 19, cái độ tuổi đó người ta gọi là độ tuổi teenager. Nó là một cái tuổi mà nổi loạn của cái giới trẻ. Và ở cái tuổi đó, nếu mà muốn giáo dục thì phải rất là kỹ lưỡng và phải đúng tâm lý của đứa trẻ. Bởi vì ở cái tuổi đó là cái tuổi mà nó nghĩ nó đã biết hết rồi, nó biết đủ rồi, và nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Mà chẳng may nó lên trường hoặc là nó kết bạn, gặp cái đứa bạn xấu thì nó dễ bị lôi kéo theo lắm. Cho nên cái thái độ của bố mẹ, rồi cái cách hướng dẫn, cái cách giáo dục, nó phải hết sức khéo léo. Thí dụ lúc đó mà nó làm một cái gì đó sai thì mình phải hướng dẫn nó như thế nào, chứ không thể nào mà sử dụng một cái phương thức như ngày xưa đó, là sử dụng roi vọt để mà hướng dẫn nó, hay là
1: mắng chửi,
0: hay là có cái thái độ tạm gọi là quyền huynh thế phụ, hay là thái độ mà của kẻ lớn đối với kẻ nhỏ đó. Lúc đó đứa trẻ nó sẽ ấm ức trong lòng lắm, bởi vì nó đã được giáo dục và đã được học đó, là con người ai cũng có cái quyền bình đẳng, ai cũng giống như ai. Và thậm chí có những đứa nó nghĩ rằng là bố mẹ cũng giống như nó thôi, tại sao lại có quyền áp đặt lên nó những cái điều này điều kia vân vân. Thì đôi khi những bậc bố mẹ nhiều khi làm lụng mệt mỏi cực khổ quá, rồi về nói đứa con nó không nghe, rồi lên tiếng là đuổi nó đi ra khỏi nhà, chỉ là hăm dọa thôi. Nhưng mà cái hăm dọa đó coi chừng nó rất là nguy hiểm.
1: Nó đi thiệt anh, thì em đó, đã thấy có trường hợp đó rồi, nó đi thiệt. Rồi tới lúc đó thì bù lu bù lo lên đi kiếm con.
0: Thì cho nên đôi lúc giận quá thì nói như vậy, nhưng mà đâu có bố mẹ nào mà muốn đuổi con mình đi. Nhưng mà chỉ vì những cái lời lúc mà giận quá nói như vậy thì nó lại làm cho đứa con nó cảm thấy tự ái. Và lúc đó như tôi nói, nó nghĩ là nó đã lớn rồi, nó có thể tự mình bay nhảy rồi. Thật sự ra nó không có khả năng đó. Để rồi nó kéo dài tới những cái lúc mà 18 tuổi thì nó mừng quá, nó nhảy ra ngoài, nó dọn nhà, nó đi ở với bạn nó, hoặc là nó có cái dịp, nếu mà nó còn nó đi học thì nó đi học xa. Rồi dĩ nhiên nó nghĩ là nó tự sống được, nhưng mà khổ nổi là nó không sống nổi. Và bắt đầu
1: nó đói, cái đầu tiên là nó đói, nó không có ăn,
0: nó phải xin tiền bố mẹ. Và lúc đó nó bố mẹ phải chu cấp cho nó hàng tháng. Rồi cũng có những cái trường hợp những đứa nó 18 tuổi rồi nó không chịu học nữa, nhưng mà nó lại cũng lại muốn đi ra ngoài với bạn bè nó ở. Và rồi cái bài học đắng cay ở ngoài cuộc sống, ở ngoài cuộc đời đó. Thế rồi khoảng chừng một năm sau, hoặc là cao lắm là 2 năm, thì nó lại quay trở về, bởi vì nó không thể nào mà nó tự tồn tại, nó sống ở ngoài được. Cho nên ngay từ những cái lúc ở cái tuổi teenager đó, thì cái chuyện mà giáo dục con cái nó phải được đặt ra ở vào cái thời điểm quan trọng đó. Và cái thái độ giáo dục của bố mẹ rất là quan trọng, cái phương thức giáo dục rất là quan trọng, và ngay cả cái hình ảnh của bố mẹ cũng rất là quan trọng.
1: Vì cái tấm gương nó nhìn mỗi ngày mà.
0: Vâng, bởi vì bố mẹ mà tối ngày cứ nặng nhẹ cãi nhau tối ngày đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Rồi bố mẹ buông ra những cái lời cay độc với nhau, nói chuyện với nhau nhiều lúc mà rất là nặng lời, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa bé. Đó cũng là lý do mà hầu như trong những gia đình mà có cái tình trạng mà chia tay hoặc là ly dị đó, thì các em nó, các cháu, các con ở trong nhà đó, nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Phần lớn là nó sẽ không khó mà thành công được trên cái bước đường đời, bởi vì ngay từ ở cái tuổi mới lớn nó đã bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện nó xảy ra trước mắt ở trong gia đình. Bố mẹ là cãi nhau mỗi ngày rồi chia tay, và chính cái điều đó nó đã ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của đứa nhỏ. Để rồi lúc đó nó phân vân, nó không biết rằng, không biết là bố sai hay là mẹ sai, hay là cả hai người đều sai hết.
1: Nói theo mấy đứa con nít sống ở đây, không biết hai đứa nó tôi nói đứng nào đúng, đứng nào sai.
0: Thì cho nên nó bị confused, nó bị không biết là cái chuyện gì đã xảy ra. Để rồi cuối cùng nó có những đứa nó muốn vẫn muốn có gia đình, vẫn muốn thấy bố thấy mẹ, nhưng mà bây giờ ly dị rồi thì nó phải ở với mẹ nó. Rồi thậm chí có lúc bố nó đến thăm nó mà không có đúng ngày, không có đúng hẹn thì bị đuổi ra về, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó nó làm cho đứa bé cảm thấy nó có một cái gì đó nó lấn cấn, và từ đó nó ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tính tình của nó sau này. Thí dụ cái người vợ tới, người chồng tới cái phiên tới, thí dụ cuối tuần tới dẫn nó đi chơi, chiều chuộng nó, mà có một cái lúc nào đó dẫn nó về hơi trễ bởi vì nó vui chơi nhiều quá, thì người vợ lên tiếng nặng nề, sỉ vả rồi la hét om sòm. Và kể từ đó nó cảm thấy sao dường như người mẹ của mình không có được công bằng trong cái việc này. Và dần dần cái tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng. Để rồi cuối cùng nó đưa ra một cái kết luận sai lầm đó, là đàn bà là như vậy. Để rồi từ đó mai mốt cái nó cảm thấy muốn xa lánh, không có muốn có bạn gái. Và cái vấn đề tâm lý nó dần dần nó sẽ bị thui chột đi. Đến một cái lúc nào đó nó sẽ sinh ra những cái chuyện mà trầm cảm, vân vân. Nó có đủ thứ hết. Cho nên cái thái độ và cái cách sống của bố mẹ nó là cái gương trước mắt cho đứa bé. Nếu mà một gia đình mà sống gương mẫu, bố mẹ hòa thuận thương yêu với nhau thì nó sẽ tốt cho cái việc phát triển của đứa bé, tốt cho cái việc học hành của đứa bé. Còn nếu mà cứ cãi nhau tối ngày thì nó ảnh hưởng nhiều lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói làm sao để cho hướng dẫn các con cho nó đâu ra đó, thì đầu tiên bố mẹ phải có một cái đời sống lành mạnh. Đúng. Và phải có một cái sự hòa thuận thương yêu với nhau. Ừ. Và nếu mà hai vợ chồng mà có hiềm khích gì với nhau đó, cần giải quyết đó, thì đừng có để cho con cái nó thấy.
1: Chứng kiến.
0: Thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới nó rất là nhiều. Và dĩ nhiên những cái thái độ như cô nói, thái độ gia trưởng đó, ở bên Mỹ này nếu mà còn thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn cái gia đình nó cũng tan vỡ thôi. Bởi vì người phụ nữ bây giờ họ lady first mà đứa nào mà dám đàn áp bà cho nó ra tòa ngay chứ. Thì cái đàn ông bị xuống tới hàng hình như là thứ năm là nó còn
1: đâu khó anh, thôi.
0: Thứ năm.
1: Đầu tiên là con nít nè, rồi tới phụ nữ, rồi tới chó mèo.
0: Đâu, phụ nữ trước người ta nói lấy đi phết mà. Phụ nữ rồi tới con nít.
1: Người ta quý con nít.
0: Rồi tới chó mèo.
1: Thì là ông thứ tư thôi.
0: Hình như còn có cái thứ gì nữa đó trước.
1: Không có thứ gì đâu, đừng lo.
0: Tức là lên được một bậc rồi đó.
1: Dạ, lên được một bậc. Như anh nói đó, thì qua cái chuyện mà hai vợ chồng phải có cái sự hiểu nhau, thấu hiểu nhau, để đó cũng là một cái tấm gương cho những đứa con của mình. Nó nhìn vào trong đó để sau này khi nó chọn người bạn đời đó, nó cũng sẽ mơ ước chọn một cái người vợ giống như mẹ của mình, hay là một người chồng giống như cha của mình, xứng đáng như vậy để mà nó sống trọn cả cuộc đời. Có những khi đó, khi mà mình cảm thấy mình chán ngấy với những cái gia trưởng, chán ngấy với những cái lời nói miệt thị của người chồng á, thì nó cũng đã là hai mươi mấy năm rồi. Thì có người cũng hỏi Mỹ Tâm là có nên ly dị hay không. Mỹ Tâm nói đã hai mươi mấy năm mày sống được như vậy rồi thì tại sao lại phải ly dị. Thì mình sống được, mình đã có cái sự kiên nhẫn, thì thôi bây giờ mình tập thêm cái tánh bao dung đi, mình cứ sống như vậy thì coi như bạn cũng được, đâu có cần gì phải phải quan tâm tới cái chuyện ly dị. Tại vì ly dị rồi mình mục đích ly dị để làm cái gì? Để mình tìm được tự do. Nhưng mà cái tự do nó có bảo đảm cho mình là suốt cả những cái thời gian còn lại hay không? Hay là đôi khi mình sẽ thấy chạnh lòng, mình cảm thấy lonely, mình cảm thấy là cô đơn lạc lõng khi người ta cũng còn những cái ông chồng đi bên cạnh. Thành ra đừng bao giờ có những suy nghĩ đó. Tại vì trong đầu mỹ tâm không bao giờ có những cái nghĩ là xúi người ta để phải ly dị. Cái những cái chuyện gì mình phải ngồi xuống để mình coi nó gút từ đâu để mình gỡ đó. Thành ra những cái lời khuyên đó mỹ tâm không biết là nó có làm cho họ hiểu thấu được hay không. Nhưng mà đối với mỹ tâm á, cái quan trọng là cha mẹ, trong cái cách giáo dục cha mẹ phải là một cái tấm gương. Tấm gương đầu tiên, giống như khi anh Nam Phong nói, khi hai vợ chồng có những cái mà không đồng ý kiến với nhau, hay là không đồng ý với cái cách nói của chồng với con ngày hôm nay, hay là cách của vợ nói với con ngày hôm nay, thì vào trong phòng để nói, hai vợ chồng nói với nhau, chứ không có được trước mặt con mà gây gỗ hay là miệt thị người chồng, người vợ thấp kém hơn mình. Thì cái đó cũng là một cái hình ảnh xấu để cho đứa con nó nhìn vào trong đó. Thì nó quen nghe như vậy rồi. Nó quen như vậy thì nó sẽ vô hình chung nó cũng thấm vào trong cái đầu của nó những cái lời miệt thị đó. Và khi nó nhìn đi tìm một cái người bạn của nó, người bạn gái, người bạn trai, nó cũng sẽ nảy sinh, khi nó có những cái mâu thuẫn, nó cũng sẽ nảy sinh những cái suy nghĩ đó như vậy. Tại vì nó đã tiềm ẩn từ ở trong cái tiềm thức của nó là những cái lời nói của cha của mẹ nó đã nghe từ nhỏ, nó đã thấm rồi. Thành ra tới lúc đó nó tự động nó bật ra để nó nói, mà nó không hiểu, nhiều khi nó không hiểu nói ra những cái lời đó. Cái người nghe đã hết rồi, bây giờ nó lại lặp lại nữa để cho một người khác lại tiếp tục tổn thương thêm nữa. Đó là những cái mà trong cái cách giáo dục đôi khi chúng ta cứ phải đi theo đường lối này dạy con tốt, đường lối kia dạy con tốt, nhưng mà bản thân chúng ta có tự phép mình chưa, mình có làm tốt chưa để cho con nó nhìn vào đó, để nó làm một cái gương tốt chưa?
0: Vâng, cho nên nói đến cái vấn đề ảnh hưởng của cái đời sống từ cha mẹ mà nó ảnh hưởng xuống con cái đó thì nó có, chứ nó không phải là nó không có. Cứ cãi nhau như vậy thì nó không có tốt. Cũng có những cái trường hợp là hai vợ chồng sau khi mà những cái trận đụng độ nảy lửa với nhau đó, rồi ngày này qua tháng nọ không có giải quyết được vấn đề, thì nếu mà sáng suốt mà ngồi suy nghĩ lại thì họ sẽ tìm một cái phương thức để mà giải quyết vấn đề đó bằng cách thí dụ như ly thân, có nghĩa là không có ra tòa làm rùm beng, nhưng mà thỏa thuận với nhau đó là ký giấy với nhau là chuyện của ai người đó làm, đời sống riêng tuy rằng vẫn ở chung nhà, trên mặt nổi vẫn là hai vợ chồng với nhau. Họ làm cái điều đó bởi vì họ đang có đứa con ở trong nhà và không muốn có ảnh hưởng, và lúc đó cả vợ lẫn chồng đều phải có những lúc trở thành những diễn viên Hollywood rất là hay, tức là phải diễn xuất trước mặt đứa con để cho đứa con nó không biết là bố mẹ đã ly thân, gần như đã chia tay, đời chuyện ai nấy làm, đời ai nấy sống đó. Nhưng mà trên mặt nổi thì nó thấy bố mẹ vẫn hòa thuận, đi chơi, dẫn nó đi chơi thì vẫn có hai người nói chuyện với nhau vẫn ngọt ngào. Nhưng mà đó là những cái vở kịch ở trong đời sống, và cái người diễn viên đó phải đóng cho tròn cái vai của mình, để rồi tới cái lúc mà nào đó cái đứa con nó lớn rồi đó, thì lúc đó nó mới biết được là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi buồn cười, đó là lúc đầu ly thân rồi ráng đóng kịch sau thời gian sao thấy cái kịch này có bộ hay đó, cái quay trở lại rồi không còn ly thân nữa. Thì
1: cũng mong là như vậy anh hả?
0: Cái đời sống nó muôn hình vạn trạng. Bởi vì cái cô đó đó, cô nghĩ rằng tôi ly thân với anh và một ngày nào đó tôi sẽ chia tay, ly dị chính thức. Bởi vì cỡ tôi đó ra ngoài đó, người ta đứng xếp hàng, người ta theo. thì đâu có cần phải lưu luyến với anh làm gì. Và nếu mà sự thật là như vậy đó thì cái con đường đó nó sẽ tới thôi. Nhưng mà nếu mà sự thật nó không phải như vậy đó, tức là cũng đi ra ngoài nhưng mà không thấy đứa nào nó xếp hàng hết á, thì nhìn qua nhìn lại dường như so sánh mấy cái đứa kia với lại cái ông chồng cà dịch của mình á, thì như ông chồng của mình cũng khá khá đó chứ, thấy được á. Thì dần dần nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì quay đi quay lại thì ra là ông chồng của mình cũng ok, không đến nỗi nào, chỉ có cái tật là hay nhậu thôi, thí dụ như vậy. Thì mình sẽ tìm cách, nếu mà quay trở lại, mình sẽ tìm cách là mình ngăn, không có cho nhậu nữa. Thì những cái bệnh như là nhậu nhẹt, cờ bạc đó, nó có những cái lớp mà để mà gọi là làm cho cai những cái đó. Nghe thì nghe vô lý, nhưng mà ở bên Mỹ này là cái lớp nào cũng có hết trơn cô. Tại vì cái chuyện mà nghiện rượu đó, ở bên đây nhiều người bị chết lắm vì bệnh gan đó. Cho nên họ có những cái lớp cai rượu, rồi có những cái lớp cai cờ bạc, rồi có những cái lớp cai này cai kia. Ngay cả cái chuyện mà những người mà có cái bầu máu nóng mà hay nổi giận vô cớ đó, rất là dễ nổi giận đó, cũng có những cái lớp mà kiểm soát để mà control lại cái cơn nóng giận của mình. Thì cho nên những cái đó nó sẽ làm cho người ta suy nghĩ lại, và cuối cùng nữa thì lại quay trở lại với nhau. Thì cái trường hợp đó là Châu về hộp số thì thôi, cũng là một cái chuyện mừng, và nó cũng là cái chuyện tốt cho cái đời sống gia đình, và đặc biệt là tốt cho cái đứa con. Cho nên nếu mà nói giáo dục con cái thì phải hết sức là cẩn thận trong cái khoảng thời gian mà nó lớn lên. Đừng để những cái hình ảnh xấu nó làm ảnh hưởng tới con cái của mình. Và rồi phải hướng dẫn dần dần, phải cho nó biết là cuộc sống này ngoài cái chuyện mà đi làm để có được cái đời sống, có được căn nhà, có được cái đời sống vui đó, thì cái đời sống về tinh thần nó cũng rất là quan trọng. Không thể nào mà mình có tiền giàu có mà lúc nào cũng buồn giàu giàu đó, thì cái cuộc sống nó không có ý nghĩa. Nó có những cái câu chuyện nó cũng làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ. Thí dụ như nói về vấn đề học vấn đi, có những người đó, người ta học không cao nhưng mà người ta vẫn thành công, bởi vì người ta có năng khiếu về thương mại chẳng hạn. Người ta nói là bên Á Châu mình có cái câu mà là phi thương bất phú, tức là không có làm thương mại đó là không có giàu được. Tối ngày cứ đi làm công cho người ta thì không có thể nào mà khá lên được. Và nhiều người đã chứng minh được cái điều đó, bởi vì họ có cái năng khiếu thương mại rất là tốt. Thì nó có một cái câu chuyện, dường như tôi xem ở đâu hả? Dường như trên internet. Cái câu chuyện có một cái bà giám đốc kia, bà ấy vào trong cái tiệm hamburger, bà ấy ăn, bà ấy kêu cái tiệm hamburger ra ăn, rồi bắt đầu cái cậu con trai đó ra bưng hamburger ra thì rất là lễ phép, nói chuyện rất là đàng hoàng và phục vụ rất là tốt. Rồi sau đó nó thì bà này bà ấy ngồi ăn, và lúc đó cái cậu kia đi break time, mà cậu ấy ra cậu ấy ngồi cậu ấy viết cái gì đó, viết rất là say sưa. Thì bà này bà ấy mới thắc mắc, bà ấy mới hỏi một cái người waiter khác, cái cậu này hỏi là tại sao cái đứa kia nó tan ca rồi mà nó còn ngồi nó viết cái gì. Thì thằng này mới nói ôi cái thằng đó nó học không có tới đâu hết trơn, bây giờ nó phải làm cái công việc này công việc kia, bây giờ nó muốn đi học lại mà

0: Có một cái chuyện tao muốn nói với mày đó, là tao đã nghe cái câu chuyện về mày, cái người bạn của mày nói cho tao biết. Chẳng những vậy nó còn chê mày dữ lắm. Thì bây giờ đó, công ty của tao hiện giờ đang cần một cái công việc, một cái người làm cái công việc như thế này. Thì nếu mà mày có hứng thú đó, mày cứ tới gặp cái ban nhân viên rồi làm thủ tục. Đây là cái cơ hội cho mày. Nhưng mà tao nói trước, mày phải vượt qua được cái phần interview. Thì mày mới đưa cái business card của mình cho cái anh này. Anh này nói là không được bà ơi, tôi chỉ mới có tốt nghiệp high school thôi, không có đủ cái điều kiện để làm cái công việc này đâu. Thì bà ấy nói là cái đó thì tùy, nếu mà mày không chấp nhận cái cơ hội này đó thì tùy cái suy nghĩ của mày thôi. Thì xong bà ấy đứng bậy đi ra đi về. Thì cái cậu này suy nghĩ như thế nào đó thì quyết định thật nhanh chạy trở ra cửa và gọi bà ấy, nói rằng tôi chấp nhận cái thử thách này, và tôi sẵn sàng chấp nhận cái thử thách này để bước lên một cái bước mới, mặc dù tôi không có bằng cấp. Thì chị này chỉ cười, chị mới nói rằng ok, nếu mà như vậy thì tốt, ngày mai đó, mày tới công ty đó, mày đưa cái card này ra, mày nói là tao được cái sự giới thiệu của một người giống như tao, chưa có bằng cấp high school, nhưng mà hiện giờ đang là giám đốc của công ty này. Thì cái câu chuyện đến đó chấm dứt. Câu chuyện đó nói lên cái gì? Nói lên rằng nhiều khi đó, cái vấn đề bằng cấp đó, nó như tôi nói, nó giúp cho mình trong công việc, nhưng mà chưa hẳn nó giúp cho mình thành công. Thành công hay không là phải có thứ nhất cơ hội, thứ hai là cái sự cố gắng, thứ ba là cái kinh nghiệm sống ở cái cuộc đời của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi rất tiếc phải tạm dừng tiếp mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Thanh và những lời cho Mỹ Thanh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đài những giây phút trong ngày, chúng tôi thân chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc, truyện ngắn của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Tôi là đứa con gái trời bắt xấu. Ý tưởng chán chường cuộc sống bắt đầu từ ngày tôi biết trang điểm. Tôi muốn đập vỡ những tấm kính ngạo nghễ treo trong nhà, trên đường phố, cùng tất cả những cái gì có thể phản chiếu được niềm bất hạnh đang hằn sâu trên gương mặt của tôi, lên cái dáng dấp của tôi và gặm nhấm cả tâm hồn của tôi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Ba tôi là bác sĩ Hải, giáo sư tại y khoa Đại học Đường, và mẹ tôi là bà Bội Ngọc, giáo sư Việt Văn uy tín của trường Đồng Khánh. Tôi có một người anh Tuấn hiện đang tập sự trạng sư, và một cô em gái nhỏ tên là Bội Nga, thua tôi 1 tuổi và đang học cùng lớp với tôi. Trái ngược với tôi, Bội Nga rất đẹp, da trắng, mũi dọc dừa, gương mặt thanh tú. Theo như lời ba tôi nói là Bội Nga giống hệt mẹ tôi hồi còn con gái. Và tôi, vô phút chưa, tôi lại là hiện thân của người cô của tôi. Đó là một người con gái không nhan sắc, sống âm thầm như một bóng trong chùa sư nữ sau một lần gian dở tình duyên. Nhà tôi là một biệt thự lộng lẫy xây bên bờ sông. Dòng sông êm đềm thơ mộng chảy hiền hòa giữa lòng thành phố cổ kính u buồn. U buồn như tâm hồn của tôi mỗi buổi chiều mở cửa phòng học, nhìn ánh mặt trời tắt lịm sau dãy núi đằng xa. Tôi là hoàng hôn, tôi là bóng tối, trong khi Bội Nga đích thực là ánh thái dương lộng lẫy huy hoàng trong lứa tuổi đẹp nhất của đời thiếu nữ. Bội Nga vô tư, Bội Nga nhí nhảnh như con chim sơn ca hót líu lo suốt ngày. Còn tôi, sau cùng trang lứa với Bội Nga mà cằn cỗi như già đi trước tuổi, mặc cảm xấu xí đã khiến tôi biến cười biến nói, và do đó gương mặt của tôi càng mất đi vẻ vui tươi. Chiều nay cũng như mọi buổi chiều khác, sau khi đi học về, tắm rửa xong, tôi xách bình nước ra tưới hoa. Trước nhà của tôi là cả một vườn hoa thật đẹp, đủ tất cả các loại hồng, cúc, thực dược, cẩm nhung, đặt dưới sự chăm sóc của bác Tám làm vườn. Riêng tôi, ba cho tôi một khoảng đất nhỏ ngay bên dưới cửa sổ phòng học để trồng cúc, vì tôi vốn yêu hương thơm của loài cúc từ thuở thiếu thời. Khóm cúc do tự tay tôi gieo hạt, vùng xới đã xanh tươi và bắt đầu khai hoa. Bà của tôi thường hay bảo:
1: Con Bội Tiên vậy mà cũng khéo tay ha. Nó chăm sóc vườn hoa nhỏ của nó còn đẹp hơn cái vườn hoa của ba nữa đó.
0: Ngoài thú trồng hoa, tôi còn thích nuôi chim nữa. Nên kỳ thi bán phần vừa qua, tôi đậu bình thứ và được ba thưởng cho một cặp chim hoàng yến gửi mua tặng bên Hồng Kông. Tôi mừng không thể tưởng tượng được. Tôi ôm lấy cánh tay của ba, lời cảm ơn rưng rưng cùng với nước mắt. Mẹ mua cho tôi một chiếc lồng đan bằng gỗ quý. Anh Tuấn đóng đinh treo chiếc lồng cạnh cửa sổ. Còn Bội Nga lăng xăng chạy đi tìm cái chén nhỏ đựng nước uống cho cặp chim yến. Tất cả mọi người trong gia đình đều thương yêu tôi. Và nếu tôi được đẹp bằng 1/3 sắc đẹp của Bội Nga, tôi sẽ là người con gái diễm phúc hoàn toàn. Tôi nhón gót định ngắt một ngọn lá sâu, chợt có tiếng gọi:
2: Tiên.
0: Kìa anh Tùng. Tùng là bạn thân của anh Tuấn và là học trò của ba tôi. Năm nay Tùng học năm thứ 6.
2: Có thầy ở nhà không vậy Tiên?
0: Ba Tiên chưa về, có mẹ Tiên với anh Tuấn ở trong nhà.
2: Chà, Tiên có bộ xiên dữ ha. Vậy còn bác Tám làm vườn đâu rồi mà Tiên phải tưới vậy nè?
0: Bác ấy là làm vườn hoa của ba Tiên. Còn cái luống hoa này là của Tiên mà.
2: Cái bông hoa cúc này đẹp thiệt. Tiên có thích hoa cúc không?
0: Thích chứ, mà sao anh Tùng hỏi vậy?
2: Tại vì tôi thấy xung quanh đây trồng toàn là hoa cúc không à.
0: Tính của Tiên kỳ lắm. Thích hoa là Tiên cứ trồng mỗi một loại hoa thôi. Có nhiều giống như là mẫu đơn, thực dược quý lắm. Ba Tiên có cho, mà Tiên không có thích trồng. Tiên giao cho bác Tám gieo ở vườn hoa của ba Tiên. Anh ra đó mà coi, đẹp lắm. Tôi nhấc chiếc bình lên cao, cho những tia nước mát phun tới khóm hoa cuối cùng, rồi nói với anh Tùng: Tiên xong việc rồi, anh vô gặp anh Tuấn với mẹ Tiên nha.
2: Có thể tôi ngồi lại đây tôi đợi thầy.
0: Tôi đi song song với Tùng lên trên tầng cấp. Chắc anh muốn gặp ba Tiên, có chuyện quan trọng phải không?
2: Cũng không có gì đâu, tôi
0: Tiên hỏi vậy thôi chứ Tiên có tò mò gì đâu mà anh giấu.
2: Giấu làm cái gì, Thiệt sự đó là nó không có gì quan trọng hết tiên.
0: Tôi đứng sang một bên nhường lối cho Tùng vào. Mẹ đang sửa lại bình hoa trên bàn, ngẩng lên. Tùng sang chơi đó hả con?
2: Dạ thưa cô, con sang thăm thầy cô và định gặp thầy có chút chuyện.
0: Tùng con ngồi chơi đi, thầy chắc cũng sắp về rồi đó. Tùng lễ phép ngồi xuống ghế và mẹ bảo với tôi. Tiên à, vô pha nước cho anh Tùng đi con. Tôi cầm chiếc bình tưới hoa đi vào trong nhà. Dạ, để con cất cái này đã mẹ. Mẹ, mẹ gọi anh Tuấn ra nói chuyện với anh Tùng đi. Tôi đến cái tủ buffet, lấy một nhúm trà, cho vào bình rồi chế nước sôi vào. Trà cúc êm dịu, thoang thoảng hương nồng nàn. Tôi rót trà vào tách nước nhỏ, bưng ra để trước mặt anh Tùng. Mẹ lại cười nói, Tùng à, trà cúc đó con, Tùng uống thử xem có ngon không. Chính tại con bội tiền á, nó ướp cúc vô trong trà đó nha.
2: Trà này có phải ướp bằng cái bông cúc ở trong vườn của tiên không?
0: Đâu có, cúc của vườn ba tiên đó anh, cúc vườn tiên chưa có ra hoa mà.
2: Thơm quá, bội tiên thiệt là khéo tay á.
0: Tôi cúi đầu nhìn những ô vuông trên nền gạch hoa. Tùng vừa khen tôi đó à, người con trai đó vừa nói bên tôi những lời êm dịu đó hay sao. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi nhận được một lời khen từ một đối tượng khác phái, dù là một lời hết sức đơn sơ. Thôi không có bạn trai, hay nói đúng hơn, không một người con trai nào muốn làm quen với tôi, dù tôi nết na, tôi làm thấm đi mấy nữa. Trong khi đó, họ lại chạy theo bội Nga, như đám thiêu thân lao đầu vào ngọn đèn rực rỡ hào quang. Họ mang đến tặng bội Nga những bó hoa, những đĩa nhạc, những món quà đắt giá. Và mỗi lần gặp tôi tại nhà, họ chỉ chào hỏi tôi vài câu lấy lệ, rồi bỏ đi ngay, như muốn trốn tránh một hình ảnh xấu xa. Những lần đó, tôi chỉ biết âm thầm khóc cho sự bất hạnh của mình, thế thôi. Tôi không ganh tị với bội Nga, mà trái lại, tôi cầu mong cho em tôi gặp được người xứng đáng để đẹp lòng ba mẹ. Còn thân tôi, chắc rồi cũng cô đơn suốt đời mà thôi. Tôi lặng lẽ nhìn Tùng. Anh đang lật cuốn Thế Giới Tự Do, xem hình ảnh cho qua, thì giờ để đợi ba tôi về. Tôi cũng ngồi im lặng như con ốc sên, không còn gì để nói với nhau nữa. Mẹ đang soạn bài bên phòng học, không biết anh Tuấn đang làm gì trên lầu mà không thấy xuống. Mẹ lại lên tiếng gọi tôi. Tiên ơi. Dạ. Bội Nga đi đâu, có nói với con hay không? Dạ có, nó qua phố mua sách đó mẹ, để con ra ngõ xem coi nó về chưa. Tôi đứng dậy, Tùng vẫn dán mắt vào cuốn sách, rõ ràng anh chẳng để ý đến tôi. Tôi đếm những bước chân buồn ra cổng. Bội Nga đang dắt chiếc Yamaha vào ngõ, có 3-4 chiếc Honda lượn qua lượn lại trước nhà, cùng với đôi mắt chiêm ngưỡng.
2: Bội Nga.
0: Đôi mắt đẹp của Bội Nga nguýt dài.
3: Vô duyên chưa?
0: Tôi vội lên tiếng hỏi em của mình. Sao em về trễ vậy Nga? Bội Nga mở bóp cái khăn lau mồ hôi.
3: Tại tìm mãi mới ra cuốn sách cô Thảo dặn em có mua cho chị nữa đó.
0: Vậy à, để chị trả tiền lại cho Nga.
3: Thôi mà, em tặng chị mà. Thiệt mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ, huống hồ là đi buôn.
0: Ủa em nói gì vậy Nga?
3: Thì em nói bữa nay là 23, 6 ngày ra đến ngoài phố hả, bị mấy cái tụi đi theo tán. Em quýnh quá, không có mua được gì hết, định mua cái lượng rồi cũng quên.
0: Em đẹp người thì người ta mới theo chứ.
3: Thôi em không ham. Em chẳng ham mà chị ham đó Nga. Chị chỉ ao ước đẹp bằng 1/3 của em mà thôi. Chị cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
0: Đó là những lời thì thầm trong lòng của tôi. Không có gì tủi hổ cho bằng khi biết mình là một người con gái xấu, đi ra đường chẳng ai thèm nhìn, thèm gọi dù chỉ là một lời chào hỏi thông thường. Bội Nga đi thẳng vào phòng của mẹ.
3: Mẹ ơi, tối nay ba không ăn cơm. Con gặp ba đang đi với bác Việt. Ba nói là ba sắp dự một phiên họp bất thường, chắc phải 9-10 giờ tối mới về.
0: Mẹ theo Bội Nga bước vào phòng khách. Bội Nga liếng thoáng.
3: Anh Tùng, nãy giờ Nga không thấy, xin lỗi anh Nga.
2: Bà Nga, đi phố về hả? Có gì vui không?
3: Vui gì mà vui, rầu lắm anh ơi. Anh đang đợi ba của Nga không phải không?
0: Tùng gật đầu, rồi khi đó mẹ nhìn Tùng. Tối nay chắc thầy về khuya. Tùng chắc không đợi được rồi đó.
2: Dạ, hình như con cũng mới nghe Bội Nga nói với cô đó. Thôi như vậy thưa cô, cho phép con đi về.
0: Thôi ở lại ăn cơm rồi hãy về Tùng.
2: Dạ cảm ơn cô. Thôi để khi khác. Con không có nói ở bên nhà trước, con sợ ba mẹ con đợi.
3: Tùng vẫn không nhìn thấy tôi đang đứng cạnh đó. Mẹ tiễn Tùng ra cửa. Tôi thẫn thờ đi lên lầu. Bội Nga chạy theo.
4: Chị Bội Tiên.
3: Thì lên phòng chị rồi nói chuyện, làm gì la to vậy? Bội Nga xách chiếc túi lớn, bước vào phòng quăng lên trên giường của tôi.
4: Em cho chị coi nè nè, em mới mua nhiều đồ đẹp lắm. Của chị nè. Giải mai pyjama nè, chị thấy cái bông dễ thương chưa? Hàng mai quần tây đó, Theron đó. Mà em có cái này nữa, đẹp tàn canh vô nhân đạo luôn á.
3: Cái gì vậy Nga? Nga lấy ra một tấm bìa trắng, có ghi 12 chiếc kẹp đủ màu đủ kiểu. Cô bé líu lo đôi môi hồng.
4: 500 đó, 12 cây kẹp, rẻ chưa chị Tiên? Em sẽ kẹp lên tóc từng chiếc cho thật hợp với màu áo. Chị có thích không chị Tiên? Em với chị dùng chung nha.
3: Chị mà kẹp vô thì có ma mà nó nhìn.
4: Chị nói gì lạ vậy chị Tiên? Hay thôi, chị lựa vài cái, em cho chị 5 cái luôn đó.
3: Bội Nga đến bên bàn viết để tấm gương soi nhỏ đưa cho tôi.
4: Nè, chị lựa xem màu nào hợp với chị, còn lại bao nhiêu thì chị để đó cho em. Em chạy xuống nhà một chút nha.
3: Tôi mân mê những chiếc kẹp đủ màu, rồi nhìn tấm gương nằm im lìm trên mặt nệm. Thật tình, tôi ghét sờ đến gương, đụng đến lượt, và muốn lánh xa chúng chừng nào thì tốt chừng đó. Mỗi buổi sáng đi học, đứng trước gương chải tóc là cả một cực hình đối với tôi. Nhưng đó là điều bắt buộc, không lẽ là để đầu bù tóc rối đến trường hay sao? Một người con gái xấu như tôi mà chịu chải tóc tai vén khéo thì làm sao mà nhìn vào cho được? Người ta sẽ cười tôi rồi cười lấy đến mẹ tôi. Đó là một điều tôi không bao giờ muốn. Dù sao mẹ cũng là một giáo sư có uy tín ở trường. Tôi lựa chiếc kẹp màu nâu nhạt, nên chọn cho một cái Bội Nga nó buồn. Nó muốn cho tôi có những 5 cái cơ mà. Bội Nga rất thương tôi. Tất cả cái gì nó có, nó đều muốn chia sẻ với tôi. Luôn luôn, Bội Nga muốn làm vừa lòng tôi. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, chắc tại Bội Nga thấy tôi xấu xí, nên trong tình chị em có chút lòng thương hại, khiến cho cô bé bao giờ cũng chiều chuộng tôi rất mực. Mỗi lần nghĩ vậy tôi lại khóc, tôi lại buồn. Nhưng sau những giây phút đó, tôi lại hối hận vô cùng, bởi vì tôi đã vì mặc cảm mà nghĩ xấu cho Bội Nga. Tôi thương Bội Nga lắm, tôi thương em tôi còn hơn cả chính bản thân tôi, và luôn luôn cầu nguyện cho Bội Nga được gặp nhiều hạnh phúc. Tôi cài chiếc kẹp nâu lên mái tóc quyền, còn rồi ngập ngừng đưa lên gương mà soi mặt. Chiếc gương thản nhiên phản chiếu một gương mặt sần sùi những mụn, những chiếc mũi thô và cái sẹo tàn nhẫn vắt ngang chân mày trái. Tôi tủi hờn quăng mạnh tấm gương xuống nền gạch vỡ tan loạng xoạng những mảnh gọn. Những mảnh nhọn bắn tung lên ghim vào tim tôi ngàn vết thương sớm máu muôn đời. Trời đã sang đông, gió hơi mây về lạnh lùng từng khu, từng thành phố, và khóm khúc vườn tôi đã nở tròn trịa những đóa hoa đầu tiên. Chiếc lồng chim hoàng yến đã được tôi đem vào phòng trong, treo gần bên chiếc lò sưởi để tránh những trận gió đầu mùa từ phía bờ sông thổi lên, rít ghê người không chịu được. Tôi vẫn sống hiền hòa trong coi biệt thự màu xanh, vui với tình thương gia đình và buồn với nỗi buồn không nhan sắc. Tuổi dậy thì vẫn vô tình đi nhẹ vào đời như một phe vuốt êm đềm, ru hồn tôi dạt vào những mơ mộng thần tiên. Nhưng tôi vẫn yêu tha thiết những buổi chiều mây mù giăng xuống thấp và băn khoăn rơi nước mắt khi nhìn đám lá vàng bị gió đánh tung, dập dùi, lăn lóc dưới hiên mưa. Tôi bắt đầu viết nhật ký, trang trải nỗi lòng mình trên từng tờ giấy mỏng màu xanh. Đó là những lời than vang, những dằn vặt ê chề của số phận hẩm hiu gieo xuống cuộc đời một người con gái trời bắt xấu. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích tôi được học năm còn lớp thứ nhì. Đó là chuyện Con Cánh Cam Hào Hiệp. Chuyện kể rằng ngày đó bà Tiên trên núi Tuyết Sơn tổ chức buổi dạ dũ và mời tất cả các loại côn trùng đến dự. Đến ngày hội, các côn trùng trưng diện bảnh bao, trong đó có con bọ dừa nổi bật nhất với quần gấm tía và áo hồng đào. Nhưng đó là một sinh vật kiêu căng, hợm mình. Cùng đi với nó có con cánh cam trong bộ áo kim tuyến màu xanh tươi. Khi cả hai bay qua một khu vườn nhà kia, đèn thắp sáng choang, bỗng nghe tiếng kêu cứu của một con ong lỡ rơi vào lọ mực. Thấy bọ dừa có vẻ khỏe mạnh hơn, con ong hướng đôi mắt cầu cứu về phía nó. Nhưng con bọ dừa đã quay đi, nó tiếc bộ quần áo đẹp có thể lắm mực nếu phải ra tay để cho con ong níu vào. Cuối cùng thì con cánh cam yếu đuối đã cứu được con ong,
0: nhưng quần áo của con ong đã lấm lem những mực. Khi đến núi Tuyết Sơn, trễ giờ khai mạc, nhưng bà tiên đã không phạt chúng mà còn lấy chiếc đũa thần quá phép cho chúng sạch những phớt nhơ, và màu sắc trên quần áo còn tươi đẹp hơn trước nữa. Riêng con bọ dừa, nó đã bị bà tiên trừng phạt bằng cách lấy đũa gõ nhẹ trên lưng, và vài chiếc đũa đi đến đâu là hiện ra những phần đen xấu xí. Mắc cỡ quá, bọ dừa ôm mặt lủi vào bóng tối trước những cặp mắt chế giễu của các bạn. Có lẽ kiếp trước tôi là con bọ dừa kiêu căng đó, cho nên kiếp này mới chịu nhiều nỗi đắng cay. Tôi là đoàn viên của gia đình Phật tử, do đó tôi rất tin luật nhân quả. Ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão, chắc có lẽ kiếp trước tôi đã vụng đường tu. Mùa lạnh năm nay, ba gửi mưa tận bên Nhật cho tôi và bội Nga hai chiếc áo mưa thật đẹp và rất hợp thời trang. Nói đến thời trang, tôi càng cảm thấy mỉa mai đau đớn. Bởi với thân hình cứng nhắc của tôi không thể mặc bất cứ một cái kiểu áo nào xem cho được. Nói một cách nôm na là áo đi đường áo, người đi đường người. Áo càng đẹp, càng sang thì sự xấu xí của tôi càng thấy rõ. Không như bội Nga, cô bé mặc kiểu áo gì cũng nổi, cũng quý phái sang trọng. Tôi đã từng nghe mọi người khen bội Nga có mặt phải bố cũng vẫn đẹp như thường. Quả là kiếp trước bội Nga chính là con cánh cam hào hiệp. Chúng tôi đến trường dưới hai cao mưa mới, tôi màu xanh và bội Nga màu đỏ thẫm. Hồng Nhung đứng trước cửa lớp la lên: "Ôi tụi bay ô ra mà coi con bội Nga hả, nó có cái áo mưa đẹp rùng rợn luôn nè." Khi đó cả bọn túi ra: "Đâu đâu, ôi trời ơi, đẹp quá, người đã đẹp mà, áo đã đẹp, người còn đẹp hơn nữa." Không một ai chú ý đến tôi, dù tôi cũng có một áo mưa giống hệt của bội Nga, mà màu sắc có lẽ còn tươi hơn nữa, vì hôm qua bội Nga đã nhường cho tôi lựa chứ. Tụi học trò con gái cũng không để tâm đến tôi, thì còn nói chi đến ai nữa. Tôi cối mặt để đi về phía cuối lớp. Kim Thoa đang chăm chí tô màu bản đồ, nó ngó lên: "Ờ, đi trễ vậy Tiên? Chà, bữa nay có áo mưa mới nghe, đẹp ghê." Tôi cởi áo mưa xếp vào học bàn. "Áo đẹp mà để tao bạn thì có tội nghiệp cho cái áo à." "Tao khen thiệt mà, bộ mày giận tao hả?" "Không." Kim Thoa nhìn tôi một giây rồi lắc đầu, cúi xuống tiếp tục vẽ. Trong lớp tôi chỉ thân có mỗi mình Kim Thoa. Kim Thoa là em ruột của Tùng, nó thường theo anh lại nhà tôi và có vẻ mến thương tôi thành thật. Tôi cũng vậy, tôi mến Kim Thoa hơn tất cả các bạn đồng học, bởi Kim Thoa hiền lành, Kim Thoa tế nhị, Kim Thoa hiểu rõ nỗi khổ tâm của tôi, nên nó thường ít hay nhắc đến những vấn đề có liên quan đến sắc đẹp như một kiểu trang sức, một màu áo hợp với nước da trước mặt tôi. Đối với tôi, trong những câu chuyện, Kim Thoa thường nhắc đến cái vẻ đẹp về tinh thần hơn, về một tấm lòng vàng. Trong manh áo rách, nó hay thường bảo với tôi: "Nhan sắc rồi cũng bị tàn phai, tàn phá, chỉ có tâm hồn đẹp mới đáng quý thôi." Tôi biết đó chỉ là những lời an ủi của Kim Thoa, nhưng dù sao, nó cũng làm cho tôi đỡ bớt phần nào mặc cảm. Chơi với Kim Thoa, tôi tìm thấy sự yên tĩnh của tâm hồn. Tiếng trống vào giờ học át hẳn, tiếng gió mưa đang gào thét ngoài sân, cả lớp nhao nhao: "Sáng nay giờ hiệu đoàn chắc cô bàn đến vụ dân nghệ tất niên đó." "Vui quá ta, tao thích giờ này là vậy á." "Tao cũng vậy á." Cô Trâm bước vào lớp, ra dấu cho chúng tôi ngồi xuống. Cô cởi áo máng vào ghế, rồi nhìn từ đầu lớp đến cuối: "Sáng nay có em nào vắng mặt không?"
5: "Cô điểm danh đi cô."
0: Tiếng lao xao như bài ông dở tổ. Cô Trâm gõ cây thước xuống bàn. "Im lặng, nghe cô nói nè." Những đôi môi hồng dừng lại, cả lớp im phăng phắc, những cặp mắt lớn mở lớn ra nhìn cô chờ đợi. Cô Trâm chậm rãi lên tiếng:
6: "Như các em đã biết, trường mình năm nay tổ chức văn nghệ tất niên to lắm. Cô muốn lớp mình phải có một màn trình diễn thiệt là đặc sắc, hầu chiếm được giải thưởng văn nghệ toàn trường do chính tài bà hiệu trưởng trao tặng. Các em nghĩ sao?"
0: Cả lớp vỗ tay rào rào:
5: "Tụi em chịu liền cô ơi."
0: Khi đó Bạch Tuyết, liên đội trưởng lớp tôi, đứng lên lễ phép:
5: "Vậy thưa cô, vậy cô đã có ý định gì chưa?"
6: "Cô đó là cái vấn đề cô muốn bàn với các em trong cái giờ hiệu đoàn này. Cô muốn lớp mình tổ chức một màn trình diễn quốc phục thiếu nữ của các nước trên thế giới với cái đề tài là cuộc chuyến thăm Việt Nam của các hoa hậu quốc tế. Các em có chịu hay không?" Em Bạch Tuyết, cứ phát biểu ý kiến coi.
5: Dạ thưa cô, như vậy là phải chọn các bạn trong lớp mình để đóng các vai hoa hậu quốc tế. Em xin có ý kiến là mình nên tiếp xúc cuộc tuyển chọn ngay trong giờ này để chuẩn xếp xếp và tập luyện cho kịp.
6: Ý em Tuyết á, thiệt là đúng với ý của cô. Các em khác nghĩ sao? Nói cho cô biết đi.
5: Dạ, tụi em hoan hô Bạch Tuyết, tụi em đồng ý với Bạch Tuyết.
6: Thế là màn tuyển chọn các người đẹp của lớp tôi bắt đầu. Kim Thoa cũng nhập cuộc, ý kiến của nó phát biểu cùng các bạn, tạo nên những âm thanh hỗn loạn vang vào tim tôi. Tôi ngồi thu hình, nhỏ mọn trong góc lớp, không ai thèm để ý đến tôi. Cả chục cái tên qua Mỹ được nêu lên, viết lớn trên bảng đen, nhưng tuyệt nhiên không một lần có tên Bội Tiên. Tôi bịt hai tay, tôi dán mắt lên những vết mực chính trên bàn và cầu mong cho chóng hết giờ hiệu đoàn chua xót này. Bội Thiên ơi, mày quá thừa thải trong cái lớp học này, trong cái gian phòng này. Mày là cái bóng mờ, là cái dáng lạc đà xấu xí cô đơn giữa sa mạc Quang Du. Tôi đã kẹt sức, tôi đã lả người trên cái nền cát nóng bỏng, khô khan, không một giọt mưa, một bóng lá nào ru nhẹ hồn tôi qua nỗi xót xa này hay sao? Chợt Kim Thoa đạp vào vai của tôi. Ê mày, con Bội Nga được nhiều phiếu nhất đó. Nó sẽ được tuyển làm hoa hậu Việt Nam ở sân bay đón tiếp các hoa hậu quốc tế đó. Tôi quên hết nỗi buồn, mừng theo niềm hãnh diện của em mình.
5: Tao cũng thích lắm. Vậy là Bội Nga coi được đẹp nhất phải không Thoa? Khỏi phải nói, em mày đẹp nổi tiếng mà.
6: Tôi âu yếm nhìn Bội Nga đang ríu rít nói chuyện với Hồng Nhung bên cạnh. Tao vẫn hồng mong cho Bội Nga được nhiều hạnh phúc Thoa à. Mày là người chị thật tốt, Bội Tiên.
7: Cô Trâm lại lấy cái thước gõ lên bàn.
6: Các em im lặng, để cô đọc kết quả cuộc tuyển chọn nha. Bội Nga được làm hoa hậu Việt Nam, Cẩm Thạch là hoa hậu Thái Lan, Diệp Khánh là hoa hậu Nhật Bản. Có em nào phản bối hay không? Bây giờ mình nên chọn một địa điểm rộng rãi để tập dượt. Những cái đi đứng nghiêng mình là những cái vấn đề hết sức tế nhị, không phải dễ dàng đâu. Nhưng cho nên phải tập tành thật kỹ, chứ không có thể cẩu thả được đâu nha.
7: Chợt chuông reo đổi giờ, cô Trâm đứng dậy.
6: Thôi, mình ngừng ở đây, để tuần sau cô bàn tiếp.
7: Tôi chống cây vào càm, nhìn ra cửa sổ gió mưa tơi bời. Khi đó, Bội Nga đến bên tôi.
5: Chị Tiên, chị đã nghe kết quả cô Trâm đọc chưa?
7: Chị nghe rồi, chị mừng lắm, chị rất hãnh diện vì có một cô em xinh đẹp như em.
5: Em mừng quá chị Tiên ơi, khi nào em lên sân khấu, chị nhớ chải tóc và trang điểm cho em nha.
7: Tôi chiều mến nhìn vào đôi mắt trong veo của Bội Nga. Tôi gật đầu không nói. Tôi nhất định là phải sửa soạn thật đẹp cho Bội Nga mới được. Tôi tuy xấu xí, nhưng lại được cái rất khéo tay. Bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, có bàn tay tôi vào là hoàn toàn tốt đẹp. Mẹ đi dự đại hội cũng đều nhờ tôi chải đầu. Bội Nga đi sinh nhật bạn cũng nhờ tôi đánh phấn thoa son. Ngay cả trong phòng thí nghiệm của ba tôi hồi mới xây ở cuối vườn cũng do một tay tôi trang hoàng sắp xếp các dụng cụ y khoa, các bình lọ được chất quá đựng chất hóa học cùng các máy móc tối tân khác. Ba thường bảo với mẹ,

thường hay nói với mẹ là con nội tiên sau này sẽ là phụ tá của ông. Con nhỏ rất là thông minh và có óc tổ chức rất là tuyệt vời. Thế nào, tôi ông cũng cho bội tiên đi theo y khoa. Đó cũng chính là niềm mơ ước của tôi. Tôi sẽ đi theo con đường dẫn của ba tôi đến thành công. Con đường y khoa lắm chông gai nhưng nhiều an ủi. Đó là tình người, đó là hòa bình chia sẻ nỗi khổ đau của nhân loại, xoa dịu nỗi vết thương tàn phá hình hài.

0: Đất nước tôi điêu linh đã hơn phần tư thế kỷ, đồng ruộng khô khan, nụ lúa cằn cỗi không nở được bông hoa. Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau lên thành thị tránh nạn lửa bom, bỏ nhà cửa ruộng vườn, quê cha đất tổ, ngôi vườn hoang cả cây trái u sầu. Tôi đã thấy cảnh những mẹ già nua trong các trại định cư, mắt hôm hem vẫn còn long lanh niềm tin trở lại quê nhà. Tôi đã thấy những gương mặt hồn nhiên thơ dại của lũ trẻ sống lạnh lùng trong những viện mồ côi suốt cuộc đời không bao giờ thấy mặt mẹ cha. Chiến tranh đã cướp đi của chúng tôi một mái gia đình. Tôi đã xót xa, đã xúc cảm thật sự khi có lần cùng phái đoàn nhà trường đến thăm một quân y viện. Anh thương binh băng quấn trắng quanh mình, mệt mỏi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thật hiền lành. Đó là những con người đang chiến đấu giữ quê hương, và tôi, người hậu phương không thể điềm nhiên sống yên vui trong như lụa, trong tiện nghi, đầy đủ như một đứa con gái nhà giàu. Đã bao nhiêu lần tôi thầm nhủ phải làm một cái gì cho vơi bớt mặc cảm thụ hưởng, nhưng tôi còn nhỏ quá, tôi chưa có phương tiện, tôi chưa đủ tài năng, nên suốt ngày tôi nguyện cầu ước vọng của mình mau thành tựu, đó là thi đỗ vào y khoa. Buổi trưa đi học về trời tạnh ráo, Bội Nga chạy đến nói với tôi:
1: "Chị Tiên về trước nha, em với mấy tụi bạn được chọn hồi nãy đó lại nhà cô chăm một chút."
0: "Nhớ về mau á, kẻo ba mẹ đợi cơm em đó nghe."
1: "Dạ, một chút thôi mà chị."
0: Tôi nhìn theo Bội Nga đang hoàn vai tụi Cẩm Thạch, Diệp Khánh vân vân, líu lo nói chuyện, đứa nào cũng xinh, cũng đẹp như đàn tiên Nga, như hoa hàm tiếu. Người ta thường ví nàng con gái với một đóa hoa, nghĩa là bất cứ người con gái nào cũng đẹp. Nhưng tôi thì không, tôi không phải là hoa, dù là một cánh hoa dại mọc lẻ loi bên đường, không ai thèm nhìn đến. Tôi chỉ là tôi, con Bội Tiên Bạc Phước, tuổi dậy thì, không một kẻ yêu thương. Tôi thẫn thờ đi ra cổng. Những vũng nước mưa còn đọng trên mặt đường, in rõ vòm trời xanh lơ phía trên kia. Tôi nhìn lên cành phượng khẳng khiu, gió mùa đông đã làm tơi tả những ngọn lá buồn lăn lóc trên nền đất nhòe nhoẹt mưa sương. Hoa phượng đã tàn héo từ đầu mùa thi, khi nhạc ve sầu thôi rã rích. Khi từng chiều, tôi mang theo lề đường nhặt những đóa hoa khô ép vào lòng nhật ký. Tôi thường ví đời mình như cánh hoa phượng tàn. Khi nắng hè đã nhạt, khi mùa hè đã khuất, không còn lại gì ngoài những xác hoa buồn khô héo xót xa. Tôi băng qua đường, qua công viên trước trường để đi dọc theo bờ sông. Tôi muốn đi một mình, tôi muốn tránh những tia nhìn thương hại của các bạn cùng học, những ánh mắt hờ hững của các chàng trai đi về chung lối. Chợt có tiếng gọi: "Bội Tiên, Bội Tiên." Đó là chị Thanh Xuân, bạn của anh Tuấn, chạy đến bên tôi.
1: "Bội Tiên đi học về hả? Sao lại thẫn thờ ở đây?" "Thẫn thờ gì đâu chị, thường em thường thích đi dọc bờ sông vậy mà, lâu ngày quá mới dại gặp Tiên."
2: "Tại chị chứ, sao lâu quá không thấy chị qua nhà em chơi?"
1: "Dạo này chị bận lắm Tiên ơi."
2: "Chị bận chuyện gì vậy?"
1: "Ngồi xuống đây, chị nói cho nghe, nhóm bạn của chị đó có tổ chức mấy lớp học bình dân, ở trong xóm, thứ bảy chủ nhật chị bận về dưới đó dạy, vậy mà không có hết đó Tiên ơi, học trò đông lắm. Mà nhóm của chị lại ít người."
2: Bỗng nhiên tôi có ý định muốn gia nhập vào nhóm bạn
1: của chị Thanh Xuân.
2: Nhỉ, tại sao mình không đem mới kiến thức nhỏ mọn để dìu dắt các em bé tại những miệt thôn xóm xa xôi, để hòa mình vào nếp sống dân quê nghèo khổ, và để khỏa lấp những ngày chủ nhật vô vị quanh quẩn trong nhà. Chưa một lần hãnh diện đi dạo phố như những nàng con gái khác, chị trông chờ đến ngày nghỉ là rộn ràng áo quần, tấp nập ngựa xe. Tôi ngập ngừng nói với chị Thanh Xuân:
1: Chị Xuân, em có thể đến đó dạy được không?" "Ôi trời ơi, vậy còn gì quý bằng. Mà Bội Tiên nó thiệt chứ?"
2: "Dạ thiệt mà." "Còn bài dở bộ Bội Tiên không có bận học hành hay sao?"
1: "Dạ đầu năm á, bài dở chưa có nhiều chị ơi, với lại một tuần chỉ dạy ngày chủ nhật thôi mà, thường thường á em xuyên học bài vào buổi tối thôi."
2: "Vậy chị cảm ơn Bội Tiên trước nha."
1: "Dạ, vậy khi nào em có thể đi dạy được hả chị?"
2: "Coi chủ nhật này chị đến rủ em xuống đó chơi cho biết trước nha."
1: "Dạ, em nhớ đợi chị đó." "Mà nè chị Xuân, hay chủ nhật này em đem xe đến nhà chở chị đi nha."
2: "Ồ, đúng vậy càng tốt, chị không có xe cho nên cứ phải đi xe đò."
1: "Chết rồi, chị ơi chua quá rồi. Thôi chị em về, chủ nhật này em lại nhà chị nghe."
2: Ừ, thôi Tiên về đi."
0: Nhà tôi gần trường nên tôi thường đi bộ đến lớp.
2: Chiếc Yamaha 30 cho tôi năm ngoái vẫn còn nằm hoài trong gara, khiến cho bội Nga nó cứ nói hoài:
1: sao chị không lấy xe mà đi chị Tiên? Chị ngó xe của em nè, mua cùng một lượt với chị mà bây giờ nó cũ rít rồi nè.
2: Những lần đó tôi chỉ biết cười. Nói cho đúng thì tôi không có dịp để phóng Yamaha đi chơi như bội Nga. Tôi không đủ can đảm dự những cuộc picnic. Những lần đi dạo đồng lớp, tôi đều có bạn trai đi tháp tùng. Tôi chen vào cuộc vui đó chẳng khác gì vịt trời lạc giữa bầy thiên nga, và chỉ tổ gây khó chịu cho mọi người mà thôi. Nhưng bây giờ thì chiếc Yamaha của tôi sắp có công tác rồi, tôi sẽ dùng nó làm phương tiện để thực hiện mộng ước của tôi. Sáng chủ nhật, tôi dẫn xe ra ngõ sau khi xin phép mẹ qua nhà chị Thanh Xuân chơi. Hai chị em ghé circle ăn bún bò, xong trực chỉ ngã Thuận An. Trời lạnh nhưng có gió, gió lồng lộng thổi, làm hai bạn tôi run run vì rét. Xe qua đập đá, nước sông Hương đục ngầu, cuồn cuộn dâng cao. Chị Thanh Xuân chép miệng:
1: nước cao quá, năm nay dám là có lũ to lắm ở Tuyền ơi.
3: Thì năm nào xứ mình mà không có lụt chị? Chị không nghe bài này à? Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn. Trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm xuân tràn. Tội nghiệp xứ mình quá hả Tiên.
2: Xe đến thôn xa, hàng tre hai bên đường xanh mướt phúc cao. Chị Thanh Xuân ngâm khe khẽ sau lưng:
1: phường ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc tre ngang mặt chữ điền.
2: Tôi chợt thoáng buồn, người con gái nạt đẹp nào cũng gợi nguồn thi hứng cho các thi sĩ, ngoại trừ tôi kẻ xấu xí này. Tiếng chị Thanh Xuân kéo tôi trở về thực tế.
1: Tiên, rẽ sang trái nè Tiên.
2: Xe đi qua con đường mòn gồ ghề khúc khuỷu, ổ gà trên mặt đường mỗi lúc một nhiều, làm tôi bao lần suýt lạc tay lái.
1: Còn xa không chị Xuân?
3: Sắp tới rồi, em thấy cái cổng sơn màu vàng không? Trong đó đó, lớp học ở gần cái nhà thờ.
2: Tôi cho xe tiến vào cổng. Đường ở đây được lắp bằng phẳng dễ đi, nhưng nhà cửa hai bên lại nghèo sơ ngào sát, những mái tranh thấp lè tè và các cánh cửa đều siêu vẹo. Một vài giàn mướp, vài luống cải trổ hoa vàng trước sân nhà vẫn không đủ sức làm tươi được cái xóm thôn buồn bã này. Chị Thanh Xuân hướng dẫn tôi đến nơi chị dạy. Khi đó, đám học sinh chạy túa ra:
1: thưa cô, thưa cô.
2: Chị Thanh Xuân xoa đầu từng đứa rồi nói với tôi:
3: chị phụ trách một lần hai lớp luôn á. Bây giờ thì có em, chị nhường cho em một lớp. Mấy đứa trẻ ở đây tuy nghèo rách rưới nhưng mà dễ dạy lắm em à.
1: Em có thể bắt đầu dạy được chưa chị?
3: Nè nè, em vô đây, chị giới thiệu em với học sinh. Lớp em phụ trách hôm nay là lớp nhì.
2: Những đôi mắt nai tơ mơn mẩn nở tròn nhìn tôi. Con trai có vẻ nhiều hơn con gái, và điều làm tôi trắc ẩn hơn hết là tất cả các em học sinh áo quần đều mang nhiều mảnh vá. Lời chị Thanh Xuân thật là chững chạc.
3: Giới thiệu các em đây, đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô dạy các em kể từ chủ nhật tuần sau. Các em hãy ngoan ngoãn và siêng năng học hành để khỏi phụ lòng tốt của cô Bội Tiên đã không quản ngại đường xa và thì giờ quý báu để đến đây chỉ dạy cho các em.
2: Cả lớp im lặng, tôi nhìn những ánh mắt thơ ngây đầy thiện cảm hướng về phía tôi, những ánh mắt ấm nồng tình thương. Chị Thanh Xuân ra dấu cho các em ngồi xuống, rồi chị bảo với tôi: nè Tiên nè, mình vô thợ sớm thầm sớm đi nghe em. Ủa, bộ sáng nay chị không dạy hả?
3: Bữa nay có, nhưng mà chị cho tụi nó nghỉ một buổi để chị dẫn em về giới thiệu với dân trong xóm. Những người ở đây thật thà chất phác lắm đó em.
2: Tôi để xe để tận trong hiên nhà thờ rồi theo chị Thanh Xuân đi sâu vào trong thợ sớm. Hai lớp chị Thanh Xuân dạy được phép nghỉ, học sinh vui mừng xếp sách vở chạy theo chúng tôi. Tụi nó la hét ôm sòm, chị Thanh Xuân phải trừng mắt la:
3: nè nè, các em hãy im lặng và ra về thì là trật tự nha.
2: Tiếng ồn ào dịu dần, tôi nói nhỏ vào trong tai của chị:
1: chị Xuân có uy tín ghê nha, biết em có bắt chước được như chị không nữa.
3: Rồi cũng quen đi, có vậy chúng mới sợ Tiên chứ. Mà nói cho nghe thì con nít thôn này nó dễ dạy lắm Tiên mà.
2: Đi ngang qua một gian nhà cắt bằng gỗ tạp sơn màu xanh loang lổ, cánh cửa chính treo tấm sáo cũ kỹ làm bằng những sợi ni lông tím vàng, chị Thanh Xuân nói:
3: mình vô đây một chút để em. Ủa, nhà ai vậy chị?
1: Nhà của đứa học trò xuất sắc nhất lớp mà em sắp sửa phụ trách đó. Nó tên là Hợi, học giỏi và có hiếu lắm đó em.
0: Một đứa bé gái chừng 7-8 tuổi vén tấm màn ni lông chạy ra.
4: Dạ thưa cô.
1: Giỏi, vậy ba má đâu rồi? Anh Hợi của em đâu rồi?
4: Dạ thưa cô, ba má con đi làm rồi. Còn anh Hợi đang cho heo ăn, để con đi kêu.
0: Đứa bé chạy vụt ra nhà sau. Chị Thanh Xuân nắm tay tôi bước vào nhà.
1: Thằng Hợi nó có tới 6 đứa em. Bà má nó đi làm thợ nề ở xóm trên á. Thôi nghiệp thằng Hợi, mới có 11 tuổi đầu mà gánh vác việc nhà còn giỏi hơn con gái nữa đó.
0: Thằng Hợi từ sân sau chạy vào. Đó là một đứa bé ăn mặc rách rưới nhưng gương mặt thật là sáng sủa. Tôi nghĩ nếu nó được mặc vào bộ quần áo lành lặn, không ai có thể đoán nổi tuổi của nó, không ai có thể đoán nổi nó là một đứa con nít nhà quê. Thấy chị Thanh Xuân, thằng Hợi vòng tay cúi đầu chào.
5: Dạ thưa cô.
1: Sao sáng nay em không đến lớp?
5: Dạ, sáng nay có bác Ngộ cuối xóm cho cây chuối lớn lắm, con sắt hoài cho heo ăn bây giờ mới xong. Con biết sáng nay thế nào cũng đi học trễ, con tính tới lớp con xin lỗi cô.
1: Bộ sáng nào em cũng sắt chuối cho heo ăn hết hả?
5: Dạ thưa cô, sáng nào cũng vậy hết trơn á. Nhưng mà chuối ở sau nhà nhỏ lắm chứ đâu có bự giống như cây chuối mà bác Ngộ cho đâu.
0: Chị Thay Xuân khi đó chỉ tôi rồi nói với thằng Hợi.
1: Quên, cô giới thiệu với em, đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô phụ trách lớp em từ chủ nhật tuần sau.
0: Thằng Hợi gật đầu chào tôi, cái miệng cười chúm chím thật là dễ thương. Nó hỏi chị Thanh Xuân.
5: Dạ thưa cô, như vậy cô không dạy tụi con nữa sao?
1: Dạy chứ, nhưng mà cô nhường bớt một lớp cho cô Bội Tiên dạy. Em đừng lo, cô Bội Tiên hiền lắm.
0: Chị Thanh Xuân dắt tôi đi thăm một vài nhà nữa, những gia đình có con em học tại lớp mà tôi sắp phụ trách. Điều nhận xét đầu tiên của tôi là dân làng ở đây rất đôn hậu, thiệt thà. Họ trọng vọng chúng tôi hết mực và xem chúng tôi như là người ân. Ngày chủ nhật đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy vui vui và quên hẳn đi mặc cảm bất hạnh của mình.

0: Kính thưa quý vị, quý vị vừa lắng nghe một phần của truyện dài mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy Anh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị
1: công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
1: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Pickleball 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ống sầm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Một câu chuyện về một người bác sĩ có tên là Dr. Richard. Anh ta 40 tuổi, là người một người bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, là một người triệu phú, đã chia sẻ về cuộc đời của mình trước sinh viên năm nhất tại trường đại học y vào ngày 19 tháng 1 năm 2012, là 14 năm rồi phải không thưa quý vị? Dạ. Chào buổi sáng, giọng tôi hơi yếu, mong mọi người thông cảm. Tôi tên là Richard, một bác sĩ. Hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ một chút về cuộc đời của mình. Tôi rất biết ơn thầy cô đã mời tôi đến đây, vì ngoài các bài học về nha khoa mà các bạn đang học, tôi nghĩ có một số điều khác đáng để lắng nghe. Từ nhỏ tôi đã là một sản phẩm hoàn hảo của xã hội hiện đại, đúng chuẩn thành công. Sinh ra trong một cảnh nghèo, nhưng tôi lớn lên trong môi trường truyền thống, nơi mà người ta định nghĩa hạnh phúc là sự thành công, mà thành công thì lại đồng nghĩa với tiền bạc. Tôi đã mang trong mình một khát vọng ganh đua rất lớn. Tôi không chỉ là học sinh xuất sắc, mà còn muốn là người giỏi nhất trong mọi lĩnh vực. Tôi phải đoạt giải, phải mặc đồng phục đẹp, phải có huy chương, càng nhiều càng tốt. Tôi học y, và tất nhiên tôi theo ngành đắt giá, phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi được cấp học bổng sang Singapore, nghiên cứu về điều trị mắt bằng laser. Rồi tôi thấy cơ hội thực sự là ở ngành làm đẹp, nên tôi bỏ dở chuyên khoa và mở phòng khám thẩm mỹ riêng. Và tôi thành công rực rỡ. Tôi kiếm hàng loạt triệu đô la trong một năm, hàng triệu đô la trong một năm, và phòng khám phát đạt đến mức phải thuê thêm 4 bác sĩ nữa. Tôi mở thêm chi nhánh ở Indonesia, phục vụ tầng lớp thượng lưu. Thời gian rảnh, tôi tham gia câu lạc bộ xe thể thao, chạy xe đua xuyên biên giới sang Malaysia bằng chiếc SUV độ hàng trăm nghìn đô. Tôi mua Ferrari F430 màu bạc. Bạn tôi là chủ ngân hàng thì đi bảng màu đỏ. Tôi bắt đầu sưu tầm bất động sản. Tôi sống giữa tiền bạc, danh tiếng và sắc đẹp. Bạn gái tôi từng là hoa hậu Hoàng Vũ. Tôi ăn ở những nhà hàng có đầu bếp Michelin, đầu bếp nổi tiếng thưa quý vị. Tôi nghĩ mình đang đứng trên đỉnh của thế giới. Cho đến một ngày, khoảng tháng 3 năm ngoái, tôi bắt đầu đau lưng.
Tôi nghĩ chắc tại tôi ngồi nhiều. Tôi đến bệnh viện nơi bạn tôi làm việc để chụp MRI. Bạn tôi nói thẳng có dấu hiệu ung thư di căn ở xương sống. Tôi sững sờ, tôi không thể tin nổi. Hôm trước còn chạy bộ được cơ mà, sao hôm sau tôi đi chụp PET scan, kết luận ung thư phổi giai đoạn cuối, stage 4, di căn lên não, gan, thận và cột sống. Tôi, người tưởng chừng như có tất cả, lúc đó mới biết mình chẳng còn gì nữa. Tôi nhìn phim CT scan và thấy hàng ngàn nốt nhỏ li ti phủ đầy phổi.

hàng ngàn. Nốt nhỏ li ti phủ đầy phổi, gọi là Miliary Tumors. Bác sĩ bảo ngay cả dùng hóa trị thì tôi cũng chỉ còn có 3 đến 4 tháng. Tôi suy sụp, tôi nghĩ mình có nhà, có xe, có danh tiếng, có mọi thứ, vân vân và vân vân. Nhưng không thứ gì cứu được tôi. Tôi từng nghĩ tiền sẽ mua được hạnh phúc. Giờ đây tôi hiểu rằng những chiếc Ferrari, nhà lầu hay danh tiếng không thể nào khiến tôi mỉm cười nổi nữa. 10 tháng qua, những giây phút hạnh phúc thật sự của tôi không phải là khi lái siêu xe, không phải là ký hợp đồng triệu đô, mà là khi tôi được bạn bè, người thân ôm tôi. Khỏe, tôi khỏe, ngồi bên tôi cười, nghe tôi chia sẻ và im lặng cùng tôi vượt qua đau đớn. Tôi từng nghĩ mình đang khỏe, đang khoe thành quả. Nhưng bây giờ tôi biết, tôi chỉ đang phô bày bản ngã và lòng kiêu hãnh. Tôi từng làm việc ở khoa ung thư khi còn thực tập. Tôi gặp bệnh nhân đau đớn, thở oxy từng nhịp. Nhưng với tôi lúc ấy, đó chỉ là công việc. Tôi không thật sự cảm nhận được nỗi đau của họ. Giờ đây, khi chính tôi phải hóa trị, khi tôi phải đối mặt với cái chết, tôi mới thật sự hiểu thế nào là bệnh nhân. Nếu có ai hỏi tôi, nếu được sống lại, anh có thay đổi điều gì không? Tôi sẽ nói có. Tôi sẽ quan tâm hơn, biết lắng nghe hơn. Tôi sẽ không đánh giá người khác bằng đồng tiền. Tôi sẽ làm bác sĩ đúng nghĩa để chữa bệnh và xoa dịu nỗi đau. Tôi có hai điều muốn nhắn gửi. Hai điều tôi muốn nhắn gửi. Thành công và giàu có không sai. Nhưng nếu để những điều đó định nghĩa con người bạn, bạn sẽ không thể chịu nổi khi đánh mất chúng. Đừng quên lý do bạn trở thành bác sĩ. Bệnh nhân không phải là nguồn thu. Đừng kê đơn vì lợi nhuận. Hãy đối xử với họ như con người với trái tim biết đồng cảm. Tôi đang hóa trị lần thứ 5. Nó rất kinh khủng. Tôi không muốn bất kỳ ai phải trải qua những gì tôi đang phải trải qua. Tôi không ăn uống được, nhưng tôi vẫn đến thăm các bệnh nhân ung thư khác vì tôi hiểu được họ. Dù đã quá muộn, tôi vẫn muốn làm gì đó có ý nghĩa. Còn các bạn có cả một tương lai tươi sáng. Tôi chỉ muốn các bạn nhớ, bệnh nhân là con người thật, đang thực sự đau đớn. Không phải chỉ người nghèo mới đau khổ, người giàu có khi còn khổ hơn. Người giàu có khi còn khổ hơn. Một chút thấu cảm của bạn có thể là ánh sáng trong địa ngục của họ. Tôi sắp chết,
nhưng tôi cảm thấy tôi vừa mới bắt đầu sống. Những người quan tâm đến tôi lúc này mới chính là những người tôi trân trọng, trân quý. Nếu tôi có thể sống lại, tôi sẽ sống khác đi. Trong một cuốn sách có câu: tất cả chúng ta đều biết mình sẽ chết, nhưng chẳng ai thật sự tin điều đó. Nếu tin, chúng ta đã sống khác đi rồi. Tất cả chúng ta đều biết mình sẽ chết, nhưng chẳng ai thật sự tin điều đó. Nếu tin, chúng ta đã sống khác đi rồi. Đừng sống như tôi đã từng sống, hãy sống như tôi đang sống, dù chỉ còn vài tháng để sống. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu có ai muốn hỏi, tôi sẵn sàng chia sẻ thêm.

Và kính thưa quý vị, bác sĩ Richard đã qua đời sau đó vào ngày 18 tháng 10 năm 2012.

Một người bác sĩ trẻ có tất cả tài ba và ra đi ở tuổi 40. Vâng, thưa quý vị, một chia sẻ mà Hồng Ánh nghĩ rằng rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sống đây và chúng ta biết chúng ta đang làm gì và chúng ta sẽ làm gì để sống tốt hơn. Hồng Ánh cũng mong rằng tất cả quý vị hãy vui với cuộc sống của mình, hãy vì xa hơn, phải nhẹ nhàng hơn, phải thông cảm hơn, phải quý mỗi ngày của mình. Thời gian rất quý, thưa quý vị.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay thì Hồng Ánh sẽ cùng với quý vị tiếp tục đi du lịch ở Lake Tahoe, California. Trước khi đi du lịch thì Hồng Ánh cũng xin chia sẻ với quý vị một chút xíu là quý vị còn nhớ những cái chuyến mình đi du lịch cùng với nhau sang Nhật Bản không? Chúng ta đã đến những cái nơi rất đẹp và những nơi mà Hồng Ánh đã đưa quý vị đi á. Lúc ấy rất đẹp thưa quý vị. Tuy nhiên hiện bây giờ đó thì là trong ngày hôm nay quý vị có theo dõi tin tức cũng như là quý vị sẽ thấy những cái cảnh rất là tang thương xảy ra trên đất nước Nhật Bản thưa quý vị. Một cái trận động đất nó làm cho đổ nát những cái căn nhà rồi những cái building, những shopping cũng như là cầu cống, đường xá nó bị hư hại rất là nặng. Và đặc biệt là cái sinh mạng của con người. Hồng Ánh nhìn những cái cảnh như vậy rất là thương tâm thưa quý vị. Cái trận động đất ngày hôm nay nó được đo lên đến 7.1 độ. Có nghĩa là Hồng Ánh không có những cái tin tức thì họ nói là 6.8, có những cái tin thì họ nói là 7.1 độ Richter đó thưa quý vị. Và họ nhìn cái cảnh rất là thương tâm luôn, theo những cái hình ảnh trên những cái trang thông tin của Nhật đó thưa quý vị. Thì dư chấn động nó đã khiến cho nhiều nhà cửa, một số trung tâm thương mại và cầu đường ở cái tỉnh Kumamoto, nơi mà có lần Hồng Ánh cũng đã chia sẻ đến trong những cái chuyến du lịch của mình cũng đã đến đây rồi thưa quý vị. Bây giờ thì cái hình ảnh lúc mà Hồng Ánh chia sẻ cũng như là bây giờ hiện nay thì nó rất là tang thương, nhìn tội quá, nhìn đau thương quá thưa quý vị. Và Nhật Bản bị cái thành phố Kumamoto đó bị hư hại, đổ sập, nhìn những cái mo cái trung tâm thương mại có tên là Aeon Mall đó là bị coi như là Hồng Ánh thấy điêu tàn đó thưa quý vị ơi. Nó bị nổ, bị cháy rất là thê lương. Cầu đường thì bị sập rồi, đường xá cũng như là bị hư hại sau cái trận động đất. Cái chiếc cầu nó bị gãy, một cái cây cầu nó bị hư hại do động đất. Rồi những cái xe cứu thương, những người ta đến đây người ta giúp đỡ đó thưa quý vị. Và quý vị biết là khi mà động đất như thế này thì những người mà bị kẹt ở trong những cái đống gạch đổ nát á, người ta đang tìm cách để cứu họ. Hồng Ánh cũng mong rằng là trong cái tình yêu thương mà quý vị hãy từ ở bất cứ một cái tôn giáo nào, chúng ta dâng lời cầu nguyện và xin cầu nguyện cho nước Nhật, đặc biệt là cho những người mà họ đang mất mát rất là lớn ở đây thưa quý vị. Gia đình, con cái, cha mẹ, vợ chồng, họ có những người họ bây giờ cũng đang là người ta đi tìm. Mình không biết là cái sinh mạng mất như bao là bao nhiêu, nhưng mà cũng cầu xin rằng là cái mong là cái sinh mạng được rất ít thì tốt thưa quý vị. Cầu mong là đừng người ta sẽ thoát được cái cảnh chết chóc. Vâng thưa quý vị, nói đến Nhật Bản quý vị còn nhớ năm 2000, hình như là 2011 phải không ạ? Thì có sóng thần nè, rồi ở Okoshiri, ở Sanriku, ở những cái nơi mà nó bị sóng thần. Và cái hồi đó là theo như mà người ta xác nhận thì là có trên 15.000 người thiệt mạng, rồi mấy ngàn người bị thương, rồi bị mất tích vân vân và vân vân. Đó là năm 2011. Còn hôm nay thì chưa cái tang thương đến cho Nhật Bản như thế này, thì cầu mong là cái sinh mạng đừng bị cướp đi. Vâng thưa quý vị, chúng ta cầu xin quý vị nha. Hồng Ánh
thấy đau thương quá, chúng ta không biết cuộc sống như thế nào, mỗi người mỗi nơi của chúng ta ra sao, nhưng mà chúng ta luôn luôn cầu xin và luôn luôn mong rằng những cái điều tốt nhất đến cho chúng ta, phải không thưa quý vị? Rất là thương. Và bây giờ thì trở lại với vâng thưa quý vị, Hồng Ánh nhận được một cái text message của chú Thành. Chú Thành nói là vâng, chúng ta cùng cầu nguyện cho nước Nhật. Vâng, cảm ơn chú Thành. Vâng, Hồng Ánh tự nhiên lại muốn hát một bài hát quý vị. Quý vị nào biết nhạc phẩm Kinh Hòa Bình không? Nếu quý vị thuộc, Hồng Ánh cũng thuộc sơ sơ, chúng ta hát với nhau như là lời cầu nguyện nha. Kinh Hòa Bình, và chúng ta an ủi những người mà cần được an ủi.

vào nơi thất vọng để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu.

Chúng ta mang bình an, cầu bình an và mang những điều tốt đẹp đến cho những người xung quanh và an ủi cho những người dân nước Nhật. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì Hồng Ánh trong cái tâm tình này rất là mình có đi du lịch tiếp không thưa quý vị? Chúng ta nói về những điều xảy ra xung quanh của chúng ta, nói về cuộc sống, và chúng ta lại muốn Hồng Ánh trong cái cảm xúc này chắc là Hồng Ánh sẽ không đưa quý vị đi du lịch tiếp đâu, mà chắc là quý vị cũng chẳng muốn đi du lịch nữa đâu. Thôi thì chúng ta dừng lại ở đây quý vị ơi, tuần tới mình hãy đi du lịch. Rất là cảm ơn và mong rằng là những cái điều tốt đẹp xảy ra cho nước Nhật nha thưa quý vị, một cái phép màu để người ta cứu được những người trong những cái trận, trong cái những cái đống rạch đổ đó, những cái nơi mà họ đang bị đau thương. Xin chúc lành cho họ. Vâng thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin nợ quý vị chuyến du lịch tiếp tục ở Lake Tahoe vào tuần tới quý vị nha. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay Bắc California bắt đầu tiếp tục nóng lên. Hôm nay cao nhất trong ngày có thể lên đến khoảng 85 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F, và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 80 độ F. Và ngày mai nhiệt độ sẽ tiếp tục gia tăng, ngày mai và ngày mốt có thể lên trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, có thể nhiều nơi lên đến 95 và 98 ở các vùng inland. Hôm nay thì bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ đến cuối tuần và những ngày đầu tuần sau không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 38%. Một số thành phố ở phía Bắc, phía bên kia cầu Golden Gate như là Santa Rosa đang bị ảnh hưởng bởi một cái cơn cháy rừng, và vấn đề không khí ở đó đang bị cảnh cáo, và một số nơi như là ở Santa Rosa được khuyến khích là không nên đi ra ngoài đường, và nếu mà đi ra ngoài đường thì phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe, bởi vì những cái bụi tro nó bay cũng khá nhiều và bầu trời thì rất là u ám bởi vì khói và bụi tro nó bay. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết ở Bắc California trong ngày hôm nay và những ngày cuối tuần. Trong khi đó, ngày hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 31 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 6 đủ. Có mây từng phần, cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Gió hướng tây tây bắc 8 dặm một giờ và ban đêm gió hướng tây tây bắc 5 dặm một giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 02 sáng và lặn lúc 7 giờ 48 chiều, và chiều dài ban ngày là 13 giờ 48 phút và trăng mọc lúc 9 giờ 09 tối và lặn lúc 8 giờ 58 sáng. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 83 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề bảo hiểm sức khỏe tại Hoa Kỳ. Một số hệ thống bệnh viện lớn tại Hoa Kỳ, bao gồm cả những chuỗi bệnh viện vì lợi nhuận quy mô lớn tại nhiều tiểu bang, đã tỏ ra lo ngại về cái sự gia tăng bất ngờ của một số những bệnh nhân không có bảo hiểm nhưng mà phải đến phòng cấp cứu và phòng khám bệnh, cũng như những chi phí phụ phát sinh trong cái quá trình điều trị cho nhóm bệnh nhân này. Theo tin tức cho biết thì đó là những nhóm bệnh nhân bị mất quyền bảo hiểm theo đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare. Cuối tháng trước thì bên phía hành pháp đã thông báo rằng tổng số người tham gia các chương trình bảo hiểm y tế Obamacare đã giảm gần khoảng 3 triệu người, từ mức 21.8 triệu xuống còn 19.2 triệu. Con số 21.8 triệu người ghi nhận vào năm 2025, tức là mức cao nhất từ trước đến nay sau 6 năm gia tăng liên tục. Bên phía hành pháp cho rằng sự sụt giảm này là kết quả của những biện pháp tiết kiệm, ngăn chặn gian lận. Tuy nhiên, nhiều người tham gia chương trình Obamacare cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc chi trả những cái khoản tiền hàng tháng. Gần như tất cả những người mất bảo hiểm từ Obamacare đều bây giờ lại không có bảo hiểm. HCA Healthcare, một chuỗi bệnh viện tư nhân lớn ở khắp nước, dự trù doanh thu của họ cũng sẽ sụt giảm khoảng 400 triệu trong năm nay. Tổng giám đốc Sam Hagen cho rằng sự thay đổi này là hậu quả trực tiếp từ cái việc mà Quốc hội đã không có gia hạn những cái khoản trợ cấp về vấn đề y tế. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc lãnh đạo cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ USAGM cũng là cái cơ quan mẹ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, đã nói với báo chí cũng như các thượng nghị sĩ trong cái phiên điều trần hôm ngày hôm qua. Bà này nói rằng bà sẽ gọi những phóng viên đang nghỉ việc có lương quay trở lại làm việc. Và bà nói tôi chắc chắn sẽ đưa thêm nhiều người trong số họ trở lại làm việc. Đó là phát biểu của bà Sarah Rogers, người được Tổng thống Trump đề cử đứng đầu trung tâm USAGM. Dù không đưa ra những cam kết cụ thể nào, nhưng mà bà dường như đưa ra cái định hướng rõ ràng. Bà nói là thật sự cần cải tổ và hiện đại quá, nhưng mà cũng cần mọi người phải quay trở lại làm việc. Đây là một sự thay đổi đáng chú ý so với nỗ lực trước đây của bên hành pháp nhằm giải thể đài VOA cùng một số các tổ chức, những đài tin tức khác nằm dưới sự tài trợ của liên bang. Phát biểu của bà đánh dấu một bước thay đổi đáng kể sau nhiều tháng vấp phải sự phản đối mang tính lưỡng đảng từ các nhà lập pháp. Một số người cho rằng đài VOA và các đài như Radio Âu Châu, Radio Tự Do đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại những cái tin tức sai lệch từ những nước độc tài như Nga, Trung Quốc và Iran. Cụ thể hơn, trong phiên điều trần thì bà Roger cho biết bà có thể sẽ thử một cách giải quyết khác, đó là khôi phục những cái dịch vụ phát sóng tại một số các khu vực ở châu Phi, rồi xem xét khả năng tái lập dịch vụ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dành cho khu vực châu Mỹ Latin. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 12 điểm và Dow Jones tăng 30 điểm và Nasdaq giảm 46 điểm và vàng giảm 60 Mỹ Kim hay là 4.100 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.300 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô 85.70 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Thuốc kê đơn mới nhằm mục đích giúp ngăn ngừa COVID sau khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Tuần kết thúc ngày 25 tháng 7, quận San Diego ghi nhận có 180 ca mắc COVID-19. Tăng 46 ca so với tuần trước và tỷ lệ dương tính cũng tăng lên từ 2.2% hồi đầu tháng 7 lên là 5.5% vào tuần trước. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh viết tắt là CDC thì tỷ lệ dương tính với COVID-19 tăng cao là điều đáng quan tâm vì nó cho thấy sự lây truyền trong cộng đồng đang gia tăng và cảnh báo về sự bùng phát trở lại của virus. Viên thuốc kháng virus dạng uống đầu tiên được thiết kế để giúp ngăn ngừa bệnh tật và được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt, đã bắt đầu được bán theo đơn chỉ một tuần trước. Theo nhà sản xuất thuốc thì một thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc này làm giảm 67% nguy cơ phát triển các triệu chứng COVID-19 nếu bắt đầu sử dụng trong vòng 72 giờ sau khi tiếp xúc với virus. Và một bản tin nữa là kiện tụng về ngôn ngữ trong sáng kiến yêu cầu giấy tờ tùy thân khi mà bỏ phiếu là một truyền thống của California. Tuần này, các quan chức của tiểu bang đã bị kiện sau khi thay đổi tiêu đề chính thức và nội dung tóm tắt của một sáng kiến bỏ phiếu. Một cuộc tranh chấp pháp lý phổ biến do cách thức California chuẩn bị các tài liệu bỏ phiếu. Dự luật 39 sẽ yêu cầu người dân California phải xuất trình giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp khi bỏ phiếu trực tiếp, hoặc là cung cấp 4 chữ số cuối cùng của số social khi bỏ phiếu qua thư. Dự luật cũng sẽ đưa ra các yêu cầu báo cáo mới cho các quan chức bầu cử liên quan đến quốc tịch của cử tri. Và tiếp theo một bản tin nữa là sóng lớn và nhiệt độ cao có thể đồng nghĩa với một cuối tuần bận rộn đối với các nhân viên cứu hộ bãi biển ở San Diego. Bão Genesio ngoài khơi bờ biển phía Tây Mexico đang tạo ra những con sóng mạnh mẽ đổ bộ vào Nam California. Hai người bạn lướt sóng và đã tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi tại Ocean Peak tháng thứ tư. Cả hai đều lướt sóng từ cầu tàu Ocean Peak. Đó là một động tác mà người lướt sóng cưỡi trên một con sóng bên dưới cầu tàu giữa các trụ cầu. Động tác này cũng vi phạm quy định của thành phố San Diego. Một cựu lính quả của San Diego thừa nhận nó rất là nguy hiểm. Tình hình còn nguy hiểm hơn nữa do sóng lớn từ cơn bão Genevieve. Và một thẩm phán đã cử một bác sĩ đến đánh giá trung tâm giam giữ ICE lớn nhất của California và những gì ông ấy tìm thấy. Cơ quan thực thi di trú và hải quan với tắt là ICE đã nhanh chóng mở một trung tâm giam giữ mới trong một nhà tù của tiểu bang California vào năm ngoái. Hiện nay, những người bị giam giữ đang kiện về quyền được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Theo một báo cáo từ một đơn vị giám sát độc lập tại cơ sở giam giữ mới ở California City, cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE đang không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ tại đây. Các tù nhân cũng phàn nàn về việc thiếu thuốc và sự chậm trễ kéo dài nhiều tháng trong việc điều trị ung thư. Và một cái bản tin nữa là một cái làng nhỏ El Cajon kỷ niệm việc giúp đỡ 64 phụ nữ và trẻ em, đồng thời lên kế hoạch mở rộng. Hơn 3 năm sau khi mở cửa, một cộng đồng nhà nhỏ ở El Cajon đang kỷ niệm một cột mốc quan trọng giúp cho hàng chục phụ nữ và trẻ em vô gia cư được tìm được sự an toàn và con đường hướng tới nhà ở lâu dài. Khi làng Meridian, em cách khai trương trên khuôn viên của nhà thờ South Baptist Meridian vào tháng 12 năm 2022. Sứ mệnh của nó rất là đơn giản, cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, đồng thời kết nối phụ nữ và con cái của họ với nguồn lực cần thiết để xây dựng lại cuộc sống. Và một cựu cư dân San Diego bị bắt vì âm mưu giết người quê. Một cựu cư dân San Diego và giám đốc của một doanh nghiệp đổi tiền đã bị bắt hôm nay vì bị cáo buộc thuê sát thủ để giết người. Theo văn phòng công tố viên của Hoa Kỳ Marcos Arturo Clement Cullen, 40 tuổi, giám đốc điều hành của Money LLC, trước đây được biết đến với tên NSN Financial LLC, bị cáo buộc đã trả tiền cho các đặc vụ liên bang nằm vùng để giết một doanh nhân người Mexico vì số tiền mà Clement tuyên bố người đàn ông này nợ ông ta. Đầu tuần này thì các đặc vụ đã cho Clement xem ảnh và video được cho là thống nạn nhân đã bị tra tấn và giết chết, sau đó yêu cầu phải thanh toán. Và Clement được cho là đã trả lời được thôi, cứ chờ xem. Và các công tố viên cáo buộc. Và bây giờ thì tin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía các đầu lãnh của Iran đã càng ngày càng có cái thái độ thách thức khi mà chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn. Rồi sau khi tạm ngừng thời gian ngắn, thêm một cái bảng hiệu được trưng bày ở thủ đô Tehran hôm ngày hôm qua có hình ảnh của Tổng thống Trump và dòng chữ "Chúng tôi sẽ giết ông" với những cái bàn tay đang bóp cổ ông. Theo tin tức cho biết, có vẻ như Tổng thống Trump và các lãnh đạo Iran đang đưa ra những cái thông điệp qua lại có vẻ khá căng thẳng giữa lúc cái tình trạng thù địch tiếp tục diễn ra và cuộc chiến dường như có thể dẫn đến xung đột cho cả khu vực, với việc mà Iran tiếp tục tấn công vào những nước mà họ nói rằng đồng minh của Hoa Kỳ như là Jordan và Kuwait. Quân đội Hoa Kỳ đã không kích Iran ngày 29 tháng 7 để đáp trả lại những cuộc tấn công của Iran vào các tàu thuyền cũng như các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ. Và vì ông Trump nói rằng muốn tấn công họ sẽ tấn công rất mạnh và sẽ trừng phạt họ sau khi mà Iran phóng quả tiễn vào lực lượng của Hoa Kỳ và Saudi Arabia trong tuần này. Theo tin tức từ phía Iran thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố họ đã phá hủy 3 chiến đấu cơ F-35 tại Jordan. Lực lượng này cho biết họ đã tấn công căn cứ không quân El Agha bằng nhiều quả tiễn và một số máy bay không người lái để trả đũa vụ tấn công của Hoa Kỳ vào đảo Shrem của Iran, khiến cho 2 người và 1 đứa trẻ thiệt mạng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Chỉ huy của Hoa Kỳ phủ nhận việc không có cái máy bay nào của Mỹ bị hư hại theo như cái lời tuyên truyền lếu láo của Iran trong những cuộc tấn công gần đây của họ, đồng thời khẳng định tất cả những quả tiễn và máy bay không người lái của bên phía Iran đều đã bị tiêu diệt, không có đến được những cái mục tiêu mà họ muốn. Theo hãng tin chính thức thì bên phía Iran đã đưa ra một cái lời cảnh cáo các nước trong vùng không nên ủng hộ Hoa Kỳ. Họ nói là các quốc gia tham gia hỗ trợ kẻ xâm lược nếu mà không chịu ngưng cái hành vi của mình sẽ phải hứng chịu những sự đáp trả cứng rắn. Đó là lời tuyên bố từ bên phía Iran. Những hình ảnh thách thức hiện rõ ở cái quảng trường Azadi của Iran tại thủ đô Tehran, nơi mà vũ khí được trưng bày nhằm củng cố cho vấn đề tuyên truyền. Và vẫn là hình ảnh của Tổng thống Trump với gương mặt bị dính đầy máu và dòng chữ "Chúng tôi sẽ giết ông". Biểu ngữ được đặt bên cạnh một hệ thống quả tiễn của Iran. Một máy bay không người lái cũng được trưng bày. Ông Trump đã từng nói Iran đang nhắm mục tiêu vào ông, và ông nói tôi là người đứng đầu trong danh sách mà họ muốn tiêu diệt. Tổng thống Trump đã nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột và ký thỏa thuận hòa bình tạm thời vào tháng 6, nhưng sau đó giao tranh đã bùng phát trở lại trong tháng 7, khi những xung đột ở eo biển Hormuz không thể nào giải quyết, cùng với Mỹ và Iran vẫn có những hành động đáp trả và trả đũa lẫn nhau. Iran đã nhắm mục tiêu vào các đồng minh của Hoa Kỳ trong các khu vực, khiến cho Saudi Arabia gần đây bất đắc dĩ phải tham gia cùng với Hoa Kỳ thực hiện những đòn đánh trả Iran. Theo Bộ Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực này, Hoa Kỳ đã tấn công một nhóm ủy nhiệm của Iran tại Iraq vào ngày 28 tháng 7 và tiếp theo đó bằng một đợt tấn công dữ dội nhắm vào Iran ngày 29 tháng 7. Bộ Chỉ huy quân sự cho biết những cuộc tấn công của Hoa Kỳ là hành động đáp trả vụ tấn công bằng quả tiễn đạn đạo do Iran thực hiện nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông. Cũng theo Bộ Chỉ huy quân sự Hoa Kỳ cho biết thì Hoa Kỳ đã tấn công những trung tâm chỉ huy quân sự, những kho chứa máy bay không người lái, những trung tâm mạng lưới thông tin liên lạc, các trạm giám sát ven biển và những năng lực tác chiến trên biển của Iran. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin là cách chức từ Việt Nam, tất cả chức vụ trong đảng đối với Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Kết luận tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên liên quan Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật một cán bộ tỉnh Bắc Ninh.

0: hiệu lực, điều chỉnh các quy định trong nhiều lĩnh vực như đất đai, giao thông đường bộ, vận tải đường bộ và kinh doanh hoàn miễn thuế. Các chính sách mới được ban hành nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bổ sung quy định quản lý và cập nhật một số nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính. Và bây giờ là tin thế giới, đó là một bản tin là mafia Ý đang thu mua một phần trong số 800.000 cử tri mất tích từ Ukraine. Các công tố viên cao cấp của Ý đã cảnh báo rằng mafia Ý đang tìm cách thu mua một phần trong số 800.000 khẩu súng được báo cáo là mất tích hoặc là bị mất trộm từ Ukraine kể từ năm 2022, bao gồm cả máy bay không người lái và các vũ khí tiên tiến khác. Tờ báo lưu ý rằng các cơ quan thi hành pháp luật châu Âu đã phải vật lộn để theo dõi dòng chảy của những vũ khí này, do các chính phủ phương Tây che giấu thông tin chi tiết về các chuyến hàng quân sự quy mô lớn của họ tới Ukraine. Và hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Ceuta của Tây Ban Nha. Trong vài ngày qua, hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp từ Morocco đã vượt biển vào thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Chính quyền địa phương đã chính thức yêu cầu Thủ tướng Velocenter tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày thứ Năm là ngày 30 tháng 7, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối. Nhiều người nhập cư bất hợp pháp đã phá các chốt kiểm soát của cảnh sát để trèo qua hàng rào biên giới, tràn vào khu đô thị của Ceuta, làm bùng lên khủng hoảng cho biên giới. Và một bản tin nói là ít nhất 32 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Pakistan. Ngày thứ Năm 30 tháng 7, một vụ nổ đã xảy ra tại một mỏ than tư nhân ở phía nam của Pakistan, dẫn đến đập hầm. Theo thông báo mới nhất của giới chức thì tai nạn đã khiến ít nhất 32 thợ mỏ đã thiệt mạng, còn 10 người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót. Và ông Trump đã công bố một cái thỏa thuận lịch sử cho biết là Hamas sẽ giải giáp. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30 tháng 7 tuyên bố Ủy ban Hòa bình đã được đạt thỏa thuận mang tính lịch sử. Theo đó, Hamas và các nhóm vũ trang khác tại giải Gaza sẽ giải giáp hoàn toàn. Thỏa thuận sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, với mục tiêu cuối cùng là chuyển Gaza cho một chính phủ Palestine mới để quản lý. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin vào buổi tối thứ Tư và rạng sáng ngày hôm qua, ngày thứ Năm. Nga lại tiếp tục ồ ạt oanh kích Ukraine với hơn 70 quả tiễn, trong đó có 55 quả tiễn đã bị đánh chặn. Thiệt hại nặng nhất về nhân mạng là ở Raducha, ở Kyrgyz, miền trung của Ukraine. Quả tiễn đã đánh trúng vào nhà của dân chúng và vào lúc cả 10 thành viên của gia đình đang có mặt. Tối ngày hôm qua thì Tổng thống Ukraine là ông Zelensky cho biết, theo thông tin sơ bộ, đây là loại quả tiễn do Bắc Hàn chế tạo và cung cấp. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh là tại Radushny, lần đầu tiên sau một thời gian dài, phía Nga đã sử dụng quả tiễn của Bắc Hàn. Ông cáo buộc liên minh giữa thế lực cặn bã ở mặt tư khoa và chế độ điên rồ ở Bắc Hàn đã sát hại trẻ em Ukraine. Ông cho biết các chuyên gia sẽ có mặt tại chỗ để chính thức xác nhận nguồn gốc của loại vũ khí này. Một nguồn tin quân sự ẩn danh cho biết là radar phòng không của Ukraine đã phát hiện hai quả tiễn bay về hướng Kyrgyz ngày hôm qua, có quỹ đạo giống như loại quả tiễn đạn đạo tầm ngắn KN-23 hoặc là KN-24 của Bắc Hàn. Để có kết luận cuối cùng, các điều tra viên cần nghiên cứu những mảnh vỡ của quả tiễn thu thập được tại hiện trường. Tuy nhiên, nguồn tin này khẳng định quả tiễn bắn trúng nhà dân nói trên chắc chắn là quả tiễn của bên phía Bắc Hàn chế tạo và đã được Nga sử dụng.

0: Nga bắt đầu sử dụng hai loại quả tiễn KN-23 và KN-24 của Bắc Hàn để tấn công Ukraine từ cuối năm 2023. Nguồn tin quân sự cho biết quả tiễn của Bắc Hàn có đầu đạn lớn hơn và tầm bắn xa hơn so với quả tiễn đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga, nhưng mà độ chính xác thì lại không bằng của Nga. Nhà máy lọc dầu Ryan, một trong những cơ sở lọc dầu lớn của Nga, đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công, phải đình chỉ hoạt động trong vòng 2 tuần kể từ ngày 29 tháng 7. Công ty bán lẻ trực tuyến của Nga là Whiteberry thông báo trong một trong những cơ sở hậu cần của họ tại tỉnh Volgograd ở miền Nam tiếp tục bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công, gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong. Trong khi đó thì bên phía NATO cũng lên tiếng về cái sự Nga đã xâm phạm không phận của Ba Lan bằng cái hình thức quả tiễn của Nga đã rớt và đã bay vào không phận Ba Lan. Ba Lan đã lên tiếng cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm về một chiếc quả tiễn đã rơi xuống vùng Lubin ở miền đông Ba Lan trong đêm, vào lúc Nga đang tiến hành cuộc tấn công Ukraine trên một quy mô lớn như đã nói ở trên. Địa điểm bị trúng quả tiễn nằm cách khu dân cư khoảng 2 cây số và cách biên giới của Ukraine ở vùng Lviv ở Ukraine khoảng 80 cây số. Martin O'Donnell, người phát ngôn viên của tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh của NATO tại Âu Châu, đã lên án cái hành động vi phạm không phận Ba Lan của bên phía nước Nga và yêu cầu giải thích. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp thêm một bản tin là nữ gián điệp gốc Hoa tại NATO. CDC hé lộ danh tính và lý lịch nghi phạm. Theo điều tra của CDC, người phụ nữ Canada gốc Hoa bị nghi làm gián điệp trong thời gian thực tập tại trụ sở quân sự NATO, được xác định nhiều khả năng là Trương Bích Vi. Cô là một kỹ sư hệ thống có nền tảng kinh tế học. Trước khi thực tập tại trụ sở quân sự NATO ở Mỹ, được cho là từng làm việc trên nhiều cơ quan của chính phủ Canada. Và một bản tin nữa là các quốc gia châu Âu tẩy chay World Cup vì đề xuất mới của FIFA. UEFA cho biết bóng đá không phải để bán và 55 liên đoàn thành viên sẽ không tham gia các giải đấu của FIFA. Chừng nào các đề xuất thương mại này còn tồn tại, Liên đoàn bóng đá châu Âu, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho biết là toàn bộ 55 liên đoàn thành viên đã nhất trí bỏ phiếu tẩy chay World Cup nhằm phản đối kế hoạch của FIFA bán cổ phần cho các nhà đầu tư bên ngoài, khẳng định giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới không phải để bán. Và Liên hiệp châu Âu chi 11.4 tỷ USD để xây dựng 7 siêu nhà máy AI. Ủy ban châu Âu, viết tắt là EC, cơ quan đại diện cho 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, hôm thứ Năm ngày 30 tháng 7 cho biết là EU sẽ cấp 10 tỷ euro tương đương với 11.4 tỷ USD để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng 7 siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực AI. Và Mỹ cân nhắc là áp phí 100.000 USD đối với sinh viên quốc tế ở lại làm việc. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét thu 100.000 USD đối với chương trình đào tạo thực hành tùy chọn, viết tắt là OPT, vốn cho phép sinh viên quốc tế làm việc tại Mỹ từ 12 đến 36 tháng sau khi tốt nghiệp. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất đối với chính sách thu hút nhân tài quốc tế của Mỹ và có thể làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của các trường đại học Mỹ đối với sinh viên nước ngoài. Và đây là bản tin cuối của Quỳnh Hương từ San Diego, và Quỳnh Hương xin được thông báo là nhận được tin buồn vô cùng thương tiếc bà Katarina là Phạm Thị Y, là mẹ của cô Bích Thủy, đã an nghỉ trong Chúa ngày thứ Hai ngày 27 tháng 7 2026, và bà đã hưởng thọ là 85 tuổi. Chúng tôi, đại diện chúng tôi cùng một số bạn bè thân hữu, nguyện cầu bà Katarina Phạm Thị Yến thanh thản ra đi về khỏi cõi thiên đàng. Trần Trọng Nghĩa, giám đốc đài tiếng nước tôi, tăng ca ba màu áo lính, cánh mây, dì Kim và Hoài Hương xin thành kính thân yêu. Đây là một bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin chúc cho quý khán giả được nhiều sức khỏe và cuối tuần được gặp mặt con cháu vui vẻ và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị và gia đình cuối tuần vui khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày vui, những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây mà là một nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận và động não về những cái vấn đề liên quan đến đời sống trong mục đích canh tân và đưa nước Việt chúng ta, dân tộc chúng ta tiến lên. Hôm nay chúng ta bàn về cái chủ đề là xây dựng cái tư duy phán xét. Thực sự cái chữ phán xét nó là chữ dịch của theo Apple Google gì đó, mình tôi nghĩ rằng nó cũng không có hoàn toàn chính xác được. Mà thực sự nó là một cái tư duy phân tích và phản biện rất là khách quan. Tư duy này thực sự đã khiến cho cái nền văn minh Tây phương họ vượt trội trong những thế kỷ vừa qua, và đưa đến những đột phá về khoa học, về công nghệ, về kinh tế, về văn hóa, khiến họ ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới. Thì hôm nay chúng ta bàn về vấn đề này, và chúng ta có cái sự tham gia của hai người vị tương đối khá quen thuộc với diễn đàn Ước mơ Canh Tân, đó là tiến sĩ Diệu Trân và nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Để chúng tôi không cần phải giới thiệu thêm về những người này, đã là rất là những mặt quen thuộc mà quý vị đã từng biết. Trước hết thì chúng ta thử định nghĩa thế nào là tư duy phán xét, tôi gọi là tư duy phản biện đi cho nó cho nghe cho nó dễ hơn nhé. Theo hai bạn thì tư duy phán xét là như thế nào?
1: Chị cảm thấy nó cũng rất là đơn giản thôi, thưa anh Trấn và anh Hoàng. Cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Thật sự thì khi mình nói đến tư duy phản biện hay là critical thinking đó, là khi chúng ta nghe một cái vấn đề gì, một bất cứ nguồn tin hay là một người bạn chia sẻ một cái điều gì đó, nhất là những cái điều càng ngày càng hấp dẫn ấy, thì chúng ta phải có cái suy nghĩ là đặt ngay cái vấn đề cho chính mình có tin được cái chuyện này hay không. Nó hấp dẫn quá. Một cái vị thuốc mà có thể chữa bá bệnh, ví dụ như vậy, thì những cái dữ liệu, những cái gọi là bằng chứng mà nói lên cái sự kiện này, nó ở đâu, nó có thật không, chúng ta tìm hiểu như nào. Thì việc đầu tiên mà nếu mà cá nhân chúng tôi nhận được một cái nguồn tin hấp dẫn từ một người bạn đó, thì ngay lập tức hỏi người bạn đó là bạn lấy tin đó ở đâu. Và chúng ta có thể kiểm xem là những cái nguồn tin khác, những cơ quan truyền thông khác đó, lớn đó, họ có loan tải cái tin đó không, nhất là những cái tin giật gân. Và nếu mà chúng ta không đánh câu hỏi, không đặt vấn đề với đầu tiên là với chính mình, rồi đặt câu hỏi một cách tế nhị đối với người đưa tin đó, thì e rằng chúng ta rất dễ rơi vào cái tình trạng là bị hỏa mù, bị tin vào những cái tin đồn, tin giả, nhất là cái thời đại Internet và AI ngày hôm nay, đúng không các anh? Thì vì vậy mà cái đầu óc critical thinking ở cái thời điểm này, tư duy phản biện rất là quan trọng cho đời sống cá nhân cũng như cho công an việc làm của chúng ta, để đánh giá mọi sự dựa trên những cái dữ kiện khách quan, những cái thống kê, những cái con số mà chúng ta có thể, những cái dữ liệu mà chúng ta có thể tin được. Ví dụ là về vấn đề sức khỏe, chúng ở đây thì chân sẽ xin chia sẻ một chút xíu về những cái nguồn tin, những cái hiện tượng mà lừa đảo đó, nó tạo ra những cái con số thiệt hại khổng lồ cho xã hội, lên đến bạc tỷ, nhiều tỷ. Xin mời anh Hoàng Bảo Túc, nếu hay là anh Trấn chia sẻ tiếp.
2: Vâng, thì chúng ta sẽ nói này. Dạ, trước tiên là có lẽ tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thì tôi tiếp lời chị Diệu Trân, cũng như là tôi rất là tâm đắc với những câu nhập đề của anh Trấn. Anh nói là khái nếu mà không có cái tư duy, chúng ta gọi là đó là tư duy phản biện đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ không được hưởng thụ những cái nền khoa học, công nghệ, kỹ thuật ngày hôm nay. Thì tôi muốn khai triển về cái khía cạnh về giáo dục, bởi vì tôi cũng làm việc ở trong ngành giáo dục ở Việt Nam. Thì tôi có thể khẳng định một điều như này: nếu mà không có cái tư duy phản biện á, thì chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ không thụ hưởng được những thành quả về khoa học, kỹ thuật. Chỉ tôi lấy một cái thí dụ mà tôi rất là thích khi mà tôi dạy học ở trường đại học Bách Khoa á. Cái thí dụ này liên quan đến lĩnh vực chim bằng, thì chắc là mọi người đều biết đó, là trái đất mất quay trục mặt trời. Nhưng mà trong vòng nhiều thập kỷ, nghĩa là cả ngàn năm trời, người ta vẫn tin là cái điều ngược lại, nghĩa là mặt trời quay trục quay trái đất. Thì cái thuyết này gọi là cái thuyết địa tâm. Địa là trái đất là địa cầu, tâm nó nằm dưới, tâm nghĩa là nằm ở tâm. Cái thuyết này do nhà văn học người Hy Lạp đưa ra, đó là ông Ptolemy, ông đưa ra hồi trước công nguyên cơ. Thì theo ông ấy, thì là mặt trời quay xung quanh trái đất, mà cái điều này cũng gần như là hiển nhiên thôi. Chúng ta là những người, chúng ta quan sát một cách rất là trực quan. Buổi sáng chúng ta thấy mặt trời nó mọc ở hướng đông, buổi trưa nó ở trên đầu, và buổi chiều nó lặn hướng tây. Thì rõ ràng nó di chuyển xung quanh chúng ta, thì nghĩa là mặt trời quay xung quanh trái đất. Thì cái việc này là một cái chân lý trong vòng bao nhiêu năm, trong vòng tôi nói là hơn 1.000 năm. Thì phải đợi đến thế kỷ thứ 14 với sự xuất hiện của nhà thiên văn học ông Nikolai Copernic, ông là người Ba Lan. Ông đưa ra những cái giả thuyết, mà ông nói nếu mà mặt trời xung quanh quay xung quanh trái đất á, thì có nhiều cái phi lý lắm, ông không chứng minh được, ông chỉ đưa ra những cái giả thuyết thôi. Thì sau này những nhà khoa học tiếp theo đó, ông Kepler, ông Galileo mới lại chứng minh đây là rõ ràng, và đây được gọi là cái thuyết nhật tâm. Nhật nghĩa là mặt trời, tâm là nằm giữa, nghĩa là mặt trời sẽ nằm giữa và tất cả những hành tinh khác đều quay xung quanh nó. Thì chúng ta tự tưởng tượng ra, nếu mà ông Copernic mà ông không đưa cái giả thuyết đó, ông không suy nghĩ, ông không dám phán xét một cái chân lý mà con người ta đã tin cả ngàn năm rồi, thật sự là thật ông ca đảm chứ. Mọi người đều tin như vậy, rõ ràng là như vậy, trực quan là như vậy, mà ông đưa ngược lại thì rõ ràng là ông can đảm chứ. Và về sau này đó thì ông Galileo ông xác định là đúng rồi, rõ ràng là mặt trời quay xung quanh trái đất quay xung quanh mặt trời, có nghĩa là thuyết nhật tâm chứ không phải là thuyết địa tâm. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai đó cũng liên quan tới ông Galileo, mà cái này cũng là một cái chân lý người ta cũng nghĩ là nó đúng từ bao nhiêu năm nay. Và chúng ta thử tưởng tượng, chúng ta có hai cái vật, một cái vật nặng và vật nhẹ, chúng ta thả cùng một lúc và cùng một cái độ cao thì chắc chắn là cái nặng sẽ rơi xuống trước. Đó là cái chân lý. Nhưng mà thực sự là ông đã chứng minh, mà ông chứng minh bằng mà một cách nào tôi không biết, ông chứng minh trước Hàn Lâm Viện của Ý là hai cái đều rơi bằng nhau. Thì chúng ta thấy sự cực kỳ phi lý, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái điều đó đúng. Thì tôi không đi vào, không đi vào chi tiết. Thì rõ ràng là hai cái vật mà cho dù cái khối lượng đó là như thế nào chẳng nữa sẽ rơi cùng nhau. Mà cái việc này chúng ta không làm được trên trái đất, tại vì nó có trái đất chúng ta có không khí. Và đến năm 1971 thì một phi hành gia của người Mỹ đã thử làm cái đó trên mặt trăng. Ông ta một tay cầm cái búa, một tay cầm cái lông chim, ông thả hai cái rơi cùng lúc. Thì đó là một cái chứng minh phải nói là cực kỳ, phải nói là thuyết phục. Mà chúng ta phải có những người can đảm như là Copernic, như là Galileo. Tại sao tôi xài chữ can đảm? Quý vị có thể tưởng tượng không? Ông Galileo chính vì ông bênh vực cho cái thuyết địa, thuyết nhật tâm, cũng như ông bênh vực cho cái việc mà hai cái vật nó rơi không, nó độc lập cái khối lượng đó. Mà ông tí nữa ông bị giết chết ấy. Mà cuối cùng ông phải thú nhận là ông phải tạm gọi như là ông xin lỗi cộng đồng khoa học để thoát chết. Thì chúng ta, tôi muốn nói ở đây á, thì thực sự nó ở trong khoa học nói chung và trong giáo dục nói riêng á, thì nếu mà không có cái tư duy phản biện, học sinh mà không được quyền giơ tay lên hỏi hoặc là trả lời những cái câu khác với ý của thầy á, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thừa hưởng được cái nền cái khoa học kỹ nghệ, cũng như là cái nền giáo dục nó sẽ làm trì trệ và làm cho người học sinh, người sinh viên đó chết trở thêm là không có sáng tạo và không có cái suy nghĩ gì cả. Thì đó là một vài cái ý của tôi về cái tư duy phản biện mà áp dụng vào cái ngành giáo dục. Tôi xin hết.
1: Ở đây chị Trang muốn đặt một cái ngoặc nha, mở ngoặc là khi mà mình nói về tư duy phản biện, rất là những cái ví dụ của anh Hoàng đưa ra rất là hay. Mình đang muốn nói đến một cái chuyện nữa là khi có một người đưa cho mình một cái bản tin, mình đánh giá cái bản tin chứ mình không đánh giá cái con người đưa tin. Dĩ nhiên cái người này hay nói dối, hay nói không sự thật thì mình cũng đánh dấu hỏi nặng, phải không ạ? Nhưng mà bình thường đó là mình hỏi một cái câu rất là lịch sự mà cũng là rất là đúng, là cái nguồn tin đó ở đâu ra, anh chị lấy ở đâu. Thay vì mình bảo cái người này trông có vẻ như là kém cỏi, thiếu học hay cái gì đó, chắc là nguồn tin bậy bạ, hay là cái người này đạo cao chức trọng chắc là nguồn tin chính xác. Đánh giá như vậy là sai. Và cũng không có đánh giá cái người mà dám đặt câu hỏi về cái nguồn tin. Bởi vì chính vì cái hiện tượng mà mình đánh giá sai lầm như vậy đó, mình cho là người ta tại sao dám hỏi mình ngược lại cái câu hỏi của mình, nên mình không có tư duy được phản biện. Thì mình thường là như vậy. Thế thì một cái câu hỏi nữa mình đặt ra đó là có vẻ như người Việt chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư. Không biết là anh có nghĩ như vậy không? Mà Việt Nam mình gọi là cái thói quen cả tin đó. Ai nói gì thì nhao nhao, đúng rồi, nghĩa là đồng ý ngay, thay vì hỏi là ủa cái nguồn tin đó ở đâu ra. Cho nên chúng ta thử phân tích xem tại sao người Việt Nam của chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư này.
0: Thì nhìn theo hành chị đó, thì tóm lại thì là cái tư duy mà phản biện đó, nó là cái khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng, độc lập và có logic. Nó là một cái quá trình mà chủ động phân tích, đánh giá, kiểm chứng thông tin ha, và lập luận, thay vì tiếp nhận một cách thụ động. Thì thực tế là nó có cái khía cạnh mà nhìn theo chị Diệu Trân đó, lần đầu là mình phải có cái khả năng đánh giá đa chiều. Tức là mình không tin ngay vào những cái gì mà được nghe, mà luôn mình hỏi là thông tin từ đâu ra, bằng chứng đâu, có góc nhìn nào khác không. Và mình có một cái điều cũng chuẩn ý đó là tại vì mình hay chủ quan đó, mình nghe thấy mình đọc cái gì mà nó hợp nhĩ, nghe khoái vào tai là mình tin liền à. Thì mình phải cố khách quan để coi là cái giữ sự khách quan, là cái này nó nếu mà ai cứ nghĩ khác thì làm sao. Tại vì không, mình sẽ theo cái cảm tính rồi mình dễ tin. Và mình cũng nên phân biệt cái giữa cái sự kiện phát sự kiện và cái gọi là opinion, tức là cái
2: ý kiến,
0: định kiến, là định kiến đó, thì đó là cái điểm mà quan trọng. Và giống như trong cái tinh thần khoa học đó, là giống như anh Hoàng nói đó, tức là mình có những đặt luôn sẵn sàng đặt những cái vấn đề nó ngược chiều lại để xem và kiểm chứng. Mấy nhà khoa học mà của bên giống như nếu mà logic của Descartes và của Kotzebue khi làm thử nghiệm đó, là họ bao giờ họ cũng nghi ngờ tất cả những cái gì mà họ được ấy, mà họ được tiếp nhận, và như họ lại kiểm chứng và họ đặt ra những cái giả thuyết, rồi xong rồi họ làm những thử nghiệm để mà xác định lại. Mà tôi nghĩ là khi mà cái từ mà cựu tổng thống Reagan là ông nói là trust but verify, tức là mình có thể tin và những mình phải kiểm chứng lại đó, thì là cái đó là một cái tư duy mà tôi nghĩ là nó là tư duy phản biện, nó giúp cho chúng ta. Một cái điểm mình cần lưu ý là mình đừng có mà vội vàng, nghĩa là đưa ra kết luận về một sự kiện trước khi mình chưa có đầy đủ thông tin, và đừng có mà gọi kết luận dựa trên cái cảm xúc và cái định kiến của mình.
2: Cái góp ý là không biết là tôi ý là của anh Trấn hay của chị Diệu Trân đó, và nói về không biết ở Việt Nam nghe là cái tư duy phản biện này nó hiện thời như thế nào, thì tôi cũng xin lại đóng góp về cái khía cạnh giáo dục, cái gì tôi đã từng trải đó. Thì tôi thấy là tôi hy vọng là đến ngày hôm nay nó sẽ thay đổi, nhưng mà lúc mà tôi làm việc tôi thấy có nhiều chuyện phải nói là trái tai gai mắt kinh khủng lắm. Tôi đã từng nghe nói một cái chuyện mà lúc mà thầy giáo đảng một cái vấn đề cả, thì học sinh đó, nó có đưa ra ý kiến, cái này là hoàn toàn về khoa học, không có chính trị gì này. Thì ông thầy á, thì ông thay vì ông trả lời á, mà tôi biết là ông đang bí, học sinh nó kể cho tôi nghe, sinh viên nó kể cho tôi nghe, thì thay vì mà trả lời á, thì ông lại tạm gọi như đó cũng là thái độ như là đàn áp, nạt, dọa lại, và nạt nộ lại sinh viên, bảo là mày, nội mày tao là tôi đâu đồng ý rồi, thầy xưng ông cứ trò là thầy tao, mày tao sinh viên chứ không phải là con nít, phải nói là anh chị hay là bạn. Thì lúc đó ông không trả lời được thì ông nói là mày về nhà mà đọc sách, tại sao cái gì cũng lên hỏi. Tôi thực sự tôi không hiểu nào, không thể có thể tưởng tượng một giảng viên đại học, một giáo sư mà có thể phun ra những câu đó ở trên lớp này. Tôi nghĩ là đối với tôi đấy nha, tôi lúc mà đứng đi dạy á, thì thật tôi phải nói là tôi phải đem hết sức mình để đối phó với sinh viên. Đối phó, tôi dùng cố tình giải đối phó để làm sao mình trả lời được cái câu hỏi hóc búa của sinh viên mà tụi nó đặt ra. Tụi nó có một cái ý, dĩ nhiên là nó cũng không hiểu, nhưng mà nó đặt cái câu hỏi thật sự là khó đối với mình. À, mình á, là người thầy, mình phải cách giảng, mình phải có mình phải có nhiệm vụ là phải giảng cho nó, chứ không phải mình đi trước khi mình giảng mình lại tạm gọi như mình lại chỉ trích nó, là cái chuyện không thể chấp nhận được. Thì tôi nói ở đây là chỉ là khía cạnh khoa học thôi, thì thầy á thì phải có cái nhiệm vụ để giảng cho sinh viên. À, cho dù nó đặt những câu hỏi nó hơi hóc búa và thậm chí nó có thể đi ra ngoài chương trình chút xíu, thì đó là tôi chỉ nói về nội dung thôi. Chứ đây á, nếu mà quý vị mà đã từng nghe những ông thầy mà tôi cũng lời giải mà tôi không thể nào có được để nạt nộ một sinh viên, chỉ đơn thuần là sinh viên hỏi một cái câu nó hơi ngoài chương trình hoặc là nó hơi ngoài cái nội dung đó, thì ông dùng những cái từ thật sự là nó không đẹp một chút nào đối với một cương vị một người thầy. Thì tôi hy vọng là đến ngày hôm nay đó, thì cái tư duy phản biện nó từ từ nó phải ăn sâu vào trong cái đầu óc của những người sinh viên cũng như những người thầy. Tại vì nếu mà chúng ta phải tiếp tục mà cái thái độ mà cảm như là phải nói là ích kỷ, cũng như là mình coi sinh viên quá như là coi như là mấy con nít đó, thì thực sự là chúng ta không đóng góp được một cái gì cho nền giáo dục hết trơn đó. Và sinh viên đó, nó sẽ từ lúc đó nó sẽ xa lánh người thầy, nó xa lánh hẳn cái môn học đó luôn. Thì tôi hy vọng cái trường hợp của tôi gặp là trường hợp nó hy hữu và nó không xảy ra ở những nơi khác ở trên đất nước chúng ta hiện nay.
0: Cái ý của anh Hoàng đó làm tôi liên tưởng đến một cái kinh nghiệm cá nhân. Tại vì tôi cũng đã từng quá trình dạy học từ lúc còn trẻ luôn, từng dạy từ già từ trung học rồi lên đến lớn lên dạy về đại học và hậu đại học chuyên khoa. Thì tôi để ý rằng lúc mới đầu đó, khi mình bắt đầu đi dạy đó, mình không có tự tin, thành ra mình rất là khó chịu khi mà bị học trò đặt vấn đề, đặt câu hỏi và mình bí. Cái đó là cái sự mà thiếu tự tin của mình, và mình nhận hình có thể cái thái độ của đó nó khi mình khó chịu, độ nó thể hiện ra giống như là như Hoàng nói, thì ông thầy dùng như là võ lực, dùng để nạt nộ cho nên để che giấu cái sự thiếu hiểu biết và thiếu tự tin của mình. Nhưng khi mà mình càng nghiện dạy đó, thì lúc đó tôi lại càng nghĩa là trân trọng những cái thắc mắc của sinh viên, của học trò. Tại vì tôi thích những người đó là chứng tỏ thấy là một cái tiềm năng cao, bởi vì họ là những người mà luôn óc tìm tòi, có cái tư duy mà gọi là phản biện cao. Và khi mà họ đặt như vậy đó, giống như Hoàng nói đó, mình phải đối phó là chính cái đó đấy, nó làm mình thăng tiến, nó làm cho cả hai thầy trò cùng học cùng đi lên. Thành ra nhiều khi mình sẵn sàng mình hỏi, có những cái gặp những trường hợp mà học trò mình muốn đố mình không, là mình bí thật, thì lúc đó mình thoải mái kiện hay đọc nó ra, mai ra chỉ dẫn cả lớp, thì ra tự nhiên là mình giúp cho vừa mình vừa học được mà nó phát huy được cái khả năng của học trò. Mà tôi nghĩ rằng những người ông thầy mà đã từng nạt nộ mày tao và không cho học trò hỏi đó, thường là những người mà rất là mất tự tin, và họ nghĩa là không có cái khả năng chấp nhận cái sự phản biện.
1: Nhưng mà anh Trấn ơi, không phải là chúng ta chỉ nói đến cái trong cái phạm trù của học đường đúng không? Mà ở cả ngoài đời nữa. Cái gì chúng ta cũng nên áp dụng cái tư duy phản biện này, bởi vì nó giúp cho chúng ta nhiều thứ. Khi mà mình dựa trên sự thật, mình làm những cái quyết định trong đời sống đó, thường thường nó chính xác hơn đúng không ạ? Hoặc là nó hữu hiệu hơn. Ngay cả trong lĩnh vực mình đi làm việc, rồi mình xét đoán cái chuyện gì để làm quyết định cho gia đình mình chẳng hạn, thì mình kiểm chứng lại, nhất là những cái vấn đề tin tức về y khoa chẳng hạn. Nếu mà mình nhận thức nó sai, mình tin tưởng sai, là mình có thể hại cả đời mình hoặc là con cháu mình. Lấy một cái ví dụ thôi, cá nhân tôi là một khoa học gia, học về khoa học rất là để ý đến những cái yếu tố sự kiện hoặc là minh chứng hoặc khoa học. Thế mà có một lần lại bị rơi tõm vào cái thuyết âm mưu. Đó là cái thuyết âm mưu mà bây giờ nó rất là nổi cộm đó, là chống vaccine. Các anh có thể tưởng tượng không? Là bởi vì cái lúc đó đó, mình nghe thoáng về cái chuyện cái bệnh tự kỷ, rồi nói là những trẻ em khi mà nó chích ngừa, nó còn bé đó, thì nó sẽ bị sinh ra cái bệnh tự kỷ. Và lúc đó tôi không kiểm chứng, cái rõ rệt của mình là bận quá, không kiểm chứng, cho nên tin như vậy. Cho đến cái lúc mà biết được là có một cái phong trào chống vaccine ở trên thế giới, họ phun ra những cái tin bệnh như vậy, không hề có dữ kiện khoa học nào để minh chứng cái điều họ tin đó. Và họ nói ra chỉ để ngăn cản người ta không chích vaccine thôi. Thì mình mới thấy cái đó rất là nguy hiểm. Và mình mới tỉnh ngộ. Thì qua đó đó, tôi thấy là cái chuyện mà chúng ta nói về tư duy phản biện không phải là cái là đi tìm hiểu sự thật, chứ không phải là luôn luôn phản bác này này người kia và nghi ngờ chuyện này chuyện nọ, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu sự thật và sẵn sàng lắng nghe để học hỏi, thì chính trong cái sự cái tư duy đó nó tạo được một cái tương quan lắng nghe, cái tương quan chia sẻ và cái tương quan trao đổi để đem đến sự thật cũng như cái điều gì có lợi nhất cho xã hội.
0: Rồi, thì cái khi mà lắng nghe nó thì coi như là đó mình có những ghi nhận, cái đầu óc mình nó mở ra để nhận chấp nhận những thông tin đa chiều, từ đó mình mới có cái sự phán xét, sự mà quyết định cái nào mà nó hợp lý đối với mình nhất, thay vì mình vội vàng suy đoán kết luận ngay. Khi nói đến những bản sơ sơ qua đó, thì một cái câu hỏi đó là tại sao chúng ta cần cái tư duy phản biện nhé, để nó có ích lợi gì cho chính bản thân và ích lợi gì chung cho đại cuộc, cho dân tộc. Nếu mà một cái tư duy phản biện này nó trở thành một cái nếp suy nghĩ chung cho người dân, thì cái điểm lợi nào và các anh chị có thể cho anh biết không?
2: Vâng, do vậy cho tôi có ý kiến trước. Như anh Chính vừa hỏi là nó có lợi cho bản thân chứ cá nhân mình cũng như là có lợi xã hội, thì trước hết tôi nghĩ là về cá nhân mình ấy, thì chúng ta đã nói phản biện thì chúng ta cũng phản biện với ngay chính chúng ta. Nghĩa là trước khi chúng ta đưa ra một câu một đáp án, một câu trả lời, một cái nhận định gì á, chúng ta phải tự phản biện đấy, để chúng ta xem coi là chúng ta cái câu nói của chúng ta có cơ sở hay không. Cái việc này nó giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những cái cảm tính, những cảm xúc mà nó không có, nó chấn áp được ý chí. Thì đó là về khía cạnh cá nhân. Còn về khía cạnh xã hội thì lẽ dĩ và đương nhiên rồi, chúng ta khi là chúng ta một cái nghe một cái nguồn tin đó, thì chúng ta cũng như Diệu Trân nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chúng ta phải tìm cách kiểm chứng cái nhìn gì mình tin, cái nhận định nó có đúng hay sai. Cái việc này nó hạn chế cái sự lan truyền những cái tin giả mà chúng ta biết trong cái thời đại ngày hôm nay đó, cái tin giả là một chuyện rất là phải nói là cực kỳ mà tai hại, nhất là trong cái việc mà phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bây giờ họ có thể chế ra những đủ thứ trên đời về tin tức, về lừa gạt, về đủ thứ hết. Nếu mà chúng ta không có một cái suy nghĩ, chúng ta không bình tĩnh để đặt ra những câu hỏi, cái việc này có đúng không, họ dựa trên cơ sở nào để họ nói cái chuyện đấy. Nếu mà chúng ta không có làm được cái chuyện đấy á, thì có lẽ là chúng ta là cái nạn nhân đầu tiên của sự lừa, của những cái lừa gạt đó, như là cái thuyết âm mưu đó. Thì tuy nhiên tôi cũng xin được phép mở ngoặc ở đây á, cái điều này không có nghĩa là đụng cái gì chúng ta cũng phải lên tiếng hết và chúng ta phản đối lại hết. Thì chúng ta đừng có đi lạc vào từ một cái cực đoan này sang được cực đoan khác. Thì tôi muốn nói là có những điều mà đã xảy ra từ đã rất lâu, đã có nhiều ý kiến trái chiều và đã có nhiều người ở trong cuộc họ đã lên tiếng, họ đã trả lời cho những cái ý kiến khác biệt. Thì đến lúc đấy chúng ta không đừng có tạm gọi như là chúng ta, tôi dùng chữ đó hơi nặng là ngoan cố, chúng ta cố tình vì lý do này vì lý do kia, hoặc là chúng ta ghét ông này, hoặc chúng ta thương bà kia, và chúng ta có những ý kiến mà chúng ta đào sâu cái sự khác biệt đó ra. Thì tôi muốn lấy một cái ví dụ như này. Vào tháng 7 năm 1969 thì người Mỹ qua các chương trình Apollo, tôi rất thích chỉ thiên văn, tôi hay lấy chỉ thiên văn, thì họ đã ông Apollo 11 hai phi hành gia Mỹ họ đã đặt chân lên mặt trăng. Đây là một cái phải nói là một sự thành công của khoa học của người Mỹ nói riêng cũng như là của cái cộng đồng khoa học nói chung. Thì cái chuyện này á, thì tôi nghĩ là có lẽ là không ai chúng ta có thể phủ nhận được. Ngay cả những đối thủ của người Mỹ ngày xưa, đó là nước Liên Xô, mọi người Liên Xô họ cũng không có phản bác cái chuyện này. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, tôi nói là cho đến ngày hôm nay nhé, cũng còn có nhiều người họ bảo là cái chuyện mà đổ bộ lên mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 á, là cái chuyện bá xạo. À, họ quay, họ dựng cái hiện trường ở trong một cái studio, và sau đó họ đưa những cái hình ảnh như là họ nói là cái này là giả hoàn toàn, mặc dù cơ quan NASA cũng như các khoa học gia đã ra sức để chứng minh là cái chuyện này thật hoàn toàn, và họ đưa ra những cái chi tiết để bác bỏ những cái luận điệu, những tôi phải nói rằng là những cái thuyết âm mưu. Vậy mà họ cũng cố tình họ làm, thì đối với những con người như thế thì có lẽ chúng ta cũng không mất công phải chúng ta phải đi phải thuyết phục họ. Họ phải đi những cái phải những cái thái độ cực đoan, nghĩa là họ đến họ thuyết phục một trong hai phi hành gia đã đặt trên mặt trăng ấy, thì như tôi không lầm là ông Armstrong. Họ thuyết phục ông ấy, bảo là ông kể lại cho tôi nghe đi những cái gì mà ông thấy ở trên mặt trăng. Thì lúc đó ông Armstrong cũng chắc ông chín mấy tuổi rồi, thì ông bảo ông cứ kể xạo đi, ông gặp người có 5 cái đầu 4 lỗ tai 15 con mắt hả, mà ông biết thật đấy nhá. Tại vì sao? Tại lúc đó có lẽ ông cần tiền. Thì chúng ta trong những trường hợp đó chúng ta phải sáng suốt, chúng ta phải sáng suốt nhận định thế nào đó là một cái phản biện và cái nào là một cái giả phản biện hay là cái âm mưu. Thì tôi có một vài cái nhận định để trả lời cho anh Trấn cũng như góp ý trong với khán giả về cái việc là làm sao chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện đối với cá nhân chúng ta cũng như cộng đồng xã hội.
1: Và chúng ta biết là tư duy phản biện nó giúp cho chúng ta làm những cái quyết định đúng đắn, không bị lừa, không bị người ta thao túng, lợi dụng mình, vân vân. Thế nhưng mà nhiều khi đó chúng ta lười kiểm chứng thông tin, bởi vì quá nhiều thông tin ngày hôm nay, cho nên con người lại bận rộn để đi làm tiền, làm 5-7 chót, cho nên cuối cùng không cứ nghe thì là tin, và nhất là tin một cái nhân vật lớn nào đó nói một cái điều gì, hay là nổi tiếng nói một cái điều gì đó. Và cái đó là cái tật cả tin của người Việt Nam chúng ta trước đây. Tin ai rồi thì cứ nhắm mắt nghe theo, bởi vì không có cái phương tiện gì để kiểm chứng vào cái thời xa xưa. Nhưng ngày hôm nay thì cả chúng ta lẫn những người ở các quốc gia tân tiến đó, với cái hàng loạt tin tức, phải nói là hàng ngày chúng ta nhận được không biết bao nhiêu là tin tức đổ vào trong cái mạng xã hội của chúng ta hay là email của chúng ta, mà nếu mà chúng ta không chịu kiểm chứng, không bỏ ra một chút thời gian để kiểm chứng thì chúng ta sẽ bị lừa. Và đặc biệt như lúc nãy anh Trấn có nói đó, mình thích nhận những cái tin mà nó phù hợp với mình muốn tin cho đó, gọi là confirmation bias, hay là thành kiến của mình đã có sẵn đó, thì mình dễ bị cái thuật toán nó thao túng. Bởi vì những cái thành phần mà quảng cáo đó, là họ cứ thấy mình đi cái khuynh hướng nào là họ đổi một đống tin tức cũng như là những cái quảng cáo vào trong cái ngăn của mình. Thì chính vì vậy đó mà nhiều người không biết là mình đang bị thao túng bởi thuật toán, không biết mình đang là nạn nhân của fake news hay là của AI. Có những cái luận điệu các anh cũng đồng ý rồi. Ồ, nhiều người tin như vậy lắm. Và như vậy có nghĩa là cái tin nó có thật. Thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Và trong nửa đây thì có thì giờ Dự Chân sẽ chia sẻ. Các anh cũng nhớ là có những cái cú lừa về tài chính kinh hoàng ở trên thế giới cũng như là tại nước Mỹ. Và mới đây nhất luôn. Xin mời anh Trấn.
0: Theo như hai anh chị nói đó, thì là chúng ta thấy rằng đó, cái tư duy phản biện đó, nó là cái kỹ năng sinh tồn chứ không phải là một cái nhu cầu, nghĩa là nó giúp chúng ta không dễ bị lừa, giúp chúng ta có một cái nhận định khách quan. Và nó quan trọng ở những khi mà chúng ta làm việc đó, tại tôi nhớ là hầu hết những cái ở cái bên Mỹ khi mà đi làm việc này interview đó, họ luôn họ tìm những cái người mà có khả năng có critical thinking và đặt ra những cái vấn đề. Tức là để cho xét coi cái người này có khả năng ứng phó như thế nào, thành ra người nào mà chứng tỏ một cái khả năng con kinh cao thì người đó có cái xác suất được nhận rất là cao, và cái đó là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải trau dồi. Cái thứ hai nữa, cái tư duy phản biện nó giúp cho mình điềm tĩnh hơn, giúp cho mình chấp nhận, mở rộng nhân để chấp nhận những sự khác biệt, và nó giúp cho mình tách rời ra mình khỏi những cảm xúc nhất thời, thành tự nhiên mình cảm thấy mình bình tĩnh. Và khi mình chấp nhận những cái thông tin đa chiều, những cái nguồn khác nhau đó, thì tự nhiên nó giúp cho mình cảm thấy mình dễ thấu cảm, thông cảm hơn với những cái gì mà nó ngược với mình, thì tự nhiên mình sẽ đỡ khó chịu, mình sẽ bình thản hơn, và chính bản thân của mình nó sẽ được thư thái, và mình giữ được sự khách quan, và nó giúp cho mình không có bị lôi cuốn vào những cái cảm xúc, hoặc là dễ bị hùa theo đám đông, hoặc là hùa theo những cái gì mà nó thần toàn theo cảm xúc. Nếu mà chúng ta, nếu mà chị không có gì nói thêm, chúng ta sẽ qua cái phần này một phần nữa, tức là thế nào, làm sao mà xây dựng được cái tư duy khách quan, cái cách nào tập luyện, cái nào mà xây dựng được cả một thế hệ có được một cái tư duy phản biện rất là cao. Mình thường hay gọi là, biết là anh Hoàng đã từng ở Việt Nam dạy, thì khi vai trò của tư duy phản biện trong giáo dục Việt Nam như thế nào?
2: Thời gian của tôi còn ở Việt Nam dạy thì tôi thấy là tại vì tôi dạy ở trường nó liên quan về lĩnh học, thì trong khoa học kỹ thuật có lẽ thì chị Diệu Trân cũng là người dân khoa học ở đây, mà anh Trấn cũng vậy, thì ở trong khoa học, mà khoa học tạm gọi là khoa học tự nhiên, nghĩa là khoa học chính xác ấy, thì ít câu hỏi lắm. Thì tại vì sao? Tại nó là một cái gì đó nó đã đúng từ cả ngàn năm nay rồi, một cái phương trình mà nó có những cái lời giải, nó có cái kinh nghiệm chẳng hạn, thì ông thầy cũng đưa ra chỉ có một lời giải độc nhất đó. Chúng ta không có thể nào chúng ta có hai lời giải để chúng ta so sánh được. Thì cho nên ở trong cái khung cảnh của khoa học tự nhiên đó, thì ít sinh viên nó không hỏi đâu. Tuy nhiên song song đó, có những cái chương trình nó liên quan đến chính trị, chúng ta cũng đừng quên đó, cho đến ngày hôm nay theo tôi được biết đó, thì là sinh viên còn phải học 4 môn chính trị, đó là tư tưởng Mác Lê, không phải chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế khoa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng. Thì trong những cái môn đó thì đó là những cái môn tạm gọi là không phải khoa học thuần túy, không phải là khoa học chính xác, thì đó là khoa học nhân văn. Mà đã gọi là khoa học nhân văn thì chúng ta không biết là cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi, bởi vì làm sao, ví dụ chúng ta nhận xét về một người nào đó tốt hay là xấu, về một cái thành kiến, một cái định kiến, một cái ý kiến hay một cái chủ trương nào, thì mỗi người có một ý kiến. Thì tôi rất cam đoan với các anh chị cũng như các khán giả ở đây, tôi không bao giờ tôi thấy được một cái em sinh viên nào mà dám giơ tay lên mà hỏi một câu ở trong những cái môn học của chính trị như vậy. Mà thực sự đó, những cái môn đó mới thực sự là cần phải hỏi, chứ không phải là những cái môn như là toán lý hóa. Toán lý hóa chúng ta chả có gì phải hỏi hết, nhưng mà các em sẽ không dám hỏi. Tại vì sao? Tại vì các em biết là có mà hỏi, mà hỏi cặn kẽ, hỏi tới nơi tới chốn á, về một cái chủ thuyết, về một con người chẳng hạn, thì chắc chắn là cái hậu quả nó sẽ không có tốt. Tôi nghĩ là tôi trình bày như vậy chắc là mọi người cũng hiểu rồi. Thì với cái tư, nếu mà với cái tư duy như vậy thì chúng ta đừng có dạy nữa, là chúng ta cứ lên chúng ta đọc bài cho sinh viên biết, là chúng ta sinh viên sẽ đi thi cứ mở bài mà chép thôi. Thì nếu mà ở trong những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là cái tư duy phản biện là phần số zero. Thì trả lời câu hỏi của anh Trấn, làm thế nào mình phát huy được cái đó, thì muốn phát huy cái tư duy phản biện thì chúng ta cũng phải có những cái phương pháp. Thì thứ nhất là chúng ta nói là chúng ta phải, việc đầu tiên đó, ở trong khung cảnh giáo dục là chúng ta phải khuyến khích sinh viên là nên đặt câu hỏi. Và tôi đã từng gặp những ông thầy cũng ở bên Pháp chứ phải ở Việt Nam, ông sụp cả lớp, ông sụp cả lớp bởi vì sao? Quá thủ động. Ông đưa một vấn đề này nó không phải là khoa học thuần túy. Ông đưa một vấn đề, cái vấn đề là nó rất rất là sai, nhưng mà cả lớp ngồi yên, cả lớp ngồi yên. Ông mới cáu lên, ông bảo là tôi dịch cho tiếng Việt nha, chứ là không phải là, không phải ông nói vậy, ông nói tiếng Pháp. Ông bảo là tụi bay đang ngủ hay là làm gì vậy? Tụi bay đang mà có muốn học hay không? Thì tôi muốn nói là cái người thầy đó, trong lĩnh vực giáo dục, người thầy đó phải khuyến khích sinh viên và làm cho sinh viên nói, làm sinh viên đặt những câu hỏi. Tại vì tôi nhớ có một ông nói một câu rất là hay: không có câu hỏi nào là câu hỏi ngu hết. Mà các em, các bạn á, mà đặt câu hỏi là các bạn đặt cho những người khác ấy. Tại vì những người khác nó không dám hỏi, các em có can đảm dám hỏi là các em hơn người khác. Thì đó là một cách khuyến khích. Thì một cách khuyến khích cho những sinh viên á, ở đây tôi xin dùng trong cái lấy một sinh viên á, thì là chúng ta có những cái lớp học nó đào tạo những cái mà tôi gọi là, tôi Việt Nam gọi là kỹ năng mềm, soft skill và tiếng Anh, những cái kỹ năng mềm mà rất cần cho một người sinh viên ra trường với có một cái trình độ lý luận, một cái trình độ kỹ thuật đủ để có thể làm việc. Những cái tạm gọi những cái việc mà cần phải sinh viên phải biết được đó, là nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm. Chúng ta khi mà chúng ta làm việc nhóm với nhau đó, thì chắc chắn đó, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, có những cái lời giải khác nhau. Thì làm sao mà chúng ta có thể chan hòa được tất cả những cái lời giải đó, mà chúng ta có thể là tránh được một cái sự tranh luận, nó làm rạn nứt cái việc làm. Sau đó chúng ta tổng hợp tất cả những đó lại để chúng ta tìm ra một cái ý kiến chung, một cái lời giải chung. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái lời giải của chúng ta trình bày lên cho mọi người biết, và chúng ta lấy cái, chúng ta so sánh cái lời giải của chúng ta đối với những lời giải của người khác. Và đó là những cái kỹ năng của một người kỹ sư tương lai phải biết. Thì ở trong Việt Nam, ở Việt Nam ấy, thì theo tôi được biết thì không, ở trường lớp không có dạy cái chuyện này. Nhưng mà ở ngoài có những khóa học nó dạy những kỹ năng cho sinh viên, cho những người muốn đi học. Thì đây ấy, là một cái cách để tập cho người sinh viên. Thứ nhất là có cái tư duy để đặt cái câu hỏi khi mà người khác nói. Thì chúng ta dùng ở đây cũng là tư duy phản biện. Là đây hẳn là một cái khóa học. Và khóa học này nó có nhiều cái tạm gọi những cái cách để cho sinh viên xây dựng một cái tư duy, để có thể là khi mà đối đầu với những cái nghịch cảnh, họ khả năng có điều kiện để có thể vượt qua, để có thể áp dụng cái tư duy phản biện vào cái công việc của mình, nhằm đáp ứng cái đòi hỏi của xã hội cũng như là đòi hỏi của cơ quan mà chúng ta làm việc. Thì tôi nghĩ là cũng có rất nhiều, chúng tôi không biết, chúng ta không có thể đi vào. Thì có một vài cái như là tôi xin tiếp lời của chị Diệu Trân cũng hay trình bày là chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải đối phó với tất cả nhiều cái luồng tin giả. Thì có những cách để giúp cho sinh viên cũng như là cái người kỹ sư tương lai đó, là có những bài học họ ông thầy ông đưa ra, ông bảo các em kiểm chứng coi, các em sẽ dùng bất kỳ cái phương tiện gì, có thể trên internet hoặc là bằng những cái nguồn tin khác, để kiểm chứng cho cái bản tin của thầy đưa cho các tụi em ấy, là cái bản tin này đúng hay sai. Và ông ấy sẽ tổng hợp lại để cho ông đưa ra cho một cái cho các em cái những cái lời giải của các sinh viên, để cho mọi người đều thấy là làm thế nào chúng ta đi kiểm chứng. Vì ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái công cụ để chúng ta kiểm chứng. Thì đó là một vài cái tạm gọi những cái phương pháp để có thể chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện cho cái những người sẽ làm việc trong xã hội trong tương lai.
0: Cái, trước khi ta tiếp đó thì có cái câu hỏi của chị Bình Thanh Nhàn là kiểm chứng một cái nào tốt nhất, có nên tin cậy vào AI hết không? Thì các anh chị nghĩ sao?
2: Chị Diệu Trân.
1: Dạ vâng. Tự nhiên là AI họ phải nói là đây là thông minh, trí thông minh nhân tạo mà. Cho nên chúng ta thấy là rất là hữu hiệu trong nhiều trường hợp, tổng hợp tất cả những cái kiến thức của con người ha. Tuy nhiên chúng ta phải dùng AI và người ta gọi là với một cái sự phán xét của chính mình, và nhìn vào những cái source mà AI đưa ra cho mình. Và vì vậy đó, chân nghĩ là nếu mà tất cả chúng ta đều có cái tư duy phản biện đó, thì ngay cả với AI chúng ta cũng phải có tư duy phản biện đối với AI nữa, đúng không ạ? Tức là không phải là cái gì AI nói cũng đúng. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta muốn kiểm chứng có rất nhiều nguồn, chứ không phải chỉ có cái nguồn AI. Thì dù AI nói cái nguồn đó, nhưng mà chúng ta tìm thử cái nguồn phản biện lại cái nguồn đó, hay là cái một cái nguồn mà rất là nổi tiếng, rất là gọi là được có uy tín nhất, họ nói về cái điều này như thế nào, phải kiểm chứng.
2: Thật tôi đã được góp ý về cái câu hỏi này, cũng như là xin tiếp lời chị Diệu Trân đó. Thì là tôi trả lời là không chắc chắn rồi, chúng ta không thể nào tin được 100% về AI chúng ta thấy cũng biết là nhiều cái bệnh AI nó, tôi xin xài chữ nó hơi bình dân giáo dục, nó cũng bạc trợ, nghĩa là nó chiều theo ý của mình. Giả sử chúng ta hỏi câu Hoàng Sa Trường Sa là của ai, nó trả lời là của Trung Quốc, chúng ta mới lớn tiếng là chúng ta dùng những từ ngữ mà mày có biết cái quái gì mà về lịch sử đâu mà mày nói, chúng ta nói một hồi nó sẽ chiều theo chúng ta, nghĩa là sẽ bảo thì đúng là nó, tao nghĩ là nó cũng có thể là của Việt Nam. Thì tôi thấy mà cái lý do mà tập cách mà lý luận một cách là ba phải như vậy á, thì chúng ta không thể nào tin được. Thì tôi muốn trả lời thêm, đóng góp thêm ở đây á, là có một cái nguồn tin họ đưa tung lên mạng xã hội, tung lên báo chí, thì làm thế nào á mà để kiểm tra cái nguồn tin nó có đúng hay không. Thì ở bên Pháp là cái nơi tôi đang ở, thì tôi được biết là như thế này, ở trong một cái tòa báo đó, một khi á, một ký giả, một phóng viên gửi một cái tin về đó, thì họ đòi hỏi cái người phóng viên đó phải kiểm chứng bằng ba cái nguồn độc lập khác nhau. Giả sử tôi nói là một, họ thông báo về một cái việc chẳng hạn là động đất ở Ấn Độ, họ gửi về Paris, thì động đất ở Ấn Độ có thể động đất trong một cái vùng đất là hoang sơ, không có phải nói là không có phóng viên tại chỗ. Thì bây giờ cái người phóng viên ở thủ đô New Delhi, người ta chạy gần đến cho người ta phỏng vấn người trong cuộc hoặc là những nạn nhân, thì họ phải dùng làm sao để họ kiểm chứng là cái nguồn tin đó là cái nguồn tin chính xác. Rồi lúc mà cái tin đó nó gửi về Paris á, thì Paris đó nó phải yêu cầu là anh, cái người phóng viên nó phải kiểm chứng trong vòng cho với ba cái nguồn khác nhau, nếu mà anh không tiếp cận được cái nơi tai nạn xảy ra, thì họ có thể là họ, hoặc là họ kiểm chứng bằng người thật, việc thật, chẳng hạn là nạn nhân chẳng hạn, hoặc họ kiểm chứng vào cái nguồn thông tin của những cơ quan chẳng hạn thông tấn mà cũng là uy tín, và họ có thể phỏng vấn những người mà đại khái như là trong chính quyền, thì đó là những nguồn uy tín, và phải có ba cái tin, nguồn tin độc lập như vậy thì họ mới dám đăng lên. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đọc, tôi chỉ dám lấy cái ví dụ ở bên Pháp mà thôi, chứ còn xảy ra ở nước khác thì không dám nói. Thì những cái gì xảy ra chuyện trên báo chính thống

0: việc mà anh Hoàng nói đó là phối kiểm ba nguồn thông tin đó, theo tôi hiểu thì đó là cái standard, cái tiêu chuẩn của ngành báo chí của mà thông tin khắp nơi. Tôi biết ngày nay thì nhiều báo chí, nhiều người gọi là làm thông tin thì họ chỉ là thông tin một chiều mà thôi. Trở lại cái câu hỏi của chị Nhàn đó, thì phải hiểu cái AI là cái gì. AI nó sở trường cho nó thu thập bao nhiêu những cái dữ kiện trong vòng rất là nhanh, điện tử mà. Những dữ kiện đó nó có thể đúng, có thể sai. Và nó tùy theo, nó thấy cái nào mà nhiều, giống như mấy nhà nước mà họ muốn tuyên truyền, họ cứ phủ đầy trên mạng tất cả những thông tin theo một chiều. AI nó sẽ thu thập được. Và nó đưa những thông tin sai mà ngay cả giờ người ta gọi đó là AI hallucination. Đó là những cái AI mà anh xin chân gọi là ảo giác, cái ảo tin tuyên ảo. Và cái lợi thế của AI là gì, là khi mình hỏi giống như anh Hoàng đã nói đó, là nó hai chiều cho mình à. Giống như có nhiều trường hợp đó, mấy cái trong bệnh nhân của tôi đó, trong ngành tâm thần đó, có những cái người mà muốn tự tử hoặc là hay muốn tự tử, tâm muốn tự tử, thì tự nhiên AI nó cung cấp thông tin tự tử đầy ra, thành ra nó đang bị kiện, thì đang bị kiện, bị gia đình của những cái nạn nhân mà theo ChatGPT, theo AI đó, họ nói là khuyến khích người ta tự tử, tại vì bây giờ thì cái vụ kiện đang diễn ra. Và những lúc mình hỏi thì AI nó cung cấp một lô các phương án giải quyết. Mình chính mình là cái người mà tự phải quyết định dùng phương án nào nó hợp nhất với cái hoàn cảnh của mình. Bởi vì AI nó chỉ là thu thập tất cả những cái thông tin chung như trên mạng thôi. Trong giai đoạn hiện nay, trong tương lai mình chưa biết sao, AI chưa thể thay thế con người, chưa thể thay thế cái tư duy phản biện của mình. Có một câu khác là cho thấy PhD là mong muốn canh tân đất nước, các bạn làm được gì thay đổi được đất nước chưa ạ? Hay chỉ lên mạng bốc phét? Cái canh tân đất nước đó thì thưa bạn, nó là một cái công trình mà của toàn dân nha. Cái mà chúng ta đang làm đó là chúng ta không phải Buffett, mà chúng ta đang động não để tìm ra những cái phương hướng, những cái cùng nhau, nghĩa là suy nghĩ thảo luận để nghĩ ra cách nào tốt nhất cho chúng ta cùng làm nhé. Chứ một mình vài người chúng ta thì không thể, một con én không thể làm mùa xuân, không thể, nghĩa là một mình mà tự nhiên làm cánh cửa đất nước, mà trong tiến trình mà để góp vào những cái suy nghĩ, những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng tốt nhất. Đó, thì là cái đó nó giúp cho cái đất nước trong tương lai dài hạn. Và bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể đóng góp ý kiến một cách xây dựng để cách nào cho đất nước mình khá hơn nha. Chúng ta trở lại
1: thì cho muốn thêm một chút xíu về cái điều mà anh Hoàng chia sẻ liên quan đến cái vấn đề giáo dục ở trong nước và cái vấn đề critical thinking, tư duy và phản biện như thế nào đó. Thì thời gian xưa nói gì gần đây nhất, theo một cái guideline, tức là một cái chương trình giáo dục của nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa ra về vấn đề giáo dục, trong đó nhấn mạnh cho cái tài khóa 2026 với lại 2027 đó, thì họ nhấn mạnh đến vấn đề critical thinking, về vấn đề tư duy phản biện. Nhưng mà cái khổ là trong đó chúng ta thấy đó, thứ nhất là họ cấm chỉ bất cứ cái phản biện nào liên quan đến chính trị. Rồi từ đó, thì chúng ta thấy ngoài những cái trì trệ, những cái gọi là trì lực từ trước đến giờ đã có rồi, sợ cấp trên, sợ đụng chạm đủ thứ, thì cái vấn đề mà họ lại còn ngăn chặn những cái tư duy mà liên quan đến những cái phản biện mà liên quan đến chính trị. Thì chúng ta thấy đó, nếu mà mình đặt câu hỏi về một vấn đề chính sách, một vấn đề quyết định sai lầm nào đó, là thế nào nó cũng đụng đến một ông lớn, nó đụng tới một cái phần nào của nhà nước, là lại bảo là đó, chúng ta tấn công nhà nước, tấn công chính trị. Từ đó là người ta tự bóp nghẹt tư duy, và các giáo chức thì tránh né, sợ bị phạt, sợ bị lây. Rồi nói chung là đây là cả một cái nghịch lý về một cái chế độ độc tài mà lại muốn có tư duy phản biện. Dĩ nhiên họ tưởng cũng giống như là kinh tế mà có định hướng xã hội đó, họ cứ nghĩ là như vậy là tốt, là phải có bàn tay của nhà nước, phải có sự giới hạn. Nhưng mà họ không biết là chính chúng ta

0: Italy giật lùi so với thế giới. Xin trở lại với các anh.
1: Thế cái câu hỏi mà làm sao để xây dựng tư duy phản biện, tôi nghĩ là nó phải đi từ nét rút nhỏ. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam nó nhiều khi bậc bố mẹ là nhiều khi lại không thích con cái nó tò mò. Tại tôi nhớ hồi nhỏ tôi hay tò mò hỏi tại sao, từ đâu ra đó. Thì đôi khi nhà đúng mà bố mẹ bận rộn mới hỏi ở nhà và bị mắng dẹp lên, thành ra nó làm cho mình bị thui chột. Nhưng mà nó lại hoặc là thui chột, hoặc là càng thích thêm tò mò như đi tìm hiểu ngành theo ngõ khác, không phải theo một từ thứ mẹ nữa. Cái đó là một cái mà mình nên khuyến khích trẻ em nó tò mò, nó thắc mắc, nó hỏi, nhiều khi hỏi rất cô cách, rất cắt cớ. Mà nhưng chính những cái sự tò mò đó, đặt câu hỏi đó, nó là một cái đầu tiên để kích thích cái tư duy phản biện, tư duy muốn muốn tìm hiểu đó, học. Cái thứ hai nữa là khi mà trẻ em nó hay cãi, cái kinh nghiệm của bố mẹ mà khi mà con cái mà nó hay cãi, nó cãi lý cái đứa này thì là nạt, giống như là giống như ông thầy thấy học trò nó đặt câu hỏi cái là nạt vậy tao. Nhưng thường mình phải thay đổi đấy, phải càng khuyến khích trẻ em nó cãi. Nhớ là mình nó không cãi hoài, dùng giọng hỗn xược là mà nó cãi trong vòng lịch sự, nó cãi lý, có thể nó lý sự cùn. Nhưng chính cái đó là mình sẽ giúp cho nó từ tập cái tư duy phản biện, và chính mình đã từ đó tập cho mình một cái sự chấp nhận cái sự khác biệt, cái gì mà nó khác với cái gì mà mình dạy dỗ. Thì cái đó nó mới giúp cho cái xã hội thăng tiến, tương lai thế hệ tương lai nó mới vượt phá được tất cả những cái khung. Chúng ta không có cái lối mà cái kiểu mà cái nghe sách thánh hiền dạy là phải như vậy, cũng cái kiểu mà Khổng Tử là bạn thế sư biểu là thầy của muôn đời, mà tất cả
0: thêm một điều này nữa anh Trấn. Có phải cái tư duy phản biện cũng là một phần của cái vấn đề mà người ta hay nói là thinking out of the box, right? Đúng. Tức là cái kiểu mà cái lối suy nghĩ bình thường nó như vậy, bây giờ mình nghĩ khác. Thì như anh nói đấy, nhiều khi trẻ em hay là có những con người rất là sáng tạo, họ nghĩ cái điều mà mình không tưởng đến thì lại bảo họ là khùng, điên hay là lắm chuyện hay là vớ vẩn gì đó, đúng không?
1: Đúng. Đó, thành ra và tôi nghĩ là hồi trước 75 khi mà đi học, ngay từ lớp mà không nhỏ đó, mấy tiểu học hay là trung học đó, khi mà làm luận văn đó, thì chúng tôi được khuyến khích là tiêu cầm bài là phải có tiền đề, xong có phản đề, tức là đối chọi lại với cái mình đặt ra đó, tư duy phản biện đó, để cho mình có một sự khách quan, từ sau đó mình mới tổng hợp lại rồi được phân tích cái như nào trước mình kết luận. Thì cái tiến trình đó, đó nó là giúp cho tư duy phản biện. Thì tôi không biết là hình như là tôi hiểu theo nói chuyện với mấy cái nhà giáo gần đó một làn, người từng dạy trong nước đó, thì ở cái dàn bài đó nó không được dạy ở cái lớp nhỏ, nó chỉ là dạy một cái phiên diện ở trên mức bậc đại học trong những cái môn triết. Thành ra cái đó nó cũng là một cái sự thiếu sót, tại vì nó không khuyến khích cho trẻ nhỏ, mấy em nhỏ có tư duy mà nó phản biện, nó quen cái lối mà suy nghĩ hai chiều, hay suy nghĩ nhiều chiều. Ở bên các nước Tây phương giống như bên Mỹ, nó có những cái lớp nó gọi là debate team trong những lớp trung học, tức là có những cái nhóm thực tập để phản biện, tranh biện qua lại. Thì tôi không biết ở Việt Nam chắc là không có cái đó. Đó là giúp cho nó nảy nở phát sinh cái khả năng gọi cái tư duy sự độc lập và phản biện và tìm tòi. Có một cái phương cách mà để mà giúp cho chúng ta có tư duy phản biện đó, thường thường theo tôi hiểu đó, bên Mỹ họ có những bước này, tức là người tập thói quen vậy, khi mà trước một cái thông tin mới thì tạm dừng lại vài giây để đặt ra những câu hỏi mà nó gọi là 6 W, tức là who, what, when, where, why và how. Sau khi tức là đầu tiên phải cái tin đó từ đâu, từ ai nói, cái người này có chuyên môn hay không, và họ có cái lợi gì khi mà phóng dùng tin đó không? Đấy, đặt cái câu hỏi đó. Và họ nói cái gì? Cái thông tin nó không tin gì? Thông tin đó là dựa trên cái tờ watch, tức là cái thông tin đó nó dựa trên sự kiện khác hay là nó dựa trên cái quan điểm cá nhân để phân tích được cái đó. Cái thứ hai là where, khi nào ở đâu, thì bối cảnh đó là cái nói đó nó còn đúng ở trong cái thời điểm nào, thời điểm hiện nay không, hay là nó nói cái chuyện quá khứ của mấy năm trước, giống như là lời thánh hiền dạy của Khổng Tử, nam nữ thọ thọ bất thân rồi đàn bà thì khi ở nhà tòng phu tòng phụ rồi sau đó bố chết thì tòng phu tầm chồng rồi chồng chết tầm con trai, đó nó đúng thật cái thời điểm này không, đó là cái được thế nào. Và tại sao họ lại nói vậy? Through why? Họ đang thuyết phục mình bằng logic, họ đang muốn dụ mình, họ đang kích động sự cái cảm xúc của mình, hay là họ muốn cho mình có một cái nhìn nó khác và how chúng ta view sau đó, tức là làm sao để biết, họ nói mình họ dựa vào đâu, bằng chứng nào, cái dữ liệu, cái nguồn kiểm chứng ở đâu ra. Thì khi mà đặt được sáu cái câu hỏi đó, năm cái câu hỏi đó, who when where what why và how, sáu cái thì nó giúp cho mình rèn luyện một cái tư duy phản biện. Nó tập cho tự mình thành thói quen nghĩ ngay, thành cái mình dừng lại, mình không chạy theo cái cảm xúc của mình rồi nó giúp cho mình nghĩa là để ý là cái bẫy mà giống như chuyện vừa nói là confirmation bias, tức là có cái này nó hợp với cái định kiến của mình không, và mình bội tin. Và nếu mà ngoài cái định kiến đó, nếu nó khác ngược cái định kiến của mình thì sao và cái nữa là cái này là nó theo đám đông, tại mình tin là tại vì đám đông nghĩ vậy, hay là tại vì mình có cái suy nghĩ độc lập ra cái câu đó đó. Thì đó là những cái bước mà để mình tập trong tư duy phản biện. Thì thứ hai mình nên
0: có những
1: phải tập ngay từ nhỏ.
0: Có những cái điều mà tất cả những điều mà anh Tuấn trình bày thì rất là hay và đúng rồi, nhưng mà có những cái thói quen, nhất là khi mà những cái thành phần xấu họ muốn thao túng tâm lý của mình đó anh Tuấn. Bác sĩ tâm lý thì đấy là họ đánh vào cái gì? Họ đánh vào sự sợ hãi, đúng không? Và lòng tham của mình có sự sợ hãi, sự tức giận, hay là mình đang thất vọng về một cái điều gì đó, thì đây là cứu cánh của nhân loại, vân vân, tất cả những cái chuyện hay là sự khẩn cấp cần phải làm ngay, không thì mất cơ hội, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó đưa đến những cái hiện tượng lừa đảo. Lừa đảo cả về vấn đề tài chính lẫn chính trị, lẫn nhiều cái yếu tố như là y tế. Thì không biết là anh Trấn ở Mỹ hoặc là anh Hoàng ở Pháp có bao giờ để ý đến cái vụ Theranos không?
1: Theranos
0: đó là một cái công ty tuyên bố là họ có cái máy Edison thì có thể thực hiện 100% xét nghiệm máu chỉ từ vài giọt máu thôi, nhớ không? Cô này là một cô, tức là gọi là đầu chủ mưu đó, là Elizabeth Holmes. Lúc mà bắt đầu cái chuyện này đó, nói dối này là ông mới cứ chỉ có 19 tuổi, đó là năm 2003. Đến năm, và rất nhiều người, kể cả những nhân vật mà thứ giữ, những nhà đầu tư đối tác đã tin tưởng và định giá cái công ty này khoảng 9 tỷ, kinh khủng như vậy đó. Nên dối như vậy. Từ sau thì bị một nhà báo của Wall Street Journal bạch mặt, chỉ tên nói bậy là cô này sẽ bịa chuyện, hoàn toàn cái máy chắc không làm được những cái chuyện như cô ấy hứa. Và cuối cùng thì hiện nay cô ấy đang bị ngồi tù, bị hơn 11 năm tù. Thì cho chúng ta thấy đó, là có những con người dám sử dụng gọi là cái đó, cái nơi dối, nơi láo để lừa kinh hoàng như vậy. Trước đây thì chắc là anh Trấn cũng nhớ đến cái vụ Bernie Madoff lừa đảo hàng triệu người nhà đầu tư với tìm được kim. Và đây cái vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử vào lúc đó. Thì chúng ta thấy là những cái quỹ đầu tư giả trong nhiều thập kỷ đánh vào lòng tham của con người. Rồi nhiều cái chuyện lừa đảo trên thế giới mà chúng ta không có thì giờ để nói đến. Thì chỉ có một cái điều quan trọng nữa mà tôi muốn nhắc đến đó, là chính chúng ta cũng phải xét lại chính mình đều đặn thường xuyên để thấy là những điều gì mà chúng ta tin, chúng ta đánh giá, chúng ta áp dụng cái critical thinking cho người khác nhưng cũng cho chính mình nữa, phải không quý anh?
1: Đó thì là khi bây giờ khi mà mình bàn về tư duy phản biện, bây giờ mình thử làm ví dụ để áp dụng cái tư duy phản biện như thế nào nhé. Tôi lấy một cái ví dụ đi, giờ mình cùng nhau mình thảo luận trên đó. Tức là có một cái lập luận cho rằng nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà Việt Nam giờ đây đã phát triển nhiều mặt, kinh tế đang nhanh lên nhanh ha, và vào cái tầm nước trung bình cao. Đó, thì đây là một cái lời khẳng định vậy. Thì chúng ta thử nhìn vấn đề thấy như thế nào theo
2: trước khi trả lời cho câu hỏi của anh Chấn đó, thì tôi muốn nói về cái vấn đề tạm gọi như cái tư duy phản biện ở Việt Nam. Thì tôi có thể khẳng định là tư duy phản biện Việt Nam không có. Tại sao tôi có thể nói như thế? Tôi dựa trên những cái tuyên bố mà chính thức. Thì chúng ta cũng biết là ông thứ trưởng Bộ Công an, ông đã về hưu rồi, ông tên là Nguyễn Văn Hưởng hay ông Hướng gì đó, cũng là cựu tướng. Ông đã tuyên bố một câu xanh rờn, ông bảo ở Việt Nam không có phản biện, phản biện là phản động. Thì chúng ta biết là nếu mà bị ghét vào các tổ phản động thì chúng ta sẽ phải bị ra tòa, ta sẽ bị tù. Thì nếu một người phụ trách công an, phụ trách an ninh mà có thể mở mồm ra mà nói như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta là không có thể là chúng ta hy vọng một cái gì hết về một cái tư duy, về một cái suy nghĩ. Tôi chưa nói về nó suy nghĩ được nó đúng hay sai và nó đi ngược với đường lối của nhà nước hay không nha. Và trầm trọng hơn nữa, cao hơn nữa là chính là ông Nguyễn Phú Trọng là ông tổng bí thư, hồi ông còn sống ông làm tổng bí thư ạ. Thì tôi nhớ là ông có kêu gọi mọi người dân, đặc biệt là các tầng lớp trí thức đóng góp vào cái việc sửa đổi hiến pháp nếu tôi không lầm 2014. Thì ông kêu gọi mọi người đóng góp. Thì đây rõ ràng là phải nói là từ trước giờ chưa thấy ai có một chức vụ lớn như vậy mà có một lời kêu gọi toàn dân, đặc biệt là các trí thức. Chỉ có một số người họ tin tưởng như vậy thôi, họ tin tưởng họ ra một số kiến nghị thế này thế kia. Tôi nghĩ là những kiến nghị đó cũng kiến nghị đó họ tôi chắc chắn là nó có liên quan đến vấn đề chính trị ở Việt Nam đang nguyên đa đảng, vấn đề thiết lập tăng cường phân lập. Thì sau đó thì ông mới phá một câu thì là những cái góp ý này là suy thoái. Thì tôi không hiểu là nếu mà như vậy thì ông đừng kêu người ta góp ý nữa. Thì nếu mà ông đã người ta góp ý, ông chưa nói đúng hay sai á, ông phá một câu là suy thoái nữa. Thì tôi nghĩ là ở Việt Nam á, không có cái tư duy phản biện. Chúng ta biết ngày hôm nay đây á, là chúng ta đang ngồi ở đây chúng ta nói chuyện, thì ở Việt Nam hai bên sông Hồng thì có 200.000 gia đình đang bị mất nhà cửa, mà chúng ta không hề thấy một cái nguồn tin nào lên trên báo, không có một phóng viên nào, không có một ký giả, không có một luật sư nào lên nói lên cái tiếng nói. Tôi chưa nói là phản biện nha, tôi là chưa nói là bênh vực người đó. Thì các anh chị nghĩ là chúng ta có một cái nền tư duy phản biện ở Việt Nam hay không? Nghe ở trong học đường, cái việc mà giơ tay lên hỏi một vấn đề về một cá nhân nào đó, về một cái chủ trương nào đó nó liên quan đến đường lối của đảng và nhà nước thì các em rất là ngại. Thì mang cái tư duy mà tại gọi nó là tôi làm gọi là đại khái là muốn đi che tay, mình hoàn toàn mình điếc và mình mù. Mang cái tư duy đó mình ra đường, mình ra xã hội mình sống thì chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Con người chúng ta sẽ sống là như là một con đà điểu nó cắm đầu xuống cát mà thôi, chứ không bao giờ sẽ có cái tư duy đó. Thì tôi muốn trở lại cái câu hỏi của anh Chấn là gì nhỉ? Anh có thể nhắc lại không nhỉ?
1: Tức là cái lập luận rằng nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà Việt Nam giờ đây đã phát triển rất là nhiều mặt về kinh tế lên rồi.
2: Thì tôi dùng nghe một vài con số thôi, thì chúng ta cũng biết là họ Việt Nam cũng như là các báo chí chính thống á, họ đã rất là, tôi xài chữ của nhà trong nước là hồ hởi phấn khởi về cái mức tăng trưởng Việt Nam là 8-9% một năm, là cái mức tăng trưởng mà những nước mà như nước Pháp, hay nước Mỹ, hay nước Tây Âu có nằm mơ cũng không thấy. Thì có rất là nhiều người đặt câu hỏi, mà những người này phần lớn là những người ở ngoài nước, tại vì họ đặt cái kiểu câu hỏi này là chắc chắn là họ không yên được. Họ đặt câu hỏi như thế này: nếu mà cái mức tăng trưởng 8-9% một năm đó, thì tại sao đó cái số người dân nghèo nó càng lúc càng tăng? Chúng ta thấy là có nhiều cao ốc, chúng ta thấy có nhiều xa lộ, người ta bây giờ chúng ta bỏ hàng tỷ đô la để xây con đường cao tốc, xây xa lộ, xây những cao ốc, xây những sân quần, xây những xây vận động, xây những cao trụ đài. Thì người ta mới hỏi là người dân sẽ được hưởng gì ở trong cái đấy. Rồi những cái đấy nó có ảnh hưởng gì cho đến đời sống và sự phát triển của đất nước hay không? Tôi muốn đi vào chi tiết một chút xíu. Chúng ta cũng biết là Việt Nam đang chuẩn bị xây đường sắt cao tốc, thì nó sẽ tốn khoảng chừng 70 tỷ đô. Nó 70 tỷ đô, tôi nói là 70 tỷ đô trên lý thuyết này. Thì bất kỳ một nước nào cũng vậy, ngay ở nước Pháp mà tôi đang ở, họ xây một cái công trình nào nó khoảng chừng 50 tỷ thôi, nhưng mà đến cuối cùng thì cái giá đội lên nó là một gấp đôi. Thì tôi nghĩ Việt Nam cũng sẽ thế rồi thôi. Cho dù người ta đã chuẩn bị có những cái phương án là khó khăn sẽ đội vốn lên, nhưng mà cái mức đội vốn nó sẽ rất là nhiều, người ta không tính được đâu. Thế tôi trở lại cái chuyện là cái sự phát triển đó có đến tay người dân hay không. Thì tôi nhớ hồi đó tôi ở trong tù, tôi ở chung một người bạn tù. Cái người bạn tù này không phải là người tù chính trị, họ nói tôi một câu rất là hay. Họ bảo là cái xã hội Việt Nam là cái xã hội của mặt tiền. Nghĩa là chúng ta đi ở ngoài mặt tiền thì chúng ta thấy cái gì cũng đẹp hết trơn, nhà trang hoàng, cây cối, rồi họ chỉnh chu nhà cửa, phải nói là rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà đi vào ngõ hẻm thì chúng ta mới thấy là cái đời sống ra thực sự như thế nào. Hoặc là chúng ta đi vô một cái tòa nhà cao ốc ở mặt tiền, chúng ta leo lên lầu 4 hay lầu 5 mà chúng ta nhìn ra đằng sau thì chúng ta mới thấy là cái xã hội nó phát triển như thế nào. Thì cái sự chênh lệch về giàu nghèo Việt Nam rất là lớn. Thì tôi muốn đi hơi một chi tiết để nói, để trả lời câu hỏi của anh Trấn đó, là người ta có được thừa hưởng cái sự tăng trưởng 89% hay không? Tôi trả lời chắc chắn là không. Nên số người nghèo bây giờ chúng ta thấy là số người họ sống trong cái tình trạng nghèo đó cũng rất là nhiều. Chúng ta đừng quên là Việt Nam chúng ta có họ xếp hạng từ nghèo đến tới đói, dưới nghèo còn đói nữa, mà là cận nghèo nữa. Thì những người này thì chúng ta không biết là họ từ khi mà họ sinh ra cho đến lúc mà họ chết đi, có đôi khi là họ chưa hề bao giờ họ hưởng được những cái tiện nghi của một xã hội mang danh là 89% tăng trưởng. Thì chúng ta cứ đọc những con số phát triển của Việt Nam đi. Chúng ta biết, tôi xin đi vào một cái chi tiết trước khi tôi nhường lại thì nhường chân. Chúng ta cũng biết Việt Nam xuất cảng, cái mức xuất cảng của Việt Nam phải nói là nó càng lúc càng tăng. Nhưng mà chúng ta đừng quên là phần lớn cái số sự phát triển này nó dựa vào cái nguồn kêu là FDI, nghĩa là đầu tư nước ngoài. Mà đầu tư của nước ngoài đó thì có nghĩa là sao? Khi người ta sinh lời, người ta mang cái lợi về nước họ. Samsung đó, họ chiếm đến 1/4 cái giá trị sản xuất, giá trị xuất cảng ở Việt Nam. 1/4 của cả nước chỉ có một Samsung thôi nha. Thì chúng ta nghĩ là bây giờ họ lời khoảng chừng 50 tỷ thôi, họ vác 50 tỷ về Việt Nam. Nhưng người Việt Nam đâu có được hưởng cái gì đâu. Đó là chưa kể tất cả những cái tạm gọi là những cái Việt Nam tham gia vào những cái trạm như lắp ráp linh kiện điện tử, iPhone, hoặc là những cái laptop chẳng hạn. Nghe thì hay lắm, nhưng mà thực sự Việt Nam chỉ lắp ráp thôi. Thì nghĩa là chúng ta chỉ ở công đoạn như là hưởng rất là ít. Thì người ta dùng một cách nào đó, dùng một cách thủ thuật nào đó, người ta biến nó thành 89%, người ta công bố lên. Nhưng mà người dân có được 89% không thì nó một chuyện khác. Nhưng mà những nước mà có cái tư duy mà phản biện, tư duy độc lập, từ báo chí cho đến nhà kinh tế ra đó, thì ở đấy nếu mà một nước mà hưởng một cái sự tạm gọi như tăng trưởng 8% là họ mừng thấy phải nói chi chết luôn. Trong khi đó Việt Nam chúng ta cứ nói là chúng ta đã tăng trưởng gần mười mấy 20 năm rồi, với cái mức tăng trưởng 8% mà đến cho đến ngày hôm nay chúng ta mới vượt qua cái ngưỡng nghèo rồi. Thì hết.
0: Vâng, tiếp lời anh Hoàng đó, thì để trả lời cái câu hỏi của anh Trấn, Và nó rất là đơn giản. Nếu mà họ nói về vấn đề GDP, tức là tổng sản lượng quốc gia, thì Nga có vẻ thâu tụ là đang đến gần là ngang hàng với những cái quốc gia tân tiến khác. Nhưng các quốc gia khác họ chỉ có vài triệu dân, hoặc là mấy chục triệu dân thôi, mình cả trăm triệu dân. Cuối cùng chia cái tổng sản lượng GDP của Việt Nam ra đầu người đó, thì mỗi người chỉ được có 5.000, 4.000 đến 5.000. Trong khi đó các quốc gia tân tiến khác cả như Singapore, họ lên đến 80.000 một đầu người. Đó là bình quân đầu người đó, lợi tức bình quân đầu người. Rồi Taiwan hay là Đài Loan là khoảng 40.000. Nam Hàn thì khoảng 30 mấy ngàn. Thì từ những cái chuyện đó chúng ta còn thua cái cả Mã Lai là 12 ngàn. Thì lấy gì làm khoe? Mà bên cạnh đó điều đó nó nói cái gì? Nó nói đến đại đa số những cái lợi tức mà thu thập được của đất nước đó, nó nằm ở trong tay một thiểu số nhà giàu. Cái sự chênh lệch giàu nghèo nó quá khủng khiếp mà anh Hoàng cũng đã chia sẻ đó. Trở lại với lại cái thực tế như anh Hoàng nói là Việt Nam không có tư duy phản biện, dù là kêu gọi, dù là đặt ra trong vấn đề giáo dục, dù là thế này thế kia, nhưng mà họ không có thực hiện. Bởi vì thực hiện như tôi đã trình bày đó, là nó bị những cái lấn cấn, những cái conflict, những cái gọi là công phận, nó không có thực tế đó. Bởi vì bị cái giáo điều, cái chính trị đó nó giới hạn, và sợ đụng chạm đủ mọi thứ, cho nên chị mình không có tự do làm việc, tự do để suy nghĩ, tự do để chia sẻ. Thì qua đó ngày hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện như thế này, làm sao chúng ta cạnh tranh được Việt Nam? Thì theo ý tôi đó, thưa quý anh chị, chúng ta cái sự chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta rất quan trọng. Và mỗi một cá nhân Việt Nam, chính mình tự làm cái chuyện critical thinking, tự phản biện, tự tập cho mình cái tư duy phản biện, để không bị mắc lừa bất cứ ai bị lừa đảo hay thao túng dân tộc Việt Nam. Mỗi một cá nhân chúng ta không chấp nhận cái việc đó. Và mọi thứ không phải cái gì chúng ta cũng đợi để cấp trên hay chính phủ hay chính quyền cho phép mới làm. Chúng ta làm và tạo cái áp lực từ bên dưới để đem đến những cái thay đổi tốt đẹp cho quê hương mình. Xin trả lại cho quý anh.
1: Hai anh chị đưa ra những cái nội dung phản biện rất là phong phú, bởi vì hai sự đã trong hai anh chị ở trên cái môi trường tự do quen với cái tư duy phản biện, thành ra mình bật ra ngay. mà giống như là anh Hoàng nói đó, Việt Nam phản biện nhiều là bị trấn áp đè, nhưng không phải vì thế mà mình lại để cho cái đầu óc mà phản biện nó bị thui chột. Thành ra khi mà tôi đặt cái câu hỏi này đó, là tôi muốn nhấn mạnh về cái tiến trình suy nghĩ. Ví dụ như là mình đưa ra một cái bài luận cho sinh viên, học sinh làm, thì cái tiến trình suy nghĩ như thế nào? Mình khoan nói để mà phát biểu, để mà bị trù dập, mà mình đã tập chọn cái suy nghĩ. Thì tôi dựa theo cái dàn bài mà chúng tôi đã học từ nhỏ ở trong môi trường giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, tức là có tiền đề, phản đề, rồi tổng đề, kết luận. Thì tôi muốn cho các nghe em học sinh đó thấy rằng là trước một lập luận đó đó, mình giữ sự khách quan ha, mình không khoan để cái cảm tính của mình. Đầu tiên đó là tiền đề nó là lãnh đạo Việt Nam phát triển và bình ha, thì mình phải ghi nhận đó là cái phát cái hiện tượng là Việt Nam tương đối có sự ổn định chính trị, là cái ổn định suốt nhiều thế kỷ, và cái đó nó là một cái môi trường mà để thu hút những cái đầu tư quốc tế. Đó là sự thật mà mình không chối cãi, đó khách quan. Họ có những thành tựu đổi mới từ 1986 trở đi, sau khi đổi mới họ chủ động bỏ cái mô hình bao cấp và khiến cho cái kinh tế nó phát triển, và quả thật họ đã hội nhập vào quốc tế và chuyên đề ngoại giao họ được bên những họ không còn bị cô lập như hồi xưa, mà đã nghĩa là hội nhập vào quốc tế. Thì đó là cái vấn đề, mà cái tiền đề mình chấp nhận đó. Thế nhưng còn qua những cái phản đề thì mình phải hỏi mình phản biện như thế nào. Thứ nhất là về cái nhân vật, về kết quả. thì trong cái nhập đề đó đó, họ kêu rằng nghĩa là cái đó là nhờ đảng lãnh đạo thì cái đó có phải là nguyên nhân là nhờ đảng cộng sản lãnh đạo mà kinh tế phát triển hay không, thì mình đặt cái vấn đề phản đề. Thì họ đã quên rằng đó, cái sự phát triển đó đó là do cái năng động của người dân và khu vực tư nhân. Tức là cái sự phát triển đó, nó không phải do đảng sáng tạo mà là do đảng Cộng sản Việt Nam đã cởi trói để cho người dân có cái tự do để mà phát triển. Và đó là điều quan trọng. Thành cái sự phát triển đó, nó hai mặt, có phải là nhân dân do đảng sáng tạo không? Hay là tại vì nhờ được cởi trói mà người dân phát huy được cái tiềm năng của mình khiến cho kinh tế đi lên. Đó là một cái góc nhìn phản biện. Cái xu thế toàn cầu và vị trí địa lý của Nam á, thì nó là cái đó có phải là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam không? Hay là nó chính là cái nước Nam nó hưởng lợi từ cái xu hướng dịch chuyển cung ứng toàn cầu nhớ sau cái đại dịch. Dù ai có lãnh đạo đi nữa thì cái vị trí địa dư kinh tế đấy, đặc điểm đó, nó cũng sẽ lợi trong sự phát triển của Việt Nam chứ không phải là hoàn toàn nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là một cái phản biện, mình đi từng bước một, mình phản biện về tốc độ chất lượng phát triển. Tức là Việt Nam quả thực có tiến bộ, mà nhưng so sánh với cái nước khu vực, Việt Nam so với hồi xưa thời bao cấp thì có tiến bộ vượt bậc. Thế nhưng nó giống như là một anh nhà nghèo đang đi bộ được lên đi xe đạp, xe máy khoái chí, tiến bộ vượt bậc. Nhưng so với các nước khác chung quanh khu vực hồi xưa đã từng là ở ngang hàng với mình, bây giờ họ vượt lên. Đại Hàn hồi trước, Singapore hồi trước, cái chính một ông Tô Lâm cũng xác nhận là hồi xưa là Singapore qua Sài Gòn họ phục họ nghĩa là thèm muốn, bây giờ họ bỏ mình rất là xa. Và những cái sự tăng trưởng đó nó phải sự coi cái chất lượng của nó tăng trưởng nó thực chất không, nó tăng trưởng vì những điều gia công, tăng trưởng giống như Hoàng nói là vì có những cái đầu tư quốc tế mà những rốt cuộc thực chất người dân không được hưởng. Đó là những cái nội dung mà anh chị gọi là trình bày. Thêm một cái phản đề nữa, mình đưa họ từng cái phản đề một, và cái sự tăng trưởng đó đó, nó là cái nó sẽ bị hạn chế bởi cái gì? Nó bị hạn chế bởi cái sự tham nhũng và lãng phí nguồn lực, và nó sẽ bị hạn chế bởi cái sự bất bình đẳng và về thách thức về môi trường giống như chị đã nói. Thì sau khi có phản đề rồi đó, thì mình đưa tới một cái dòng bài kế tiếp là mình tổng đề, tức là mình tổng hợp cái tư duy phản biện. Thì mình so sánh cái góc nhìn đồng ý và góc nhìn không đồng ý. Góc nhìn đồng ý của cái lập luận trên đó là đồng tăng trưởng là nhờ lối đổi mới và thể chế chính trị ổn định vân vân. Nhưng cái góc nhìn mà phản biện đó là nhờ nỗ lực người dân, doanh nghiệp, kinh nghiệm lẫn trong dịch chuyển của FDI toàn cầu. Mình so sánh với lịch sử thì thấy so với thời kỳ chiến tranh bao cấp, đời sống đã đạt đáng kể, nhưng so với tiềm năng thực tế với các con hổ châu Á khác thì vẫn rất là chậm. Và để các anh dục mà quản trị nhà nước thì là mà nhà nước đang đẩy mạnh chiến dịch phòng chống tham nhũng, đòn nóng và tinh gọn bộ máy, nhưng cái thể chế tập trung quyền lực đó nó cần thiếu cơ chế kiểm soát độc lập dễ sinh ra nhóm lợi ích. Sau khi mình có cái tổng đề đó thì mình được kết luận là cái sự tăng trưởng của Việt Nam là không thể phủ nhận được, đúng, nhưng nếu mà nói là hoàn toàn do đảng lãnh đạo, nhờ đảng ấy, thì cái đó nó là một cái danh từ nó gọi là một cái đơn giản hóa cái vấn đề. Và một nhận định mà khách quan hơn đó là cái sự vai trò định hướng giữa ổn định của đảng đó nó là một phần nhỏ, nhưng phải cái chính là cái sự bật hướng và cái tiềm năng nội dậy của người dân nó đã giúp cho cái sự phát triển. Và nhưng vẫn cần phải có những cái thử thách, và cái thách đố là phải vượt qua được những cái thể chế và cái môi trường, những cái sự bất công mà Việt Nam đang phải đối mặt. thì khi mà mình tập cho những sinh viên nghĩ như vậy đó, họ không cần phải phát biểu ngay đâu, để soạn thở mình bị trung giật, nhưng mình cứ tập cho họ có những cái suy nghĩ theo cái tiến trình tiền đề phản đề, thì từ từ cái người dân họ sẽ cái khả năng tư duy phản biện của họ sẽ không bị thui chột vì cái sự chủ giật của đảng và của công an. Thì đó là cái nữa thinking process để giúp cho cái khả năng tư duy phản biện nó được xây dựng. Thì anh chị cần có cái ý kiến là không? Nếu không thì chúng ta có thể kết luận ở đây, tại chúng ta đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.
0: Cho chị Trân có ý một chút xíu về cái phần trình bày vừa rồi của anh Trấn đó. Thì chỉ có một cái điểm rất là đơn giản đối với chị Trân. Nếu mà lý luận cao xa gì không cần biết, mình chỉ thấy là tiềm năng dân tộc của chúng ta rất là lớn, phải không? Cứ nhìn những người Việt Nam mà ra được hải ngoại để sinh sống đó, họ vươn lên mạnh mẽ như thế nào. Và chúng ta biết là dân tộc của chúng ta, đất nước chúng ta giàu tài nguyên, nhân lực, tài lực đủ hết cả. Mà đã hơn 50 năm đất nước không có chiến tranh, tại sao vẫn còn đứng chậm lụt như vậy trên cái bàn cờ thế giới, trên cái sự tiến triển về mọi mặt cũng như là về kinh tế? Thì từ đó đáp trả lời ngay là cái hệ thống chính trị quá sai lầm. Và người dân không có happy, người dân không có sung sướng, không có hạnh phúc, không có hãnh diện. Mình là người Việt Nam. Thì cái điều đó mà vẫn còn cứ bảo là chúng ta đang ngon lành lắm, tiến tới thế này thế kia, tự hào tự mãn một cách gọi là phi lý như vậy đó. Thì kết luận lại đối với chúng ta có lẽ là thì giờ hết rồi, phải không anh Trấn?
1: Dạ vâng.
0: Thì xin được kết luận về cái vấn đề tư duy phản biện chúng ta từ nãy giờ phân tích đều thấy là nó rất rất là quan trọng trong đời sống ngày hôm nay, nhất là trong cái thời đại Internet và AI. Nó không phải là một cái kỹ năng, không chỉ là một cái kỹ năng quan trọng để học tập, để làm những cái quyết định quan trọng trong đời sống của mình, mà nó còn là một cái kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân có trách nhiệm, có trách nhiệm với đất nước, với xã hội, và là một người có quyết định tốt trong đời cuộc sống của chính mình nữa. Và nó cũng là cái cách, phương cách để làm sao chúng ta có cái cơ hội đưa ra những cái cuộc thảo luận mà nó mang tính chất xây dựng, lắng nghe nhau và cùng nhau thăng tiến. Xin đóng báo như vậy.
1: Xin anh Hoàng để câu kết.
2: Vâng, tôi chỉ ngắn gọn thì tiếp lời chị Trân đó. Tôi nghĩ đến ngày hôm nay thì không có cái tư duy phản biện ở Việt Nam. Mà cho đến ngày nào mà cái tư duy này chưa được phát triển thì chúng ta đừng nói cái chuyện mà phát triển được. Hoặc là sự phát triển của nó chỉ có được tập trung ở một số những người có quyền lực mà thôi, chứ không thể đến tay người dân. Mà cái việc phát triển này nó chỉ có thể có được khi mà người dân dám lên tiếng. Nghĩa là một khi người ta lên tiếng mà người ta không sợ bị đe nẹp, lên tiếng vào lúc buổi sáng đến buổi tối thì nhận được cái giấy triệu tập. Thì tôi nghĩ đến ngày nào mà còn giữ cái tư duy á, mà người ta nói ra, người ta anh chụp lên cho cái mũ là phản động, thì tôi nghĩ là chúng ta đừng có bàn những cái tư duy phản biện nữa, và chúng ta sẽ mãi mãi là những nước đã đi sau. Thế giới họ muốn chúng ta đi như thế nào chúng ta sẽ phải đi như vậy, chúng ta không thể tự lập được. Thì tôi nghĩ là cũng phải nói là không có lạc quan lắm về cái tư duy phản biện này nữa.
1: Vâng, thì cái khi mà không có tư duy phản biện đó thì dù Việt Nam có phát triển thì cũng vẫn muôn đời chỉ biết chạy theo những người đi trước, chạy theo thế giới thôi, chứ không thể nào có những cái đột phá mũi nhọn để mà vượt được. Còn đây tôi muốn trở lại cái câu hỏi của bạn Vũ Minh Hoàng. Nếu mà nghĩ rằng chúng tôi đã Buffett thì đúng, có phải là đúng. Nhưng nếu mà nghĩ rằng đây là những cái suy nghĩ để mà giúp cùng nhau xây dựng tư duy phản biện đó, thì tôi nghĩ rằng nghĩa là bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể áp dụng được. Nếu bạn được tập được, bạn được suy nghĩ phản biện giống như bạn đang phản biện chúng tôi một cách mà tự nhiên cái suy nghĩ độc lập tự tin, thay vì chỉ là hey, anh Buffett, thì chứng minh rằng tôi Buffett những điểm nào, cái việc mà không có lợi bài bàn chuyện như thế nào, như nào. Chúng ta sẽ có một cái buổi đối thoại và hai chiều làm lẫn nhau cách thoải mái cởi mở, chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận sự bất đồng. À, tôi mong rằng nghĩa là bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể tập cho mình một cái sự phản biện. Và cái đó là nó sẽ không có hại cho ai cả, nó chỉ có lợi thôi, giúp chúng ta sự trao đổi một cách thoải mái nha. Và hy vọng rằng khi buổi hôm nay không ít thì nhiều nó cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ về cách nào để cho nước chúng ta khá hơn, cho người dân chúng ta có những cái tư duy nó càng ngày nó càng thăng tiến, để không những bắt kịp thế giới mà còn vượt qua thế giới nói chung. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong dịp khác.
2: Xin kính chào quý vị.
0: Kính chào và cảm ơn tất cả các anh.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da, rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
2: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Thì trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Và hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ ba, thứ tư gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là có một anh cũng đến cũng nói là mỗi lần mà ở sở đãi thịt bò mà barbecue á, xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, tức là rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau ở bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân mà ngay ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì mới có thể là làm cho bị gây đau. Và theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
1: Oh, wow.
2: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
1: Thú thật với bác sĩ thì Tài cũng ăn thịt, nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn, mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
2: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng axit uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3 tới 5 mg trong 100 cc máu. Và trong trường hợp đau kể trên cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức là tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium urate, nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp, cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng ta biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C, thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4 mg nó được hòa tan, còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó, nhất là các khớp mà giống như tôi nói là cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị về việc mà chúng ta ăn nhiều thịt, thì ăn nhiều thịt hay là ăn ít thịt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta. Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tại xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
2: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C, tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan đó, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purin ở trong máu, đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu. Và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Nhưng mà rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân sưng đau, như là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong, tức là những quý vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái đó, sưng đau lên. Thì như quý vị có biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó, thành gan của chúng ta thay vì cái chất thải của một sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá, là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục trặc làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu, thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi, thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan nó, cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên, nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó có chất purin, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nolingo, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm, và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
1: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
3: Từ ngày uống mới có một trà, một thủ này mà thấy có vẻ bớt á.
4: Vậy đó hả? Dạ. Tức là uống được mấy tuần hả?
3: Dạ, cũng hơn 2 tuần rồi.
4: Hơn 2 tuần hả?
3: Dạ.
4: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
3: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
4: Vậy đó hả?
3: Dạ, tuần thứ 2 thì thấy tự nhiên ông đứng lên ngồi xuống rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Nó không còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa. Cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái. Hay là cũng hơi mừng.
4: Có như 10 phần nó bớt được mấy hai trong vòng 2 tuần?
3: Dạ, 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng hơn phần nữa đấy.
4: Vậy đó hả?
3: Dạ.
4: Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy thì cũng mừng.
3: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, có thể nói là bớt hẳn luôn.
4: Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
3: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
4: Vâng.
3: Tại vì đi làm nên tôi lấy đến nghe bác sĩ đó. Nên tôi đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gout thôi.
4: Vâng.
3: Nó thử máu rồi nó nói bị gout. Xong rồi nói là không có thuốc nào để trị gout hết á. Mỗi lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi. Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á. Rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mát miệng rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á. Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bắc. Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt có gì. Nó uống nào thì đến lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi cứ lết thế là 20 mấy năm rồi.
4: Vậy.
3: Và bữa nay tôi uống thuốc bác sĩ cho thấy không biết là nó có trở lại không, hiện bây giờ nó thoải mái lắm.
2: Vâng, cứ nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 về tức là thuốc siêu gan cộng với thuốc số 3 là cái Nordico đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp theo đây cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau viêm khớp. Thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre là đứng đầu cái danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh dạ thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng này đều có cái chất nó gọi là acid sanhydrate. Thì cái acid sanhydrate này nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi sẽ phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa nào về đây, nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi về đây trở lại. Thật ra cái măng tre rất là độc, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ, thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím, thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thì tác dụng của cái chất này trong các món ăn nó chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp thì chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
1: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà nên, thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
2: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì và ghi liên tục. Thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền á, thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên đó đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm và viêm khớp. Thì tóm lại, mỗi người có một thể tạng là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhất. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhất thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. Nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhất, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Nodiginkgo và cái Flexodin chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn và chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhất rất là nhiều. Tại ra chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này bà bị chân bị đau, ngủ không được khoảng 2-3 năm, và ngừa bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Nodiginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên nay bị đau nhất, bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức, rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
5: Tôi uống là hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
4: Ồ, vậy
5: mà trong người tôi nó cũng khỏe hết sức, mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
4: Dạ được chứ không sao hết bà.
5: Dạ.
4: Thì bây giờ bà bớt xuống.
5: Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết... tôi tính là để học sinh có dịp cái hỏi bác sĩ, tôi uống thì tiếp tục nó hết. Dạ. Tôi đi mua nữa.
4: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà nó không sao hết.
5: Dạ, dạ. Cái Flexodin đó bác sĩ.
4: Dạ, với cái Nodiginkgo đó.
5: Dạ
4: đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
5: Cái đó không có sao hết ha.
4: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo hết, không có sao.
5: Dạ,
4: bà
5: dạ.
4: Uống bằng cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
5: Dạ, dạ. Tính cũng chào bác sĩ hết sức. Giờ đó tôi nói là tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
4: Ồ vậy đó hả?
5: Dạ rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
4: Dạ.
5: Bà cũng bị giống như tôi vậy. Tôi nói chị đừng lo, em uống bên đây là hết đó.
4: Dạ.
5: Để em mua em gửi cho, tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
4: Dạ.
5: Trời ơi bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
4: Dạ bà uống bà có bớt không?
5: Dạ bớt.
4: Ồ,
5: bớt
4: vậy.
5: Bà ngủ được, hồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
4: Vậy hả?
5: Dạ.
4: Ồ, vậy.
5: Rồi cái anh rể cũng vậy.
4: Dạ.
5: Trời ơi, sợ đâu em biết. Tôi nói trời, tôi đi hỏi thăm với hỏi thăm mấy bà mà cũng già già rồi bệnh vậy á.
4: Dạ.
5: Cho người ta chỉ.
4: Ồ vậy hả?
5: Thì tôi hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.

0: bệnh của tôi quá trời, cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
1: Dạ.
0: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
1: Dạ.
0: À, mua, tôi mua cái tôi cứ uống hồi 2 năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ, mà tôi nói thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không.
1: Không, người ta uống hoài ta thấy khỏe chứ quý
0: vị. Dạ.
1: Ừ. Bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
0: Dạ, trong tuần rồi bác sĩ ơi.
1: Vậy đó hả?
0: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ, nó làm cho ngủ được.
1: Vâng, đúng.
0: Dạ, 3 năm về trước trời ơi, cứ nhức khóc, rồi tối ngủ không được. Ừ. Rên kiểu đứa này bóp, đứa kia bóp, mà nó riết nó cũng chán mình quá trời bác sĩ.
1: Dạ.
0: Trời ơi, thiệt quá, không giúp được tụi nó, mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
1: Ồ, vậy hả?
0: Dạ.
1: Vậy có nhiều người biết bà là đâu mà uống thuốc này khỏi không?
0: Dạ có, bác sĩ tôi nói.
1: Dạ,
0: tôi
1: dạ.
0: Đăng trong cái tờ báo á bác sĩ, cảm dạ. Ơn bác sĩ không biết hả?
1: Ủa vậy hả?
0: Dạ.
1: Ủa sao bà không gọi
0: được? Tờ báo ở Calama City nè bác sĩ.
1: Đó, vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết, tôi bên này.
0: Trời, lâu lắm rồi.
1: Ồ vậy đó hả? Trong
0: cái tờ báo tôi nói tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
1: Dạ.
0: Cái này không phải quảng cáo, nhưng mà sự thật, cái lòng trong thực của tôi.
1: Oh.
0: Mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi,
1: yeah,
0: thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
1: Còn vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Yeah. Bà không gọi qua đây nên tôi có để ý.
0: Dạ, không có biết bác sĩ, mình tưởng bà bác sĩ coi báo.
1: Không, cái báo ở Oklahoma chúng tôi đâu có...
0: À, vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại Cao Nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn bà.
0: Rồi tôi lại cái bà tàu hũ á bác sĩ.
1: Dạ. Yeah.
0: Cái bà đang cao cải, ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu. Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó, mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
1: Dạ, yeah. Uống mấy người đều khỏi hết hả?
0: Dạ, yeah, lớn tuổi bác sĩ.
1: Dạ.
0: Yeah. Dạ.
1: Yeah. Vậy cũng mừng.
0: Dạ, yeah. Thôi tạm cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ.
0: Yeah.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà Trinh bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe, và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8 tức là cái Flexodine và cái Noningo đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
3: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
2: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được thực trị cho uống cái loại phối hợp 3 thứ để ông này bị rất là nặng, và uống cái Noningo Flexodine và cái Marathon tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh, và ông cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi.
4: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
1: Dạ, chưa, trước đó ông bị bệnh gì chưa?
4: Dạ, tôi nó đau gì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi nó truyền xuống, nó đau dưới chỗ trong cái mông đít á.
1: Dạ vâng.
4: Trời ơi, nó đau mà tôi nói giống như thì vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
1: Ồ vậy.
4: Trời ơi, nằm không được.
1: Vâng.
4: Đi không được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
1: Vậy à?
4: Dạ, mà thuốc vô nó đỡ chứ là uống kèm thêm cái calcium đó.
1: Marathon.
4: Dạ, cái marathon với đề marathon, Flexodine với đề cái gì đó, cái gì.
1: Cái lúc từ Hawaii, Noningo.
4: Đó, đó, đó, đó. Dạ, à. Đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc... thuốc viên của Mỹ gọi là thuốc calcium á bác sĩ.
1: Vâng.
4: Hết á.
1: Vâng.
4: Chúng tôi mừng quá, chừng cho tôi tưởng mình nó kéo tôi chừng tháng nữa là chết chịu nổi.
1: Mà ông bị bao lâu cái đó
4: rồi? Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
1: Trời, bị lâu vậy đó hả?
4: Lâu vậy đó.
1: Giờ chứ.
4: Mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
1: Ờ, nó nặng hơn hả?
4: Dạ. Tôi nó đâu quá chừng, giờ cũng nhờ thuốc... bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
1: Vậy thì ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bớt?
4: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
1: À.
4: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
1: À.
4: 6 tuần lễ là dứt điểm á.
1: Ồ vậy à?
4: Dạ. Yeah.
1: Bây giờ còn đau thế nào không?
4: Giờ hết đau rồi đó.
1: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
4: Dạ, tôi bị mấy chục năm á.
1: Mà chưa có thử những cái thứ thuốc gì khác không?
4: Không, tôi vừa lúc cùng té mà.
1: Vâng.
4: Tôi không uống gì, tôi lâu lâu cái nó đau chừng đó dài tại ngày cái là nó hết.
1: Vâng.
4: Vậy lâu lâu nó đau dài tại ngày hết, mà đau mấy chục năm vậy đó.

0: chỉ có năm này, hai tháng trước đây là nó đâu quyết được á.
1: À.
0: Đâu là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
1: À, rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
0: Dạ, tôi hỏi vòng vòng mấy anh bạn tôi đó.
1: Vâng.
0: À. Anh chỉ thuốc tay tôi uống, tôi uống hết rồi, tôi hỏi nữa rồi. Chỉ anh nghe, nói, anh nghe trên radio có thuốc có phạm vùng trung hay lắm, bác sĩ vùng trung.
1: Vâng.
0: Dạ, rồi tôi mới kiếm thuốc, tôi gọi với bác sĩ.
1: À.
0: Ừ. Bác sĩ đề nghị tôi uống ba loại đó đó.
1: Vâng.
0: Dạ, tôi uống được... cái thuốc mà Maratom thì là bên đây là loại thứ hai.
1: Vâng.
0: Hay cái thuốc mà Bexidin là cũng loại thứ hai.
1: Vâng.
0: Còn cái Howen thì mới một loại thôi ha, hồng hào lên mà người nó khỏe, ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: À, tốt.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp ba thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noringo, cái Flexidin và Maratom, đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
3: Vâng, bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobh.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live. Và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông y sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào anh Đông Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Là nóng nha hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Và đừng mùa này đừng cạnh tranh cái nóng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu đối với quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên. Nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị, chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông y sĩ Mai Tiên và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ tntmedialive rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông y sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông y, quý vị có thể nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa. Và nhà thuốc Hoa Đa đặc biệt như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức chế biến thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281 1-800-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đông y sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải, chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phía nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo hay là một số những cái tuyến tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với đông y sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Hồng sẽ nhường lời cho đông y sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người. Và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho cái căn bệnh này. Vâng, xin mời đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang, cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình á, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây y thì nó có vẻ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc quá dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của đông y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị, cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhĩ phổi tuyến, mà người ta những người bị sưng nhĩ phổi tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tại vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị đó. Những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng. Khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thường thường nó sẽ làm gì mình chưa thú vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn, nổi đồ, đại khái như vậy. Thì trong cái trong hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó cái nước tiểu nó không có thoát ra được. Đó là những cái đường giếp hội tuyến, cho nên giếp hội tuyến thường thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thằng âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện nó gọi là nó thuận lợi hơn, là như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn. Ví dụ quý vị sẽ thực thực tế trường hợp không. Còn cái vụ mà đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương, cái nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị. Và cái thận dương nó bị lạnh đó thì cái đường tiểu của nó đưa về bằng quang, mà nếu nó đưa về bằng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bằng quang hiểu lầm là ok đưa xuống thì tôi thải ra thôi, cái nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài, đi tiểu hết mà ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu, mình nó cứ vẫn bắt tôi ở về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy thưa quý vị. Cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó, thì những người lớn lớn tuổi thì họ cũng có nghe nghe, nhưng mà riết rồi mình dùng cái tay riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị? Thì đi bác sĩ, thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi khuyên cụ về băng tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì băng tả thì nó cũng tạm gọi đi, tự nhiên người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao? Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam không thôi, chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu thưa quý vị. Những cái người già không, mà tất cả, thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp, đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hờ rặn ra, còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm nhiệt cái chỗ đó là nó bị hẹp lại, thì nó lại khác đi. Cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu. Và đến cái độ một ngày nào đó nó làm cho mình không có thể chịu được nổi, frustrate quá rồi đó, thì cái giải pháp đi đến đó là cái làm thông cái đường tiểu, là mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi cũng có nói thêm á thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà và đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà ở vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chim hửng thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi nhất là những người nhiếp hồi tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hồi tuyến thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi, là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu, đơn giản vậy, dưỡng cái âm cái nó thận âm và lợi cái lợi tiểu, thì cái nước tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không có bị sưng, mà không bị sưng thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó từ cái gì. Còn bên tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói gì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người bị prostate, bị phổi tuyến rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị nhiễm phổi tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, hỏi rõ, tại vì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, cái tôi bẩn phận, tôi đi mổ rồi, họ biết rất là rõ. Và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn cầm lên khiếu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi không thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp và theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy. Thì cái thận dương nó suy thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị, nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang nó rất là nhạy cảm. Tại vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua đồ đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận một cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết, tôi đi tiểu thông, tôi đi tiểu hết, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương nó họ suy thì ví dụ, cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ đi tiểu hết, kiếm tùy cái bladder. Nhưng mà lại còn cái trường hợp của ông của cái ông mà bị mà prostate nó khác, nhưng tôi quý vị nó sưng quá rồi mình đi tiểu mình rặn ra được chút, rồi nhức tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình sẽ trở lại, mình đi ra rồi cắt sâu trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gạt hái được cái kết quả như ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hở một chút mà đi tiểu vậy, hở một chút mà đi tiểu vậy, thì làm sao làm việc thưa quý vị. Có rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ổng bả là không thích, cứ từ chối bài bãi, mà cứ nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ổng từ chối ngay. Hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ổng từ chối ngay, thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay, tại sao mà ba má mình già rồi không muốn đi đâu nữa. Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì hơn chút của mình bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như là nó phiền quá phải từ đó. Không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch để sẽ giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Mà khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bàng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là tích trí nhân. Tích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn uống ấm, ăn ấm uống ấm. Thì tích trí nhân cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ thưa quý vị. Tích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được thưa quý vị. Cho nên tích trí nhân giải quyết cái vấn đề này đó là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này ít tiêu nhân rất là nhiều. Tự vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó thưa quý vị, cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng cái tiêu nhân thì đó là lý do tại sao mà cái tiêu nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống nó cùng một lúc. Tại vì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh đó, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm rồi cũng rất là hay thưa quý vị. Chúng ta trong cái Đông y mình cho những người đái dầm thì thường mình sẽ dùng ít trí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược mình làm cho cái thận nó ấm lên thưa quý vị. Hay là những cái người mà đi đi tàu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong đông y cũng dùng ít tiêu nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này cũng rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít tiêu nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thần dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắt nhắt hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người nào mà đi tiểu đêm hay đi tiểu nhiều, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thần dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tỳ ảnh tỳ ảnh hưởng vô cái thần dương, thì thần dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh, thì quý vị đó là chúng nguyên tắc chung. Thì giờ họ đi một cặp với nhau mà đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng giúp cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu, thì ngày họ đi cầu 3-4 lần như vậy. Như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát nó lỏng nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình cũng dùng một cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này ít cái nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Mình nghĩ hở mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ vậy hở mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất mình bệnh đồng y, đó là ít chi nhân. Một cái dược thảo cách tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đồng y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái gan, cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh là cái như là dễ bị xuất tinh nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên phá cố chỉ trong cái trường hợp mà giúp cho cho những người đi tiểu mà không cầm được cái tiểu gấp, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sáp, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố đó thưa quý vị, và nó ngọt và nó sáp, cho nên tánh của nó cũng bình, nó cũng đi vào tùy thận hai cái hệ thống đó. Và đặc biệt nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay, táo thấp kiện tỳ chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, đường tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì khiếm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh đồ đó ha, là khiếm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt rồi, thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái khiếm thực để mà hỗ trợ từ cái tánh của nó cố sáp, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi đi gọi là đi tiểu liên mà nhiều lần hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thần thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát, thưa quý vị, chát thì thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận, bàng quang và cái đường đại tràng rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ di tinh rồi đó. Thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sân dược. Sân dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sân dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó, thưa quý vị. Thì tánh của nó ngọt bình, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận, thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sân dược là cầm cổ, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sân dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sân dược hay là ích trí nhân chung với ích trí nhân với tan phiêu tiêu rồi hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sân dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc ấy, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên ấy, thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt, thưa quý vị. Thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở, đó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề là cái tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là mang tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà mang tả nhiều là nước Nhật đó, thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà mang tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, nước Nhật đâu có nhiều trẻ em mà, thưa quý vị. Nhưng mà người lớn người già rất là nhiều, thì cái vấn đề mà mang tả là vì mình không có biết cái mình trong khi chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thần thang này. Thì cố thần thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi là nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng như tôi nói là mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thần dương với thần âm hai cái anh đó mà ảnh không có quân bình thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề dịch tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận, dưỡng tỳ. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái nếu mà cái tỳ vị mình mà nó lạnh đó, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được. Và cái chức năng, cái cơ thể của mình đó, để cứu mình đó, đồ ăn nó không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thưa quý vị, nó bốc hơi lên. Thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình thì cái cơ thể của mình nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi đi cầu ra cọng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi dai không kỹ, và tôi nghe rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời, phải không? Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh á, thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tỳ nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lập đập nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bầu cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình sẽ có thắc mắc chứ. Nếu là một cái gì một người bình thường mình đều có thắc mắc, mình đi hỏi thì bệnh nhân tôi hỏi đó thì họ trả lời đó. Có nhiều người họ nói với tôi đó là đi bác sĩ, mấy chị em trả lời rất là dứt khoát, nó nói tại vì bác ăn bác nhai kỹ thì hồi trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị, nhưng mà mình đâu có đi ăn mà cọng rau ra cọng rau đâu, nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế, thì bên đông y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của đông y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được thưa quý vị, thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
0: Dạ vâng, thưa với thầy thì thông thường đó, người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu, ví dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra để cho đi tiểu được thông thoáng.
1: Đúng.
0: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây Y thì họ cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy? Thầy có biết không? Nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây Y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm tiểu lắt nhắt hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
1: Theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc nó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
0: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
1: Bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào vào bên Tây Y và có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì có gì có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông y có những bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị, nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. Như tôi vừa rồi nói cái Nam Phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm thưa quý vị, và nó sẽ bị sưng lên đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. Nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị cứ để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay liền, rờ trên trán họ mình đóng phỏng tay liền. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị, nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên đông y thì không có được phổ biến lắm, rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, đã làm cho cái đông y họ mất tai tiếng, thì bị mất bị tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này rồi nó không hợp cho người kia, cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thang thuốc vô sao mà nghe nói là bí trì mà tại sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái đông y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận, gan, tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với đàn ông. Mà tôi nghĩ bên đây các ngài cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Đàn ông y là phải biết cái nguyên do nó từ đâu. Và cái lý luận của đàn ông y là như vậy. Còn bên đây thì các ngài có thể là virus, hay là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok, mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó, thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó, thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha, là cái giải phẫu đó rồi còn có vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là nó như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề. Thì cái người thầy phải làm điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy. Thì nó cũng là một phần của cái đời sống, của cái đời về của chúng ta. Nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền tối trong cái vấn đề đời sống gia đình của quý vị.
0: Thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần á, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài. Thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
1: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên trong cái dương nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên. Và nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nó nói sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên đó, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc lắc chắc, push, cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rảnh, họ rất là bực bội. Thì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc cố thận hoàn là trị cho những cái người nào đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho giữ cái thận âm lại để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình phút mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế này nè, vô ghế ngồi. Vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa. Lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị, cái thần dương nó bị lạnh cho nên nó làm cho anh cái bàng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu nhiều lần. Anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự đi tiểu lắc nhắc nó không hết, cho nên mình cứ đi hoài thì anh trong thôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
0: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
1: Anh có bị sưng gì nha, anh mà gọi là đi tiểu gấp thì tiểu nhiều lần, tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thằng anh nó lạnh. Cho nên cái thằng anh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó fall alarm. Ví dụ là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang là bàng quang nó cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi. Cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngoài đó nha. Nó làm cho cái người mình cứ lập đặt mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là fall alarm này thì họ tiểu ra nó hết. Nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải. Và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó, thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì nó cũng trung bình trong khoảng những 3-4 tiếng đồng hồ. Còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút 20 phút họ đi thì nó bất bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì bất tiện quá thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ rằng nghe đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả, nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là nó gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, cho nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong đồng ý chúng ta có những cái phương hướng như thế, thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Và bên đây thì anh Phong để anh có hỏi đó là có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc có thể cũng có, nhưng mà hy vọng là bên Tây Y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái nhìn của bên Tây Y thì họ khác với mình nhìn từ bên Tây Y, nó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
0: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy. Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường nó uống một ly nước vào, rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa, thì lúc đó nó đầy rồi đó, thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi, thì trong vòng khoảng 10 phút, 15 phút thì nửa ly nước nó phải được thảy ra ngoài.
1: Dạ, không phải 15 phút được, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thận dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa, thì chẳng khác nào mình làm cho cái thận dương nó càng tệ hơn. Cho nên có nhiều người họ nói sao lão quá thầy, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi đó là chuyện trước nhất, thì nó sẽ đỡ rất là nhiều thưa quý vị. Ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi mình còn làm cho thêm cái nợ 2-3 cái nợ nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì mình sẽ khốn khó hơn. Đó là lý do tại sao mà có nhiều người họ cứ nói là họ vừa uống vô mà họ phải đi tiểu ngay.
0: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
1: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok. Nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi sẽ giữ lại. Mà cái anh này anh cứ đưa lạnh qua hoài, anh cứ đưa lạnh qua hoài, thì cái anh này cái tác nhận được là thải ra, nhận được là thải ra. Anh mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu, ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn, có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là thải, anh thải ra ngoài, chứ không phải là anh bị cái như là
0: tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì
1: nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Xe sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được xe sẻ, cho nên
0: thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi,
1: cứ thảy ra ngoài. Cho nên là nếu trường hợp như vậy thì dĩ nhiên mình, nếu mà mình biết là cái thành viên mình nó làm như vậy, thì mình hãy tập uống nước ấm thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tóm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à. Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh vậy á. Uống nước lạnh thì nó đã hơn mà ông thưa quý vị. Khi mình uống ly nước lạnh chứ từ nóng của Texas chúng tôi nữa, thì uống ly nước lạnh nó rất là đã. Tuy nhiên là nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Tại vì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này á, là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta, nó cũng bay vòng vòng ngoài kia thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tại vì virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở mà virus khoa học cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. Còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái nhiều lần tôi nói đó, tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều? Tại vì mùa hè nó ấm áp thôi quý vị. Trời ơi, ngồi nó cũng làm cho virus nó chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi. Bước ra vô che là tới 101, 102 độ, tự nhiên cái độ hầm đó cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. Cho nên nó không phải là tại vì cái bằng quang thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống xích đồ nó không còn liên lạc với nhau nữa, là tự vì cái độ lạnh và cái độ nóng. Họ cũng có những cái xích đồ nha, nhưng mà cái xích đồ nó wrong rồi thưa quý vị.
0: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó đó, nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên phải không?
1: Đúng, đúng. Chính là như chúng ta thấy có ít trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự nhiên vì vị nó cay, nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá của chị nó cũng là một cái vị mà đắng, mà tính nó cũng ôn ấm thưa quý vị, nó cũng đi vào cái thận. Rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy cái tánh nó bình, có nghĩa là dương lạnh hay là nóng gì cũng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình thưa quý vị, và chúng ta thấy có sơn dược thì cái tánh nó của nó cũng bình và ấm. Cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp á, thì bao giờ cũng được thận dương nó ấm lên hết á. Như bà kích rồi đó thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
0: Bằng khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
1: tái lập lên.
0: Dạ vâng, thì
1: bao lâu
0: đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường thưa thầy, không thường như vậy?
1: Thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 tháng, là 7 tháng đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi. Và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn, ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, ông có ông có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, ông có uống nước boba smoothie nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân nói là sao mấy tháng trước của thầy, mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm.

0: sai. Và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn, thưa thưa quý vị, chứ không phải là thuốc này, hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình thì sao đâu, thì cái thứ cơ thể của mình ăn uống nó xài gì với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần, tại sao trong cái đông y mình để khi mà cho người ta uống tan thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm, uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này thế này thế này, thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống, thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần, mình uống thêm đợt nữa 2 đợt nữa là mình thấy, thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn, thưa quý vị, là cách ăn như thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả. Và tự khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa, thưa. Bây giờ mình còn cái gian nào
1: thông, thì học bài thuốc thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn đó. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng, phải không thưa thầy?
0: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp cho anh.
1: Vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đông y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này, và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Ba Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó đó thì bên đó sẽ có cái to thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là cố thận hoàng, phải không thưa thầy?
0: Cố thận hoàng. Và nếu quý vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức phổi tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị còn không mà nghe ông nói cũng lâu lắm rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mỹ Tiên nói cũng lâu rồi tôi quên rồi. Thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mỹ Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên của quý vị số phone thôi, thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu làm cái này đi ra kia mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra tận tay tôi sẽ thấy cái nốt của quý vị trên bàn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
1: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc, xin mời thầy Mê Tiên.
0: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
1: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
0: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thưa quý vị.
1: Kế đến là bạch linh 12 gram.
0: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
0: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
0: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
0: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
1: Kế đến là bạch truật 12 gram.
0: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
1: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
0: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.

0: kế đến là ít trí nhân 12 gram.
1: À, khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
0: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
1: Rồi pháp cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là pháp cố chỉ 8 gram.
1: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
1: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là chỉ cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi. Bạn gái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá. Thì bạn gái vậy thì rồi mình con mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng, cũng tội nghiệp nó đi, vân vân vân vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều thưa quý vị, tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu thưa quý vị, tới 5 pound thôi thì mình đừng có uống tả nữa thưa quý vị, chịu khó uống chừng vài chục thanh thuốc này thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe một tài bệnh tiểu đọc vậy đó, thì quý vị uống hết, quý vị cầm lên cứu nạn cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tại vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm. Thì tôi có những câu hỏi như cách nói chuyện của tôi để tôi tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được. Thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
0: Cái bệnh này mà ông nào mà dướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, dù khi 5 phút
1: bị bạn bè cầm lên đó.
0: Vâng, bởi vì thông thường nó cái người bình thường nó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi.
1: Rồi.
0: Ngồi chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên tục. Vâng. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ sang sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi, anh Nam Phong và Mai Tiên đã trình bày cho quý vị. Và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an, tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nha. Xin kính chào.
0: Dạ vâng, cảm ơn Đông Y Sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp vận chương trình phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

chương trình phát thanh tôn giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trường Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 17 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Ignacio Loyola, linh mục. Và kính thưa quý thính giả, chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục, chương trình đặc biệt, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: tình cảm ca và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh tình 31 sau đây.
1: Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà.
0: Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.
1: Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng nên sức lực hao mòn như bị nắng mùa hè thiêu đốt.
0: Bởi thế con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ, nào ta đi thú tội với Chúa, và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.
1: Vì thế, ai là người hiếu chung với Chúa, sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian chuân, cho dầu nước lũ có ngập tràn, cũng không dâng tới họ.
0: Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo. Khắp bốn bề Chúa làm trỗi vang lên những khúc ca mừng con được giải thoát.
1: Chúa rằng, này đây ta răn dạy, chỉ cho biết đường lối phải theo, để mắt nhìn con ta ban lời khuyên nhủ.
0: Đừng bắt chước lừa ngựa giống vô tri, phải chế ngự bằng di cương hàm thiết, nếu không nó chẳng chịu đến gần.
1: Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ, còn ai tin cậy Chúa luôn được người ấp ủ thương yêu.
0: Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng, mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 13 từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy Chúa Giêsu về quê quán của người, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa sao? Và chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Ông bà và anh chị em thân mến, trong bài phúc âm của phụng vụ thánh lễ ngày thứ sáu tuần 17 thường niên năm 2 hôm nay, chúng ta nghe câu chuyện về việc Chúa Giêsu trở về quê quán Nazareth và Ngài giảng dạy dân chúng trong hội đường. Tuy nhiên, những người đồng hương với Ngài ngỡ ngàng, ngạc nhiên bởi vì sự khôn ngoan và những phép lạ mà họ đã nghe được khi Chúa Giêsu thực hiện nơi này nơi kia. Tuy nhiên, đối với những người đồng hương này thì Chúa Giêsu là một khuôn mặt không phải xa lạ gì, bởi vì họ nói đó là con bác thợ mộc Giuse, rồi mẹ của Chúa Giêsu là bà Maria, và họ biết ngay cả anh em họ của Chúa Giêsu nữa. Và họ ngạc nhiên bởi vì cái mối dây liên kết như vậy trong gia đình thì họ không thể nào tưởng tượng được một Đức Giêsu có thể rao giảng những lời lẽ hùng mạnh, những lời lẽ của tình yêu, lòng thương xót và nhất là những phép lạ kèm theo. Họ không thể chấp nhận sự thật về một ông Giuse thợ mộc có một người con Giêsu lại có thể trỗi trang như vậy. Điều đó nhắc cho chúng ta được biết rằng là chính thành kiến và sự kiêu ngạo của người đồng hương ở Nazareth của Chúa Giêsu đã làm cho Chúa Giêsu phải thất vọng. Và Tin mừng Thánh Matthêu có kể lại: Chúa Giêsu không thể làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Những người đồng hương của Chúa Giêsu chỉ nhìn Chúa Giêsu qua những điều họ biết, qua đôi mắt xác thịt, mà họ không có lòng tin để nhận ra được Chúa Giêsu là đấng cao cả hơn nữa. Ngài chính là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa làm người. Và bởi đó Đức Giêsu nói: ngôn sứ có bị rẻ rúng cũng chỉ ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Thánh sử Matthêu ở đây muốn nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Giêsu tiếp tục truyền thống của các vị ngôn sứ thời Cựu Ước, đó là làm chứng tá cho sự thật. Và khi làm chứng tá cho sự thật về Thiên Chúa, về tình yêu của Thiên Chúa, thì chắc chắn bị những người khác khinh rẻ, những người khác chối từ và lên án nữa là khác. Nhìn lại đời sống đức tin của chúng ta, mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu, chúng ta xem thử liệu chúng ta có nhìn đến Chúa Giêsu như là gần chùa gọi bụt bằng anh. Chúng ta có thể có cơ hội đi đến nhà thờ dễ dàng. Chúng ta có thể đi đến cầu nguyện dễ dàng ở các nhà thờ. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thật sự yêu mến Chúa và chúng ta sẵn sàng làm tất cả mọi sự cho Chúa, đón nhận các bí tích mà Chúa ban cho, hay là bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể đi nhà thờ bất kỳ lúc nào, nhất là ở những nơi có nhiều cộng đồng Công giáo Việt Nam, chúng ta có thể không đi lễ ở nhà thờ này, đi lễ nhà thờ khác, chúng ta không đi xưng tội tuần này ở nhà thờ này, chúng ta có thể đi xưng tội tuần khác ở nhà thờ khác. Và trong lúc đó, biết bao nhiêu những anh chị em Kitô hữu Công giáo chúng ta ở những nơi không thuận lợi và có thể nhiều khi bị bắt hại bởi niềm tin của họ, thế mà họ vẫn hiên ngang, họ vẫn tìm mọi cách để đến với Chúa, để đến với nhà thờ, bất chấp đường xa hiểm trở, đi cả chục cây số trong đường rừng. Điều đó nhắc nhở cho chúng ta biết lòng tin của chúng ta thật sự có chắc chắn là chúng ta tin rằng Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế của chúng ta hay không. Bởi vì nếu Chúa Giêsu là đấng cứu thế theo cái niềm tin của chúng ta, thì chắc chắn rằng niềm tin của chúng ta phải hướng dẫn thay đổi cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta không có thể xem thường những ơn phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta là những người Công giáo, vậy mà chúng ta có thể, chắc là khi chúng ta bị những thử thách gian nan, chẳng hạn như bệnh tật, bác sĩ nói với chúng ta có thể bị ung thư, rồi chúng ta tìm thầy chạy thuốc, và có thể chúng ta đi đến những nơi cúng bái, chúng ta đi đến những thầy mo, chúng ta bùa ngải đủ thứ cả, với hy vọng rằng chúng ta sẽ được sống khỏe thêm. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng điều đó không đi đúng thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cho chúng ta phải biết đặt để niềm thân phó thác của chúng ta, tin tưởng của chúng ta vào Chúa và sự quan phòng của Ngài. Và Chúa mỗi một ngày trong cuộc đời của chúng ta thật sự là một hồng ân. Nếu chúng ta mở con mắt đức tin, mỗi giây phút sống của chúng ta, mỗi ngày sống của chúng ta là một phép lạ. Mở mắt ra buổi sáng, thấy mình vẫn còn sống, cảm tạ ơn Chúa. Cái điều xem ra rất bình thường, vậy mà chúng ta nhiều khi quên lãng hay thờ ơ. Và rồi chúng ta được các bí tích, được ban những ơn này ơn kia qua giáo hội, qua những lời giảng dạy của hội thánh, vậy mà chúng ta lại xem thường. Chúng ta không những vậy mà còn chống đối nữa là khác. Và vì thế lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta phải sống trong sự thật của tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để tất cả những thành kiến và sự kiêu ngạo của chúng ta để qua một bên, và trong cái sự khiêm nhường, chúng ta sẽ đón nhận tình yêu thương, sự thật mà Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta. Nhiều khi chúng ta thấy ngay cả con cái trong gia đình, cha mẹ là những người yêu thương, mà nhiều khi con cái không có hỏi để tìm hiểu, rồi chạy theo những người nơi này nơi kia, bạn bè, và ngay cả những phương tiện AI để đưa ra những câu trả lời hết sức là ngớ ngẩn. Và nhiều khi những câu trả lời đem lại những cái tiêu cực, và ngay cả đi đến việc sát hại chính bản thân mình. Và vì thế lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta biết
0: chúng ta đã có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và chúng ta phải cố gắng nhìn nhận ra sự thật về tình yêu này, để rồi chúng ta không có phải đi tìm những nơi nào xa lạ. Chúng ta biết rằng chúng ta đã có Chúa ở với chúng ta. Ước gì lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta được biết rằng chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn, và chúng ta hãy cố gắng sống trung tín với Ngài trong mỗi giây phút cuộc đời, và chúng ta hãy mở mắt đức tin để đón nhận những phép lạ Ngài làm cho chúng ta, nhất là phép lạ ơn cứu độ mà Ngài mong muốn tất cả mọi người chúng ta đón nhận. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội châu Âu. Nghiên cứu châu Âu, đời sống đan viện có thể giúp tu sĩ sống lâu và khỏe mạnh hơn. Một nghiên cứu về các đan viện ở Đức và Áo do ông Mark Louis thuộc Viện Nhân khẩu học viên thủ đô Áo, theo hãng tin Agrippensa truyền đi vào ngày 26 tháng 7 vừa qua từ Ý, cho thấy đời sống đan viện với nếp sống kỷ luật, cầu nguyện đều đặn và tinh thần cộng đoàn có thể góp phần giúp các đan sĩ nam nữ sống lâu và lão hóa khỏe mạnh hơn. Nghiên cứu này khởi xướng từ năm 1997, đã khảo sát khoảng 16.600 tu sĩ và nghiên cứu những dữ liệu lưu trữ từ năm 1890. Kết quả cho thấy các nam tu sĩ sống trung bình lâu hơn khoảng 5 năm so với nam giới ngoài xã hội. Trong môi trường đan viện, khoảng cách tuổi thọ giữa nam và nữ cũng thu hẹp đáng kể, cho thấy phần lớn sự chênh lệch trong xã hội bắt nguồn từ các yếu tố lối sống hơn và là sinh học. Theo các nhà nghiên cứu, nếp sống có thời khóa biểu rõ ràng, sinh hoạt điều độ, các mối tương quan bền vững, mục đích sống rõ ràng và sự chăm sóc lẫn nhau giúp giảm căng thẳng, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và nâng cao cả thể chất lẫn tinh thần. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng cảnh báo giới trẻ về thế giới ảo của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Trong video được công bố ngày 26 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp đến hơn 1 triệu bạn trẻ tham dự lễ hội Công giáo Hallelujah 2026 tại thành phố Fortaleza, Brazil, kêu gọi giới trẻ sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo AI với sự điều độ, kỷ luật và tinh thần Kitô giáo. Đức Thánh Cha ca ngợi lễ hội là môi trường nuôi dưỡng đức tin, mang lại nhiều hoa trái như các cuộc hoán cải, xưng tội và ơn gọi linh mục, tu sĩ. Ngài khích lệ các bạn trẻ duy trì lòng nhiệt thành truyền giáo, trở thành chứng nhân của tin mừng trong một thế giới đang khao khát ý nghĩa và hy vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ngọn lửa đức tin chỉ có thể được gìn giữ nhờ đời sống cầu nguyện và mối tương quan bền chặt với Thiên Chúa. Ngài cũng cảnh báo việc lạm dụng mạng xã hội và AI có thể dẫn con người vào một thế giới không có thực, nơi vẻ bề ngoài và sự giả dối lấn át các giá trị chân thật. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho giới trẻ lòng yêu mến Đức Kitô và nhiệt huyết xây dựng một thành phố hòa bình, trở thành những viên đá sống động trong sứ mạng loan báo tin mừng.
0: Tin giáo hội Pháp. Nhiều đan viện chiêm niệm tại Pháp đối mặt nguy cơ biến mất. Một nghiên cứu mới của nhà xã hội học bà Isabel Janvo trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 21 tháng 7 năm 2026 cho thấy đời sống đan tu chiêm niệm tại Pháp đang suy giảm nghiêm trọng, với khoảng 30% số đan viện đã đóng cửa trong 20 năm qua. Theo tạp chí Công giáo La Vi, các cộng đoàn nữ tu chịu ảnh hưởng nặng nề hơn, khi 32% đan viện nữ đã giải thể so với 21% ở các đan viện nam. Các dòng chịu tổn thất lớn nhất gồm nữ tu dòng kín Cát Linh, dòng kín Thánh Clara và dòng Sito Nhật Pháp, với khoảng 1/3 đến 40% số đan viện không còn hoạt động. Trong khi đó, các cộng đoàn nữ tu Đa Minh và Biển Đức ghi nhận mức suy giảm thấp hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những đan viện vẫn duy trì việc sử dụng tiếng Latin cùng với tiếng Pháp trong phục vụ các giờ kinh có xu hướng ổn định hơn so với các cộng đoàn chỉ sử dụng tiếng Pháp. Theo nghiên cứu, trước năm 2015, trung bình mỗi năm có dưới 4 đan viện ngừng hoạt động, nhưng hiện nay con số này đã tăng lên khoảng 10 đan viện mỗi năm. Theo bà John Go, dù Pháp có bề dày truyền thống đan tu với số lượng đan viện lớn, tình trạng thiếu ơn gọi khiến nhiều cộng đoàn khó có thể tiếp tục tồn tại trong tương lai. Tin Giáo hội Việt Nam, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc phục vụ bữa ăn và trao quà cho đồng bào Xiêng tại giáo điểm Bù Núi. Sáng 23 tháng 7 năm 2026, Đoàn Bác Ái Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc CRM do Linh Mục Leo Maria Đào Tiến Nhất, Tổng Cố vấn thứ 3 đặc trách truyền giáo và bác ái hướng dẫn, đã đến giáo điểm truyền giáo Bù Núi, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai, thực hiện chương trình phục vụ người nghèo và trẻ em dân tộc Xiêng. Trong chương trình, đoàn đã trao 500 suất ăn, bánh kẹo và nước uống cho các em thiếu nhi, đồng thời tặng 200 phần quà nhu yếu phẩm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Các thành viên đã chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày trước, phối hợp nấu ăn, sắp xếp quà và phục vụ bà con. Theo Linh Mục Giuse Maria Ngọc Yến, ngoài việc chăm lo đời sống đức tin, nhà dòng còn đồng hành nâng cao đời sống người dân thông qua nhiều hoạt động bác ái và phát triển cộng đồng. Đến nay, với sự hỗ trợ của các ân nhân, dòng đã xây dựng 20 căn nhà tình thương, tiếp tục hoàn thiện 6 căn nhà mới, tạo việc làm, tổ chức sinh hoạt thiếu nhi và hỗ trợ đồng bào Xiêng gìn giữ bản sắc văn hóa. Đối với các gia đình công giáo, nhà dòng duy trì xe đưa đón để tham dự thánh lễ Chúa Nhật, tổ chức giờ kinh luân phiên và các lớp giáo lý hàng tuần. Chương trình khép lại trong bầu khí hiệp thông, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, phục vụ và sẻ chia đến những người còn nhiều khó khăn.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục đặc biệt, và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện của cha Rego Mendel khi đức tin gặp gỡ khoa học, và tiết mục này sẽ do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi phụ trách. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả radio mà hằng Chúa giúp. Một lần nữa chúng ta đến với chương trình đặc biệt trong tháng 7 năm 2026 này. Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu đến quý thính giả cha Gregor Mendel với tựa đề của bài chia sẻ của ngày hôm nay là Khi Đức Tin Gặp Gỡ Khoa Học. Đức tin và khoa học thật sự là có đối nghịch với nhau không? Đó là một trong câu hỏi mà nhiều người hỏi các cha. Người ta thường nghĩ rằng là càng tin vào Thiên Chúa thì càng xa rời khoa học đi. Nhưng mà lịch sử lại kể cho chúng ta một câu chuyện rất là hay. Có những con người vừa là tu sĩ vừa là nhà khoa học lỗi lạc, và chính cái niềm tin đã thúc đẩy họ khám phá ra cái vẻ đẹp của cái công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cha Gregory Mendel, một vị linh mục dòng Augustino, người được mệnh danh là cha đẻ của ngành di truyền học. Cuộc đời của cha không chỉ là cái câu chuyện về những cái hạt đậu và các định luật di truyền, mà còn là chứng tá của một đức tin. Ngài sống khiêm nhường, trung thành với chân lý và một niềm xác tín rằng khoa học càng khám phá thiên nhiên thì con người càng nhận ra cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thì xin kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết về cha Gregory Mendel như sau. Bài viết có tựa đề là Hạt đậu bé nhỏ. Chúng tôi là những người của thế giới thực tế. Một viên chức hâm hực nói: ông hãy giữ những điều bí ẩn thần bí cho riêng mình, và cả những điều thần bí của ông kia nữa, bất kể ông ấy đã làm những thí nghiệm gì đi chăng nữa. Đây là thời đại của khoa học. Và người đàn ông nửa như ngượng ngùng đang di chuyển một đài tưởng niệm bằng đá granite lớn khỏi bệ của nó, để đặt tạm lên càng của một chiếc xe nâng. Chiếc xe chồng tràn trên mỗi ổ gà khi chở đài tưởng niệm ra phía sau tu viện dòng Augustino Thánh Thomas tại thành phố Brno, thuộc nơi ngày nay là Cộng hòa Séc, nhưng khi ấy còn là nước Czechoslovakia, một quốc nhỏ của khối Liên Xô. Đó là năm 1950, khi các tu sĩ bị trục xuất khỏi tu viện đối với chính quyền cộng sản, dường như chẳng mấy quan tâm gì đến việc viện phụ tiền nhiệm Alphonse Jandrel đã bị Đức Quốc xã xử tử năm 1945 vì chống lại chế độ của họ. Cũng chẳng quan tâm gì người có tượng đài đang bị dời đi khuất mắt ấy là ông Gregory Mendel, được cả thế giới tôn vinh là nu thinh của ngành di truyền học. Đài tưởng niệm ấy khá đơn sơ. Cha Mendel được khắc họa như một tu sĩ trẻ với khuôn mặt hiền hòa, vui tươi, đứng giữa hai hàng cây đậu Hà Lan cao vút. Tay phải của ngài đặt lên một thân cây đậu, tay trái mở rộng hướng về phía trước. Trên bệ tượng ghi tên ngài cùng năm sinh và năm mất, 1822 đến 1884. Phần phù điêu phía dưới khắc hình một người nam và một người nữ quỳ gối, khỏa thân như Adam và Eva đối diện nhau, tay phải vươn ra nắm lấy nhau. Hình ảnh ấy thật thích hợp, bởi toàn bộ công trình nghiên cứu của cha Mendel đều xoay quanh sự kết hợp giữa người nam và người nữ và những đặc tính được truyền lại cho con cái của họ. Thật đáng mừng, ngày nay đài tưởng niệm ấy đã được đặt ở vị trí trang trọng. Tu viện đã được trao trả lại cho dòng Augustino. Trong khu viên có một bảo tàng tên là Mendel, cùng một khu vườn đầy hoa khoe sắc, biểu lộ vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, vẻ đẹp từng khơi nguồn cảm hứng cho vị tu sĩ ấy, bởi ngài nhận ra đó chính là công trình của Thiên Chúa. Bạn cũng sẽ vui khi biết rằng cha Lucas Martinez, viện phụ hiện nay, chỉ lớn hơn tôi một tuổi, trước đây từng là sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng. Sau đó, ngài quyết định bí mật học thần học. Vào thời ấy, chỉ riêng quyết định đi ngược lại tinh thần hiện đại và làn sóng của tương lai ấy cũng đủ để khiến ngài có nguy cơ bị bắt giam.
1: Kho tàng vô tận trong một căn phòng nhỏ. Trong khi Gregory Mendel kiên trì thí nghiệm nhiều năm tỉ mỉ trên cây đậu Hà Lan và nhiều sinh vật nhỏ bé khác, cẩn thận chăm cho chúng, ghi chép từng đặc tính, lai tạo qua nhiều thế hệ, thì giới khoa học lúc bấy giờ đang say mê các học thuyết của Charles Darwin. Tuy nhiên, Mendel không hoàn toàn hài lòng với cách giải thích của Darwin. Không đi sâu vào các chi tiết, có thể nói vấn đề cốt lõi cũng giống như trong cơ học lượng tử. Liệu thiên nhiên được cấu thành từ những đơn vị riêng biệt hay là một dòng biến đổi liên tục? Nhiều người nhớ đến tác phẩm làm nổi tiếng thế giới của Darwin, Nguồn gốc các loài. Thế nhưng trong tư tưởng Darwin, bản thân khái niệm loài dường như không phải là những thực thể hoàn toàn tách biệt. Sư tử dần dần chuyển tiếp thành mèo nhà, mọi biến đổi đều diễn ra bằng những bước rất nhỏ liên tục. Nếu đem lai một cây đậu cao với một cây đậu thấp, người ta có thể nghĩ rằng cây con sẽ cao ở mức trung bình giữa hai cây bố mẹ, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Thế hệ đầu tiên luôn là cây cao. Tuy nhiên, nếu tiếp tục cho những cây cao ấy lai với nhau, thì ở thế hệ kế tiếp sẽ xuất hiện cả cây cao lẫn cây thấp, theo đúng tỷ lệ 3-1. Những cây cao sẽ cao y hệt cây cha ông của chúng, còn những cây thấp cũng thấp hệt như trước. Cha Mendel không chỉ nghiên cứu cây đậu, cũng không chỉ viết lại chiều cao của chúng. Cha chọn 7 đặc tính rõ ràng của cây đậu, rồi tiến hành lai tạo hàng chục nghìn lần. Nhiều khi, cha chỉ sử dụng một hạt phấn hoa duy nhất, tách riêng và quan sát dưới kính hiển vi. Qua đó bác bỏ quan điểm của Darwin cho rằng một hạt phấn riêng lẻ không đủ để thụ tinh.
2: Sau mỗi thí nghiệm, cha Mendel đều cẩn thận ghi lại kết quả. Những gì vừa trình bày cho thấy quy luật hoạt động của các gen trội và lặn theo từng cặp. Muốn có một cây đậu thấp hoặc một người có đôi mắt xanh thì cả hai gen đều phải mang đặc tính lặn. Điều đó cũng giống như tung đồng xu hai lần và cả hai lần đều phải ra mặt ngửa hay mặt sấp. Một trong những người ngưỡng mộ cha Mendel nhất là ông William Bateson, nhà sinh học đã đặt ra thuật ngữ genetic, có nghĩa là di truyền. Năm 1894, Bateson kêu thí nghiệm lai giống kéo dài nhiều năm để phân biệt những đặc tính có xu hướng trở về mức trung bình với những đặc tính mang tính gián đoạn. Mãi đến năm 1900, ông mới phát hiện rằng cha Mendel đã hoàn thành chính những thí nghiệm ấy từ nhiều năm trước. Thật đáng tiếc, vào thời cha Mendel, hầu như không ai chú ý đến công trình mà cha đã công bố năm 1866 trên tạp chí khoa học của thành phố Brno. Nhưng cha Gregor Mendel không làm khoa học để tìm kiếm danh tiếng. Không lâu trước khi qua đời, ông chỉ lặng lẽ nói, rồi thời của tôi sẽ đến. Và quả thật, thời của cha đã đến. Ngày nay, chúng ta biết rằng trong hạt giống của sự sống ẩn chứa những điều kỳ diệu khôn lường. Sự vận hành và tương tác của các gen, những đơn vị xác định riêng biệt phức tạp đến mức vượt quá sức tưởng tượng của con người. Thư viện lớn nhất thế giới chứa bao nhiêu thông tin, vẫn còn ít hơn lượng thông tin được lưu giữ trong một tế bào sống duy nhất. Cha Gregor Mendel là một con người biết rõ điều gì là ưu tiên trong cuộc đời của cha. Trước hết và trên hết, Ngài là một linh mục của Thiên Chúa. Chính vì thế, cái việc nghiên cứu công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong thiên nhiên trở thành một phần tự nhiên trong ơn gọi của Ngài. Tôi thấy con người của cha Mendel thật đáng mến. Ta có thể hình dung Ngài lặng lẽ trong khu vườn của tu viện, chăm sóc hàng nghìn cây đậu Hà Lan, hoặc dù kết quả của những thí nghiệm ấy nay không còn lưu lại, miệt mài nuôi từng đàn ông, hết tổ này đến tổ khác, với những ông chúa thuộc nhiều giống khác nhau được mang về từ khắp nơi trên thế giới. Trong 14 năm, trước khi trở thành viện phụ Viện Thánh Thomas, cha Mendel giảng dạy môn vật lý tại trường Red School ở Brno. Hãy thử tưởng tượng xem những cậu học sinh tuổi thiếu niên đã nhận được gì từ một người thầy như thế. Ngài tận tụy với công việc giảng dạy, và theo mọi lời kể, Ngài đã truyền cho các học trò niềm say mê thực sự đối với môn học.
1: Đến năm 1868, Ngài được bổ nhiệm làm viện phụ tu viện Thánh Thomas. Nếu cha Mendel nghĩ rằng cương vị mới sẽ giúp mình có thêm thời gian để tiếp tục nghiên cứu khoa học, thì Ngài đã lầm.
3: không chỉ những bổn phận của một viện phụ cản trở ngài. Điều còn gây khó khăn hơn chính là chính quyền của đế quốc Áo. Trước cuộc chiến với nước Phổ của Bismarck năm 1866, đế quốc Áo vốn có mối quan hệ rất mật thiết và nhiệt thành với giáo hội. Đó là thời kỳ nở rộ của học thuật, nghệ thuật và các cơ sở tôn giáo. Thế nhưng sau thất bại của Áo trong cuộc chiến, những lực lượng theo chủ nghĩa thế tục dần nắm quyền, hết đạo luật này đến đạo luật khác được ban hành nhằm tước bỏ những quyền lợi lâu đời của giáo hội, từ quyền giáo dục, ngay cả trong những trường học do chính giáo hội thành lập, cho đến vô số quy định được dựng lên để hạn chế ảnh hưởng của giáo hội trong xã hội. Một trong những đạo luật gây bất bình nhất là việc áp thuế lên các tu viện như tu viện Thánh Thomas. Vì thế, viện phụ Mendel buộc phải đứng lên bảo vệ quyền của giáo hội và công lý trước chính quyền đế quốc. Những năm cuối đời của ngài vì thế bị bao phủ bởi những cuộc đấu tranh và nhiều cay đắng. Có lẽ bạn biết rằng một trong những bạo chúa tàn ác nhất của thời hiện đại là Joseph Stalin. Chính ông đã tự đặt cho mình họ Stalin, nghĩa là thép. Thật dễ hiểu tại sao ông ta không để bất cứ tình cảm hay cá nhân nào cản trở con đường giành quyền lực tuyệt đối trong Liên bang Xô Viết, cũng như tham vọng thống trị cả thế giới bằng chế độ cộng sản. Điều mà ông ta tin là kết quả tất yếu của tiến trình lịch sử.
2: Năm 1950, khi những người cộng sản dời bức tượng tưởng niệm cha Mendel ra phía sau tu viện, quả thật nhiều người đã nghĩ rằng chủ nghĩa Stalin sẽ còn tồn tại rất lâu. Thế nhưng, người tự xưng là người thép ấy đã qua đời năm 1953. Đến năm 1991, thiên đường cộng sản mà ông ta mơ tưởng đã tự sụp đổ vì chính sự bất lực và tuyệt vọng của nó. Còn cha Gregor Mendel thì lại biểu lộ một sự kiên vững khác, đó là sự kiên vững của niềm xác tín. Trong lịch sử giáo hội, chúng ta vẫn thường gặp những con người hiền lành và khiêm nhường như thế. Họ không có vũ khí nào ngoài niềm tin đơn sơ rằng điều đúng vẫn là điều đúng và điều sai vẫn là điều sai. Chính niềm xác tín ấy giúp họ dám đối diện với bộ máy quyền lực khổng lồ của chính quyền, với cơn cuồng nộ của đám đông hay với những tập tục tăm tối của một thế giới ngoại giáo. Cha Mendel cũng vậy, ngài không nhượng bộ. Ngài chấp nhận để tài sản của tu viện bị nhà nước cưỡng chế tịch thu, còn hơn là phải thỏa hiệp với một nguyên tắc không công bằng. Và ngài đã đúng, đạo luật ấy cuối cùng bị bãi bỏ. Nhưng khi điều đó xảy ra, thân xác của cha Mendel đã trở về với cát bụi. Nếu có dịp đến Brno, nhất định bạn sẽ ghé thăm tu viện đẹp ấy, cùng nhà nguyện và những khu vườn bao quanh. Từ đó hãy ngước nhìn ngọn tháp của nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô vươn cao phía sau. Bảo tàng cha Mendel trưng bày rất nhiều tư liệu quý giá, dù kiến trúc của nó khá tối giản và lạnh lẽo. Còn tượng đài được dựng lên nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cha Mendel, đặt tại quảng trường Mendel, được cho là mô phỏng hình ảnh cây đậu Hà Lan. Thế nhưng theo tôi, nó lại giống như một đội quân, những sinh vật kim loại khổng lồ từ hành tinh khác kéo đến xâm chiếm hơn là một công trình tưởng niệm. Nó quá lạ lùng, quá vô cảm và quá thiếu tính con người. Nếu mức dường như phủ nhận mọi liên hệ giữa điều mà nhà khoa học nghiên cứu với điều mà người của Thiên Chúa đã tin tưởng, cầu nguyện và sống, có lẽ người nghệ sĩ ấy sẽ làm tốt hơn nếu lắng nghe chính lời của cha Mendel đã giảng trong một bài giảng phục sinh. Một trong hai bài giảng của ngài còn được lưu giữ đến ngày nay. Trong bài giảng ấy, cha Mendel nói rằng thật có ý nghĩa khi Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Magdalena dưới hình dáng một người làm vườn. Qua hình ấy, Chúa muốn cho chúng ta hiểu rằng thế giới tự nhiên và thế giới siêu nhiên phải kết hợp với nhau, đến nơi con người phát sinh sự sống đích thực. và sự sống ấy phải được ban một cách dồi dào. Điều đó đã trở thành hiện thực nơi cha Gregor Mendel. Ước gì điều ấy cũng trở thành hiện thực nơi nước Cộng hòa Séc hôm nay và nơi mỗi người chúng ta. Đó là bài viết về cha Gregor Mendel. Để tóm tắt một chút xíu cái bài viết mà chúng ta mới vừa nghe qua. Bài viết nói rằng cha Gregor Mendel là một tu sĩ dòng Augustino và cũng là gọi là cha đẻ của ngành di truyền học. Cha đã dành nhiều năm âm thầm nghiên cứu những cái cây đậu Hà Lan trong cái khu vườn tu viện. Chị Mai Quỳnh chắc biết cái cây đậu Hà Lan ha.
1: Cái cây nó giống như là con biết, nó leo phỏng thưa cha, nó leo rồi nó ra những cái quả

0: Tôi không có nghiên cứu ra tìm danh tiếng, nhưng mà vì Ngài tin rằng đó là thiên nhiên, là công trình của Thiên Chúa, mà mình càng tìm hiểu cái công trình của Thiên Chúa thì mình càng thấy cái sự khôn ngoan vô biên của Thiên Chúa. Nhưng mà thế nhưng cái cuộc đời của cha Mendel không chỉ có là chỉ có khoa học, Ngài cũng trở thành là một viện phụ, rồi Ngài cũng phải đối diện với những cái áp lực chính trị, rồi chống đối từ chính quyền và những cái bất công đối với giáo hội của thời đó. Cái dù công trình khoa học của cha gần như đã bị lãng quên lúc mà sinh thời, và dù là phải trả giá vì phải bảo vệ cái lẽ phải và sự thật, thì cha Mendel vẫn kiên trì sống ơn gọi linh mục với cái lòng trung thành và khiêm nhường. Và cuối cùng là lịch sử đã minh chứng rằng cái quyền lực rồi sẽ qua đi, nhưng mà chân lý thì vẫn còn tồn tại. Thì mình đọc cái bài viết mình thấy cha nói về di truyền học đó. Để mà thí dụ người ta nghĩ là cha cao 10 mét, mẹ cao 5 mét thì đứa con sẽ trung bình khoảng 7 mét. Nhưng không phải vậy, đúng không? Qua cái di truyền học là cha chứng minh rằng đó là để một đứa con cao giống như bố mình ấy, là hai bên, một bên phía cha, bên phía mẹ phải có cái gen, và nó có cái chiều cao đó mới được.
1: Nó có cái chim lặng và cái chim trội.
0: À đúng rồi.
1: À hồi đó có học về sinh vật đó cha, vui lắm. Làm sao mà cả bố mẹ cao mà tự nhiên nó lòi ra một cái lùng.
0: Đúng rồi, tại sao vậy?
1: Đó rất là
0: hay.
1: Mà con thấy rõ ràng á, ở trong sở làm của con á, hai vợ chồng mỗi người một nước khác nhau, nhưng mà khi mà sinh con á, một con mắt màu xanh, một con mắt màu nâu cha. Trời ơi, nó giống như là người alien á, là người ở ngoài hành tinh. Nhưng mà con thấy rất tuyệt vời. Khám phá ra khoa học, khám phá ra những cái bí mật trong thiên nhiên, chứ không phải là creation, đúng không thưa cha? Tìm ra những cái công thức đó, rồi đó là cái công thức này á, con nghĩ là Chúa tạo nên vũ trụ, Chúa để ở trong cái lòng vũ trụ những cái công thức. Nếu mà con người mà tìm ra được đúng những cái công thức đó thì nó sẽ ra. Đó giống như là nướng bánh cake. Nếu mà mình cho cái trứng rồi bột nổi vô thì nó không ao ra cái bánh. Nếu mà cho những cái thứ nó không có đúng thì cho xi măng vô thì sẽ ra thành bánh đó. Tuyệt vời. Vậy thì bây giờ á, giữa cái đức tin và cái khoa học đó thì chúng ta phải chọn như thế nào?
0: Đúng rồi. Mình biết là qua cuộc đời của cha thì cha dành một thời gian rất lâu để nghiên cứu về cái này ha, về di truyền học, để biết được các đặc tính của thí dụ người cha, người mẹ được truyền lại cho con như theo cái quy luật như thế nào. Mà mình hiểu được cái quy luật thì mình biết Thiên Chúa tạo dựng như vậy, chứ không phải là ngẫu nhiên nữa. Giống như chị nói sao, nó có cái quy luật trong những cái việc mình làm, thì cha là người nghiên cứu, để sau này mình học mà thấy cũng là nhờ công của cha Mendel mà mình học công, phải bỏ công sức ra mình học mình biết đó. Thì cái đức tin và khoa học đó, ngài là một người linh mục, nhưng mà cái này là liên quan đến khoa học, di truyền học đó, nhưng hai cái nó không có đối nghịch với nhau, mà hai cái nó bổ túc cho nhau. Nhiều người ngày nay thì người ta vẫn nghĩ rằng là muốn tin vào Thiên Chúa thì có khi là phải từ bỏ khoa học đi, tránh xa khoa học, hay là ngược lại, nhưng mà không phải vậy. Cha Gregor Mendel chứng minh là hoàn toàn nó trái ngược như vậy. Chính vì mà tin có một đấng tạo hóa và Ngài tràn đầy khôn ngoan, nên Ngài càng muốn khám phá những cái quy luật. Thì khôn ngoan của Thiên Chúa là coi những cái quy luật mà Thiên Chúa đặt vào thiên nhiên á. Thì đây cũng là cái lập trường thống nhất của giáo hội đó. Đức tin trả lời cái câu hỏi là tại sao vũ trụ hiện hữu. Còn khoa học thì giúp chúng ta hiểu là cái vũ trụ nó vận hành như thế nào. Hai cái điều ấy nó đâu có ngược với nhau đâu, nhưng mà nó bổ túc với nhau. Thí dụ mình biết là tại sao ai tạo ra cái vũ trụ này, Thiên Chúa. Còn cái khoa học thì giải thích, vậy thì Thiên Chúa tạo dựng ra thì cái quy luật nó như thế nào. Thí dụ một ngày thì trái đất phải xoay hết 24 tiếng, đúng không? Thí dụ vậy, hay là xoay hết một một vòng là 365 ngày đó, thì cái đó là

0: là khoa học giải thích, nhưng mà đâu nó không có ngược với nhau. Cho nên thánh định cũng có nói là trời xanh tường thuật vinh quang của Thiên Chúa đấy. Cho nên mỗi cái khám phá mà khoa học chân chính đều có thể trở thành một cái lời ca ca tụng là đứng sáng tạo là Thiên Chúa. Cho nên nhiều ngày nay là nhiều nhà khoa học công giáo vẫn đang phục vụ nhân loại trong các lĩnh vực như là y khoa, rồi thiên văn học, rồi vật lý, rồi sinh học. Cái điều đó nhắc chúng ta rằng là người Kitô hữu không sự sợ thật, không có sợ sự thật đâu, bởi mọi sự thật đều phát xuất từ Thiên Chúa. Cho nên hai cái nó bổ túc với nhau, khoa học với đức tin nó luôn luôn bổ túc với nhau.
1: Dạ thưa cha, con có nghe một câu là khoa học tinh thông thì là gần Thiên Chúa, mà khoa học nông cạn thì xa Thiên Chúa. Nếu mà mình không thấy vũ trụ, mình thấy nếu mà ngẫu nhiên mà cái vũ trụ này hình thành thì nó vô lý quá, tự vì nó có một cái trật tự, phải không thưa cha? Rồi nhìn vào con người của mình cũng vậy, mình cũng có một cái trật tự trong cơ thể. Nếu mà mình ăn uống không đúng thì mình sinh bệnh. Rồi mình ăn không có ăn rau thì mình bị táo bón. Cái đó là cái lẽ lý không thể nào mà ngẫu nhiên mà nó xảy ra được, nó phải có cái quy luật. Nếu mà mình thấy được cái vũ trụ nó đẹp như thế nào, nó tuyệt vời như thế nào, mà mình thấy con người của mình tuyệt vời như thế nào, thì mình mới tìm ra được Thiên Chúa là cái đấng tạo thành vũ trụ, chứ không phải là nó ngẫu nhiên. Nếu mà quan ngẫu nhiên thì làm sao mà nó ra được một cái trật tự như vậy, phải không thưa cha?
0: Chính xác.
1: Con thì con không học là nhiều, nhưng mà con thấy tuyệt vời quá. Khi mà mình đi travel, mình thấy mình bay lên trên không, nói Thiên Chúa ở trên thiên đàng, mình bay lên mình đâu có thấy Thiên Chúa đâu. Nhưng mà mình thấy cái vũ trụ nó tuyệt vời. Nó có cái quy luật là mặt trăng thì xoay con mặt đất, mà mặt đất thì xoay con mặt trời, rồi có ngày có đêm. Nếu mà ngẫu nhiên thì làm sao mà mình nhận biết được cái này nó là vinh quang của Thiên Chúa. Có cái bài hát đó cha ha, bài hát đó vinh quang Chúa vậy đó.
0: Và cha Mandel là chứng minh cái việc đó.
1: Thì cha đi trước thế hệ, cho nên nó người ta không hiểu, cho nên người ta mới nghĩ là mới có cái câu đầu tiên đó. Khi mà nói là ông hãy giữ cái bí mật của
0: ông.
1: đúng là ngu đần thì con thấy là những người mà không có học hỏi, không có tìm hiểu được, không có thấy được, mắt cứ nhắm lại không có mở mắt ra mà nhìn thấy vũ trụ thì sẽ không thấy được cái nhiệm màu của việc tạo thành trời đất của Thiên Chúa thưa cha.
0: Mình thấy là đức tin và khoa học nó không có bắt người Công giáo chúng ta phải chọn một trong hai. Ngày nay nhiều người cho rằng khoa học càng phát triển thì Thiên Chúa càng không còn có chỗ đứng rồi đó, coi là cổ hữu hay là gì đó, nhưng không phải đâu. Thí dụ ngày hôm nay thì người ta phát triển ra trí tuệ nhân tạo, chỉnh sửa gen cũng có rồi nha, rồi công nghệ sinh học nè, đặt ra nhiều cái câu hỏi về đạo đức lắm. Nhưng mà người Công giáo chúng ta đâu có sợ là khoa học, người ta hiểu khoa học càng nhiều là ngược lại với đức tin đâu. Nhưng mà cũng không có thần tượng khoa học, đức tin nó giúp khoa học phục vụ con người, chứ đâu phải là thống trị con người. Mà ngày nay có khi người ta dùng khoa học để thống trị con người đó, để đi control con người đó. Nhưng mà đức tin của mình là mình nhìn là khoa học phải giúp con người là phát triển, để biết Thiên Chúa, chứ không phải là thống trị. Cho nên là khoa học giúp chúng ta khám phá ra cái công trình Thiên Chúa tạo dựng, và cái công trình đó nó giúp cho chúng ta, giống như Chúa nói đó thôi, Thiên Chúa tạo dựng nhìn trái đất vũ trụ thật sự là cũng cho con người hết. Cho nên cái cách nhìn đó mới là cái cách nhìn đúng, và nó phù hợp, đức tin hài hòa với khoa học.
1: Con thấy nhiều bác sĩ lên đài nói là lúc này thì nói là uống vitamin tốt, cần phải uống cho nhiều, rồi có lúc khác lại bảo không có nên uống nhiều. Tức là khoa học nó không có, nó thay đổi, phải không thưa cha? Hôm nay yes, ngày mai lại say no. Cho nên mình làm sao mình sống một mà mình không có cái niềm tin trong một cái xã hội như vậy, thì bây giờ mình phải như thế nào? Nếu mà mình có cái đức tin vững mạnh đó, thì mình sống trong một cái thế giới nó có thay đổi thì mình vẫn không thay đổi, phải không thưa cha? Mình có niềm tin vào Thiên Chúa.
0: Các bác sĩ và các nhà khoa học đôi khi thay đổi cái khuyến nghị của họ. Hôm nay họ nói có thể như chị nói uống cái này, nhưng mai
1: ngày mai bảo ô cái đó gây cancer.
0: Đó
1: uống nhiều ra gây cancer.
0: Mà mình
1: chú tôi nếu mà mình cứ đi theo bác sĩ thì có thể không biết cái cơ thể của mình nó sẽ đi về đâu.
0: Nên là chúng ta theo Chúa ở đây. Đầu tiên là chúng ta phải tin tưởng vào Thiên Chúa trước. Đầu tiên phải có đức tin vào Thiên Chúa, sau đó là Thiên Chúa sẽ ban cho mình một cái lý trí. Mình phải dùng đầu óc. Đức tin không có loại bỏ khoa học đâu, nhưng mà Chúa ban cho con người cái trí khôn á, để mình khám phá ra, để mình nghiên cứu, mình hay là mình học hỏi, mình hỏi coi. Vì thế chúng ta nên lắng nghe những hướng dẫn y khoa thì có, dựa trên bằng chứng tốt đàng hoàng. Chứ có khi người ta nói có rồi nó không, bây giờ mình nên có tin hay không, mình phải cần một cái opinion của người khác nữa. Rồi cũng đừng có tuyệt đối hóa cái ý kiến của con người. Có khi mình tuyệt đối quá đấy, có khi người ta nói ồ người này phán như vậy tôi phải nghe, nhưng mà mình có thể đi tham khảo thêm nhiều nơi nữa mà. Rồi cuối cùng là mình sống khiêm nhường thôi. Cái lòng khiêm nhường nó hay là Chúa sẽ cho mình biết.
1: Vâng, mình có cái sự khôn ngoan phải không thưa cha? Có nhiều người cứ nghĩ là thôi bây giờ nếu mà vậy thì mình tin vào Chúa, mình không uống thuốc.
0: Cũng không được.
1: Thì cũng không được. Mình Chúa tạo ra cho mình cái trí khôn thì khoa học tìm hiểu và chế tạo ra những cái phương thuốc để chữa cho cái bệnh này bệnh kia. Nếu mà mình cứ nghĩ là thôi bây giờ cứ tin cứ cầu nguyện đi rồi mình không cần phải uống thuốc mình khỏi, cũng không được phải không thưa cha?
0: Chính xác.
1: Vâng, hết giờ rồi thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục đặc biệt tại nơi đây. Nếu quý khán giả có những chia sẻ, những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây, kính mời quý khán giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lời trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa là đứng sáng tạo muôn loài, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con trí khôn ngoan để khám phá những kỳ công trong công trình tạo dựng của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương cha Mendel, luôn sống khiêm nhường, trung thành với ơn gọi và can đảm tìm kiếm sự thật. Xin cho mọi kiến thức và thành tựu của nhân loại luôn được sử dụng để phục vụ sự sống, tôn vinh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Và trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
2: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Rồi trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Và hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ 3, thứ 4 gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là có một anh cũng đến cũng nói là mỗi lần mà ở sở đãi thịt bò và barbecue á, xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, tức là rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau ở bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân, ngay ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì mới có thể là làm cho bị gây đau. Và theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
3: Oh, wow.
2: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
3: Thú thật với bác sĩ thì Tài cũng ăn thịt, nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn, mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
2: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng axit uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3-5 mg trong 100cc máu. Và trong trường hợp đau kể trên, cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức là tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium urate. Nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp. Cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng ta biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C. Thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4 mg nó được hòa tan, còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó, nhất là các khớp mà giống như mình thì nói là cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
3: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị về việc mà chúng ta ăn nhiều thịt thì ăn nhiều thịt hay là ăn ít thịt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta. Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
2: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C, tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan đó, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purin ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu. Và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Nhưng mà rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân sưng đau, nhất là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Tức là những quý vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái sưng đau lên. Thì như quý vị có biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó thành gan của chúng ta, thay vì cái chất thải của một cái sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục trặc làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau, nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu. Thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi, thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan, nó cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên. Nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó có chất purin, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nodigingo, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm. Và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
3: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
4: Từ ngày uống mới có một trà một thủ thể mà thấy có vẻ bớt á.
5: Vậy đó hả? À. Tức là uống được mấy tuần hả?
4: Dạ, cũng hơn 2 tuần hả?
5: Hơn 2 tuần hả?
4: Dạ.
5: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
4: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
5: Vậy đó hả?
4: Dạ, tuần thứ 2 thì thấy tự nhiên nó đứng lên, ngồi xuống, rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Nó không còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa.
5: Ừ.
4: Cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái. Hay là cũng hơi mừng.
5: Có như 10 phần nó bớt được mấy hai trong vòng 2 tuần?
4: Dạ, 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng hơn phần nữa đấy.
5: Vậy đó hả?
4: Dạ.
5: Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy thì cũng mừng.
4: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, có thể nói là bớt hẳn luôn.
5: Ừ. Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
4: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
5: Vâng.
4: Tại vì đi làm đó, thì lấy đến nghe bác sĩ đó, nên đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gao thôi.
5: Vâng.
4: Nó thử máu rồi nói bị gao.
5: Ừ.
4: Xong rồi nói là không có thuốc nào để trị gao hết á. Mỗi lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi.
5: Ừ.
4: Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á.
5: Ừ.
4: Rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mát miệng, rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á.
5: Ừ.
4: Đi châm cứu, rồi đi uống thuốc bát.
5: Ừ.
4: Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bác gì.
5: Ừ.
4: Nó uống nào thì đến lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi là cứ lết thế là cái 20 mấy năm rồi.
5: Vậy
4: dạ. Mà bữa nay ra uống thuốc bác sĩ cho thấy thấy không biết là nó có trở lại không, hiện bây giờ nó thoải mái hết.
2: Vâng, cứ nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 về tức là thuốc siêu gan cộng với thuốc số 3 là cái Nordico đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp theo đây, cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau những viêm khớp. Thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre là đứng đầu cái danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh dạ thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng này đều có cái chất nó gọi là acid sanhydric. Thì cái acid sanhydric này nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi sẽ phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa nào về đây, nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi về đây trở lại. Thật ra cái măng tre rất là độc, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ, thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím, thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thành ra tác dụng của cái chất này trong các món ăn đã chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp thì chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
3: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà nên thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
2: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì. và ghi liên tục, thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền á, thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên đó đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm và viêm khớp. Thì tóm lại, mỗi người có một thể tạng đó là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhất. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhất thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. Nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhất, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Nodiginkgo và cái Flexodin chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn, là chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhức rất là nhiều. Tại ra chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này bà bị chân bị đau, ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Nodiginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên nay bị đau nhức, bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức, rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
5: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
6: Dạ, tôi uống hai loại hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
5: Ồ, vậy
6: mà trong người tôi nó cũng khỏe hết sức, mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
5: Dạ được chứ, không sao hết bà.
6: Dạ.
5: Thì bây giờ bà bớt xuống.
6: Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết... tôi tính ở để học sinh có dịp cái hỏi bác sĩ, tôi uống vậy tiếp tục ha hết.
5: Dạ.
6: Tôi đi mua nữa.
5: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà nó không sao hết.
6: Dạ, dạ. Cái Flexodin đó bác sĩ.
5: Dạ, với cái Nodiginkgo đó.
6: Dạ
5: đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
6: Cái đó không có sao hết ha.
5: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo hết, không có sao.
6: Dạ,
5: bà uống
6: dạ.
5: Bà cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
6: Dạ dạ, tính cũng chào bác sĩ hết sức. Vậy đó tôi nói là tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
5: Ồ vậy đó hả?
6: Dạ rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
5: Dạ.
6: Bà cũng bị giống như tôi vậy. Tôi nói chị đừng lo, em uống bên đây là hết đó.
5: Dạ.
6: Để em mua em gửi cho, tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
5: Dạ.
6: Trời ơi bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
5: Dạ bà uống bà bớt không?
6: Dạ bớt.
5: Ồ,
6: bớt
5: vậy.
6: Bà ngủ được, hồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
5: Vậy hả?
6: Dạ.
5: Ồ vậy.
6: Rồi cái anh rể cũng vậy.
5: Dạ.
6: Trời ơi, sợ đâu em biết. Tôi nói trời, tôi đi hỏi thăm với hỏi thăm mấy bà mà cũng già già rồi bệnh vậy á.
5: Dạ.
6: Cho người ta chỉ.
5: Ồ vậy hả?
6: Thì ôi... Tôi hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
5: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
6: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác. Dạ. Bác sĩ.
5: Dạ.
6: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
5: Ta uống người ta bớt hết hả?
6: Dạ bớt đó bác sĩ.
5: Ờ.
6: Rồi tôi nói hả, nếu chừng nào mà hết á thì ta cứ nói tôi mua tôi gửi về.
5: Ờ.
6: Ở bệnh á.
5: Rồi khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
6: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
5: Vậy đó hả?
6: Trời đâu có biết á, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
5: Vâng.
6: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
5: Vâng.
6: Cái tôi mới tin tờ. Cái tôi kìa tôi coi cái tôi thấy sao chúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
5: Dạ.
6: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
5: Dạ.
6: À, mua, tôi mua cái tôi cứ uống 2 năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ. Mà tôi nói thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không.
5: Không, người ta uống hoài người ta thấy khỏe chứ có gì.
6: Dạ.
5: Bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
6: Dạ, trong tuần rồi bác sĩ ơi.
5: Vậy đó hả?
6: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ, làm cho ngủ được.
5: Vâng, đúng.
6: Dạ, 3 năm về trước trời ơi, cứ nhức khóc, tối ngủ không được. Rên kiểu đứa này bóp, đứa kia bóp, mà nó riết mà cũng cát mình quá trời bác sĩ.
5: Dạ.
6: Trời ơi, thiệt quá, không giúp được tụi nó, mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
5: Rồi vậy hả?
6: Dạ.
5: Vậy có nhiều người biết bà là đau mà uống thuốc này khỏi không?
6: Dạ có bác sĩ, tôi nói
5: dạ,
6: tôi
5: đăng
6: ở trong cái tờ báo á bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ không biết ha.
5: Ủa vậy hả?
6: Dạ.
5: Ủa sao mà không gọi được?
6: Tờ báo ở Oklahoma City nè bác sĩ.
5: Đó, vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết, tôi bên này
6: trời,
5: tôi...
6: lâu lắm rồi.
5: Ồ vậy
6: đó. Trong cái tờ báo tôi ra, tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
5: Dạ.
6: Cái này không phải quảng cáo, nhưng mà sự thật, cái lòng trong thực của tôi.
5: Oh.
6: Mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi,
5: dạ,
6: thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
5: Còn vậy đó hả?
6: Dạ.
5: Là bà không gọi qua đây nè, tôi có để ý
6: dạ,
5: cho bà.
6: Dạ, tôi biết bác sĩ, vậy? Mình tưởng là bác sĩ coi bà, bác sĩ
5: không,
6: biết.
5: Báo ở Oklahoma, chúng tôi đâu có...
6: À, vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại cao nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
5: Vậy đó hả?
6: Dạ.
5: Ơi, cảm ơn bà.
6: Rồi tôi lại cái bà tàu hũ á bác sĩ.
5: Dạ.
6: Cái bà đang cao cải, ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu.
5: Dạ.
6: Ừ. Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó, mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
5: Dạ, uống mấy người đều khỏi hết ha.
6: Dạ, lớn tuổi bác sĩ.
5: Dạ.
6: Dạ.
5: Để vậy cũng mừng.
6: Dạ, à, thôi tạm cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà Trâm bị đau ngủ không được khoảng 20 năm và người cũng không được khỏe, và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Flexodine và cái Noningo. Đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
1: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
2: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được, và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp ba thứ, thì ông này bị rất là nặng và uống cái Noningo Flexodine và cái Marathon, tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh, và ông cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi.
7: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
5: Dạ thưa, trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
7: Dạ tôi nó đau gì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi nó truyền xuống, nó đau dưới vỗ trong cái mông đít á.
5: Dạ vâng.
7: Trời ơi, nó đâu mà tôi nói giống như bị vừa gãy chân mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập đi vô chỗ đó vậy đó.
5: Ồ vậy.
7: Trời ơi, nằm không được.
5: Vâng.
7: Đi không được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
5: Vậy
7: à. Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, chứ là tôi uống kèm thêm cái cao chôm á.
5: Marathon.
7: Dạ, dạ, Marathon, dưới đề Marathon, Flexodine, dưới đề cái gì đó, cái gì...
5: Cái đúc từ Hawaii, Noningo.
7: Dạ, dạ, dạ, dạ. Dạ, cái đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc thuốc viên của Mỹ, gọi là thuốc calcium đó bác sĩ.
5: Vâng.
7: Hết á.
5: Vâng.
7: Trong cho tôi mừng quá, trần cho tôi tưởng mình nói kéo tôi chừng tháng nữa là chết chịu nổi.
5: Vâng, bị bao lâu cái đó rồi?
7: Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
5: Trời, bị lâu vậy đó hả?
7: Lâu vậy đó.
5: Trời chứ.
7: Mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
5: Nó nặng hơn hả?
7: Dạ. Trời rồi nó đâu quá chừng, giờ cũng nhờ thuốc bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
5: Vậy vậy thì ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bớt?
7: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
5: À.
7: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
5: À.
7: 6 tuần nữa là dứt điểm á.
5: Ồ vậy à.
7: Dạ. Yeah.
5: Bây giờ còn đau thế nào không?
7: Giờ hết đau rồi đó.
5: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
7: Dạ tôi bị mấy chục năm á.
5: Mà xưa có thử những cái thứ thuốc gì khác không?
7: Không, tại vì lúc còn té mà.
5: Vâng.
7: Tôi không uống gì, tôi đau đau cái, nó đau chừng đó vài ngày cái là nó hết.
5: Vâng.
7: Vậy nó đau vài ngày hết, nó đau mấy chục năm vậy đó.
5: Trời.
7: Mà chỉ có năm này, 2 tháng trước đây là nó đau quyết được á.
5: À.
7: Đâu là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
5: À rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
7: Dạ tôi hỏi vòng vòng mấy anh bạn tôi đó.
5: Vâng.
7: À. Anh chỉ thuốc tay tôi uống hết rồi tôi hỏi nữa rồi. Chỉ anh nghe, nói anh nghe trên radio có thuốc có phòng Bùng Trung hay lắm, bác sĩ Bùng Trung.
5: Vâng.
7: Dạ rồi tôi mới kiếm thông tôi gọi qua bác sĩ.
5: À.
7: Bác sĩ đề nghị tôi uống ba loại đó đó.
5: Vâng.
7: Dạ tôi uống được. Cái thuốc mà Marathon thì là bữa nay là loại thứ hai.
5: Vâng.
7: Hay với thuốc mà Flexodine là cũng loại thứ hai.
5: Vâng.
7: Còn cái Howen thì mới một loại thôi ha, hồng hào lên mà người nó khỏe, ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
5: Vâng.
7: Dạ.
5: À, tốt.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp ba thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noringingo, cái Flexodine và Maratong, đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
3: Vâng, bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong vòng ghi âm của chúng tôi. Giờ địa phương tại San Jose và ngày sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ Tư 29 tây tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 16 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Thẩm thoát mà chúng ta đã đi gần hết tháng 7 rồi, thưa quý tác giả. Và cái buổi lễ kỷ niệm 250 năm nó cũng qua khá là lâu. Tuy nhiên bây giờ trong chương trình của buổi tối hôm nay thì Việt Tiến có một số những cái bài viết, những cái sự kiện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý tác giả qua những cái bài viết, qua những cái tài liệu mà Việt Tiến đã cùng với quý vị tác giả sưu tầm, và Việt Tiến sẽ chọn lọc và sẽ gửi đến quý tác giả trong chương trình của tối hôm nay. Xin được mời quý tác giả cùng theo dõi ngày sau đây. Và kính thưa quý tác giả, hôm nay đã có một số những bản tin mà Việt Tiến thấy là cần phải được chia sẻ. Cái bản tin đầu tiên đó mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý tác giả, nó có cái tựa đề là: trong một cuộc phỏng vấn thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Bài phỏng vấn đó đã gây ra một cái sự tranh cãi, và đó cũng là cái lý do mà Đảng Dân chủ cảm thấy lo sợ sẽ mất phiếu của cử tri trong cái mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, thưa quý tác giả. Tại sao là như vậy? Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý tác giả ngay trong chương trình của buổi tối hôm nay. Và cái đấy là một cái bài viết của Joe Palin, là một cộng tác viên của Newsmax. Ông ta nói về giáo dục, thưa quý vị tác giả. Đúng như vậy, thưa quý vị tác giả, cái mảng giáo dục là một cái mảng rất là quan trọng trong đời sống của tất cả những cái xã hội trên thế giới. Và nếu như mà muốn có một cái quốc gia thịnh vượng mạnh mẽ thì phải có một cái nền giáo dục đúng đắn. Và ông Palin đã đưa ra một cái góc nhìn cho chúng ta thấy rằng cần phải có một cái nền giáo dục làm sao để cho thế hệ trẻ trở thành là những con người có trách nhiệm với tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đó là một cái điều vô cùng quan trọng, là vì thế hệ trẻ là tương lai, là sức mạnh của một quốc gia, thưa quý vị thính giả. Và nếu mà còn thì giờ đó thì một cái bài viết kế tiếp mà Việt Tiến muốn cùng chia sẻ cũng là một cái bản tin mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong cái chương trình buổi tối hôm nay. Một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng cái chủ trương của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, họ đề xuất những cái điều như sau: xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ chế độ tổng thống và xóa bỏ luôn cả tòa án tối cao. Đồng thời cuối cùng họ muốn mở cửa biên giới. Đó là những cái bài viết mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của tối hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, đầu tiên Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái bài phỏng vấn, đây là một cái bản tin, một cuộc phỏng vấn thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đã gây tranh cãi, và Đảng Dân chủ cảm thấy lo lắng cho cái cuộc bầu cử sơ bộ, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Cái cuộc phỏng vấn này là cuộc phỏng vấn của Fox News, phỏng vấn một cái người đồng chủ tịch của Đảng

của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị khán giả, và một cái đoạn video lan truyền mạnh ở trên trên mạng xã hội đã khiến cho nhiều nhân vật dân chủ cảm thấy lo ngại sẽ bị Đảng Cộng hòa khai thác trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chiến lược gia cảnh báo thông điệp tranh cử của Đảng Dân chủ bị chệch hướng. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa là ông Mike Johnson, ông Ted Cruz, ông Steve Scalise chỉ trích một cách gay gắt và cho rằng tư tưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang lan rộng cách nhanh chóng. Một số nhân vật của Đảng Dân chủ như là John Fetterman cũng công khai phản đối, yêu cầu Đảng Dân chủ phải tách hẳn, tách rơi ra khỏi Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Và các ứng cử viên được Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ hậu thuẫn thắng nhiều sơ bộ ở New York, ở Colorado, ở Michigan làm tăng thêm cái sự chú ý về cái tầm ảnh hưởng của chính trị của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị khán giả. Phát biểu của Romer đã gây tác động đến các cuộc đua tiểu bang, dẫn đến cáo buộc qua lại giữa ứng cử viên của hai đảng. Nhiều cáo buộc bị phía Đảng Dân chủ bác bỏ. Một số thành viên của Đảng Xã hội Dân chủ nghĩa Dân chủ cũng lo ngại chiến lược truyền thông của tổ chức này và cho rằng phát biểu quá cực đoan sẽ dễ làm mất lòng cử tri lao động. Và cuối cùng là nhà gây quỹ Dân chủ dự đoán cử tri độc lập sẽ phản đối các quan điểm đó và Đảng Cộng hòa sẽ tận dụng để mà công kích trong bầu cử. Cái cuộc phỏng vấn của Megan Romer, nó nói là cái điều gì? Nó không chỉ là lộ ra những cái chủ trương cực đoan của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, mà nó còn bóc trần một cái sự thật rất là khó chịu, đó là Đảng Dân chủ không hề sợ những cái tư tưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa đó. Những cái chủ trương đó có thể phá nát nền Cộng hòa của Hoa Kỳ, Đảng Dân chủ không lo sợ. Mà điều duy nhất họ lo sợ đó là cái gì? Đó là chính những cái tư tưởng đó bị nói ra quá sớm đã khiến cho Đảng Dân chủ có thể đánh mất quyền lực mà họ đã dày công xây dựng khi mà họ hợp nhất với Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ để mà mở rộng cái quyền lực của mình. Sự hoảng loạn của họ không phải là vì lo cho tương lai của Hoa Kỳ, mà vì lo cho cái tương lai chính trị của Đảng, chính Đảng Dân chủ, thưa quý vị thính giả. Họ lo sợ sẽ mất phiếu, mất ghế trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, và dẫn đến cái chuyện là họ sẽ không đạt được cái tham vọng của họ trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, đó là lấy lại thượng viện và hạ viện. Những cái chủ trương mà Romney xác nhận bao gồm cái gì? Đó là xóa bỏ thượng viện, thay thế chế độ tổng thống, giải thể cơ quan di trú và hải quan, tiến đến xóa bỏ biên giới, ân xác cho toàn bộ những người nhập cư bất hợp pháp, cắt giảm ngân sách quốc phòng, xóa bỏ nhà tù. Đó không phải là những cái ý tưởng mới xuất hiện trong một buổi phỏng vấn, mà chúng là cái nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa xã hội kiểu Mỹ, thưa quý vị thính giả. Một cái mô hình mà lịch sử thế giới đã chứng minh là không thể nào vận hành mà không gây ra tổn thất nghiêm trọng cho xã hội. Từ Liên Xô đến Cuba, từ Venezuela đến Đông Đức, tất cả những quốc gia đã từng thử nghiệm cái mô hình chủ nghĩa xã hội đi đến chủ nghĩa cộng sản đều đi vào cái vòng xoáy suy thoái kinh tế, kiểm soát xã hội, đàn áp chính trị và cuối cùng là sự sụp đổ của các thiết chế dân chủ. Khi mà nhà nước nắm toàn bộ quyền lực, người dân sẽ mất tất cả. Khi mà nhà nước kiểm soát toàn bộ kinh tế, người dân sẽ mất quyền tự chủ. Khi mà nhà nước quyết định mọi thứ, tham nhũng trở thành bản chất của hệ thống. Tất cả những cái điều đó không hề có ngoại lệ. Một khi mà cái chủ nghĩa xã hội đi đến đâu thì tất cả những cái điều đó nó sẽ diễn ra. Đảng Dân chủ biết rõ cái điều đó. Họ biết những cái tư tưởng đó không thể nào được chấp nhận bởi đa số cử tri của Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn dung dưỡng cho Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, vẫn để cho các ứng cử viên cực tả thắng sơ bộ ở New York, ở Colorado, ở Michigan, ở nhiều những cái tiểu bang khác. Vẫn để cho cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó len lỏi vào cái nền tảng của Đảng Dân chủ. Họ làm như vậy không phải là vì họ tin vào chủ nghĩa xã hội, mà vì họ cần phiếu của cánh tả cấp tiến đó để cho họ có thể duy trì quyền lực của mình. Họ chấp nhận những tư tưởng phá hoại, miễn là chúng được giữ trong bóng tối, miễn là chúng
không bị phơi bày trước công chúng một cách quá sớm như hiện

0: này.
1: Cuộc phỏng vấn của Robert đã phá vỡ thỏa thuận ngầm đó, và đột nhiên những cái điều mà đảng Dân Chủ muốn giấu kín lâu nay, những cái điều mà họ chỉ dám nói trong các cuộc họp nội bộ mà thôi, trong các nhóm vận động mà thôi, trong các diễn đạt cực tả mà thôi, thì bây giờ lại xuất hiện trên truyền hình quốc gia ở một cái đài cánh, một cái đài bảo thủ rất là nổi tiếng, có nhiều những cái người theo dõi, đó là đài Fox News. Và phản ứng của họ cho thấy nỗi sợ thật sự là cái gì? Họ không sợ những cái tư tưởng đó có thể phá nát Hoa Kỳ, mà họ chỉ sợ cho cái tương lai chính trị của mình. Họ chỉ sợ cử tri biết rõ họ đang làm gì, họ đang dung dưỡng cho cái gì. Họ đang dung dưỡng cho những cái tư tưởng phá hoại như vậy trong suốt nhiều năm, chứ không phải là mới bây giờ. Là vì đảng Dân Chủ đã nối kết với đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ trong suốt nhiều cái chu kỳ bầu cử, chứ không phải là mới đây, mới cái chu kỳ bầu cử này họ mới có một cái sự kết hợp, mà cái sự kết hợp này nó đã diễn ra trong nhiều chu kỳ bầu cử rồi, thưa quý vị tất cả. Và những cái tư tưởng đó chúng ta có thể thấy ở một số những cái dân biểu của đảng Dân Chủ, như là AOC, như là Ilhan Omar, như là Tlaib, như là Booker, rất là nhiều. Và ngay cả một cái người, một cái nghị sĩ của đảng Dân Chủ gia rằng, đó là Bernie Sanders. Ông ta không giấu giếm cái chuyện là ông ta yêu quý cái đảng, yêu quý cái chủ nghĩa xã hội như thế nào, khi mà ông ta đã nhiều lần sang Liên Xô, đã đi honeymoon ở Liên Xô, và ông ta đã cảm thấy hào hứng khi mà thấy xã hội được phân phát thực phẩm, cái kiểu nhà nước xã hội. Ông ta nói rằng, ôi tôi thấy rất là hạnh phúc khi mà thấy hàng đoàn người đứng trước các quầy phát thực phẩm. Phát ngôn viên của Francesca Hall phải vội vàng giải thích, cái việc xóa bỏ cảnh sát và nhà tù chỉ là cái mục tiêu dài hạn mà thôi, chứ không phải là cương lĩnh tranh cử của bà. Như vậy thì bà không hề giấu giếm cái chuyện là bà đang ủng hộ cái việc xóa bỏ cảnh sát và xóa bỏ nhà tù, nhưng mà cái chuyện đó nó không xảy ra trong cái chu kỳ bầu cử này. Là vì sao? Là vì bà muốn giấu cái chuyện đó để đến khi bà có thể ngồi vào cái ghế thống đốc của tiểu bang, thì lúc đó bà mới đưa những cái chủ trương này vào cái chương trình nghị sự của mình. Một cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ thừa nhận chưa phải lúc để công khai toàn bộ đường lối này. Những cái lời thú nhận đó phơi bày bản chất chiến lược của họ, đó là cái gì? Đó là không phải họ không muốn xóa bỏ các thiết chế của Hoa Kỳ, mà họ muốn làm điều đó một cách từ từ, đi từng bước một, để mà tránh gây hoảng loạn cho cử tri. Họ biết nếu như họ nói hết tất cả mọi cái điều này ra, họ sẽ mất phiếu, họ sẽ không bao giờ thắng được các cuộc bầu cử. Họ biết nếu công khai toàn bộ cái chương trình đó, họ sẽ bị từ chối ngay lập tức. Chính vì vậy, họ cố hết sức để mà giấu giếm nó. Nhưng mà giấu giếm không đồng nghĩa với cái việc là họ sẽ không thực hành. Khi mà họ đã có một cái vị trí nhất định ở trong cái nguồn máy chính trị của Hoa Kỳ, thì tất cả cái chương trình nghị sự được giấu kín đó sẽ từ từ lộ diện, thưa quý vị khán giả. Chính vì vậy, họ chọn cách giấu, họ nói nhỏ, họ nói một cách mập mờ, và chỉ nói thật khi họ nghĩ rằng thời điểm đã chín mùi. Nhưng mà cái thời điểm đó chưa kịp chín mùi, và nhưng Romney đã nói quá sớm. Cái sự đạo đức giả của đảng Dân Chủ thể hiện rõ nhất ở cái chỗ họ ủng hộ các ứng cử viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ khi cái điều đó có lợi cho chính trị, cho bản thân của họ. Nhưng mà khi những cái tư tưởng của đảng Xã hội Chủ nghĩa đó bị phơi bày thì họ lập tức phủi tay. Họ đổ lỗi và họ giả vờ như họ chưa từng biết đến những cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó. Họ cũng phản đối đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ vì lo cho Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, mà họ phản đối cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ chỉ vì họ lo cho chính quyền lực của mình. Họ lo sợ, họ không sợ những cái tư tưởng cực đoan đó sẽ phá vỡ cái cơ cấu xã hội của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, mà họ sợ những cái chủ trương đó sẽ đánh mất phiếu độc lập và phiếu của khối trung dung, sẽ làm cho họ mất đi quyền lực. Họ cũng sợ sự sụp đổ của các thiết chế dân chủ của Hoa Kỳ khi mà họ luôn tuyên bố là họ là cái người họ là bên luôn bảo vệ cho cái nền dân chủ. Họ chỉ sợ sụp đổ của quyền lực chính trị mà họ đang ra sức để nắm giữ. Cuộc phỏng vấn của Romer không làm lộ ra cái tư tưởng của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Những tư tưởng đó nó đã tồn tại trong một khoảng thời gian lâu rồi, thưa quý vị thính giả. Nó chỉ làm lộ cái nỗi sợ của đảng dân chủ. Đó là gì? Đó là nỗi sợ cử tri sẽ nhìn thấy sự thật mà họ đang muốn giấu giếm. Sự thật rằng họ đã dung dưỡng cho một cái phong trào chính trị có khả năng phá vỡ nền tảng của Hoa Kỳ. Sự thật rằng họ đã đặt quyền lực lên trên lợi ích của quốc gia. Sự thật rằng họ không hề lo cho tương lai của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ bằng tương lai, bằng họ lo sợ cho cái tương lai chính trị, cho cái quyền lực của mình. Đó mới là cái điều mà chúng ta đáng phải lo ngại, thưa quý vị khán giả. Và hy vọng rằng là trong cái kỳ bầu cử sắp tới đây, tất cả những cử tri sẽ sáng suốt để mà chọn lựa những ứng cử viên nào đáng mặt để chúng ta gửi vàng. Một cái bài viết mà nhiều vị tiếng đã giới thiệu để quý thính giả, đó là bài viết của Joe Fallon, viết vào ngày 22 tháng 7, thưa quý vị thính giả. Bài viết có cái tựa đề là cần phải giáo dục thế hệ trẻ trở thành là những người có trách nhiệm với tương lai của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Joe Fallon là ai? Là một người đàn ông gia đình đến từ Texas, sống bên con cháu và chắc của mình, và là hình mẫu điển hình của việc hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Ông ta đạt được nhiều thành công lớn trong cuộc đời, nhưng mà vẫn giữ cho chính bản thân mình những niềm tin giản dị và sâu sắc. Đó là niềm tin vào Thiên Chúa, vào gia đình và vào Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Các bài viết của ông ta phản ánh tinh thần truyền thống đó với góc nhìn chân thành và lạc quan về một đất nước và giá trị gia đình, giới trẻ và tương lai của Hoa Kỳ. Trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước vĩ đại của chúng ta được tạo nên bởi những con người độc lập và kiên cường, những người luôn gắn bó với các giá trị giản dị như là đức tin, như là gia đình và tự do. Kết quả là một Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ thịnh vượng. Ngoài ra, một điều quan trọng không kém, đó là người dân Hoa Kỳ luôn tin vào việc giúp đỡ láng giềng và xem sự chăm chỉ là chìa khóa để thành công trong cuộc sống. Dù không hoàn hảo, chúng ta vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, và cam kết đó đã mang lại những thành quả xứng đáng. Cần phải khẳng định rõ ràng, để tiếp tục phát triển với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải duy trì những giá trị cốt lõi mà các bậc tiền nhân đã đặt nền móng để xây dựng đất nước này, và đồng thời sẵn sàng đối mặt với tất cả những thách thức mới để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Một tương lai đầy hứa hẹn phụ thuộc vào việc giáo dục mỗi thế hệ trở nên độc lập, kiên cường và thấm nhuần những giá trị giúp củng cố, chứ không phải là làm suy yếu cái nền tảng của quốc gia. Mặc dù việc thách thức hiện trạng là một truyền thống của người dân Hoa Kỳ, nhưng chúng ta cũng có truyền thống tôn trọng và thực hiện các cam kết đối với công dân. Một trong số đó là cam kết về an sinh xã hội. Tôi từng trò chuyện với nhiều người trẻ tại các sự kiện mình tham dự. Nhiều người trong số họ bày tỏ sự không ủng hộ đối với chương trình an sinh xã hội vì tin rằng quyền lợi này sẽ không còn khi họ đến tuổi nghỉ hưu. Là người có gia đình từng được hưởng các khoản trợ cấp dành cho những người khuyết tật và thân nhân người đã khuất từ chương trình này. Do cha của tôi bị khuyết tật và qua đời khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã có thể giải thích rằng an sinh xã hội thực chất là một chương trình bảo hiểm, trong đó chế độ hưu trí chỉ là một phần cấu thành. Cam kết về an sinh xã hội được xây dựng dựa trên niềm tin giữa các thế hệ. Trong hơn 9 thập kỷ qua, người dân Hoa Kỳ đã dựa vào chương trình này để thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực nhất. Tuy nhiên, cam kết đó chỉ có thể bền vững nếu như mỗi thế hệ đều đóng góp một cách có trách nhiệm cho hệ thống và cho đất nước này. Việc giáo dục giới trẻ trở nên độc lập và cần cù là một yếu tố then chốt để duy trì niềm tin đó. Những người trẻ độc lập và chăm chỉ sẽ trưởng thành những công dân biết làm việc, đổi mới, cống hiến và gìn giữ các cam kết giúp duy trì sự bền vững của chương trình an sinh xã hội cũng như của toàn xã hội chúng ta. Ngược lại, sự phụ thuộc làm xói mòn hệ thống này bằng cách làm suy yếu tinh thần trách nhiệm chung mà chương trình an sinh xã hội đòi hỏi. Con đường dẫn đến sự tự chủ bắt đầu bằng việc giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ lý do tại sao hệ thống chính quyền của chúng ta theo tầm nhìn của các bậc tiền nhân lập quốc lại mang những nét đặc biệt nhất. Đối với chương trình an sinh xã hội, chúng ta cần giúp họ hiểu không chỉ cơ chế hoạt động mà còn cả lý do tồn tại của chương trình này, cũng như hậu quả sẽ xảy ra nếu đất nước của chúng ta không bảo vệ được cơ chế đó. Là một chủ trương doanh nghiệp luôn ủng hộ hệ thống kinh tế thị trường tự do, tôi luôn đánh giá cao điểm khác biệt của an sinh xã hội so với nhiều chương trình chính phủ khác, đó là người tham gia phải đóng góp vào hệ thống thì mới đủ điều kiện để hưởng các quyền lợi. Mặc dù anh em của tôi chưa từng đóng góp vào hệ thống khi còn trẻ, chúng tôi vẫn được hưởng quyền lợi nhờ vào những khoản đóng góp của cha mình. Chính nhờ ông, chúng tôi hiểu rằng mình cũng có quyền, có phần trách nhiệm và lợi ích gắn liền với hệ thống đó. Chúng ta cần giáo dục thế hệ tương lai về tầm quan trọng của việc trở thành là những người cùng gánh vác trách nhiệm đối với tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thay vì chỉ là những khán giả đứng ngoài cuộc. Khi hiểu được các quyết định chính sách ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của quốc gia, họ sẽ hình thành tư duy chủ động cần thiết để duy trì các chương trình như an sinh xã hội. Họ bắt đầu nhìn nhận bản thân là những người đóng góp chứ không phải là người sống dựa dẫm, là những người giải quyết vấn đề thay vì chỉ thụ động nhận sự hỗ trợ từ chính phủ. Bên cạnh tư duy về vai trò người cùng gánh vác trách nhiệm, công dân, đặc biệt là giới trẻ, cần có thêm những phẩm chất khác để đất nước tiếp tục phát triển thịnh vượng, trong số đó bao gồm sức mạnh và sự kiên cường. Đất nước của chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với các mối đe dọa trong một thế giới đầy rẫy những sự nguy hiểm. Những thách thức đó đòi hỏi các nhà lãnh đạo có tư duy phản biện, khả năng thích ứng và sự kiên trì. Những phẩm chất đó quan trọng như nhau, bất kể thách thức đó thuộc về chính sách đối ngoại hay là các vấn đề trong nước. Điều này đặc biệt đúng với những thách thức mà hệ thống an sinh xã hội đang phải đối mặt, bao gồm sự thay đổi về cơ cấu dân số, áp lực tài chính và bế tắc chính trị. Những người trẻ học được sự kiên cường thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng, chương trình đào tạo lãnh đạo và sự tham gia vào các hoạt động xã hội sẽ trở thành là những người trưởng thành có khả năng đối mặt với các thách thức quốc gia bằng sự sáng suốt và lòng can đảm. Họ ít bị lung lay bởi thông tin sai lệch, tư duy ngắn hạn hay sự chia rẽ về chính trị. Thay vào đó, họ trở thành là những nhân tố ổn định, góp phần gìn giữ các thể chế thiết yếu. Sự trung tín và lòng trung thành. Sự trung tín có nghĩa là cam kết với sự thật, tinh thần trách nhiệm và sự thịnh vượng lâu dài của quốc gia. Lòng trung thành có nghĩa là sự tận tâm với các nguyên tắc cốt lõi của nước Mỹ, không phải là sự phục tùng mù quáng, mà là niềm tin kiên định vào giá trị và cuộc của việc đóng góp cho lợi ích chung. Khi người trẻ tiếp nhận những giá trị đó, họ sẽ trưởng thành và ủng hộ cho các chương trình như an sinh xã hội, không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì chương trình đó củng cố sức mạnh cho toàn bộ quốc gia. Tư duy chủ động. Chúng ta cần dạy với trẻ cách lường trước các thách thức, tìm kiếm giải pháp và hành động trước khi khủng hoảng leo thang. Khả năng chi trả của hệ thống an sinh xã hội không phải là vấn đề xa vời. Đó là một thách thức hiện hữu, đòi hỏi sự lãnh đạo chủ động. Việc dạy cho giới trẻ tư duy hướng đến tương lai sẽ giúp cho họ tham gia vào một cách tích cực và mang tính xây dựng vào các cuộc tranh luận về chính sách, đổi mới, sáng tạo, các giải pháp và ủng hộ những cải cách nhằm bảo vệ quyền lợi cho những người về hưu trong tương lai. Trong bối cảnh xuất hiện những nỗ lực đưa chủ nghĩa cộng sản vào đất nước dưới chiêu bài chủ nghĩa xã hội dân chủ, việc chúng ta tái cam kết giáo dục cử tri, đặc biệt là giới trẻ, về những nguyên tắc đã đưa Hoa Kỳ trở thành là một quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong suốt cuộc đời mình, tác giả đã chứng kiến nước Mỹ phát triển thịnh vượng và đồng thời chứng kiến nhiều ví dụ về sự suy yếu và sụp đổ hoàn toàn của các chế độ cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Đó là những bài học đáng giá cần phải được truyền dạy cho mọi thế hệ kế tiếp. Để biết thêm thông tin, đó là bài viết của Joe Bellen nói về cái việc là chúng ta phải dạy cho giới trẻ biết hòa nhập vào xã hội, biết chia sẻ, biết đóng góp, chứ không phải là chỉ biết thụ hưởng. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, bây giờ một cái bài viết kế tiếp mà mình sẽ xin cùng chia sẻ đến quý vị thính giả, nó thông qua một cái bản tin. Cái bản tin này đó, nó lại liên quan đến Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ, thưa quý vị thính giả. Nó không xa lắm với cái bản tin đầu tiên. Đó là cái gì? Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ đề xuất xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ tổng thống, xóa tòa án tối cao và mở cửa biên giới. Cái bản tin này đó cũng xoay quanh cái cuộc phỏng vấn với Fox News của bà Megan Romer, là đồng chủ tịch của toàn quốc của Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, xác nhận hàng loạt những mục tiêu gây tranh cãi trong cương lĩnh của tổ chức này. Bà Romney đồng ý với các mục tiêu dài hạn bao gồm cái gì? Xóa bỏ thượng viện, thay thế chức tổng thống và tòa án tối cao theo mô hình mới, giải thể cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp về dài hạn, cắt giảm ngân sách ngũ chất đai, xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù. Chính phủ hoặc công chúng sở hữu hầu hết các tập đoàn lớn. Đây là một cái điểm rất gần với chủ nghĩa xã hội, thưa quý vị thính giả. Của cải của xã hội là của toàn dân. Robert cho rằng Đảng Dân chủ nên lo ngại vì các ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang đáp ứng kỳ vọng cử tri tốt hơn và dần được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn là những người thuộc Đảng Dân chủ. Mục tiêu là tối đa hóa lá phiếu, không cố định vào một đảng nào cả. Họ nói rằng là họ sẽ tách ra khỏi Đảng Dân chủ một khi họ có chỗ đứng trong cuộc sống chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang thắng thế trong các cuộc bầu cử sơ bộ với nhiều ứng cử viên đánh bại Đảng Dân chủ truyền thống như là Claire Vandes, Daria Lisa Chevalier, Brad Lander, Albert Kawash, Samantha Catan, David O'Kin, John Hunley, Christian Tate, Yelapa Saritupak, Melat Kiros, Chris Rapp và Janis Lewis George. Đảng Cộng hòa đã từng dùng sự trỗi dậy của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ để cáo buộc Đảng Dân chủ trở nên cực đoan. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi chương trình nghị sự của phe cực tả là điên rồ, cáo buộc họ muốn xé bỏ hiến pháp, và tịch thu tài sản tư nhân. Tôi nghĩ chị Ted Cruz phản ứng ngắn gọn, những người này thật là điên rồ. Cái chuyện mà xóa bỏ cái sở hữu tư hữu đó, nó không phải là mới thưa quý vị khán giả. Chúng ta còn nhớ vào năm 2018 đó, khi mà Alexandria Ocasio-Cortez là cái cô AOC đó, cô vừa mới trúng cử đầu tiên, cái nhiệm kỳ đầu tiên vào Hạ viện đó, cô đã từng phát biểu trước công chúng. Cô ta luôn lên án các giới chủ nhân, nói những cái người đó là những cái người bóc lột, những cái người đó là những cái người ngồi mát ăn bát vàng. Và cô ta nói rằng là nên phá bỏ đi cái chủ nghĩa tư hữu, của cải phải tập trung lại vào xã hội. Cô ta nói tất cả những cái điều đó, tức là dạ, trong khi đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng, để muốn trở thành là một tỷ phú không phải là ngồi mát để có thể ăn được bát vàng. Những cái con người là chủ nhân đó đó, họ thậm chí còn làm miệt mài hơn là chúng ta nữa. Như chúng ta thấy đó, những cái ông chủ của Apple đó, họ đã làm việc từ rất là sớm, họ làm việc ở trong các garage, để đến khi họ có đủ cái nguồn tài lực thì họ mới mở những cái công ty, và họ đã từng bước đưa công ty của họ lên như là chúng ta hiện thấy. Không phải là những cái người ngồi không để mà ăn, không phải là những người ngồi không để mà thụ hưởng. Họ đầu tư rất là nhiều để mà trở thành là một chủ nhân. Và bên cạnh đó thưa quý vị dạ, họ không có bóc lột ai cả. Là vì sao? Là vì ở đây nhiều công ty thưa quý vị dạ, nếu một ai đó cảm thấy mình bị bóc lột, cảm thấy là mình không hài lòng, thì chúng ta có thể nộp đơn cho một cái công ty khác. Họ không có bó buộc mình trong cái công ty của họ, không có, họ không thể giam giữ mình trong cái công ty của họ. Cho nên để mà nói rằng là họ bóc lột là không đúng, là vì mình đồng ý đi làm chứ họ không bắt mình phải vào làm cho họ. Đây là một cái sự tự nguyện thưa quý vị thính giả. Cái sự trỗi dậy của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang phơi bày một cái thực tế đáng lo ngại, đó là cái gì? Đảng dân chủ dù cố ý hay vô tình đã mở cửa cho một lực lượng mang tham vọng tái thiết toàn bộ xã hội Hoa Kỳ theo mô hình xã hội chủ nghĩa cực đoan. Họ tin là họ có thể tận dụng năng lượng cấp tiến đó để mà mở rộng cái quyền lực cho đảng xã hội, đảng dân chủ của mình, nhưng mà vẫn giữ được cái ảnh hưởng của mình. Nhưng mà trên thực tế, những gì đang diễn ra lại có đi theo chiều ngược lại. Đảng xã hội chủ nghĩa đang lợi dụng đảng dân chủ như là một con đường để mà thâm nhập, để mà tranh cử dưới danh nghĩa đảng dân chủ để tránh lãng phí lá phiếu. Rồi họ chờ đợi thời cơ, đến lúc họ đủ mạnh, họ có thể tách ra để mà tranh cử độc lập. Khi mà lực lượng đủ lớn, họ hoàn toàn có thể đẩy đảng dân chủ ra rìa và chiếm lấy không gian chính trị mà họ đã từng mượn để bước vào. Điều đáng trách là đảng dân chủ đang nuôi dưỡng một con quái vật chính trị. Họ tưởng là họ có thể kiểm soát được nó, nhưng mà thực chất họ đang trao cho nó quyền lực và tính chính danh. Cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không chỉ dừng lại ở việc xóa bỏ thượng viện, thay thế chức danh tổng thống, cải tổ tòa án tối cao hay giải thể cơ quan di trú và hải quan. Họ còn hướng đến việc quốc hữu hóa hầu hết các tập đoàn lớn, xóa bỏ sở hữu tư nhân, vận hành xã hội theo mô hình tập trung quyền lực và nhà nước, một mô hình từng khiến cho nhiều quốc gia phải rơi vào khủng hoảng một cách sâu sắc. Nguy hiểm nhất đó là họ còn chủ trương xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù, giảm mạnh ngân sách cảnh sát và ngũ giác đài, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ những người nhập cư bất hợp pháp. Đây không phải là cải cách, mà đây là phá bỏ cấu trúc của nhà nước Cộng Hòa, phá bỏ tam quyền phân lập. Mô hình đó là một cái mô hình đã tạo đã bảo vệ cho nền tảng dân chủ của Hoa Kỳ suốt hơn hai thế kỷ. Điều đáng lo ngại đó là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang sử dụng đúng những cái chiêu bài quen thuộc của chủ nghĩa xã hội. Là cái gì? Là hứa hẹn phúc lợi miễn phí, nhà nước chu cấp mọi thứ, tạo ảo giác về một xã hội không tưởng, nơi mọi người được chăm lo từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời. Những khẩu hiệu đó luôn hấp dẫn đối với một bộ phận cử tri trẻ, những người chưa từng chứng kiến hậu quả của mô hình đó, mô hình xã hội chủ nghĩa ở ngoài đời thật. Và chính nhờ những cái lời hứa đó, các ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang mở rộng chiến thắng trong hàng loạt cuộc bầu cử sơ bộ. Một cái list những cái người chiến thắng như Việt Tiến đã chia sẻ đến quý thính giả. Chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn, họ đã đánh bại nhiều ứng cử viên của Đảng Dân chủ truyền thống, chứng minh rằng chiến lược thâm nhập đang mang lại hiệu quả vượt xa dự đoán. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhiều người đã phải nếm mùi thất vọng, như trường hợp thị trưởng của New York Joran Mamdani là một ví dụ rõ ràng nhất. Chỉ mới hơn có nửa năm, ông ta đã phải đối mặt với hàng loạt những cái phản ứng vô cùng tiêu cực, từ những cuộc biểu tình phản đối cho đến những lời kêu gọi phế truất. Vụ việc mới nhất cho thấy cộng đồng người Dominican yêu cầu cấm Mamdani tham dự vào lễ tưởng niệm 11 tháng 9 vì những cái phát biểu gây chia rẽ và các mối quan hệ chính trị trước đây của ông ta. Những người đã từng tin rằng Mamdani đại diện cho một tương lai tiến bộ thì bây giờ lại cảm thấy bị phản bội bởi các chính sách vô cùng cực đoan của nó, thiếu thực tế và gây tổn thương cho cộng đồng. Một xã hội thăng tiến không ngừng nhờ cạnh tranh, sáng tạo và tự do cá nhân chỉ tồn tại được khi có hệ thống pháp lý vững chắc, có tổng thống đứng đầu nhà nước Cộng hòa, có lưỡng viện quốc hội và có tòa án tối cao đủ mạnh để bảo vệ hiến pháp. Khi mà những cái trụ cột đó bị phá bỏ, xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn và cái quyền lực sẽ tập trung vào một nhóm nhỏ nhân danh công bằng xã hội. Lịch sử đã chứng minh hậu quả của nó, hậu quả của mô hình xã hội chủ nghĩa. Venezuela từng là một quốc gia giàu có, thịnh vượng, nhưng chỉ trong một cái giai đoạn rất ngắn áp dụng chủ nghĩa xã hội cực đoan, đất nước đó đã rơi vào khủng hoảng, kinh tế sụp đổ, người dân nghèo đói, xã hội hỗn loạn. Cái con đường mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang theo đuổi mang dáng dấp của chính cái bi kịch đó. Khi mà một tổ chức mang tư tưởng cực đoan được dung dưỡng trong lòng của một đảng lớn, khi họ dần chiếm lấy quyền lực và lấn át tất cả mọi tiếng nói ôn hòa, thì sự sụp đổ không còn là điều xa vời. Đảng Dân chủ đang đánh cược với tương lai của chính họ, và nguy hiểm hơn là họ đang đánh cược với tương lai của cả nền dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và một cái điều mỉa mai nhất đó là Đảng Dân chủ là lực lượng luôn lớn tiếng cáo buộc Đảng Cộng hòa muốn phá hoại nền dân chủ và phá vỡ nhà nước Cộng hòa, thì hà lại chính họ, là chính Đảng Dân chủ, là lực lượng đang dung dưỡng những thành viên mang tư tưởng cực đoan nhất, thưa quý vị. Những người không công khai chủ trương xóa bỏ các thiết chế của nền tảng Hoa Kỳ. Họ tự nhận mình là đảng bảo vệ dân chủ, bảo vệ nhà nước Cộng hòa, nhưng trên thực tế, những cái gì mà họ đang làm là mở đường cho một cái lực lượng có khả năng phá nát chính nền dân chủ và nền Cộng hòa đó. Chỉ để phục vụ cho cái gì? Cho tham vọng quyền lực của Đảng Dân chủ. Cái điều đó hoàn toàn phù hợp với tuyên bố đã từng gây tranh cãi của lãnh đạo khối thiểu số thượng viện, người nói rằng họ sẽ làm tất cả mọi cách để giành lại quyền lực, bất chấp cách mà họ thực hiện là gì. Khi mà một đảng sẵn sàng hy sinh cấu trúc nền tảng của quốc gia để đổi lấy lợi thế về chính trị, thì cái sự suy tàn không còn là nguy cơ xa vời mà nó đã bắt đầu. Tất cả những cái điều đó, thưa quý tín giả, chúng ta đang thấy, đang chứng kiến. Và nguy hiểm hơn đó là một số rất là nhiều những cái người trẻ đang tin vào những cái chủ trương của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị thính giả. Mà cái điều nguy hiểm đó là một cái người mà đang có tiếng nói rất là mạnh, có vài triệu người theo dõi ở trên cái nền tảng Twitch, đó Hassan Piker. Cái tay này đó, nó mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nó nói rằng, nó tuyên bố là nó là Hoa Kỳ đáng phải nhận cái cuộc khủng bố 11 tháng 9. Nó ca người Mao Trạch Đông là cái người đã khiến cho 80 triệu công dân của Trung Quốc thiệt mạng dưới thời cách mạng văn hóa ở Trung Cộng, thưa quý vị tác giả. Nó cho rằng Mao Trạch Đông là một cái vĩ nhân, là một cái nhà lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Cái điều đó nó công nhận trong một cái buổi livestream của nó vào ngày 20 tháng 7. Cái tên này nó đã nhiều lần tuyên bố là Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu cái vụ 11 tháng 9. Nó lên tiếng, nó bị chỉ trích là vì xem nhẹ các vụ tấn công ngày 7 tháng 10 vào Do Thái đã khiến cho nhiều người Do Thái thiệt mạng và nhiều người bị bắt làm con tin. Nhiều những con người như vậy, thưa quý thính giả, đang góp phần để mà phá nát cái xã hội Hoa Kỳ. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì có lẽ là Việt Tiến xin được tạm ngưng phần chia sẻ của mình. Mong rằng là quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến vào chương trình kế tiếp. Và trong đây hôm nay, đến đây thì Việt Tiến một lần xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành
2: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Houston Media. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
0: Kính thưa khán giả, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài là đấu tố ở Việt Nam. Và nội dung của cuốn sách Chuyện với Thanh là gì? Thì xin anh nói sơ về cái cuốn sách này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì ở bên Việt Nam gần đây đó, thì có một cái phong trào người ta thấy là một cái phong trào đấu tố online. Thì cái việc mà đấu tố online á, trước đây thì thật ra nó cũng không có gì là mới mẻ đối với Việt Nam cả. Chúng ta biết là ở bên Đảng Cộng sản Việt Nam họ thành lập một cái lực lượng gọi là lực lượng 47 hay là lực lượng dư luận viên đó. Những cái người này thường thì lên online và đặc biệt là vô những cái trang của những cái người mà hoạt động ở bên đây, chẳng hạn như là cái trang của anh Nguyễn Văn Đài hay là Trung Quốc Quy rồi đó. Và những cái lực lượng dư luận viên này thì thường là họ vào và họ phá những cái trang mạng của những cái người này. Nhưng mà gần đây thì đặc biệt nó lại khác đi, và những cái lực lượng dư luận viên, và cũng thật ra thì cũng có một số những cái người cũng không phải hẳn là dư luận viên, nhưng mà họ đã nhảy vào và họ đã đấu tố một cái cuốn sách. Cái cuốn sách này tên là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Thì cái tựa đề của cái cuốn sách đó là như vậy. Thì cái cuốn sách này nó được viết bởi một cái ông tên là Nguyễn Thành Nam. Thì cái ông Nguyễn Thành Nam này thực sự cũng là một người không phải là vô danh tiểu tốt. Ông này là một doanh nhân khá là thành đạt. Nói về cái background của ổng đó thì ổng đã từng là có bằng tiến sĩ, ổng đã bảo lệ về luận án tiến sĩ ở bên Liên Xô trước đây năm 1988. Sau đó thì ổng về Việt Nam và ổng đã cùng với một số người khác, khoảng chừng 11, 12 người gì đó, và đã lập ra một cái công ty gọi là FPT. Thì nếu những người Việt Nam đều biết đó, cái công ty FPT này nó là một công ty gọi là gần như là hàng đầu về software ở bên Việt Nam. Có lúc thì ông Nguyễn Thành Nam này ổng đã giữ tới vị trí tổng giám đốc của FPT này. Sau đó thì ổng, khi mà ổng về hưu đó, thì ổng bắt đầu ổng chuyển qua về lĩnh vực giáo dục, và ổng đã thành lập một cái trường đại học gọi là trường đại học online của FPT, và ổng là hiệu trưởng của trường đại học này. Thì sau này thì người ta đã mời ông đi giảng dạy một cái bộ môn, hay là bên Vingroup, Vingroup thì họ có một cái gọi là Vin University, nghĩa là đại học của Vin đó. Những cái trường này hình như là trường online, thì đã mời ông dạy cái bộ môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta biết là ở bên Việt Nam, những cái người mà cán bộ nào ở cấp cao thì lúc nào cũng phải là học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh cả. Thì ông này ông dạy về cái bộ môn đó. Có lẽ là khi mà ông dạy về cái bộ môn Hồ Chí Minh này đó, thì ông nhận thấy rằng người ta có vẻ không mặn mà gì lắm với cái chủ đề này. Đặc biệt là hiện tại bây giờ kinh tế thị trường thì chúng ta biết là mọi người đều chú tâm vào tới cái việc mà làm ăn như thế nào để kiếm tiền thôi, chứ không ai mà quan tâm tới cái việc mà tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào. Thì ông thấy cái việc đó và ông muốn làm một cái gì đó, giống như là ông thay vì cứ dạy những cái giáo điều từ những cái lập luận cũ của những cái cán bộ về tuyên giáo trước đây, thì ông đã làm đổi mới cái việc đó đi. Có nghĩa là thay vì làm những cái lặp lại những cái giáo điều mà bao nhiêu người đã nghe từ trước tới giờ nhàm chán, thì ông đã viết lại một cái cuốn sách, nó gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Mà cái cuốn sách này đó, nó giống như là một cái lời hội thoại giữa một cái sinh viên với lại một cái giáo sư. Và trong cái lời hội thoại này, nó kể về cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh. Thì thật ra thì nó cũng không có gì mới. Thì chúng ta biết là cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh thì nó cũng như vậy thôi. Có nghĩa là hồi trẻ thì ông khao khát được độc lập và dân tộc. Rồi sau đó thì ông lên gọi là làm phụ bếp ở trên một cái chuyến tàu đi qua Pháp, rồi ở đó ông làm việc, và sau này thì ông nhiễm cái tư tưởng của cộng sản ở bên Pháp, và từ đó thì ông về và ông trở thành một người cộng sản, và dùng những cái đường lối chủ trương của đó, và đặc biệt là trong cái những cái mục tiêu của ông là trong cái việc mà giải phóng hay là thống gọi là đấu chiến tranh với Hoa Kỳ đó. Thì tất cả những cái chiến lược đó thì ông Nguyễn Thành Nam này ông lặp lại trong cái cuốn sách của ông. Nhưng mà ông cố gắng gọi là làm mới đi, thì trong cái cuốn sách đó ổng có một cái chương nó gọi là làm ăn kiểu cụ Hồ, trong đó là ổng đã áp dụng những cái tư duy hay là những cái đường lối mà ông Hồ trước đây đã sử dụng trong ngay dưới cái thời sau 1954 đó, rồi trong cái cuộc chiến đối với Hoa Kỳ, thì những cái việc đó, những cái tư tưởng đó là ông đã áp dụng những cái việc đó, ông gắn với lại cái việc mà quản trị doanh nghiệp cũng như là những cái việc mà những người trẻ khởi nghiệp hiện đại đó, thì ông gắn hai cái chi tiết đó với nhau và ông cố gắng dùng những cái từ ngữ mà gọi là từ ngữ hiện đại bây giờ, những cái từ ngữ mà gọi là thanh niên sử dụng bây giờ ở bên Việt Nam. Thì mình lấy thí dụ một số những cái từ ngữ mà ông đã sử dụng trong cái cuốn sách đó. Thì ông ví von là ông Nguyễn Ái Quốc đó giống như là một lớp trưởng vậy đó, rất là giỏi về phân công công việc cho các bạn và luôn là gọi là lách luật để thoát hiểm. Có nghĩa là ông Hồ Chí Minh là một người rất là ma manh, lúc nào cũng có thể tìm cách để thoát hiểm. Còn mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giống như là lớp phó học tập của cái ông lớp trưởng này. Rồi khi mà ông nói cái việc mà ông Hồ Chí Minh mà đi lên tàu để mà đi qua Pháp, để mà làm phụ bếp đi qua Pháp đó, thì ông nói cái việc đó là giống như là cái job, thay vì ông nói là công việc hay gì thì ông dùng những cái từ ngữ hiện đại bây giờ, nó là ông cái job phụ bếp đó nó không phải là một cái job mà có thể kiếm tiền được, hay là ông nói cái nguyên văn của ông là không phải là một cái món hời mà chỉ là bước chân để mà chu du thiên hạ. Rồi ông nói cái việc mà chu du thiên hạ của ông Hồ Chí Minh là ông sử dụng cái chữ phượt đó, nếu như những cái người mà ở sống ở nước ngoài lâu năm mà không biết cái phượt là cái gì đó thì nói nôm na là sau này chúng ta biết ở bên Việt Nam thì họ xây cũng khá là nhiều những cái đường cao tốc để mà tạo cái sự việc thuận lợi giao thông cho những cái người dân ở trong nước đó. Thì chúng ta biết chẳng hạn như mà trước đây thì mình đi từ Sài Gòn đi Đà Lạt thì nếu mà mình đi xe đò thì tốn cả ngày, nhưng mà bây giờ thì có những cái cao tốc mà đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt khoảng chừng tốn 4-5 tiếng thôi. Thì thời nay đó rất là nhiều những cái thanh niên Việt Nam hay là những người trẻ đó thì thường họ rủ nhau, họ lấy xe, những người có xe hơi thì đi xe hơi, những người có Honda thì đi Honda, rủ với nhau đi gọi là thám hiểm những cái nơi mà trước giờ mà người ta không có cơ hội đi được. Thì cái việc mà đi thám hiểm rồi ngủ bờ ngủ bụi như vậy đó, lang thang ngủ bờ ngủ bụi như vậy thì bên Việt Nam người ta gọi là đi phượt. Thì ông Nam này đó, ổng đã ví cái việc mà ông Hồ đi qua bên Pháp giống như là đi phượt vậy đó. Ông dùng cái chữ như vậy. Thì tất cả những cái từ ngữ trong cuốn sách đó, ổng còn nói là ông trong cái một cái câu trong cái cuốn sách, ổng nói là Nguyễn Tất Thành là một thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không có chỗ ở ổn định, thành tích chính trị duy nhất là phiên dịch cho một cuộc biểu tình chống tăng thuế ở Huế năm 1908. Bây giờ là Nguyễn Ái Quốc vượt qua các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu để trở thành biểu tượng con đường mới của cách mạng Việt Nam. Thì cái câu đó là một người ta trích dẫn trong cái cuốn sách của ông. Thì mình thấy là cái việc mà ông nói là ông Nguyễn Tất Thành là một thanh niên lang thang không nghề nghiệp đó, những cái từ ngữ mà ông cố gắng sử dụng một cách gọi là diễn đạt một cách hài hước mà nó có vẻ như là gần gũi với thanh niên đó, để cho người ta thích thú người ta đọc, và những cái câu chữ đó như vậy đó. Thì khi mà ông phát hành ra cái cuốn sách như vậy thì có một số những cái người, những cái tờ báo họ cũng ca ngợi cái việc mà cái cách của ông này khi mà ông viết ra cuốn sách như vậy, có nghĩa là một cái gì đó mới mẻ, đã tạo ra một sự mới mẻ, nhưng mà đã có một cái gọi là một cái lực lượng dư luận viên hay là những người gọi là bảo thủ ở bên Việt Nam, chúng ta biết là đã nhảy vào tấn công ông này dữ dội, có nghĩa là họ đã cáo buộc ông này phản động, là bán nước hay đại khái như vậy. Và gần đây thì bên công an của Việt Nam họ đã bắt giam ông này cùng với một số những cái người lãnh đạo trong cái cơ quan mà hội văn học của Việt Nam đó, thưa chị.
0: Như vậy chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng nếu mà chúng ta nói những cái điều mà nó đi ngược lại với lại cái gì mà của cái người xưa đã làm thì đã đưa đến một cái diễn tiến là người ta đưa đến một cái ví dụ và sau đó thì cái ví dụ đó nó có thể tổn hại đến cái những cái chuyện mà xa xưa đó. Bây giờ tại sao cái cuốn sách này lại khơi mào cái phong trào đấu tố, cái vấn đề nó quan trọng như thế nào, nó liên hệ như thế nào về cái cuốn sách đó?
1: Dạ vâng, thì mình biết là cái việc mà ông Hồ Chí Minh đó, ông bên Việt Nam thì ông giống như một vị thánh vậy, bên cộng sản họ tạo dựng một hình ảnh của ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống như vậy. Để mà họ tạo nên một cái chính danh để mà lãnh đạo đất nước. Thì chúng ta biết là trước đây thì nếu như mà những người mình còn nhớ là những người mà nếu mà nghe những cái đài anh Trương Quốc Quy chẳng hạn, thì anh Trương Quốc Quy thường đề cập lên, còn nhớ là anh hay nói là bên Việt Nam thì dùng thằng chết cứu thằng sống, đại khái như vậy. Cái câu của anh là nói hay, ảnh thường là
0: hoài hước.
1: Dạ, thì có nghĩa là đã dùng cái hình tượng của ông Hồ Chí Minh để mà tạo ra một cái vị thế cho những cái đảng cộng sản ngày hôm nay. Thì họ tạo cái hình ảnh ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống của Việt Nam, và những cái gì mà ông Hồ Chí Minh nói giống như là một cái lời truyền xuống để cho dân tộc Việt Nam phải nghe theo, đại khái như vậy. Thì cái việc mà chúng ta biết mà nếu mà tất cả những cái người nào mà có ý định muốn mà phản bác lại cái hay là bôi nhọ cái hình ảnh của ông Hồ đó, thì những cái người này thì sẽ bị gọi là trừng phạt rất là nặng nề. Và ở trong quá khứ thì chúng ta biết là những cái người mà chống lại cộng sản thì chúng ta thường là nghĩa là chúng ta nêu lên những cái hình ảnh mà cố gắng để cho người dân Việt Nam thấy được ông Hồ cũng là một người bình thường thôi. Chẳng hạn như trước đây thì khi người cộng sản Việt Nam thì người ta nói là ông Hồ là một người giống như là hy sinh cả đời mình để cho cách mạng, không vợ không con như vậy, đại khái như vậy. Nhưng mà sau này thì giờ khi mà những người hải ngoại chúng ta ra ngoài này và chúng ta nghiên cứu thì chúng ta biết là ông Hồ có cả đống vợ, có cả đống con đúng không? Qua Pháp thì ông cũng có cưới một bà, rồi về Việt Nam ông cũng cưới một hai bà gì đó, đại khái như vậy. Rồi có những cái tin tức là ông Nông Đức Mạnh hay gì đó thì cũng là con của Hồ Chí Minh, đại khái là mình đưa ra những cái việc như vậy. Rồi chúng ta yêu cầu là phải dẹp đi cái lăng của ông Hồ ở chỗ đó, phải không? Tại vì cái lăng đó là ngày xưa cái lời mà di chúc của ổng thì ổng muốn là đốt hay là gì, rồi thà rải phân rải đại cái trò đó khắp ba miền, đại khái như vậy. Nhưng mà những người Việt Nam thì họ, đặc biệt là cộng sản Việt Nam đó, thì họ giữ cái hình ảnh của ông Hồ giống như là một vị thánh hay là không ai được chạm vào được. Thì khi mà cái ông Nguyễn Thành Nam này đó thì ổng đụng chạm thì ổng đã chạm vào một cái gọi là cái rất là điều cấm kỵ, đặc biệt là cấm kỵ đối với Việt Nam. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái ông Nguyễn Thành Nam này á, ổng không phải là một người phản động hay là chống đối gì cả. Ổng là một người, có lẽ cái background của ổng trước đây mà ổng đã được đi du học ở Liên Xô cũng là thuộc về dân gọi là gia đình có công cách mạng, hay là cũng như là gia đình gốc như vậy mới được gửi đi qua Liên Xô học như vậy. Thì ba ông này đã từng dạy cái môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là ông này là một người rất là tôn sùng ông Hồ Chí Minh, nhưng mà ông đã không cẩn thận trong cái vấn đề đó, và ông đã bị gọi là đấu tố, gọi là những cái dân mà dư luận viên bên Việt Nam đó, nó ép buộc tới nỗi mà bên công an Việt Nam phải bắt giữ cái ông này. Mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch, những cái tổ chức nhân quyền ở bên ngoài thế giới này đó, ngay cả bây giờ họ cũng lên tiếng là họ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra. Vì ông như là người trí thức, họ chỉ viết sách thôi. Nhưng mà mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch thì mình rất là rành rồi đó, giờ họ chỉ lên tiếng cho những cái tù nhân chính trị ở Việt Nam. Nhưng mà ngay cả cái tổ chức đó họ cũng lên tiếng và yêu cầu Việt Nam thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra, nhưng mà bên cộng sản Việt Nam họ nhất định không thả, và gần như là họ muốn gọi là cho cảnh cáo với tất cả người dân Việt Nam đó. để cho biết là cái việc mà đụng chạm tới đồng hồ là không không có thể nào mà đó là một cái điều mà không không không được chấp nhận trong cái chế độ cộng sản này. Nhưng mà cái việc mà người ta thấy ở đây đó là cái việc mà ông Nguyễn Thành Nam này bị bắt là do ban đầu là do một số những cái người gọi là bảo thủ ở trong, đặc biệt là về phía quân đội đó, những cái gọi là cựu đảng viên, có những người là tướng lĩnh, họ viết những cái bài và họ chỉ trích rất là dữ dội, và họ gần như là ép buộc chính quyền phải có những cái biện pháp đối với ông này. Thì những cái việc đó người ta gọi lại những cái hình ảnh gọi là người ta gọi là đấu tố ở trong quá khứ, thì chúng ta biết ở trong quá khứ cái chữ đấu tố đó là do những cái người mà đứng ra rồi chỉ trích một người nào đó, bắt ra giữa công chúng hay là giữa một cái sân đình nào đó và bắt những cái người này chỉ trích người ta ở public như vậy. Thì nếu mà chúng ta so sánh hai cái hình ảnh như vậy thì bây giờ cái việc đấu tố nó không còn diễn ra ở ngoài trời nữa, nhưng mà nó diễn ra ở trên không gian mạng, và những cái người chỉ trích này đã gọi là chỉ mặt điểm tên, nghĩa là cáo buộc ngay cả những người này là những người phản quốc hay gì đó mà không cần phải đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào, và đã gần như là phải ép cái chính quyền ra tài mà trừng phạt cái người đó. Thì mình thấy hai cái hành động đó, giữa một cái hành động trong quá khứ, cái việc đấu tố bắt những cái người mà địa chủ rồi đại khái như vậy đem ra cột giữa sân đình để mà xử, với lại cái việc đấu tố ngày hôm nay,

0: của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
1: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
2: Nhưng mà chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện là chính con ruột đi đấu tố cha mẹ. Cái chuyện đó nó có xảy ra không anh? Cái chuyện qua những cuốn sách mà nói về cái sự đấu tố đó, có những cái hình ảnh như vậy. Như vậy thì anh đã có từng nghe những cái câu chuyện mà con cái gia đình với nhau hay là hàng xóm bạn bè có thể đấu tố như vậy và đưa cái người đó đi ra để mà...

0: Trung Quốc, và những cái thanh niên này được khuyến khích là phải gọi là chống lại những cái người gọi bị coi là phản cách mạng, hay là tất cả có những cái tư tưởng gì, một lời nói, một tiếng nói gì đó mà không có đi theo cái đường lối của Cộng sản bên Trung Quốc, thì phải tố cáo những cái người này. Và trong cái thời gian đó đó, thì những cái người thanh niên bên Trung Quốc, nó gọi là Hồng Vệ Binh đó, những cái người này lập ra những cái tổ chức, và họ đi theo dõi, rồi họ tố cáo những cái cô giáo, thầy giáo, những người mà họ gọi là neighbor, những cái, tất cả những người nào chỉ cần nói một cái câu nào đó mà nó có một cái vẻ gì đó mà không có theo cái chủ trương của Cộng sản Trung Quốc đó, thì những người này lập tức sẽ bị tố cáo lên và chính quyền, và họ gần như là sẽ bị bắt và xử gần như là những cái người đó có thể xử rất là nặng, hoặc là có thể tử hình, hay là bị giết một cách âm thầm luôn. Thì đó là cái đấu tố về cách mạng văn hóa của Trung Quốc đó. Nếu như mà chúng ta đọc những một số cái truyện ở những cái câu chuyện về Trung Quốc ở trên online đó, thì có một số người đó lúc đó chỉ 13, 14 tuổi thôi. Lim nhớ là có đọc một cái câu chuyện, cái cô đó lúc đó chỉ có 13 tuổi thôi. Và khi mà người ta trong cái phong trào mà Hồng Vệ Binh đấu tố rồi đó, thì cái cô bé đó đã hăng hái gọi là bắt đầu đi gia nhập vào những cái nhóm Hồng Vệ Binh, và từ đó chỉ trích hay là tạo ra những cái câu chuyện mà không có thật, có nghĩa là để mà chỉ trích cái cô giáo của cái cô bé 13 tuổi này, tạo ra một số cái chuyện, những cái câu nói, nghĩa là phịa ra những cái câu mà cô giáo không có nói gì cả. Và họ sau này thì cái cô giáo đó, người ta nói là bị chính quyền nhốt vào cái chuồng bò đó, nhốt vào. Khi mà người ta hỏi lại thì người ta đã làm gì cô giáo trong cái chuồng bò đó, thì cô giáo nói là không có làm gì cả, họ chỉ bắt tôi bò giống như con chó ở dưới đất thôi. Thì đó là những cái câu chuyện về cách mạng văn hóa. Còn ở bên Việt Nam thì mình cũng biết là có những cái câu chuyện về dưới cái thời của ông Hồ Chí Minh, thì mình biết là cái câu chuyện cải cách ruộng đất khoảng năm 53 cho tới 56, 3-4 năm gì cái khoảng thời gian đó, thì ông cái thời đó thì Cộng sản Việt Nam họ mới nắm chính quyền đó, thì họ đề ra một cái chính sách là lấy những cái ruộng đất của những người Pháp, cũng như là những cái địa chủ ngày xưa, để lấy lại và chia lại cho những người nông dân. Nhưng mà họ khuyến khích là những cái người nông dân này tố cáo những cái người địa chủ trước đây đã từng gọi là đàn áp những cái người nông dân như vậy. Thì họ khuyến khích như vậy, nhưng mà sau đó thì những cái người nông dân, người ta cho rằng họ bắt đầu họ trả thù, và từ đó những cái người nông dân này họ giống như bên Trung Quốc, họ tạo ra những cái chuyện mà không có thật. Và ngay cả có nhiều những cái địa chủ ngày xưa mà đã từng giúp đỡ những cái người cộng sản ở Việt Nam, từng gọi là ủng hộ tiền bạc hay là vũ khí rồi đó, vân vân, mà cho tới lúc mà khi Cộng sản Việt Nam chiếm được chính quyền đó, thì bắt đầu dưới cái thời mà cải cách ruộng đất đó, họ đấu tố những cái người này, và có nhiều người đã bị giết luôn. Theo những con số mà người ta ghi lại đó, trong cái khoảng thời gian đó khoảng trên 170.000 hay là 172.000 gì người đó, thì bị gọi là địa chủ đấu tố trong cái khoảng thời gian đó. Và bao nhiêu người bị giết thì chúng ta cũng không biết được, nhưng mà một con số nó cũng không có thể nào gọi là nhỏ, cả hàng trăm ngàn người bị giết như vậy. Và nếu như mà chúng ta coi những cái hình ảnh gọi là tư liệu cũ đó, thì thấy là lúc sau này ông Hồ, ông nhận thấy cái việc sai rồi ông lên rồi ông khóc lóc, ông lấy khăn ông chui ra là sáng như vậy. Nếu như mà chúng ta có những cái coi lại những cái phim tư liệu đó, thì chúng ta thấy là nhiều người ta nói là có vẻ như ông Hồ giả bộ thôi, nhưng mà dưới cái thời của ông thì đã có hàng trăm ngàn những cái người bị giết dưới cái việc mà cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó.
1: Nhưng mà theo anh đó, thì tại sao người ta cho đâu đó là một cái phong trào đấu tố mà hiện thời, cái là hiện đại bây giờ, để đấu tố bằng cách nào?
0: Mình thấy là Phong trào đấu tố đó thì mình thấy giống như mình đề cập đó, là nghĩa là có một cái đám thanh niên trôi trôi, thật ra thì nó cũng không phải, nó bị ảnh hưởng bởi một số người nào đó.

0: đó thôi, có nghĩa là một số dân bảo thủ như như Liêm nói là những cái người này tướng tá là cựu đảng viên rồi đó, và họ xách động những cái thành viên này, nghĩa là họ chỉ trích, rồi có một số những người nhảy vào ủng hộ, có thể là dư luận viên, hoặc là có thể cũng một số người chỉ là bên đây mình gọi là bê hương đó, giống như là những cái thanh niên mới lớn và không hiểu nhiều lắm về chính trị và bị lôi kéo thế nào, và chỉ cần mà nghe ai nói mà ai đụng chạm tới hình ảnh của ông Hồ chẳng hạn như vậy thì nhảy vào và bắt đầu là cáo buộc người ta và chỉ trích và đòi phải phải gọi là xử bắt ép chính quyền, nghĩa là tạo một cái áp lực lên lên chính quyền để mà xử những cái người này, thì cái cách đó người ta gọi là đấu tố. Có một số người người ta cũng nói là có thể đây là một cái gì đó có gọi là một cái gì đó đấu đá giữa giữa cái phe công an và phe quân đội, tại vì mình biết gần đây đó thì ông Tô Lâm ổng nói nhiều về kỷ nguyên của ổng là kỷ nguyên vương minh, và đại khái như vậy có nghĩa là trọng tâm vào việc làm ăn kinh tế. Thì dĩ nhiên là làm ăn kinh tế thì nó phải làm ăn với phương Tây, thì phải đi chơi chung với phương Tây, và có một số những cái thành phần thủ cựu ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không thích như vậy, và qua cái chuyện của Nguyễn Thành Nam này có lẽ là họ muốn gửi tới một cái lời cảnh cáo, có nghĩa là vẫn phải gọi là đi theo cái đường lối của Cộng sản Việt Nam, chứ nghĩa là không có được đi quá xa với phương Tây. Thì đây cũng là một cái mà người ta cho rằng cái việc đấu tố này đó nó có dính dáng tới cái vấn đề đó, nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà cái điều mà mọi người đều cảm thấy có thể là rất là ái ngại trong cái chuyện này, có nghĩa là hiện tại thì có một cái thành phần nào đó giống như là Hồng Vệ Binh của Trung Quốc ngày xưa, và đang trở thành một cái lực lượng ở trong trong Việt Nam.
1: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ nói nhiều về vấn đề đấu tố trong cái tương lai. Về hiện giờ thì chúng ta phải tạm dừng và hy vọng rằng tình hình thế giới cũng sẽ biến đổi, cũng như tình hình trong nước của chúng ta sẽ thay đổi cho cái gì tốt hơn. Chị em xin mời anh chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, Phan Lan xin kính chào tất cả quý vị khán giả, và xin chào chị Tuyết Hồng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hân ái gửi lời chào tải ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần lễ trôi qua thật là nhanh. Mới tuần rồi quay qua quay lại, bây giờ thì lại gặp mặt Mỹ Tâm trở lại.
1: Chán chết được phải không? Nhưng mà cái vấn đề là ngày hôm nay nè, em muốn hỏi là trong cái tuần weekend vừa qua đó anh làm cái gì mà ngày hôm nay thưa quý thính giả anh Nam Phong vào thì là sụt xà sụt sệt khóc lóc. Ngày xưa mà với cái tuổi trẻ thì người ta bảo là cảm mạo thương nàng, còn bây giờ thì không biết là cảm mạo gì đây.
0: Cái này cảm mạo thương hàng thiệt. Vâng, có lẽ là bởi vì thời tiết ngoài nó thay đổi hoặc là bụi bặm hay như thế nào đó không biết, nhưng mà chắc có lẽ là ngày hôm qua tôi ráp một cái xích đu cho bà cụ, tại vì bà cụ
1: ngoài
0: hay
1: sân
0: thích
1: đó, hả,
0: ngoài sân đó
1: à.
0: Mà tôi
1: mà xích đu có mái che không?
0: Có cái mái che rồi, nhưng mà tôi để ở một cái vị trí đó mà bà cụ hay thích ra ngồi buổi chiều nó mát, cho nên là nó không có ảnh hưởng tới nắng, cho nên cái mái che để cho đẹp vậy thôi chứ thật sự nó cũng không có cần.
1: Không, ý em nói là cái mái che này đó nó che luôn cả cái xích đu đó anh. Để em thôi, cái xích đu anh để ngoài nắng, nó nắng mưa rồi nó hư rồi sao?
0: Cái này thì để tính sau đi, tại vì nó không có cái mái che. Nhưng mà nó nằm ở giữa hai cái dừa. Thì thôi thì cứ tạm thời để đó rồi tính sau. Có thể rằng nhiều khi mình nghĩ ra một cái cách nào đó, chứ ở phía trước mà. Trước
1: thôi cho bạn enjoy đi anh, tới mùa mưa là phải tháo ra đi rồi cất trở lại.
0: Đó thì mình mở ra rồi mình di chuyển nó cũng được, cũng không có khó. Cho nên chắc có lẽ là tôi làm nó bụi bặm hay sao đó mà nó bị khục khịch.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay Bắc California dường như hơi nóng lên.
1: Đúng rồi, sẽ nóng dần anh, mỗi ngày nó cứ tăng lên một
0: hôm
1: chút
0: nay,
1: xíu. 84 độ F ngày hôm nay thì đã
0: hôm
1: cao
0: nay
1: nhất.
0: Hôm nay tôi nghĩ 90 chứ, 90
1: dạ, không
0: hơn.
1: Sáng nay khi em đọc tin thì 84 độ F.
0: Cô,
1: ngày mai
0: coi,
1: tăng lên chút nữa.
0: Cô phải coi cái khí tượng cho đúng nha, tại
1: dạ.
0: Vì cái anh Yahoo đó nhiều khi ảnh mơ màng lắm.
1: Dạ.
0: Anh
1: chú uống cà phê phải không anh?
0: Khi không có update hay là không ấy.
1: Dạ.
0: Chứ ngày tối hôm qua đó, nếu mà tôi coi khí tượng đó thì ngày hôm nay cũng khá cao đó, cũng gần 90 đó, hoặc là rồi bắt đầu những ngày kế tiếp nó sẽ lên dần dần dần.
1: Dạ đúng.
0: Hay là chắc có lẽ là nhiều khi tôi xem lộn ở trong cái inland.
1: Dạ.
0: Tại vì như tôi nói đó, ở cái vùng này nó có 3 vùng thưa quý vị.
1: Uh-huh.
0: Ở ngoài coast, tức là những cái khu vực mà nó gần gần ở ngoài biển đó,
1: yeah.
0: Thì nhiệt độ lúc nào nó cũng thấp hơn.
1: Yeah.
0: Khu vực của chúng tôi ở đó là Bay, tức là cái vùng vịnh Bay Area, thì cái thời tiết nó trung bình nó ở giữa. Còn trong khi mà inland, tức là phía bên phải, nếu mà nhìn vào bản đồ ở phía trong đó, thì lúc nào nó cũng nóng hơn. Vâng, thưa quý vị, nói tóm lại thì nóng sẽ tiếp tục nóng, và dĩ nhiên nóng nó sẽ kéo dài đến ít gì cũng phải tháng 9 mới hết.
1: Dạ.
0: Dạ. Thì bắt đầu bước qua tháng 10 đó thì mới bớt nóng, và từ trước đến giờ thưa quý vị, cái nóng và cái lạnh đó, nó hay có một cái mở đầu và một cái kết thúc, lúc nào nó cũng dữ dội hết. Có nghĩa là thí dụ bắt đầu tới mùa nóng, quý vị sẽ chưa thấy nóng đâu. Thì đột nhiên có một ngày nó nóng, bung lên nó nóng thật là nhiều.
1: Ừ.
0: Để rồi bắt đầu nó mở đầu cho những ngày nóng, bắt đầu nó hạ giảm dần dần dần. Rồi bắt đầu nó đi vào mùa nóng. Rồi trước khi nó chấm dứt thì cũng vậy. Nó sẽ có một ngày, hai ngày gì đó nó nóng lên thật là nhiều. Bắt đầu sau đó, bắt đầu nó hạ từ từ, bắt đầu nó đi vào cái mùa mát. Rồi tới mùa lạnh cũng vậy. Nó không có lạnh lên từ từ mà nó lạnh lên một cái ao lên một cái rồi bắt đầu nó bước vào mùa lạnh. Vâng, cho nên thời tiết thì thay đổi, và thời tiết nó cũng tùy theo nơi, tùy theo địa phương mà nó thay đổi. Có những nơi mùa hè thì sẽ nóng hơn những nơi khác, chẳng hạn như bên tiểu bang Texas thì mùa này chúng tôi không có dám cạnh tranh với Tết Dịch về cái nóng. Nóng ở bên Tết Dịch
1: khùng sao không đi cạnh tranh.
0: Nó khá cao và cái độ ẩm nó cũng cao nữa. Chúng tôi những cái lần mà đi công tác hoặc là đi show bên đó chúng tôi biết. Mà bên đó mưa cũng lớn nữa cô. Mưa rồi sấm sét âm giống như là lớn, thiệt là lớn. Chắc đó nó cũng là cái lý do, một trong những cái lý do mà nó làm cho Tết Dịch ở một số những cái vùng trũng đó, nó hay bị ngập nước. Thứ nhất đó là nó trũng, nó ngập nước. Thứ hai đó là theo cái nghiên cứu của các nhà địa chất học đó, thì Tết Dịch cái lớp đất ở phía dưới đó, đất sét nó nhiều. Nó có những cái khu vực đất sét nhiều lắm, cho nên nước nó thấm xuống không có kịp. Cô biết mà, đất sét thì nó đâu có thấm nước nhanh như là đất thường. Đất thường khi mà nước xuống thì nó thấm xuống rồi nó tiếp tục nó chảy xuống, rồi nó chảy đến một cái mạch nước ngầm nào đó để nó tiếp tục nó chảy đi. Còn đất sét thì nó sẽ giữ nước lại, mà nó giữ nước lại thì nước nó cứ lên từ từ và cuối cùng nó sinh ra cái tình trạng nó bị ngập. Vâng, đó là vấn đề thời tiết Bắc California. So ra thì vẫn nóng nhưng mà vẫn không có đến nỗi nào. Chúng tôi vẫn có những cái ngày hè đẹp trời. Và trong cái thời gian vừa qua, những cái diễn biến nó xảy ra cũng khá dồn dập ở tại Mỹ, tại trên thế giới. Và nó có những cái chuyện mà người ta bàn tán khá nhiều. Và bởi vì không có cái gì để làm đó cô, cho nên là lâu lâu người ta lại đưa ra những cái tin nó hết sức là giật gân. Nếu mà quý vị muốn xem tin giật gân, quý vị vào internet đó, nó có nhiều cái tin nó giật gân lắm. Và internet, thí dụ YouTube hay là bất cứ một cái diễn đàn nào hay là một cái website nào đó, quý vị xem rồi quý vị coi cho nó vui. Chứ nếu mà xem rồi coi rồi hoàn toàn tin tưởng hết 100% thì không nên. Tất cả những cái gì đó mà chúng ta cảm thấy nó nghi ngờ, nó khó tin thì chúng ta nên kiểm chứng lại bằng những cái nguồn tin khác của những cái cơ quan truyền thông lớn hoặc là một số những cái tin tức nó chính thức. Chứ nếu mà căn cứ theo internet rồi tôi nói là những cái tin đó là đúng thì xin hãy hết sức là cẩn thận. Bởi vì internet nó là một cái mảnh đất tự do. Thí dụ chẳng hạn như từ Facebook, từ YouTube, rồi tất cả những cái diễn đàn đó, chỉ cần mở một cái account riêng cho mình, rồi mình có thể mình post, tức là mình để những cái bài mà mình muốn để lên. Và có những cái bài nó gây chú ý, gây giật gân rất là nhiều. Quý vị sẽ thấy có những cái tin tức người ca sĩ nổi tiếng này lăn đùng ra chết, rồi anh tài tử kia bị xe đụng, vân vân, đủ thứ trò hết. Và những cái đó để nó gây cái sự chú ý cho người ta. Và không biết là họ làm vậy để mà họ tìm những cái view cho nó nhiều.
1: Kêu là câu view đó phải không?
0: Hay là họ làm vậy với một cái mục đích gì? Nhưng mà dẫu sao đó thì đó là những cái tin mà bịt cồ. Cho nên quý vị, thí dụ nói là đăng cái tin ra nói là ca sĩ Chế Linh đã qua đời trong đau đớn, thí dụ vậy. Thì nổi cái tin đó là cô nói, ôi trời, ông này ông chết rồi, cái cô cũng phải mở ra cô coi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà
1: thì mỗi lần anh mở ra là người ta được tiền phải không anh?
0: Hình như là vậy, tôi thì cũng không rành lắm.
1: Em cũng không có rành cái này.
0: Thì cô mở ra và cô thấy trong đó bắt đầu họ nói về cái quá trình hoạt động của ca sĩ Chế Linh. Rồi cô kiên nhẫn, cô kéo tới kéo lui, kéo tới cuối, cuối cùng thì cũng không thấy ông Chế Linh chết đâu hết. Thì cô mới làm bầm, cô trong miệng cô nói cái thằng này xí gạt mình. Nhưng mà rồi thôi lỡ rồi. Thì lúc đó họ cũng được một người khán giả vào xem là cô vào xem. Và dĩ nhiên cô sẽ mạt vào cái ngón tay cái, nó chỉ xuống chứ không có chỉ lên. Thì nó có những cái tựa đề đó, nó rất là giật gân để mà nó cho chúng ta chú ý và chúng ta vào xem. Nhưng mà khi mà vào đó xem rồi đó, thì mới thấy rằng cái nội dung trong đó nó hoàn toàn nó khác với cái tựa đề mà người ta đặt ra. Cho nên cái tựa đề nó giật gân, nó nhằm cái mục đích để mà nó kéo người ta vào xem. Rồi, hôm nay là chúng ta bước vào tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Ta Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Thì hôm nay bạn muốn biết cái gì đây bạn?
1: Dạ, biết nhiều quá.
0: Biết nhiều quá rồi, không cần biết nữa.
1: Dạ, không có, có nhiều chuyện để biết, thành ra không biết giờ biết cái gì đây thưa anh. À, nói đến thì ngày hôm qua, Mỹ Tâm cũng có theo dõi cái buổi lễ tang của ông Lindsey Graham, rồi những cái bài điếu văn của Tổng thống Donald Trump, J.D. Vance. Thì mình thấy ông cũng đã cống hiến rất là nhiều cho đất nước Mỹ. Thì cứ mỗi lần nhìn những cái cuộc đám tang như vậy thì mình thấy một đời người đúng là một cái hành trình. Khi mà mình lớn lên rồi làm việc rồi cực lực trong 30 năm đầu, cái tuổi mới lớn thì bắt đầu chúng ta lấy cột mốc là 20, thì từ 20 tới 50, tức là 30 năm như vậy đó, thì phải cố gắng rất là nhiều. Sau 50 thì bắt đầu nó sẽ chậm lại từ từ, và tới đến 60 là giống như mình đã lên tới cái đỉnh rồi, thì bắt đầu là mình bắt đầu buông từ từ, buông bỏ, tại vì lúc đó là sự nghiệp cũng thành tựu rồi, con cái cũng đã lớn rồi, thì bắt đầu là chúng ta đi xuống cái dốc, tức là bắt đầu sức khỏe sẽ giảm, tuổi đời càng lớn thì cái sức khỏe nó sẽ giảm đi. Rồi từ cái cột đó, từ 60 chúng ta bắt đầu đi xuống cái dốc từ từ tới cái mốc là 70, rồi cái mốc 80. Thành ra nhìn những cái chặng đường như vậy đó, Mỹ Tâm thấy một cái đời người đó, nhìn thì thấy nó đơn giản, nó giống như một cái hình vẽ tam giác thôi, để cho chúng ta biết mỗi cái cột mốc chúng ta chia ra như thế nào. Nhưng mà nói chung là cũng không dễ dàng gì để vượt qua những cái chặng đường như vậy, nhất là cái khoảng mà từ 20 tới 50 đó, 30 năm đó, con người phải làm việc rất là cực lực, phải rất là vất vả để có được một cái tài sản, hay là có được một cái số tiền để chuẩn bị cho cái đỉnh của mình, là cái đỉnh 60, để từ đó mình đi xuống, tại đâu còn sức khỏe để làm nữa đâu anh. Thành ra nhiều khi Mỹ Tâm nghĩ vậy, cái thấy nó hơi chạnh lòng. Không biết là rồi sẽ có người họ đi được đến được cái đỉnh đó hay không, hay là có người họ chỉ nửa chừng rồi họ lại buông tay, họ không chịu đựng được nữa. Rồi có người thì đi nửa chừng thì họ bị hai tiếng thất bại đã làm cho họ mất tất cả. Đâu phải ai cũng đi đạt được đến cái cột mốc mà 30 năm đó để đi đến cái mốc 60 tuổi đâu. Thành ra Mỹ Tâm cứ nhìn như vậy thì mình thấy nó làm sao đó. Thấy ngày hôm qua tới bây giờ thì qua cái đám tang của ông Lindsey đó, rồi Mỹ Tâm nhìn lại cái đời người cống hiến, rồi làm việc, rồi tận tụy, rồi để rồi sau đó chúng ta lại mệt mỏi trở lại như lúc ban đầu. Là nhưng mà chúng ta có được một cái đúc kết, đó là cái kinh nghiệm sống, nhưng mà chúng ta lại mất đi tuổi trẻ. Còn tuổi trẻ thì nó có tuổi trẻ, nó đầy sức sống, nó đầy nhựa sống của nó, nhưng nó lại thiếu cái kinh nghiệm. Thành ra ước gì mà được cái thế hệ trước cũng như thế hệ sau hiểu nhau, hòa đồng với nhau để chia sẻ những cái kinh nghiệm và truyền những cái kinh nghiệm mình cho thế hệ trẻ sau này nó lên nữa, để nó có thể nó tiếp nối những cái gì mà mình chưa thực hiện được.
0: Thật sự ra trong cái cuộc sống này đó thì ai cũng phải làm việc thôi. Và nhiều khi đó mình thử mình tự hỏi chính bản thân mình xem, rồi mình đã cống hiến gì được cho xã hội, cho cuộc đời này. Nếu mà bây giờ cô hỏi bản thân của cô đó, thì cô nghĩ là mình đã cống hiến được cái gì cho cái cuộc sống và cái xã hội này?
1: Đúng rồi.
0: Thì lúc đó nó ít gì đó mình cũng có, không nhiều thì ít thì cũng cống hiến chứ. Thì mình cứ tự nghĩ ra là ít ra mình cũng đã làm cái này, mình cũng đã làm cái kia. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nhìn tới nhìn lui cô nói ủa, hình như là mình không có gì hết à. Nhưng mà cô vẫn có thể nói rằng ồ, thì ra lúc trước tôi mở một cái nhà hàng, cái đó là tôi đã đóng góp cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, ví dụ như vậy. cho cái nền thương mại của Hoa Kỳ, nó cũng là đóng góp. Cho nên trong mọi lĩnh vực đó, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, âm nhạc, vân vân, tất cả đều là cái sự đóng góp cho cái cuộc sống này nó trở thành muôn màu, muôn vẻ. Và tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người, nếu mà có khả năng đóng góp ở cái lĩnh vực này thì đóng góp, nếu mà không thì đóng góp ở lĩnh vực khác. Ngay cả những cái công việc của mấy ông bà dân biểu hay là thượng nghị sĩ, nó cũng là một cái công việc, nó cũng là, mình cứ nói nôm na, nó là một cái job đi. Rồi thật sự ra ngay cả cái công việc của những người lính, những người chiến sĩ ghi danh đi quân dịch rồi phục vụ, thí dụ 3 năm sau đó giải ngũ trở về, thì cũng đã đóng góp một cái phần rồi. Rồi họ phục vụ 3 năm rồi họ muốn nói là ồ bây giờ tôi muốn tiếp tục đi cái con đường này, con đường binh nghiệp này, thì họ chọn lựa tiếp tục đi tiếp, không ai cản họ hết, để rồi dần dần họ có thể bước lên với những cái cấp bậc cao hơn, vân vân, tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người. Nhưng mà tất cả những thứ đó nó nhằm phục vụ cho cuộc đời, phục vụ cho con người và phục vụ cho cuộc sống. Bởi vì người ta nói ông kỹ sư về công chánh, ông ấy làm ra những cái con đường rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà không có cái ông kiến trúc sư về công chánh để mà vẽ ra đó, thì ông không có làm được. Nhưng mà hai ông này đó sẽ nằm lăn ra mà đói nếu không có ông nông dân, phải không?
1: Công nhân chứ.
0: Nông dân, ông trồng lúa.
1: À, trồng lúa.
0: Thì đó, rồi còn công việc đó nó sẽ không chạy nếu mà không có những người công nhân làm ở đó. Cho nên tất cả nó đều bù đắp cho nhau. Rồi nếu mà nói xa hơn như tôi nói đó, công nhân, kỹ sư hay là bác sĩ gì đó, mà không có những người mà trồng lúa, trồng hay là làm thức ăn đó, thì cứ đói mà nhe răng ra. Thì lúc đó là một ông bác sĩ có cái bằng bác sĩ phải đi cày ruộng, bởi vì không có ai làm ruộng hết thì lấy gì có lúa để mà ăn, thí dụ như vậy. Cho nên tất cả những cái công việc trên đời này nó nhằm nó bổ sung và nó phục vụ lẫn nhau. Nhìn đi nhìn lại đó, chúng ta ít gì đó chúng ta cũng biết rằng mình một phần nào đó để cũng đã góp phần vào cái cuộc đời này cho nó đẹp hơn, cho nó sáng sủa hơn và cho nó có nhiều niềm vui hơn. Thí dụ như khi mà người ta đã có đủ ăn đủ mặc rồi thì người ta cần có cái nhu cầu giải trí. Thì những người mà có cái năng khiếu về giải trí như là âm nhạc, thể thao, thì họ đi theo cái con đường đó, họ làm cái nghề đó. Nó cũng là một cái nghề, bởi vì nó được trả lương mà. Cho nên tất cả những cái chọn lựa đó tùy theo mỗi người và tùy theo cái năng khiếu của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn lựa đó, thì chúng ta phải chọn lựa cho nó đúng. Cái thứ nhất nó đúng, và cái thứ hai đó là chúng ta phải thích. Chúng ta phải thích cái nghề đó thì chúng ta mới làm tốt được. Người ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một cái nghề mà cô làm tinh tường đó, thì cô sẽ bước lên rất là cao. Và nó trở thành một cái nghề bình thường, nó sẽ trở thành một cái nghệ thuật. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ một người làm landscaping, tức là đi làm vườn, mở đầu đó là cái máy cắt cỏ và mấy cái máy thổi. Rồi dần dần đó, ông nhìn những cái mảnh vườn đó, rồi ông nghĩ ra ồ cái vườn này của cái người này nó cần phải sắp xếp như vậy, cây cối nó phải dời qua như vậy, rồi chỗ này nên trồng cái này, chỗ kia cỏ nó phải ra sao đó. Thì dần dần phát họa ra trong đầu một cái hình ảnh của một cái ngôi vườn thật đẹp. Rồi từ đó nó đưa ra cái đề nghị, và nếu mà người chủ mà đồng ý thì họ sẽ bắt tay vào. Và khi mà thực hiện xong cái landscaping cho cái ngôi vườn đó rồi đó, người chủ thích thú, hài lòng, thì lúc đó nó sẽ từ từ giới thiệu bạn bè của mình cho cái người đó. để rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ông này trở thành một ông chủ của một cái công ty chuyên về landscaping với công nhân mấy chục người trong tay, chuyên làm đẹp cho những cái ngôi vườn của những ngôi nhà lớn vân vân. Thì có phải chăng là một cái người cắt cỏ bình thường trở thành một ông chủ của một cái business nhỏ, và một cái người cắt cỏ bình thường trở thành một cái người có con mắt, có mỹ thuật, có nghệ thuật trong cái nghề nghiệp của mình? Bởi vì đã nghiên cứu, đã suy nghĩ, đã làm việc với kinh nghiệm để rút ra được những cái gì hay nhất, đẹp nhất của cái nghề đó để mà cống hiến cho cuộc đời, thì rõ ràng ít ra người đó cũng đã cống hiến cho cuộc đời những cái mảnh vườn đẹp, những cái cây cối cắt tỉa khéo vân vân, những cái thảm cỏ xanh để làm cho cái cuộc đời nó đẹp hơn. Cho nên nếu mà chúng ta làm một cái nghề nào đó, chúng ta cần phải thích cái nghề đó,
1: phải đam mê nữa anh.
0: Phải đam mê. Nó có những cái nghề có nhiều người thích, nhưng mà nhiều khi đó nó bị trở ngại, không làm được. Đó là vấn đề năng khiếu. Thí dụ một người thích làm ca sĩ mà không có năng khiếu ca hát thì muốn lắm nhưng mà không làm được. Nhiều khi thấy cái ánh hào quang của người ca sĩ trên sân khấu, thích muốn mình trở thành như vậy, nhưng mà đến lúc mà bắt tay vào đó mới biết rằng dường như mình không có cái khả năng đó. Để rồi sau một cái thời gian dùng dãy quằn quại thì
1: đeo đuổi
0: không làm được, cho nên phải bỏ nghề. Nhưng mà cũng có những người rất là kiên nhẫn cô, bởi vì nó là một cái niềm đam mê và một cái sở thích, cho nên họ vẫn tiếp tục họ đeo đuổi. Có thể họ sẽ không trở thành một ca sĩ nổi tiếng hay là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà ít gì họ cũng thực hiện được cái đam mê của mình. Và lúc đó đó, cái đó nó không trở thành cái nghề của họ được, mà nó trở thành một cái nghiệp của họ. Tức là nó phục vụ cho cái niềm đam mê của chính họ, và một phần nhỏ nào đó cũng phục vụ cho những người yêu thích vấn đề ca hát, văn nghệ vân vân. Cho nên lúc đó có thể là họ sẽ có một cái công việc chính, rồi cái công việc ca hát nó là phụ vân vân. Thì tùy theo cái chọn lựa của mỗi người để mà có được cái niềm đam mê. Cho nên nói đến cái chuyện mà phục vụ trong cái cuộc đời này, có những cái công việc vừa phục vụ tha nhân mà vừa phục vụ cuộc đời, mà vừa giống như là giúp cho người khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như cái công việc gọi là cái công việc của những người quân nhân, những người lính ra trận. Cái đó nó là một cái nghề và nó cũng là một cái nghiệp. Và khi mà người ta chọn lựa trở thành một quân nhân để mà bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước, thì đó là cái nghề của họ, và họ làm với cái tâm. Và khi mà họ bước vào cái nghề đó, họ được người ta thích, người ta tôn trọng, người ta cảm ơn. Bởi vì phải có những người đó bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân, thì nó xã hội nó mới tốt lành. Nó cũng giống như cái nghề cảnh sát đi. Cảnh sát cũng là một cái trong những cái người mà bảo vệ người dân, giữ gìn an ninh trật tự. Nếu mà không có cảnh sát thì làm sao mà có an ninh trật tự? Ai nó muốn làm gì thì nó làm, ai nó muốn đánh ai thì nó đánh, thì lúc đó xã hội nó sẽ loạn. Cho nên luật pháp cần phải có những cái người đứng ra để mà đại diện, để thi hành những cái vấn đề luật pháp. Cho nên đó nó là cái lý do mà có cái nhánh luật ở bên đất nước Hoa Kỳ này. Và đất nước Hoa Kỳ này từ trước đến giờ họ điều hành cái đất nước theo cái hình thức luật pháp. Tất cả những cái gì đó là điều là đem luật pháp ra để mà xét xử, hoặc là để mà giải quyết hết từ những vấn đề lớn, vấn đề nhỏ, để luật pháp căn cứ theo đó để xem nó cái điều đó là đúng hay sai. Và ba nhánh tư pháp hành pháp và lập pháp đó, nó đi một cái hình tam giác giống như cô nói, nhưng mà nó tam giác đây là tam giác nằm ngang, có nghĩa là nó phân chia đồng đều ra cái quyền lực trong đó. À, nếu mà nói kiềm chế thì nó hơi quá đáng, nhưng mà cái tác dụng nó cũng gần như vậy. Không thể nào mà để cho bên luật pháp mà muốn xử sao xử, hay là không thể nào để cho bên hành pháp muốn làm gì thì làm. Nó sẽ có cái sự cân bằng ở trong cái vấn đề quyền lực ở đó. Thì cái đó gọi là tam quyền phân lập. Trong khi một số những cái đất nước khác thì họ lại có cái cách điều hành nó khác nhau, cái cách phục vụ nó khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như nước Canada hay là nước Anh, thì họ có một cái cách mà bầu cử nó cũng hơi khác Hoa Kỳ một chút xíu, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là sao? Thí dụ chẳng hạn như ở Anh đi, có đảng A, đảng B, đảng C, đảng D. Những cái đảng đó cùng hoạt động và vận động để mà tranh cử, để mà có thể chiếm được nhiều cái ghế trong cái nghị trường của nước Anh. Và luật lệ bên đó nó ghi rõ rằng đảng nào mà có nhiều ghế đến một cái số mà quá bán hay là bao nhiêu đó thì sẽ được nắm quyền. Và cái đảng đó tự động bầu ra một ông thủ tướng để điều hành đất nước chung do mấy cái đảng kia luôn. Thì lúc đó những cái đảng kia trở thành những cái đảng đối lập. Có nghĩa rằng họ sẽ xem bên cái đảng này làm ăn như thế nào, rồi nếu mà làm sai thì họ lên tiếng, làm không đúng thì họ chống đối, vân vân. Cho nên nó hơi khác ở Mỹ một cái chỗ đó, có nghĩa rằng đảng sẽ chiến thắng trước, rồi sau đó đảng đó tự bầu ra một cái người lãnh đạo. Thì nếu mà đặt cái trường hợp mà đó ở tại Mỹ đi, thì lúc đó có phải chăng là đầu tiên là đảng Cộng Hòa phải chiếm được nhiều ghế trước, rồi sau đó mới tìm một người bầu lên làm tổng thống hay là thủ tướng. Thì cái đó là cái cách mà vận hành của bên Canada hay là nước Anh. Nhưng mà nước Anh hay là một số những nước khác, nước Anh hoặc là Đan Mạch hoặc là Thái Lan vân vân, nó còn thêm một cái công đoạn nữa, đó là cái phần hoàng gia. Nó hơi khác với những cái đất nước Cộng Hòa, tức là những đất nước đó họ có vua. Và vua nó cũng chỉ là biểu tượng của hoàng gia, để phần lớn đó là can gián và phân xử những cái chuyện mà không giải quyết được. Thì đối với hoàng gia nước Anh, họ có cái vị trí riêng của họ, nhưng mà cái quyền lực của hoàng gia nước Anh nó không có lớn. Trong khi đó ngược lại là hoàng gia ở nước Thái chẳng hạn rất là lớn. Lúc đó là ông vua Thái, ông ấy có cái quyền lực riêng của mình. Và phải nói rằng vua Thái vẫn là có một cái power, một cái quyền lực rất là lớn ở đất nước đó. Bởi vì người ta rất là tôn trọng ông vua. Người ta vẫn có cái mắt nhìn của cái người Á Châu, xem ông vua là một cái biểu tượng gì đó rất là cao quý, cần phải được kính trọng. Cho nên lúc đó ông thủ tướng mà muốn nhận chức thì ông vua chứng nhận, rồi nếu mà cần đó thì ông vua có thể lên tiếng để đề nghị bên phía quốc hội trước phế ông tổng thống đó, ấy ông thủ tướng đó, thí dụ chẳng hạn. Vì có những cái nước mà phần lớn như nước Anh chẳng hạn, cô đâu có thấy tổng thống nước Anh đâu.
1: Đúng rồi,
0: chỉ có thủ tướng. Rồi bên nước Thái Lan cũng vậy, chỉ có thủ tướng họ điều hành đất nước thôi. Còn những cái đất nước mà có đất nước Cộng Hòa đó thì mới có tổng thống. Nhưng mà lúc đó cái vai trò của thủ tướng lại không có. Một số những cái đất nước như Việt Nam ngày xưa đó thì có cả tổng thống lẫn thủ tướng luôn. Nhưng mà cái đó là trong cái trường hợp đặc biệt. Hoặc là hiện giờ bên phía Iran họ cũng có tổng thống, họ cũng có, hình như bên đó là không có thủ tướng, có tổng thống, rồi có bên người này người kia vân vân. Cho nên trở lại với cái chuyện mà đóng góp cho
1: anh nói vậy thì em xin hỏi, như nước Do Thái thì ông thủ tướng Benjamin ông cũng khá nổi tiếng mà chưa bao giờ mình nghe nhắc đến những cái người, những cái nhân vật khác hả?
0: Tại vì phần lớn những công việc đó là ông điều hành hết. Ông tổng thống ông ngồi chơi xoay nước. Nó cũng giống như trường hợp mà ở bên Việt Nam đó, chủ tịch nước ngồi chơi xoay nước, và tất cả những công việc đó là do trong nước hoặc là điều hành về kinh tế là do thủ tướng làm. Còn công việc bên nội bộ đảng đó,
1: đồng chí bí thư
0: thì đó, công việc trong bên nội bộ đảng đó là của tổng bí thư. Và cái quyền lực của tổng bí thư rất là lớn, bởi vì họ đặt đảng lên trên đất nước, có nghĩa là đảng điều hành đất nước, và đảng nói sao thì đất nước phải làm y vậy. Thì đó nó là cái cách sắp xếp của bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ thì để cho nó tiện diệt nhà nước và tiện diệt sổ sách thì đồng chí Tô Lâm lấy luôn hai chức luôn.
1: Chủ tịch nước. Sao có chuyện lạ vậy, anh vừa làm chủ tịch nước mà vừa làm hình như là
0: bí thư nước và bí thư đảng. Cái đó nó là phải ghi công trạng cho đồng chí Tô Lâm. Bởi vì làm thêm job mà. Thì nó sẽ thêm công việc, nhưng mà bởi vì đất nước, vì nhân dân, vì đảng cho nên đồng chí Tô Lâm đã xả thân ra làm thêm một job nữa.
1: Vì đất nước hả?
0: Nhắc tới mấy ông cộng sản sao tự nhiên tôi bắt ho không?
1: Yeah. Ho này là ho ra đó.
0: Thì trở lại với cái vấn đề cống hiến cho cuộc đời thì ai cũng có cái phần cống hiến của mình. Yeah. Có những người đó, họ làm những cái công việc họ cống hiến và họ được ghi ơn, ví dụ như những người quân nhân, hay là có những người họ làm cái công việc họ được nhiều người ái mộ, thí dụ trong lĩnh vực ca sĩ, nhạc sĩ hay là thể thao vân vân. Rồi cũng có những cái công việc âm thầm nhưng mà nó cũng vẫn đóng góp cho cái cuộc đời này. Và những cái người, ngay cả những người công nhân mà làm đường, làm ở ngoài công chánh đi, họ âm thầm họ làm cái việc đó. Tại vì đôi khi làm sửa đường đó cô, phải làm ban đêm.
1: Đúng rồi, các anh trong ca trưởng trong ca đoàn em đó là ảnh thường hay làm, bây giờ hiện tại anh đang làm cho cái đèo 152 đó anh. Anh thường làm ở đó, anh hay mua bắp về anh cho tụi em mà bắp ngon lắm. Bắp ở cái khúc vừa rồi mà qua khỏi cái đèo 152 đó thì anh hầu như là chết của anh phải làm ban đêm không à.
0: Nói với ổng làm cho đàng hoàng nha, đo đạc cho kỹ nha, chỗ đó nó hay bị tai nạn lắm.
1: Không, bây giờ mở rộng rồi anh, chứ ngày xưa em nhớ cách đây mười mấy năm đó nó chỉ có một đường lên một đường xuống mà đi cái đường đèo, nhiều khi em đi tới Walmart rồi ha thì em thấy mặt trời nó bắt đầu nó đang lặn xuống từ từ, em nói phải cố làm sao chạy qua khỏi cái đèo 152 nhưng mà đi vẫn không kịp. Thì anh Nam Phong biết không, cứ phải chạy theo những cái chiếc xe tải thôi, tại mới em đi chiếc xe nhỏ chứ không phải như chiếc SUV như bây giờ, thì em cứ nhìn hai cái đèn của xe tải trước rồi mình đi theo thôi, tại vì ngược đường làm một cái đường len khác chứ, đành họ đi ngược mình chứ đâu có còn hai len giống như bây giờ. Mà bên đây thì núi dốc núi, còn bên kia thì cái đèn rồi tới là vực sâu rồi, thành ra đi rất là nguy hiểm cái đèo 152. Nhưng mà bây giờ thì mở rộng được hai len, mỗi bên được hai len thì nó cũng tương đối, nó cũng đỡ, nhưng mà chạy cũng khá vất vả. Tại đều trong năm hai này hầu như là em thấy năm nào cũng được một xác người.
0: Cái lý do đó là đường nó khúc khuỷu, nó ngoằn ngoèo. Cái thứ hai đó là nó không có cái bức tường ở giữa. Cho nên nếu mà cô chạy cái len bên trái đó, cô sẽ rất dễ bị chói mắt.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chối mắt, rồi tới lúc mà cái cua quẹo cô là cứ chạy thẳng đó thì nó trở thành tai nạn thôi.
1: Dạ, nó dễ đâm
0: cho nên nó rất là nguy hiểm. Tôi ngày xưa lúc mà tôi làm ở trong cái hãng điện tử, tôi có quen một cái người bạn, anh ấy tên là Andy. anh này là kỹ sư công chánh, là kiến trúc sư của vẽ mấy cái đường, thì mình cứ chọc ảnh hoài, tại vì ảnh là cái người kiến trúc sư, ảnh vẽ ra cái đường 87 đó cô, cái khu mà mới sau nó mở ra đó, thì ảnh là một trong những người vẽ cái công trình đó. Thì ở trong đó thì cứ nói là ông vẽ cái kiểu gì mà sao 87 lúc này nó cứ bị tai nạn hoài vậy, ông vẽ đường nghiêng đường vòng sao mà nó cứ đụng xe hoài là sao. Thì cái đó nó tùy theo cái người kiến trúc sư. Và cô có thấy đó là có những cái cua quẹo đó, thí dụ đặc biệt là những cái cầu đó, cô thấy tự nhiên cái đường nó nghiêng qua bên phải không? Thì cái đó là người ta căn cứ đo đạc theo cái lực quán tính để mà người ta vẽ ra. Chứ nếu mà những cái cua quẹo đó mà nó không có nghiêng đó, thì nó lại nguy hiểm hơn là nó nghiêng. Nó phải tính theo cái lực quán tính. Và nếu mà cái cua quẹo đó mà nó không nghiêng đó, nó có thể nó làm cho cái xe của cô nó có cái khuynh hướng nó tạt về bên trái và cô lủi xuống dưới hố luôn. Cho nên cái vấn đề mà đo đạc nó rất là quan trọng. Thì trở lại với cái vấn đề đóng góp đó, thì ai cũng có cái đóng góp riêng của mình cho cái cuộc đời này. Cho nên cũng đừng nghĩ rằng mình trên đời này mình vô dụng, mình không có làm cái gì hết. Thì ít ra đó, mình cũng góp phần vào làm một cái gì đó. Ngay cả những cái người làm những cái công việc rất là đơn giản ở trong những cái hãng điện tử, ví dụ làm cái công việc loading đi, cầm những cái component bỏ vào trong cái bo để cho nó chạy qua cái máy hàng, thì mình cũng là đóng góp rồi, tạo trở thành cái bo. Bởi vì không có mình loading mấy cái component nó vào đó thì làm sao mà trở thành cái bo điện tử đó được. Cho nên tất cả những cái đóng góp trên cuộc đời này đều được ghi nhận. Cái quan trọng đó là có những cái đóng góp âm thầm, nhưng mà cũng có những cái đóng góp mà được người ta thấy, người ta biết, người ta thích. Ví dụ trong như tôi nói trong lĩnh vực về thể thao, văn nghệ, thì những cái đóng góp đó được người ta ghi nhận và người ta cảm ơn, và nhiều khi người ta sùng bái, nó trở thành một cái hiện tượng nó cũng khá phổ biến sau này đó. Thí dụ bên bên phía âm nhạc đó, có những cái người ca sĩ được thần tượng và có rất là nhiều người thương mến, thậm chí thương mến đến nỗi mà muốn giết chết cái người ca sĩ đó luôn, yêu mến tới mức đó. Thì cái chuyện đó nó cũng đã từng xảy ra, tức là những cái fan đó, người ta gọi là fan cuồng đó. Thì họ thích quá, yêu thích cái người đó quá, bây giờ chỉ muốn giết chết người đó thôi, ví dụ như vậy. Đó là những cái suy nghĩ nó lệch lạc, nó hơi bệnh hoạn một chút xíu. Nhưng mà nói tóm lại trong cái vấn đề đóng góp đó, chúng ta cứ làm hết những cái gì mà mình có thể làm để mà đóng góp cho cái cuộc đời này. Tôi với cô ngồi nói nhảm như vậy đó, nó cũng là đóng góp. Bởi vì nó góp phần, nó làm cho khán giả, khán thính giả rối trí. Tôi không biết nãy giờ hai đứa này nó nói cái gì. Vâng, thưa quý vị, nói thì nói đùa cho vui như thế vậy thôi. Mong rằng là qua những cái...
1: Thưa quý thính giả, nếu mà nói nhảm, Nam Phong không trả lương rồi.
0: Qua những cái chia sẻ của chúng tôi từ nãy giờ, quý vị cũng cảm thấy là mình một phần nào đó mình đã góp phần vào cái công việc của cái cuộc đời này, đóng góp vào cái cuộc đời này, chứ không cần mình phải ở một cái vị trí làm chính trị giống như ông Lindsey Graham. Ông ấy làm ở cái vị trí đó, ông ấy đóng góp cái công sức, cái suy nghĩ của mình cho cái vấn đề đất nước. Rồi khi ông ấy chết, ông ấy được cái sự ghi nhận của nhiều đồng nghiệp, của nhiều người thích ông, nhiều người cảm ơn ông. Thì cái đó cũng là cái đóng góp của ông, nhưng mà ông đóng góp trong cái lĩnh vực chính trị. Còn chúng ta đóng góp trong một cái lĩnh vực về kinh tế chẳng hạn. Chúng ta mở một cái nhà hàng với nhiều người tới ăn uống, thì cái đó là chúng ta cũng đang đóng góp và đang phục vụ cho tha nhân. phục vụ cho những người đến đó để mà có được những cái món ăn mà họ yêu thích, vân vân. Cho nên cuộc đời này nó đang xen lẫn nhau, nó người này cần người kia và người kia cũng phải cần lại người này, chứ không thể nào nói rằng tôi không cần ai hết. Lúc đó đó thì không biết cơm ở đâu mà ăn, thực phẩm đâu mà ăn, và đặc biệt quần áo đâu mà mặc, bởi vì mấy cái người may âu phục hoặc là làm âu phục đó không may thì lấy gì mà chúng ta mặc. Thậm chí có người nói, ủa bây giờ nó may bằng máy không à, may bằng máy mà không có cái ông đứng chạy bái lấy gì mà nó may. Cho nên tất cả trên cái cuộc đời này nó được cân bằng bằng cái sự phục vụ lẫn nhau, và chúng ta cứ an tâm là chúng ta đã làm một phần ở trong cái chuỗi cuộc đời này. Đừng có nghĩ là mình vô dụng, mình không làm gì hết. Mình sẽ làm được, mình sẽ đóng góp được, ít không nhiều thì ít, cho cái cuộc sống này, cho cái cuộc đời mình. Chứ có nhiều người mà nản chí, mà giống như cô nói, đi giữa đường bắt đầu bỏ cuộc, tối ngày cứ nằm lăn ra đó nhậu nhẹt, rồi uống rượu để rồi say sưa không làm gì hết, thì những người đó là những cái người mà bị người ta nói là vô dụng. Mà thật sự ra mấy ông đó, nếu mà mấy ông muốn chống chế đó, mấy ông cũng có thể nói chứ, nói trời tôi nhậu tôi mua rượu tôi cũng góp phần mua được cho cái hãng rượu nó tiến lên mà.
1: Tôi hút thuốc thì tôi cũng góp phần cho hãng thuốc lá hả, làm giàu hả.
0: Cho nên trên cuộc đời này đừng có nghĩ rằng mình vô dụng, mình một phần nào đó cũng đã thò tay đụng vào cái cuộc đời và cái cuộc sống này. Đó cũng là lý do mà người ta nói rằng cái ngoại vật rất nhiều khi nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Và nếu mà một cái người mà, đó là lý do mà người ta nói mấy người mà họ muốn thanh tịnh, muốn tu hành thanh tịnh, người ta phải đi lên những cái khu rừng vắng vẻ, những cái non cao, không có bị cái ngoại vật mà nó tác động vào. Nhưng mà nói gì thì nói cũng không thể nào tránh được cô, bởi vì cuộc đời này nó đâu phải như ngày xưa. Cô ở một cái đảo đó, cái không khí mà nó bị ô nhiễm từ đâu nó bay tới, có phải là cũng bị ảnh hưởng ngoại vật không? Hay là đang ngồi tụng kinh tự nhiên có chiếc máy bay phản lực cơ nó bay qua một cái rẹt qua trên đầu, âm thanh vượt bức từng âm thanh, nó nổ đùng đùng đùng như vậy, có phải nó làm cho mình bị phân tâm hay không? Cho nên cái quan trọng vẫn là cái tâm. Nếu mà cái người đó mà cái tâm mà nó thanh tịnh và có cái nghị lực và cái bản lãnh về tu hành đó, họ vẫn có thể tu ở giữa đời giữa chợ một cách dễ dàng, chứ không cần phải trốn lên non cao. Cái đó nó chỉ giúp một phần thôi, nói rằng để tránh đi cái ngoại vật nó ảnh hưởng, nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng, không thể nào mà tránh được.

0: mà chúng ta bận rộn làm cái công việc chính, không có thời gian làm, thì bây giờ là cơ hội để làm. Một ông hay là một bà nào đó thích vẽ thì đó là cái lúc là lôi mấy cái giá vẽ ra để mà ngồi mà tha hồ mà vẽ, muốn gì muốn vẽ gì thì vẽ. Hay là ai muốn đi du lịch thì nếu có điều kiện, có tài chánh thì cứ đi du lịch, có tiền nhiều thì đi du lịch xa, mà có tiền ít thì đi du lịch gần, vân vân, tùy theo. Nhưng mà người ta nói tốt nhất là ở vào cái tuổi bắt đầu ngoài 60 nên nghĩ tới cái chuyện đó, bởi vì tới cái lúc mà ráng làm tới 70, 60 mấy 70 rồi đó, lúc đó muốn đi du lịch đi không nổi nữa, hay không còn sức nữa, đi xa không được, hay là không còn sức để di chuyển, hay là bị bệnh hoạn này kia vân vân, thì lúc đó những cái sở thích của mình sẽ không còn nữa. Tới cái tuổi 70, ví dụ bị bệnh về bàng quang, hay là bệnh về tiếng, nhức hộ tiếng đi, có phải là lúc đó nó có muốn đi chơi xa mà lái xe đi thì cũng đâu có lái được. Lái thì cũng được, nhưng mà cái là 20 phút, 25 phút phải ngừng lại đi vô restroom, thì cái cuộc viễn hành đó nó cũng không có vui lắm, phải không? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày thật là vui, thật là hạnh phúc, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày chúng ta thuyết...

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-641.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, tối thứ Bảy hàng tuần, từ 7:30 cho đến 9:00 là chương trình karaoke với số phone 770-458-6755. Và chương trình sẽ được phát lại vào tối thứ Tư nha quý vị. Dạ, tối thứ Tư. À, sau 8:00, dạ. Thì hôm nay thì Kim Hồng thấy một vị thính giả đầu tiên trên đường dây rồi. Kim Hồng xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Thính giả đầu tiên đây, chào Kim Hồng, khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn chị Cẩm Lai, chị đã mở hàng. Dạ.
1: Cảm ơn chị đã vô đầu ha.
0: Dạ.
1: Rồi hôm nay... chào Hồng Anh, chào hết thính giả đang nghe đài. Thì hôm nay chị sẽ góp vui với nhạc phẩm Thư Tình Em Gái.
0: Dạ.
1: Mời Kim Hồng cùng quý khán giả nghe tới đây.
0: Rồi, mời chị bắt đầu.
2: Thư tình em gái về Cẩm Lai song ca cùng Trung Nghĩa. Thầy đồ khôi không? Hoa miền tình cao nguyên bên hai, cao nguyên có cỏ lặn vào hồ, cao xưa có cỏ và nhạc mùa, bờ rừng bên suối tên đời. Đồ thành con vui nhé ngày, yêu tuổi mà anh chưa về thăm. Cùng em gái nhỏ của ngày nào năm nay sắp sửa đời vào đời, bây giờ đang thật là tâm. Ngày xưa mà em còn nhớ, gần anh có hỏi em rằng chừng nào đây là từ em trao bằng anh, những người chạy ai ngồi ai, chưa anh không được làm người tình che hết còn một mình.
3: Growing up in a typical house, the edge of a large forest.

Làm người tình cho em hết cả buồn bã.

0: Rồi chị Lai, cảm ơn chị đã ca xong bài hát Thư Tình Em Gái.
1: Rồi, tặng Kim Hồng Hùng Anh cùng hát tính giả đang nghe đài không quên chúc Kim Hồng Hùng Anh cùng với tính giả nghe quyết tình bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng vui vẻ ha.
0: Rồi, dạ chị Lai, cảm ơn chị và chúc chị cuối tuần vui vẻ, bình an, sức khỏe.
1: Có người lớn không Kim Hồng?
0: Dạ.
1: Có người lớn không?
0: Dạ, rõ lắm chị. Dạ, rõ lắm.
1: Ồ,
0: dạ.
1: Vậy hả? Dạ. Chị thử. Ừ. Rồi, cảm ơn Kim Hồng nha.
0: Dạ, cảm ơn chị. Em xin mến chào chị. Dạ. Kim Hồng xin mời chị Năm Tú Nga.
2: Hello, chào Kim Hồng. Kính chào tất cả quý khán giả nghe chương trình. Bữa nay chị Năm xin có vui bản lời chứng đò của tác giả Anh Việt.
0: Dạ, rồi mời chị Năm bắt đầu.
2: Chiều vàng lai

do sương tại đàng say đắm quên sầu thương, dành tình này cho kẻ khổ đau, quên tình xưa thôn nữ chờ mong người của bốn phương. Người đã ra đi có nhớ bao giờ, dù duyên thay ước năm với giấc mơ, đường ta vẫn vương đem gieo thắm tươi vào đời thân đau thương.

tình này cho kẻ khổ đau, quên tình xưa, quên cả đò xưa. Đò một chiều đưa lỡ khách đi, khung thời gian xóa bao ngày vui, và làm lành mau lấy mối duyên. Trên đò xưa sông nước triền miên, người của bốn phương, người đã ra đi có nhớ bao giờ, dù duyên thầy ước năm với giấc mơ, đường ta vững vương đem gieo thắm tươi vào đời giao thương, và cố quên đi tình người mơ vơ. Người nghệ sĩ đi giúp nuôi sông, cũng đang vui xa bao chờ mong.

0: một chiều đưa lỡ khách đi. Khung thời gian xóa bao ngày vui, và làm lành mau lấy mối duyên. Trên đó xưa sông nước triền miên, đó một chiều đưa lỡ khách đi. Khung thời gian xóa bao ngày vui, và làm lành mau lấy mối duyên. Trên đó xưa sông nước triền miên. Dạ hết rồi.
1: Dạ cảm ơn chị Năm rất nhiều. Dạ nhưng mà không sớm đi dì Năm nha, tại vì trưa này đi ăn đậu phụng á, cái giờ nó bị dạ. Dạ rồi bây giờ
0: cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm xin kính chúc tất cả quý vị và Kim Hồng một cuối tuần vui khỏe. Dạ dì Năm hẹn tuần sau.
1: Rồi, cảm ơn dì Năm nha. Kính chào dì Năm.
0: Dạ, chào Kim Hồng.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chú Long kính chào cô Kim Hồng.
1: Dạ, rồi, kính chào chú Long. Rồi, hôm nay chú Long sáng một bản gì?
2: Dạ, xin nhạc phẩm chuyến đi về sáng của Trúc Phương.
1: Dạ, rồi, kính mời chú Long bắt đầu.

chứ để nhạc màu sống trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nào sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và vừa khi tâm tư nước nước, hồi còi hướng hờ sẽ nát đêm dài. Hành trang kín quay gầy

mông, xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt danh cuốn theo bụi đường. Và người đi trong cơn lốc xoáy, một mình ai còn nhớ hết đêm trường. Ôi tình yêu, và người đi trong cơn lốc xoáy,

0: biết đâu rằng xưa lạnh lùng mình ấy trong sương đêm tìm hai cánh hoa mềm ép vào lòng và nghe yêu thương thêm đêm dần càng tâm tư phiền mang thời gian lối đi đang mời chập trùng một lòng tin nơi đây nắng ấm tìm bao lối lòng vui phút đêm trương phùng một lòng tin mai đây chiến thắng tìm vào lối lòng vui phút trương phùng chúng ta.
1: Dạ, cảm ơn chú Long rất nhiều. Dạ, lâu rồi mấy tuần trước không thấy chú Long gọi vô. Chắc chú Long bận hả chú Long?
0: Dạ, bận.
1: Dạ, rồi thôi, bữa nay hát được rồi thì chúc chú Long được nhiều sức khỏe nha. Rồi
0: để... Dạ, chúc cho, cảm ơn cô Kim Hồng rất nhiều. Dạ. Chúc cô luôn luôn dồi dào sức khỏe hay bình an.
1: Dạ, rồi Kim Hồng cho Kim Hồng gửi lời thăm thím luôn. Dạ, kính chúc và chú thím lúc nào cũng mạnh khỏe nha. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Rồi Kim Hồng xin kính chào chú. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào cô. Hôm nay cô
2: hôm nay dạ. Cô hát bài Bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng.
1: Dạ.
2: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Gia đình anh hùng anh Kim Hồng cùng tất cả các anh chị em ở trên đài. À, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trường, bà Nhật Quê, cô chú Út, cô chú Tưởng Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Tầm Lai, Mấy Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Rồi, xin mời cô bắt đầu.
2: Bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh

trách nhau một lời thôi. Tâm hồn mình đâu lẽ đôi. Bây giờ tháng mơ.

เมื่อยังเจียวนั่งกันจะเบียดละอีจุงมีAnh ơi, thôi đừng hờn em nữa. Nhìn nhau buồn vời vợi. Để mùa đông bước ra bờ vai mềm. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh?Em đi tìm mùa xuân trên đời, mùa đông chết đi rồi, mùa xuân mắt em đẹp trời cao.

tháng mấy rồi hỡi anh, lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm. Chiều nay nếu em đừng hờn rồi, trách nhau một lời thôi, tâm hồn

Chiều nay nhớ anh rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ môi tràn.

0: Xin chào tất cả khán giả, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Kim Hồng xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều. Kim Hồng luôn mến chúc cô giữ gìn sức khỏe, rồi gọi vô đài hát để có những cái niềm vui trong tuổi cao niên nha cô. Dạ.
0: Rồi, kính chào tất cả khán giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: À, bắt đầu là bắt chị biết.
3: Dạ, em tên là Thanh Hương. Em xin được hát bài Chuyến tàu Hoàng Hôn.
1: Rồi, mời em bắt đầu.
2: Chưa, phải chờ một chút xíu. Mở lớn rồi. Ok. Cắm này đấy. Cắm lên. Rồi, 1, 2, 3, chấp. Chưa.

0: Rồi bây giờ thính giả đã hát chưa?
1: Dạ, chưa.
0: Rồi mời em bắt đầu.
1: Chị Hoa Tài, Yến Tàu, Hoàng Hôn.

Nhìn ta kiếm chung mây đẹp.

ơi, tuôn sao soi chàng trai, còn đêm yêu thương ta cũng đến muôn vàn hoan hương. Nếu mai đây thế, cùng trên trời.

0: Tôi nãy đọc rồi.
1: Vậy là hát xong rồi phải không?
0: Dạ đang hát ra lời hai.
1: Dạ rồi rồi cứ hát đi dạ. À, sao lại không nghe tiếng nhạc ha thành ra. Vậy là thính giả này
0: mà bông bông bay vẫn đang soi lúc bay đêm hoàng hôn.

tâm tư cũng ngăn tránh con tàu đã sau đây để yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình tuổi bao nhiêu nỗi tình trăm nghìn mối thương theo một bóng người.

muôn vàn hoan hồn, nếu mãi thấy về ông trên chiến tàu hoan hồn.

0: Rồi, cảm ơn em cho chị
1: xin tặng cho tất cả khán giả và nhiều người đã xin ta.
0: Xin lỗi em ở thành phố nào vậy?
1: Dạ em ở Cát Linh.